0: kenn xamul kañ la dina dugg.
1: Kon yonent bi nag du ko yàlla yónni ni ko yónni bàyyina ya day azabi shadid. Moo tax benn bis mas naa ñëw ci néeg suñu yaay Zainabu bint Jaas daa ne waylun lil arab min halakin qad iqtarab aw kama qaal. Mu ne taskare ñeel na arab yi, taskare ñeel nañu. Soxna si ne ko lu xew lu xew. Mu ne ko yaa jooj ak maa jooj ak ubbi nañ tultal ni diggante sama ñaari baaram yii. Soxna si daa ne ko ha mu ne ko waaw. Mu ne ko waaw ndax yàlla danañu alag te ñu baax ñu ne ci suñu biir. Yéen itam ne ko waawaaw waawaaw bu fekkee lu bon bari na bu yàlla mbugal du génn ñu baax ñu mbugal ñu bon ñi ñëpp lay boole mbugal. Kon yàlla mu ne in huwa yonent bi nekkut illa nasirun nuzul waraatekat lakum ñeel leen bayna yaday azabin shadid ci kanam mbugal mu metti maanaam adduna di bëgg a tukki. Surat Saba ay ñin fukk ak juróom benn. Xul ne leen maa saaltukum laajuma leen ci diine gii min ajrin ci genn pay. Maa saaltukum laajuma leen ci njàngaleen diine nii min ajrin ci genn pay. Fa huwa li ngeen mën a rafaye lakum def leen ko seen poos. Fa huwa li ngeen mën a rafaye lakum yéene ko moom def leen ko seen poos. Fa huwa diine ji lakum sañ ngeen koo jot laa asalukum ala tabliqi risala ajran. Waaw kon nag atabari mu ne kon nag almaana inni lam asalkum ala zalika jaclan fa tattahimuuna ni wa tazunnu anni innama da'awtukum littiba ila ittibaaci limaalin aaxusuhu minkum. Loolu noonu la ko tabari waxe ci jukkib ñaar fukki ak ñaar xatum juróom ñaar fukk ak benn. Maanaam li yonente bi di woote du ci laaj ak pay. Ndax su ci laaj ak pay léegi tey nit ñi defe ne li muy woote daf cee bëgg a fayu. Moo tax xul maa saaltukum min ajrin fa huwa sañ-sañu jot ci diine gi lakum yéene ko moom. Moo tax it li ñuy tuddee neexalaate wala corruption nga ñëw fekk benn waaye ci biro nga yëkkati ay kayit jox ko mu yeexal kayit ya nga jëkkati xaalis jox ko mu def ci poosam gaawal kayit ya loolee mu joxe alquran noonu na foofu wala lakum amul nga sañ-sañu mu signer la kayit yi nga yóbbu xaalis bi nga yëkkati sa poos nag jox ko yow dina ci am bàkkaar yow moom ma ko jël dina ci am bàkkaar. Bu dee génn waaye ñu teg ko fenn ne ko oto bu la romb bu ne na nga taxawal xool ba xam lim yor ëpp na am déet su ëppee na fay nangam su ëppul nga bàyyi ko mu dem waaja jaar fa ëppal daal di yëkkati si wecceet jox waaja mu def ci poosam kenn ku ne dem alquran jii day wan ne ci yëkkati dara jox kooku moo xam 300 la moo xam lu mu ko jox wala téeméer yow mi ko def da ngay am bakkaar moom ma ko nangu day am bakkaar te bu alaxira yow mi joxe juróom benn fukk yi sénégalais bu ne da nga ko jox 300 moom ñu ko jëlit sénégalais bu nekk dana ko jox 300 loolu tabarkàlla te foofa nag nafa 300 jëfee kenn xamu ko. Maa saaltukum min ajrin foofu wa sañ-sañu jot ci diine ji lakum yéene ko moom. In ajri sama pay nekkut illa ala allah lu dul ci yàlla wa huwa yàlla ala kulli shayin shahid lépp la fekk. In ajri illa ala allah sama fay yàlla ko yor ne ko nu ci nekk ci barab di fa liggéeyee wala yooyu fayam day jóge ci société ba ko fa def wala entreprise ba lay demee ko yooyu moo tax lii jóge ci poosu waa ji ñëw ci moom boo jàngee aay ji da lay wan ne loolu du dagan. Surat Saba ay ñin fukk ak juróom ñaar. Su ko defee incha allahu subhanahu wa taala buñ yàlla mayee jàmm ba suba ci waxtu wi ci surat Saba yi ak si won ci aaya ñin fukk ak juróom ñaar suñu borom tabaraka wa taala doon waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax nit ñi ne leen lii ma leen di jàngal séentuma ci yéen ak pay sama pay ma nga nekk ci suñu borom tabaraka wa taala xul maa saaltukum min ajrin fa huwa lakum in ajriya illa ala allah. Laaju ma leen genn pay sama pay ci yàlla la nekk tabaraka wa taala te yàlla lépp la fekkee lépp lay gis li may def bu ngeen ko gisee mi ngi koy gis bu len ko gis ak ñu koy gis suñu waram tabaarak wa ta'ala dara daf ko umpul motax mom jalla jalaluhu mo yor sama pay waye sama pay nekkul ci yeen tabaarak wa ta'ala kon wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waxal nit ñi lolu fofu lañ yamoon wara doore tay ci ay ñeen fuk ak juroom ñet قل إن ربي يقصف بالحق علام الغيوب قل وقل يا محمد نجني غنلم إن ربي سما برام يقصف مويسني بالحق تدق فمسك تشاخان دالتكم وسارك تشاخان دام علام الغيوب يلا بيغا خمني مو خمكم با دق اك تشاخان ngi melni nen ak doj al haqq moy doj wi tiaxan moy nen bi motax yaqsu daf koy sanni rek suko ca sanni bu doj wi dalé ci nen nen toj bu nen dalé ci kaw doj doj toj ni ko dan na nen toj ni ko dan waxe nan wol jur nen la dom doj la waye deug it doj la tiaxan nen la yalla moy jël kon deug sanni ko ci tiaxan tiaxan yakku ndax yalla alamul ghuyub moy ki xam kumpa xamna ne su fi deug nekke tiaxan nek fi ñom ñaar legi tay nit ñi bayyi fi deug fasi yene top tiaxan mo daldi jël deug door ko ci kaw tiaxan tiaxan daldi nax say nañ ko don jange wa qul jaa al haqq wa zaqa al batil inna al batila kana zahuqa قل نلن جاء الحق دغ ديكنا وما يبدي ادوت فين موك موك موك الباطل تاخان دغ سديكه واي واي تاخان وروتو فين موك بالمره فليس له بدء ولا عود ورتو فين موك موم تاخان دغ ديكنا نانيو باي تاخان تتوبي دغ بو نيب تابي دغ ام غرمو سني بروم teetam tiaxan da dina xay dootu am fu mu nek keko jite muy sepane di iblis mom tam ligeyam da di yaqku ci borom neena kon mom moy fab deug door ko ci kaw tiaxan ndax mom moy ki xam kum po bu ko defey tiaxan da di sanku wama yu'idu ti dootu delu ci muk wama yubdiul batil tiaxan bu feñ wama yu'idu ti dootul delu ci kon nak deug nga nonu fu mu fekk tiaxan ne daf ko wara jël sanni ko ca Allah ba dadi tok toge barabam qul jaa al haqq wa ma yubdiul batil wa ma yu'idu tadduse surat saba ay ñeen fuk ak juroom ñant qul nal nit ñi in balaltu suma rere in balaltu suma jadde fa innama adillu ala nafsi sama bop la sank sama bop la jaddal ku jadd ku ne du wahyu mola taxa jadd ku jadd ku ne du tere mola taxa jadd ndax yalla mustawa ci tere bu jaddal nit yalla mustawa ci wacc tere bo xamne la cey nek moy di tegg yoonu suñu borom wala di indi pass pass bu wute yi nga xamne moy li yoonte bi jangale kon ku jadd ku ne na la woor ne ala nafsi sama bop sa bakkan mo la ko yeb ndax bakkan suñu borom tabaaraku ta'ala won nañ ca suratu yusuf nañu amara bisu'la lu baaxul rek lay diglé bakkan amna ci bo xamne amara bisu rek la am ci bo xamne lawama la am ci bo xamne mutma'inna la ñetti lokkan yoyu benn bu ci nek lamuy def suñu borom tabaaraku ta'ala mi yonene doomu adama bi am mas'ula ci taxaway bobu bakkanam di def in dalaltu suma sanko dal in balaltu suma jadde dal fa innama adillu ala nafsi sama bop la sank so ñewé bëgg dem fenn ci dëkk bi xamulo fa nga laaj ñu wax la jëlal taxi wacc barab sangam wala jëlal ba ta sangam wacc ba ta sangam legi so reere duwa ji la tektal yoonam ne ko ci mom bu fekke ne ko meuna tektal la taxam yoon wa yow mi nga xamne ya jël benen auto wala wacc fenen so reere yow momu yaay ki gaddu la taxaw waye duwa ji la tektal ci la war jaar wa inni tadaytu suma jige nak jaar ci yoon wi jaar fi yallaay jaarlu def li yallaay def am pas pas bi yallaay santane lola kat mom du sama njamba du sama nafsu fabima yuhi ilayya rabbi fabima ci sababu la nga xamne yuhi ilayya min makoy dey rabbi sama borom ima sama borom di dey dal ci la mané am njub waye bu ndëngati amé nak du joge wul ci li yalla dey ndax yalla du dey kenn ak ndëngati yalla du jangale ak ndëngati inna allaha la ya'muru bil fahsha'i wal munkar yalla du digle lu baxul kon kat li fi nek lepp lu fi nek te du ak njub kako jangale ak kako wone suñu borom neena mom muccu na ci lola mom muccu na ci lola te it lu loor lepp lu di ak njub nak suñu borom mo koy digle njub dal ci suñu borom rek lay joge nangate ma ngay joge fenen fu dul suñu borom tabaarak wa ta'ala motax al qur'an téré yu ko jitu won yépp amu ci ben téré bo xane bi da nga jangalé ak ndëngëte yépp ñoom téré yi lañu jangalé ak njub rek mo ci nek innahu yalla sami'un.

0: jëm yomal xiyam comme lool nak amu fa mëno ko fa def ko kay legi gëm ko du jëriñ dara wa anna lahum at-tanawus wa anna lahum nak lañu amé at-tanawus jotliku ngam nga te mahalul iman fi dunya te dunya demna aduna ba nga xamni ñu ngi fi abu hayyan mu ne musila haluhum bi hali man yuridu an yatanawala shay'a min bu'din kama yatanawaluhu al-akhar min qurbin tafsir al-bahr al-muhit jukib juroom ñaar katum ñaari témer ak juroom ñen fuk ak ñet wa qalu ñu na amanna bihi gem nañ ko wa anna lahum at-tanawush naka lañuy mëna jotliko ngëm ga min makan ba'id ci barab bu sori legi sori nañu bëgg yootu la nga xamne moy iman iman ndeysaan na nga ca aduna ñom ña nga ca al-akhirah talal seen lox nak fa ci yene jël iman ngir jëfandiko ko suñu borom ne len wa anna lahum at-tanawush tanawush bi ma'na at-tanawul min makan ba'id wa khad kafaru bihi tiyadi won nagn ko min qablu lu jitu tay yadi won nagn alquran ñew nak tay jakarlo mbugulum al-akhirah mi nga xamne ku weddi won alquran tay ji mi lay xaar ñu lor nak ne gem nañ ndax bëgg mucc fa khad kafaru bihi yadi won nagn ko min qablu lu jitu tay wa yaqsifuna bil ghaibi wa yaqsifuna ni sanni ay kaddu bil ghaibi ci kumpa min makan ba'id nek na ci barab bu sori manam yarmuna bi zununihim fil umur al mughayyaba fa yaquluna la ba's wala hizab wala jannata wala nar li lañ dan wax ay bulawun ci ñom sawarat dekke al jannat natta la nga jëfuk yooyu yépp ci aduna njort yu ñaaw ñoo taxoon nga mu ñu ko woon wa yaqsifuna bil ghaibi ñuy sànni ci kumpa maanaam ñuy wax ay waxi njort mi makanin ba'id te nekkoon fu sori te mooy aduna la nekkoon su bi nekkee alaxira aduna daa sori mi makanin ba'id bi nga nekkee aduna alaxira daa sori mi makanin ba'id bañ nekkee alaxira di yootu njub iman yàlla ne wa anna lahum at-tanawush min makanin ba'id biñ nekkee aduna te alaxira sori wa yaxsifuna bil ghaibi min makanin ba'id ñaari ba'id yooyu ba'id gële mooy bi nit ñi nekkee alaxira ni leen aduna sore ba'id gu mujj gi mooy bi nit ñi nekkee aduna na leen alaxira sore fële ña nga fa bëgg a yóotu ngëm fii nag ñu ngi fi di wedd luñ gisagut ndax lim leen sori tabarkalla suratu saba aaya juróom fukk ak ñett wa xiila baynahum ñu doxale seen diggante mend mbir wa bayna maa yastahuuna ak la ñuy bëggte mooy aljann am lu dox seen digganteeg aljann joojee am lu dox seen digganteeg loola ñu doon bëgg it muy al iman wa duxulil jinaan wa xiila baynahum wa bayna maa yastahuun li ñu bëggoon tey mooy am iman ndax iman nga jural leen dugg aljann léegi nag am luñ doxale seen diggante ba mënu ñoo jot ci iman ba iman di leen duggal aljann kama fuila nañu defoon bi asyaa'in ci nim ñaani meloon ni ñoom bi asbaihim fi lkufri min al umam alsaabiqa xeer ya jiitu woon te mel ni ñoom yàlla mu ne na ma def ca ñoom loolu laa def ci ñii rek kama fuila bi asyaa'ihim min qablu bu njëkk innahum ñoom xeet wu njëkk waa xeet wii ma def lii ma def kaanu fi shakkin dañoo nekkoon ci cik shakka muriib doon ci am lu ñuy raybu maanaam daam ci am lu ñuy taraddud di wax ne lii jub na wala lii jubul loolu moo doonoon suratu saba nekk saar boo xam ne bii mi ngi wàcci makka lu nut saar boo xam ne aay buy nekk juróom benneel boobu moom Madina la wàcc. Ñu wàcc ginnaaw bi suratul Luqman wàccee moom Saba, ñu nekk fanweeri aay ak ñeent, fanweerelu saar kon ak ñeent, nekk juróom fukki aay ak ñeent. Saar bi ñu doon jéem a leeral daf doon yittewoo wàllu aqida al islamia, jël usulu diin ngir saxal wéetu gu yàlla wéetu, saxal gëm dekki, saxal ne yàlla yónni yonent yi. Ngir nag mu am loolu mën ko leeral ci leeral bu leer traité ko, mu defoon ko ci ñeenti tomb wala juróomi tomb. Tomb bu njëkk bi tàmbalee ci wone alquranul karim ni mu màggee, ni ko yàlla màggale ak ni yàlla màgge. Yàlla mi nga xam ne moo sos mbindee fi yor atteb adduna bi ci loxom, di doxal kawne bi ci xereñeem, nekk ki nga xam ne moo bind te nekk xakim, nekk ki nga xam ne xam-xamam fepp zarra du ko ci rëcc, du ci asamaan, du ci suuf. Te loolu bokk ci tegtal yi gën a mag ci wéetu gu yàlla wéetu moom rabbul aalamin. Ñaarlu tomb bi waxtaane woon benn qadiya bu am solo, te mooy weddi gi mushrikoon yi di weddi alaxira, di weddi dekki ginnaaw dee alquran digal fii ci saar bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu giñ ci boromam bu mag bi ci ne leen bis penc dana xew ginnaaw bi ruuyi taqalikoog yaram yi. Wa qala alladina kafaru law la taatina saa qul bala wa rabbi la taatiyannakum aay jaamu noonu. Ñetteelu tomb bi saar bi ci la jël ngir leeral ne yàlla yónni yonent yi kesasul baadu rusul, daa di li tudd Daouda alayhi salaam, daa di tudd Suleyman, ñoom ñëpp yàlla na xéwal yàlla nekk ci ñoom ak leen yàlla tàggatal ci ci xeeti xéwal, ni mu tàggatale woon Suleyman ngelaw yi, tàggatale ko picc yi, tàggatale ko ko doc yi ñuy sàbbaal di ànd ak Daouda, loolu lépp di wane fadlullahi alayhima ci joxe gu mën a joxe jox gu yaatu. Ñeenteelu tomb bi saar bi bi muy indi wàllu yonent yooyu, mu wane ci mushrikoon yi li ñuy jéem a teg ci deru yonent yi, rawatina yonent bi ñu mujj a yónni muy sallallahu alayhi wa sallam, nga xam ne li ko nangu ci ñoom bariwut, mu indi lu leer a leer ci luy wane ne moo ko yonent ya ko jiitu woon ñoom ñëpp ay yonent lañ. Juróomeelu tomb bi saar bi di tëj muy fi ma doon jàng léegi, mu wane di woo mushrikoon yi ci nañu gëm yàlla mi nga xam ne kenn la, moom mi nga xam ne ci loxoom la doxal mbir yi nekk mbir yépp. Sawrut Saba mu ngi noonu, ñu ngi ko tudde woon Saba ndax qissatu dëkk bu ñu wax Saba muy buuru Yaman yi suñu borom tabaraka wa taala xéewaloon leen xéewal yu neex ya, xéewal yu bari ya, yaatuwaay teewul ñu weddi suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu, yàlla walbati xéewal ya def ko ay mbugal. Loolu moo nekkoon ci tënk surtout Saba. Ñu war a dugg ci suñu fanweerelu saar ak juróom muy suratu Fatir. Makka la wàcc, nekk ñeen fukki aaya ak juróom. Saar bu wàcc Makka wala suratu Fatir mi ngi wàcc Makka, lu jiitu gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Fekk booba mi ngi dox moom saar bi ci jubluwaay bu am solo boo xam ne dafa wàcc, te saar yépp yi wàcc Makka wàcc ngir yooyu. Te mbir mi la ca gën a am solo di risaala yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, te mooy qadaaya al aqida al kubra, li jëm ci rek wéetal suñu borom xam ne mooy yàlla. Nga xam ne yonente yépp alayhim salatu wasalaam ci lañ doon woote, ak wàcc ay baraayin ay tegtal yoo xam ne di yëgle ne yàllaay kenn ak mabbu fondement yi nga xam ne ci lañ tegoon lépp lu shirk ak soññe ci wàllu setal xol yi ci jikko yu baaxut ak itam làmboo makaarimul axlaaq. Saar bi ngir jàngale loolu moom it da koy indi ci juróomi tomb. Tomb bu njëkk bi mooy day waxtaane tàmbalee ci sos gi yàlla lay sos mbindeef yi. Moom mi nga xam ne fataral akwaan wa xalaqal malaaikata wal insa wal jaan daal di indi moom saar bi ay tegtal yu leer ci ne dekki am na ginnaaw bu ñu dee. Mu indi ko nag ci àdduna si nga xam ne ñi ngi koy gis lim ñu ciy tegtal. Suuf su dee bu ñu wàccee ci kawam taw ñu suuf di dekkee ak itam gàncax ni muy génne ci biir suuf meññit mi ak itam guddeeg bëccëg ni ñuy duggalantee kii wuutu sa morom dem kii ñëw wuutu ko ak ni yàlla bind doomu aadama mu nekk deret wala boog suuf nekk lu ñuy lekk nekk deret nekk maniyu nekk ci biiru yaay nekk fab diir ñëw ci kaw suuf nekk liir tabarkàlla fer nekk perantal di nekk noonu ba mu yàgg mu nekk elew di dem ba mu yàgg mu nekk màggat daal di kumur daal di feebar tëdd ci lal atwaar yooyu nit di jaar suñu borom tabaraka taala nettali gi mu koy nettali da lay wan ne alaxira day am ak dugal gi muy dugal guddi ci bëccëg di dugal bëccëg ci guddi ak yeneen yoo xam ne min dalaa'ilil qudra wal wahdaniya. Ñaarlu tomb bi ngir pas-pas yi leer alquran waxtaane taqalikoo bi am bu rëy rëy rëy diggante ki gëm yàlla ak ki nekk yéefal. Mu indee ko ci misaal gumba ak njàccaar, indee ko ci misaal leer ak lëndëm, indee ko ci misaal cer ak naaj. Mu ne ndax yii benn dana ci yem benn yemu ci ak moroomam tabarkàlla. Ñetteelu tomb bi mu waxtaane ci dalaa'il yuy wane màggaayu suñu borom ci wuute yi meññit yi wuute ak wuute gi mbindeef yu wuute. Nga gis ñii nekk ay mbindeef nit ñaari tànk di waaxu di lekkelo, ñii nekk ay bàyyi ma di dukkat yor ay tànkat yooyu, ñii nekk ay njanaaw di naaw ak itam wuute gi daji wuute montagne yeeg dot yi, yii nekk yu weex, yii doj nekk yu ñuul, yii doj nekk yu xonq, te leen lu ci nekk naatiqatun bi azamati lwahidi alqahaar. Leen lu ci nekk rek bu amoon lammiñ di wax nga ne yàlla rek kay kenn loolu lay wax. Ñeenteelu tomb bi mu waxtaane lii di xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngono li nga xam ne am nañ ko ci arisalat asamawiya ci wàcc gi ñu wàccee téere bii di alquranul karim mu boole mboolem fadail yi nekkoon ci kutubullahi daa di koy xaajale xeet yi xaajale ko wala boog nit ñi ci kaw suuf ñetti xaaj. Almuqassir mooy koo xam ne kii moom ngi fi mu toog rek amulul solo dara. Almuhsin muy koo xam ne kii weesu na fi mu toog moom mi ngi góorgóorlu. Assaabiqu bil xayraat ak koo xam ne ki fi mu déggéew yow samp xelam, kooku ñett ñooñu ñoo am ci kaw suuf. Almuqassir, almuhsin, assaabiqu bil xayraat muy ci biir saal bi insha allah. Juróomeelu tàmb bi ngir saal bi tëj mu daal di indi sikk yi ne ci jaamu xërëm, sikk yi ne ci jaamu doj, sikk yi ne ci jaamu ay xàmb. Mu tuddee saar bi faatiri ndax al ismul jalil wa naatul jamil fi taliatiha lima fiha talwasfi min addila min addilaala على الإبداع والاختراع والإيجاد لا على مثال سابق ولما فيه من التصوير الدقيق منام باتو فاطر لكن كتوالو تج أكرفتاي ما تخيال لتنبلي كتي نخ يميتك
1: واو سيري خالي بدفه بابا مدارك bu papam tambule diko xass rek mu yegne duñ ko dulen door ndax ay xassati ak wax day wañi dangari doore so toñe sa wayjur bo axé mu door rek mom dina la door waye bu tambule wax rek yegal na man nga muccu motax alakhir day am ñu buñ sañon yalla xass len waw wa in yatlubu irda Allah fama hum min al mardi anhum wala alayhim والعتبة رجوع المعتوب عليه الى ما يرضي العاتب واو لوتخ ديفو نانغام غني واو خمغا نانغام ني واو تيغا ديفو نانغام با بانغاي موتشو يالا ني فما هم من المعتبين كين دلن قص واو متخ سو امي وجيرو ولي نيار موي رك و خامني سا بو نيوي رك موني فو نيكون ولا لو دان ديف واي بودي وي دورا دا نيو رك مو دور تبارك الله لول لا غاي بغون لول موي نينتلو خاج بي ki benen tem bu alquran don indi fi mu dug ci juromel bi ñew ci walu jinne yi tabarakallah mbokki al ustad shaybat alhamd jufi nga xamni ñoy walu jinne yi li ñuy yaq ak li ñuy def yeb yalla neena wa qayyadna lahum min linkalen len linkale moy tak bum ci sabbat tak ko ca batu kele ni def ay xar ñuy jaay lolu moy leunkele wa qayyadna lahum ñu leunkele len qurana ay njuma dafa am ci nit ñi ñoo xamne suñu borom tabaraku taala daf leen leunkele ñoomit ak ay njuma manam mu fab jinne affecté lako lepp loy def nak jinne ci duggu ci yaq ko ngeen bokk di yaqalo wa qayyadna lahum qurana asu legui nak bu nit buñ ko leunkele jinne jo xamne ji duru juk wala du jinne ju bax legui noy dugg mu dugg ci amna ay nit ño xamne denc soxna yombu len naqurna asu am ño xamne tabarakallahu sey yombu len te ñu di aw jigen qurana am motax qurana ay njuma tabarakallah yunus bi alayhi assalam muni ko gis rek ci nit ñi rek amna qarin aisha ne ko yow sax mune man ñu sax amna ko waye man dama gor gor lu ba bi ma ci yor mom duma digal lo xamni li lu jubu dila njuma yoy nak fa zayyanu lahum yarfatal len ma bayna aydihim li sen kanam lepp wama khalfuhum ak li sen ginaaw wa njuma yoy lepp lo def rek ñina garawul xam nga ni xewé legi garawul fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wama khalfuhum lepp lo def rek ñina amul solo garawul ba far dara garawul legi ndax khurana asu yoy muy njuma yoy nga xamne mom la doom adama yi di am ci kaw aduna fi te ciagante guñ sagam tax suñu borom tabaaraku ta'ala affecté len len ñu andat ñom rek fasayyinu lahum ma bayna aydihim tuma khalf lu ñu dan def ñu nan un wala ñu nan tuup wala ñu nan upp na def legi nit da koy def ci dara dara tabaarakallah loli xam yeen ci yo xamne mo upp yi ma ci xam motax wa haqqo alayhimul qawl wax ja wacc ci ñom fi umamin ci aw ay xet qad khalat jitu won nañ min qablihim qad khalat yoyon nañ min qablihim lu len jitu suratu fusilat aya ñaar fuk ak juroom ñoña nak min al jinni wal ins bok ci jinni ak nit ñi ñaare alquran jinn ins rek ndax jinne mom ak ins wa jinne mom ak nit motax alquran diko jital wama khalaqtul jinna wal ins fi gis nga ko qad qalat min qablihi min al jinni wal ins jinne mom ak nit motax yaqal nit yomako mom jinne wa gis nga qurana su yoyu ño fexé ba nit ñi dañ ñuy gëm ne amna nit ño xamne ngeen balma ci badmi bëgg wax dañ leen di woy ay demu waye lu jinn mo koy def ci nit du duggal khalatam ci walu wo ak turilu alquran ndax qurana su'u yufazayun lahum ñoy def bu nit dekké ci barap ci xamuñu ko nit febar fa ñom ñoy jël jëm ko ko ñew tim ki febar aw jël jëm nit ñew tim ki febar nga diko gis na diga gis rek nga gis na nan ko baaj jeun diw bama wala yaay diw bama wala baay diw bama wala ngay wax yeen wax yu gëna xoot yoyu say mbokk nak daal di jog ñom songi ki ngay tuddu lan la ci jinnu ju bëgg mom moy yaq digënté bi rek fasayuna lahum ma bayna aydi su ko defé bu ñen démé ak ko ne ko diw mi tudde day buy genn aduna nga diko genn su ko defé mom day jaxlé lutax ñi may wax li motax olaf yi ne ñi ñuy togn dañ ko togn ñu ne ko en tout cas su genné aduna mom nga genn aduna légui taflil fi ñi yit ko mu ne waaw man xawma dara ñu ne ko da nga tafli buñ ko sonalé ba mu tafli mom bi mu taflé rek gëm na ni mom mom amna lu ci duggal tuti moy nit ñi ñom gëm nañ ne kon sultan mom du tafli ñu la dem jël tafli ba yok ci ndox tour ko waji rek mu jog tok jinn ji mom daali dem mom yaq na digënté bi dem na bu ko défé ñu na ñun de buñ demutoon ci diw ñak rak wala ñak sœur wala ñak yoyu li li ci jinn yi def ci dëkk bi kenn xamul ñu tallu waaw tabarakallah dugg ci digënté yaq ko yow ngay gis li ngay gis jinn la waye do mëna wax ni li may gis jinn la nekati yow yaangi yaakar na yow benen waye ngay gis wala keneen nit fekk jinn ji mo jël jëm waaji dik taxawé ko ba mëna tass digënté bo xamni bi ñing koy tass innahum mbollem ñu top jinn yi ci li kanu qasirina dañoo tert dañoo ñak sinu dundu nar ko ñak ci al-akhirah niñ ko ñaké ci adun surtu ghaf surtu fusilat aya ñaar fukk ak juroom yalla neena wa khalaum waxna allazina kafaru ñu weddi al-quran la tasma'u bulen deg bulen top li hasal qur'an al-quran ji lum len tere ak lum len digal bulen ko deg bulen ko top ñu def wa al-ghaw fihi na ngeen ko ciow la'allakum taghlibuna nakh ngeen not wa al-quran waaw la tasmu li hasal qur'an wa al-ghaw fihi ciow len ko ndax mu rir motax fi ne tabarakallah marché bo dem bo fa jare li fay yingutu li fa kunungi mo upp lay al-quranul karim tabarakallah tegg len sen baram ci aya ñaar fuk ak juroom ben ci suratu fusilat ñu ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu ñu fekke aljuma jir ñoo ci katanam ñu del ci waat pous li nga xamne modi dars bi bokk ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh suñu borom dal ñu netali aw nit yo xamne dañoo wax te biñuy wax wedd yalla tax ñu wax mine bu len deglu alquran ji la tasma'u li hadha alquran bu len deglu alquran ji walghaw fihi wala walghaw fihi ciowlen ci kawam ciowlen ciowlu tege ci kawam alayhi wala fihi la'allakum taghlibuna ndax ngeen not wa alquran moy fokat yek way kat yek tasu kat yek yu demeni ko yoy yep nga xamne bu seeni mbir jube nit ñe yañi def lañuy gëna tal ci deglu alquranul karim lolo tax la tasma'u li hadha alquran suñu borom tabaaraku ta'ala biñu natli gaay yi nga xamne ñoko na wax ëlëk fa lañuy taxawon wa radona tay ci fa lan nusiqanna alladhina kafaru 'adaban shadidan ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون سي بروم نانا فلنذيقن واتنا ندان مسل الذين كفروا نودي لنلن دي مسل عذابا شديدا مبغل متر lutax ñu dañ koy masal mu ne ndaxte ñi weddi ñone la tasma'u li hadha alquran kon nak yalla nar leen masal azaban mugal mo xamne shadida mu tarla wala najziyannahum dañu leen fay aswa alladhi lu gëna metti lu gëna ñaaw la nga xamne kanu ya'malun nekkon nañ doon ko jëf si borom ñi nga xamne ño weddi li len nara dal kon moy li nara jëfé wala nara mos mugal mu metti mo xamne nar lay dana dal mo len yalla tabaaraku ta'ala di netli di len ko fayeel zalika lan len di faye la zalika li takhli modi jazaa'u a'da'illah fayub non yalla yi annaru moy sawara fayub non yalla yi annaru moy sawara rek lahum amnañu fiha ci sawara wa darul khuldi keruk sax ci sawara wal nar sax ëlëk yalla jël musa jazaa'an mu nek fay bima kanu ci sababu lañu nekkon bi ayatina ci suñu ay ñun yalla mu ne ya jahaduna don ko weddi suratu fusilat ay ñaar fuk ak jurom ñet wa khala wax bañu duggé sawara te mu metti alladhina kafaru ñu weddi yalla ñu dugg sawara sawara metti lol duñu fa lek illa min ghislin lu ñu fa lek laysa lahum ta'amun illa min dari' yu yeb am fa ndax metti ñu daal ni rabbana yow suñu borom arina wan ñu allazayn ñaari gaay nga xamne adallana ñoo ñu reeral ñu dugg sawara xamnañ ne ku dugg sawara ku ne da am lu la fa duggal ñu ne wan ñu ñaar ñu reeral fofit alquran dafi tontu ci lu am solo moy ndax nit meuna duggal nit aljanna alquran waaw ndax ñi dañ leen duggal sawara ñu leen duggalé sawara moy top seen ndigal bayyi fi ndigal yalla nan la nit duggal leen nit aljanna moy top ay ndigalam yu tege ci ndigal yalla deugal rabbana arina alladhina adallana ñu ngi lay ñaan nga won ñu ñaar ñi nga xamne ñoñu sank minal jinni te bok ci jinni yi wal insi ak nit ñi yaal lu nga leen doy ñu ne naj'alhuma dañu leen di tek tahta aqdamina jismu rondugu yi di leen jomgi jinni ji ñu reeral ak nit ka ñu réeral lañuy boole ñoom ñaar di leen joggi ni aw fas di joggee ngub muñ ko gubal ñax mi muy lekk moom fas wi ni mu koy joggee la ñu bëgg a joggee ñaar ñii nga xam ne bu ñu sànkoo ñoom ñaar ñoo tax liyakuna min al asfaliin ngir ñoom ñaar ñu bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di suufeel ndax ñii dañoo war a suufe lolu li sortu fusilat aya ñaar fuk ak juroom ñent ci la it ñentelu xaju sar bi jeexé bi doon wax ci mbirum xew xew yowm al qiyam bobu muy ben mashhad min mashahid yowm al qiyam juroomelu xaju sar bi fanweri aya la tambule ba fanweri juroom ben di jàngale ay jikko ay mela yoo xam ne kuy woote jëme ci yàlla subhanahu wa taala dang koo war a mel dang ko war a jikkowoo te jikko yooye mooy daa war a jub di wax wax ju rafet di jëf jëf ju rafet ommatu ju lislaam di jëflante nit ñi jëflante ba rafet muñ tey jéglu borom jikko yi la alquran di indi fi ne moy jikko yi aji wote ci yoonu suñu borom tabaaraku ta'ala yalla ne innal ladhina ñinga xamne xalu neenañu rabbunallahu yalla suñu borom innal ladhina mbolem ñinga xamne xalu neenañu rabbunallahu yalla suñu borom fuma ginaaw ga bañ ko waxe ba mu istaqamu jibnañu ñoñu de tatanazzalu alayhimul malaikatu malaakai dañu wacc ci ñom ngok ba tax ba nit ka ñew ci yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko dama bëgg nga xamal ma baat yo xamne dootuma ko laaj kenn yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko qul aamantu billahi thumma istaqim qul aamantu billahi thumma istaqim neel gëm na yalla ti jub waye ki tam wala ñi moy ñi jub nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala lañuy wo ne ko gëm nañ la te jub rabbana ñom dañu ne rabbuna allah thumma istaqamu yalla suñu borom ñu tek ci daali jub ñoñu nak kep ko xamne yor nga ñaari jikko yoy nang nga yalla sa borom ba nopi nga jub tatanazzalu alayhimul malaikatu malaakai dañ la ci ñom nan len allah takhafu bulen ragal wala tahzanu tibulen tit wa abshiru biglen bil jannati ci al jannaja allati kuntum tu'adun al jannaji nga xamni ñom lañ mom lañ len dan dit tay ngeen ci jot waaw wa abshiru bil janna biglen ndax yeen da ngeen di dugg al janna jan allati kuntum tu'adun al janna ji nga xamne mom la ñeen doon dit diko dit mbollem ko defal rafet tay ji ngeen cey dem tay ji ngeen cey dugg yalla ñu yalla boole ñun ñaap mu di al janna ju neex joju surtu fasilat ayat fanwer kon dugg al janna ngi nonu nun lay demé malaaka ñu wacc ci ñom malaaka yermande yi ca bañuy faatu na leen bu leen ragal bu leen tiit ci mbirum yamal xiyam bu leen jaq aduna de la ngeen fa bayyi mudi ay doom bayyi ko fa mudi ay alal bu leen ci jaq ci dara dal leen fa wootu tabarakallah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun cheikh zada muni ان الملائكه تتنزل حين الاحتضار على المؤمنين بهذه البشاره الا تخافوا من هول الموت ولا من هول القبر وشدائد يوم القيامه وان المؤمن ينظر الى حافظه قائمين على راسه ولا حافظيه قائمين على راسه يقولان له لا تخف اليوم ولا تحزن وابشر بالجنه التي كنت توعد وانك سترى اليوم امورا لم تر مثلها فلا تهولنك فانما يراد بها غيرك الشيخ زاد على البيضاوي jukki ñettel xatum ñaari témèr ak juroom ben fukk ak ben mune malaaka yi bu nit di nekk ci sukuraat ko xam ne gëmul na yàlla du ngorgóorlu ci diine bu nekk ci sukuraat malaaka yi dañuy wàcc ci moom naan ko bul tiit miti tuddee bul tiit raglu xabru bul tiit njàqare yi yowmal xiyaama dinañu mu xool ñaari malaaka yi nga xam ne ñoo ko doon gardi ñu taxaw ca boppam di ko wax ne bul tiit tey jii bul tiit ëllëg bégal ne aljànn ngay dem di nga xam ne moom la ñu doon dig loolu ñu ko wax ci xaasiyatu cheikh zaada alal baydawi jukki ñettel xatum ñaari témèr ak juroom ben fukk ak ben walakum am ngeen fiha ci aljann ji wala bok nahnu ñun awliyaakum ñoy seeni xarit malaakai wax leen lool nahnu ñun awliyaakum ñoy seeni xarit fi lhayaati dunya ci dunduk aduna wa fi laaxirati ñooy seeni xaritit su alaaxira loolu leen malaakai di wax walakum am ngeen fiha ci aljann ma tashtahi lépp loo xam ne dana ko bëgg anfusukum seen bakkan yi alaaxira lépp lu sa xel xamem sa bakkan xamem ko te nga mas koo lekk mbaa musoo koo lekk rek mu ñëw tabarakal loolu la suñu borom tabaraka wa taala di fayee ñetti xe walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un da ngeen fa amit lépp loo xam ne da ngeen ko woote lu ngeen commande rek dana fa ñëw tabaraka wa taala toog rek jox ma nangam te kat foofu doo lekk ba noppi ñu jox la facture moo tax tabaraka wa taala bu fa ndaw ku ndey demee moom yàlla nañ fa dem danañu sonn lool ndax loo laaj ñu jox la te kenn du la jox facture walakum fiha ma tadda'un loolu nag mu ne loolu nusulan dong la kat nusulan dañ leen koy gàttandoo ak si rek ñu daal lay jox lu mel noonu nga daal di naan daal di lekk ca lekk ya muy lu neex tabaraka la aya fanweer ak benn ci suratu fusila nusulan nee na lii wàccukaay la min ghafurin ci ku bëri njëggal rahim te bëri yërmande nusulan min ghafurin rahim wàccuwaay la dañ lay gàttandoo loola mu jóge ci koo xam ne kii ku bëri njëggal la te bëri yërmande mooy subhanahu wa taala loolu benn melo la ci melaw koy woote jëme ci yàlla muy al istiqama wa man ahsanu xawlan kenn gënta rafet wax mimman daa ci kuy woote ila allah jëm ci yàlla kenn gënta rafet wax wa man ahsanu xawlan kenn gënta baax wax rafet la ko mimman daa ila allah ci kuy woote jëma ci yàlla wa amila saalihan te jëf lu baax fu mu toll wa qaala innani min al muslimin mu ne man maa ngi bokk ci ñi nga xam ne dañoo ommatul yàlla ki kenn gënu koo rafet wax dafa woote jëme ci yàlla jëf-jëf ju baax ba pare ne innani min al muslimin maa ngi bokk ci ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla surtout fasilat ay fanweer ak ñett yàlla ne wala tastawi du yam alxasanatu lu rafet wasay wala sayia du caageeg lu ñaaw wala tastawi du yam alxasanatu tuyaaba wala sayiatu ak bakaar aw yiw du yam ak yiwadi nu may def mu ne ko buñ la defeeg yiwadi idfaa billati yi ahsan na nga ko jañee li gën a rafet waxul buñ la defee xasana na nga ko jañee xasana waaye ahsan la wax lu gën a rafet liñ la jiñ waaw nit ki da ngeen a bokk mu def la dara ci biir mbokk ga bul ko fay lu mel ni lam la def da ngeen di wujje mu fayal mu lebal la lu bokkut ak lu war a nekk ci kujje bul ko fayee nim la def ndax ndab lu ne la ca nekk moo cay senne ndab lu nekk la ca nekk moo cay tuuroo bu fekkee na nit ki daf laa def benn mbir nga def ko mbir mu mel ni mam la def su boobaa yéen ñaar yéen a far yem képp nit ku baax su ko ñu defee da koy bañ a topp ca lam koy def wala tastawi alxasana wala sayia nu may def muy idfa billati hi ahsan bir na ko xamne ki ka nga merol la tax ngeen mero wala ka nga jibodikol la tax ngeen jibodik moy da nga bëgg lim lay def nga diko ko def teew say jukko du jukko yi man ko def lim lay def lelen gis ñaar ñuy xex kenn ka yootu loxo morom ji ne ko mat te ka ca def mom munta maté waaw deug noppu jambur ba mu deug waye ka ca def ka ngay xexal mom munta matu noppu munta xol yeeram ni diko ngank idfa billati yaasa amna ci niñ mu ne kon jagne ko faye ko lu gëna rafet فإذا الذي بينك وبينه عداوة سوغ فيلو سببا كيغا خامني سي ديغنتي اك موم دا فا ام عداوة تي موي نونو دا فا ام عداوة تي موي باغنتي بينك وبينه عداوة كأنه دي مجملني ولي حميم قرب متسك خريب كلي داف لو بون لا ديكو فيلو باخ mulay dekkali fa warta dekk nga diko dekkali fa bax di wax ci mom yu bax yalla mu ne bokay def fay mujj yag ci nekkon sa xarit nek waliyun hamim nek sab sopé bo xani bi fuñu la gis gis ko nek sa sopé bo xani bi tabarakallah mulay yitté walay don waye nak wama yulqaha duka am ila alladhina sabaru lurni mu surtu fusilat ay fanwer girom wama yulqaha duka am illa alladhina sabaru lujul ñinga xamni dañu muñ wama yulqaha duka am illa alladhina illa zu azzin azim lujul ñinga xamne ñoy borom ciir ngok wama yulqaha illa alladhina sabaru وما يلقاها الا ذو عز عظيم تير بوبو نيب دون كو ام ñaar rek ñoko yam الذين صبروا اك الذين لهم ذو الحظ نون كو دي كوي ام اك نيغا خامني دانيو يور تير دانيو يور تير تير فا يالا سو عز عظيم تير بوي باني يور موي ديكو جو باخ ba ko len lebal jikko ju baxut ñu man la fay ñom jikko ju bax wayma su fekke nak yanzaghannaka tarkhis lawan la mina shaytani shaytan nazqun ak tarkhis da nga bëgg bax di fasiyene bax di gor gorlu nak nga bax waye shaytani man la ba la tarkhis fasta'iz billah dalul nga laqu ca yalla wa fasta'iz billah dalul nga laqu ca yalla subhanahu wa ta'ala mongo nga jaxle kay dalul rek nga laqu ca yalla innahu yalla huwa as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ji yep la deg lepp la xam mom jalla jalaluhu wa azza kamalu innahu huwa as-sami'u al-alim mom moy aji deg ji mom moy aji xam ji jalla jalaluhu suratu fusilat aya fanwer ak juroom ben yalla ne la wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون سني بروم تبارك وتعالى من بوكنا سي كيمتان يالله ومن اياته بوكنا سي كيمتان يالله غدي ومن آياته الليل غدي سو نيوي بوكوت اك صبح تي نيوي تبارك الله ومن آياته al-layl wan-nahaaru ak bëcëg bi bokk na ci kéemtaan ya ash-shamsu jant bi wa min ayaatihi al-layl wan-nahaaru wash-shamsu wal-qamaru bokk na ci kéemtaan yàlla yi guddi gi
0: muhammad bépp téere boo demit téere yi nga xam ne ñoom la nit ñi di bind bu ñu ubbi téere ya salawaat yaa ngi ca bare kenn ku ne ak da ngay julle ci yonente bi salaa sallam te yépp a dagan kon julli ci yonente bi salaa sallam mooy ñaanal ko xéwal waxum nag ne bu ma kenn ñaanal lu dut lii def na ñii wax leen lii ñeneen it buñ ko gisuñu gisuñu lii bu ñu waxee le lépp dafay wér mu tekki rek julli ci yonente bi salaa sallam. الثاني نانا وحكمة صلاة الملائكة والمؤمنين على النبي تشريفهم بذلك نانا اكما بيتخ ني سانت ملائكه اك جولتي اك جولتي جولتي يونتي بي نانا لول دا فلان يوك تيرانغا موتاخ ني رايو كو سي الله تبارك وتعالى سي جولتي يونتي بي اك ماغال كو نانا لولو دا فام صلاه لو نيام لول لول موتاخ ني ندي في ba ñu lottee ci fay yonente bi alayhi salatu wasalaam lii nga xam ne woon leen yàlla sant ñu ne kon yàlla ginnaaw ñu lott nañ ci loolu allahuma salli ala muhammad kon wóotu ñu julli ñu ci ñoom tabarakallah cheikh alhaji abdul aziz dabbaax yàlla yàlla yokk ko yërmande ak leer bu daan wax ne yonente bi leer la ñun lëndëm lañ bu ñu bëggee jóg ñun lëndëm gi di ñaanal leer gi nee na loolu daan ci lott nu ñu def kon mu ne kon ñun ñu lëndëm dañuy jël suñu lëndëm googu jaar la ko ci leer gi di tabaraka wa taala ne ko julli ñu ci leer gi nee na loolu mooy allahuma salli ala muhammadin tabarakallah yàlla yàlla fay ko ci mag ñu baax ñi la bokkoon radiallahu anhu kon yàlla mu ngi santaane julli ci yonente bi ku julli ci moom benn mu julli ci yow fukk ku julli ci moom fukk yàlla julli ci yow téeméer ku julli ci moom téeméer yàlla julli ci yow junni nee na yowmal xiyaamati ñi koy gën a jege mooy ñi gën a bari lu ñu julli ci moom moom it moom julli ci yonente bi benn zikar la boo xam ne bii amul benn jafañ-jafañ bu ci nekk li ñuy wax ni zikar am na ay xutura ay danger ñoom seen yooyu bii moom salaatu ala nabi amu ko fenn tabarakallah amul ak lim amul def ci fukk ak def ci fanweer ak déedéet allahuma salli ala muhammadin wa sallim saa bu ci sa xel demee rek wala saa bu déggee ñu ne yonente bi muhammad nga daan ne sallallahu alayhi wa sallam inna allazina nga xam ne nag ñoom yusuna allah dañuy jéem a lor yàlla di ko yombi ak di ko jéem a taqal naan yaay bàyyi diw ak am nga doom inna allazina yusuna allah ñuy jéem a lor yàlla di ko teg baat yooyu wa rasulahu di lor yonente bi ci loo xam ne yelluwul ñoo ngi day la'anahum allah yàlla rëbb na leen fi dunia ci àdduna wa aadda lahum dencal na leen ne azaban muhina mbugal mu doy di loolu suñu borom tabaraka wa taala mi ngi koy tontu ñu doon wax naan yadullahi maxluula loxol yàlla dafa banku ak nasaara yi naan almasihu ibnullah ñooñu ak ñi nga xam ne dañuy lor yonente bi di yeddi li mu indi ak di jam sharia ñoo ñaat ñoo ñu lay wax ibnu abbas mu ne nazara fi llazina taanu ala rasuli xina taxasa sufiya bintu xuyay bi nga xamee ne denc na bintu xuyay wax ja bari ja nee na loolu ci ñooñu la aay ji wàcc di wax ak ñoom li nga xam ne mooy jubluwaay boobu ibnu abbas waxam jooju kon nas la boo xam ne bii bu wér la ci wàllu ñi nga xam ne ñooy jéem a lor yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wallazina ñi nga xam ne nag inna allazina ñi nga xam ne yusuuna dañuy lor allaha yàlla wa rasulahu akub yonentam la'anahum allahu yàlla rabb na leen fi dunia ci àdduna walaxirati ak alaxira wa aadda lahum mu dencal leen azaban muhina mbugal mu doy di di leen xaar ci àdduna di leen xaar ci alaxira wallazina mboolem ñi nga xam ne yusuna almuminina dañuy lor julit yi
2: di len tek baat yu dogalut di len tek baat yu len warta tek di len metijal sunal mu'minina di metital ñi gem yalla di len tek ay kaddu di len naqaral di len sufel wal mu'minati ak jigen ñi bi ghayri maktasabu ci luñ deful ci bakkar fa qad ihtamalu ñoon nabb nañu buhtanan aw sas ñoon yanu nañu buhtanan aw sas wa ithman mubina ak bakkar bu lera lera kon lor ab julit dagam lor benn julit yalla neena dagam lor ku gem yalla nek julit suñu borom tabaaraku ta'ala neena dagnu ak lor ga ñu di dem nak ak ñu tujuti motax hadith bay wax ne saagat julit ak jubadi la xexam non ad wa bi yalla sibabul muslim kufr sibabul muslim fusuq wa khitaluhu kufr kaaba bi limi mag ay julit dorob julit jinni julit mo gëna mag motax ku gëm yalla di goor mba mu gëm yalla di jigen lor len dagal lor len bokku na ci ay ji di bëgg ñew inshallah ci dars bi di ñew am dem mu dundu ay ji ñi bëgg du jang juroom fukk ak juroom ñent nga ne ko nak do fi dundu ay ji tax nga diko lor di tek ay metti ci mom di cheikhum yaayam yi di nona jaar nga la gënne ko kër gi mba gënne leen kër gi lutax nak day dundu ay ji ñi bëgg jang inshallah ci bind bi di ñew mu juroom fukk ak juroom ñent wa tax nga diko tek ay lor di nangu yi ko mayon di nangu yi ko joxon yi ngi fekkon ngam nga diko wañi ak yi demé ni ko yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala neena yoyu dara dagam ci walladheena yu'minuna bil mu'minin ñu lor julli di te ñuy goor wal mu'minati ak julli nak jigen bi ghayri maktasabu ci lo xamne fa guñ ko manam defuñu bakkar defuñu bakkar defuñu bakkar ko ko def fa qad ihtamalu neena ñoñu sef nañu buhtanan aw sas wa ithman ak bakkar bu benen bo xamé bu leer la fofu moy aya juroom fuk ak juroom ñet ci suratu al ahzab tabarakallah yalla mu ne ya ayyuhan nabiyyu e yow yonent bi qul li azwajika wa khal fa sohna yi jigen ñi nga xamné ya nga di denc te ñu mat juroom ñent jigen juroom ñent soxna na nga len wax wa banatika ak sa doomi jigen yeb nga xamne modi fatima raqiyatu zainabu ak ummu kalthum wa nisa'il mu'minina ak jigeni julit yeb mbolam jigen ñi nga xamne ay julit len di denc ñom tam ñi gëm yalla na nga len wax ñom groupe yi yeb yudunina nañuy jotal alayhin ci seen kaw min jalabibihinna ci seeni cëlin jilbaab muy yére bu gudd ci julit bu jigéen yàlla nee na lii la sant yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu sant ko ay soxnaam waaye ci ay soxnaam la koy tàmbalee sant soxna yi yudunina alayhinna min jalabibihin mu sol lu jot lu yaatu lu fat nga xam ne li ñuy sol dina sàng seen yaram lépp lu lay benn bi sa doomu jigéen yit nag ci kër gi nga wax leen ñoom ñëpp ñu sol lu jot te yaatu te fat ba dara feeñ ci seen yaram lu dul xar kanam bi ak tënk yi yëmale wu ko ci nag ndax day bañ ñu ne aaday naar la wala ñu ne aada la rek waaye du diine comme ni ko nit ñi di waxee léegi di wax ne muuraay ci jigéen du lislaam du diine waaye aada la yàlla ngirum dindi loolu mu ne wa nisaa'il mu'minina mboolem kuy jabaru julit yow mu jigéen muy nga xam ne yaa na ci kër gi yàlla ne ne soo nii laa sant yunti bi mu wax la ko nga soloo ko yunti bi nag wax na ko bi ko yàlla ne xul waxal loolu moom wax na ko wax na ci hadith nee na aljannaa ngi nii neex na lool aljanna ngi ni neexa dugg lool, waaye xam na jigéen ñoo xam ne buñ fa dugg bu yomal xiyaamate la lañ faytee dugg mooy li nga xam ne seen colin ndax seen ñàkk mosewru wala seen ñàkk muur seen yaram wala yu demee nekk yooyu. Mu wax ne kaasiyaatun aariyaat maailaatun mumillaat ru'uusuhunna kaasnimatil buxtil maaila laa yadxuluna aljannata walaa jinnariha. Jàngale mu ray gii nag moo taxoon bokk na ci li taxoon julli di sant jigéen ñi bu ñu koy def ñu muur seenu yaram di ko def juróomi

waye tango yow day suñu waram xamul na ne fam ko doon santane fofa gëna tang tey bimu neew misail mu'minina mbolam ku gëm yalla fo meuna nek ci tonku ci xaw bëgg ganar ak bëgg salum ay ji da la lambale nela mu re saw yaram bu waxe yunt min nak ya ayu nabi qul li azwajika da ci santane wala ne kep ko am soxna dafa daari jaabu ci yow nek farata ngane ko acca bokkal ci yidmina alayhi min jalabibihin kep ko am soxna dafa nek farata ci yow ngane ko acca bokkal ci yidmina alayhi min jalabibihin salatu yalla yarah yalla laj nako su salatu yalla gatt yalla laj nako su salate lu jottu fenn fu nek di feñ yalla laj nako dina ko laj nak mom ndaw si waji na lako laj yow nak bu fekke taxaw nga ca man ca wara taxaw neccia xulo ca lolou nga duggu ca suñu borom tabaaraku ta'ala mom xamna ndax la yukallifu llahu nafsan illa wusaha amma so ci taxawul len waxamul lo sax waye far bi ci beet diko jëndal yimu yok ci mabbaam ngir de bop neen suñu borom tabaaraku ta'ala bu la taxawale ëlëk dina la sonal sayyidina al-imam tabarakallah mi ci yof daf daan wax day wax ne ci khutbaam yi yawmul qiyamati dañu gis goor bu ñu taxawal diko atté jabaram daal di ñew tiyé ca baat ba ne yalla ki di sama jëkkër day moma nara sétan bama dem sa wara ne nañ ne ndaw si yalla ndaw si lutax te yalla xam na lu mu dal mu ne ndaxte suma masaane fekk ak moom mbir ci mbirum aduna suma ca gantoo dana ma yedd mbaa mu dóor ma su ak bi masaana sa xorom mu song ma su kaani ji masaana ëpp mu song ma su doy mu song ma suma masaana lank bañ koo fekk ci lalam mu song ma waaye ñàkk musóor musuma cee song ñàkk julli musuma cee song kon nag suñu borom mi ngi nii fokk mu jëlal ma sama àq ci moom sayidna al imaamu xutbaam boobu lu am solo la moo di ji góor démbal yàlla wax yonent bi te yonent bi mooy suñu royukaay qul li azwajika waxal si soxna yépp yudnina alayhin min jalabibin ni ñu sollu jot kon sollu gàtt dagamu ci jigéen ci soxna wa banatika su doomi jigéen yi day tekki ne bépp góor boo xam ne denc nga soxna am ca doom ju jigéen mu toll ci gis baaxu jigéen ba baa ñu koy may jëkkër diggante boobu lum fi def ci cal gu gàtt lum fi def ci cal gu yaraax lum fi def ci cal gu sàggan suñu borom tabaraka taala mi ngi fa baaraamam tekku ci sa dënn yow mi nga xam ne yowey papaam di la wax ne ah kii kët li mu solo danga ci am bàkkaar ñu ngi ci ami bàkkaar moom ñoo ñii di yowmal xiyaamati da nga gis ku seq tànkam di bëgg a dugg ci biir aljanna ja doom ji jigéen ne niir ca loxo ba ne yàlla waxal ci kii jàngalu mu woon li ngay jàngale waxalu mu woon li ngay wax xawma ci woon ni lenn mboolem lu ñu aaye fii tey dara laa ci xamut suñu borom tabaraka taala atti leen ñoom ñaar foofee kon nag wa banaatika na nga leen wax ne yudnina alayhinna min jalabibihin wa nisaail muminina soxnay julli gi kon nag lii ab nas la lii ab yax la bu wér boo xam ne bii doomu aadama munta bind lu ko weddi doomu aadama munta xalaat lu ko weddi lu xam xamu nit rëy lu ay xalaatam rëy munta weddi aaya yàlla jii mu ne yonent bi waxal say soxna nañu muuru waxal sa doomu jigéen nañu muuru waxal soxna jund yépp nañu muuru yudnina alayhim min jalabibihin nga ne waaw yàlla lu tax ngay muuru mu ne valika ndaxte colin gii may wax adana an yuaraf na mu ñu gën a suufe ci lu julit di def ñu xam ne julit la colin gii adana mu ñu gën a suufe ci ñu xam ne an yuaraf na ñu xam ne kii julit la mooy li ngeen di wax minimum na ku ko amul yaa ngi ci zero parce que maximum am na ak minimum moom soo ko amul rek man nga ne man fi ne maa nga ci zero kon nag yàlla ne ne fii colin gii muy sant jigéen ñi di ko sant soxna yi di ko sant seen doomu jigéen yi di ko sant soxna julit yëpp mu ne colin gii mu ñu gën a suufa ci ñu xam le tabarkàllaa maa ngi ko doon wax ci suñu kase bële njëkk a génn maam borom tubaa radiallahu anhu ba muy jàngalee saaratu tulaab di ca jàngalee lu ñuy tuddee grand mère ci arab daf caa wax ne walan tanaal diina doo am diine yow kii jigéen xatta tasturi lu dul danga suturaal jisma ka si yaram bi lépp yaa zaynabu yow mi jigéen bi taxammuy ci musóoru da ngay jël ak musóoru maam borom tubaab mooy wax muur sa yaram yi yépp ba mu def xar kanam bi ak tenq yi

0: nee na lii moom xam na ne ku ko deful nee na lantanaa li dina doo am diine. Te nag ak diina la wax muy liif ak laam muy al islam. Naka noonu ba dama ca wasiya ba muy tuddee wasiya ci Penn Diop ma nga cee waxin wax ji mel noonu waaw duumi ala alxumuli waltafattuli fi sirri waljahri fa yaghfira laki wala fa yuxfara laki. Kon dalika colin gii yàllay santaane adduna mooy li gën a suufee an yuraf na ci ñu xam ne ndaw sii ci ñu xam ne soxna sii jullit la fa laa yusayna dootut lor kenn kenn dootu ko lor dootut lor kon ci yaramu neenam kenn dootu ko lor ci di ko cokkaas fa laa yusayna dootut lor kenn ci yaramu neenam kenn dootu ko lor ci di ko cokkaas. Jigéen am na bu ko soloo dox ci mbedd mi rek ñëpp daal di koy tere yaay waaye am na bu ko soloo ci mbedd mi rek ñëpp yab ko. Omar Kalla tooñ kat yi li ñuy mën a mën a tooñ xam nañ ne ñuy tooñ mooy rek ñuy solee col nga xam ne dañuy bëgg ku leen tooñ. Wa kaana allahu yàlla nekk na ghafuran di baalekat rahima di ko bar yarmande yàlla ñu baal te yërëm ñu suratul ahzab aaya juróom fukk ak juróom ñeent. Kon suñu borom tabaraka wa taala lii mu jàngale fii muy su koo fab nag di ko teg ci ay xalaat wala nga koy fab di ko teg ci wàllu naan diir waxu koo na ci borom xam-xam wax borom xam-xam li ñu ci wax mooy yàlla nee na na jigéen ñi muur seenu yaram yàlla nee na na ndaw ñi muur seenu yaram ndaw jigéen yeeg yépp tabarkàlla yàlla na yàlla defal ñu jàmm defal ñu taw fiix. Ki nekkoon ci tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall ànd ak coono xarale wi mbokkam si Abdoulaye Diakhaté wa akhir daawaana an alhamdulilahi rabil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
1: ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak wàllu xarle wi seen mbokk Abdoulaye Diakhaté si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim. Alhamdulilah ñu ngi taxawoon démb ci suratu al ahzab aaya juróom fukk ak juróom ñeent. Suñu borom tabaraka wa taala doon ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni nga xam ne noonu la jigéen ñi war a soloo moo xam ñi ne ci sëy lañu moo xam ay jigéen lañ ñoo xam ne kenn dencagu leen moo xam ay jigéen lañ ñoo xam ne jigéenu julit lañ nee na daal li azwajika wa banatika wa nisail mu'minin. Ñu gisoon ci aaya ji suñu borom tabaraka taala di wax ne nii nag mooy li gën a suufe ci ñu xàmmee leen fa laa yusayna duutuñu lor kenn kenn duutu leen lor. Kon jigéen ju bañ ku la lor ci mbedd mi bañ ku lay lor ci ët bi bañ ku lay lor ci kaar yi bañ ku lay agressé bañ koy nangu li nga yor bañ ku lay kar di la sonal bañ ku lay sonal ndax ñàkk laa yërëm bañ boo nekkee fi ngay liggéey léeg-léeg sa njiitum liggéeyukaay di la jéem a sàkku ngeen tuddee ay sàkku ci barabu liggéeyukaay te xale jigéen di ko jàmbat tabarkàlla léeg-léeg ngeen dégg fi ñu ci def ay émission yooyu yépp suñu borom nee na koo ci xam ne bañ nga mu dal la te ngay jigéen nee na lenn rek moo la ci tax a mën a mucc yudunina alayhinna min jalabi bihinna nee na sol la jot rek sol la jot rek moo la tax a mën a mucc ci yooyu yépp. Waaye bu ñëpp daje woon tëral ay loi tëral ay atte tëral leen lu nekk ngir tere lu ñëpp di gis te bëgg ko loolu du sotti. Boo fi taajoon lu am xar bëgg nga yor saw yat loo dóor dóor xar mi moom loolu yi nga koy tere fokk rek mu ñëw moom kay ni def mooy dëngal dëngal bopp bi nale pour bañ yet yu dal ko waaye fokk li nga teg te mu bëgg ko moom xar mi dina ci ñëw. Suñu borom loolu la xam ne jigéen ñi bu ngeen bëggee mucc moom lenn rek moo leen tax a mën a mucc mooy yudunina alayhinna min jalabi bihinna sollu jot rek sollu jot rek yaatu fat ndax cër bi nga yor te góor ñi di ko yittewoo ak di ko wër soo leen ko nëbbut xanaa di leen ko wan fokk rek tabarkàlla ñu indi la ay coono te it jot ci cër boobu jaral na leen lu nekk jaral na leen nangu li nga yor jox ko keneen ngir jot ci cëram tabarkàlla. kon fi suñu borom tabaaraku ta'ala santane fi lo xamne la suñu gor go don wax serigne shuaibu radhiyallahu anhu mune mbir mi dal len rek moko meuna faj wala ñatt yef teela may xale yu goor yi yu jigen yi teela may xale yu goor yi soxna teyit sa jisuñu xef rek tabaarakallah yalla yalla yok ko leer yalla neena wa kana allah ghafuran rahima yalla nak ku beur yeur mund la yalla ku meuna balé la moy ki xamuton li yaakar ne ay aaday nar la yaakar ne kumu neex def yaakar ne dafa am mbolo mu ko war def ak mu ko warta def mu daldi yeg li daldi koy tambule def yalla neen dana ko bal yewes won tey dina ko yeureum buñu dajé ma ak mom limuy tek nak kon moy su fekke defuko nak ah ba ban nak bëgg xafur wala bëgg rahim yalla neen lool nak man na def ba tax ñu bax ñi daan solo ni ñu melni ñom mam fa wad welé barkal ñu melni ñom suñu mam jaara gusu ñoo ñi ñepp kenn ku ci nek ko ci masana gis barkal waxuma la muuro ak flar wala yoyu way seru dunk lañu daan muuro ñom wara door taw ci aya juroom ben fukk ci suratul ahzab la in lam yantahi al munafiquna wal ladhina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madina lan nughriyannaka bihim yalla neena yonenti la in lam yantahi subayul togn la in lam yantahi subayul togn subayul nafiq subayul def limuy def la in lam yatruk haula al munafiqun alladhina yuzahiruna al iman wa yubtinuna al kufr suñu bayiwul sen nafiq gogu la in lam yantahi subayul al munafiquna nafiqi ad nafiq walladhina ak ñinga xamne fi qulubihim marad sen xol febar ca nek wal murjifuna fil madinati ak ñi rëng rëngé dëkk bi ay perturbateur lañ leen don tuddé budé ci la coupe tubab ñett ñi munafiquna alladhina fi qulubihim marad al murjifuna fil madina fu diina yaqo ñet ñi ñoko yaq yalla neena fu diina yaqo ñet ñi ñoko yaq ki woti na gëm na yalla ci biti te bir ga wedd yalla ki nga xamne xolam dafa febar ak murjifuna yi mu ñi nga xamne duñu bayyi lenn mu tedd fa mu wara tedd ñom dal yunshirunal arajif wal akazib لبلبلة الافكار وقلقلة الصفوف ونشر اخبار السوء لول موي سين لغي تسار اي رنگ رنگي اك اي واخ يدول دغ اك جخاسه خلات نيت ني اك جخاسه ساپسي اك تسار خبر يو باخو نيوني سي مدينه لول مو دون سين لغي تبارك الله نونتي بينا دغان نا رك ني دوخ بني حرام yoon di ne haram na nak ñu dox ban dagan nek ay murjifun fu nit ñi jaar buñ fa jaar fu nit ñi jëm duñ fa jëm té na ay julit lañ bu nit ñi jëmé ni ñu jëm na lé bu nit ñi jëmé na lañu jëm ni rek yalla mu ne nak ñooñu buñ bayoot lool wal murjifuna fil madina mu ñatt ñooñu la nukhriyannakum dañu la khair bihim ci ñoom dañu la khair bihim ci ñoom manam dañu la jox ndigalu songu len la nusallitannaka alayhim ya muhammad dañu la jox ndigalu jëlul sa jasi te songu len ñom ñep buñu bayul liñu def dina la wax nga songu len summa ginaaw ga nak so len songé la yujawirunaka fiha dutu ñu dekkete ak yow illa qaliran mudlu tuti tut lañ fi amad rek yakhrujuna min al madina فلا يعودون الى مجاورتك فيها الا زمنا قليلا ليس ما يتاهب للخروج التفسير الرازي من وعد الله نبيه ان يخرج اعداءه من المدينه وينفيهم على يده اظهارا لشوكته التفسير الكبير جوكيب نيار فك جوم كاتوم نيار تيمير اك فنوير اك بن مني yalla tabaaraku ta'ala digna yonentem bi mu genné nonam yi medina dakhalen ci loxol bopam feñalako dolem sallallahu alaihi wasallam.
0: mu ne ko kon ñett ñi buñ bayut li leñu joge fi te buñ fi joge rek diina ji dox munafiquni alladhina fi qulubihim marad murjifuna fil madina ñett ñi buñu genné madina dox rew muñu necc buñu fa genné diina ja dox kër buñu necc buñu fa genné diina ji dox gox buñu necc quartier buñu nek restaurant buñu nek mané dal fuñu mën di nek ñom ñi buñu fa genné rek diina ji dox waye buñu fa gennul nak doxal fa dara da fay jafé ndegam yoonte bi lañ mëna galankor waxuma la kenn ko xamni ki do mom sallallahu alaihi wasallam ñooñu mal'unin suñu di leen de genné dañ leen di sori yermunde yalla mub'idina an rahmati aynama thuqifu fuñu leen mëna fekk japp leen ukhisu dañ leen di japp wa qutilu ñu ray leen taqati la ak ray aynama tuqifu fuñu len mana fek ukhifu jappes len wa qutilu rayas len taqtila ak ray aynama wujudu wa udriku ukhisu ala wajhil ghalaba wal qahri thumma qutilu likufrihim billahi taqtila fuñu len fek rek bu len genné madina manap ñu nek fenen nak difa def seen yef yoy murjifuna yak munafiquna yak ladina fi qulubi marad neena fuñ len fek rek jappaleen buñ len jappé ray len ndax diina ji ñiko don galankor man fay jog te kat ñi tabarakallah suñu borom tabaraku taala di wax ñu nekkon ci biir diina ji nek ay murjifuna yalla ñalla mussel ci murjifuna yak munafiquna suratul ahzab ay juroom ben fuk ak ben sunnatallahi yalla neena li moy doxalinu yalla fi ladina ca gaay nga xamne xalaw ñoo jitu won wala weyon nañu min qabl bu ñeuk sunnatallahi fi ladina qalaw min qabl li moy sunna yalla li moy terelinu yalla li moy loi suuf wala li moy loi société ni lay doxé sunnatallahi fil munafiqina

0: wattu du indi laal la ko ñala sa doom jaangi xala mu leen xe fel aamunukum ndax dana leen wóolu alayhi ci kii illa ludut kama amintukum nama leen wóoloo woon ala axiihi ca magam ja min xablu bu yàgg yin di li ngeen di wax kayfa aamunukum ala binyamin walaqad faaltum bi axihi yusuf ma faaltum baada an damantum li xifdahu suma xuntum alaad fa aqaafu an takiidu lahu kama kidtum li axiihi fa ana la asiqu bikum wala bi xifdikum wa innama asiqu bi xifdi illah mu ne leen wóoluwuma leen yàlla laa wóolu fa allahu yàlla xayrun moo gën xaafisan ci wattukat wa huwa ta yàlla arhamu rrahimina moo gën a yërëm képp ku yërëme surtu yusuf aaya juróom benn fukk ak ñeent su ko defee kon mbokk ñuy déglu ñu teg suñ baaraam ci surtu yusuf aaya juróom benn fukk ak ñeent ñaan yàlla tabaraka wa taala yàll nañu may wér gi yaram ak gudd gi fan ba ñu dajewaat fi puusaat ko ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala
1: wassalaatu wassalaam على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله موكي ني دغلو نيغي وون سي سورة يوسف موي فكيلو سار اك نيار سي القرآن الكريم تي ني نيكو تفتلي سي كامل بي جانغون كو اك يين باغ سي جيروم بن فكي آية اك نينت في سونو بارام سبحانه وتعالى دي wane pexe yi nga xam ne yusufa ak ña doon liggéey ca kër ga laloon nañ ko ci am pexe te mooy ba mbokk yu ñëwee ba ñu jaay leen la ñu leen di jaay ca wàllu dund ñu lal fexem nag nan la yusufay def ba tiye rakam jooj ñu tuddee Benyamin dañoo daal di jël la nga xam ne moom lañ jënde woon defaat ko ci mbuus dugalaat ko ci seen biir saako ya mu di pexe moo xam ne muñu lal la ndax yusufa mën a tiye rakam jooji alquran di wax qaala hal aamanukum alayhi illa kama amintukum ala aqihi min qabl فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين بي نيوي بغا فخيتا فخيما تبارك الله نين كو غيسه وون واي لول ليب دارا دوار لوكول يول نغار لين رك با بون ديلو مارسنديسما لاني لين سانت سي سين ركاجي بو نيو نيو ني انديكو ركاجي نك نيو غوت نيوم نك دپو نانيو ديلو سين دك القران دي ني نتيلي نك خيو خيو با خيو تا yaaqub ak doom ya ak it pexe mañ lal ngir mën a indi seen rakk ja ak bu ñëwee pexe mi nga xam ne moom la Yusufa di lal ngir tiye ko foofu la bind biy jëm tey yàlla na yàlla boole ci ñi nga xam ne yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana suratu Yusuf kon aaya juróom benn fukk ak juróom yàlla nee na walamma ba nga xamee ne fataxu ubbi nañu tekki nañu mataahum seen saako ya wajadu fekk nañu bidaatahum seen njëggañ jënde woon pepp ruddat ilayhim delloo nañ leen ko dañoo dem dal génnee paan yi tekki saako yi sotti ci pepp mi bi ñuy setti pepp mi rek ak mbuus gu daanu niroog seen mbuus ga lool ñu tekki ko fekk lañ jënde woon pepp delloo nañ leen ko mi ngi mel ni tey ku demoon di jëndi juróomi tonni ceeb bi nga jëndee juróomi tonni ceeb yi ba nopp di ñibbi xaalis bi nga jënde woon juróomi tonni ceeb yi ñu fabaat xaalis ba yépp duwalaatal la ko ci sa saako te diggante bi nga jënde ak fa ngay dem sorewaay gi xaw a jege fii ak tàmbaa mbaa mu ëpp ko mu wóor na la la njëgge dañ la ko mayaat moo tax ba ñu yullee saako ya gis la ñu jënde woon nekk ca biir xaaloo ñu ne yaa abaanaa yow suñu baay maa nabaxi ñun lu ñuy sàkkooti ñun lan lañ bëggati seen bayina lu xew ñu ne hazihi qalis bi bida'atuna moy ñëk gën jënde woon pep ma ruddat ilayna dello nan ñuko ya abana wala ba qalu ya abana suñu ko sétlo ñëw na juroom benn yoon ci saar wi yooyu gone yi ñooy wax ak seen baay di jàngale ne gone it kon war nay wax ak baayam waaye baay war nay wax ak gone ndax gone gu xelam ñurut bu baayam dul wax ak moom la muy xalaat du baax lu am solo la gone yi gën ci gone nag mooy gone gu bari laaj qaalu ya abana ma nabqi hadhihi bida'atuna ruddat ilayna wane miiru daañu dundal ahlana suñu ñëñ suñu waa dëkk suñu waa kër gi wa naxfasu daañu watt it axaana suñu rakk ji wa nasdaadu daañu dal it kayla baciirin sa fëgëleem lii lépp kon lu neex lay doon ngay jëggi ñu delloo la xaalis bi nga jënde woon benn nga ñëw am loo dund la sa njaboot ñaar yor sa rakk ñett demaat ba ca buur ba mu doli lan la sëfu gëléem muy juróomi yëf yoo xam ne lenn lu ci nekk loo am solo ndax dolli biñ leen dolli sëfu gëléem bu fekkee ñoom dañu waroon jënd ashratu jimaal da leen a may alxaadi ashara ba nga xam ne moom la leen tere woon keroog zalika loolu nag ca buur ba kaylun yasir natt bu yomb la loolu lu yomb buur bi la sahula ala almaliki ixtauhu li saqaihi loolu buur ba ngir def ko lu ko yomb la ndax moom ku tabe la loolu la xale yi wax xamuñu ne ñoog buur bi ñoo bokk benn bàyyi yàqoo bàyyi seen bàyyi moom lañ fexeloon sànni ko ci tenn loolu moom xamaguñu ko waaye moom xam na ko ah ba ñuy bëgg a dem nag buur bi ne yéen a ngi gont ñu ne waaw mu ne taxaw leen ñu taxaw xaala mu ne leen wala boog bu ñu ñëwee ci seen bàyyi ngeen baal ma bay sàkku seen bàyyi abal leen wala boog jox leen Benyamin ngir ñu yóbbu ko la ñu ne seen bàyyi bàyyi jox ñu suñu rakk ji ñu yóbbu ko buñ ko yóbbul kenn du ñu natal loolu la bàyyi jii door a tontu xaala mu ne leen lan ursilahu du ma ko yebal du ma ko bàyyi maakum muy ànd ak yéen ndax mas ngeen ma fee laaj magam ma bàyyi woon ko mu ànd ak yéen ba ngeen ñëwee la ngeen ma ca def néexuma comme moom nag moo fi des ma koy xoole magam joojee du ma ko bàyyi tey muy ànd ak yéen xatta tu'tuuni lu dul da ngeen maa jox mawsiqan ak waat minallahi gu jóge ci yàlla da ngeen may waatal ci yàlla su ngeen waatee yéen ñëpp ci yàlla ngeen ne la ta'tunun la ta'tunna nii da ngeen ma indil bihi ci xale bii illa an yuxaata lu dul ñu rey bikum ci yéen ñëpp da ngeen ma ko indil daal su ngeen déeful yéen ñëpp waaye kenn du fi ñëw di ma lay naan ma papa sa xale ba nangam na ngeen ma defoon ci Yusuf bu ngeen ma waatalee loolu dinaa ko bàyyi ngeen yóbbu ko su ngeen ma waatalut nag du ma leen ko jox mi ngi nii ayca ñëw leen su ngeen ma nee waat ngeen waat su ngeen muntawaat nag bu yeboo ngeen dem buñ leen nattalee ñoo xam bu leen nattal moo xam waaye sama doom ji du ma leen ko jox bi yoon mukk ndax la ma daloon ca magam Yusuf bëgguma mu dal jo ci kii xam na ne ay doomam tabarkàllaa leen la xam bi ah ñu daal di waat ñoom ñëpp kenn ku ne waat ne danañ ko indil ku ne waat ne danañ ko indil fa lamma atawhu ba ñu ko joxee mawsiqahum seen waat ga muy ko lëre la baat biy tekki qaala mu ne leen allahu yàlla wakiilun moom mooy féetewoo ala ma naqulu ci li ñuy wax li ma wax man laaj leen ak li ngeen wax yéen waat yàlla nag léegi moo féetewoo mbir mi léegi nag maa ngi jàpp ci yàlla te jox leen ko ngeen yóbbu ko daa di waajal ko ne leen talal leen seen loxo ñu talal seen loxo góor gi xool leen col gi col rafet lool kaala yi rafet lool ndax colin ci jamono yooyu Kanaan ni ñuy soloo bukut ak yenn arab ni ñuy solo te it ay mag lañu ay ponkal bok ci waxinu jamono ba nga xamé ne genn nañu seen papa xol leen ñu ma fukki nit ak ben col gi nek ben jalla bi jot lol ka lay rafet ah mune li de yalla bu ci gemmiñ dugg waye nak digal len ñoomit ñu defé no xamni ni buñu démé misr ak gemmiñ du ci dugg ndax ñaar muy gemmiñ ak bet hadith ba neena ñoom ñaar day len lu ne man nañ mom gemmiñ ak bet gemmiñ ak bet dinañu duggal gelem ci cin ñu ne al ayn haqqun tudkhilu ar rajula al khabra wal jamal al khidra ba deug la dana dem ba duggal nit ci khabru waye dana duggal gelem cin muy beut bu ay motax sen bay waxaale mu ne leen yaa bani ee yéen sama doom yi bu ngeen demee misra laa tadxulu bu leen duggee min baabin waaxidin ci benn bunt yéen ñëpp bu leen ànd rek duggandu benn bunt benn waaye xool leen di leen konte léegi tey bëtam boobee jàpp leen kon nag bu leen duggee benn bunt wadxulu duggu leen ca dëkk ba wala kër buur ba min abwaabin mutafarriqa ci ay bunt yu taxalikoo nañuy dugg ci bunt bi ñuy dugg ci bunt bi ñuy dugg ci bunt bi ba ngeen daje mufassiruna nee nañ xaafa alayhim min al ayni in daxalu mujtamiina iskaanu ahla jamalin wa xayba dafa ragal ci ñoom bët bu aay buñ duggee ñoom ñëpp ci benn barab ndax dañoo rafetoon ci amoon daraja mu ne leen léegi kon bu leen ànd ci benn bunt na ngeen dugg ci bunt yu taqaliko waaye mu ne leen lii may wax nag wama ugni ankum mënuma leen a fegal min allahi ci àlla min cheyin ci dara lii ma leen di wax munta feg lu yàlla namm ci yéen aha wama ugni mënuma fegal ankum ci yéen min allahi ci àlla min cheyin ci dara min bu duggee ci cheyin cheyin dañ koo xeeboon min dugg ci wàññiwaat ca leneen muy lu tuuta tuur munuma koo wàññi munuma leen koo fegal ci yàlla lii ma leen di wax ni duggee leen bunt bi duggee leen bunt bi bu yàlla nare ngeen faatu yéen ñëpp ba la ngeen ag misra faatu bu yàlla numut ngeen faatu bu ngeen àndoon yéen ñëpp dugg ci benn buntit du leen tax a faatu mu ne kon nag lii ma leen di wax ma ugni ankum min allahi min shay inil xukmu atte amut kenn muumu ko illa lillahi lu dul yàlla ko moom maanaam yàlla tabaraka wa taala laa yusharikuhu ahadun fi xukmihi wala yumaanicuhu shay bu attee ci yéen dogal ngeen war a faatu ci seen yoon wii lu ngeen mën a def faatu loolu tax na ba léeg-léeg nit dina génn di tukki soxna si topp koog potum ndox bis bu gëmee ne potum ndox boobu mooy liy def jàmm ci tukki bi ah su boobaa dañ ko koy tere moo tax loolee bàyyi koo gën topp koy tur potum ndox gisaa nga kuy tukki ñëw ba ci buntu kër gi daal di wàññi fa juróom-ñeenti rëdd daal ne rëdd yi su ma demee ba ñëw danaa la fukkeel loolu it nag tabarkàllaa noonu am na amul solo gis ko rëdd rëdd ne ko jéggi naa la maa ngi dem ba mu ñëwaatee laa lay jéggiwaat ay rëdd te xam nga ne balaa ngaa ñëw rëdd wa far yooyu daal ay mbir la yooy moom la alquran di jàngale fii wama ugni ankum min allahi min shay loolu munta fanq mbaa muy fet loo xam ne tabaraka wa taala yëkkati na ko ndax inil xukmu illa lillah su boobaa kon da ngay da def rek ne yonente ba waxoon mooy bismillah amantu billah tawakkaltu ala allah laa xawla wala quwata illa billah moo tax aaya ji loolu la ko yaaqub tëjee daf ne leen ali tawakkaltu ci yàlla laa wéeru alayhi ci yalla tawakkaltu la wiru wa alayhi ci yalla it fal yatawakkali na ci wiru al mutawakkiluna ku bëgg wiru ku bëgg wiru da ngay wiru ci yalla subhanahu wa ta'ala amon nañu menn mam mu ñu wax cheikh al khalifa daan wax ne kuy wiru day sé ci gannaaw borom dayo ya manam ko kuy wiru da ngay fekk lu deugul keng nga wiru ci wiru ci yalla tabaaraku ta'ala alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal al mutawakkilun mune ci yalla la wiru kuy wiru nak wirul ci yalla kon lam len waxon mom waxul len ne li mo len di sowe waxul len ne li mo len di ar daf na len dama ne inil hukmu illa lillah terelim kenn mumuko ko dud yalla lum terel ci yeen sen bayyaqu mi yonenti la way munu ci dara alayhi ci yalla mumu tawakkaltu la wiru man sen bay mi kon nak andale nak man wëru ci mom taral len sen loxo ñu tal sen loxo mu ñaanal len goné daal di yewi ku uti misra balamma dakhalu bañu duggé misra min haythu amaruhum famu len ko digalé at nam len ko digalé abuhum sen bay yalla ne mané ma kana yughni nikutun di jariñ anhum ci ñom min allah ci yalla min shay'in ci dara lol la yaqub waxon legi yalla diko feddili wat waxat ko ci digeenti bu gatt ndax ñu bayyi ci xel fa len seen bayyi waxon de non lañ ci duggé yalla ne nak waye day la len seen bayyi waxon mo am de ma kana yughni anhum min allah min shay dafa fekk yalla na mut ci ñom dara rek lu melni de wala dam mo ñom seen yoyu waye bu ko yalla namon de ah dana ko def ci seen ko de ngena lu muy jari mu ne jari ñu dara la len seen bayyi waxon jeriñu dara illa hajatan ludul ab beug beug fi nafs yaqub ci bakkanu yaqub qadaha def nako mom yaqub waye bam ko defé dal ma kana yughni anhum min allah min shay jeriñu len dara lu am solo la ci walu pass pass lu am solo la ci walu gem wa innahu ta yaqub lahu ilmin borom xam xam lima allamnahu ci liñ ko xam borom xam xam la waye liko yalla xamal ndax dañ ko xamal ci nuru nubuwa waye bokku na ci liñ ko xamal an al qadara la yadfa'u al hazar dogalu yalla moytu munu ko fank lu waye moytu munu fexé ba moytu dogalu tabaaraku ta'ala ci saxaw walakin akthara an-nas waye li upp ci nit ñi li gëna bari ci nit ñi la ya'lamuna khamuñu loli nga xamni mom la yalla daglal yoonti ali musallatu wassalam yalla neen walamma dakhalu bañu duggé nak ala yusufa ti yusuf awa tapna ilayhi ti mom akhahu rakam ja biñu ñëwé nek fukki nit ak ben dañu tol ngon jot ba tedd jot ñaar ñu ne mu boole leen neeg diw yaag diw yéene bokku neeg diw yaag diw yéene bokku neeg ba nga xam ne des na kenn muy rakk ji mu ne ko kon yow man ngaa ñëw bokk ak man neeg ñee kenn ku ne fanaan di waxtaan ci ngan guñ la ganalee reer bu neex boo reere waxtaan wa tabarkalla jolli moom nag mu daa di xëcc rakkam jooji fanaan ak moom ci benn néeg qaala mu ne ko inni man mii ana axuuka maay sa frèer ba frèer ban mu ne ko yusuf yusuf man mu ne ko moomee ñu sànni woon waaw man mii la dadi ko koy xamal waxtaan ak moom ci guddi gi saafoonteeg moom jamonteeg moom laaj ko góor ga laaj ko waa dëkk ba nu ñu def nangam yépp ba mu xam ne kii mooy mbokkam moo ñu sànni woon mu ne ko falaa tabta is bul naagu nag bi ma kaanoo ca la ñu nekkoon yaamaloona doon ko def loolee ñuy def laloon ko ciy pexe mu ne loola bum la naaguloo mukk laa taxsan bi maa faaluu bi naa fii maa mada fa inn allaha qad axsana ilayna wa jamaana bi xayr bul naagu mukk yàlla ngi nii dajalewaat nañu man maak yow te dajage gi mën na fee gën a yaatu waxtaan ak moom nag ne ko bu suba nag dinañu lal am pexe ñoom ñooy ñibbi ñu fexe ba yow doo ñibbi. Danañ lal am pexe fexe ba ñoom ñu ñibbi te yow doo ñibbi, ndax namanti koo gi doylu guñu ci te it waa kër ga dañuy ñëw, kon yow mën nga leen fee xaar ma toog fii ñu namanti koo maa ngi yow te ñoom ñu ñibbi. Mu ne nu ñuy def, mu ne ko loolu moom suñu pexe la ñun. Yàlla tabaraka wa taala mi nga xam ne mooy jàngale te ay pexem gën pexem ku dul moom moo ñu jàngal pexe moo xam ne mii dinañu ko def ba yow doo dem. Ne aj ñu daal di xëy ñu wax jaaykat yi, jaay leen defaral leen ba mu baax. Buur bi nag mi ngi am benn pot bu mag a mag a mag boo xam ne bii or la, koy tuddee soie wala siqaaya. Mu daal di ñu daal di fa loola dugal ko ci saako seen rakk ji. Alquran nee na falamma jahazahum ba mu leen waajalee bi jahazihim ca seen waaj ga jaala dugal na asiqaayata potu buur ba fii raxli axiihi ci saakob rakkam ja. Dañeen waajal ba noppi rek fab pot bi nag dugalaale ko ci biir saako bi pepp mi làq ko ñu daal di ko cay suul ci biir daal di tekk seen saako ba mu jëkk nag jox leen bàyyi leen nag ñu dem. Ñu war dema dema dem ba sori bu doon fii ci Dakar nga ne ñu dem ba jëm ñaaju gaa yi dab leen. Su ma azan mu daal di yuuxu mu azinun benn yuuxukat comme sàcc la. Bu dul sàcc nag da ngay wax su ma azan mu daal di woote mu azinun benn wootekat ndax mun nañu jëfandikoo ci nodd. Ayatuha al-iir ee yéen njëgg mi yéen borom gélém yi innakum ndekete yéen la saarixuuna ay sàcc ngeen. Ah ñoom yëguñu dara ndax jëluñu dara. Dañoo wóorun ba nga xam ne bu ñu daan dugg Misra dañuy ñaw ay saako yu ndaw def ko ci seen gémmiñu gëléem yi ngir bañ ñuy lekk yëfi jaamur. Loolu daanañ ko def ci réew mi. Mag ñi bu ñu daan sàmmi ay xar, xar yi bu ñu jóge ci kër gi tool yi ci ginnaaw kër yi ñuy wax tooli tóokër ngir bañ sam xar lekk toolub jaamur, da nga daan ñëw ay saako yu ndaw takkal leen ko ci seen gémmiñu laxas ko ci bot bi. Bu xar mi génnee du mën a lekk dara ba baa muy génn ba ca àll ba ñu tekki saako ya ñu lekk foofee. Bu ñu dem siwaat yi buy ngoon balaa ñuy ñëw ñu roofaat yooyu ci seen gémmi ñi ñëwaat ndax bañ a ruural jàmbur. Mag ñi ñu maandu woon lañu te yemoon ci li ñu moom. Ñii nag nii lañ daan def ñoom it. Tey nag ñu leen sàcc ngeen ñu daal di jaaxle. Xaaloo ñu daal di tontu wa te kat ba ñuy tontu aqbaluu alayhim ña nga jàkkaarloog ñoom ne leen maaza taqsiduun lan ngeen di seet lan ngeen réerle ba di ko seet. Nga dégg ñii dañu leen sàcc ngeen ñoom waxuñu leen luñ sàcc déedéet maasa tufqiduun badala maasa sariqna irshaadun lahum ila muraaati xusni l adab wa adami l mujaazafa bi nisbati l bari'iina ila tuhmati sariqa wa lihaada iltazamu l adab maahum fa ajaabuuhum maasa tafqiduun. Ñii doomi yaaquub yi dañoo bëgg a jubbanti ñu ne nit day am teggin ndax dab aw mag ñu toll ni ñu ne leen sàcceey moonoon ngeen a waxe leneen moo tax waxuñu leen lan lañ sàcc xanaa ne leen lu ngeen di seet wala lu ngeen réerle. Xaaloo ñu daan ne nafqidu dégg nga bi ñu leen jubbantee au lieu ñu ne yéen a sàcc léegi ñu ñëw fekk leen ci baat bi ñu jëfandikoo ne leen maasa taf xaalu ñu leen nafqidu dañuy seet soaal maliki ndabul buur bi jëfandikoo nañ siqaaya jëfëndikoo nañ soa, ñaar yëpp benn la. Saa'un daa'a minna miqyaalu lmalik lmurassa bil jawahir. Waaw, nafaqilu dañuy seet soa'a lmaliki potub buur bi. Waliman ñeel na nag, waliman jaa'a ku indi bihi ci ndab li dina am ximlu baayiru sëfu gileen. Képp kum ku ko feeñal daañu la jox sëfu gileen. Wa ana bihi zaim, mu ne te man mii maa ko war la woo, man mii nga xam ne maa jiite xeñ mi, ku génne pot ba rek dinañ la jox benn sëfu gileem. Ngeen boole ko sëfu gileem yi ngeen amoon, ndax fa ngeen jëm sori na te it foofu amul pepp. Waaw, bukki de bañ ko ko waxee moom lañ ko jiñoon lépp nangu na ko. Waaw, benn jigéen ñi ndeysaan dañuy xeñ ku faatu. Ba ñu ñëwee wax ko waxin wi daan ne ah ndaw si day ki ko rey moom day jigéen ju jett la, te it dafa mën a musóoru, te it dafa am sàkkalu yàlla. Waxa wax ba li jigéen di bëgg lépp ci taar ne ca moom, ndaw si ne man mii maa ko rey. Waaye kii ñii it loolu lañ bëgg ci xale yi, waaye xaaloo ñu leen tallaahi giñ nañ ci yàlla. Laqad alimtum, xam ngeen ne maa jinaa dikku ñu misra li nufsida fil ardi, ngir ñu yàqati suufu misra. Wa ma kunna saariqin, lu jiitu tey mosuñoo nekk sàcc. Yàq taxuñu fee ñëw, sàcc taxuñu fee ñëw. Tontu la lu am solo talle giñ nañ ci yàlla. Kuy gi ñit bëgg nañ ci yow baat yooyu, wallahi wala billahi wala tallahi, ñetti giñukaay la. Laqad alimtum, xam ngeen bu wóor ni maa jinaa dikkuñu li nufsida fil ardi, ngir yàqati suufu misra. Wa maa kunna saariqin, nikkuñu ay sàcc. Lu ñuy sàcc de, waaye booba it yëguñu ne ndabul buur baa ngi ci seen biir saako yi, ñoom yëguñu ko. Xaaloo ñii xeeñ na leen. Fa maa jazaa'uhu, lan mooy payuk càcc gi? In kuntum kaazibiina, bu fekkee waxu leen dëgg. Ah, ñoom it ñu jàpp ba tey ne yóoruñu fat bi. Xaalu ñu ne jazaa'uhu, payuk sàcc gi, man képp koo xam ne wujjida fekk nañu fii raxlihi, cib saakoom fekk nañ ca càcc ga, fahuwa, moom jazaa'uhu mooy pay ga, kazalika noonu najisi la ñuy fayee azalimina, tooñkat yi.

ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baaxa baax li ma bëgg juñju ki da mag dëgg bu gis baax amna jëkër na ki nak mom dafa ndawé tabarakallah amu jëkër na yalla fi yakhluqu fele yaf'al mom dal yalla li tax teliwul dara fa qada amran su dogale mbir ba war ko teurel fa innama yaqul do koy wax rek kun fayakun daga kun nekkal fayakun mbir ma dadi nek kon ak bum la jaxal kon sunu borom lepp lu nar bu nekkun rek lolé fayakun motax ñankar ba gën ko wax nan yow mi nga xamne bo ne kun fayakun qatib qada hajati bi lafsikun Surat Al Imran ay ñu fuk ak juroom na sa ndam ji muna amuna ko dama ko don presenté agaleguma nga jaar lif ay wax ma bëgg na nga may ma mu continuer présentation bi lay ni sa sa ndam wa ya'allimuhu alkitab yalla dina ko jangal téré bi nga xamne moy ndey téré yi lawul mahfuz la ca nek wal hikma sa ndam jall dina ko jangal fiqh wa tawra sa dom jall nako jangal tereb musa wal injil nako jangal tereb bopam bi di injil allahu akbar ci jido dom ji amna daraja aduna ak alakhirah dom ji dana jaga yalla dom ji dana wax bu muy nek lire dom ji dana wax su magge dana bok ci salihuna yi waaw dom ji dana jang tereb dana deg fiqh dana jang tawrat dana jang inji mu juroom ñent ci lu yalla def ci doom ji bi isa alayhi salam fukel ba wa rasulan ila bani israil ak yonent lay doon bu yalla di yoni ci banu israil ba fi ci baytul maqdis tay jerusalem bu ko yonde nak mu mel melay yeb dal dik ak ñom ne len anni qad ji'tukum andil nalim bi ayatin ci mandar ga muy wone ne yalla ma yoni mi rabbikum joge sen borom wa pint mu yeb wor ko ba di israël ji fi yeb wor ne ko waw mu jël ban nap napal ko xejël koy tank xejël koy laaf ba mu jek rek mu ofku mu naw mun anni man akhluqu lakum mang len di tabaxal min at-tin ci ban bi ka hay'ati at-tayr ka hay'ati at-tayr mu melni jimi picc fa anfuqu fihi mu ofku fa yakunu tayran mu nek njanaw way nak bi iznillah ci ciobare yalla kon benn go fi dem de nga fi lañu doon wax ci walu photo jëlaat leen baat bi akhluqu lakum waaw mooy dafa tabax ba mu nekk jëmm mu ëf ko mu naaw waaw muy benn wa ubrihu al akma ganaa wéral lu foofu nag amul bismillah waaw amul bismillah buntu baa ngi ubbiku rek science ak médecine buntu baa ngoo xëy na mën nañoo dem ba mën ko fu mu fi wax bismillah rek nu yàgg nit du ko mën fu mu waxut nag bismillah sunit góorgóorloo war na koo mën a mën moo tax alquran lu yéeme la mbokk anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfuqu fihi fa yakunu tayran bi iznillah mu ko defarum picc def ko mu naaw ni picc yi doom aadama du ko man mukk ila yawmi alqiyamati lan yakhluqu dhubaban aw wen sax munu ko bind wa ubrihu alakma fofu do am bi iznillah waaw wéral feebar la alakma mooy lu ak feebar la wal abras wéral puune
lol tam du wax bismillah waaw mom tam du wax bismillah wahyil mauta may dekkal ku de ah bismillah waaw dekkal ku de mom bismillah ken du ko man ba yowal khiyamati mu yag yag yag dom adamay du ñu mëna dekkal ku de waaw maaw nga tudd faraw na nga tudd roba guñu len waaw roba guñu len waaw waye dekkal len nuk xamna ko ko manon kenn la ko xaliss tabarkal bu sa clinic rek top waaw ko dekkal mu joxe 2 millions lay ndessal waye kenn du ko man ndax bismillah je ko teug wa unabbiukum madran khibar bima taakulun ci li ngeen di agni ko agn bo ñewé tok rek manela yow day tay suppu kañ nga agni waaw bu xolé gaay rek xol bir yi kenn ku ne ci pinj ci mëna la wax do agni ñi agni suppu kañ ja tabarkalla daw ko nday nga xamne ñom biñu agni maafé tabarkalla kenn ku ne dal loy agni rek bo ñew ci pinj ni wa unabbiukum bima taakulun wama tadakhirun ak la ngeen bakkar fi buyotikum ci keur yi lolou xamna wa da la ko da na balen xibar da ñew ci penj mi agn ba nopi mu na la yow de sa agn ba jeexut seen keur nangam nga fa denj nga fa juromi temir nangam kenn ku neul mu na wax li sa poche fi tam amul bi ismillah a fi tam amul bi ismillah wa ma tax pexe yu yeb gis nga miti nit ñi di avancer tabarakallah ci ay caméra ci ay ñu demé ni ki yoyu mo tax amul bismillah ina fi zalika nek na ci lil ayatun lakum man rag mu len di won ne yalla mu yoni in kuntum mu'minin bu fekke ñuy gem ngeen bu fekke ñuy gem ngeen li war na la mëna jox ngeen gem ne yalla mu yoni ci yeen surat al-imran ay ñun fuk ak juroom ñeen wa musaddiqan lima bayna yadayya len di wax ni yalla mu yoni moy tawrat mi ma jitu dama koy deugal ak yonent du weddi mission bu yonent ak yonent du weddi mission bu yonent bok na ci li tax li ngay xamé nit ki nit ku bax la moy day ñak weddi kiko jitu bok na ci li ngay xamé nit ki nit ku baxul la moy limuy weddi liko jitu dafa bok ci yonent yi li ngay xamé ne yonent lañu moy ak yonent bu ñewé day nangul yonent bi ko jitu won waaw borom xam xam bi nu lañ dan def bu borom xam xam ñewé be jitt be day nangul diko jitu won di référé wu ci mom di delu ci mom légui nak lool da xewu ci aduna ci borom xam xam bi day ñew da di fa borom xam xam yeb def lañ ci saako yew ñu ñep li nekk du deug yalla moy woné né momit la mu nekk tabarkal musaddiqan lima bayna yadi alquran moy wax waaw sa bo yëkëté sa loxam nday joon né kenn nekkul ci faléwuma kenn wala fa né yëkëté bu chamoon ba né kenn nu faléwu waaw bis bo wedde ñep yeugal ni ñep lay wedd mu saddiqan lima bayna yaday min at-tawra wali uhilla lakum agin ma dagana la len ba'd alladhi len ci li nga xamne harrama alaykum aramal nañ ko ci yeen dem waaw dina sañ sañ ci shari'a musa luñ ci aramalon a mu ñew daganal ko motax ibn kasir mun fihi dalil ala anna isa nasaqa ba'da shari'ati at-tawra huwa sahih ma kun isa ñu ñewé nasaqalna lenn ci shari'a bi musa andi won wa tabarakalla ndax shari'a yi yunanti ali sallallahu alaihi wasallam man nañu nasaqal sen shari'a yi morom aqid rek lañ dul nasaqal ndax aqid mom ben la yalla yalla momu yoni wa yalla yalla momu yoni وجئتكم من اندلنا لين بآية كي واند رغم يوالنا يالا مو يوني من ربكم فاتقوا الله رغل لين يالا يين بنو إسرائيل وأتيعون تنجن تقم رغل لين يالا تتقم قاف الله وأتيعوا أمي إن الله يالا ربي مو يسمى برام جان صلى الله عليه وسلم يالا ربي مو يسمى برام بكن قلن يالا نكن لن كمان مدد سمى برام inna allaha rabbi yalla moy sama borom wa rabbukum yinit moy sen borom fa'buduhu jamulen ko
fa abuduhu ñeetal leen ko te gëm ne sama borom la seen borom la maryam nak moy sama yaay haza li day siratun mustaqim moy yoon wu jup fu ngeen jaar fudul fi nak yeen ba nasrak yeb ma ngi leen yegal ni bu yoon wu jup fa inna taqwa allahi wa ibadah wal iqrar bi wahdaniyatihi huwa at-tariq al-mustaqim allazi la ujaj fi ba deme ci tafsir docteur ali sabouni ci djukki bu ñëk ba xatu ñaari témer ak ñatt lool la ci wax na kon sun borom tabaaraku ta'ala ni lañu defal ci walu isa ali salam mu ñëw di wéel batay nekk ci leen bobbi modi aya ja ngi wey di waxtan ci qissat al-masih isa ibn maryam alayhi salam aya di nga xamne mo wessu yalla tudal nañ ci musharatu maryam bi sayyid al-masih tek te mu'jiza di nga xamne moy feñ ci mom yépp di tekkale ni yalla ko yoni ak degeural bimu ko degeural ak itam nak fi mo ñew di ñu nekkel taxawayu al-yahud ci mom taxawayu al-yahud ci mom a'udhu billahi minash shaitanir rajim falamma ahassa 'isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم سورة آل عمران الايه الرابع والخمسون فلما بدا خميني احس تمل نايب عيسى ينون تيلا عيسى منهم تيهوديا الكفر جد جد الكفر جد جد وم تمبلي يغني يهودي نيغي تمبلي جد تمبلي اندي tabarakallah tanku buki qala mu def ben declaration ne len man ansari ila allah ñan ñoo nango jop nek samay talibe nek samay ndimbala kon ma def da'wa wote ila allah ana ñan ñoo bëgg dem ci yalla nañ ko wax qala dadi koy tontu al hawariyuna sahaba ne ko nahnu ñun ansarullah waye ñu ne ko nahnu ansaruka dedet nahnu ansarullah fi dem jangal nañ fi digënté sëriñu talibé daf na leen kan moy nek sama ndimbala koon ñu ne ko ñun ñoy ndimbala koon yalla manam and gi ñi and ak yow andu ñu ko ngir yow dañu and ak yow ngir yalla waaw sëw bu am salal man ansari ila allah ñu ne ko nahnu ansarullah wolé ñu nako nahnu ansaruka ila allah dedit nahnu ansarullah dret waaw mom dal lu joge ci yalla ségal jox ñu lu joge ci ñun di jox yalla dret xam ngeen ne tafsir qur'an bi yeen nga don top ba aksi won ci suratu ali imran

وقع الحواريون حواريون نكون نحن أنصار الله من نوي نبلاكوني يالي من نوي لاي دابلي نوي نيغا خامني نوي لاي دابلي اندك يو تي ليغا خامني مغي ووت صدقنا بالله وما جئنا وما جئتنا به واشهد باننا منقادون لرسالتك مخلصون في نصرتك نكون دغال نيو لا ليغا اندي گم نانكو نانا سيدنا نين دانيو اماتو تي رسالة كيغا خامني مام غاي ووت تي يون ويغا خامني تيغا نيك كليني عندك يو نحن أنصار الله آمنا بالله قبلنا يالله وشهدنا سيدنا بأننا مسلمون من أمت لن كليني خمنا من بيوت بعد مسلمون دينكو من بعد بول كالون يقولنا يرنت بيف مسلم يوفر ووتك وصي غاي ننغو دنغا خمي مسلمون كن بعد مسلمون رك يمي تكي تيغاكل موي كن ننغو أمت جل سبرام تبارك وتعالى سانت كيف كن ننغو أمت جل سانت رك يني استسلم أمتنا dañ ko defé baat bo xamné bi moy nit ko xamné ki dañ la digalon tay ngannaay ni ngay def faxe yaram yépp djébal ko ki nga xamné mom mo andak yow ci nonu nonu nga nangalé koku nga nangalé ko sa borom baatu islam wala al islam lu lay tek ñu nak kon nahnu ansarullah ñun ñoy dimbala kon yalla amanna billahi gëm nañ yalla wa shahad nanga fede wa isa bi anna naka ñun muslimun ñu gëm lañu ñu amatu lañu ci yalla tabaraku taala rabbana yo suñu borom amanna gem nañ bima anzalta ci li nga wacce wattaba'na ar-rasulata ni top yunus bidi isa faktubna ñu ngi lay ñang boole ñu nga bindu ñu ma shahidina anak ñi nga xamne ñoy nek ash-shuhada ñi nga xamne ñoy xede ñi nga xamne ñoy jaar fi nga xamne moy jaar gu jubti kon ñam bi na bi nangule yunus bidi isa alayhi salam dañu radu sakku ci yalla subhanahu wa ta'ala ci mom mu nangul len waye nangul gogu moy dañu gëm ba nopi dañu gëm ba nopi ne omatu nañu dor na ga dekk sel noko sen borom tabaraku taala ne ko gëm nañ li nga wacce gëm nañ sa yoonenti bi top nañ ko et ci li nga xamne lañu bind legi nak dañu bëgg dañ lay ñaan faktubna ma ashahidin ñoñu di ansari dal di andak mom hawari yoni biñu andak mom ñu tambi di doxal mbolo mom nga xamne ci lañu nek am ben way nak bo xamne bi mom yahuza la tuddu mom tambul nak lal ay pexé yo xamne yi ñang koy pexel alquran dañ ko nekkali modi ñaare bu bo santane sa tol ñu lay bayal ñi tok ci kër garab ga duñu bëgg ñay liggéey liggéey ñay liggéey ci na yoy sonu ngir yow ñi tok ci kër garab ga dañ leen di wo ci kër garab ga ñu yeen mëna wax ba andi leen ci kër gi ñu tok ni ñom loolu dañ ko def sa bo santane bi liggéey rek ñaar ñu nangu ñom yaa di gor gorlu waye ñu nangu ñi ne ci kër ga nak ñom te fasiyene yok wa kër gi waye duñ fasiyene dem ñom yok wa mbolam lola tax kon ñu dal di tambalé laal ay pexé yalla neena wa makaru ñu pexé dal di tambalé fexé li isa wa makara allah yalla fexé laal nañ fexé ah yalla fexé wallahu tan yalla khairul makirin mu gën fexé fexé kat yi am pexem mo gën pexem pex kat yi lolu ñu tuddé babul mushakala modi lafu bi yalla yi jëfëndiko ci pexé limi tekki ci doomu adama du ko tekki ci nit waaw mushakala al ittifaq fi al-lafz ma al ikhtilaf fi al-ma'na modi baat bi limi tekki ci nit nit di lan am pexé di jema def dara bokku tek boone wa makara allah yalla pexé namay di jëfël fa yalla yalla mo xam mom nu muy fexé dama dama mom xam nañ am pexem moy day fekk lu mënut mënu ci jëm ñu ne ma ngay la li pexé yalla subhanahu wa ta'ala amul lu mtele bañu naan mom ma ngay la lay pexé motax bu jëfëndiko baati dina ko jëfëndiko ci alquran lu bari mën nañ tuddé al mushakala moy jëf gi nga jëf mu fayé la ko wayé ci kaw ñaari jëf yi ñu niro ci tafsir waye ci bir manama nak ak ñi tekk yi la yene lamb mom man nañ ko ñak niro ñom ñaar wallahu khairul makirin motax dik na ci hadith yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dan wax allahumma umkur li wa la tamkur alayya allahumma yaw yalla ma ngi lay ñaan umkur li fexel ma manam fexé mi nek lu mom wala tamkur alayya waye ma ngi lay ñaan yalla bo fexé fexé mi wacc sama kaw ndax ku yalla fexel fexé mi wacc sa kaw mom bu muytul dangara di son قال الله جمنا با يالا وخه موي فخم يا عيسى اي يا عيسى
inni mutawaffika man kulay fatla wa rafi'uka kulay yakati la ilayya man wa mutahhiruka kulay satalla min alladhina kafaru ci nga xamne dañu jatt so jere batu inni mutawaffika wa rafi'uka mufassiruni wax nañu ci mudi amna ñu ne dafa am takhir ak taqdim modi jigal ak defal ginaaw bune inni man mutawaffika dana la fa wa rafi'uka tadna la yakati ilayya ci man dafa am tumu fasilun ñu wax ne dana inni naka man rafi'uka dana la yakati bu ñu ci man wo mutawaffika tadna la fa su sa app joté am ñu ko tekkel am ñu tekke mutawaffika nelaw ñu inna inni man mutawaffika dama lay nelawal wa rafi'uka tayakati ilayya ci man am ñu ko fireelul muy kon hada min al muqaddam wal mu'akhkhar qatada lillah wax moy nela wala dor la yekati batu nela wala dor la yekati nak wala batu mutawaffika al wafatu barina lu muy tekki nelaw ci al qur'an al karim motax ba so deme ci al qur'an da ngay fek yalla tabarak taala di wax huwa alladhi yatawaffakum bil layl rabbi surat al an'am yalla nan huwa alladhi moy nga xamne yatawaffakum bil layl mo len di fat ci guddigi batu fatu fofu lim fi tekki moy nelaw ndax bu sété ñaaré gaay jogaat dem ci seeni ligé yalla ba xamna ci alquran allah yatawaffa al-anfus hina mawtaha yalla moy fat bakani jamono buy fatu wallati lam tamut fi manamiha binul fatu budé ci manam bi deewutit budé ci manamam nelawam moy nga xamné mom mokay fat yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi dana wax mu ci ñaan isa qama min an-nawm alhamdulillah allati ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur nga gis kon baati nelaw ni nga xamne nonu amé ak jokkolo ci walu yoy motax bi nga xamé né wax nañ ni inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mu tekki kon dina la fat waye baati dina la fat ñu tekke ko ñaar ben muy baat bi nga xamne mo jitu rafi'uka muy dama lay yëkëti ba ci man su faatu joté ma faat la muy ginaaw bi nga wacce ci kaw suuf ba nopi wala inni naka man mutawaffika dama lay nelawal wa rafi'uka ñaari yeb ben bu ci nek mu fasiru ni wax nañu ko mune ko wa mutahhiruka dana la balit min alladhina kafaru ci yeddi inna la labat ci yeddi batu mutawaffika nak ma lay fa limuy tekki it ci waxin alquran moy mom isa mi kenn du ko ray dama dama du ko dur aw yeb dama dama du ko xagn dama dama du ko ray lutax yalla ci bopam nenu ko inni man mi mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru ci nga xamne dañu jadd wa ja'ilu alladhina tabi'uka may def nga xamne ñola top fini wi nga wote tay di nga ne man ansar ya ila allah ñu la nahnu ansarullah ñu ñu dina len def nga xamne ñu tabi'uka ñola top fawqa alladhina kafaru ñu nek ci kaw ñu weddi ila yawmil qiyamati baba bis ko jidi taxaw moni bi nga wote sa wote bi ñu la nango fek ci ni nga wote su baba ñooñu ñom lay def ñi fété kaw ñi nga xamne ño jadd ila yawmil qiyamati wa bis taxaway summa tapone ginaaw ga ilayya marji'ukum ci sen ci man la sen delu di jëm fa ahkumu ma atta baynakum sen digënte yaw isa ya ak sañoñ fi ma kuntum fi takhtalifuna ci li nga non wuté nax wutay bayna way du té ñaaren atté man tabaraku taala yalla neena mom mi nga xamne mom moy atté kat té mo dakk atté kat fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañoo weddi nga xamne dañoo weddi muy manam ñu jadd waxna legi ne weddi mom sa boko djegge deviation lay ko gay don tekke muy manam jadd ndax mom sa su nek nekul ci sant nit ndax alquran bakkar bu surat nas do fi djegge fu yalla wax ne yalla amna dede mom kay wax di moy yalla kenn la wa yalla amna mom alquran musu ko werante fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañoo weddi fa wa'adhibuhum mughallan 'adaban shadida mughal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah mu mughalan bugal metti ci al akhirah muy ko xamni ki dafa am ab jadd jadd nak yunus ta bane fi la mu ne du fofu yunus ta bane ni la mu ne du non yunus ta bi mu ne ki la mu ne du koku yalla ne na ñooñu dañ leen bugal 'adaban shadida mughal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah ak sude ci al akhirah kon ndawul yalla wala yunus bi yalla kenn du ko weddi yunus bi yalla kenn du ko joy ak mom ba nopi di am jamm ci aduna am jamm al akhirah wa ma lakum duñu amit
bu alakhirah min nasirin ci kenn ku len dimbele bu len yalla dimbugal bi yonal xiyamé néna du am kenn ku len di dimbele ci yalla tabaraka taala laysa lahum nasirun yamna'u anhum 'adhab Allah amul kenn ku len di dimbele ñom ñi nga xamni ñoy di yonenti ali sallallahu alayhi wasallam bu len yalla jappé ba yonal xiyam di len fa mbugal wa amal ladina amanu mu ñi nga xamni nak gem nañu wa amil salihati te def lu bax fa yuwaffihim dina len matalal mom yalla ujurahum seeni bay kep ko xamni ki gem na yalla wa amil salihati te def lu bax fa yuwaffihim ujurahum yalla dina len fay seeni jef jef ya mu nek fay go xamni gi sa kamil lay nek khair man qursa ma sukk ken du ko wañi ak tabaraku taala mu do jef ba dem ci mom mu nan la nangam nangam way dalay matal ba ma sukk wallahu ta'ala la yuhibbu adh-dhalimina yalla bëggul togn kat yalla bëggul togn kat togn kat nak moy ko xamni ki day jël day fekk ak jambur manam derab jambur wala alal jambur wala lol momelu jambur la mu ci def ay tasarrufat yu bukut ak la ca borom bëgg bi maana sa bu nit toge nga tok bokulen tok nga wax ci mom baaju rafetut su baba lola togn lay tek suñu digënté yalla néna mom dafa aramal ci bopam togn ni ñu nak bu len toñanté mu am nak togn go xamni gi nit def koy togn bopam am togn gi muy togn boromam am togn gi muy togn moromam togn gi muy togn bopam ñaare ak togn gi muy togn moromam moko yagal yamul qiyam wala moko fi gëna yagal ci togn gi muy togn boromam ndax li le togn nga togn sa boromam nga jéggul mu jéggal la waye togn gi ngay togn sa morom te yalla tabaraka taala nek ko xamni mom ko mandu la du jël ak jambur lola mën na tax bo moy tut mu la la fa yagal yagal la fa lolou jarna moy tukon ci walu togn yalla neena wallahi wallahu ta'ala la yuhibbu adh-dhalimina bugul togn kat walik li nak natluhu alayka ni ngi koy jangal yow yunitu bi sallallahu alayhi wasallam min al-ayati ci ay aya wa dhikri al-hakim wa dhikri al-hakim ak fatli gu leer ak fatli gu xereñ wa dhikri ak al-hakim mu ñaari baat wikkal di tekki alquran alhakim di tekki xereñ gi nga xamni mom la ko yalla teureul tabaaraku ta'ala do dem fenn benen fi wuruñu ko defini do dem fenn benen li wuruñu ko na waxe li lolou moy ni ko yalla tabaaraku ta'ala wacce mom alquranul karim la ya'tihi albatil min bayni yadihi wala min khalfi jaxan du ko dikke ci kanam jaxan du ko dikke ci ginaaw kon tabaaraku ta'ala nonu la tere li alquranam ay gi ne ko jang li nga xamne moy sababu nusulam sababu nusul moy leg leg mbir xaw aya wacc leg leg aya wacc ñu ne ci li la wacc sababu nusul dinay waral suko tope na deug ni nga xamne mom la ci tabaraku taala waxe dina waral nga xam topin wi ngay top maani alquranul karim so de top ay baat ci tafsir tek sun loxo ci nga xamne moy mbind mi ñu ag ban la sababu nusul ay ji moy nangam dalay dimbele bu baax ci xam bu baax ay ji nga xamne ci nga toll ay ji ñu toll mu nek ci ali imran di aya juroom ka juroom ñent sababu nusul nenañu bi nga xamé né wax du najran wala nasara najran dañu ñew dañu waxante ak salawatullahi wa salamu alayhi ci mbirum isa alayhi salam ñu ne ko yow yoonent bi yalla bi waaw lu tax ngay aybal suñu waji mu len wama aqulu lan la wax mom ñu ne ko yow da nga ne ab jam la mu len ayal innahu abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila al-azra al-batul mu len waaw jam bi yalla la ndawul yalla la baatu yalla la bo xamni bi daf ko sanni ci maryama al azra al batul ñu daldi mer ñu ne ko ndax mas nga gis bi nga ñëwé jamono ba légui nit ko xamni ki amul bay su fekke lolu kay deug la won ñu keneen ko melni isa yalla daldi wacce inna masala isa inda allah كمثل آدم مثال عيسى في الله موي مثال آدم في الله نينا نيو بيغا خامي ني واخنا لين لولو داني نكو نك
ñun kay su fekkee loolu la xad kunna muslimina xabla li moom omato woon nanti bu yàgg yon fi leen déedéet seenu omato demewut noonu ndax ñett yëf munta ànd akuk omato mooy ne yàlla am na doom di lekk mbànkoo di fa juutal xërëm ñett yi munta ànd ba noppi ngeen di wax ne omatu ngeen yàlla daal di wàcce inna masala isa ba ca su ma nabtayi muy mu baaxee baaduhum xaalu su ngeen defoon mu baaxale bi la ñunti bi di woote yi kon da ngeen kàkk ni aw sawara ñu ne ko kon yonente bi indi ñu leneen mu ne kon lii mooy am al islam awil jizya awil xarb mu ne kon l islam ngeen ñëw omati ñu ànd awil jizya te mooy ngeen jëngoo joxe en ko awil xarb wala ñu ñu ngeen xeex fa aqarru bil jizya ñoom ñu laa di saxal ni léegi nangu nañ jizya bi nga xam ne ci la leen di woo yàlla tabaraka wa taala nee na inna masala isa inda allah misaalum isa fa yàlla ka masali aadam ma nga mel ni misaalum aadama fa yàlla aadama xalaqahu yàlla bind na ko min turaabin ci suuf ma qaala lahu mu ne ko ginnaaw ba nga ko bind ci suuf kun nekkal fa yakunu mu nekk moo di kon ñaari misaal yooyu yàlla tabaraka wa taala bind na aadama amul ndey amul baay mu bind mari isa mu am ndey te amul baay mu bind xawa mu am lu ulama yi wax baay te amul ndey maanaam cosaan li ko jële ci aadam mu bind yeneen doomu aadama yoo xam ne ñoom dañoo am ndey dañoo am baay mbir mi daal di man yàlla nag bu ñu waxee lii salawatullahi wasalaamu alayhi mu ne ko nag ci leen di yéem ba ñu lay wax lii ci moom moog aadama ñooyam su ko defee sa xel dem ci aadama su xel dema ci aadama day rel yi ne kon am na sax lu manqué fële lu gën a doy waar fii ndax fii lu bon bon yaay mi ngi fi waaye fële yaay sufandiko waxuma la nag bàyyi kon ñaar yi benn amu fa inna masali isa inda allah ka masali aadam xalaqahu min turaab mi ngi ko bind ci suuf ku ma xaalaloo ginnaaw ko mu ne ko kun nekkal fa yakun mu nekk alxaqu min rabbika dëgg nag ci sa borom lay jóge alxaqu dëgg min rabbika ci sa borom lay jóge fala takum min almumtarin bul bokk mukk ci ñi nga xam ne dañuy fikki sàkk lu jóge fa yàlla mu ne yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi hada huwa alxaq alqawlu alxaq fi isa fala takum min alshaakin bul bokk ci ñi fikki sàkk wax jii ma la wax bokk na ci gëm yàlla kon tabaraka wa taala nu mu présenté mbir nga gëmee ko noona mu ko présenté fu mu teg mbir nga teg ko fa mu ko teg lu mu wax ci mbir nga gëmee ko noona lu mu jiital nga nangoo ko noona lu mu desal ginnaaw nga nangoo ko noona bokk na ci yàlla tabaraka wa taala ak gëm gi nga koy gëm mu ne ko fala takun min almumtarin bul bokk ci ñi nga xam ne dañuy sikki sàkk mbir mi mu ñu yonente bi nag salawatullahi wasalaamu alayhi soo leen nettalee nii nag wax leen ne lii la alquran wax ci moom fa man xaajaka ku weranteeteeg yow fii ci isa min baadi ma jaa ak ginnaaw bi mu la dikkalee min al ilmi ci xam-xam fa qul na nga ko daal di wax ne taalaw kaay leen nga woo leen nadcu abnaana ñu woo suñuy doom wa abnaakum ak seeni doom moo da leen di woo ngeen rëdd benn rëdd cercle ngeen woo seeni doom yu góor ak yu jigéen ci biir rëdd bi ñoom tam ñu woo seeni doom yu góor ak yu jigéen dugal ci seen biiru rëdd ñaari rëdd yi nag dañuy sore ñee na ci seenu rëdd ñii na ci seen biiru rëdd wa nisaana ñu woo seeni suñuy jigéen suñu soxna wa nisaakum yéen ngeen woo seeni soxna bu ko defee suñu soxna dugg ci suñu biir rëdd yéen tam seen soxna dugg ci seen biir rëdd wa anfusana ñu woo suñu bopp wa anfusakum ngeen woo seen bopp mooy maanaam ñun suñu bopp ñu dugg yéen ngeen dugg ci rëdd wa su ma ginnaaw nga ba ñu duggee nag ngeen dugg seen njaboot dugg seeni soxna dugg ñun tam suñu njaboot dugg suñu soxna dugg su ma ginnaaw nga nag nabtahil ñu daal di ñaan ñu daal di ñaan fa najaal ñu def laanatullahi rabbum yàlla alal kaasibina yàlla nekk ci groupe bi nga xam ne waxuñu dëgg yonente bi salaa sallam woo leen ci lii mu ne buñu ñëwee kon dañu naan allahuma alin alkaasiba minna fi sani hisa yow yàlla yàlla nga def am rëbb ci ñi nga xam ne ñoo ne ca safaan ba ci ñii nee na ba ñu ko defee ñoom tam dañu daal di dellu ginnaaw
ابن عباس ننا لو خرج الذين يباهلون رسول الله لرجعوا لا يجدون اهلا ولا مالا من دين ني نيغا خامن ني ورن بغا ديفو يونتي بي مباهله بونو كو ديفون بونو ديلو سين كير دونو فا فك اي سخنا واي دونو فا فك علال دونو فا فك لنن نكا نون ابو حيان لولا واخ من وفي تاك النصارى الملاعنه لعلمهم صدق ولبصدقه شاهد عليم على صحه نبوه عيسى عليه السلام يالنا ان هذا كنت لي بما نتي له هو القصص الحق ما نتي بو دغ له هو القصص الحق ما نتي بو خني موي بو دغ وما من اله امول بن يالا الا الله ندير يالا بي الله وما من اله الا الله امول بن يالا بو خني بي جامو داي ام نيري نياكا جامو دي ام لور illa ladun allah ben yalla bi imam jenena wahidun ma illahu min thani wa lam yazal jalla alim mushan nena kanda amul ñar ay biram day mag xatu nek waxna ko ci waxam yi bare bare tabarakallah dan ci ñew ci suratu nisa yi ci fa nga xamne fa la gëna yaato al hakimu yalla bi nga xamne moy moy ki nga xamne moy gëna xere ñaari tur lañ batay al aziz moy ku tedd ba nga xamne lu ne xagn nako def al hakim moy ko xereñ ba nga xamne du def lu njumte nek fa in tawallaw suñu du moyo fa inna allah da ngeen xamne yalla alimun ku xam la bil mufsidin ci yakkadi su baba ku djiblu ci lool rek la taxo jog moy yakkat bi nga xamne al qur'an taxawalna hujja yi taxawalna layu lar yi ci yak yi nga xamne mom lañuy tek ci Isa alayhi salam ci diko def yalla dafa na di wo ñaari groupe yeb mu di al yahud wa nasara ci nañu wëtal yalla kay la ñun ñap ñu topalo Ibrahim alayhi salam Ibrahim mi nga xamne dafa nekkon ci diina jo xamne diina ju set la Ibrahim mi nga xamne mi ngi nekkon ci millatul islam ummatul yalla tabaaraku ta'ala Ibrahim mi nga xamne nekkuton yahudiyan nekkuton nasraniyan ni nga xamne ne niñ la ko di waxe ci lenn ci ñaari xéed yoy قل يا لنا نقول وخلي يونتي يا اهل الكتاب ايين يهود النصارى ايين نونتيري تعالوا كايل يين ناري غروب ييب الى كلمه سواء تي بات بو خاني بات بو يمولا نوتي بوك يم بيننا وبينكم سونو ديغنتي نون اك يين غا خامن نوتي يم موم بات بي كلمه عادله مستقيمه فيها انصاف من بعدنا لبعض baat bo xani bi ñun ñepp ñoo ci bokk yeb baat ba moy alla na'buda ñu bañu jaamu ñu bañu wëtal illa allah kudu yalla wala nusrika bi ñu bañ ko bokalé say am dara ba ñu bañu jaamu kenn kudu yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu muy ubudiyya wa iyyaka nasta'in kon tayit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay len ñun ñep rek ñu wëtal yalla dong bañ ko bokale dara muy ñaar wala yak

0: ma ñan lay bëggal. Suratul Zumar aya fukk ak juróom ñett. Mu ne ko ñu ngay bëggal allazina mooy képp ko ñëpp ñi nga xam ne yastamiuna alqawla dañuy déglu wax dañuy déglu wax fa yattabiuna ahsanahu ñu topp la ko gën a rafet. Fii nag bu déggul wolof du sotti ndax déglu ak dégg du benn. Yàlla daf ne yastamiuna waaye waxul yasmauna daf cee dolli taa wala boog dañ cee dolli taa. Yastamiuna yastamiu mooy déglu yasmau mooy dégg istamaa ak samia ñaari fiil lañu ñaari verbe kii dafa am taa kii amu ko. Mu ne kon déggalal sama jaam yi mu ne ko sa jaam yan mu ne ko alladina sama jaam yi nga xam ne yastamiuna dañuy déglu dañuy déglu déglu nag bu ko nit di def xel ma da cay nekk nopp ban na ca bët ban na ca xalaat yan na ca ñoo ñooy yastamiuna alqawla wax ja fa yattabiuna ñu topp ahsanahu la gën a rafet ca wax ja. Ibn Abbas radiallahu anhu mu ne arrajulu yasmau alxasan walqabih fa yatahaddasu bilxasani wa yankifu an alqabihi fala yatahaddasu bihi tafsiru qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñun fukk ak ñent. Ibn Abbas fóoree xeet wi nee na buy firi al aaya ji ni mu koy firee mooy nga xam ne day déglu wax te wax joo gis rek ci biir am na ci lu rafet ak ci ak lu rafetut. Mu ne su ko defee bu demee bay nettali la ca rafet rek lay wax la ca rafetut mun a bu ko. Loolu mooy fa yattabiuna ahsan dina ñëw ci kanam nag ne la ahsanul qawli nag mooy alquran. Moo tax boo fi dégloo waxtaan wuy firi alquran ak waxtaan wudul firi alquran ñaar yépp baax nañ waaye waxtaan wuy firi alquran moo gën waxtaan wudul firi alquran. Ñoom ñëpp nag baax nañ xasan la ak ahsan. Xasan nag lu baax la waaye ahsan moo gën xasan ndax këyitu 10000 aw këyit la 5000 aw këyit la waaye man fi ne wax dëgg yàlla 10000 moo ma gënal 5000 xëy na nag sama xel mu gàtt la waaye ñaari këyit yooyu daal këyit wa xonq yi moo ma gënal wu bleu wi. Naka noonu këyit woowu di 5000 am na beneen nawleen bu ñuy wax 500 ñoom ñëpp ku ne am nga 5 ak 0 waaye wax dëgg yàlla te 5000 ahsan min 500 kon nag saa bu ñaari wax saa bu wax jógee rek ci biir wax ja am na ca baat yuñ mën a wacc am na ca baat yuñ mën a jël. Mu ne sama jaam yi ma gënal ci sama jaam yi nag kon ba may wax sama yonent bi mu di leen dégal mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp la ci gën a rafet. Sa law léeg-léeg nga am ku lay taggal say maam bo waxee ba noppi soo seetloo li mu wax lépp dafa seet la gën a rafet rek mu wax la ko waaye am na leneen loo xam ne nag waxulu ko ndax ya ca des su la ko waxoon doo yem ca nangu la nga ko may waaye mën nga ko teg coono. Naka noonu it waxtaan woo gis nag defarab diggante takub sëy defarab ànd yooyu yëpp saa boo ko déggee rek am na xasan ak ahsan waaye ñu gënal yàlla mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee xasan ak ahsan ñu bàyyi fa xasan daal di topp ahsan ndax loolu la xel nangu lu baax ak lu gën a baax jël la gën a baax moo gën jël la gën moo gën jël la baax. Alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ñuy topp ahsana la ka gën a rafet ulaaika ñii def lii alladina hadahumullah ñooñu ñooy ñi yàlla jubal ñi day ñooy ñi yàlla jubal ñooy ñi am xel ñoo melo melow yii hadahumullahu lima yardahu wa waffaqahum li nayli ridahu yàlla dëppale leen nag
1: la leen di may ngërëmu yàlla ëllëg, ndax ku mel nii ku ne da nga am ngërëmu yàlla. Moo tax du xuloo mukk. Koo xam ne saa boo déggee wax tànn ca la baax, la ca baaxut nga nekk nga gas ko sol, doo xuloo mukk. Su ne saa bu xuloo jote rek mooy fàtte wax yi nga xam ne yaa ko ca war a tànn ci biir wax ja, ndax doomu aadama la yàlla binde. Bu dee wax rek wax ja mën naa jur ci biir ay baat yooyu, boo ko firee ci sa déggin la muy firi mën na laa jural ak yàq. Ulaika alladina hadahum allah wa ulaika, te ñi mel nii hum ñoom dong ulul albaabi, ñooy ñi am xel. Ñi dong ñooy ashabul uquli assalima wal fitar al mustaqima. Waaw, ñii rek nag yàlla ne ñoom rek ñoo am xel. Ku ñàkk xel nag foo toll ci xuloo ngay dëkk. Tabarakallah, bi ñu daan ndongo bu ñu masaane reer cere ji am dara lu ci sikk. Benn, bu fekkee gaaw naa jeex wala mu yeex ma gaaw a jeex, tabarakallah, wala cere ji am kerej wala lañ teg ca kaw doyut, lu ci mën di xew rek dañu daan jël benn der daal di fab aw yet di dóor der bi, naan ko mag mu toll ni yow mënoo togg cere. Te ku ne xam ne ab der du togg cere, waaye lan ciy jublu mooy ndaw sa togg cere ja lañ daan waxal ba ñuy nekk ca daara ja. Su ko defee moom muy jooy simboo ay rongañam, su ëllëgee su ayee dana moytu loolee dal ko. Gis nga ni muy déggee wax ji, xam na ne ñun li ñuy wax moom lañ ci jublu. Loolu la ndongay daan def, tabarakallah. Moo tax kii dégg nag wax ja daal di koy topp nag yaa ngi tàmbalee jub, ndax lañ la doon xasee démb nga tàmbali koo moytu. Wa ulaika hum ulul albaabi, ñoom ñoo am xel. Suratu Zumar aya fukk ak juróom ñett. Yàlla neen afaman xaqa alayhi kalimatul azab, mu ndax ci nga xam ne yay na ci moom kalimatul azab baatu mbugal, kalimatul azab baatu mbugal, mu nar a dem sa war a ëllëg. Afaman, mu ndax ci nga xam ne xaqa alayhi yay na ci moom kalimatul azabi baatu mbugal, mu nar a texee di nar a dugg sawar. Afa anta, mu ndax yow mii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tulxisu, mën ngaa xetili sawara man fi naari, kane biir sawara. Waaw, mu ne yonente bi alayhi salatu wasalam, loo mën a mën a ràmm ka dekkee biir sawara, kookee naqari naa ràmm lool. Ka dekkee biir sawara, nit ñi doomu aadama yi am na ñuy dekkee ca biir sawara, yàlla ca la musal. Am ñuy dekki yor boppam mbaam xuux, am ñuy dekki nekk golo, am ñuy dekki nekk sikóor, am ñuy dekki nekk muus. Mu ne yonente bi waaw, léegi soo duggoon ci biir nit ñi bëgg caa xettali kenn te mu nekk am muus, ndax mën ngaa xam ne muus mii mooy diw kenn du ko. Afa anta tunxisu man fi naar, mu ne ko kon kii mën na ma dugal sawara, mën naa koo dugal sawara, te doo yëg ne dugal naa ko sawara. Moo tax alxurti bi mu ne kaana nabiyu salallahu alayhi wa sallam yaxrisu ala imaani qawmihi wa qad sabaqat lahu min allahi shiqwa aw shaqaawa fa nazalat al aya. Mu ne yonente bi day alayhi salatu wasalaam bu sañoon xeetam wépp wala boog mbokkam yépp dugg aljanna, waaye ashaqaawa muy texee di jiitu la ci ñoom. Noonu la ko alxurti bi tafsiire. Ibnu Abbas mu ne yuriidu aba lahab wa waladahu wa man taqallafa min asirati nabiyi an al iman, nee na ñu ngi si jublu Abu Lahab ak képp ku wuuteeg yonente bi ci ak njabootam ila yowmi alxiyaamati. Afa anta tunxisu man fi naar, ndax man ngaa xettali ku nekk biir sawara ba noppi. Loola du lu yomb, laakin waaye daal alladina ittaqaw, ñi ragal rabbahum seen borom, ñooñu day lahum am nañu xurafum ay néeg, min fawqiha nekk na ca kawam xurafun yeneen néeg, mabniyatu ni ñu tabax. Néeg yooyu moom ngeen tuddee tey yéen ay salon, lay ne ca ak salon lépp nekk ca alaxir lañ koy am. Gis nga fii it yàlla mu ne laakin alladina, tudd fi wenn tur, te alladina ñëpp lay jàpp. Lu waay ñaaw ñaaw boo dee góor rek bokk ci alladina,
0: lu jigéen ñaaw ñaaw ñaaw bu duggee ci biiru góor rek bokk ci allazina. Léegi nag allazina du topp ak juddu wala askan mbaa fa dëkk mbaa lenn, moo tax yonent bi mbokkam yii li muy bëgg bëgg ci ñu dugg aljanna yàlla dafa wax te moom ñoom ba noppi daal ne laakin allazina taqaw, waaye nag mboolem ñi ragal yàlla baatu allazina la jëfandikoo. Ñooy ñan fu ñu dëkk nu ñu mel gudd nañ wala gàtt nañ, loola lépp du yitteel li di lislaam. La ko yitteel daal mooy jikko jëm bëgg mu ne ci ñoom te moo di ak taqwa loo ak taqwa ku mu nekk ku ne yow rafet nga, baax nga, yiw nga, fexe nga. Waaw, ku fexe ba taqwa nekk ci yow, rafet nga, baax nga, yiw nga, fexe nga. Ñooñu daal lëfum am nañu xurafun ay néeg ay salon min fawqiha xurafun, nga xam ne kon yàlla ndekkite ba muy étage ñun terrasse guñu xurafun min fawqiha xurafun, salon yoo xam ne ci ko tiim dañuy fay defaat beneen salon. Te nag min fawqiha kenn xamul fu mu yemi, xurafun mabniya ay salon la wax yu bari. Kon ndekkite alaxira aljanna ay étage la yu jëm kaw, sawar nag ay souterrain la, ci suuf lay jëm moom. Te bu gën a jëm suuf gën a tàng aljanna, bu gën a féete kaw gën a neex. Boo demee ba ca kaw aljanna nag am na benn benn appartement kese bu ca nekk boo xam ne bii kenn rekk moo cay dëkk ak njabootam, ñu ngi ko tuddee alwasila. Salaay salaam nee na kenn cay dëkk te mi ngi yaakaar ne moom lay doon, am na ci yaakaar lool. Moo tax mu ne saa bu ngeen déggee ak noddu kay noddu su daanee leen na ngeen ma ko ñaanal. Allahumma rabba hadihi daawati tamma wassalaati alqaima aati muhammadan alwasila. lahum xurafun min fawqiha xurafun mabniya te jiri dana daw min taxtiha coron aljanna ja al anhaaru dex yépp, al anhaaru xeeti dex yépp, dexug soow, dexug meew, dexug lem, dexug ndox, dexug sàngara. Soo xam ne tur waag tur wii dañoo bokk rek, waaye bokkuñu lu ñuy saf ak lu ñu mel. Te jiri min taxtiha al anhaaru, lii nag waadallahi la yàlla dige, lii la yàlla dig képp ku ko ragal, képp koo xam ne su teree nga bàyyi, su diglee nga def, lii la la dig. Yàlla nag laa yuxlifu llahu al miaad, yàlla du wuuteeg loo xam ne digi na ko. Suratu zumar aaya ñaar fukk. Ba suñu borom tabaraka taala tuddee musilkoo na yeeg seenu cànkute ci jaamu leneen lu dul yàlla, teg ci ay tegtal yuy wane ne yàlla kenn la, tudd nag alquranul azim mii nga xam ne moo gën a tebb ci kutu bi ñu wàcce woon, ak itam bi ñu ko saxalee ba nangu ne alquran nii la mel téebul ñu weddi ko. Moo tax mu sadd ci misaalum mushrik ki nga xam ne day bokkaale yàlla ak ki nga xam ne dafay wéetal yàlla, mu leeral ko ci misaal mu am solo lool ci barkal. Suratu zumar aaya ñaar fukk ak benn. Yàlla nee na alam tara, xanaa xooloo, xanaa gisoo, xanaa yëgoo ne annallaha yàlla, allahu subhanahu wa taala, xanaa yëgoo ne moom moom yow mi ko ñeme, yow mi muy tere ngay bañ a bàyyi lim lay tere, yow mi muy tere sa doom, sa doom di bàyyi li ko yàlla yitere nga ne ko doo ko fi bàyyee. Alam tara anna allaha anzala min assama, xanaa yëgoo ne yàlla wàccee mu jóge asamaan maa am taw, xanaa loolu yëgagoo ko. Maanaam gis muy taw nii rek nga defe ne taw bi moom nature bay tawal boppam. Yàlla mooy jox ndigal tànnooru jant bi, muy manqa puur mi ci suuf ak ndox mi. Su ko yéegalee ba ca kaw yàlla jox ngelaw ndigal, ngelaw su ñëw ëf ko mu sedd, bu seddee tuuru ci suuf daal di nekk ndox ak taw. Li muy tibbi ci suuf nag lu ne lay saf, tuuti di ñu tuur mu jël, sir yi ñu weer mu tooy mu jël, lenn lu ne mu jëlaat ko ci suuf ak ko ci kaw filtre ko fa nag. Yàlla am na fa benn usine boo xam ne bi ndox mu fa dem su dellu si waatee neex te dafay sedd tabaarakallah. Xam naa ne lii mu naan xanaa xamul ni maa koy def. Ku ko seet bu baax a baax jàng ko ci géographie, xool ni taw bi di amee, ni tàngoor wi di manqué yiy tooy ci suuf, aj ko ba ca kaw denc ko fa la neex yàlla, ngelaw upp ko mu dellu si waat. Yàlla mu ne xanaa xamul ni maay def loolu. Mul ko jincan warkal la muy benn. Fa salakahu musub ndox ma, maanaam mu dugal ko yanaabia fi l ardi, yanaabia ay xew ne, loolu la ko olof di wax, muy ay bën bën fi l ardi suuf si. Bi taw bi ñëwee dafa dugg ci ay bën bën ci biir suuf, bën bën yoo xam ne booy xool suuf doo ko gis, ndax fi mu nekk miir bi nga xam ne ci nga nekk noonu muy sab tabax nga tëju ci biir miir bi dafa am ay bën bën, bën bën yoo xam ne bët mënu koo gis waaye mi ngi fi, ndax feppi suuf yi mënuñoo tegaloo tegaloo ba seen diggante du am bën bën. Looloo tax boo ci sottee ndox ndox ma jàll ba sedd bi ñëw fekk la sa biir néeg. Maanaam da nga dugg sa biir néeg, sedd bi ñëw sa biir néeg, sedd bi fekk la fa ba ngay sàngu. Bu fekkoon miir bi amul ay bën bën, sedd bi du ko bëtt ba fekk la fa, waaye bën bën yooyu nag bët mënu koo gis. Suuf si nun la amee ay bën bën, bu ci tawee ndox mi jaar ci bën bën yooyee dugg ci biir suuf. Su ma yoxul ji bi si zaraan, yàlla mu ne mu génn ca may. Bu duggee ci biir suuf nga fab aw fepp def ko fa, mu fekk fa ndox mu tooy mooma, mu tooyal fepp wa nëbal ko, mu daal di génn daal di nekk am may. Muxtalifan alwaanuhu, couleur yi wuute, muxtalifan mu wuute alwaanuhu meleya, yi ñuy bay ci suuf meleya wuute. Nga gis gerte rek am ay mele yu bari, ñu ameen yëgër muy gerte yu mag yooyu, ñu ameen cop, ñu ameen law, ñor ñaare, yooyu yëpp di xeeti gerte yoo xam ne bu suñu borom tabaraka wa taala tawee amu ci benn xeetu gerte buy bañ a sax. Muxtalifan alwaanu, naka noonu ñoom tendrema, xam ngeen ne xeeti tendrema yi ñëw ci dëkk bi benn bu ci nekk bokkut ak sa morom. Xeeti mbay yi lu ci nekk am na, tabarkaallah. Xam ngeen ne carotte ak nawe ni ñu nuróowee am nañu ay mbokk, waaye teewul su yàlla tawee carotte sax nawe sax, boo leen roosee it carotte sax nawe sax. Ndox ma ngay tànk nag doon ko ko roose, ndox moo mee yàllaa ko dugaloon ci biir suuf fu mu jóge woon ci taw rek la jóge. Moo tax suuf amul ndox, wala asamaan amul ndox, ci suuf lay jóge yëg ci asamaan, ñëwaat ci suuf ñu dugal ko ci biir. Ndox mu nekk mën caa génnee tabarkàllaa. Su ma ginnaaw ga yahiiju mu wow, may moo mee la muy naat naat day am ab diir rek, yahiiju mu wow, mu wow. Ba mu wowee fataraahu nga gis ko mu sarra, mu am couleur bu mboq, couleur bu jaune. Bëri na ci li nga xam ne mooy am ñax wala garab wala yooyu, lu ca nar a dem di wow yi day mboq. Waaw, lu ca dem di wow yi rek day mboq. Mboolem li ëpp ci yiy yàqu ci wàllu yooyu day mboq. La fay njariñ nag wala yooyu day vert. Fataraahu mu sarra, su ma yajaluhu mu def ko ginnaaw ga xutaaman, mu nekk am mboob moom ñax mi yëpp. Inna fi zalika, nekk na ci lii yàlla yi nati tooy ba mu yàgg nga lax, lax ba mu yàgg nga wow fert nekk am mboob. Lii day la zikara war naa mën a fàttali nit ñi dee, la zikara mën naa waar doomu aadama ñu leen nii la ñuy mel, la zikara mën naa fàttali kenn ku nekk ne yow yaag ñaxayam doomu aadama, la zikara mën naa fàttali li ulul albaab yi ci mboolem ñi nga xam ne am nañu xel tey xalaat tabarakallah. Suñu borom bi mu nettalee ni muy wàccee ndox ci asamaan dugal ko ci biir suuf mu nekk ay sewnde ay bëti ndox, ginnaaw ga mu génn ko mu nekk mu génn ci am mbay mu wuute, ginnaaw ga mu wow nga daal di koy gis mu mboq, maanaam yor couleur bu jaune, ginnaaw ga mu def ko mu nekk mboob, mu ne lii la zikara warate la, la zikara fàttali la li ulil albaab ci képp koo xam ne kii am nga xel.
2: nga gis ci sa kanam ñax gu juddoo ci sa kanam ngay xool, te sax mën naa am yaa ko judd le ndax yaa ko ji bu nawet jotee. Ñax gi judd ci sa kanam nga xool, wala sa dugub wala sa gerte ngay bay boo wàccee ñibbi ca kër ga mu tëdd nelaw bu bësitee nga xëy si waat di dem di ñëw ba mu yàgg nga gis ko moom mi nga jiwoon mu daal di am ab diir tàmbalee màgg tàmbalee am ay doom. Ngay dem di ñëw rek ba benn bis nga ñëw fekk mu lax tàmbalee am ay mokk mokk. Ngay dem di ñëw rek ba benn bis nga ñëw fekk mu wow, nga ñëw fekk mu nekk mboob boo ko see teg ca. Nga dem ba mu yàgg nga far ñëwati waxuma la mu nga kos di ca teg, waaye nga fekk nag yi jog yete ko ba mu far mokk rumbax mel ni fii ñax mosu fee nekk. Yàlla ne na loolu kum dul waar duuto waar mukk. Inna fi dhalika la zikra li ulil albab, jara bàyyi xel la. Suratu Zumar aya 21. Yàlla nee na afaman sharaha allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi. Ab laaj la, afaman mu ndax ci nga xam ne sharaha allahu yàlla dafa yaatal sadrahu ab dënnam lil islami ba lislaam mën caa dugg, mu ndax kii fa huwa te moom ba ko yàlla defalee lii ala nuurin mi ngi ci kawug leer min rabbihi bu tukkee ca boromam, ndax dana mel ni koo xam ni kii xolam daa wow koŋ xat lool lislaam munu caa dugg. Waaw, moo tax lee ginnaaw xam nga ko du jar yàlla di ko wax. Afaman sharaha allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nuurin min rabbihi, keneen ka jarta wax mu nax ci nga xam ne yàlla dafa yaatal ab dënnam ba lislaam dugg ca. La ca des nag mu ne kooku moom du ma ko tudd, waaw oyo mbénte laa koy tudde wala borom kumba si wala borom mbaxane mi, waaye du ma ko tudd. Ndax dafa am ñooñ tudd leen daf leen di mayu tur yàlla, léeg-léeg muy tudd nit bañ ngaa tudd xam na ni fii bu ko fi tuddee day am succès. Waaw, maanaam ñàkk tudd nit dinañ koy def ci wàllu média, nit koo xam ne duñu ko tudd fenn wala koo xam ne fu ñu toll di ko tudd fune. Benn waaye dafa ñëw ci almutanabbi, benn shaair arabi la, daal di koy jox téeméeri junni ne ko xas ma xas ma. Waa ji ne ko duma la xas, shaair bi ne ko duma la xas, mu ne ko dimbale ma xas ma, mu ne ko duma la xas, mu ne ko naa la jox téeméeri junni te nga xas ma, mu ne ko duma la xas, mu ne ko nag lu tax nga bañ maa xas, mu ne ko lu tax nga bëgg ma xas la, mu ne ko yëg naa ne yow koo tagg mu siiw koo xas mu siiw, te xam naa ni mënumaa am ci yow nga tagg ma kon ma bëgg ci yow nga xas ma. Mu ne ko duma la xas, mu jëlub xaalisam yóbbu, waaye gis nga duma la xas ju jóg danaa la xas ji farwaa ja siiwa ja. Allahu akbar, duma la xas jëg danaa la xas ji rek farwaa ja siiwa ja. Moo tax benn jigéen neysaan ne yaayam man day ñi ñëwoon di ngoro si nogay dañoo ñëw ba ñibbi kenn tudduma, mu ne ko yaa ko def jànq bu toog fu ñuy ngoroo day jege ndaala, ku soxlaa naan tudd la tabarkàllaa. Teel a su ba mu ñëwee mu toog ci wet ndaala, léeg-léeg kenn xol ko rek ne ko nogay jox ma ci ndaali ma naan, ba mu ñëwee mu ne yaay daal tey dañ maa yëndoo tudd, mu ne ko mu wóog. Waaye gis na yàlla bi mu waxee ci ki dënnam di yaatu lislaam dugg ca, mu tàmbali di seet luy alquran, di seet luy hadis, di seet li yàlla yi tere nan la koy dawe, di seet li yàlla yi digge nan la ci digle nan la cay taxawee. Xel may nekk ca la muy xalaat añe ko ëllëg yowmal xiyaamati, xel may nekk ci ëllëg buñ ko tëralee ci kursu bàmmeel, ëllëg bu ko imaam tiimee di ko jullee yooya. Yàlla mu ne waaw ki dënnam yaatu ba lii mën caa dugg muy dox ci kawug leer, ndax dina mel ni ko safaanoog moom? Déedéet duñu mel mukk, ndax kii moo gën. Kon nag fa waylun lil qaasiyati qulubuhum, mu ne su boohuñ ñi seen xol yi wow min zikrillahi ci fàttaliku yàlla. Fa waylun xuru mbugal lil qaasiyati, ñeel na ña nga xam ne wow na qulubuhum seen i xol min zikrillahi ba duñu fàttaliku yàlla. Am na ñoo xam ne seen xol wow na ba fi mu nekk nii lu waaraate rëy rëy rëy, seen rongañ mënatul génn ci waaraate, seen yaram mënatu cee daw, mënatoo leen a tiital, man naa am sax booy tàmbalee warate boo nee bismillahi rahmaani rahim mu àndal igwam tuuti ba foo xam ne fii la fa nekk dana wuuteeg warate, mu ne waaw kay fii baax na. Waaw mooy tax bu koor gi ñëwee tabarkàlla conférence yi bëri lool, waaye la nga say dégg mooy tem yoo xam ne yii du dal ci kaw kenn. Waaw suñ yaay Khadija, suñ yaay Fatima, jikkoy nangam, yooyu lañ ciy tudd. Waaye masaayu du yomal xiyaamati bis koñ ci naka la, yooye moom duñu ko tudd. Lu tax? Ndax dañuy bëgg mu nekk waxtaankatu diine rek, waaye bëgguñu waaratekat. Waaye loolu day wowal xol, ñàkk dégg waarate day wowal xol. Te ko xolam woo min zikrillahi ulaika fi dalalin mubin, ñooñu ñoo nekk ci sankute gu leer. Yàlla ñu ci yàlla musal. Suratu Zumar aaya 2:2. Yàlla neena Allahu yàlla nazzala mooy ki wàcce ahsan al hadithi, waxtaan wi gën a neex ci waxtaan yi. Allahu yàlla nazzala, gis nga nuun bi dafa am sadda, wala boog ze bi dafa am sadda. Buy wax tawrat ak injil anzala lay wax. Waaw, ndax arab di wax nazala ak nazala ak anzala. Waaw, mu nekk mazid bi harfin anzala, wala mazid bi tadaif muy ze bi. Bu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp andul wàcc benn yoon. Bu ñu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp andul wàcc benn yoon. Bu ñu ne anzala mooy lépp dafa ànd wàcc benn yoon. Kon nag ñaar yi wuute na. Waaw, nazala ak anzala wàccee na, wàccee na. Waaye bu ne nazala mooy lépp àndul wàcc benn yoon, bu ne anzala nag lépp moo wàcc benn yoon. Bu ne nazala nag, nazala mooy moom moo wàcc. Waaw, moom moo wàcc. Moo tax fii mu ne nazala ahsan al hadith. Moo tax ku jàng alquran it boo bàyyeeg sadda yàq njàng ma, boo yokkeeg sadda yàq njàng ma. Boo ne woon fi ne Allahu nazala.

0: yalwaan joxoo ko ba noppi, waaye wax na ko wax joo xam ne wax ju yiw la, ju lewet. Moo gën nit ki ñëw nga ne ko am yàlla jox la ba noppi tegal ko ca lakkale ngeen lool, yooyu su boobaa du tekki dara. Loolu muy ñaareelu ndigle ci dund tey bi. Yàlla nee na wala tajal bul def nag yadaka sa loxo maxluulatan muy lu ñu lem takk ko ilaa unuqika ci sa doq gi. Bul takk sa loxo bi ci sa doq gi, loolu mooy lan? Mooy bul nay ba doo joxe dara. Takk sa loxo bi ci dox ji, wala day wax ne diw day loxo ba dañ koo dagg ci kuuñ ba, lu muy tekki mooy du joxe. Yàlla nee na na nga fexe ba bul bokk ci ñooñu, ndax naykat yunus bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ak garab la gu nekk ca sawara, car yaa ngi lang ci àdduna, ku ci jàpp ci benn car car boobu moo ko dugal sawar. Kon nag wala tajal bul def yadaka sa loxo maxluulatan muy lu ñu joñ takk ko ila unuqika ci sa dox gi, nga naa kon de damay joxe rek. Yàlla ne déedéet wala tabsutha bul lal sa loxo bi it nag kullal bast gépp ak lal. Bul bañ a joxe, waaye bul joxe li nga am lépp, loolu la yàlla wax. Bul bañ a joxe, waaye bul joxe li nga am lépp, ndax boo joxe li nga am lépp fa taqaude dangay toog benn bis ma loo man di ko ñu yedd maxsuura nga nekk koy rëccu. Bu fekkee ne nekk nga ci nit ñi di joxe, bul di bañ a joxe, waaye boo joxee li nga am lépp it dangay nekk maluuma di ko ñu yedd, dangay nekk maxsuura di ko xam ne ci dafay daal di toog di rëccu su ma yëgoon day du ma ko defee. Ndax nit ñi ñi am la ñuy wër, waaye ku jeexal ñàkk say xaajt léegi. Yàlla mu ne bàyyil xel kon ni ngay joxee. Bëri waana ku amoon ba bari la lool, bëri ay xarit ki àndandoo lool du wet mukk, waaye bi mu tàmbalee ñàkk xarit yi tàmbalee dem ba fi nekk kenn waratu ko. Te ki gën a am jafeñ-jafeñ ci àdduna si mooy ki amoon ba ñàkk. Doomu aadama yi daal lay won ginnaaw ndeysaan dem seeti keneen, ndax bëri na ci doomu aadama yi ñoo xam ne jikko yu weñ lañ yor, fu tooy ñu dal, fu wow ñu dem. Yàlla mu ne yëbbu la ci loolu fekk. Boo yore sa alal daal del wañ ñi di den ci di bàyyi ëllëg kal, waaye del joxe it li ëpp. Waaw, alquran lu ñuy joxe mu ne al afu, lu des daal ma def na koo joxe, lu desul na nga jëfandiku. Inna rabbaka sa borom yabsutu mooy yaatal arrisqa wërsëg li ma yachaawu ci ki ko neex, wa yaqdir moo koy xatalit ci ki ko neex. Waaye yabsutu risqa li ma yachaa wa yaqdir, lu tax? Ndaxte innahu suñu borom li wóor mooy kaana nekk na bi ibaadihi ci jaamam yépp xabiram basira, di leen di ko ci dañ kumpa ci ñoom di ko xam seeni mbir. Dafa am ci jaam yi jaam yoo xam ne yàlla wax na ci hadithul qudsi nee na dafa am jaamam yoo xam ne bu leen mayee alal ju bari seen diine day yàqu. Mu am jaamam yoo xam ne su leen xañee alal seen diine day yàqu. Yàlla xam ñi alal di defar seen diine mu may leen, mu xam ñi alal di yàq seen diine mu xañ leen. Kenn ku nekk na yàlla def ci yow noonu naa gën ca yow, ndax noonu la yàlla séddale. Yàlla léeg-léeg mu may la alal teg la feebar booy def alal ja, léeg-léeg mu may la gu wir xañ la alal. Alal jooy fajoo ñàkk àlla ko gën, alal jooy fajoo ñàkk àlla ko gën. Dégg naa ci waxtaanu Serigne Cheikh muy wax ne benn nit da doon ñaan yàlla fukki junni, ak ñun amee fukki junni te la damm damm damm boo xam ne bii faje na ko fukki junni ak benn. Kon yàlla kum jox, jox gaa gën ci yow, kum xañ, xañ gaa gën ci yow. Su ko defee boo ko xamle noonu daal di noppalu. Beneen ndigle bi ci aaya fanweer ak benn yàlla nee na wala taqtulu bu leen rayati awlaadakum seeni doom xashiyata imlaaqin ragal ñàkk. Naxnu ñun yàlla mi leen bind narsuquhum ñoy wërsegal doom yooye nga xam ne ñëwagut wa iyyakum ak yéen ñi fi nekk. Aaya ji day am na aaya ji ko jiitu woon ca alquranul karim ca suratul an'am nga déglu ni suñu borom tabaraka wa taala tëgg aaya ji fii ak nam ko tëgg fële. Moo tax boo demee ci mufassiru ne yi ba ñu seetloo yàlla fële ca suratul an'am def ni woon nahnu narsuqukum wa iyyahum fii mu ne nahnu narsuquhum wa iyyakum. Lu tax fële mu ne woon nahnu narsuqukum moo di foofa min imlaaq la waxoon bi maanaa doom ji mi ngi dund waaye baay ji jàpp na ne doomam xajul ci soldam ba tax mu jéem a sàkkal pexe doom ji ndax mu yaatoo soldam. Wàllu rey boobu nag léeg-léeg ay xeet lay doon ñaari dujal paaka teg ci baat bi rendi ko rey gii fi muy doon léeg-léeg mooy jël ko dem fekk benn waaye nga jox ko ko joxin woo xam ne mu génn say loxo nga ca bëgg léeg-léeg mu nekk yarluwaan wala yu demee ni ko yooyu loolu aw xeetu rey la ci rey yi. Bi muy wax nag nax na suquhum mooy doom ji juddoogut ngay def ay pexe ba du judd léeg-léeg nga jël appare def bu doom naree sosu dee léeg-léeg mu sosu ñu fexe ba mu génn mu dee ak yu demee ni ko yooyu yàlla nee na ñaar yi yëpp bu leen ci lenn fekk seen wërsëg yi maa ko yor naxnu ñun yàlla narsuqukum ñoo leen di wërsëgal yéen bàyyi yi wa iyyahum ak doom yooyu ñëw ëllëg fii ci aay ñu toll mu ne naxnu ñun narsuquhum ñoo leen di wërsëgal wa iyyakum ak yéen bàyyi yi. Kon way jur yeeg doom yeeg amul ci kenn ku yor sa bopp tabarkàlla amul kenn ku yor sa bopp kenn ku ne suñu borom subhanahu wa taala mooy ki la yor. Benn bis dañ ciy waxtaan ñoog suñu mudir bi tabarkàlla benn base muy wax ne wërsëg fu waay man di dem ci ab liggéeyukaay suñu borom day fab bit si bi mu la wateeloon ñëw yit ko sa patron boobee kon bit si boobu mu ko yëg moom sa patron bi mu la ciy jox nee na jarul mu ci yëkkati am mbagg wala mu ci di ko denc ba la 15 mbaa muy weesu tabarkàlla ndax nee na bu la ko joxut rek boo fa jógoon boo demee feneen ñu jox la ko foofa tabarkàlla wax la ju am solo le directeur doon ko sànni ay kàddu ci waxtaan ñuy doxale léeg-léeg suñu digganteeg moom. Yàlla nee na inna qatlahum rey ngeen di rey seen doom yi kaana nekk na day qitaan di njuumte kabira gu rëy rey say doom bañ a bari lay doom bañ say doom juddu tur woo ko mën a tegal rek loola daal qitaan njuumte la kabira gu rëy doomu aadama day am ay doom yu bare bari ndax jigéen joo seen muy dem wala góor góor seen muy dem ñetti doom rek la doomu aadama am doom ju la yàlla nattoo doom jum la fayee ak doom ju la doon da nga gis ku jur ba am ñeenti doom doom yépp nekk natt waaye da nga gis ku jur ba am ay doom yépp doom yépp nekk tabarkàlla payu yàlla doom yi gën la waaye léeg-léeg nga jur doom yépp mel ni yow ginnaaw xamuloo ko nag yàlla nee na soo dee rey wala ngay fexe du ñu am wala du ñu judd nee na yaa ngi ci njuumtelu rëy te nag naqari jamono du gën a yee ko def mag ñee naqari jamono du gën a yee ko def mag ñee. Baye Mbaye jaxati nee na àdduna yàqu na kat gën a yàqu ko kat mag ñee ko yàqati kat ndax ñoo fi def lu ñuy tere waaw mu ne àdduna yàqu na kat gën a yàqu ko kat mag ñee ko yàqati kat ndax ñoo fi def lu ñuy tere. Wax na dëgg àdduna li fi yàqu du gën a mag ñee li woon a ngi fi ñu ko def na woon a fi nekkul. Ba ci yàlla jógee mu ne wala taqrabu te bu leen jege azina njaalo wala taqrabu te bu leen jege azina njaalo yàlla mënoon na ne wala tasnu te bu leen njaalo waaye njaalo daa xaraam jege njaalo xaraam fa tàmbale ci jege njaalo mooy al lams laal sa lox bii ci yaramu jigéen ci dul sa jabar dafa xaram. Ku ko def danay am bakkaar, ndax ubbi nga buntu njaaloo, yaa ngi jege njaaloo. Naka noonu jigéen gu laal yaramu góor gu dul jëkkëram it ma ngay ubbi buntu boobee. Wala taqrabu zina, bokk na ci jege njaaloo alqubla, mooy akolaat jigéen ci tuur dang koy nuyu wala nga jox ko kado. Loo ko mën di jox boo tegee sa lex ci lexam, yéen ñaar ñi taxaw yéen a ngi jege si njaaloo, te yàlla nee na wala taqrabu zina, te yéen a ngi ubbi bunt boo xam ne bii su ubbee koo ëllëg fa mu leen di dugal yéen ñaar, moo di rek ngeen ñàkk àdduna ñàkk àllaaxira. Bokk na ci jege njaaloo annazaratu, mooy xoolante, xoolante boo xam ne da ngeen nekk ci biir mbooloo, ku jigéen ki xool ku góor ki, ku góor ki xool ko, ñi waxante ci ay bët. Loolu tamit bokk na ci bunt yi nga xam ne dafay ubbi buntu njaaloo. Moo tax Ahmed Ash-Shawqi wala Ahmed Shawqi, shaair boobu nga xam ne mooy imam shuara, dafa wax ci wayam yi mu ne nazratun fa ibtisamatun fa salaamun fa kalaamun fa maw'idun fa liqaaw. Nee na li tax yàllay aaye njaalo, ba mu koy aaye aayewul moom def ji xanaa mu aaye jege ga. Moo di nee na booba yàlla dafa bëgg a tëj bunt yiy yóbbu nit ci njaaloo. Bépp bunt boo xam ne day yóbbu nit ci njaaloo, danger bi nekk ci njaaloo mën a yàq aw xeet, mën a yàq am réew, mën a yàq économique, la ca nekk lépp suñu borom xam ko, moo tax mu ne bu leen ko jege. Ndax biñ tàmbalee fàcc sida ak léegi ci àdduna si, liñ ci def ci ay milliards defaroon na doomu aadama yi. Biñ tàmbalee xeex sida ak léegi, liñ ci def ci ay milliards loola mën naa defar doomu aadama yi. Wala taqrabu zina, bu leen jege njaaloo. Innahu, njaaloo de kaana nekk na faaxisatan, diw njombuteef, aw njombuteef la. Wa saa'a sabila, te yoon la wu ñaaw ngir indi doomu aadama ci àdduna, yoon la wu ñaaw ngir indi doomu aadama ci àdduna. Bu kenn fexe ba indi fi doom joo xam ne jiir tëkkoo yaayam. Innahu kaana faaxisa wa saa'a sabila, yàlla nee na ci beneen atte ci suratul Isra aaye fanweer ak ñett, wala taqtulu, bu leen rey an nafsa, bakkan ba, bakkan ban allati, bakkan ba nga xam ne xarama allahu, yàlla daf koo araamal ku ko rey, illa bil haq, lu dul ci dëgg. Moo di doomu aadama wërta rey bakkan, bakkanu doomu aadama ni moom, moo xam góor la, moo xam jigéen la, moo xam julit la, moo xam lu julit, allah mu lu dul ci njumte wala boog ci xeex, xeexul islam bu jaar ci yoon. wala taqtulu nafs allati xarama allahu illa bil haq, illa bil haq nag moo di am na ñett yoo xam ne bakkan bu ko def yàlla nee na yéen julit yi na ngeen ma reyal bakkan yooyee, su ngeen leen reyut bu ngeen ñëwee ci man dinaa leen def lu toll ni rey. Moo di bépp góor goo xam ne am nga jabar ba pare amaat ak jote ak beneen jigéen bu dul sa jabar, yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal, na ngeen ma ko reyal. Wala góor goo xam ne, wala sax nit koo xam ne dafa nekkoon ci lislaam ba mu yàgg mu génn ci lislaam, yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal. Wala koo xam ne dafa rey nit ni moom, ku rey nit ni moom yàlla nee na bu ko mbokki ñële baalut na ngeen ma ko reyal. Ñett ñii yàlla nee na nañu leen rey, suñu leen reyut nag fardu kifaayi la, bu ñuy demee suñu borom tabaraka taala dana def ñu lu toll ñu rey. Loolu mooy illa bil haq. Kon ñoo ñëpp dagan nañoo rey, yàlla tabaraka taala moo ci joxe ndigal ci ñu rey leen. Yàlla mu ne wa man qutila, képp koo xam ne rey nañ ko, mazluman, ci tooñ, faqad jaalnaa, defal nañu li waliyihi, faqad jaalnaa, defal nañu li waliyihi kilifaam sultaanan layu fayu. Képp koo xam ne dañ laa rey daal teg la ci kaw tooñ, sa kilifa yàlla nee na defal naa ko sultaanan layu fayu. Waaye bu dee fayu nag falaa yusrif fi lqatli, bu mu ñaawal ci li nga xam ne mooy rey bi. Innahu, moom waa jooju li mu war a def mooy mu xam ne kaana nekk na mansuura, di ku ñu dimbale, suñu borom tabaraka taala moo ko dimbale.
1: kon manam bu benn waay reye te tey ko mbokki ñamu rey ka nekk kilifa kañ rey te tooñ ko, yàlla subhanahu wa taala nee na may na ko pouvoiru, may na ko àqu mu fayu ca ki nga xam ne moo ko rey, ndax moom suñu borom tabaraka wa taala bëggul kuy ëpp doole sa morom. Innahu kaana mansura, nekk na koo xam ne kii ku ñuy jàppale la, nekk na koo xam ne kii ku ñuy dimbali la. Waaye nga fekk ku la rey nag nga bëgg a fayu, nga koy daggate wala nga koy mej ndànk-ndànk wala nga koy kiyee mbaa nga koy tëj mbaa nga koy def yeneen yoo xam ne du naka si du noonu la, kon su boobaa suñu borom tabaraka wa taala da lay wax ne loolu nga def du yoon, da ngaa war a rey ki nga xam ne moo rey, waaye bu leen jéggi li nga xam ne mooy dig wi, reye ko rey moo xam ne bokkut ak wi nga xam ne moom la rey. Su ko defee loolu mooy li nga xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala tëral ci. Kon suñu borom subhanahu wa taala ci jikko yu tedd yi ak jikko yu tedda di mi ngi ñuy jàngal ñaar yëpp di ñu digal ñuy def jikko yu tedd yi, waaye dañuy tere bëgg ñu bàyyi jikko yu tedd di. Mu teg ca ne wala taqrabu, bu leen jege mukk maal al yatiimi alal jirim, bu leen jege mukk alal jirim illa lu dut billati, ca jege ba nga xam ne hiya ahsan, mooy bëgg na rafet. Jirim mooy ku bàyyam dee te amagul fukki at ak juróom-ñett mënaloogul boppam dara, kooku mooy jirim. Alalam ji bàyyam bàyyi mu war koo donn benn muy ay kër wala muy ay sek nekk ci banque bi, yàlla nee na bu leen jege alal ja. Baatu bu leen jege alal ja mooy bu leen ko lekk. Ku yor ab jirim bàyyam bàyyi ko alal, sàmmal ko alal joojee, ubbil ko compte tegal ko fa, wala nga denc ko feneen mbaa nga jëlal ko ci lu dul yàqu. Bés bu màggee nga wut ay seede won ko ne lii sa bàyyi ko bàyyi woon, lii laa la ci defaloon, lii moo ci des. Alal jooju di alal jirim day ku koy lekk, yàlla ne na yaa ngi mel ni koy lekk sawara. Wala taqrabu maal al yatim illa billati hiya ahsan, bu leen ko lekk mukk na ngeen ko ko dencal xatta yabluqa, ba mu jot ashuddahu dooleem, ba mu jot dooleem mooy ba mu xam xaalis, mooy ba mu mat góor sina rusdi wa yusinu tasarruf fi maalihi. Su ko defee ngeen jël alalam jox ko daal di ci wutal ay seede. Waaye am ab jirim mu bàyyi alal, bàyyam bàyyi ko alal, nga jël alal joojee fekk yaayam nga dugg ci ci turu ne damay nekk borom këram, wala takkoo mbaab lu tabarkàlla yu demee ni que yooyu, ñu tàmbali di fab alal joojee di la ca toggal ay ganaar, di la ca toggal ay mbir ngay jëme kaw, yàlla subhanahu wa taala nee na ku ko def boo ñëwee ci man da nga ko rëcc. Wa awfu, na ngeen matale nag bil ahdi, ci kóllëre. Ku siqa ci kóllëre nit mbaa nga siqa yàlla, neen na nga matale kóllëre googa, ndax in al ahda kaana masuula, kóllëre dañ koy laaj bu yemal qiyaamate ñi nga xam ne ñoo ko siqoon. Kon ku siqa nit kóllëre, moo xam sa diggante nit ñi la, moo xam keneen la, na la wóor na yemal qiyaamati yooya dañ koy laaj ba kenn ku nekk ñu xam la nga siqoon ak nit ñi ci kóllëre, ndax sàmmoon nga ko, ndax defoon nga ko, yooyu yeef tabarkàlla dañ koy laaj. Yàlla nee na wa awful kayla, na ngeen matal peese gi yéen ñiy jaay marché. Wa awful, na ngeen matal al kayla, natt gi. Isa kiltum, su fekkee da ngeen di jaay njaayum natt. Marché dafa am ñaari njaayin, njaayum natt ak njaayum peese. Mu ne wa awful kayla, na ngeen matal natt gi, isa kiltum, ba ngeen dee natt. Am na ñuy toog yor pot di natt ceeb, am na ñu toog yor pot di natt gerte, am na ñu toog yor pot di natt pep, ak yu demee ni ki noonu nga xam ne dañ leen di natt. Am na koo xam ne day toog yor ay mbuus di natt di ca sotti. Na ngeen matal natt natt da, wasinu, ngeen di pese bu ngeen di pese bil qistaasil mustaqim, ci ay pesekaay yoo xam ne yu maanu la, yu jub la. Bul fa boo xam ne poids bi dafa diis, gën a diis, mbaa mu màggat, mbaa nga yokk ci ay sagar, mbaa nga yokk ci leneen. Bis boo jëlee comp jaamur def ci sa al comp soosee nga ca def, mooy yàq sa alal ji. Wasinu bil qistaasil mustaqim, zalika nee na yii may wax day xayrun, mooy li gën. Wa ahsanu ta'wila, moo gën a neex a nettali. Lii moo gën, wa ahsanu ta'wila, moo gën a neex a ta'wil, moo gën a neex a firi, moo gën a rafet am piri. Jaar fi yàlla jaarlu subhanahu wa taala
0: ahsanu ma'alan fil akhirah mo gën nek ta'wil fa mujju way bu al akhirah tabakal batay ci jikko yoyu yalla neena wala taqfu bulunyutu wala taqfu bulunyutu ma laysa lak bihi ilmun lo xamne amu ci ben xam xam bul fekk lo amut ben xam xam nga tambali di ci jemu luñutu fi lum dugap fuñ ko gisee nangam ak neena dal bul jema chambar lo xamne amu ci xam xam sayon nikku ci lu sayon nikku na nga ci genn motax xata da day wax ne la taqul ra'aytu wa lam tara wa sami'tu wa lam tasma wa alimtu wa lam ta'lam fa inna allah ta'ala sa'iluka an dhalika kulli dama ci al mukhtasar ibn kathir jukki ñaar katum ñet témer ak juroom ñaar ak juroom ñaar non la ko xata da waxe bu wax ne gis na ci gisu bu wax ne deg na ci deggo bu wax ne xam na ci xamu wala taqfu ma laysa lak bihi ilm lo xamul ne ci cell lo gisul gumba ci lo deggul dox ci lutax inna sam'a ndax ci deg wal basara ak gis wal fuada ak xol kullu ulaika ñi ñep kana day nek ci yawmul qiyamah mas'ulan anhu di ku ñuy laaj bi yawmul qiyamah al hawas yi mu tuddu legi len lu ci nek dañ koy wax waaw yow nopp li nga deg ku la ko deglo beut li nga xol ku la ko xollo xol li nga xalaat li nga fagu ci njuba ci ku la ko fagulo inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula motax ñooñu dañ fi ñew ci mission nga ñew fi yow tam ci nonu manam xol yeek yoyu da am lu leen taxajuk diko liggey ci aduna yow tam am lu la taxajuk ñu boole leen yeen nak ngeen and liggey bi su ngeen dem ba yamul qiyamati kenn ku nekk wax yalla la nga don def ana lo ci defagum kullu ulaika kana anhu mas'ula kon ku yor sa bet nga xam li ngay xol ak fi ngay xol ak lutax ngay xol ku yor say nop xet la nga cey teggu waye sa xol bi tabarakallah la nga cey fasal diko def nang ko set muy wé ci jikko yoyu di téré jikko yu yewudi té moy di dox di pant wala tamshi bul dox fil ard ci suuf ci marahan ngit di pant pant wala fa dan wax moy kuy titeru manam yeesal sa mbag mi men mbag ma jëm kaw nga melni kuy sox ci titeru do nga tax yalla neena jëru ko sol ay dal yu ri di sudul sutlante say tank di ciux lisal sa mbag mi bu yi bëgg laal suuf mbag ma la nga acc ba ca kaw yalla neena dox jëru ko dox wala tamshi fil ard marahan titeru jëru ko innaka yaw lo titeru titeru ci bi ngay dox lan takhriqal ard muno xar suuf si titeru ba xar suuf si yalla neena kenn man ko lan takhriqal ard muno titeru ba xar suuf si walan tablqal jibal tula muno guddini montagne yi lol lisal sa mbag mi loko acc muno tolni montagne yi amu ci kenn ko meuna titeru ba tolni etage ci ñun amu ci kenn ko meuna titeru ba tolni doñu ngor we mune yalla mune kon jeruko doxal dox bu simple ci kaw suuf si rek titeru bi jeruko bul dox pour ñu xamne yewu diw innaka lan takhriqal ard wa lan tablqal jibal tula kullu zalika yeep yalla di dem kana nek na sayyuhu nyaawtefam makruhan dil ñu bañ inda rabbika fa saborom yi yalla doon lim lepp amu ci lenn lu baax tabarkal di nga sey ñaari wajur yalla mu ne baaxul de xagn sey mbokk sen ak baaxul xagn miskin ay akam baaxul xagn ibnu sabil ay akam baaxul sax saxé sa alal diko def fu yalla santane baaxul nay ba do joxe baxul joxe li nga yor lepp baxul ray sa dom ngir ragal ñak baxul jege ndialo baxul ray bakkan bu deful lu ko wara ray baxul ñu ray sa mbokk ngay fayu def lu upp baxul jege alu jirim baxul firi ko le baxul xat ci boy nat baxul pensé ci blanche baxul baxul
1: lu nit lu fa yoon nekkul baaxul, ndox ci kaw suuf si di pant baaxul, muy fukki jukk ak juróom ñaar yoo xam ne suñu borom tabaraka taala nee na kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Yep, dafa nekk yoo xam ne ca suñu borom subhanahu wa taala dafa nekk lool dañu koo tere, kenn waru ko def. Ku leen bàyyi bokk ci ñu yiw ñi, waaye ku leen di def rek daal di tàmbalee bokk ci ñu yiwati ñi tabarakallah. Zalika yàlla nee na ko lii nag mimma awxa bokk na ci li nga xam ne waxyu na la ko, waxyu na ko ilayka ci yow rabbuka sa borom min alxikmati ci ay xikma ay philosophie ci ay xam-xam. Al ahkam baadu alladhi awxahu ilayka rabbuka ya muhammad min almawaiz albaliqa walxikam alfarida. Waaw, yooyu yëpp yàlla tabaraka wa taala ci la jaar nag moom sallallahu alayhi wa sallam. Moom it yim ko ci tëri yëpp daf ko bàyyi woon, yim ko ci digal yëpp daf ko defoon, moo taxoon mu nekk alquran joo xam ne yem si day dox al ard ko suuf. Wala ko sahaaba yi ba ñoom it kaanu ñu nekkoon quran yem si wuna al ard wala yem si al ard. Yàlla nee na nag mu ñëw nag ci wàllu tawxid, wala tajal bul jaamu maa allahi booleeg yàlla ila an xaaxara jeneen yàlla. Yàlla na nekk waaxit, bul ci boole keneen, bul ci boole leneen. Soo ko defee fa tulqaa dañ lay sànni fii jahannama ci biir sawaraw jahannama ba noppi malouman ngay nekk ku ñu yedd xas la, madxuura nga nekk ku ñu dàkku dàq la yërmande yàlla du ñëw ci yow. Kon bokkaale yàlla subhanahu wa taala te mooy wutal ko ndend wala wutal ko nawle mbaa jëm koo wut, suñu borom tabaraka taala ne ku ko def dañ koy sànni fii jahannama ci biir sawaraw jahannama malouman madxuura. Lim yor daa xoolul moom lim am, ndax jigéen tabaraka taala bi mu ko bindee moo ñe na ko moo ñin woo xam ne ku dul moom mënul lim man, waaye góor it nag yàlla daf ko bind moo ñe ko moo ñin woo xam ne ku dul moom mënoo li nga man. Su ko defee kon ñoom bu kenn ñee sa morom ci lim la defal moo gën li ma kii defal wala loolu. Nu ñuy def mu ne wasalullaha ñaan leen yàlla min fadlihi ci ngëneelam wala ci wërsëgam. Soo gisee mbir ci kenn ñee ko ca na nga xam ne yàlla ko jox loola mu yor nga dikk say loxo yàlla yow ñaan ko. Yàlla mi nga xam ne moo ko jox lim yor moom te jeexul fa moom mën na laa jox yow nga am lim am. Jàng nañ ca ginnaaw ba ñuy toll ci Ali Imran bi nga xamee ne Zakaria ñëw na fekk ci mihrab bi fi Mariama nekk meññit moo xam ne wóor na ko ni andiwu ko fi ak ñam yoo xam ne wóor na ko ni andiwu ko fi, daf koo laaj ne ko anna laki hada foo jëlee lii. Mariama ne ko woon maa ngi ko jëlee ci sama borom tabaraka taala mi nga xam ne mooy wërsëgal ci lu dul mu koy regle. Keroog dama ne Zakaria daa daal di rek ne yàlla maa ngi lay ñaan kon doom, yàlla daal di koy may doom. Kon li nga gis ci nit ba mu am ko bul ko ko añaane bul ko ko ñeetaane, na nga fexe ba ñaan sa borom tabaraka taala lu mel noonee yàlla bi ko may loolu mën na la ko may. Mën nga koo ñaan nag yàlla xam ne lim may kii su la ko mayee yow doo gudd fan, yàlla xani la ko. Ndax kenn ku nekk ci ñun bu aaji jeex danay dégg ni ko yàlla tijee. Kenn ku nekk ci ñun yàlla daa xam li baax ci yow loole la lay def. Dégg nga aay ji tëj ne inna allaha yàlla kaana nekk na bi kulli seyin ci mépp mbir alima di ko xam. Xam na ci jaamam yi ñoo xam ne moom tabaraka taala bu leen joxee alal seen pas-pas yàqu, seen diine yàqu, seen ngor yàqu, seen jom yàqu, kon mu xali leen ko moo gën ci ñoom. Mu am ci jaamam yi yoo xam ne bu leen joxut alal nag yooyu lañuy yàqule, kon mu jox leen moo gën ci ñoom. Nii la tabaraka wa taala di def. Moo tax inna allaha bi kulli seyin alima. Dafa ma sam benn shérif boo xam ne bii dafa daan jóge gànnaar di ñëw ci réew mi di fekk si koo xam ne kii xaritam la. Bu ñëwee mu rayal ko xar, garale ko, lakkal ko yàpp, defal ko yépp tabarakallah. Ba benn bés moom shérif bi mu ñëw di bëgg a ñibbi, bu mu nuyoo ki mu daan gare si mu ne ko waaw yow lu la jot, ki mu daan gare si ne ko man day damaa feebar. Shérif bi ne ko moo gën ci yow, mu ne ko ah te di feebar nga naan moo gën ci man, mu ne ko waaw moo gën ci yow. Ba mu ko ko waxee kooku daal di koy mere wut lu mat fukki ponkal jox leen ay yet ne leen na ngeen ko kar
2: ca yoon wa bu ñëwee ngeen rey ko te indil ma bobbi ñooña yor seeni yet dem ca yoon wa di ko kar naka fas wi génn buntu kër gi wi mu waroon daa di tëbëg moom mu daanu ñaari loxo yi damm ñu indiwaat ko ci xaritam bi bi mu dikkee xarit bi xool ko ne ko ah waaye loola dal nii mu ne ko sama loxo damm mu ne ah lii dana waar di mu ne ko waaw moo gën ci man naka mu ne ko moo gën ci man rek xelam daa di dem ci ñam yeboloon ca yoon wa bu ñu fa bu fa àggoon nan lañ koy def mu ne ko wax nga dëgg ñaari loxoy damm moo gën ci yow ndax soo àggoon barab sàngam ñu faat sa bakkan kon tabaraka taala kenn ku ne ci ñun lum la defal na nga jàpp ne loola moo gën ci yow te nga mbuñ ci di ko ñaan wala tatamannaw ma fadala llahu bihi baadakum ala baad yàlla ne na wali kullin képp ku nekk ci yéen jaxal naa defal nañ ko mawaalia ay péete ay péete mimma taraka calam bay alwalidaani ay mbokk ñaari wajur wala aqrabuuna ak mbokk yu jege kenn ku nekk wutal nañ la ay asaba ay gañe yoo xam ne insaan kulli insaan jaxala lahu llahu subhanahu wa taala asaba yarisuuna maalahu mimma taraka alwalidaani wala aqrabuun wala aqaarib kon tabaraka wa taala nii la tëralee àdduna si mu ne nag walladina ñi nga xam ne aqadat aymanukum seen loxom nday joor fasante nag ñoom ba ngeen siñente ay kullëre fa aatuuhum jox leen leen nasibahum seenub cër ca jahiliya bi islam ñëwagut mooy donnante daana am bi islam ñëwee it ba nga xam ne sahaaba yi jóge nañu màkka ñëw madina fekk fi yeneen sahaaba yi fa nekk muy al ansaar dañoo takkante woon seen diggante ay kullëre ba doon donnante waaye bi aayay doon wàccee ñu daal di bàyyi loolee nag léegi wa ulul arxaami baaduhum awla bi baadin mooy daal di am naka noonu inna allaha yàlla kon ala kulli cheyin shahida lépp la fekkee inna allaha yàlla kaana nekk na ala kulli cheyin ci mépp mbir shahida di ko fekke kurul yàlla ku nekk nag danga wuute wala li ngay wuute moo ëpp li ngay fekke waaye ku dut yàlla nag yàlla moom tabaraka wa taala moom moo dul wuute dara subhanahu wa huwa alwaxidu alqahaar aay ji may bëgg a jàng sababu musulam moo di saadu ibnu rabia dafa bokkoon ci kilifa yi ansaar yi mu amoon soxnaam soo xam ne xabiba bintu zayd dafa xëy lànk yi nga xam ne mooy àq yim ameel jëkkëram jëkkër ji daal di koy pes ba mu ko pesee mu daal di dem ca bàyyam wàq ko bàyyam ànd ak moom dem ca yonent bi salallahu alehi wa sallam ba mu dikkee ne ko afrastuhu karimati falatamaha ñu ngi nii jox naa ko sama tiraanga mu dem di ko pes ne ko nag fokk nag mu fayu yonent bi ne ko li taxtasa minhu nafayu alquran daal di wàcc daal ne léeléet arrijalu qawwamuna ala nisa ba mu ko defee rek góor gën nay sànn wala salawatullahi wasalaamu alayhi daal ne aradna amran wa arada allahu amran walladi arada allahu xayr lii lañu ne moon te mooy dañoo bëggoon jabar ji fayu ci jëkkër ji yàlla moom lii la namu nee na jëkkër du dóor jabar muy fayu kon nag li yàlla namu looloy lu baax ab jultit moom lay nangoo moo tax alquran ne arrijalu góor ñi qawwamuna ala nisa ñooy taxawu jigéen ñi góor ñi ñoo war a taxawu jigéen ñi sàmm leen jubbanti leen yar leen laahi leen biir di leen dundal di leen faj bu ñu feebaree di leen fajal ay jaaxle loolu jigéen ñi góor ñi leen ko war a taxawe seeni teraangal la ñu leen yàlla defar tàggat góor ñi bañ leen koy defal waaye nag jigéen ñi nga xam ne ñoom lañ koy defalit mooy jigéen ñi nga xam ne dina ko tudd léegi ñaari jigéen rek ñoo ko am ci ko ñoo am ci ko àdduna si mu ne kon arrijalu qawwamuna ala nisa bima faddala llahu baadahum ala baad ci li nga xam ne yàlla tànne na ko lenn ci ñoom pour poste boobu ala baadin ci lenn bokk na ci mucjisa alquran bi yàlla yi wax bima faddala llahu baadahum ala baad su fekkoon daf ne bi tafdilihim alayhinna nee nañu la kana akhsara wa awjas ci lay gëna gatté waye nak ta'bir alquran alkarim fi du wax bi tafdilihim alayhin ne goor mo gën jigen da koy wax rek ba'dhum ala ba'd ci li ngeen gëna li ngeen ëppalenté wala li ngeen gënanté su ko nefe siikha bi mu tëgg mom tabaaraku ta'ala limi wone mom day wone ne jigen ak goor dafa melni ay ciir ci yaram tankub ndey jor bu mu wax ne ma gën tankub chamoñ ndax ma gëna gaaw loxom ndey jor bu mu wax loxom chamoñ ma la gën kenn ku nek da am fu muy taxawé lamuy taxawé mom dong moko man ci li nga xamne moy ay ciir kon du jaadu ñu naan jigen mo gën ke wala ki mo gën ki ni dal moy bima fadallahu ba'dhum ala ba'd wa bima anfaqu ak li nga xamne dañ ko joxe ñoom goor ñi min amwalihim ci seeni alal ginaaw goor mo joxe alalam may gu ñeuk ñu dem ci jakk ja laaj ko ci jëm yépp pour ñu may ko jabar laaj ko lamuy def laaj ko yañ koy laaj yépp pour mo ñu ci kërëm ah fokk nak yalla jël kaddu tek ci loxom ne ko suñu dé wax na nga fété wo kaddu gi ndax nga mën na nopi leen ñu nopi ndax ñaar ñuy xulo te kenn señ ta wax sama rom nopi xulo ba du jeex mukk bu yalla jëlé nak kaddu gi ni goor yow ya saña wax nopi ñu nopi su boba loolu lay jaaré ci yoon ndax mbolo mo gis dañuy fab kenn tek ci kanam ne ko ya sañ di wax ya sañ di def gaay di la déggal insha Allah ñoom ñepp ñu jaar fa nga xamné mu fam lañu jaar wad ma anfaqu min buñ ko maye it moy joxe yam ci joxe yeb tabarakallah di dundal di waddu bu febaré mu fajj tabarakallah ni topoto di sam koko nak warna am baat bo xamne suné nopil ñu nopi suné def len ñu def lola motax alquran andil ñu ñaari jigen jigen ñu ndeuk ji fas-salihatu qanitatun fas-salihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkkeer lañuy doon fas-salihat jigen ñu jiwñi khanitatun ñu top seen jëkkeer lañuy doon al-khunut modi ñooñu dañu doon jigen ño xamne lu seen jëkkeer wax ci lu nekkul ak moy yalla ñu def ko lum leen téré ñu bayiko yoyu jigen ñoy ji nga xamne salihat lay salihat yoyu nak amna seen deul melo moy hafizatun lil ghaibi dañu neub kumpa bima hafizallahu cala yalla denc dañu neub kumpa lu yalla denc muy ben jigen kon salihatun muti'atun muti'atun lillahi wa li azwajihinna qa'imatun bima 'alayhinna min huquq yahfazna anfusahunna 'anil fahisha wa amwali azwajihinna 'anit tabdhir nuwab jigen lañ yo xamne dañoy yiw di top seen jëkkeer taxaw ci la nga xamne moy seen ak ñu leen amel di gardel seen bop pit seen jëkkeer goor jigen lañuy doon yo xamne duñu doon ku goor di def su leen nexé rek banexu ci ñoom ci kaw seen takay wala seen wajay wala seen yoyu ñoom jigen lañu ño xamne hafizatun lil ghaibi bima hafizallah ngir la mo xamne mi nak sheytaane ngi ci liggey ba bëgg jël jigen ñi fofu yobbu leen ci safaanu lolu ndax gisanga nit ko xamne dañ koy may soxna jëkkeer ja nek ci bitim rew goor ñaka may soxna and nak goor ñi dem ba ci kër ga fekk fa soxnaam kenn ku nek fa salex tet ci loxe lexal soxna siñ doon maye tay lolu soxna ci war na ko bañ ndax diinu daf ko bañ islam daf ko bañ yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf ko bañ yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne dafa fiir te digal ñu fiir daf ko bañ kon jigen hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah li nga xamne moy taram te jeukeram dong mom ko dako wara denc jeukeram dong mom ko ak itam hafizatun bima hafiz lil ghaibi bima hafiz Allah moy lepp luy dox digam ak jeukeram kenn bañ ko yeb su xeye ñuko yobbu yebal marché lam am diko duggé mu bañ ko wax benn jigen ni mom kenn du wér sa dépense diko wax jigen ni li nga xamni mom ngay dépenso jigen ni da nañu tok duñ tal duñu toggu te kenn du yegne taluñu togguñu jigen da na am juroom benn fukki dërëm wara dugg ci marché ba ñaari témèr nab juroom ben fuk yoy dem ba marché jënd fa bisab def ci lekitam kuko seen seen bisab ba japp ne da duggi marché ba ñew nekati duggul marché da yor dara waye nak day sutural jëkëram motax naka nonu li nga xamne moy dox seen digënté ak seen jëkër salawatullahi wasalamu alayhi ngi wax ci hadith inna min sharrin nasi 'inda allahi manzilatan yawm al-qiyam الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه نيت نيت ني يست نيت ني واتواي فا يالله تبارك وتعالى بو يوم القيامه مودي غور غو خامني دا فا بوك اك سخنام نيك تيت نيك با مير دوخ سين ديغنتي ني خاي نك نيوم ñar غور غا دي وقتاني لا خاو جيغن غا دي وقتاني لا خاو سبحانه وتعالى ني ني ييس اي برب bu yamal xiyamé lolou gor gu nek ak jigen gu nek dako wara denc kenn wuro ko wax jigen ñi moy as-salihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun dañuy top seeni jëkër hafizatun lil ghaibi tay denc kumpa wadu bu deugar tok di wax ndank denc say lepp kenn du ci banexu denc sa kaddu kenn du ci banexu denc sa yaram naka nonu bima hafizallah ben jigen ngok mbokk wallati jigen nga xamne nak takhafuna da ngeen ragal musuuzahunna senuk foñu moy baña def li nga xamne mom la tabaarak wa ta'ala tek ci ñom ñu war ko defal seen jëkër ñu daldi bañ ko def le marché jotna demuñu togg jotna togguñu yalla neena suñu tambule def ni yow yaangi def say aq nak yow ku goor ki ba matal fekk mom aqam defuko loolu lañu wax goor gu nek boy denc soxna ak yep dang ko wara matal so matale ak yep nak mom mu mankel say ak legi nak fa'izuhunna war len ngeen tambali war jigen ni ndax mu def ak yi bu ko defee jigen gi goor gi koy war dafa wara nek ku am diine jang waru ndax ku amul diine du sawar ci warate ku jangul du mana warate ku warul do war ku waru bu yi nekke ci digal jeuker nak jabar ñakke def liñ ko sant fa'isuhunna war len len nga dal di koy waxal ay aya waxal ko hadith ne ko yalla neena yunit bi neena nga ne ko yunit bi neena sallallahu alaihi wasallam kep ko xamne ki da nga topul sa jeuker ba am ngeureumam ci ngeureumul yalla lolé man la jural musiba ne ko yalla neena jigen ju bax day top je keureum war ko ci warin wi bu fekke nanguna ba delusi yalla neena ngeen daldi fay yam nga daldi jibo su fekke war nga nak nangut wahjuruhunna fil madaji'i ngeen gaday len cialal ya ngeen gaday len cialal ya bu tuddi jote nga ñew fa nga dan te defa tersi waxtu nga dan tersi solo nga dan solo te bi ci kanamam fa nga dan tedd waye nak tiyé sa bop ni cell nak dafa am lu nangul nga bëgg ko faj bi nga ko waré nangul dang koy gaday fil madaji'i ci lal bi bul wut benen nek bul luyé ji fenen bul dem fen dedet nekkal ci mom ba nopi nak te tiyé sa bop lolou tam nak yombul goor ñu bari ndax su fekkee ne yàlla gënalul la bànneex doo ko man yàlla da lay gënal bànneex bii bu ko defee soo ci téye sa bopp mën naa am mu am lu mën a faj soo ci téyewul sa bopp nag ba moytuwul la ngay faj du faju téyew ko góor ki yaa njëkk a dëb su fekkee ne waar nga waaruwut nga gàddaay ko ci lal bi jëriñul wadribuhunna duma leen leen duma yoo xam ne nag darban ghayr mubarrah dur bo xamne du genné deret du dem yah su fekke ne dur ya amna su baba su jube baxna su jubut ñi séti menen pexé walu dur nak la'alla akhbatha ma yatahaddathu a'dha' al-islam li ta'ni fi shari'a al-islamiyya sa'muhum an al-islam ahana al-mar'a kina samaha lirajul an yadribaha ci ñi nga xamne dañuy bind di jema woné ay mankété yu ñu né islam amna ko té l'islam sori na lolu dañuy wax ne lutax islam may ñu door jigen yalla may na ñu door jigen waye yoonte bi neena kuy door jigen gën wo ci goñu kon nak baatu may na muy door jigen mo di dañuy laaj gan jigen lañuy door ak kañ lañ koy door ak lan moy door yi ndax ben way moy tak soxnam rek mu wax rek mu door ko ci kanam ko lol du l'islam ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu jël yett lol du l'islam ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu genné sentiram lol du l'islam ndax ben way moy wax soxnam wax rek mu jël ndomba lol du l'islam l'islam ti muy jubanti fi moy nek ak sa soxna war ko warut nga gaday ko ci dal warut dafa am leneen lu nek ci mom lo xamne ab yara koy dindi yar ba nak door ko pour metitel taxut waye jigen ñaare la tax muy bañ dekeeram du ci mom jinne moy duggu ci mom te xam ngeen bu ngeen laaje mbok mi waxtan ci walu jinne da ngeen xamne kep kuy fajj jinne nga noddo ci nopop ci ngay fajj muta nga li xam ci muta nga jangal quran muta la ngay def moy wutub yar nak bacci baccal ko ngay fajj mo xam goor la mo xam jigen door bu bëgg ko door dina tax ki nga xamne moy jinne ji nek ci mom tip dadi genn su ko defé mu dadi mucc ndor soosu motax dañu ne boko doore bu yar ba upp ab satchu bul xey diko netli kon lolu la tax ñukoy def moy aqafu darar moy wacci ko mu and ak njabol yi taxawalu de ndor ko ab satchu mo gën jigen de ndor ko ab satchu wax deug yalla am su setlu won mo gën ci mom mu jël ay bagasam tas njabol ga tas keur ga tas kenn ku ne jëm fenn lolu mom baxut te xam ngeen islam wëral na keural na tas ga waye nak nekkut lo xamni li tabarakallah lu gën la niko sama borom tabaraku taala teurele fa in ata'nakum buñu len topé su ngeen waré ñu top len wala ngeen gaday ñu top len wala ngeen door ñu top len fala tabghu bil insakoti sabilan aw yun alayhin ci sen kaw bu len wudir nak ben ruqsu ngeen di jaar di wax nan ko xamone nga ne nangam wala xamone nga ne mala ep dole wala man man ndax inna allaha li wur moy yalla kana aliyan yalla ko koy la jeuker ji jaay na dafa koy yalla ne ko mala gëna koy kabira yalla ku reey la jeuker ji wax na dafa reey ba tax mu bëgg dur jabaram na xamne yalla moko gëna reey ahliha ci mbokk ndawsa wala hakaman ku meuna atté min ahlihi wa hakaman min ahliha manam ñu nek nañu wut délégation bu goor ñi ku goor ki kon wut ko ku jigen ki wut ko ñaar ñoo ñu dajé bu ñu dajé waxtani digënté jëkël ji ak jabar ji tollu fi ñu tollu yalla neen in yurida li wur moy bu ñu bëggé islahan yewenu يوفق الله بينهما يالا دبل سين ديغنت غيسنا القران باتاي مودي يالا في وخو في لودول الاصلاح وخو في تفريق دي موي نان سونو مون دي وون نيو تاخاليكو باتو تاخاليكو في ن تبارك وتعالى دوكو تود في داي وني رك ليغا خامني مودي ديفار نخ تبارك وتعالى ديغنت بي ديفارو رك لا بغ تبارك الله نخ ييرم گم ييرم motax Omar ibn Khattab kum ma sa yebal ngay doxi li su djibut bo ñew mu ne dama la wara door ndax su fekkon defar mo taxon nga djub bo deme dana djub ndax yalla mo ne su ngeen beugé defar mu djub nit ñi nak kon nañu deg fi ne sey bu tollu fi ñi am xel lañuy yebal ca walu ku jigen ka yebal ca walu ku goor ka ñu tok ñomit nak wax wax bo xamne wax yu djub lay don bañ fa sulli lol barki dem ak lol barkati dem xana wax tay luy defar digeunte bi tabarakallah bamu djub suko defey yu waffiqillahu baynahuma yalla deppale sen digeunte yunusi bi sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamne bu wer la ci al ahadith sahiha lin nasir din al albani ma ngay wax ne bamuy limu ahlul jannati dafa ne woni sa'ukum min ahlil jannati sen jabari ci wa aljana lay bok ñu ne ah alhamdullilah mu ne deet al wadud jabar jo xamne jikko ja taxna jeukeram beug ko ñina kon baxna mu ne ah al walud jabar jo xamne nanguna nek jabot nanguna beuri dom nanguna bot ñep do deg mu janni goné du xass goné du yejj goné na bobir may det ala ahud day don ko xamni ki yep lu ko jëkërem denk kenen du ko deg ko dul mom ala zawjiha allati isa qad baja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqul la azuqu qamsan hatta tarda jigen jo xamne sa bu yegge ni jeukeram siditu jeum jogna yunit bi neena naw sa dadi ñew nank ak si ba fa loxom tek ci loxol jeukeram ne ko nak duma lek duma nan luddul da nga kontan ba nga retan dina jeuk jabar ji oyé fi ni la wax waxna ci benen hadith bo xamne bi moy bi top ci bobu la yansurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha yalla du xol mukk bu yowal khiyamé ndaw sa wa xamne du geureum jeukeram ndaw si fakk jef yan yunit bi neena yalla du ko xol mukk kon jigen bokku na ci abiss bay yunit bi waxone keram jeuge ci rañan ma ni jigen ni da ngeen di fakk jef motax ngeen bari sawara kon nak jigen bu mu fakk jef yunit bi neena la yansurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu salawatu llahi wa salamu alayhi kon nak jigen ñang nonu inna llaha yalla kana nek na aliman diku xam khabira diku dañ kumpa yalla khabir la dafa dañ kumpa boko waxe olaf nak wala bok nit aw khas lay don ci mom dama adama boné ko da nga bañ kumpa du ko neex yalla mom dafa dañ kumpa tabarakallah mu dadi joge ci kon ci fiqh bobu dadi duggal walu tawhid lal tayal ko benen buntu fiqh bo xamne dafa jëm ci lab muy tahara muy wa abudullaha jamu len yalla wetal len yalla wala tushriku bihi shay'a bulen ko bokale dara lepp lo xamne dañu nan la boko defé bokale la ci lola tege fu leer fo xamne fi dafa wuur mu wuur ni li bokale la mune bulen ko def luñ lay wax ni mom lak du momit jarna tambule taxaw set ko ba xam nu mel ashirku mom dafa don lo xamne ci kanam tuti da ngeen gis ni yalla neena mom du ko balé su ngeen jamo yalla ba nopi nak wa ngeen rafetal bil walidayni ci ñaari wajur ihsana ak rafetal nga rafetal ci sa ñaari wajur fonku sa yaay fonku sa bay rawati nak sa yaay ndax bari wana ko xamne ki laté mu jall yam yu topoto moy fim tek ay ñaari wajuram moy daf leen tek fum leen war ta tek ab julit day fonku ñaari wajuram bum leen di wo ca kaw bum leen di jollu meeru bum dem te yeguñu ko bum def len lu ñegut bum fa kenn tek ci kaw ñaari wajuram muy ihsan wa ñettel bi ñu rafetal bisil qurba ci mbokk yi rafetal ci mbokk yi ak mbokk dañ ci rafetal te diko dox salaw subhanahu wa ta'ala neena wala bok yalla yunit bi neena ku dog mbokk yalla dog la kon nak wa bisil qurba wa ñu rafetal batay ci al yatama yatim yi yatim moy ko xamne wajuram dafa faatu te matagul koka dañuy rafetal ci mom wa ñu rafetal batay ci al masakin miskini miskin moy ko xamne ki amul dara tabarakallah ben mu ngay wër di yelwan wala muy kruse yelwan waye ñu rafetal ci mom momit ba jappale ko ci fu nga xamne fi la toll wa ba ci tagga mo ñu rafetal ci al jarizil qurba dekkendo bo xamne mbokk la dekkendo bo xamne dafa dekk ak yow ba nopi nek sa mbokk haqul jiwar wa haqul qaraba nga rafetal ci mom wa nga rafetal batay ci al jaril junub dekkendo bo xamne bi jambour la dekkendo bi nga xamne da ngay dekk rek waye jambour la ci yow mune batay nga rafetal ci mom wa rafetal batay ci as-sahibi bil jamb andando bo xane dafa necc sa wet muna am muy andando bo ngeen and di tukki ulama yi amna ñu ne moy soxna ci hiya al mar'atu lolu amna ñu ko wax ku melni tabari ak abu sa'ud sax wax joju lañu gëna leunkele jëm ci ñom wala bok ba demé ci tafsirul kashaf lolu ci nek modi soxna ci nga xamne dafa necc sa wet wala ki tukki ngeen di and ci auto ngeen mëna rafeto waye dugg ci auto tok yaang may gañ yaang may joggi lolu yomb na muñ alquran ñu jangal le ndigënt soosu su gàtt soosu li muy gàtt gàtt waras na cee mën a rafetal. Wabni sabil ak doomu yoon. Doomu yoon mooy koo xam ne sore nam réewam nekk ci sam réew te it nekk fa di wut teranga te deful genn juba ji, su ko defee kooka ñu rafetal ci moom. Wama malakat aymanukum ak seen i jàmm, wama malakat aymanukum ak li seen loxo ndeyjoor yilif. Li seen loxo ndeyjoor yilif nag bokk na ci ba ki nga xam ne mu ne ci kër gi di liggéey léegi te ñun ñu koy tuddee mbindaan. Yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi nee na bu ngeen leen di liggéeyloo bu leen jox liggéey buñ mënut te bu

allazina ñi nga xamne yazunnuna yaakar nañu ne annahum ñom mulaqu rabbihim dañuy dajé ak seen bop ñi yaakar dañu dajé ak yalla ñoñ ñom dundé yëmut ñom wa annahum te ñamit raji'un ilayhi yalla ñi dal motax ñom tabarakallah julli day yëm ci ñom dañ koy bëgg dañ cey sawar ñu not dañu ñew leg leg ñu ñew sax bala ñu not ya bani israël yeen doomi yaqub uskuru fatilku lan ni'mati sama xewal allati sama xewal gi nga xamne an'amtu alaykum xewalena lam wa anni te ngeen xamne man faddaltukum ma len tan ala alamin tek len ci mbinde fi ma len tan tek len ci mbinde fi bani israël faddaltukum ala alamin modi xol rek niñu tuté ak niñu wañ ko ak niñu bari xam xam ak niñu lakalé waaw ilen yalla defal bu tullu xana war nañu mëna am ni faagal leen dana fulu waaw la an warata da doon saxé ci tetit faddaltukum al alamin wa taqura leen yeen banu israël yawman bis bo xamna la tajisi du jagn nafsun ben bakan an nafsin ci ben bis bo xane amul ben bakan buy meuna jeriñ morom ja len ken mën ta res ken ah ben wala yuqbal minha duñu nangu ci ben bakan shafa'atun intervention amul ben bakan buñu ñaanal intervention ñukay nangu wala yuqas biñu jëlil minha ci ben bakan adulun njuk joxe njëk mukk wala hum yunsaruna te kenn du leen dimbale boobu bis jar naa ragal lool bis boo ñëw daal ne oustaz ni seexu naa yore leen nga ne ilimaan ne xawma la woon nga ne papa mu ne xam nga ne yaay mu ne teeluma la ha laa tajsi nafsun an nafsi shay'a nga bëgg la ñaan la intervention yàlla ne fi yemu fi nga bëgg ku ne la léegi wutal billet te ñëw dugg yàlla ne billet jeex na wala am yunsaru aljanna gisee fermé la ñuy duggee fii la billet yi nekk waaye ba dem foofu duutoo mën a jënd billet fii rek yàlla ñaal defal jàmm wa isfatiliku leen yéen banu israël ñun de najjaynakum ñoo leen soy woon min ali firawna ca mbokki firawna ya yàlla ngeen di wax rek lim leen defal mbokki firawna ya

0: mulukum dañ leen doon tooke su al azab ndugal mu metti système bu doy waar la faaw na tëraloon mooy lan yusabbihuna dañu daan rendi di rendi di rendi abnaakum seen doom yu góor ya loolu tax ñu sadda baat bi bu ñoxoon yasbahuna mooy day rendi rek waaye yusabbihuna mooy di rendi di rendi di rendi système ba dafa yàgg loolu tax baat bi am sadda yusabbihuna di rendi di rendi di rendi abnaakum wa yastahyuna ñuy dégg nag di fa bàyyi nisaakum seen jigéen ñi système la bu banu israil tëraloon ku jur muy góor ñu rey ku jur muy jigéen ñu baf motion de changir nu lañ def waaw lii président def c'est pas normal feraw na léegi ni ñu mën daal mooy naray gaa waaye 99 bii moom bu mu fi rey kenn waaw l'an 2000 nag may nañ ko ma rey l'an 2001 bu mu fi rey kenn kon day rey ak jëlal ak assemblée la koy wati daa di ko jox premier ministre Xamane mu jox ko firaw na firaw na doo retëral affaire boobu xaw na leen rey xam leen rey moo tax ci at mi muy rey ci la Moussa jub ci at mi dul rey ci la Haruna jub yàlla xam ne bu Moussa juddoon ci at mi muy rey dafa am nga sens mu indi ko ci at mi muy rey mu judd ci yàlla dénk ko mu nampal ko yefal ko ba mu nàng yàlla récupéré dem formé ko ba mu formé wu ca yunit yàlla cuwaay bu dëllu si ko mu rey ko
1: allahu akbar waaw borom mooy ngand
0: wa fi zalikum nekk na ci seen lii yéen banu israil balaaun nattu nattu min rabbikum bu jóge seen borom azim nattu bu rëy nattu bu rëy la ndax wax dëgg yàlla ndax loo jur mu dee nattu gën koo rëy yàlla mu ne man mi leen reyal faaw na wax dëgg yàlla waroon ngeen maa sant ah war nañ ko sant wallaay wallaay waa ji bombardé Irak bu ñu ko yàlla rayloon tey man de dinaa julli ñetti rakk wallaay daa julli ñetti rakk shukran lillahi yonente bi nee na fu ngand muy tooñ yàlla dee waxee alhamdulilahi rabil alamin mun ne ko alquran wax fa qutiha daabiru allazina zalamu walhamdulilahi rabil alamin moo tax yonente bi nee na kuy ñaanal kuy tooñ tooñ kat nga waaye ku dul ñaanal kuy tooñ ba tey tooñ kat nga danga koy ñaanal mu dee xunoot ko bu fi yonente bi nekkoon bu xunootee nga dégg ko ja de billahi maa la ko wax wa fi zalikum balaaun min rabbikum azim wa isfatiliku leen yéen banu israil faraqna bikum ñoo leen xajjalee loon albahra géej jo ba ngeen mën a jàll te booba firaw naa ngi leen topp fa anjaynaakum ñu sowe leen balabu leen firaw na jàpp leen wa aqraqnaa ñu labal aale firaw na ànd nooy firaw na yépp wa antum tansuruun te booba yéen a ngi xool lii jar na ngeen sant ma wallaay ndeysaan way fàttalikul fàttaliku leen waaxat naa ñun ñii ñoo joxante woon daje Moussa Moussa 40 laylatan ñeen fi ci guddi yéen banu Israil suma ginnaaw ga ba Moussa demee attakhadhtumul ijla ngeen jël sëll wa min baadihi def ko ginnaaw ga def ko yàlla wa antum zalimuna ci fekk ay tooñ kan ngeen dafaa jóge dem ca yàlla ci rendez vous bi rek war faa am 40 jours moom daal fukki fan la am ñu def fa benn nag wu rafet wu tuuti waaw boo ko laal nag mu ne bon comme nag yi saamor yu ne leen haza ilahukum wa ilahu Moussa yàlla Moussa ji dafa jóge ak Moussa xam naa léegi Moussa ñëw seet gaayé commencé ko jagg diko ray di di foor ak diko sujjotal ak di togg diko yakal suma taqastum al-ijla min ba'di Musa mom nga ca randiw ba mo tax randiw Musa bi 40 jours yu am solo gis nga sa keur bu fekkon fi nek da nga baña bank da ngay fexé ba 40 jours yi sa kanam kenn du fa fad waxtu te ñeppay japp di la ci at mi yépp du do ci bank ma waxat ko 40 ba ak jafet 40 jours ngay am sa keur kenn du fa fad waxtu kenn du fa julitu japp bu de jigen ni dañuy dindi sen mèche bam set mouru bu jot buñ ko defé 40 jours keur ga kenn du fa bank wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alayha nahnu lu ci dege nasukukum waaw nahnu nasukukum bu ngeen ko defé rek ma resu wursugo wala aqibatu mu jax tak waye bu de ba tay ñi julli gën la lu señ ñi leg leg mer bi sax mer bi sax moto 40 layla amna solo lol ñu dan duggu xalwa yi mom lañuy am 40 layla ñun fi guddi ñu dan duggu xalwa mom lañuy am yoy nak ay mbir la yo xamni yu am solo la ci walu yalla tabaraka taala jikki jikki teul ce programme 40 jours yi warlo na ci nangam bala jeex subhanallah tay ben borom xam xam yu wax ma borom tuba rabbil alamin dafa jek jek rek ne 40 jours duma ci talal sama tank yi mukk ni rek ndax day japp ne bu ko talale rek mi ngi tok togin wujubut te pour mom ku tok togin wujubut ya ngi ñaké tegin yalla mu ne 40 jours duma ci talal mukk sama tank yi ci mo tax gis nga fi ne mourid bu tok ci fegu seen bi numuy def ni rek c'est bon ay affaire la waye bonu israël nena ñom tamit 40 jours yi li ñam sawara yi la bu joge sawara 40 jours dang lañ fay am parce que mom la seen mam de ki won moy randi ko tay mune suma ginaaw ga afawna ankum balon nañ le jaamu ngeen selu teewul ma balen la'allakum khayran tashkuruna ngeen sant waye sant ndé way fatlikul atayna musa joxon nañ musa te seenum yonent la yeen bana sura alkitab at-tawrat wal furqan ak lawon ta'allu ya lay di commandement la'allakum khayran yeen bana israël tahtaduna ngeen jup ndax da ngeen xamne yonent bi sen fami la bok sen mbok la téré bi mu yor kon ci man la jogé ngén and ci waye taxul ñand ci waye fatlé ko qala musa waqona li qawmihi nitam ya xom é yeen sama ni innakum yende salamtum anfusakum toñ ngén sen bop bitiqatikum al-ijla ta la ngén jakk won sel wa def ko yalla kon nak fatubu ila barikum tub len ci kilen bind faqtulu anfusakum ray len sen bop moy kenn ku ne na japp mbokam ma bokkon ci nag war ray ko lolay ray len sen bop ku ne xam nga sa mbok ma bokkon ci nag wa nang ko japp ne ko dekk rendi waw zalikum def ji khairun lakum mo gën ci yeen inda bari'ikum chakalen bindu suñ ko defé fataba alaykum mubal li rek tax nak ma leena bal bakkar ku ne na japp mbokam mu bokon ci mbima ray waye defu ñu ko de ray sa mbok ndax bakkar ñu la de def deru innahu yalla huwa at-tawwab moy tuba ko nang wa ko tubbi ar-rahim moy jegele ko bakkar yalla ñu nangul suñu tuub ci jegal suñu bakkar sa bu waxe tawab da ngay gis dakoy sadda waw gi da mané balé bakkar ba nga xamni ku dul mom mëno lool yoonu bi neena ben way ngi ni dekk bam dekk ku fa ma sadde buñ la sulé dana la sulli jaay sa mbaraan ba pare sey la mo xam goor na mo xam jigen akbar tey ray nak ba ray juroom ñin fukki nit ak juroom ñent ñew ci benn borom xam xam ne ko man day sama mbon gi la bëgg tu mu ne ko lo def mu nekkile ko mu ne ko yow yalla dana ma sutu mu dagg baat ba daal di am sang ñew ci benn borom xam xam daal di koy wax lim li ko taxa jog waji ne ko lo def mu nekkile ko bakkar bi ne ko ndax yalla dana ma sama tuup waji ne ko waaw waaw kene na ko nak param xam xam momu jelaaj nak yow nak munoka yow yalla dana nangu sutup waye fi ci dagar mom du ko fi nango il faut nga dem tamba ngay dox dem tamba boko tube muna munoka yalla dana ko nango munoka waye boko defe mu nango munoka munoka ci reje waye dal yekati ade jox fasiyene dem tamba lesan mu dem ba kafin dal di dié dem ba kafin dal di dié malaka yeurma day ni jomet parce que yene yobbu aljanna malaka mbugal yene jomet parce que yene yobbu sawar yoonte bi na tawr na kuru yalla yebal jibril mu nek nit ni ciop ne la legui misel le digeunte dakar ak kafri digeunte kafri ak tamba lu ci gëna gudd bu fi ak dakar gëna gudd mu sawé bu kafri ak tamba gëna gudd mu dem sawar malaka walu dal d'accord nañ ci di commencé misel yoonte bi neena yalla fat fi touti manam yok fi touti genn wa lu mat genn wala qasam rek la ko uppe ñu bu ko aljann yalla mëna balé yalla ñu yalla bal mu ngok tabarkal arrahim yërmé ibusa ko néna yowmal qiyamati ci yërmé né yalla yalla def né ben way kay dem sawara mu né dewma dewma fen xala duma sa borom mu né akay lolu day dem yalla xam xam na lu ko day dem muneko dama deg ñu wax ne yalla ko bari yermane la ma bëgg xaar yermane ji fi bu jeexé té awma ci ma xam ne sawaray sama sans yalla nako yërem na la ñu yobbu aljanna té kenn ki muneko é demal sawara wajj sam bu xelam di daw sam sawara la jëm dé di daw sam malaka yi kaw sa borom ne xana xamu fi nga jëm ne sawara la jëm ba sax ke li nak mune dama bañ lama dalon aduna dal ba fi aduna luñu ma sant ma lank tay mom luñu ma sant rek dara ko rek yalla nako yeurum na la yalla yalla yeurum ma ba yeurma de ma tax innahu huwa at-tawwabu ar-rahim moy barakatu bakkar bi moy yeurme kat yalla ñaar yalla way fatli kul qultum wa khon ngel ya musa lan nu'mina lak buñ la gemuk hatta nara allah ludul dañu gis yalla jehratan ci dakar lo banu israël ñu ne musa xol nga gogu cay cay rek da nga bëgg ñu gëm la ñu la waccel yalla fi dakar lo ko invité ko aaj moy nara ñu gëm lan nu'mina lak hatta nara allah jahra mani ko waxe fa akhadhat ummu jappalen as-sa'iqatu yughu jibril ga wa antum tanfurun ci yeen ngi xol manam jibril dem len tuugo way ñom ñepp ñu dé wax ja dab bu ñëk bo ma daan wax lopp di la tuug bam xewé la gone yi mëna faal suma ginaaw da ngeen dé baatnakum dekkal nañ len min baaji mawtikum ginaaw seen déga lutax la'allakum khayran tashkurun ngeen sant lay lesa batay sant wa dhallalna 'alaykum ñu keral len al-ghamam an-nirwa wa anzalna 'alaykum ñu waccel len al-manna lem nga wa salwa ak tucci ñoya banata dañu xif rek ne Musa ñaanal yalla ñu lek Musa ñaan rek ñu seen pitié ak nabi lami di wacc lan lañ daan lek dana ñew jëkaram ñu jëk jëk rek ne Musa affaire bi sat nañu kulu lek len min tayyibati ma taqnakum ci yu teyu liñ len wërsegalé ñu lek bam yag rek ñu togn yalla yef ya dal yalla mune wa ma zalamuna toñu ñun walakin way kaanu dañu nekkon yazlimuna anfusahum bi toñ sen bop lañ toñ waye toñu yalla subhanahu wa ta'ala ndax li ngay toñ yalla du ko yek ci yow lay wacc ci waat wa isfatilikul kiram nga xamé né qulna waxon nañu lenn udkhulu duglen hadhihi alqaryata dak bi ben dak la bu yalla la ngone duglen ci ndax dañu bëggoon yalla balen seeni bakkar yalla bu ngeen defé ñaar rek am satisfaction ñaar rek moy udkhulu alqarya fakulu minha ngeen lek ci dak bi hay ci sikkum fu mu len nexé ragadan ci nexay wadkhulul bab way nak sant moy bu ngeen dugg ci buntu bi nak da ngeen dugg su jadan su jot moy ben waqulu hatta ngeen ne astaghfirullah ñaari dal bu ngeen ko bax waxe nakhir lakum ñu balen qadayakum seeni bakkar li len yalla wax bu ngeen dugg ci dekk bi ni ngeen su jot ne ngeen wax astaghfirullah hatta xam nga bana fraal def ñew ba ca dukk dëkk ba suñu seen tubay di darbu darbu darbu noonu lañ duggee ca dëkk benn ñaaral ba au lieu ñu ne xitta ñu ne xanba mi ngi mel ni koy wax kaani mba mox mbaa fi ñu leen waxoon ñu indi fa beneen baa bërxal ko ci te bëgg yàlla bàllel seeni bakkaar du sotti yàlla leen wa sanna siidu te nag daañ dolli al muhsinina ñuy def lu rafet waaye fa baddala musaffar ci allazina zalamoo ña tooñ xawlan jeneen wax gayra allazi wax bi bokkutal ja nga xam ne xëyna la ko moom la leen waxoon yeneen wax daan la ñu wax fa ñu war a waxe xeppa ñu wax fa xanza fa ñu war a sujjóote ñuy darbu léeg léeg mu dal équipe bi équipe bi fubali nawetaan yee champion am ñëw terrain fas yéene doo njëkk a dugg ci biir terrain bi ndax sa sëriñ moo la wax ne boo njëkk a dugg dañ lay cartonné wala mbër muy ñëw ñu ne ko bul duggee làmb ji ci bunt bi da ngay teb ci mur bi ndax boo tebee boo tebul mur dañ lay kawate fa baddala allazina zalamu qawlan khayran allazi qila lahum fa anzalna ci wacce ala allazina zalamu ca ña tooñ rijji seen mbugal min assamaai mu jóge asamaan bima kaano yasukuun ndax lañ génnoon ab tog lañ caay caayoon Musa ànd ak ñoom nekk ci desert bi àll bi amul ndox amul ay kër ñu ne Moussa fi nga ñu andi fi nga ñu andi faru ñu jëlé ko gën man bo ñu bay ci firawna ñu négocier ak mom buñ xamal ni fi nga ñu andi ñoo ni amuñu luñ naan yalla nak di walu Musa ngir gaay am luñ naan way fatile gul ci ara ba nga xamé ni istaqa takuna nan Musa Musa li qawmihi ngir nitam ñu faqulna ñu ne Musa idrib tegal bi afaata ci sayyid al hajar bajwi sayyid wi dur ko ci daj wi Musa daldi jël yedd la daldi koy dur ci rajwa fa ci sa fa rek in fajara daldi ball min hu ci rajwa isnata asrata ayna fukki ba ak ñaar ginaa ba Israel fukku lañ am ñaar fukk ak ben fils Yusuf doomu Yusuf ah legi bu yalla bënne ben rubina doomu man nañu buuxante ba dé am ha fukki mbolo ak ñaar fukki délégation ak ñaar ñu andi leen ben rubina kep ma man na ray ya dekk fukki bëtt ak ñaar yu sore ya mu jeex khada ali ma daaji xam kullu unasin mbolo mu nekk masala bo seen nanu kay yeen banu fulan dem len nanfe yeen banu fulan dem len nanfe yeen banu aramil dem len nanfe ke ñen ñu nekk dem nan fa yu nan sangu duu seen ndox tabarakallah yalla karim la mu defal ci ko banu israël waye batay banu sa nangut yalla lan kulu lek len ci meññit mi wajrabu te ngeen nan lepp nak min bismillah joge ci wërsuku yalla wala ta'taw bulen dox fil ardi sufti mufsidina di way yaq bulen yaq waye teewul banu israël ko dina di yaq way fatilikul qulna waxon nañu wala qultum waxon ngeen ya musa e yow musa lan nakhbira munitu ñu muñ ala ta'amir wahidin ci benn poj fecum jola moy benn poj du changer fecci mukk benn poj ci keur moy genn tok agne ciep rere ciep ndike ciep agne ciep rere ciep ndike ciep du moy benn poj fecum jola bala Israël ni Musa munutu ñu muñ ben poj xam nga tay kër gu dëkk yon lekk maafi rek añé maafi réré maafi ndéké maafi xëdé maafi ha da ko wér day mujj ak sa organe dañuy téra né tan dé mësoon nañu dal dëkk bu ñoon jàngalé ciéb ke jax rek 4 mois fecum jola 4 mois ñu ne mën tuñu muñ légui dal fadhu lana rabbak ñaanal ñu sa borom wax ko yukhrij lana mu gennel ñu mimma tumbidul ard li suuf di ñaal légui soxla ci ñu liñ dan lek légi lu ñor ci suuf lañ soxla min baqliha ci ñambi jeuf ñambi waxisaayha ñu la def ñambi je waxisaayha ak ci karot ja wufumha ak ci sobat ki ñu ko waxati wufumha ak ci laaj ja waadatiha ak ci ñebbe ja wa basaliha ak ci sobla yi lañ bëgg lek lek ñambi karot laaj ñebbe soble yi lañ bëgg léegi mooy yi ñor ci suuf bëggatuñu ay ceeba yi jóge kaw bëggatuñ ko man na salwa xam nga boobu yoon duñ ko toog dañuy toog rek Moussa dëkk loxam daal ne rabbana rabbana amsil alayna maidatan min assama takunu lana iidan li awalina wa aaxirina wa aayatan minka wa suqna wa anta xayru raasixin rek ñu seen boole yi ñëw ki ci wat nga fa faxa lekk bool yi nga ñëw sëpp ci lem ji lekk c'est bon ñu ne bëggatuñ ñor kaw léegi ñor suuf lañ bëgg moo tax fi nekk nawet bu ñor kaw amee ñor suuf du am bu ñor suuf amee ñor kaw tardé fi ne bu xaal bëree Dakar du bari bu Dakar bëree xaal du bari

0: من السماوات بك أسمان والأرض أكشوف شيئا درا ولا يستطيعون تأتون نكويت من نكو ليس لها ذلك ولا تقدر عليه لو أرادت لأن نني جاء متدي الله ديكو ديغل ديكو توب ديكو ماغال ديكو سلال تي لوسني برام سبحانه وتعالى يالا نانا لولا بو جوغون بغ لاوت الخيول صح دوكو مان دوكو مان صح كون فلا تضربوا لله الامثال بولن صدلت يالا مثال فلا تضربوا لله الامثال بولن مينغل تي يالا دارا يالا ايت صدلكم مثال مودي يالا لنم ميلوت نيسنو لن nennam du suñu nenn fennam du suñu fenn tan fa yalla du suñu tan tollu way yalla du suñu tollu way ñuñum am lu lek suñu tuddé na yalla am nako bokku wuñ ko nenn ba fenn ba lenn fala tadribu lillahi al-amsal bu len di sabbal yalla ay misal inna allaha ya'lam yalla rek mo xam wa antum la ta'lamun yinqamulen yalla mo xam yinqamulen ya'lam kull al-haqa'iq wa antum la ta'lamuna qadra 'azmati al-qaliq magay yalla ak riyam suñu borom subhanahu wa ta'ala mum rek mok xam ba tax leg leg sune la tudriku al-absar yalla beut du ko jot deggum bi day tax ñu le yalla desu ko gis te yalla waxul la tud la tarahu al-absar idrak nak ci yalla moy nima timé montre bi sama beut bi wër ko fep daj ko fep diko gis nonu la kenn mu ta def suñu borom subhanahu wa ta'ala motax dal fala tadribu lillahi al-amsal bulen faddal yalla misal inna la ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna tiyin qablan yalla subhanahu wa ta'ala tumu tude mushrikuna yi ak sen xel yu gatt ci jaamu lenen luddul yalla min ci fassale nak ñaari misal yu leer ngir wone ko luñuy jaamu tudu yalla nga xamne du meuna jariñ du meuna lor boko don wo sax du wuyu dadi tuddati xewal yi rek tabarkalla yalla neena baraballahu yalla sadna masalan am misal li misal mi abdam mamluka jam bu ñilif jam bo xamne jam la ñaaral ba ñu yilif ko xana jam rek doyon na mune waaw mune waye ñu yilif ko yilif ko moy ci ko mom da ko mom momelu gon ko ne mala mom jambi nak la yaqdiru ala shay'in munul dara la yaqdiru ala shay'in munul dara munta maye ndox nan munta lal basal mun ko lalli munta balé munta fobéré mbolém liñu def ci kër jambi abdan mamlukan bi mun ko la yaqdiru ala shay dara dal mun ko dara dara mun ko waman ak keneen ko xamne mom razaqnahu warsagal nagn ko minna ñun def an hazana warsagu rafet wu yaatu fofu wo yunfiqu mu koy joxe muy joxe minhu ca warsagu wa sirran wa jahra hal yastawu ndax da ñem yalla na ni ki jam la mënul dara dara ki nak mom gor la jexulul dara te limu yor nak da koy joxe soko bette mu jox la soko bettul mu jox la yalla mune ñaari ndax yam nañ hal yastawu ñi ñaar ku ne xam na le duñu yam nga xam ne telewul dara yalla neena ñaar ñi duñu yam so amon ñaari surga sax yo xam ne yemuñ ci lolu dina ci ñew legi nga xam ne nonu duñu bok motax mune hal yastawu abdan mamlukan la yaqdiru ala shay kër gune ñaar dana fay am leg leg ko xamne ki ñaar la yaqdiru ala shay motax suñu borom subhanahu wa ta'ala ci kër gu nek da fay tek ci xam xam lu yor kër ga tek fa ci am am lu yor kër ga ya ca def dañ leen di yorale ci mbir ma ñaar nonu mo upp ci ni aduna tedde genn kër nga gis am fa ak xam xam am bobo xam xam bi wa kër gi yépp bokk ko waye leg leg ki yor xam xam bi da koy fuyo do wax ak kenn ki yor am bi fuyo ko du jox kenn su boba jamono tambale nakari nak nakari jamono leg leg mu no koy jur moy ki yor am bi da koy da tambale genn diko joxe fenen ki yor xam xam bi genn ko joxe ko fenen su boba nak legi
1: kër googu tàmbaleen a xari geneen kër def ko geneen kër def ko tabarakallah. Loolu li muy tekki kon mooy misaal mii suñu borom tabaraka taala di sadd mooy jaam boo xam ne mënul dara bukk tëg koo xam ne ci daa yor du jeexal dara te di ko joxe fi mu ko war joxe. Ibnul Qayyim rahimahullah nee na ñaari misaal la yoo xam ne subhanahu wa taala bii njëkk bi ñu ngi ko misaal ci boppam wane ne moom mooy ki jeexalul dara moo yor lépp ku dul moom yoroo dara munu dara nee na ku dul moom kon warule si koo jaamu wala si koo sédd li ñuy sédd yàlla alistawun mu ne alhamdulillah sant ñel na yàlla ginnaaw bi masala mi leere bal ak sawukum li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna amuñu xam-xamu lii yàlla di misaale ñu ci suratul naxl aya juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ci beneen misaal wa daraba allahu ta yàlla saddaat na masalan beneen misaal misaal bi mooy ban rajulayni ñaari waaye ngi nii ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu deful luu moom luu la luu mooy ku munta dégg munta wax waaw moom munta dégg munta wax benn ñaaral ba laa yaqadiru ala shay munul dara munta dégg munta wax munta dox yonent munta lal basang munta lal sajaada munta duy sabala laa yaqadiru ala shay munul dara moo ki weesu woon léegi wa huwa ca kat moom muuma bii kallun ala mawlaahu dafa wéeru ci kilifaam dafa wéeru rek ci patron moom daal mu ne suba génn kër gi waaye laa yaqduru ala shay te it kallun ala mawlaahu loolu tam ndeysaan mos nañ ci fekkee benn waay bu amoon doom ji dof mu koy sànni gi nag mu ñëw def ko ci saxaar gi mu ñëw ba mbàkke bëgg na mu génn kër gi mu jëndal ko yaari mburu mu taxaw saxaar gi départ papa jëlee ci suuf train bi di yóbbu doom ja noona mu yor mburu mi naan train bi taxawal sama papa yéeg ñun ña fa nekkoon ñëpp keroog tabarakallah suñu rongañ génn na waaye góor gëmaam loolu sabu ko kon suñu borom kallun ala mawlaahu moo di kii muuma la munta wax munul dara wéeru ci patronam rek wala bokk ci kilifaam ayna maa yi wajjuhu nee na fu ñu ko mën a yónni rek bu demee laa yaati bi xayrin du indi lu baax saa boo demee ba ne ah tey de xëy na bu ñu ko yónnee nangam mu def ko nee na suñu yàlla nee na bu ñu ko fa yónnee bu ñëwee laa yaati bi xayrin du indi lu baax am na benn gone bu ñuy nettali boo xam ne bii nii la mel yaay ji da koo jox yaari fukk yu taqaloo ne ko demal marché nga jëlal ma soow fukki dërëm sikir fukki dërëm diggante marché bi nag ak kër ga mat na ñaari kilomètres te ci la ñu bëgg a jëfandiku ci an bi waaxu ba ca marché ba xool loxo yi xool daal di jooy wëññeekuwaat doxaat yeneen ñaari kilomètres muy ñeent mu ñëw fekk añ weesu ak jooy yu rëy yaayam ne ko lu xew mu ne dafa xamul fukki dërëm yi la war a jëndee sikir wala yeneen fukki ci ndeyjooram la war a jëndee sikir yim ci jënd sikir daal la xàmmewut moom moo ko tax a dindi siwaat ci kër gi ak ay jooyam seetetetet yàlla nee na xoolal jàmm bii rek abkamu laa yaqdiru ala shayin wa huwa kallun ala mawlaahu kallun ala mawlaahu nag léegi moom tam tabarakallah xaw naa bari ku toll ci liggéey wéeru ci sa yaay wala ku toll ci liggéey wéeru ci sa papa te it du sag ñàkk a mën a liggéey du sag ñàkk a pexe waaye da ngay xeeb métier mbaa ngay xeeb looy am loolaay tax léegi kallun ala mawlaahu day wéeru ci papaam ndax am na lu ñuy dajale léeg-léeg di ko dugal feneen mbaa yeneen paasu terrain ko jox sa yaay mu amal ko njariñ paasu terrain ko jox sa papa mu amal ko njariñ léeg-léeg boo ci boole juróomi paasu terrain sa papa sa yaay am ñetti yebooy wala ñeent waaye yooyu duñ ko def mukk bal kallun ala mawlaahu rek bu ñëwee rek ne yaay jox ma tabarakallah te ñaari damay wax ne marché bi moom sahaaba yi moom la ñu xamoon ku dem marché rek am loo indiwaale waaw marché moom ñëpp la fi nekkal ku dem marché rek am loo indiwaale boo bañu tey yenu bañu loo fobeere bañu loo fomp bañu loo andal maanaam dara ñu fay la bañu loo jaay crème bañu loo nangam léegi nga daa tàmbalee am moo gën kallun ala mawlaahu yàlla mi ngi misaal rajulayni ñaari waay ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu dafa luu laa yaqdiru ala shayin mënul dara wa huwa te moom kallun ala mawlaahu ayna ma yuwajjihu fum ko yoni moy fum ko orienter djubal ko fa la yaati bi khairin du andi lu bax hal yastawi nakhdana yam huwa mom wa man ya'mur bil adli ak ko xamne ki lu bax ak lay degli wa huwa ta mom ala siratin mustaqim nek ci yoon wo xamne wi yoon wu djubla nek moy mom li kilifam di santane du xaar bañ sant ko ko li kilifam di téré du xaar bañ téré ko ko yalla mu ne ñaani nak al yastawi wala al yastawi yani ndax ñaar ñi dañ yam ñom ñaar duñu yam kenn ku ne xam na ne ki nga am te mu nek ku deg ndigal djub ti digle lu bax loy digle balang ko digle mu def ko loy téré balang ko téré mu bayiko xam ngeen ne koku tabarkal motax ñaare dama dama sutolle fi bu amé ñaari soxna yu melni ñaari misal yi mu nakare yor ci mom bu fekke yalla baxew ko bam am xel yalla baxew ko bamu ragal suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax sa amé soxna so xamné tabarkal fo yam fa lay yam mokum ndënd ñoyam da ngay teug comme galal so teugul do deg du mbok ak soxna so xamné ci bo teggé deg bo teugul deg ñaari da ngay gis do adama bop soxna si def ni mu commencé wone ne mok mama and suba wal islam day wax ni ah dedet nak bu ko defé non yalla neena walillahi yalla momom mom rek xam ghaibu samawati kum fak asman wal ardi ak suf wama amru sa'a miru bis penc nekut illa ludut kalam hil basar ni qaf ak qibi aw huwa aqrab wala sax mu gën ko jégué gën ko gaaw bis penc ngir nit ñi dekki dafa melni xefa xepi wala sax mu gëna gaaw xefa xepi lolu boko laajé wa senelek wala kuy liggéey ci courant dinañu ko xam xini estalé ben barab dañ cey sonu di xey di gont di wacc di yek di xey di gont di wacc di yek tabarkallu sonu ci lool waye bu dara def la lolu contact mu tak wala contact mu fay kalam shay bil basar aw huwa aqrab nu lay mel waaw courant dekk bi yef buñ ko bolé ben contact boko bese rek mu jox la ko lepp boko bese mu fay yep motax dekkal nit ñi subhanahu wa ta'ala bu ko dé def kalam shay bil basar aw huwa aqrab bindi gi nak gis nga mom tambulé ba légui waaw bu mu tambulé ba légui kéro buñu bindé adam mu bisub tay bi ay bes yu yag la ci ñun yagul sax ci yalla waye ci ñun waye bes bu dekki joté nak mom ngir dekkal ñu yagge waat nonu ndax yalla duñu dekkalat ni ñu don dekkalé ñi dekk 1925 ñi dem ba 1926 ñi dekk duñ ko défé nonu kalam shil basar aw huwa aqrab yépp jëgëndo mba sax aqrab mo gëna gaaw gëna jëgë lool sari'atun bi tarf al ayn bal huwa aqrab li annahu ta'ala yaqul li shay kun fayakun وهذا تمثيل لسرعه مجيئها ولذلك قال ان الله على كل شيء قدير لولا تخ يالا تك ني ان الله يالا على كل شيء قدير لب لمن لب لمن على كل شيء قدير لب لمن دا فام يوم جام رك دما دما ليك ليك من يالا منوت نانغام لولو كين كو واخ دا فا ام لو يالا جومب وايا على كل شيء قدير لب لمن leg leg olaf di wax ne yalla man na reey gi len ne munu ko jaxana munu ko disu ko wax wala nga ne yalla munta wote lol disu ko wax yalla lum munut amut lum jomb la am yalla dafa jomb nelaw ken du wax yalla munta nelaw dafa jomb nelaw manam lu jomb ak lu jaadu ak lu war kuy jang aqida da koy xamé lu jomb ak lu jaadu ak lu war yalla yi war ci mom ay melo la ci mom yalla yi jaadu ci mom dafa am waye dafa am yo xam dafa jomb ci mom waye ala kulli shay'in qadir lepp la man luko jomb nak la am yoy rek la nit ñi wara xamé ba tax duñu wax ci naan yalla munut nangam akay inna allaha ala kulli shay'in qadir benel xewal wallahu ta yalla ci katuna akhrajakum mo len genné min butuni ummahatikum ci seen biir yaay akhrajakum min butuni ummahatikum mo len genn ci sen biir yaay dama dama bu nekké ci biir yaayam mokam yépp yalla lañuy wër nek gogé tuddé ko jigéni wërut ak nan suko yalla mayé jamm akhrajakum min butuni ummahatikum way bam len di genné la ta'lamun shay'an khamulen dara la ta'lamun khamulen shay'an dara amul kenn ko manne man de bama guddo kérok diw moma for kenn mën ko xam ndaysan diwama for diwama nangu ci bir xabru bañ ma ci duggal diwama julle ndaysan yoyu dama dama duko xam ngi melni dama dama muy nelaw mën ta xam ni nelaw mel la ta'lamun shay'an khamulen dara ma tax njang mi yalla ñëk jangal doom adama moy nan lañuy nambé sa yaay jox la wénam rek nga dal tambalé macc di manka muy genn lolu amul benn école bu koy jangalé yalla mo né bi ngeen genné la ta'lamu shay'an qamulan dar waye mu defal ñu ñett juntu way yo xamni lepp lu ñuy xam ci ñett juntu way liñ koy xamé mo né waja'ala lakum ma defal len asma'a deg wal absara ak gis wal afida ak xol lutax la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko yoyu ay avance lañ koy tuddé ndax li nga xamné mom ngeen wara signenté muy ben contrat yalla dala ci avance ndax tashkuruna ngeen sant ko mana taxawé li nga xamné moy contrat bi ni mu waré mu defal la asma ngay dégg lepp lu yëngutu nga dégg ko di xam ñu lay wax ngay dégg ci sa nopp motax ja'al lakum sam'a batu sam fofu ak ja'al lakum waxon na ja'al mom amul lu muy teki bu la defale sam'a deg yi koy waral ci nopp bu dañe kenn mënu ko fajj wala basar ak gis yi tax gis bu dañe ci beut kenn mënu ko fajj man na am nak beut am ben pan pan ben muru katarak wala yene mi nek yoy waye sank la ñi tax gis bu ñu dexe ba jeex ci beut kenn mënu ko delosi yoyu nak dama dama da koy am mu for lol ci mom ñuy dé par ben gis bi nakari ñuy dé par ben gis bi nakari ba mu jagg mu jël ay verre def ca gis bay nakari ba mu jagg ba moy tul ñukoy amat yoyam suñu borom tabaraku taala mo ñuko defal wal afida ak xol al afida momit muy barabu khalaatu kay barabu yo xamne ci la xel mi di jël di segg bu nopp bu beut xolé arste jox xol bu nopp degge arste jox xol xol nak mom moy segg ndax li nopp degg luñu wara degg la ndax li beut gis luñu wara gis la bu fekke li beut gis du luñu wara gis muneko gennal ci biti bu fekke li nopp degg luñu wara ci degg la muneko gennal ci biti bu fekke dama dem ko am xel la di jëfëndiko lolu ñet yi day tax dina mëna nek ci aduna xam nu mi doxale aduna xam nu mi doxale ki mbokam dina mëna nek ci ci teural ñu suñu borom teural la'alakum khayna tashkurun ba tax awas yi bu doom adama magge chaaxale ko xamul moos limi def ndax ambassement bi nga xamne mom lay bëgg jël lu reey la ci mom tabarkal ba tax gon da nga gis yalla defal koy bañ defal koy taxaw kay muy taxaw di deugar yoy yeb ñi defal ko ko nax su magge ñu ne ko kay liggey da gis nak ndaysan ko am fukki at ak juroom juroom ben juroom ñaar wala ñaar fuk yalla commencé nak la legui de war nga tambal nak sama avance bobé mala joxon nga ci duggal dara bo xeye mu na defal ñaar rakka duggal ko ci nga lank tisbar mu na defal ñent rakka nga lank takusan timis ge tabarkal nun ngay dekke ba bo muy tud yalla mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu ñew julle la sol mu na la yo de la mala avance lo ci duggal nga ne dara lutax ngay nak nakal lolu baxut lolu dama dama warta mel non waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun man suratul nahl ayat juroom ñaar fuk ak juroom ñent yalla ne awalam yaraw qada gisunu qana khuluñu ila qayri jëm ci njanawi njanawi picci saccadi abiyoy lepp luy naw ci jawuji musakhkharatin milen tagat fi jawi sama ci jawi asaman ci xana xamuñu ma yumsikuhunna dar tiewulen fa illa Allah ku dul yalla am yo bo sen muy naw bul defene xaral ak tubab be ko baye ci kaw ci mo sen muy naw bul defele bopam ko baye ci kaw ñanaaw lu na tim lu nek na la wuur ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moko baye ci kaw ndax su jaxate won jawuji ab yoy di ñeer su jaxate jawuji rek ñu wacc wala bokku yek lu wax ci yow amna ci ngelaw yow su ci amé naka nonu waxuma dara way bay won ba gañ yek ñako yoro ba ci kaw mu nangu seen xel yi ab yoy jaxaso ci kaw asman motax tabarakallah yéeg ci kaw avion ne ci jawu ji di naan aw ñoll mbaa di mooy suñu borom, loola mooy li gën a rëy ci doomu aadama lu mar na bàyyi xel. Awalam yaraw ila tayri musaxaratin fi jawi sama maa yumsikuhunna illa allah inna fi zalika, nekk na ci lii bu ngeen ko dee seet bu baax, la ayatin ay mandarga yi wane ne yàlla am na, li qawmin yu'minun, nit ñoo xam ne bu ñu gisee lu gëmuñu gëm ko. Beneen xewal, wallahu yàlla, wallahu ta yàlla jaala lakum, moo leen sàkkal min buyutikum, ci seen kër yi sakanan dalukaay, min buyutikum sakanan dalukaay muy dëkkukaay. Loolu beneen kéemtaan nga noonu, dama dama kër gim moom nim ci mënee am sakan munu ko amee ci geneen kër. Loo xej xejji ci kër bu dul sa kër na ngay mel sa kër du bokk ak na ngay mel fële, ci kéemtaan yàlla la bokk. Jaala lakum min buyutikum sakana, añ bi ngay wax indi leen añ bi fu mu toll bokkut ak añ bi naan la kaay añ, lalal leen ko mutari bokkut ak lalal ma matari, lalal ma matari ci nga gën a ame sakan ci lalal leen ko mutari. Ni boo doon gan ñaari guddee faa nelaw, la tax nga fay guddee nelaw mooy saw yaram moo dul miin a gum néeg ba ak say xalaat, waaye sa néeg moom tabarkàlla heur bu la neexee dugg ci biir. Jaala lakum min buyutikum sakana, moo tax bu fa amee soxna soo xam ne si yu taskunu ilayha, da nga gis doomu aadama boobu dana di amuk dal, tabarkàlla société mën koo jëfandikoo. Wa jaala lakum, mu defal leen it min junuutil an'aami, ci deri jur gi, deri jur gi, deri bayyeeg, deri xar yi, deri nag yi, deri gëlëm yi, mu defal leen ci buyutan ay néeg. loolu arab yi ñoom xam nañ ci dara ak naar yi, mooy deri yi lañuy wulli dindi kawar ga takkal taqale leen ñaw leen ba ñu mat mu nekk lol, bu ñu ko sampee rek mu taxaw nekk ab néeg, nekk ab néeg. Mu nee na tastaqifunaha, da ngeen ko atan yow ma zaanikum, bis bu ngeen di tukki, wa yow ma iqamatikum, ak bis bu ngeen dalee bu ngeen tukki wut. xam nga néeg boo xam ne booy dem lem tabarkàlla, alxuraan tudd na ko bu yàgg. Léegi nit ñaa ngi koy defar, di defar yoo xam ne ay campagne lañ koy tuddee, xaw ma boo lemee ba mu jëkk nga yóbbu, boo demee vers fi nga war a dal nga daal di tàllal mu nekkum néeg. alxuraan tudd na ko bu yàgg, defal ko jurit yi, defal ko ña nekkoon ak salawatullahi wasalaamu aleyh bisub tey bii mu nekk ay buyuwatu ay kër. mu ne wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashaariha, yooyu xeeti kawar la. maanaam suuf buñ ko waxee rek xanam jurgee tax muy aswaaf, wabar buñ ko waxee kawar la moom it, waaye kawaru gëlee moo tudd wabar. chaar buñ ko waxee bëy moo tax, wala yu dem nekk ñoom yooyu moo tax mu ne min aswaafiha, ci kawari xar yi, wa awbaariha, ak ci kawari gileem yi, wa ashaariha, ak ci kawari bëy yi. ñoo yëpp ay xeet lañ, suuf, wabar, chaar. suuf alxanam jurgee ko moom, wabar al ibil gileem, chaar nag bëy. ndax leen ak sooya kawar ñetti xeeti yooyu bokkuñu, benn bu ci nekk nag yàlla mu ne daf leen caa defal asaasan ay bagaas, ay njariñ, wa mataan ila xiin, mu nekk seen yóbbal ba baa ngeen di faatu. Ibn Abbas mu ne tantafiuuna wa tatamattauuna biha ila xiin il mawt, noonu la ko Ibn Abbas waxee, mujahid tam noonu la ko waxee, muqaatil ne tanfo tantafiuuna biha ila an tabla, ba baa muy ràpp. moom nee na mataan ila xiin, ba baa muy ràpp lay tekki. kon loolu ci kéemtaan yàlla yi la bokk ak ci xéewalem yi subhanahu wa taala. wallahu ta yàlla yi mu faag yéen jaala lakum, defal na leen mimma xalaqa, ci lépp lu mu bind zilaalan ker, yàlla defal leen ci yim bind zilaalan ker, muy beneen xéewal. su naaj bi ñëwee nga làqu ci ker gi ngir mucc ci naaj bi. wa jaala lakum, mu defal leen minal jibaali, ci doj yi, ak naanaa ay làqukaay, muy beneen xéwal ay làqukaay. bu ci duggee mu daal lay làq, mën laa fegal leneen. ak naan nee na mawaadi' fiha kalkuhuuf walxusuun, motax al faqr ar-razi day wax ci tafsiram ba lamma kanat bilad al-arab shadidat al-har wa hajatuhum ila adh-dhill wa daf' al-har shadida wa li hadha dhakara ta'ala hadhihi al-ma'ani fi ma'rad an-ni'ma al-'azima tafsir al-kabir ci jukib ñaar fukel ba ci xatum jurum ñen fuk ak jurum ñet kinn nak ak nan nak bu ko arab waxe moy kinn himlu ahmal buñu nek kinn rek ci arab moy lepp lo xamne man la fegal ngelaw mbamu fegal la taw mom la arab di wax kinn jam'u bi nak moy ak nana waja'ala lakum defal len sarabila ay yere sarabila ay yere mom tam jam'u sirbal sajjaj neena kullu ma labistahu min qamisin aw dir'in fa huwa sirbal lepp lo xamne manes nako sol mu don ab simis wala mu don garambu neena lola lu man don sirbal lako arab ju tude ba dem ci fakhr razi nun lay ko ci waxe mune kon taqikumul harra mudilen segal tangor wi wa sarabila ak yenen yire taqikum mom mudilen segal ba'sakum sen dole manam bu xex jote ni ko wax mbub yu kong du ro yoyitam kazalika nikni yutimmu lay matay mom yalla ni'matahu khawlam yi wa la'allakum khayna taslimuna ngel wamatu ci mom subhanahu wa ta'ala muné kon fa in tawallaw bu ngeen du moyo nak lim tambali lim ci xewal bas ay far bi tambali ba legi ngeen du moyo ko fa innama 'alayka yaw len rek mo la wal wa rayyuhu sallallahu alayhi wasallam al balaqul mubin jadal bu leer ñom dal ya'rifuna ni'matallahi dañuy xam xewal yalla fuma yunkirunaha ginaaw gañu fakk ko wa aktharuhum li upp ci ñom al kafirun dañuy fakk jëf loolu len ko yobbe kon mbokk yi ñuy top ci Dakar ci 88.9 ci Thiès ci 93.7 ñi ngi aksi fi ci aya juroom ñett fukk ak ñett di ñaan yalla yalla ñu fa dajewat ci katanam subhanahu wa ta'ala di gërem moy deglu yeb fi ak la wër Thiès ak di jokko ak ñoom soxna Aminta Sall ak suñu mbokk ya fa nek tabarakallah yalla yalla jappale len defar seen mbir ñoom defar suñu mbir ñoy ñi ngi yamale fi tafsir bi inshallah bu yalla may ñu delu ci wat ci jëm ko pouss di jéglu doomi soxna yi nga xamne ñoo ñi bokku li top ñoomit yalla ku ci nek di ci am say xalaata ki say rafetlu tabarakallah yalla yalla def tawfiq ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Fall and ak ci walu xarla wi mas jemme yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: al fitr kep koy jud rek ya nga dug ci njub
1: waye sa baye sa yaay yunit bi neena ñole def yeewut mba na saan mba ma jos fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani tara wa dalalat bil huda fama rabiat amul bonifis tijaratuhum sen commerce bi commerce bo joxe ak ñep jël ak nañu de yalla mëne lolu amul bonifis wama kanu neku ñu ip muhtadina ñu jub duñu jubati mukk duñu jubati mukk xam nga ñu mela madaluhum sen misal kama salil lati dafa melni waji nga xamne tawkhada dafa talu naran sawar dafa talu sawara ba sawara wa tak falamma adaa tamul lerale mom sawara wa ma hawlahu lagawr zahaba allah yalla yobbu bi noori ma sen ler wa tarakahum baylan fi zulmatin tukana la yubsirun do di gis ni la nafiqima dañu talu sawara xam ngeen bu ñëk sawara bo bëggé lumière mom ngay am ñu wut mat daali tal ba li leen wër leer ma sha Allah leer na zaraba Allah bi nuri fi yalla waxul yalla yobbu sawara wa dede leer ka lay yobbu dal len baye ci lende sawara wa ngay tak me leer lu am motax system mu ñom Karl Marx yi xam xam banque batay kon sawara wa ngi tak batay waye nak leer gi resultat yi c'est négatif dal du fa motax legui sax nit rusna tok ci mbolo nan communiste la ñu daam ba sen tank juutu jëm kaw ba muy leer leeron na chinois yi jël wa misr jël wa yeneen rew jël commencé doxal système Karl Marx waaw waye كلما عدا لهم ولو فلما اضاء لهم ذهب الله بنوره فلما اضاءت لهم ذهب الله بنوره ليرغا لا يالله يوب وتركهم في ظلمات بايلن جي لن يو بري لندم يو بري لا لن باي ген لير لاني امون لير لو ياتو يالله جيل ليرغا باي فا اي لندم يو بري موتاخ روك ييب لندم لندم سي ايكونوميك لندم سي بوليتيك lendem ci social lendem ci éducation lendem ci fep fen do nga leer moy sport ak musique fof mom leer na amagul crise musique amagul crise sport nak tambul nako am su paré musique jëri ñepp am crise inshallah ñoñu summun ñu taxlé bukmun ñu lu lañ umyun ñu gumba lañ terel ñu yalla wi ñu ko fi bay summun dañu tax mënatu ñu dekk bukmun dañu lu mënatu ñu wax umyun dañu gumba fuhum ñom la yar jaxuna dootu ñu delu ci fañ déparé won kam do olof day wax bo xamul fa nga jëm waaw yalla ni ñi ñoom mënu ñoo déllu ci mënu ñoo déllu ci fiñ déparé woon ndax lan moy li la war na mëna déllu ci moy ngay gis fa nga jaaroon ba aksi fa nga déparé woon mba nga man ne waaw gaay yi fan la jaaroon nga mëna wax ñu la fi la waye mënoo dégg mënoo wax mënoo gis do déllu ci foom la yarjuun ulaayika ñi dal wala aw ka sayyibin mu misal ko benen misal bo degut bok aw ka sayibin wala mi ngi benni khin min as-samai wu nek asman

0: ഇന്നെ കിറ്റക്കീൻ സുലുമാതുൻ അയിലുണ്ടും ലല്ലും കരൂസ് നീ ആക്കാർത്ഥം വരാതും അക്കൈത്തുന്നു ലല്ലും കരൂസ് കിഞ്ഞുക്കും തമ്മിലി വബർഖുൻ അക് മെലഖ് മെലഖലി തമ്മിലി ലോ യാക്കാർ
1: തൗറക് തൗറക്
0: തൗറക്
1: système yoy boko defere pour yow sawa
0: ndax legui xinn lindum na mi ngi gennu mi ngi mel xat nga tadam fay pan pour mu taw xinn wa jare fa jare mauritani waaw goloy tialle bi da nañu koy def goloy bu xine ba def nonu dañuy nagar sa sen biram bi takal ku rip waaw xinn wa jare fa tegg waaw mais melni bo demon ci geej gi di sembu ji kilima fere bam taxan ak ak souf nga dawu ci dex ga mu ngiss nga war ñibbi sa keur nak gis nga bepp system budul bu suñu borom tabaraka taala yalla neena bu ñeenté sento ñari mba ngeen sentu ci meññitit yeen ngi melni kuy sentu xinu dul taw waaw motax ban jaax lay ne économique bu doxul laaj ko maltous daf ne na ngeen fexe ba bu xale yi bari njur mi ngeen di wàññi ñuy wàññi njur muy gën a naqari waaw ñuy planifié muy gën a naqari te nag day gën di naqari rek wa man aarda an sécurité moo tax maa la ko wax de kenn munte xetti li doomu aadama ku dul ki sàkk doomu aadama jàlla jëlalu gaay ak yajaaluuna ña ngay dugal asabi'ahum sen loxoy sen baram ya fi azanihim ci sen bir nopp ya min as-sawa'iq ngir ragal qashidun ya hadar al-maut ndax daw de waye taxul mu daw de taxul mu daw de yalla neena benen misala ngok ci system budul sombos wallahu yalla muhitum bil kafirin yalla mi ngi pek pexam yefri lena dajal kep mom subhanahu wa ta'ala muhitum bil kafir yefer fum jaar rek yalla japp ni le mir bi wéré buñ tejon buntu bi nga xamné bo defé ni dacc ci mir so ñëwé fi dacc ci mir droit nga dacc ci mir gauche nga dacc ci mir noon la yalla def ak yefer yefer nu mëna def rek dacc ci yalla motax su dé makka dem sa war bu dé ijaas dem sa wara bu dé tengej dem sa wara bu dé ca balba barba fu mu dé rek dem sa war wallahu muhitum bil kafir pexé muñ pexé it yalla xëpp ca suuf mom la cheikh jandi wax né ci ra jo togg ci na ru ca yakal yalla mu xëpp ca suuf du lek do lek du lek do lek yalla neena yakadul barqu tuti kon melax ga yaqtafu absaruhum tuti sen gis ya tuti kon melax ya yaqtafu absaruhum fuk sen gis ya ñom kullama adaa lahum sabulan leer ga leerale mashaw fi ñu dox sabu leer rek ñu dox wa iza adlama bulen leme qamu alayhim ci ñom qamu ñu taxaw systeme tuwa bi nun la mom la yalla misal batay kullama adaa lahum sabulan lerale mashaw fi ñu dox ca lerga wa iza adlama alayhim bulen leme wor len nak qamu ñu taxaw xol nga doxinu teralinu tuba kon ni muy yexé moy ci melax lay dox té su takké lay dox su lu némé day taxaw kon at mi yépp ben session la ci dox muy session nawet bi 3 mois nawet bi ci lay dox té nak du bëgg bu sét lay melax xol bu bu yexay ñaaral ba bu né ni mu né melax bu fayé day délo ci tankam taxaw fi mu taxaw ba legi ko su joge fi jëm sa naga ñaata at la fi am day xaar ba ne bu ne melxat mu xat ci tankam bu fayé mu taraw té fas yéne jëm sand motax système tubab baaw ni nga meloon ngay mel rek do sopp ko mukk ndax fi nga nek rek ngay nek waaw kenn ku ne war nga fukki wér ak ñaar yu nek nga gën fi nga meloon daw lu ko moy rek tubab nga walaw sha Allah bu neexon yalla la dhahaba bi sam'ihim mu yobbu seenu deug bu neexon yalla la dhahaba bi sam'ihim mu yobbu seenu deug wa absarihim yobbu seenu gis degul fi li yalla wax waxul yobbu seen xol waxul yobbu seen nopp ndax yalla bu yobbon nopp tubab bi meuna wut benen nopp ñawal la ko ci muy nopp bu yobbo beut tubab bi meuna jël per def ko ci mu ne bokk ngay wëndel ko legi ci demene yaangi xol yalla bayyi fa ñaar yoyé ne sam ala yob deg nak bu ko yobbo mart bay feug tubab bu mënu ko defar du to deg mukk bu yalla yobbo ci deg bi gisit sank len ñi tax ngay gis nga xane ñi ngi dé ndaysan sa gis bi tambalé nakari bam yaa ngi wut ay wër muy tambalé nakari bam yaa ngi tabarakallah ñi lay omma gis ngeen loolal sank len ñoyu bu ko yalla yobbo kenn mu la fac ci 2 minutes damay fac ba ci 2 minutes gis ba di mu katara nak mo meuna nga fac ci 1 minute waaw parce que der la wuy muru fi rek bu ko waji xamé da koy xolli rek nga gis waye gis nga yalla wax ji alquran wax rek bayina ci xel ci ñi koy contesté ëlëk ndax bu neewon da yobbu nopp yi buñ commencé opérer nopp lay wax waaw bu neewon da yobbu peut buñ commencé di poser peut lay wax yalla na fa ñuk ñaar yoyé ni sahaba la wala sha Allah la sahaba bi sam'ihim wa absarihim inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la man ya ayyuhan nas kon nak eyen nit waxna waxna julit yi ñu gem waxna yefal waxna nafiq tay nak ñom la bolé bëgg ku nekk gis sa bop ci table bi mu teural julit mumin day gëm juroom ben ghaib ci taxawal julli juroom di joxe gëm alquran gëm téré waccion gëm allah yeufër yépp lay wéndi du ci gëm lenn nafiq day wax ne gëm na yépp té du ci def lenn bi yalla paré mu na kon nak ku ne gis nga sa bop ci tableau bobu fo bok kon nak ya yo nas kon tay du wax yaayo yaayol kufaru mukk yaay la sina amono telna na xamagul gaay ci wax yaayol munafiquna nak momi tel kon yaay wa nas rek su ko defé fu programme bobu limi tek kon moy ni mo tay duggal nit yaay wa nas su baba yeufar bek nafiq bek mu'min bi ñepp ku gor gor lu ñew nek ci programme bi rek dugg nga ci biir lo tax mu ne yaay wa nas e yeen nit bu ngeen bëggee bokk ci groupe bi gën u'budu rabbakum wéetal leen seen borom allasi seen borom bi nga xam ne xalaqakum moom dong moo leen bind wallasina moo bindit ña nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu woon seen imaam laallakum xayna tattaquuna ngeen ragal yàlla ñaari yoon a nga noonu taqwa ragal yàlla laallakum tattaqun baqara ba naasi nag programme bi mooy nit ñi am taqwa laallakum xayna tattaquuna ngeen ragal yàlla ba lim ne def leen ko ngeen def ko ba lum ne bàyyi leen ko ngeen bàyyi ko laallakum tattaqun xayna ngeen ragal yàlla li feeg nag li muy santaane duñ ko def li feeg li muy tere duñ ko bàyyi su boobaa mooy ragaluñu yàlla kan mooy yàlla allazi yalla ki nga xamne ja'ala lakum mo len defal al ard suf si firasan mudib lal ci ration mu dib lal ngi ni ngeen ñew samp ci jakkat karale bam jek lal ci tapi tok mu ne nong yalla motax ku jog bu jog yunti bi nga wax ne subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin lu ko moy fo yo nar ba xorms ndax bu neexon yalla suuf du melni ni geej lay mel ku tok suuf dan wassamaa yalla ki nga xamne mo len defal asman si binaan mu dib tabax ne deg ci mi len ni bu fekkon na leg leg asman si ne mabbu borom sangam ñu jog ñun ñepp ko ci pour yëkëti ko économie bu gën fay jafé waaw kon mu gën fay jafé wassamaa binaan kenn fay ci dër ñaar wa anzala muwatti min as-samaa'i fi asman ti ma an taw taw nga xamne li ndox bi wacc kenn ci ñun mënu ko wona denc limi taw ci nak mënu ko wona denc amuñu fenn fuñ ko mëna denc nebet jet mu taw fa akhraja bihi mu genn ci tawba min as-samaraati ci ay meññit rizqan muy wursuk lakum ngiriye la bokwa defaral len souf ngeen dekk fi ci bay mu defar asaman di taw bu tawé nak taw bobé saxal gantax gantax gogé ngeen def ko wursa ciép gerté dugub yi da ngay togg légui lek légui yi nga jaay ngir jënd morom yi ñor nga dal di koy mëna lek légui ci lu ñu togg ko wala bu la nexé togg lek rizqan lakum fala taj'alu lillahi bu len wutal yalla andadan ay nawle fala taj'alu lillahi bu len wutal yalla andadan ay nawle yalla nawlal ken ken nawle yalla mul morom ken du morom ken du yalla ken du yalla fala taj'alu lillahi andad yunti bi tok na ben way ne ko beug na dem hadara maut bu suba insha allah wa shita bu nexe yalla nex la yunus ne ba ataj'aluni lillahi niddan dang ma beug def nawle yalla waxa da khalaqa te mom do nga la bind man sama yonniku ci wala motax ci ndawul am santani bokale ci wetam leg nga koy wax mu kuy solo leg ñun nak boko xam na fi def xof daldi boko su am bu bok ngeen jëfëlante ko mu dem sa wara fala taj'alu lillahi fulen sakalati yalla andadan nawle yalla mul nawle wa antum ta'lamuna tiyen xam ngeen ko tiyen xam ngeen ko xam ngeen ne yalla amul nawle bamuy bindu dama adami ken fekki wuko bamuy aj atamanam si ken dimbali wuko ci té ñing pitti ñu romb ñu ne pitti me bayi ka lay ko bind pitti yépp yalla ko bind hatta melantani xoro ndawi fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun wa in kuntum bu ngeen nekké fi raybin ci sikki sak mimma nazzalna ci li nga xamne ñoko wacc su ngeen gëmut ni alquran mako wacc lu la yalla wax su ngeen gëmut ni alquran mako wacc kana ngeen def ne yunus be ko sas ala abduna ci wacc ko sun jambi fatu bi suratin min misli andi len wenn sar wu melni alquran su ngeen gemul ne ma wacc alquran waxuma ngeen wacc alquran yeen andi len yeen wenn sar tan len inna atinakal kawsar ngeen andi ko di gëna gatt fatu bi suratin min misli tontu bu dal la ndax bu ko yunus bacce won do ma dama lu mus mus nit ñew gën ko mus ndax yunus bi alayhi assalam yunent la waye lele da na dem fo xane fi ah saaba ye doxal donte am nañu koy bañ waye loloy dekk loloy dekk ndax ci la yalla yi wone ne liman man ngeen
1: té bu fekkon mom mo créer alcorane kon ñun buñu woté séminaire international wala forum international defal alcorane wa yalla mu né wad'u shuhadakum wolen seen dimbala kon yépp ñi leen mëna dimbalé midoon laay bam def yalla wolen ñepp bam def yalla wa ki jël prix ci littérature ci ci aduna ci ki jël prix ci mbinde mu mëna doon boole leen leen ci xalaat kat yeek bind kat yeek ñepp wado ci wada ko midoon laay in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug war ngeen ma defal alquran in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug war ngeen ma defal alquran waye fa in lam taf'alu bu ngeen dajé ba nopi nak te defulen ko su ngeen dajé sen forum international ba nopi te defulen ko walan taf'alu te wa nanen bu ngeen ko def te wa nanen bu ngeen ko def su baba fattaqun nar tit len sawara bes bu ngeen dajé forum international weddi alquran tax ngeen bëgg defal alquran yeen ñepp sawar ngeen di def motax waji ci bam yag muy wax al filu mal filu kuma adraka mal filu bëggo al khalatu mal khari duko tek ci ñay mu soof wax ji soof la wax waji ni isa zulsila ci andal teru zilzalaha wa akhrajat amrika atqalaha wa khala fras malaha wax ji soof bokut ak isa zulzilat al ard zilzalaha wa akhrajat al ard athqalaha yoy wax du bok motax ñom fataqun nara mo ci len sawa yalla yalla musal ci jemu indi wax yalla tabarakallah yalla do mako man yalla mu ne fataqun nara ragal len sawara allati sawara wi nga xamne waqudha matma waqudha matma الناس موي دجي موي نيت ني والحجاره اك دجي وعدت واجال نانكو بامو جيك للكافرين ندير ني ود يالا ñar ci aya ak ñent yo gis ñu téré sourate baqara mi am ñar ci aya ak ñent ni borom tabarak wa taala di wax ci atté ñi nga xamné dañoo weddine alquran yunus be ko wax yalla don len dekk nan len su ngeen ko wedde dajel len yeen ñepp ngir def lu melni mom fekke def lu ko nak sawaran len di xaar wa bashir al mu'minin wala wa bashir allazina amanu wa bashir begalal nak allazina amanu ñi gem ne alquran yalla ko wacc wa amilus salihati ñu tamule jëf nak la alquran ci digli wax de nga de wa bashiri begalal allazina amanu ñi nga xamne gem nañ ni alquran yalla ko wacc wa amilus salihat ñu tambule jëf nak alquran momé ñooñu na nga leen yegal ni an lahum amnañu jannatin ay aljanna jannatin ay aljanna ñooñu duñu am ben aljanna dom ay aljanna la ñam juroma ki ñent ki fukki aljanna yunit bi neena sax day gis waajo xana ci fimay denc yaram sax day am ben aljanna spécial pour denc yaram bi mu war fasam té neena famuy denc yaram fasam moowi ci dakk keur ci aduna ci keur waajo ja koy dakk keur yaram bi famuy denc yaram keur yaram keur yaram ba té keur yaram moy dakk keur sakira annalahum amnañu jannatin ay aljanna tajri dana daw nak min tahtiha charanam subaba al anharu dahya ay dahay daw charan aljanna ya dexu sow dexu lem dexu ndox ak dexu sangara te sangara alakhirah yalla ñalla mosal sangara sosa nak mom mok si bokkuñu sosa tabarakallah ñun ñeppay nan subaba waye kenn du jang kullama rusiqu sa buñu len wërsegalé minha ci aljanna min samaratin cimmeñi rizqan wërsek qalo ñu dañ né hada wërsegu tay wi lay
0: hata añu tay bi day allazi moy añ ba nga xamne rusqna min qablu mom la ñu won deg manam aljanna lek e daliro lu ñew rek bago xol rek na li leen ma joxon dem bo mo seri dañ ah bu auto bi mutashabiya dañ ñoo jox lu bokul waaw dañ ñoo jox lu bokul wo auto joxes na leen bi ca ñam wa mutashabiha lu niro da niro rek way bokul li ngi mel ni fim nek dekk bi bari na ceewu jël lol waye ey yeb bokku bu no way tagon ceewu jël fi def ngeen ko lekke bus ba du ngeen ñew sama kër bokku waye amna ceewu jël yeb ngeen ko te bu ngeen ko mosot bus ba ngeen ñewat al janna it yawmal khiyam bu yalla tabaaraku ta'ala di teral ñamuy teral lepp lu mu indi bu ñu mosé bu ñewat ñu la lede mo ñewal dem soxé bo mosé ni ah du mom kat baba ñi genn aljana nak manam yalla duko def semaine bi rek mu jeex dedet dafa dekk xam nga fi man nga ko def nga ñew ñu tagal bi plaate yi ëlëk sa bi waye bu plaay jeexé day commencé wal azero indi wat ci bu jeen yow bal xiyam lo lek tay musuba do ko lekkat lo añi do ko réré ci baba nak abadan nun lay mel yalla rek man lool waaw yalla rek mo man lool motax allah xal du sappi khalid ibn biaja loolo tax du sappi walahum am nañu fiha ci aljanna ji azwajun ay soxna mutahhara soxna yu set yu silmise yu meuna toilette ay soxna yunus bin ana ben goor jurom ñaari téméré soxna ben goor jurom ñaari téméré soxna teneena soxna yoy bu ci kenn ñewoon taxaw fi jant bi fenké daal ni ñu bonjour ñun ñepp dé ñeppay dé ndax rafetay koko ak rek tabarakallah ben kep te so demé am ci jurom ñaari témèr soxna yi nak ku gor gor lu ba dem yalla tegaat la duggal ci sen bir waaw ku gor gor lu won nak salam aleik waaw mo tax borom xam xam nan waaw ku amone soxna fi bo demé fele ndax mom nga jëlat na ay condition la dé bu ñëk moy yeen ñaar yene boko duggal jaar ben ñaaral ba fekk yow jitu woko won ba mat 4 mois 10 jours parce que ku faatu ba am ñeent yor ak fukki fan amuto fi jabar sa jabar tasna kon mom bu ñëwé wax xam ne ko doon ci jabar goor gi ko fi takkon sa ginaaw bi jabaram la salaamu aleykum wuhum ñom khaliduna ñu yag lañuy doon fiha ci aljanna ja yag lañuy doon ci aljanna ja yalla ñu ci yalla duggal inna allah yalla neena inna allah yalla la yastahi ay yadriba duru sa sadd masal al misal
2: yeen sang na len rag na len sol lu ne wax ko waye lolé du jariñ dara yalla neena walaw nasaw buñu neexon la tamashna ala a'yunihi buñu neexon la tamashna dañu far ala a'yunihim ci seen bëll ya fastabakhu ni rawante as-sirata yon wa waye fa anna yubsirun nan lañuy gisse te far nañ seen bëdi non fa anna yubsirun ku yalla far ay bëtam yawmal khiyamati duma dem ibn abbas ne law nasha'u la'amaynahum 'an al-huda fala yahtaduna abadan ila tariq al-haq tafsir al-qurtubi jëk fuk ak juroom xatum ñeen fuk ak juroom ñent walaw nasha'u buñu neexon lamasakhnahum yusaffilen ay golo ala makanatihim ci kenn ku nekk fa nga taxaw fama yastati'una mudiyan dootu ñu mëna wey wala yarji'una dootu ñu mëna depp ah dem fo xane do mëna wey do mëna depp nga taga timbi kon nak wa man nu'ammirhu kep ko xamne may nañ ko fa nu gudd nu nakkihu dañ koy gannaawal fil qalq ci bind ga bam nekkat gone afala ta'qilun xana yeen jefandiko wol sen xel waaw ab leer ngay gis mu nekk ko nek xalé nek fi ba am ay at def bu amé témiré at ak nangam danaka nekat goné ba goné guy nampotané ko yalla néna lool warna war ku né kok bo ci tollé xamné yaangi ci tukki bo xamné bi bu set nga gëna jëri sa xabru wa man nu'amiru nunakkihu fil qalbi afala ya'qilun mu nak duñu jëfëndiko seen xal motax bëb bu sedd ak yaangi gëna jëgé li nga xamne moy sa bis penc li nga xamne moy sa xabru kenn ku nak ñu sa fami bu dé yokku yaangi gëna jëgé ji waaw inna lanfarahu bil ayami naqta'uha wa kullu yawmin mada naqsun min al ajli mune dañuy romb besi kenn ku nek bu yag neesan ñu lan wax lan 2000 nangam lan 2000 nangam ba tay ji ñun ñepp tabarkallah ñu bari ci ñun aksi nañu am na ñu aksi wu neesan waye gis nako ñu aksi fi nek ni ñi dem kenn ku nek yaangi defé te xamu lo defé yunus bi sallallahu alaihi wasallam bi ñu ne alquran dafa neex wala bok ñiko la deglu waxu ñu sax dafa ne dafa neex waye dañu ne li dal ay taquran la yalla ne wama allamnahu jangalnu ko ashi'ra taquran wama yanbaghi lahu jadul ci mom muy taquran taquran kadi kay ñu dem ak seen taquran way kadi dem ak seen way jaxam waye mom wama allamnahu ashi'ra jangalnu ko taquran wama yanbaghi lahu jadul ci momit muy nek taquran kat tabarakallah mission yesuna muy nek fi di wax ay taquran أن الإمام الشافعي رحمه الله من وإنما الإنصاف الشعر كلام والكلام منه حسن ومنه قبيح وهي القرآن من الشعر وما ينبغي له إن هو القرآن نكت إلا ذكر لدن الوارات الفتل وقرآن مبين أك القرآن جلير وقرآن مبين وارات ولير أك القرآن جلير لتخ liu zira ngir ñu man ci war xup ci man kana hayyan kuy dund wa yahiqa al qawl deggu go deggu ala al kafirin ci yefri kon surti yasin mu ngi nonu def na ay ay yu neew ñu ngi ci aya juroom ñaar fukel insha allah subhanahu wa ta'ala dinañ ci delu ci di ñaan yalla mu defal ñu jamm di ziyara doomi soxna yi yi nga xamne sa su nek ñi ngi ubbi seen radio bi ñu deglu diñu top ñi diñu top ci seen tafsir ñi diñu top ci seen kamil amna ci jakk jo xamni yeg naane bu tafsir bi tambali waan dañu raan boole radio bak radio jakk ja tabarakallah diko deglu amna ci iliman jo xamni ji emission bu ñu def da koy enregistrer en jël ko def ko ci radio ba tek ko neena ñet yon ak ñent bala emission benen bi di ñew yoy yeb ñi ngi jéglu ñi nga xamni ñok ñom ñokoy xaq di ñaan yalla yalla ñu fekk deugul
3: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk aliou sall and ak ci walu xarla wi marcel koli si defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquranul karim tabarakallahu di ndokel ñep di ñaanal ñep yalla nañu fekke deewen yalla nañu bokko jareñu ci alquranul karim yalla nañu bokku waru ci waratay alquranul karim yalla nañu bokku xuppu ragal yalla ci xupatay alquranul karim li ci yalla digge ci aljanna ki xewele ki njariñ yep yalla nañu ko ara defal lim ci dexle ci ay duma ak natoki yeb yalla yalla feewale ak mom ñu ngi won ci suratu yasin amon nañ ci juroom ñaar fukki aya taxawon fi suñu borom jalla jalaluhu di waxe li yunzira man kana hayyan wa yahiqa al qawl ala al kafirin suñu borom fi dafi wax ne yunus bi sallallahu alaihi wasallam dub taquran kat wama allamnahu shi'ra dub taquran kat dub musicien du waykat du tabarkalla yoy yep du ci len wama allamna ash-shi'ra tayit wama yanbaghi la jaadul ci mom yeyul ci mom moy nek len ci yoyu ndax ko am ay responsabilité yu tol ni yim am do nek ko xamne ki sey mbir moy mbiri fecca ka way wama yanbaghi la ab julit bu fekke xamna liko fi taxa ñew ci aduna muy sampo mbotaayu jamm fexé ba ku marati am lo naan ku xifati am lo lek ku bëgg teud am fo teud ku bëgg faju mëna faju ku bëgg jang gis ku la jangal yoya ki ka ki nga xamne mom la ko yalla tek ci wolosam muy ci gem yalla te nangul ko nek ci rewum koka o mayam baxe la jaadul ci mom muy nek aw way kat fecc ka way rek tabarkalla lu yaq yaq yaq mune kon yonenti bi o ma allamna ash-shi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin mune li muy wax nek ko dul dhikra te moy fatli wa qur'anun mubin ak alquran ju leer kon limi wax lu mu neex neex neex lu mu man di mel du ay way alquranul karim la motax al-allam ibn kathir rahmatullahi alayhi muni li nga xamne nak mo amone ca yawmal khandakh ta ali sallallahu alayhi wasallam don ko bamtu muy way ابن رواحة اللهم لولا أنت ما اهتدينا وخ جوج مران وخ أجتم يوم حنين بمري بغلامغ نان أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أك بنغ خميني فكست لون بارم بينك منكو هل أنت إلا أسبوع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت اغي دمنك يوي دو شعر يوي اي مير لا يو خامني نانا دا فا جار سي لامين جرى على لساني هفوا واي يوي تاخول ني نان شعر لا رواتن نك القران جيغا خامني مولا دون واخ لولو بو ديمي سي مختصر ابن كثير جوكيب نيتل با خاتم تيمير اك جيروم ñar fuk ak jiroom ben lako ci tanke kon nak yonenti bi ali salatu wassalam yalla mun jangalumako ay taquran ndewumako fi ay way ñukoy teggal muy way ñukoy gitaral mba xalamal muy way yoyé tax ko ñew wama yambaghi la jaadul sax nak ci mom su ko yalla jangaluton sax jaadul mu koy jema jang mom yonenti bi sallallahu alaihi wasallam in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin limi wax zikr la fatli la warate la alquran la mubin ju leer alquran liko tax ñew du way ko ci ay way liko tax ñew du jaxase ko ci ay fent way way fental sa bop la nga fent jibul nga gaddu alquran dugal ci bir tabarkalla ni mu xewé legi nga xamni nit ki bu dé way day jël alquran ba jéma duggal ci bir lamuy way inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay ayat ñomen ayatul kursi yok ikhlas ak falakh ak nasak yi ci gaay mokkal yépp ñu duggal ko ci seen bir yoy waye yëmu ñu ci sax dé lég lég ñu jël ak kilifa gu baax ak serigne ay mbindam ñu jël ko duggal ci diko jang jang mo xane yaq masiya di sadde fuñu warta sadde di xëcc fuñu warta xëcc di gattal fuñu war ak guddal tabarkalla yoy yeb taxul alquran ñew yoy yeb ku bëgg say way fental wax sa waxi bop jabutu tabarkalla lo ci xam ko ci e ci def na nga baye ko suñu borom tabaraku taala neena alquran in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liko tax ñew nak li yunzira man kana hayya war kep koy dund alquran kep koy dund sa xol nek lo xamne xol buy dund la sa ruh nek lo xamne ruh buy dund la alquran dafa ñew ngir war la yow momu ya ko taxa ñew wa yahiqal qawl ala alkafirin su ko defé wax ja daadi yeyu ca yefeur ya ñewed yalla te moy duggal gem len na duggal sawar motax alquran ñi dundu ño ci wara eppele ñi de man kana hayyan ñu ñu ci wara eppele al amwat waye safan bi moy am alquran gis nga ñu bare bare ño xamni ñi faatu ño len ci eppele jenn waye ñi ni dundu jo xamni la koy boole ak alquran moy iliman jitu ko sunna pen nopi na ca duko jang duko jangale duko lijeenti du ci jema xam len bu ko defé ñinga xamne nak ñom ño nek ca xabru ya barkal mom leg leg ñu dajé jangal len ci ñet wala juroom malu ko upp té itam leg leg ñinga xamne ño ci aduna ci duñ ko ci jangulu tabarkal la do ci gis kenn ko xamne ki ñaare da nga am lumatum at nga ñew nak lo mokal mu ne legi ma ngi sar sangam dedet jeen way ngi jo xamne man na am ñenti at yo xamne ben sar dong mu mukkul ko ci ñenti at yoy fa la xek nasi dal cialayam wala lam ko uppi bari wut waye bu yomul khiyamati ba ñu wax tare len teye su boba ku xamne li nga mokal ñetti sar la sab etas du kowe motax alquran ñi dunde ci wara uppele ñi fatu wa yahiqal qawlu ala alkafirin bi yalla ne al hayy nak man na ne al maw al amwat wala al ma al mayt waye wonane al hayy mi ngi jakar lok al kafirin tamay kal amwat la yaqiluna ma yuqatabuna bihi matakh al baydawi ci tafsir mamune waja'alahum fi muqabalati man kana hayyan ish'aran bi annahum li kufrihim وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أموات في الحقيقة تفسير البيضاوي جوكيب نياريل قاتوم تيمير اك فانوير اك جوروم بن فوفو لا نيو تاخاوان دون كو جاب مباخان اولم يروا خنا خمو ني انا نون يالا خلقنا لهم نولن بندل mimma amilat ci li nga xamne liggey nako ay dina suñuy loxo ñun yalla an'aman ak jur yalla mu ne ñi giñ yonenti bi nan ko taxoran kan nga ñi nga xamne ño weddi alquran te ñu war leen ci war mu ne lu waru gu warna yomb nga nako luy waru gi mu ne ci bayima gi ci kër gi rek bayima ji ci kër gi xar momu ne sa keur han mimma amilat aydina an'aman xar momu ne sa keur wala bodé gellem gellem gogu ne sa keur bo amé gellem kon ngén bal bodé ku am aw nak nak wo nek sa keur an'aman yalla mu ne kiyamtan la nga ne ko li kiyamtan li mu ne fofum laha malikun ñom ñoo len yilif xar mi sa keur gi nga mom ko momel go xamne leg leg nga jël ab paaka omat ko ba ci barab nga ne ko fa dekk mu teud nga dagg baat ba deret ji genn nga dali tagale derba ak yapwa fa bi yapwa def ci ciin togg mu ñor nga lek te do degg ko bindu tagge waaw motax ren nim tabaski bonopi waru wo ren nim tabaski bonopi waru wo lu doy war la an'aman fahum laha malikun ndax tabaski mi da nga ñëw fekk xar mi mu ne ci biir ay soxnaam yor ay ñett soxna wala ñeent tabarkal la yor ay doomam moom xar mu góor mi nga ñëw amate ko foofee yow ne ko nekk ren bi teerale ko say doom ak sa soxna tabarkal la jëndal aaw ba mu xar jëndal ñaareel ba mu xar fu ne nga jënd fa mu xar ren di leen ko te it doo dégg mukk ci lefem ubbi di tagg ñu lu xew ñu ne xar sangam lay tagge gaal ñu na dembu kenn du ko yëg te xar yu bare bare ngeen di leen ci dëkk bu tabaski jote te kat benn xale bi gëna ñakk solo ci kër gi fi nekk ni bu benn waay ñëwoon na ko dekk reen bi ba muy tuul tabarkallah dana am ay fan yu bare bare bare ci biir kasu bi yàlla mu ne kon kay waay waay lii mënees na cee waaro womatum xar ne ko dekkaren di ay mbokam duñ jël yat cian du jël yat mu ne loolu mën na suñu cee waaro surtu yasin ay juróom ñaar fukk ak benn wa zallalnaha lahum ñaar ba mooy ñu tàggatel leen ko tàggatel leen ko ba ñu nangoo tàggatu nga fekk xale bu tuuti juróom ñaari at jëm kaw di omatu gëlem su ko neexee ne ko gooral gëlem gi goor su ne ko jógal gëlem gi jóg mu jàpp ca nas ba di omat tey su juróom ñaari téeméeri gëlem toppoon ci ginnaaw gëlem googu xale bi mën naa omat gëlem gi mu njëkk omat rek yi ci des yépp daal di cay topp tabarkàlla fa subhaana man saxara haada li ibaadihi ibnu kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk kon mbokk yi beneen mbir ngoog wa zallalnaha lahum moonte yàlla tàggatu day mënuñ leen a tàggat sa kër jenn janax ñu ci jaaxal la jaaxal goo xam ne yooyu ñuy jaay di ko rëbbi ay janax est ce que jëndoo ci ñett wala ñeent ndax rek rey janax dong moonte ay mbuute ngi lakkal la lool am na ko sax ay matt ci boppam moo ko lakkal lu tax ndaxte matt yeeg mbuut yeeg yooyu suñu borom tàggatu leen waaw muus mi ci kër gi nag nga xam ne du dem marché du duggi du jëndi yàpp du jëndi dara moom muus mi ci kër gi te it léeg-léeg mu am fi juróomi doom wala ñett ngay jël di sànni di ak a muulu muus mi mu nekk fi rek te loo togg mu mos ci nag waaw léegi kon li yàlla tàggatut dara lañ leen mënalut moo tax yim tàggat yàlla mu ni war dëgg yàllam war ngeen ca mën a waaro wa zallalnaha lahum yim tàggatul fi mu nekk nii gaañee nekk ca àll bee ñu tuddee toolu buur tabarkàlla park ba su fekkoon tey da ngeen a ubbi fii seen rajo dégg kenn ci journaliste yi toog fii daal ni mbokk yi am na xibaar bu ñu fi dikkal wala inspecteur Joxaane toog fii daal ne li xew tey ñu ne ko lu xew mu ne ñetti gaynde ñoore ca ci tabarkàlla park bi ba ñu nga jëm sànd ga dama ne tey njaay ma boo moytuwul du neex lool lu tax ndaxte yooyu suñu borom tàggatu leen xol yim tàggat nag fas wi ndeysaan nga war takk teg ci sare teg ci ay saako yëcc kaw ju dóor muy dem ak yeneen ak yeneen mu ne kon wa zallalnaha lahum dañ leen koo tàggatal fa minha rukubuhum mu ne ci ngeen di war wa minha yaakuluun ci la ñuy lekk waaw yii ñu war leen bu ñu dee tukki lu mel ni gëleem yeeg tabarkàlla wa minha yaakuluun lu mel ni xarag nag ak bay waaw lekk yi war yi ngoob mu bindal ñi yoo xam ne ngir lekk la ak yoo xam ne ngir war la moo tax alal masabil maliki radiallahu anhu day wax ne ba yàlla ne fa minha rakubuhum wa minha yaakuluun ca la ñu yéegi ne kon duñ lekk yépp waaw moo tax moom ci masabam du ñu lekk fas te yeneen masab yi léeg-léeg nga dem ci masab boo xam ne lekk fas dañu ne foofa dara nekku kon nag yàlla nee na lii doy na kéemaan ku bëgg a waaru ku ne waaw jurgu na ci kër gi yee ngir war yee ngir lekk wa lahum fiiha am ngeen ci jurgi it manaaficu yeneen njariñ wa masharibu ak naanit nag waaw boisson am ngeen njariñ yu bari yoo xam ne bukkut ak lekk bukkut ak war lu mel ni der bi deru xar bi deru nag deru gëlem dàll yeeg ak yeneen ya ci aju lu mel ni kawar gi kawar gu nooy geeg kawar gu dëgër gi ak ya ci aju yépp ak yañ ca mën a def yu mel ni wey yañ ca mën a def bi jën yi yañ ca mën a def ak yeneen wa lahum fiiha manaaficu ay njariñ yu bari wa masharibu ak naanit waaw jàpp gëléem mu indi soow mu bari nga naan jàpp nag mu indi soow mu bari nga naan jàpp xar mu indi soow mu bari nga naan xëy na léegi nag yi tabarkàlla seeni soow demeetul noona ndax tubaab bi dafa gën a muus sàmm si ba tax mu fexe ba ay nagam moom tubaab bi di génn ay litre yu bari tabarkàlla machine leen di rett ndax soow mu bari soowum yi sàmmkat yi nag mu fexe ñoom ba jur gi bëreetul soow dama ne ñaari kaasi saw wala ñaari kaasi meew sax am ko ciow nak jafé la motax alquran don wax ni min bayni farsin wa damin labanan qalisan sayqan lisharibin yalla mune li ma lañ ko defal li manes na ci waro wa afala yashkurun mo ndax duñ wax alhamdulillah mo ndax duñ sante yalla mune li ma def lepp bindal len ay jur ñen mom jur gi ma tagatal len ko ya cey war yañ cey war nangu ko len war yañ cey lek nangu ko len lek ñen am te yenen njariñ tay nan ci seeni soow wa wa fala yashkuru mu ndax ñom duñ sant yalla wax alhamdulillah ah kay waron nañ fu ñu tollu nan alhamdulillah rabbil alamin te buñu na hayya ala salat kenn duñu jitu ci jakk ni suratu yasin ay juroom ñaar fuk ak ñatt yalla mu ne li lepp ma lañ ko defal wa takhasu tewul ñu jël nak min dunillahi lenen lu dud yalla alihatan def len yalla yalla mu ne li ma lañ defal tewul jël nañ min dunillahi lenen lu dud yalla alihatan def len yalla ñu ko ngi ne kuy tukki ko xamne du ñaan ne yalla na dem ci jamm ñew ci jamm dedet day genn ba ci buntu kër gi ci wetu nday jowaram mu rëdd fa juroom ñeenti rëdd daan ne rëdd yi suma ñibisee fukkel leen waaw juroom ñeenti rëdd ci buntu kër gi daan ne rëdd yi suma ñibisee fukkel leen waaw legi denkatul yalla ruham gi ngir mu tiyel ko ko mu dem ñew mu ne rëdd yi ci buntu kër gi nga xamne bala ñew xalé far ko wala bala ñew ngaraw li far ko mu ne rëdd yi suma ñewé fukkel leen daali dem wa taqasu min dunillahi aliha den way ngi ni joj mom buy dem buñ tourul ndox ci pneu yu auto bi du dem fokk ñu tourul ko ndox ci pneu yu auto bi pneu yep toy mu doora joge ci kër gi te ndox mom kat la yalla bolale won firawna tabarakallah lu dal firawna ndox ko ko tek ginaaw yalla subhanahu wa ta'ala wa taqasu min dunillahi aliha leg leg accident bu metti am ñaar faatu am gaay jog ñom faatu wuñ wala dara jotu len lañuy ñëk def moy lamb ndigli buñ fa fekke len dañ ni ah sama gor gi naxuma wala nangam nangam wa taqsu min dunillahi aliha la'allahum khayna yoya yunsaruna ñu dimbele len cey khayna yoya yunsaruna ñu dimbele len waaw mu ne la yastati'una nasrahum yoye mu leen dimbele la yastati'una duñu man nasrahum dimbele len waaw nasrahum dimbele len li ben mbokk ndaysan ñu di sarex ay keuyit juroom ñaari keuyit mëna dañ nako bo saraxé juroom ñaari keuyit da nga am bab mëna ko juroom ñaari keuyit kay wax deug yalla ni mu oyef ni keuyit oyef nga xamne fajul soxla nga bëgg yalla fajal soxla su tol ni bab juroom ñaari keuyit tut na ci tabarakallah bu fekkon juroom ñaari keuyit yi juroom ñaari keuyit 10000 man na am sax waye juroom ñaari keuyit yu wex yi tabarakallah mën ko dimbalé kenn la yastati'una nasru wu hum ñom yoyé ñuy jaamu te du yalla lahum ngir ñoñu len di jaamu jundun ay soldar lañu muhdaruna yo xamne fuñu tew ñu tew fa fuñu dem dañ len fa yobbu jundun muhdaru manam li ngay jaamu te du yalla nga xamne fuñu dem ya ko fu yobbu tabarkalla waji amu bejjenam tak ko fim ko tak fuñu dem ya ko fu yobbu momul la yobbu fenn tabarkalla mu yow fo dem rek ya ko fa yobale bo amono xere nit kat xerem bi ci kër gi fum dem ya ko fa yobbu waye mom mun ta dem fen wuhum lahum jundum muhdarun fo tew mu tew fa lutax ndax ya koy yobbu fa nga xamne fa lay dem motax serigne bi wax qata dem ne al mushrikuna yaghdabuna lil aliya fi dunya وهي لا تسوخ إليهم خيرا ولا تدفع عنهم شرا إنما هي أصنام والمشركون كأنهم خدام تبارك الله وخجوجو أتبري مملتان تفسير تبري بوشة دميوشة جوكب نعرفك أكنيت مؤمنون لفري وخجوجو الخرطبين مني المعنى إنهم قد رأوا هذه الآيات من قدرتنا ثم اتخذوا من دوننا آلهة la qudrata laha ala fi'li shay'in aslan. Yalla mo ne xol li ma def rek lepp tabarakallah bindal len ay bayima ñen mom len ma tagatal len ba yañi war nanguko len war yañi lek nanguko len lek ñen am ci ay ñeñ di ca naan xana koko jarum sant ngen dem fekk lo xamni lum def dañ ko defal ngen fetele len la nga xamni moy jaamu gaak cyant gaak jappelen ay yalla subhanahu wa ta'ala suratu yasin ay jurum ñaar fuk ak jurum yalla mu ñu yonentibi nak li boko waxe des na la méré muné ko ha muné ko li boko waxe des na la méré waye fala yahzunka bum la titlo qawluhum wax dañi wax ginaaw ba nga léralé li inna ñun yalla na'lamu khamnañu ma yusirruna lañuy neub wa ma yu'lanuna ak lepp luñu feñal lepp luñu neub mune xamna ko lepp luñu feñal mune xamna ko suñu borom tabaaraku ta'ala yu yep la xam lepp lu nit neub yeen yow dom def ko xamnako lo na ci bir mbolo mi def ko xamnako suñu borom tabaaraku ta'ala surtu yasin ay juroom ñaar fuk ak juroom ben awalam yara xana gisut al insanu nit ki wedd yalla anna khalaqnahu ñun ñoko bind yalla mu ne ñun ñoko bind min nutfatin ci tok tok ndox ndox go xébu ndox go xamné ñi ngi tuddu almaniyu di génné ci barab bo xamné barab bu xébu la tabarakallah suñu borom yi yépp bëgg ñu wëtal ko ragal ko rek waxu fi di wax ay kaddu yu jubut waye bëgg na nit xam mom moy kan kenn ku ne sa barab awalam yaral insan xana nit xamul ne anna qalaqnahu ñun ñoko bind min nutfatin ci tokmani yu wallahi deesan tokmani mu neew doole lol joge ci barab jaar ci barab dem ci barab nek fa dir bu yagg lu mat juroom ñeenti weer joge ci barab bobé ñew aduna mune fa isa bi magge rek huwa mom qasimun mu nek nonu bi yalla mu biin bu leer manam di xulok mom lu yalla wax mune waaw waye lu ñu ne alquran ko wax mune waaw waye waaw shadidul qusuma wal jidal bil batil yuqasimu rabbahu wa yaksubu bil ba's wan nusur afalaysa al ilahu alladhi قدر على خلق الانسان من نطفه قادر على ان يخلقه مره اخرى عند البعث ها كاي لول من نكو متاخ مفسرون اي الله يلا فايلن ني نا اي جي مي واتون سي كوني واخ عبيد بن خلف دا فاندي وون بن يخ بو فروخ دا دي نيو فتاخ كو سي كانام صلى الله عليه وسلم فتاخ تا بارام با يخ بني كلان مو دادي واخ نك dana yonenti bi atazamu ya muhammad anna allah yuhyina ba'da an nasbaha rufatan mithla hadha yawm yalla yoni wala bok muneko yaw muhammad ndax yalla dinañu dekkalat ginaaw buñu dehe ba melni yakh bi ma ngab yonenti bi neko na'am yabhathuka wa yudkhiluka an-nar muneko waaw dina la dekkal mom yalla duggal la sawara bo demé ci al bahr no lañ ci wax ñu na nazalat fil aas ibn wa'il batay waye bu demé ci ad doktor ali sabuni mu ne mom liver dal tam japp ko moy mi ngi wacc ci ubay ibn khalaf bo demé ca sababu nusul da ko ci gis tere bi hiddi safatu tafasir bo ci demé momit ca buntu bo ñu tuddi asbabu nusul momit da ko ci gis manam buy bëgg indi ab xaj diko firi ci lay indi luñu tuddé asbabu nusul daal né ay ji li moko taxawacc ak li tubarakallah ba dima ci téré bobu wax nako ca ci jukki juroom fuk ak juroom ñent wala bok xatum juroom fuk ak juroom ñent ci jukki fukkel ak ñett kon yalla ki ci ndox la jaar juddu ci ñak solo dadi mag nak di dëkk ci ko jaar la ci ndox bindi ko ni wa daraba lana mathalan yalla mu ne mu ñuy saddal ay misal wa nasiya qalqahu mufattan nañ ko bindé won waaw di joxe ay exemple naan xam ngeen yaxsu funu xé ci suuf bokku

moo koy def, ndomba tànk du bari alal moo koy joxe. Innama huwa murtabitun bil aqida, dëgg ci pas-pas lay laxasu borom pas-pas yi ñoo yore dëgg. Misaal mu njëkk mi yàllaan ko wane ci koo xam ne nii dafa amoon alal te bëri tiitar ca alal ja, ak ku ñàkk lool waaye am iman ak aqida lool, te nag imaanam googu aqidam gënul ko alal yi kee, muy ashabul jannatayni. Ñaarlu xisa bi di wane alxayaatu dunya ak li nga xam ne moo ci nar a am ci ak jeex ci ak tàqalikoog moom. Xisab ñetteel bi moo di iblis mii nga xam ne saar bu ñëw ñu laal ko ca mbaa ñu tudd ko mbaa ñu joxoñ ko ca kera bi ko yàlla ne si jóotal bañ ga mu bañoon, ba yàlla dàq ko yërmandem xañ ko yam ko xañ. Wa kullu hadhihi alqisas wal amthal bi qasdi al'izzati wal i'tibar. Surtout que fii nekk kon saar boo xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala ni mu waxee alquran lépp yéeme, waaye surtout que fii bokk na ci saar yi nga xam ne it saar bu yéeme la. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadis nee na ku jàng suratu kahfi guddig alxames mbaa bisub ajjuma dina leeral sa diggante ba ca ajjuma jële. Ñu ne ko leeral ndax bokk na ca leeral ga yii ci yàlla jàngale yu am solo yooyu bu la duggee nga jàng ko mu yeexaat sam xel, yeexaat sa xol, duggal ci say sidib, mën naa am njuumte ak pakk yu nekkoon ci sa kanam suñu borom subhanahu wa ta'ala fegal la ko bi sababi qiraatika li surati al-kahf. Moo tax saar la boo xam ne wares na di taqoog moom tabaarkàlla ñu fas ko yéene jéema tekki ginnaaw bi nga xamee ne mu fasiru ni tekki nan ko ñun ñu jël téere mu fasiru na yooyee di leen nettali la ñoo ñee wax jëm koo sottandiku ci waxinu wolof. yàlla nañu yàlla boole ci lazina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsana. bismillahi arrahmaani irrahim. alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaaba walam yaj'al lahu iwaja. suñu borom subhanahu wa ta'ala saar bu ñuy dugg bu nekk mi ngi koy tàmbalee ci bismillahi arrahmaani irrahim ba mu des suratu baraa, ñi nga xam ne moom amul bismillahi arrahmaani irrahim te bañ ca tollee waxoon nañ leen lenn ci sababi li tax amul bismillahi arrahmaani irrahim. moo tax ab julit lépp lu muy def war na di ca wax bismillahi arrahmaani irrahim bu fekkee mbir la moo xam ne zibalin. yàlla neen alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom, alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom. yàlla it jàngal ñu fii ne yàlla ku jar a sant la, allazi moom li nga xam ne anzala moo wàcc ala abdihi ci jaamam bii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alkitaaba téere bii di alquran. yàlla moomu moo yeyoo sant, yàlla moomu moo yeyoo sant, cant yépp moo ko moom. ku ne war nga foo toll lu xew nga ne alhamdulilahi rabbil alamin. waaye la gën a rëy ci xéewal yi yàlla tabaraka wa taala defal yi nit ñi daf caa bokk, yónn gi mu yónn nii sallallahu alayhi wa sallam ci ñoom waaye daf caa bokk wàcc jiim wàcc alquran ci moom. ndax adduna si ay cax la dama adama yi saa bu ñu xëyee ñu ngi seet lu tekki cax woowa. moo waral super yi daw, moo waral sotorak di daw, moo waral kaar yi di daw, moo waral taxi di daw, moo war nit ñi di waaxu, nit ñi di war ay yelo, kuu seen muy waaxu dem ak a ñëw, dara war na ko dul tekki cax wi nga xam ne mooy aduna te yàlla tabaraka wa taala wàcc alquran ngir tekki ci cax woowee. moo tax ñi jàngoon alquran mënoon ko dundoon ko ñoom tekki nañ cax wi. moo tax bu ñu xëyee rek xëy ca la ñu nekk.

amna doom adama yo xamne xamaguñ lu leen indi ci kaw suuf motax tabarkalla lu nek ñanga ca lu nek ñanga ca tabarkalla di daw di waxu di fakastalu di ngeekelante lenn lu nek ñanga ca na xamaguñ lu leen indi ci kaw suuf waye yalla di mo ci alquran daat nañu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun rek ñu daal di xamni li ñu fi taxa ñew suñu xeye rek daal di tey ne daal di noppalu tabarkalla yalla mëni alhamdu cant yépp lillahi yalla ko mom allazi yalla mi nga xamne anzala mo wacce ala abdihi ci jamum bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitab tere jam la ko tudde fi nim ko tudde won ci sar yi yesu subhanallahi asra bi abdihi la gis jokkolo ñaari sar yi jokkolo alquran ni nga xamne nun la deme tay bu ngeen setlo bi suratu isra di jeex dafa wax yalla tabaaraku ta'ala dafa wax ni mi ngi magal mi ngi woné selam ndax mom moy nga xamné amul dom waye ci sar bi bu ngoy tambali da nga gis né dina ci wax né amul dom yalla wala maj'al lahu dafil ci alquran iwajan ben gadd gadd wala maj'al lahu iwaja so demé ci mufassiruni ku melni tabari bimu waxe wala maj'al lahu dafika iwajan ak gadd gadd qayyiman lu jubla dafa ne hadha min almuqaddam wal mu'akhkhar ay anzala alkitab qayyiman wa lam yaj'al lahu iwajan ya'ni mustaqiman la ikhtilafa fihi wa la tafawut wa la ijaja wa la mayla an alhaq tafsir tabari jut fuk ak jurom khatum temer ak jurom ñen fuk neena suñu suñu dafa am luñu jital te waron na def ginaaw luñu defal ginaaw te waron na jitu bi maana ci tekkinu wolof leg leg ak ci niñ waxe fi lool la tabari di wax mu ne yalla moy ki nga xamne mo wacc alquran ji mu jup xoc ni qayyiman wala mi jallahu iwaja manam da nga wacc li mu jup xoc te amutu deug deug alquran waxene mom mo wacc alquran ji amu deug jup xoc lolou tam ci balagha ci waxin ma def li mu jup xoc doorne amul deug ak ma def li amul deug jup xoc ci waxin waxinu arab ma def li mu amul deug jup xoc lolou mo gëna nek ci balagha ci ngene ma def li amul deug defu jup yalla dana di waxe nonu tabarakallah liyunzira mune yonent bi dañu wacc ci mom alquran lutax liyunzira ngir muy xuppe ba san doole jo xamne shadidam min ladu doole ju tarla min ladu fu ci joge ci yalla mune li tax ñu wacc alquran dafa bëgg yonent bi alayhi salatu wassalam wax nit ñi ne len yeen ñi di jaar ci yalla jaar lu wut yeen ñi di ko may yeen ñi di toñ yeen ñi di ñaka mbam amna benn bas bo xamne shadid min ladunhu ma nga joge fa yalla te ci ñi nga xamne dañuy toñ ñi nga xamne dañuy gadd yoonu yalla bi ñi nga xamne dañuy ñaka manu ci ñooñu la doole yalla joju jublu ci wa yubashshira ajit mom ngir mu deegal al mu'minina ñi gem bayi toñ bayi moy bayi gadd gadd ñooña mu deegal leen kon yonent bi dafa nek fi bashiran wa nazira ni jital nazir dor andi bashir ñan la wara digal alladheena ñu nga xamne ya'maluna as-salihati fuñu toll ñi def lu baax alladheena ya'maluna as-salihati tay di alquran fi fi'l mudari' li defandiko bu don ci yeen jangat tuba bi ngeen ne verbe present ndax ya'maluna as-salihati wuta nak buñu newon amilu salihati ya'maluna salihati moy dañuy def lu bax nek ci nak ba dé sekkelent fi'l mudari' ci tafsir lu lay tek moy al istimrar moy ngir ma da ca nek diko def rek al a'mal as-salihah di def lu bax waye def ko tay bayiko ëlëk wala def ko tay ëlëk nga bakko ko wala def ko tay ëlëk nga damo ko lolu du bok ci lezina ya'maluna salihat luma len di degal
man dama len di begal ne an lahum am nañu ajran pay go xamne hasana pay go rafet la an lahum ajran hasana pay go rafet la gulen suñu borom tabaaraku ta'ala dencal ñom ñi nga xamne dañu gëm yalla ba na fi ya'maluna salihati tabaarakal pay gogu yalla ñu gën fay nak ma ci seen fi ci lañuy sax abadan ba faw ma ci seen fi ci lañuy sax ci fay ga abadan ba faw fi zalika an'im alladhi lan tiha lahu wa lan qida yalla suñu de fay lamu lay fay du jeex yalla bu la jeflo he so jeffe bu lay fay fay dem lay fay du jeex muko abadan rek motax ku yalla fal do foliku ku do ku yalla fal da nga ma so foliku gor ci bu saxon neena ku seen ñu nan ko miw mu toob neena nako wuur ni barawo ngi top ci ginaawum waye bam def ku yalla fal ba ñu na la wiw ku yalla fal du foliku muko waxuma la ku yalla fal do foliku waye ku yalla fal lu la jégué falu ku la jégué falu xam nga ne leg leg man na dugg ci boutique bi jëndo yéré waye suma jëndoon yi yéré tay ben bazin bu bleu tabarkallah ñu dëlon misal tay né borom daara ji tay cheikh mansour alhaj mansour jël genn al khalifatu al am li taif tijaniya genn ben bazin bu melni sama boss ñu bokk solo ndo ba nopi ñu tej grand bu bi diko maye man sama boss ba muy tur man na fa yendu fanan fa waye bossam bo muy tur bu sumé rek da nga swa jo xamna ji fofé lay jaar dal dikoy jël tabarkallah manam ñu bëgg wone fofu moy yalla su fayé nit tambali diko fay fay gogé da dul jeex yow ñu fay nak lula jégué day fal walé manam yow mi yalla fal lula jégué day fal walé légui dig bo momati du bokk ci digi nit ñi ndum mo momati du bokk ndum nit ñi kër bo momati du bokk kër nit ñi tabarkallah yoyu ay mbir la yo xamné yalla moy fayenun rek lool nak denc lu ko kenn mom suñu borom tabaraku taala dedet ay bub bi teranga la yo xamne min ko tek sim ko tek ku bëgg jël ku jël mbub yoyé jël ndëgg def ko namu def suñu borom tabaraku taala duggal na ci ma ci fiire fi ci abada yalla neena bo waré ñi nga xamne dañuy toy deegal ñi nga xamne dañu gëm wayunzira muwarid mom yonenti bi warub ne nar ngeena dem sawara way qawifu ulaika alkafirin lum len di war alladheena qalu ni nga xamne dañu ne attaghadha allahu yalla amna wala dan dom yonenti bi yalla neena ko kep ku ne amna do amna dom nanga mako waral waxal ne len ñoo ñu nga xamne dañu ne yalla amna dom wax joju ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam yalla amna dom yalla ne ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam ndax fa nit di jaar ba am dom yalla du fa jaar yalla tabaaraku ta'ala upp na muy am dom yalla tabaaraku ta'ala upp na muy am sahiba ab andando yalla tabaaraku ta'ala du sol aw dalam di seeti kenn yalla tabaaraku ta'ala du wo kenn fa mu nek yalla tabaaraku ta'ala jam yep ay jamam lañu mune ñi ne yalla amna dom ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam wala li abaihim sen mamit amun ci ben xam xam amun ñu ñen mam mu am xam xamu ne yalla tabaaraku ta'ala amna dom ndax ni fi nga jaar ak si kon moy dom subhanahu wa ta'ala neena lolu amut mom dal kaburat kaburat reyna kalimatan ci baat baat reey munun takhruj min afwaihim digel sen lamin digel sen gemign yalla neena reuy lamin motax nit nan yalla amna dom way lu kenn lu ko wax bokki suñu set lo leg leg ak oustaz wala bi yoyu ñaara leg leg ni ñu wax ñentel oustaz dañuy wax rek tuddum oustaz bi wala ñu ne dafa am magal wala ñu ne dafa am ab gam wala baat yoyu dal manam sutural waxin wat ñom seen yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala mo gëna reuy oustaz fouf ma sha Allah motax ku ne amna dom yalla mu ne kaburat kalimatan takhruj min afwahi il yaqulu waxuñu illa kadiban ludul fen yalla mu ne ku ne yalla amna dom rek wax ji nga wax du waxu deug wax ji nga wax mu ne su ko layal fen
كبرت كلمة تخرج من أفواهي وحجوجو لو نقري سنو برب الله يالا أمنا دوم لو نقري يالا ينتبه لأنك داك منتمي بن موي كتوك دبدو جنان يالا أمنا دوم لاتوك نيكو يوح نانا بناتي بو عمي سوكر مايلن بو عمي أتايا مايلن جنان دو يالا نانا كداك من ينتبه لأنك كداك من أو صادق بن موي كوك lolu ni mu nakare yalla nu la nakare asman ak suuf ak daji takadu samawati wal ard wa ila takadu samawati yatafatarna min fawqihim wa tanshaqu al ard biñu demé suratu maryam dañu ko gis ni tabaaraku ta'ala wani yoyu ni nakare al jamadat waye teewul doom adamay mom amna ci ño xamne ba legi nakare gu len ndax ay fane ni neewu ñu yo xamne buñ ci agge tabaarakal nit ñi de togg ay salat togg ay ñam def yoyep ngir fatale ko neena ñoy bis bo xamni bi dañuy wax ne doomi yalla tabaaraku ta'ala ci la judd subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kabarat kalimatan takhruju min afwaahihim in yaquluna illa kadhiba yalla neena yunus bi alayhi salatu wassalam fala'allaka baqi'un xeyna da nga nara alak nafsaka sa bop ala aatharihim ci seenu du moyo asa fan ndax mer إن لم يؤمنوا بهذا الحديث بني قبل وقتان في دي القرآن إن لم يؤمنوا بهذا الحديث بني قبل وقتان في نان يالا أمول دوم دوباي كن بجرباتو كن تبارك الله شرين شيخ نانا قل هو الله أحد الله سمد يميتكي موين نانا جيرو يسمي برام تبارك وتعالى أمول أي جربات أمول أي طوم طوم تنجاي نانا بوني ودوسي بلير رك منو لوك اللي لجنت لجنتكو نانا لولي يالا رك لونكو بيادكي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يالنا يالا كوير شني شيخ تبارك الله يالا نانا نيو ني دي واخ نك امنا دوم يو عليه الصلاه والسلام لول دي لا نخاي نانيو خامني انا جعلنا دفنا ما على الارض ييب لي نك تي كاو سوف زينه لها متار سوف انا جعلنا ما على الارض إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها يعني أن يبقى لنك تكو صوف صوف الله فرفت لل منك أبتار وخدينك مومل سورة تسجد جانل إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها يعني من يدفنا لن تكو صوف يب ميتار كو صوف zinatan laha muy taru kaw suuf buñ demee ci biir da nga gis ne mudaaf ak mudaaf ilayhi la ñuy idaafal moomoom lañ idaaf ca moom zinatan laha étage boo si seen borom étage ba kañ nan yaamum étage bi moom ko oto boo si seen ñu nan diw moom oto bi moom ko mbub moo si seen nit sol ko bañ naan ko sa mbub mi moom ko kër goo si seen bañ naan kër diw ji moom ko tabaraka allah suñu dar su tafsir bi fi ñëkkoon suñu mudir bu baax bi di cheikh ibrahim ben bass dafa wax ci rob ne jang na ci njang mo xamni mu reey la ci mom mu di lu su nekk lu nekk kenn momu ko lu su ne lu ne dañ ko ablé mu ne la ko ci gëna neex nak moy li ñu ne nit dañ koy abul tur ba abal ko ne ko directeur sangam neena nga xamne bañ ko waxé ne bu fi nit jëgë ñu nangu turam ba tuddu ko ab neew mu ne wax dootu day tabarakallah seex ne ci xolam lool loolu lu am solo la moo di nit day dëgg jàngaleen suñu borom li ci kaw suuf suufa ko moom nga ñëw fi nekk gan yow bi nga ñëwee nekk gan bis bi del si ñu wut aw turu ci turu nit ñi abal la ko léeg-léeg ñu jël sa turu bàjjon jox la wala sa turu yaay ju naw wala sa turu sëriñ wala turu alayhi salatu wasalaam wala turu sahaaba wala turu keneen abal la turu woowu nga xam ne bi ngay ñëw ci bis bi amoo ko woon toog na fi ba bis bi dul si nga am ko ñu tudde la Suleyman ndaw wala Ablaye ndaw nga toog sa turu woowu yi ba ma ta dugg école ñu yokkal la turu tuuti di la jay ne la élève nga dem ba mu yàgg ñu yokkal la turu gën laa jay ne la étudiant nga dem ba mu yàgg ñu gën laa jay di la jay rek nga dem ba nekk ay ab professeur wala ab inspecteur wala ab directeur wala luñ la ca mën di wax ña nga lay jay di yokk rek ba benn bis nag tabaarakallah malaaka mi jël si sa roo gi ne ko ñu rek léegi nag ñëw ba ci jàkka ji
ñu fatte directeur ba, fatte turu professeur ba, fatte turu inspecteur, turu oustaz, yooyu yépp léegi kay néew bi rek ana néew bi mi ngi ci morgue bi, ana néew bi jëleeguñu ko, ana néew bi mi ngi ci kees gi, léegi baatu néew ngay tudd yan la abal ñëpp ñu nangu ko. Kon yàlla fii nee na inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha. Waaye gis nga zinatul ardi boobu nga xam ne suufa ko moom mooy tas sëy yi, mooy tas àndandoo yi, mooy tas li nga xam ne moo si nekk lépp ngir ñàkk a dégg zinatul laha taal bi nga xam ne àdduna moo ko moom mu di nekk ci kaw suufa tabarakallah. Borom nee na inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha, def na ci kaw suuf yépp muy taaru àdduna. Loo si gis àddunaa ko moom, xaalis bii àddunaa ko moom, suñu rafetaay yi àddunaa ko moom, suñu kër yi zinatan laha tabarakallah àddunaa ko moom, suñu oto yi zinatan laha àddunaa ko moom. Fi lañ ko fekkoon fi lañ koy bàyyi, soo ñëwee àdduna sa kër gi fi ñu ko fekk wallaay ndeysaan booy dem fi mu koy bàyyi. Sa montre bi sax bi ngay ñëw dangaa ñëw matière ya nga xam ne moom lañ ko defaree fi ñu ko fekk booy dem fi ngay bàyyi matière yi. Waaw yàlla lu tax loolu, mu ne li nabluwahum ngir ñu nattu nit ñi ayyuhum ahsanu amala kan moo gën a rafet jëf. Maanaam indi la foo xam ne moomoo fa dara, ne la nag liggéey si dara, war la faa jële. Yàlla nee na dañ seet ba xam kan ñun moo gën a rafet jëf. Am na benn waay boo xam ne dañ koo dugal ci benn banque boo xam ne bii xaalis bi ci suuf lañ koy teg. 10000 yaa ngi nii, 5000 yaa ngi nii, 1000 francs yaa ngi nii, 2500 yaa ngi nii, ñu lañ ko toppee ba xaalis yëpp nekk. Ñu ne ko am nga fi 2 heures de temps. léegi nag loo fi jël yaa moom. bi ma ñëwee ci biir tabarkàlla barab bi yaatu lool, sedd lool ci neex, muy wër di xool rek naan fii moo rafet wallaay fii moo jekk. ba mu yàgg mu dégg fa musique bu sedd, mu ñëw ca boori musique ba toog naan waaye musique bii moo neex. ba mu yàgg nelaw fukk ko foofee mu nekk, mu fay nelaw di fa nelaw ba montre bi sonné ne ko sa ñaari waxtu jeex na, ndeysaan ñu jóg jàpp ko. mu ñëw ba ci bunt bi xam ne xëy na jeexal na, mu tibbu ca xaalis ba nga xam ne moo ne ci bunt ba dërëm dërëm la, mu tibbu ca ba mu génnee wane ko muy fanweer dërëm ak ñaar. te nag temps bi nga ko may mooy ñaari waxtu. waaw mbokk yi kuñ dugal ci biir dencukaay bu tol ni banque ne na loo tibb yaa moom wax la fa ñaari waxtu ngay am. ku ko waxoon tey ab ndaw ku ndaa, te fekk jamono naxu ko, te fekk temps am naxu ko, wax dëgg yàlla ni war a def mooy dem ba ca 10000 la di ci tibb di génne. xanaa moos bu suqee mbubum ñaari yoon lu gàtt gàtt dina am ñaari million jonn wala wala yooyu. waaye mbokk yi waa ji daal fanweeri dina mu ñaar la fa am. àdduna it noonu la, ñu ngi fii ci kaw àdduna fi nekk, moomuñu fi dara, moomuñu fi dara. kenn ku ne salal bi nga tëdd sax moomu ko, ndax fi nga ko fekkoon booy dem fi nga koy bàyyi. boo laajtee salal bi tey jii dañ ci xam dara, juróom-ñaari mètre percale ak tuuti lekkulañ yoo xam ne jii mooy lekkulañ bi gën a naqari Dakar ñu ko wax Libé moom lañ lay jëndal. waaye lekkulañ yu baax sax léegi kenn du ko jënd. rawatina bi nga xam ne ne gars yi léegi lekkulañ ji léegi dañ koy defar ba noppi dugal ci tuuti loo xam ne luñ ci dee bisaab bu xonq jaxasewaat ko ca far. nga xam ne néew yi léegi amatuñu vrai lekkulañ léegi lekkulañ bu xonq boobu ndeysaan lañ ciy xooj suuseel la ko. mbokk yi xoolal ma loolu rek nga ñëw ci àdduna boo si góorgóorlu wut loxoy na nga yóbbu. te kat yàlla teg ca mu ne wa innaa ki ñun nag la jaailuna danañu def maa aleyha lépp li ne ci kaw suuf te suuf moom ko saidan mu di ab pàkk jurusan bu ratax ba ndal. yàlla nee na yii fi nekk ngeen koy gis étage yu rafet yii karole ko ba mu rafet. léegi dañuy karole sax ba tabarakallah fa nit ña nekk di nelaw ba ñu faatoo karole àgg na foofu. fu ne la ñuy karole gi wan ak yeeg cëpp rek tabarakallah foo dem ñu ngi ko ba mu rafet. waaye yàlla nee na karo yooyu seen oto yeeg seen terrasse yeeg seen kër yeeg lépp danaa ko def saidan jurusa dinaa ko maasel. ñu fi yónni benn quatre plan boo xam ne rëyaay ga mënu su ko mandaxal lenn lum song daane la mu daane li fi nekk lépp. ndeysaan xam naa ko ko fekkoon bu kero gee danga bëri xaalis lool waaye doo am loo ko jënde ndax yow dong yaa fi nekk. wa innaa la jaailuna maa aleyha saidan jurusa. gis nga diggante ñaar yooyu nag soo leen xàmmee rek teel a noppalu. yii fi nekk suufa ko moom te loolu suuf moom yàlla ne ko danaa ko nangu ci suuf ngi ñëw si diggan ñu la góorgóorlu. tabarakallah maam Cheikh Hadj Malick diggante ñaar yëf yii mas nañoo yónni benn délégation ci moom ca jamono yi Bless Diagne. gaa ñu ne ko dañoo bëgg nga ñaanal ñu ndax dañoo bëgg a defar réew mi. mu ne wax nga dëgg yéen day jar ngeen a ñaanal jar ngeen a yërëm. ñu ne ko ah mu ne ah xanaa dëgg ni jàngut
ci sourate kaf ci ay juroom ñet wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza yalla neena mo defar aduna ci agna tambil nako yaq muna muni yeen ngeen bako defar muna muna jar ngeen ñaanal jar ngeen yeew waye fim nek bo genné ci rew yi wala rew mi wala fo meuna dem da nga gis ne nam melone ci at yele bukut ak nimmel jamono ji lutax parce que ma ngay rap yalla ng koy yak ngeen bal ma ci terme yak bi waye yalla ng koy defat za'idan jurusa tabarakallah fiyat won ma ngay xat ci nit bi nga balance won peinture ko ba ma rafet bu amé abdur tambale yak waxuma la yoyu waye yow ci sa bop ci dante bi bu amé fukki at dal yak sa photo sa kanam gi bu amé fukki at du mel du don yow mi keneen nit ngay don fiyat fukki at yow mi di deglu tay keneen nit ngay don kon li fi nekkoon der boobu yàlla dindi ko sa bañ ñi mu am lim ci foq nga tàmbalee kumur duutoo mën a sàqar mi daal di néew doole lëwal duutu neex ci yow yàpp duutoo ko man kaani gi nga miinoon nga daal di koy bàyyi jóg ni bëri duutoo ko man lu ñu wax nga ne ah man de nangam nga gis ne suñu borom tabaraka wa taala mu ngay tàmbalee nang ya nga xam ne moom la moom moo tax tabarakallah ba ñu ne maam borom tuba irkan mu ne xaalu leer kan li abwaabi salaatini taus jawaa'iba tourni kulama hini ba ci biir biir mu leen cee wax ne su fekkee ne sama ayib mooy gedd li aduna moom mu ne sama ayib jooji de kon ayib jiis mën a bàkkoo la moo di su fekkee ne li aduna moom laa leen jox bàyyi leen ko day su boobaa jooju ayib tabarakallah kon mbokk yi inna jaalna maa ala alardi zinatan laha ak wa inna la jaaluna maa aliha saidan jurusa diggante ñaar yi nga xam ne yàlla nee na lu fi nekk suufa ko moom te lu suuf moom yépp danaa ko maasale ma ne kon su boobaa ko xamul yii alal du la tax a xëccoo am-am du la tax a xëccoo ak kër du la tax a dugg ci loo xamut oto du la tax a dugg ci loo xamut da ngay fexe ba li fi àdduna moom soo dee dem nga liggéey ci loo xam ne du jeex ndax maa indakum yen fadu wa maa indillahi baax. léegi nag yàlla nelo nag kaa ñu ànd nag ci biir saar bi man nekk li leen ñu gëm ne àdduna moom li fi nekk te it gëm nañ ni li fi nekk dana ajitam xajir ak Moussa juróom ñi ñëpp ku ci nekk gëm na ne inna jaalna maa al ardi zinatan laha li fi suuf suufa ko moom juróom ñi ñëpp ku ci nekk gëm na ne inna la jaaluna maa aliha saidan jurusa li fi nekk danaa ko maasale nga ne ah mu ni waaw yow mi nga xam ne yaay déglu tafsir bi ne alquran di wax ak yow yàlla mu ne soo ko gëmagul na nga fexe bu baax roy ci ñi mu lay bëgg wax nga déglu leen mu tàmbalee ko ci ashabul kahf am xasibta ann ashaaba alkahf wa alraqim kaanu min ayatina ajaba mu ne am xasibta wala dangaa yaakaar ne ann ashaaba alkahf waa xuntima alkahf mooy kàmb goo xam ne dafa ne ci ab jàng jàng mooy benn suuf bu kowe wala suuf su koy ci dëgër nekk montagne am pax ne ci biir gaynde yi mën caa dëkk ak jiir yaag jaan la loolu mooy kër ngeen ko wax yéen caserne yàlla mu ne ndax dangaa yaakaar ne ashabul kër war raqim ni ak àlluwa ji nga xam ne tabla bu ñu bind seen tur ak numéro ya ndax dangaa yaakaar ne kaanu min ayatina ajaban ñoo gën a yéemu ci limaam naam lu ko am na yeneen yi gën a yéemu yooyu waaye nag yooyu yéeme la ashabul kër yi mu fasiru nay nee nañ ginnaaw bi nga xamee ne almasihu alayhi salaam génn na àdduna isa alayhi salaam métit bi dafa métti woon lool ci ñi ko doon topp muy taalibeem yi alyahudu ak romain yi yahud yi ki leen jiitaloon ci jamono yi nekk Shaul daan dem ci iglis bi fi nga xam ne fi la ñuy jaamoo yàlla di dugg ci kër yi kum fa fekk jàpp sa tànk góor ak jigéen yóbbu ca kaso ba ñu tëj romain yi ñoom foofu la gën a ne mekkee su demee ci nayroom kenn la ci ñoom ñu ngi faatu atum juróom benn fukk ak ñeent ci juddu Isa alayhi salaam ba demee ci Taradan ñu ngi faatu atum téeméer ak juróom benn Raisius ñaari téeméer ak juróom fukk ak benn Dakyanus ñaari téeméer ak juróom ñett fukk
waye ñent ñi ñep kenn ku ci nek da nga dañ jël doom adama ray xar wala nak wala leneen sangé ko derba jël derbo de ak nit ko ci biir jibbal ko gayna yak ndek ñent ñi lek ko lek ci wo xamne wu doy war la nga jaar ci lolé du rétan sa demé ci yima wax ci téré bi tuddé tariikhul kitab safha ñaar fuk ak ben da nga ca fekk lolu luy ñu ngi bok ci ashab asbabu ashabil kaf naqiyamus mom nak senki rew ci rum mo xamni ñu ngi koy tuddé tartus ginaaw jamono isa alayhi salam ba am ñaari téméré ak juroom ñett fuk naqiyamus da nga wax nit ñi kay leen ñu jaamu xiram kep ku gëm isa alayhi salam nangu wo wu jëm boobe dalay ray def la lu metti tabarakallah bu fitna ji yaa ci dëkk ba lool àgg ci ahlul iman am ay waxambaane ay jeune ñaar si at ak ñett fukka juróom ñaar xale yooyu daa di kir mer mer mu metti seen waxtaan nag wala seen xibaar àgg ca buur ba mu daal di yónnee wooleen xale yi daal di ñëw taxaw ci kanamam mooy leen gis gen ñii seen bàyyi nekk ak seen yaay yi bu ngeen fi dee tiitaru ba nekku leen ci yéen ñëpp laay ren ñu ne quoi xale yi ne quoi ñun de lii nga wax duñ ci def lenn lii nga wax duñ ci wax duñ ci wax lenn ñun daal li ñuy wax mooy rabbuna rabbu samawati wal ard lan nadoo min dunihi ilaha yàlla mi moom asamaan mooy suñu yàlla yàlla mi moom suuf mooy suñu borom duñu su jaamu kenn ku dul yàlla mbuur bi ne leen da ngeen di xale rek dama leen bëgg a may ngeen dem waxtaan ak seeni mbokk ak seeni njëginaay bu suba bu subaa ngeen ñëw fi ñu waxtaan daa leen di may tàngal ak tuuti miskit tabarkàlla xale daa di dem àgg ca kër ga daa di fay jaare jaar ca ginnaaw kër ga daal di dem fas yéene rawale di seen diine ndax buñ fexee fee ëllëg mën naa am buur bi rey leen bu ñu génnee dëkk bi fekk benn waay di sàmm ñu wax ko fiñ jëm waa ji ne leen man dem ci loolu ngeen gëm laa gëm kon nag nañu ànd ñuy dem waa ji topp leen xaj bi nga xam ne dafa ànd nag waa ji dem ca àll ba xaj ba toppaale la ba ñu àggee ca alkës muy xuntima buur ba yónnee na ngir topp leen bi ñu ak ñoom ñëpp gaañu tiit ngir ñàkk a ñeenee dugg ci xunt mi ñu daal di wut nag ay taxaf wut ay doj baare bunt ba kenn du mën a génn ñu ne ndax bu ñu fi xiifee ba dee fi marche ba dee fi su ko defee ñun comme ñu daal fa am jàmm ndax déggan ci bëggoon daal di am yàlla daal di sànni ci ñoom nag nelaw ñu nelaw ca biir xuntima ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at allahu akbar yàlla daal leen di yee ñoom bi ñu yeewoo ñu defe ne tey ci suba lañ fi dugg 11 heures jot na kon xiif nañ ñu daal di yónnee ne na am kenn ci ñoom ku dem jëndi lekk bu ñuy dem nag ñu ne bu la waa dëkk bi yëpp na nga nëbbatu ñoom nag yëgagu ne nelaw nañ fi ñetti téeméeri at ak juróom ñeent bañu ko defee mu ak si xool dëkk bi xàmmewul mbedd yi fii étage nañ ko fii léegi ay usine bi nekk mbedd yi tële nañ ko fii toj nañ ko mu ne waaw lu xew mu ne xëy na moom moo juum muy laajte ba gis benn jaaykatu ceeb ci misaal mu daal di génnee xaalis bi mu yoroon te xaalis bi am na ñetti téeméeri at ñu ngi mel ni tey ku fi génn woon dërëm mu ngurdu wala ñaar fukki dërëm ya fi xewoon mu daal di ñëw ci station bi daal ne dafay jënd ceeb restaurant jaay ma nangami palaati ceeb waaye dox goo xool xaalis ne ko yow foo jëlee lii yow da ngay jéem a naxaate mu ne ko déedéet xaalis bi démb laa ko am mu ne ko xaalis bi mu xewee léegi mat na ñetti siècle ñetti téeméeri at mu ne ko bu ñu jaaxal jaay ma ceeb damay jënd ceeb ñu werante fa ba werante yu xóot
waji door la len ñun kat jamono daqiyanus lañ fi jëgoon ñu ne ko daqiyanus fatuna kako wutu fatuna kako wutu fatuna ba ci ko wutu su nekk ni ku gëm yalla la ku gëm isa la wax ci ay wax yu bare bare tabarakallah mo len kon na kaal ñu dem ñu xiyar gi ñe nekk ci kuntuma waji jitu gaay top ci ñu ba jup kuntumi mu len xaar lañ ma fi bañ ko xaaré fofu mu dugg ci biir net ni len li nga xamne mo xew ñom ñu daal di jekk seen lox seen borom daal na yalla legi kon man nga jël suñu ru yalla jël seen ru fofé waye ci li ci yalla jangal lu reere modi am iman dekk dekk bu melni Dakar quartier bi nga dekk nelaw rek fa bari ñu yomb fa dara du fa yëngutu seen du goy ak garab yi jëgë geej gi ci papa am xaaliss nga am TV5 di setan kasse ñu la neex fu la neex setan di war auto yu rafet sa pass pass jaral la nga bayyi sa keur papa gogu dem ba ci alba nga dekk sa nga rawal sa pass pass yalla ni ñi ño xamne inna ja'alna ma al-ardi zinatan laha ñi ño xamne wa inna la ja'alna ma 'alayha sa'idan jurusa tabarakallah yalla mu ne ka ñu dem ma net li la seen xew xew is awa kera ba nga xamé ne duguna al-fidyatu khalaya ila al-kahfi ci xuntima فقالوا خليبان ربنا يسني برب آتنا يلنا نغمي من لدنك في يو رحمة يرمني وأيه لنا نغي نانغ واجل النب رسد النب من أمرنا سنجر مين نرجم مودي نجمبار بوقع دف ولا بقبوي نان يلا دنجي نان دور دف لغي دف واي دوني يكس كي نان شيخ جان نانا تبارك الله في كونفرنس بي أمسل يوي نان دفج aajo day deugural yaakar ndax ñu bo fi ñaanoon juroomi témir ba nopi nak xëc sa mbajj di nelaw du am ku waxu ba sene feug la nga ne way mëna la 2500 yi nga doon ñaan ngi ni olof da na wax ne bo bëggee gëlem wala xaatim guy may gëlem da nga dëgg xaatim gi ba nopi nak dem ganar mën na am nga am gëlem waye dëgg xaatim gi nopi dem kasamas am gëlem dila daal jëfé ndax gëlem bari wul kasamas tabarakallah fu la bari ca Mauritanie wala ca naare kon di ñaan yalla ba nopi do ko ñaan ginaaw bi nga gor gorlo xana taxaw diko ñaan lol du sat waji dafa ñew naan yalla may ma jinni ba mu nek danaka futti fa nak juroom yo xamni mu ngi ñaan jinni te am jinni mu dañu jinni ci neeb bi nak dem ci genn garab gu mat dal tok ci garab gi ne yalla bu fekke jinni bi ma doon ñaan tegg nako ma nga la ñaan carburi bi tim nga fakk ko ci sama kaw caraba daal di fakk wut ci ko mu daal di daw taxaw fele daal ne yalla day ray nga gëna sawar ci may ay jinni waye dedet mom mo jëge nonu ndax ñu fekk ci car bi ba nopi tok naan yalla fakkal car bi bu ko fekki wun jinni yalla may mu jinni yalla may ko jinni waye tok sa keur na may mu jinni du tax yalla umma jinni yef la kon xali yi bi ñu duggé taxontima def seen jambar gi daw lay fan mut seeni juntuwaay dañu daal di ñaan rabbana atina min ladunka rahma wa ayyidna min abrina rashada yalla neena fa darabna ñu daal di sabb ala azanihim ci seen nopp ya fi ka fi ci quntuma sinina ay at adadan ci abiyum ñu daal di fay nelaw ndey san ñet ci meri at ak juroom ñeen ci at yalla mu ne fuma ba'athnahum ginaaw ga ñu yeleen pek pek ñom ñep ñu jog daal di yek ab xif nak lutax yalla yeral mune lina alam ngir ñu xam ayul hisbayni ban group ban mbolo ci ñaari mbolo yi ahsa mu gëna mëna tak lima labifu ci liñu fe sax amadan ci ab guday yalla ne bimu leen yéxe dafa bëgg mu xala yu doon nelaw ak wa dekk ba ñan ñoo ci gëna mëna xam li xala yi nelaw wa dekk bi ñoom xam nañ ne xala bi ci jëgë yag na waye xala ñoom def nañ ne dimbali fi ñewoon dama dama istufaye ak ndaw mu romb ko ñun lay def sa ndaw gi soko teew bu deugar def ci lu baax way bu ci jamono bind sa tur ci livre histoire ndax nit ku ñew jamono war nga gor gor lu ba bind sa tur ci livre histoire wa zikruka ba'da al-maut umrun thani lool la sha'ir ba wax mutanabbi nit ku ñew ko aduna rek war nga fexé ba bind sa tur ci livre histoire waye ñew ci ba faatu ci bindu sa tour ba dañu fatte la te dañu fatte la du victoire
dama adama da wara faatu ba noppi bayi fi aw turam bayi fi aw bakkam bayi fi tabarkalla ak aw taggam wala bok bayi fi ak njambaare te fo fekk histoire taxaw war nga ko pouss bam dox tuti fuko defe bo fi jege ñu xamne yow momi ku jambar nga kon nahnu yina'lam ay al-hisbayn ahsa lima lajisu amada yag nañ fa de waye mebuñu yag nañ fa de waye sax yi lekkule lañ fa yag yag nonu lañ yal doon def nak di lañ walbati ba yaquñu ñi jot ci ciéneeru jant bi tangor yi ak sédday bi lu yam ba fuus ñu nebuñu loola la tubaab bi jéema jàng ba defar filisidaar tangor ak ab sedd di ànd di seral loolu la tubaab bi jàng ba defar avion muy naaw tangor ak sedd di ànd ba wax avion mën a jóg ci kaw jaww ji dem maanaam bu puusante amee ak ñoddante rek xëccoo bu amee rek avion mën naa jóg jëm ci kaw xëccoo boobu di am ci filisidaar ñoom si réew it mën naa tax sedd daal di am su ko defee kon bala ñuy dugg ci nahnu naqsu alayka naba'uhum bilxaq xanaa dañuy wax ngeen samp seen baram ci ay fukkeel ak ñaar ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu mel ñu dañu si ajuma ji di ñëw sallallahu ala sayidina muhammadin annabiyi al ummiyi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain mbokk ñuy déglu ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala fas yéene ànd ak yéen ci tafsiru alquran alkarim te ngeen di ñu déglu ci dakaar ak li ko wër ci 88.9 ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ci Kaolack ak li ko wër ci 105 waaye ci Diourbel ak li ko wër ci 90.9 yàlla na gën a yaatu ba yéen ñëpp ngeen di jot ci tafsir bi yàlla mën na ko yàlla na ko def ñu ngi taxaw nag yéen ci aaya fukk ak ñaar ci suratu alkaf gisaar boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ñuy wan rek ne àdduna li fi nekk lépp zinatun laha taaru àdduna donga la te it mboolem lu fi nekk loo fi gis di ko xemmem di daw bay daanu ngir loolee na nga xam ne yàlla nee na wa inna la jaaciluna ma aleyha saidan jurusa léegi nag loolu nga xam ne mooy zinatul xayat dunia li fi nekk ci ay alal li fi nekk ci ay kër li fi nekk ci ay oto li fi nekk ci ay moomeel ak lu nit jàpp ne moo ko moom suñu borom nee na lépp zinatun laha adduna ko moom yéen moomu leen ko su ngeen ko fekkoon bu ngeen dem ngeen koy bàyyi te it loole lu mu bari bari yàlla ne dana ko def saidan jurusa mu lay nekkli nag ñenn ci ñi nga xam ne xamoon nañ ne zinatul xayati dunia adduna ko moom ñu ne ko fa ñukk muy ashaabul kaf loolu ci lañu jaaroon keroog waaye war ko dooraat tey ci bopp xissa bi muy am xasibta an ashaabal kafi wa raqib yàlla neen am wala boog yow muhammad salallahu alayhi wa sallam xasibta dangaa yaakaar ne an ashaabal kafi waa quntima wa raqiimi ak àlliwa ji ñu bind seen tur ya def cay numéro ndax dangaa yaakaar ne kaanu ñoom dañoo nekk ajaban gën a yéeme min ayatina ci suñu kéemtaan am na yeneen kéemtaan yoo xam ne su ma la ko nettali woon dina mel ni ashaabul kafi mbaamu raw ko ci ñoo xam ne xam nañ ne li nekk ci àdduna ziinatun laha is awaa kera ba nga xamee ne làqu na alfidiyatu xale ya muy waxambaane ya ñaar fukki at ak ñett ñaar fukki at ak juróom fukki at ak juróom ñaar ay jeune ni ñu koy waxe ci jamono yi tey alfidiyatu fidiya mooy koo xam ne sa doole tàmbalee gu te néew xanaa mi ngi yokku te sag màgg taxawagul bu dee góor ñu ne fatan bu dee jigéen ñu ne fataatun bu dee mboole ni ñu ne alfidiyatu mooy alfutuwatu bi arab di tuddee alquwatu mooy ku defe kattan ñoom bàyyiwuñu ba seen kattan jeex ñu door ñëw ne yàlla ñun léegi ñoo ngi tabarkàlla ñu ngi defe kattan bàyyi li nga xam ne moo di ay caaxaan soo ko defee léeg-léeg ñu naan la dangay mag maglu léeg-léeg cheytaan naan la dangaa goog léeg-léeg cheytaan naan li ngay dugg waaye li ñu bëgg mooy ñut defe alfutuwa daal di ñëw ci borom subhanahu wa taala xale yii dee nun lañu def ñoom lañ doon bañ day tabaarakallahu ba tey ñu ngi koy nettali is awal fidiyatu ilal kahfi ca xuntima xunti nag mooy benn montagne bu rëy
tax may na ca biir nga xam ne lu ne dana ca nekk loolu mooy alkaf. Bañ ca duggee fa qaalu ñu daal di ñaan daal ne rabbana eyef ñu borom aatina yàll na nga di may min la dun ka fi yow rahmatan yërmande wa ayyih lana yàll na nga ñu waajalal min amr naa ci suñu mbir mi rasadan ak njub wa ayyih lana yàll na nga ñu waajalal min amr naa ci suñu mbir mi ñu jóg rasadan njub. Tabaarkàlla yàll nangul leen seen ñaam nga. Ñu jóge ca dëkk ba ànd ñoom ñëpp génn dëkk ba dugg ca xuntuma ñoog sàmm bañ àndal ak xajub sàmm ba ba ñu agsee ba ñaan ñaan gi yàlla daal di moom it indi programme am moo di ñu dañoo daw di rawale seen pas-pas. La gën a yomb tey ci rawale seen pas-pas mooy yàlla sol leen ay nelaw wala mu jël seen bakkan ñu noppalu, waaye noppalu googee kat moo di suñu borom am na leneen lu mu bëgg jàng ci biir. Fa darabna ala azanihim yàlla mu ne fa darabna ñu sadd ala azanihim ca seen nopp ya. Ñu sadd seen nopp ya moo di dama dama nopp dafa am solo lool ci ay yëg-yëgam. Nopp mooy li njëkk a fonctionné ci nit. Nit su nekkee ci biiru yaayam léeg-léeg muy dégg ay bruit yu nekk ci biti adduna si muy yëngatu ndax loolee wala di jigéen ñi nga xam ne yàgg nañoo jaar foofu daañu la waawaaw léeg-léeg yi ci suñu biir yi di yëngatu ba ñu defee ni nit ñaa ngi koy yëg. Fa darabna ala aadaanihim moo tax bi yàlla naree ñuy nelaw nelaw yu rëy la nelaw yu rëy ya seen nopp yi la sadd lam cay sadd fil kaf fi ci biir xuntima siniina adadan siniina ay at adadan ci biir siniina ay at adadan ci biir ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at gaaya dëgg rek di ko nelaw. Ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at gaaya tëdd ko di ko nelaw. Fu ma ginnaaw ba nga xamee ne tëdd na ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at yàlla mu ne baaxnaahum dëkkal nañu leen baaxnaahum yee nañu leen. Lu tax ñu yee leen li na alama ngir ñu xam ayul xisbayni kan ci ñaari mbooloo yi xale yii tëdd di nelaw ak waa.

ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom dañ ko yonni ila nasi kafa motax annasu kulluhum ummatuhu nit ñepp aw xetam lañ xetam nak moy nek ñaari façon xet umma bu nangu ak umma bu gantu umma bu nangu moy ñi nga xamni ñoy nango wax la ilaha illallah muhammad rasulullah hadith ba dik ne kullu ummati yadkhuluna aljannata xet wi ñepp dugg aljanna illa man aba ñi aba nak moy ñi nga xamni ñom nangu wu ñu wax la ilaha illallah muhammad rasulullah wa hammat kullu ummatin bi rasulihim lutax li yakhuzuhu ngir ñu japp ko galam kor ko ray ko ibnu kathir mu ne harisu ala qatlihi bi kulli mumkin wa minhum man qatala rasulahu nana lepp lu jappandi rek jëlon nañ ko xer ngir bëgg ray seen yonent ba amna sax ñu jëk ray seen yonent ba demé ci muhtasar ibnu kathir jukib ñettel xatum ñaari témer ak fanwer ak juroom wax joju nanga ca té gën na fayaat dana wajadalu ñu warante warante xëccu bil batil ci ay chaaxaan jël ay chaaxaan diko warante ay chaaxaan lam yor waye ñang koy jéema layal lutax li yudhihidu bihi al haqq ngir man ca saxar ci deug tek ko fele neena lolou lañ jublu won yalla mu ne fa akhastuhum ma jappaleen ñom ñep kenn par kenn ba fu mu mujj ak ñom modi ma alak leen ihlakan mari'a ñom ñep suñu borom tabaaraku ta'ala alak leen waaw jadalu bil batil li yudhidu bil haqq yo ay chaxam fexe ba chaxam ya fas yene not deug ga waaw fexe ba chaxam ya fas yene not deug ga nax ñi yor deug suñu organiser wut ñi yor chaxam buñu organiser man len ñi yor deug buñu organiser wut ñi yor chaxam buñu organiser wo man len te ñi yor chaxam tabarakallah fi ni mel na ni ño xawa man tuti ndax seeni mbir yaatuna reyna barina te siwna lol li yudhidu bil haqq yalla mu ne fa akhastuhum ma jappale fa kayfa kana iqab cey nakala sama mbugal mu ne cey nakala sama mbugal manam mbugalum yalla ma cey bo fekk won bu len di mbugal nam len mbugale mbugal mu metti la yalla yalla musal ci mbugalam suratu ghafir ay jurom wa kadhalika naka nonu nak nimu len jappe bu dugal len ci mbugal gi duma len haqqat la yayona kalimatu rabbika sabatu borom ala alladhina kafaru ci mbolem ñi nga xamne wedd nañ yalla mu ne waxuma sa xed wi waxuma sa mbokk yi dedet alladhina kafaru rek la wax kep ko xamne ki manasna atte alladhina kafaru ci sa kaw rek koko haqqat kalimatu rabbika alayhi sabatu borom yeyna ci ñoom te moy annahum ashabun nar ñoom dañuy nekk ñi nga xamne niki sawara lañuy doon wala fa lañuy mujj yalla ñu jallu musul kon alladhina kafaru annahum ashabun nar ñi nga xamne ñoy wedd yalla ñoom ñoo nar nekk wa sawara ëlëk yalla ñu jallu musul ci sawara musul ci kep ko xamne ki yangi ragal sawara ci diko jema daw yalla mune nak mu ñew ci yenn ci liggeeyu malaaka yi malaaka yi ñom la yalla bind ñu nekk ca palem ba nekk ca famu nekk di yobbu dossier yi diko jël ci ñun diko yegal ak wacce diko saytu di bind not yi di denc tabarakallah ubbi registre yi luway xey luway gonto lu nekk ñu yit ko ko secrétariat ba tabarakallah duñu noppalu guddi duñu noppalu bëcëk amu fa kenn ku nekk mbokkum yàlla koo xam ne kii soo fa ñëwee man faa ñaan intervention mu defal la ko ñoom ñëpp dañoo nekk ay jaami suñu borom tabaraka taala laa yasunullaha ma amarakum wa yafaluuna ma yu'maru malaaka yooyu am ci ñoo xam ne ñoom la ñu jox suñu ruux yi ñoo koy jël tabarakallah duñu la mel nag ba ñëw jël ko tijjunu
am ci ñoo xam ne ñoo féete woo wàllu taw bi, am ci ñoo xam ne ñoo féete woo wàllu ngelaw li. Lenn lu nekk rek ñu am ay malaaka yoo xam ne jox nañu leen ko ñu féete woo ko. Fii nag mu am ci malaaka yoo xam ne ñoom it dañoo am beneen liggéey. ñoom lay wax ni ci suratu Ghafir ay juróom-ñaar. alladhina malaaka ya nga xam ne yaxmiluuna al arsh, ñoo yenu gongonaayu suñu borom ga wala gàngonaay ga. alladhina yaxmiluuna al arsh, ña nga xam ne ñoo yenu arsh, mu di malaaka yooyee. wa man xawlahu ak ñoo wër arsh, wa man xawlahu ak ñi wër arsh. yii malaaka ñoo yenu gàngonaay ga, ñee ñu ngi ko wër. ñoom nag yusabbixuuna, ña ngay sàbbaal, bi xamdi rabbihim, ci sant seen borom. ndax ñoom dañoo jàkkaarloog yàlla, moo tax ñoom duñ fàtte yàlla, duñu ko ñeme. ndax ñoo ngi moom ñoo jàkkaarloo, di ko gis, di gis ay doxalinam, di gis ay sëralinam. moo tax ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla. waaw, ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla, ku la gën a réere yàlla gën laa ñeme yàlla. loolu rek la. waaw, da nga gis ku ragal yàlla ba tabarkàlla nga xool ko ci ay xam ko ci doxinam, ay waxinam, ay yëppam, waaye gis ko ñeme yàlla loolu ndax da koo xamut. gis nga gaynde tey tabarkàlla suñu journaliste yi bu ci kenn jógoon ñoom Seydou Ba ak ñooñu wax ne léegi gaynde kat dafa am ñett yu ci jóge ci fii ñu leen dencoon, ñu ngi ci dëkk bi, balaa kenn xam ci ban quartier la ñu nekk, tabarkàlla dëkk bi yépp dana rëgrëg. ndax gëm gu ñu gëm ne wax jaa ngi ñëw ak ragal gu ñu ragal ki nga xam ne mooy gaynde. suñu borom duñ la mel. waaye fii ne gaynde googu bu nit ñi dawee ko làqatu, xale yi duñ daw, xale yu ndaw ndawaan ñi xamul luy gaynde. attan nañoo dem sax kar ko defee ne am muus la wala kalb bi jóge seen kër, ndax ñoom xamuñu ko. ñàkk xam giñ ko ñàkk xam moo tax ñu ñeme ko. moo tax ñeme yàlla day teg ci ñàkk koo xam. waaw, ku ñeme yàlla ku ne dangaa xamut ku yàlla rek, waaye ñi xam yàlla ñëpp a ko ragal. alladhina yaxmiluuna al arsh wa man xawlahu yusabbixuuna bi xamdi rabbihim, ñoom dañoo ragal yàlla ndax dañoo xam yàlla ña nga fa yàlla subhanahu wa taala yenu arash wër ko. malaaka yooyu wa yu'minuuna bihi, dañoo gëm seen borom. wa yu'minuuna, dañoo gëm bihi, ci seen borom. waaw, gëm gi ñu gëm seen borom. lu tax yàlla tudd fi ne yu'minuuna bihi asamaxari, mu ne aljawab anna dhalika huwa izharun li fadilati al iman wa sharafihi wa targhib fihi tafsirul kashaf jukki bi ñeenteel xatum téeméeri fukk ak juróom-ñett. mooy malaaka yi ba noppi ne yu'minuuna bihi, mu ne tax, mu ne feeñal ngëneelu gëm, feeñal tedd ngay gëm ak xamim la nit ñi ngir ñu gëm. waaw, mu des beneen it moo di yu'minuuna bihi, waxul ne aamuna bihi, xanaa mu ne yu'minuuna bihi jëm jël fi'l boo xam ne mudaari la wala xaadir wala ni nga ko tuddee ci grand-mère. mooy ñoom seen iman da dul wàcc. tabarkàlla ni ñu ko doon waxee ci waxtaan yi weesu, seen iman da dul wàcc. te nit ñi iman ñoom ci ñoom dafay yokk ak di wàcc, di wàññeeku. ama ñoom wa yu'minuuna bihi, seen iman ñoom malaaka yi du wàññi ko mukk mukk mukk tabarkàlla. muy ñaari melo. wa yastaghfiruuna lilladhina aamanuu, ñuy jégalul ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla. mboolem ku gëm yàlla malaaka yi dañ lay jégalul. moo tax yahuud yi ne woon malaaka yi ñooy seeni noonu lu leen dal ñoo leen ko teg. waaye gis nga ñu gëm yàlla subhanahu wa taala, ñoom malaaka yi ñooy seeni xarit julit yi. tabarkàlla yu'minuuna bihi wa yastaghfiruuna lilladhina aamanuu, mboolem ku gëm rek ñu lay jégalul. mboolem ñu nga xam ne dañoo gëm seen borom, gëm ne moo yónni yonent yi yépp, gëm ne alquran dëgg la, gëm ne ku dee da nga dekki, ñooñi la malaaka yi di jégalul ndax suñu borom jéggal leen. loolu bokk na ci seeni melo.
yusabbihuna bihamdi rabbihim muy ben wa yu'minuna bihi muy ñaar wa yastaghfiruna lilladhina amanu ndekete kon képp koo xam ne kii bokk nga ci lladhina amanu rek yow malaaka yaa ngi lay jégalul. Moo tax tabarkàlla léeg-léeg nga ne nit bul ñu fàtte ci seeni ñaan, mu ne waaw, waaye fi ne nit munta fexe ba fàtte nit ñi ci ay ñaanam. Xanaa ku dul jàng fatiha te julit bu dul jàng fatiha moom daanaka amul daanaka sax gis ko moom lu jafelee doon julit bu dul jàng fatiha. Te saa boo jàngee fatiha rek mboolem ku gëm ñaanaalal nga ko ndax nee nga ihdinaa boole ci ñëpp assirat al mustaqim. Waaw bi nga ne ihdinaa boole nga ci ñëpp nga ñaan koo xam ne kii rek lilasina amanoo ca la bokk boole nga ko ci biir. Moo tax suñu borom ni mu tëggee alfatiha day tegtal ne ñëpp dañoo war a nekk benn ànd, waaye nag alladina amanoo alladina amanoo mboolem ko gëm rek ku ñaan dugg nga ci biir. Lan la malaaka yi di ñaanal nit ñi? Dañu naan rabbana ay yow suñu borom wasiata kulle shay in rahma, sa yërmande gën naa yaatu lépp, sa yërmande àgg na fune. Wasiat rahmatuka wa ilmuka kulle shay, sa yërmande àgg na fune. Almufassiroon ñëwe yàlla tabaraka wa taala fi wasfi llahi taala birrahmati wal ilm ñu ne taalimu l ibad adaba suali wa dua fahum yabdauna duaahum bi adabin wa yastamiruna ihsanahu wa fadluhu wa inamuhu. Ba demee ci tafsir bi ñuy wax albahru lmuhit jukki juróom ñaar xatum ñen téeméer ak juróom fukk ak benn ñu ne ni malaaka yi waxe ci ñaan rabbana wasiata kulle shay in rahma, sa yërmande gën naa yaatu lépp àgg na fu ne wa ilman ak xam-xam.

0: Allah. Great.
1: Waaw moom daal lu jóge ca yàlla seddal jox ñu, lu jóge ci ñun ñu jox yàlla direct.
2: Xam ngeen ne tafsir Quran bi yéen a ngi ko doon topp ba agsi woon ci suratu Ali Imran, muy saar boo xam ne mooy ñetteelu saar ci alquranul karim ba tàmbalee ca bopp ba muy fasixatul kitab. Weesu woon na ci waxtaan wi nga xam ne ci lañu nekkoon, yàlla tabaraka taala doon ñu nettali ay kéemtaan yoo xam ne mi ngi woon ci Isa ya Maryam mi nga xam ne moo jur Isa. Mu tegoon ci ay mucjisa yoo xam ne yépp day tegtale ne Isa alayhi salaam yàlla tabaraka taala moom moo ko yónni. Baraxin yooyu yëpp wala tegtal yooyu yëpp teewul ñu teg ko baat bi nga xam ne ñu ngi koy teg, ak itam ni nga xam ne noonu la yahudi dogoo pour fasiyéenu ko rey yàlla tabaraka taala daal di ko ci musal ci baat yooyu ñu jëm tey. insha allah war koo tàmbalee ci aaya juróom fukk ak ñaar ba ci aaya juróom benn fukk ak ñett ci suratu Ali Imran ba tey. ndax xam ngeen ne alquranul karim bu ngeen seetloo ni ma koy waxee ci tafsir bi saa su nekk di ko baamtu ndax lu am solo la, moo di jokkaloo gi am diggante alfatiha ak saar yi nga xam ne ci laa nekk ba bañuy àgg suratu nas insha allahu subhanahu wa taala. xam ngeen ne suratu alfatiha saar la boo xam ne ñetti xaaj yi nga xam ne moom la xaaj. xaaj bu njëkk bi di wax ci tawxid, xaaj bu njëkk ñaaral bi di wax ci sharia, ñetteelu xaaj bi moom dafa ñëw di wax ci wàllu li ñu tuddee tërlinu adduna wala tërlinu dundin. tërlinu dundin woowu yi nga xam ne moom la yàlla tabaraka taala tëral bim ci lakk ñëw, mi ngi ñëw ñëwal ci tërlinu dundin woowu ñaari nit ñoo xam ne dañu nanguwutoon muy almaghdubu alayhim ak annasara. fa baqara ñëw waxoon ñu ci lu am solo ci benn xaaj bi, Ali Imran ñëw di ñu wax lu am solo ci beneen xaaj bi. yàlla kon ci ay yi nga xam ne ci la nekk qaala tabaraka wa taala falamma ahassa ba nga xam ne yëg na Isa yonente yàlla Isa minhum te yahudi ya alkufra dëng ga wala boog weddi ga. ndax baatu alkufru li muy tekki mooy ku nekkoon ci mbir ba mu jàgg nga jàdd. ndax kufru mu di ak weddi doonul cosaan ci doomu aadama. doomu aadama bu nekk di ko yàlla di sàkk daf ko sàkkoon ci ak njub. loolu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi koy junj ci ab hadis kullu mawludin yulatu ala alfitra, bépp liir boo xam ne bii mi ngi judd ñu ngi koy jur ci fitra mu di ak njub. bu def yaa soo amee ci moom rek fa abawaahu yuhawidanihi, yaayam ak baayam ñoo ko jàddal def ko ab yahud wala ñu def ko ab nasaraan wala ñu def ko ab majoos. waaye kuñ bàyyiwutoon sa ñaari wajur def ñu ne yahud wala nasaraan wala majoos yaa ngi nekk ci fitra boo xam ne bi fitratullahi lati fatara nnaas aleyha. dama dama nag ngay dem ba mu yàgg fitra boobu ba mel ni lu muuru muuru googu moo taxoon ba ñu baax ñu doon jóg ñoomit kenn ku nekk fa caa yéene bay xa waar. kenn ku nekk xam ne boo jógul bay du baax, loola taxoon kenn ku nekk jóg. Isa itam bi nga xamee ne yëg na lii di alkufru muy jàdd yoon bi nga xam ne yahudi jàdd nañ ko yoon dafa daal di woote. moo di fii boo seen lobaatu ahassa muy yëg ji ko yàlla jëfandikoo dañu tuddee ne istihaara la. moo di bu waxoon lama shaura bokkut ak bi mu ne fa lama ahassa, ndax alxis alxawaasul xam sa ñoo ko yëg-yëg yi nga xam ne juróom lañu. napp wala bët wala loxo wala lamiñ wala bakkan luñ tuddee alxawaas yëg-yëg yi nga xam ne juróom lañ. yëg-yëg yi nga xam ne Isa am na ko nag fii ci nitam ñi kon baat bi ñu fexe ba teg ko fi mooy moom ni mu ko yëgee mi ngi mel ni koñ kaata ni nga koy yëgee noonu la yëgee jàdd-jàddu xeetam woowu. ndax lu jiitu muy ne ci bi mu nekk ci ñoom yëg na ci seen biir lépp ñu ngi woon jaar ci aw yoon, waaye nag ci seen biir lu jiitu mu fa jógee commencé naa yëg moom jàdd-jàdd yooyu ba mu ko yëgee xaala mu ne man ansaari ilallah, ana ñan ñooy samay lansaar, ana ñan ñooy ñi may jàppale ilallahi ñu jëm ci yàlla, ana ñan ñooy ñi nga xam ne ñoo may jàppale fi daawa ilallah ma woote jëma ci yàlla. mujahid nee na yem bax yi wala boog man yattabiuni ilallah, ana kan moo may topp ñu jëm ci yàlla noonu la ko wax. xaala daal di tontu ko alxawaariyuuna xawaariyuun ya xawaariyuun muy almuminuna alasfiya min atbaaihi, muy way gëm ñi nga xam ne ay tànnif lañu te bokk ca xeetam wa. su doon ci xeetu yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax ne alxawaariyuun ñooy ay sahaaba. moo di ku ma sa woote ku nekk ñi la wuyu si te deggal la ni nga wo.

moy ci suratu safi ay juroom ben ba Isa di wax wa mubassiran bi rasuli yati min ba'di ismihi ahmad lolu rek moy ay turam yo xamne jaar na ci jaarin wi mom tabaraku taala muné kon salawatu wassalamu alayhi yunus dong la mu nax sun ko faté wala mom mu faatu day tax ngeen delu yeen ci seen test nekkat yeefur dama ne wa man yanqalib kep ku delu ci yeen ala aqibati ci test na nekkat bi yeefur falay yadurallahu shay'a du lor yalla dara lol du wagnel dara ñepp suñu andon bokku nek xolu ci gëna bañ yalla ci kaw suuf gën ko wéddi lol du wagn ci ngorok yalla gi dara tabaraku taala falay yadurallahu shay'a mbimi kay suñu lankale yalla ñun lay wagn waye buñ lankale yalla du wagn yalla tabaraku taala dara wa sayyidillahu yalla dana fay ash-shakirin ñi nga xamni ay santa kon lañu nga xamni ñom dañuy top tabaraku taala diko topé fi nga xamné mom la yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi jangale yalla leena wama kana li nafsin nak munta nek lu mus mus ben bakkan anta muta mudé illa bi iznillah ben bakkan budé lu dul ab apam dafa jot manam ñi nga xamné dañu taxaw xex bi nek ni seeni morom yor ngannay ñor ay ngannay ñu bëgg taxawal la ilaha illallah muhammad rasulullah ñeena la ilaha illallah rasulullah du fi taxawé yalla ni waaw légui nak ndax da ngeen ragalante yow de so ragalé ragal du yok aw fan so ñëmé ñëmé du tax gattaw fan waaw lo ragal ragal ragal fal jubnu la yazidu fil hayati wa shaja'atu la tanqusu minha wal hazaru la yadfa'u al qadar والإنسان لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خاض المهالك واقتحم المعارك دوما دما نا خامني راغال دو سيوك او فان اك نجمبار دو وني او فان لواي مالتو مالتو مالتو منو فخ با مايتو اب علي بن ابي طالب دانا واخني دوينا غالاج خامني داغا فيك ديوين دوينا غالاج فك نا خامني داغا فيك ديوين كون نك دوما دما امول بوي دي illa bismillah lol nak dafa nek kitaban app bo xamne mu ajjalan buñu appal la dañ ko appal bolé sa dund gi ak sa muru muru ndom adama ak ndum ñoy and dama dama mëna dé nak wërsegum dess fi du jexagum waye muru mom bu dé mu dé dama dama ñaar la am mur ak wërseug yépp nak dañ koy wax rek wërseug risque wërseug waye mur moy bi nga amé wërseug ba nopi lim ci togu ngeetim ko ci nabli lola mo jey sumur wursak nak moy boy liggey tay fi ngay liggey ñu lay fay témir junni way moy sa wursak sa mur nak moy bo ñew ci kër gi ñu taaj bol bi ba nga jël kuddu la nga cey jël lola moy mur lol nak ko demu de wursak nak man nga dé bayyi fi dara man nga dé bayyi fi quelque auto nangam nangam gaay dalikoy miras waaw waman yurid ku bëgg nak yalla né affaire bango waman yurid ku bëgg nak sababu dunya yolu aduna nutihi minha ñu jox ko ja waman yurid ku beugit sawab al akhirah yolu al akhirah nutihi minha ñu jox ko ja moy ku beug ku jël programme al akhirah ñu jox la ku jël programme pour aduna ñu jox la ñaar yi yeb ben bu nekk yalla am nako wa sanajzi dañu fay ashakirina mun sant kadi sanuqihim min fadlina wa rahmatina bihasbi shukrihim wa amalihim dañu len fay ci kem ni nga xamne ni la seen sante yalla tabaraku taala mel gis nga baat bobu it dunya muy aduna nga xamne tabarakallahu dogal na mom lañu duppé suñu radio bi bo dem ci alquran ñunu fi timiri baat ak fukk yon ak juroom baat dunya timiri yon ak fukk yon ak juroom yon yo xamne tabaraku taala mo ci tuddu dunya muy aduna ila wonne keuru aduna gi fi lañuy defare keuru alakhirah waye nak dub dekk waye aduna gi fi lañuy defale keuru alakhirah waye nak dub de ko way mu wakk yalla neena wa ka ayyin min nabiyyin nata yunus wa ka ayyin bariwana min nabiyyin tibi yunus qatala khexna ma'ahu annak mom khexna ma'ahu annak mom bo yoy riwaya hafs bo yoy riwaya wasna qutila raynañu ma'ahu annak mom ñaar yeb amni khexna ma'ahu andak mom ribbiyuna imam tabari nena ribbiyuna mom moy mbolo mu bari nena moy mbolo mu bari fuko defé ribbiyuna it day tekki ulama rabbaniyun ay nit yalla yagna ak yonentou djob bi xexi
and ak aw nitu yalla kasir yu bari fama wahanu musu ñoo doyri musu ñoo ragal yima asabuhum ci leen dal fi sabilillah ci yoon yalla nitu yalla la koy dal ci yoon yalla du ci onk nitu yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onk rabbani yuni la leen di dal ci yalla tabaraku taala joge ci mom ñew ci ñom musnun ci onk ñom duñ ci onk ñun kay ñoy def ku bank onk ko bopul metti nga onk tele ki sax tabaraku taala nit ñangi onk tambali xali serna kenn ku nek yaangi jammat xana buñ jambate ñun dañu bëgg usmo ibrahima min yalla ne rembil sa dom ji mu jël dom tur sab taaka tek ci tut ge bëgg rendi waaw xana ñu dañu bëgg usmo ibrahima mom ñu bëggon def lool ñun tay ku ne ci won rembil sab taaw xana kon day wax ne yalla ah nañ xaar ba taraski present taraski dedet do ma dama dafa am lool bu tollé fufu dafa war di bayyi xel di xalat moy rabbaniyuni yi ak lu sobri li ñu joxe moy qatalu ma'a anbiya fama wahanu musuñu ragal mukk lima asabum fi sabilillah ci len dal ci yoon yalla wama da'ufu musuñu lompañ ci jihad waxna tay son nañ buñu dem dede musuñu ko def wama stakanu musuñu toroxlu ci sen kanam non musuñu toroxlu ci sen kanam non ribbinu rabbani yoni wala ribbi yoni yoy ki nga xamne dal nanguul li yalla yi teul ñom dañ ko daan ñemi ñemi go xamne gi day ëpp sama ndax yoonu yalla no wax wala noot ñi nga ñew ci seen nit na leen sot leen ñu yow kenn nga nit ñi ñepp nga ne sot leen ma moy legi ak yoonu du ragal waye nitu yalla it rabbani du ragal musibay aduna du ragal musibay jamono du ragal de yoy yeb du ci ragal leen waaw fama wahanu lima asabu fi sabilillah wama da'ufu wama stakanu wallahu ta'ala nak naka jek yuhibbu sabirin ku beug muñ kadi la yalla ku beug muñ kadi la amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla leena beug ni len lol amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla ni beug len alladhina yuhibbuhumullahu walladhina la yuhibbuhum mu yalla beug ak yalla beugut ñoñu nak muy rabbani yone yoyu wama kana mustanik hawluhum seeni wax lu aduna jafé jafé lu xex metti lu febar metti musu ñoo wax illa an qalu lu dul ñu rek talal seen loxo rabbana aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmil kafirin ñaan gi rek lañu daan def ñoom rabbani yone moy dañu daan wax ne rabbana yo suñu borom aghfir lana ñoo ngi lay ñaan nga sufural ñu jiggal ñu suñu bana suñu bakkar wa israfana ak suñu recc fi amrina ci suñu mbir wa sabbid yalla nga saxal aqdamna suñu taxaw kay suñu ndeggu wanzurna yalla ñu dimbele ala alqawmil kafirin ci ñi nga xamne dañoo weddi ñi nga xamne dañoo weddi tabaraku taala nga dimbele ñi ci bañ ko waxe fa ataahumullahu yalla jox leen sawab dunya yolub aduna wa husna sawabil akhirah ak rafetu yolub al akhirah yalla jox leen sawab dunya wa husna sawabil akhirah ak yol bu rafet mu yolu al akhirah wallahu ta'ala nak yuhibbu almuhsinina ku beug ni rafetal lañ waxon nañ ko sank yalla ku beug ni rafetal lañ motax ku nek war nga jema taxaw ci di rafetal ni ko tabaraku taala santane ak nim ko digi ci alquran gis na kon sababu dunya sababu alakhirah motax ci alakhirah so don misal da nga nan moné bi dew alakhirah du dollar du franc cfa du dalasi du ogué du butut la nga xamne moné bo fay daw ci yama xam moy sawab moné bi mën na tudd sawab legui nak dama dama bu mus bala muy dem al akhirah comme day jaar ci frontière buñ wax barsax da nga wara wécc ko sa xaliss fi bala nga dem parce que frontière bo dugg fa ben xaliss bu fa dul jaar noy def da ngay jaxle do añ do reer do ndiki do solo do nan parce que moné bi nga duggal fi mo ba bokut ak bi man gis na tukki kri buñuy waji tukki wala buñu rewé ba bañu bëgg ag fuñu ag dañuy dem ci banque bi wécc ku seenu xaliss do wax dem alakhirah so fi nekké li nga yor fi nga de ndi ndi ko naf nafé diko sax saxé diko naf nafé ba bëli gis nga xëyé fi so fi xëyé ni sido ko sa ginaaw rek so demé do yobbu dara kon so mu seena def moy da ngay dali envoyer légui ndax bagage yowal xiyam accompagnement nungu wuko fet nga koy def moy dang koy yobbu bala ngay dem waye boko fi baye bo muytul man na ñak ñew parce que gaay leg leg ñu sido ko bo demé kon man na ñak ñew tey di yobale ko man gisuguma ku ñuy rob robale ko 15000 man gisuguma ko
donc ni ngay def kon moy fexé ba wéccu ko def ko mo né su ko défé so démé fofa wa wajadu ma amilu hadiran ku fa dem da nga fekk li nga jëfoon mu nekk fa tabarakallah mom du togn kenn lu fa yub rek di nga ko fa fekk inshallah subhanahu wa ta'ala ci morom ni ngi continue ak ñun ci tafsir bi batay ci alquran karim mu né ya ayyul ladina amanu yin ni gem juromel bangok ci sarwe in tuti'u bi ngeen topé alladina kafaru ñi nga xamne dañu wedd yalla yarudukum dañ len dello ala aqabikum ci seen testeli ngeen wedd waat yalla fi ngeen len topé ci seenu torelin top len ci fin jaar da ngeen ni mujj mel ni ñom ndax ku top ndo nit bu yagge nga mel ni ñom mom nit bu top no ko xamne ki reewul ci bëtimit nak te top ndo nit nak mom far genn la ci li nga nekkon yobul ci lenen yalla na bu ngeen ko defé fatan qalibu ngeen dello khasir na perte ngeen delu perte ni ñom yowma xiyam ku fa delu te bok ci khasir ni su bax lu muy tuddu bax ci yow motax ibn abbas day wax ni humul munafiqun khalu lil mu'minin lama raj'u min uhud law kana nabiyyan ma asabahu alladhi asabahu farji'u ila ikhwanikum ila ikhwanikum moy biñu joge ci uhud ñew munafiqun dañu wax julli na len di ngeen seen waji su don nabiyyu ab yunus kon defek biñ am tay ci uhud duñ ko am yalla ni waw gis ngeen ñoo ñuy wax lolu fi ngeen len topé mu mujj yeen ngeen mel ni ñoom moddi do ma adam du nga xamne yalla da santane wala yoonte bi santane nit ñi ne ca tol ba di def mom na ci ker gi ba par non la kay fi soko topé ca lolu moy tol bi day boy su boba kenn du liggey in tuti'u fariqan min in tuti'u alladhina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu qasir bal li fi nek bulen len top Allahu yalla mawlaakum moy sen kilifa wa huwa yalla khairun nasirin mo gem ci kep koy dimbele yalla mo la dakk dimbele yalla mo mo la dakk jappale mom soy beure mu faral la wala ngay xex mu faral la na la wor ni kenen kum am kula faral ak kula man di faral yow ya gagne da lañ wax ni mborum bur mom tabarakallah ken du ko ñame daan mu ngok da ngay fexé ba yalla nak mboro la da ngay fexé ba yalla mboro la su na xasse mboro rek kep ko xamne ki jogati ni bëkk rek yalla nako nak man nga dëkk man azali waliyan faqad hasantuhu bil harb yalla neena bu len ragal jog len sa nuxi da nañ ñu sanni pour dimbali len ndax ngeen gañé fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñi wedd yalla ar-ru'ba tit bu joge di xex ak nonu bi yalla yalla neena man limulay dimbalé moy dama koy tital te ku tit du mëna xex waaw bima ashraku sababu bokale bi nga xamna ñu bokale bi la ci yalla nak moy def ci gogu ci ñoom dama dama suy def bokale bi tit manam du firwi du dal gisu lo leg leg so de setlu bu baxa bax amna ci nit ñi ñoo xamne buñu togon reer ba nopi am mus ñew seen kër ne ak musum guddi ñu tok ci beccëk wala bok ci beccëk añ ba nopi nan ataaya ak aw bay dugg seen kër ñaan bayu jam manam legi seen xel du dal lolam ak jullu wërta mel ñoo jullu mu gisé su gisé lo xamne mbir la mo xamne mbir la mus mus rek la waaw bay bay rek la waye nak ki taay li koy def ci nit moy ñaka jox xol tabaaraku ta'ala ni ngi ko wara joxe kon nak mu ne sa nul qida ñu sanni fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñu wedd yalla ar-ru'ba ti bima asraku ci sababu liñu done bokale billahi ci yalla ma lo xamne ma lam yunzil bihi sultana lo xamne yalla wacc wu ci wenn lay ne len def len ko wa ma'wahum sen muju way nak ñom ñi wedd yalla di bokale an-naru moy sawara wa bi sabanna maswa zalimin mujantelu ñi nga xamne ñoy togn kat yi ñi nga xamne ñoy togn fañu nara dekk bu yomal xiyamé fofu di neexut fu metti la dekk na ci hadith yunus bi sallallahu alayhi wasallam alayhi ci ru'b muy tit gogum man musirtu bi ru'bi masirata shar neena yalla ngi ko dimbalé dugal ci xoy tita ngay nonam ci ño xamne neena len fiek fene mo dana ak ci yeen bepp non bu ma wax lu rek ne len fiek fene mo dana ñew ci yeen rek ñoom ñep ñu commencé tit commencé tamax ay tata commencé set ni ñi rawé yalla dik ci del ci wat ci netti li nga xamne moy xaso bi muy xasatu uhud bi nga xamne dañ ci xawa gane gaay mu ne wala qad sadaqakum allah wa'dahu yalla day sadaqakum deggalal na len wa'dahu lam len digon wala qad sadaqakum allah yalla deggalal na len wa'dahu lam len digon batul qad su sangé fi'l madin bi su du am firi la qad sadaqakum bu fekkon da songu
lu ñu tuddee mudaare day am firi, maanaam verbe boo xam ne présent la, su ko songee day am firi, mais bu songee passé moom du am firi. waaye li muy tekk mooy dëgal wax ji yu wóor daal mooy yàlla sadaqakumullah wa'dahu. ba nga xamee ne taxussunahum yéen a ngi leen di cor bi ismihi ci ndigalu yàlla, yéen a nga cor maanaam yéen a ngay fet yeeg dal, ngeen leen di def ni ku góob dugub di def bi xeex bi tàmbale daal tuuti ngeen am rek terrain bi leer nañ. yàlla ne loolu kay man kay li ma leen sonn def nag ah xatta isa fashiltum ba ni ngeen yoon jox nag dimbali naa leen ba ni ngeen yoon jox si ngeen taxawee nag fi lay taxawee in tansurullah yansurkum su ngeen dimbale yàlla mu dimbali leen waaye su ngeen taxawee yàlla ne ma taxaw. moo di si leen seen yónent taaj ngeen toog fi diiraan ngeen fi toog mooy yéen a ngi ci ndigalam yéen a ngi ci sama ndigal su boobaa yéenee gën a gaa yi. waaye bu ngeen nag toogee xool poñ poñooru àdduna ba tax ngeen bëgg a wàcce fi ngeen nekkoon ñëw bëgg a songi li nga xam ne mooy koom-koom mi su boobaa léegi nag man yàlla tabaraka taala mu ne ma téye sama loxo mu daal di yem foofu mu daal di jox tàkk. kon yàlla walaqad sadaqakumullahu wa'da istahsanuhum bi ismihi hatta isa fashiltum ba ni ngeen yoon njaxe wa tanaazatum ngeen tàmbalee xëccoo fi l'amri ci mbir mi wa azaytum min baadi ma araakum ma tuhibun. su ko defee kon mbokk yi ci aaya jooju fi la ñuy teg suñu loxo insha allah muy aaya téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar dellu seeti nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen darsu tafsir quran yi bi ñu baaxoo dinañ ko defal ci isaatu dunia sawtul qalb ajjuma ji jot ginnaaw julli gi. xam ngeen ne ñoo ngi woon ci suratu ali imran ñëwoon nañu ba agsi woon ci aaya téeméer ak juróom fukk war a tàmbalee tey ci aaya téeméer ak juróom fukk ak benn. ñu ngi woon ci biir nettali boo xam ne bi suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy boole di ñu ko nettali ñaari xew-xew muy qaswatu badrin al kubra ak qaswatu uhud muy ñaari xare yoo xam ne ci islam mi ngi bokk ci xare yi nga xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi xare na leen te noonu islam yi taxawoon ne woon lu fi taxawee. yàlla boole leen ñoom ñaar di leen nettali njëkkee nag qaswatu badar al kubra di ci teg ci biir nag ghazwatu uhud muy xeexu uhud ci kiimtaanu alquran bi nga xamee ne ñi gagné nañu badar baat yi ngi koy nettalee mooy gën a dëgër bi ñu leen gagné uhud baat yi ngi koy nettalee. fii ñu toll tey sababu nuzulu aaya yi nga xam ne ci lañu nekk moo di bi nga xamee ne salawatullahi wasalaamu alayhi jógee na ca xeex ba dëkk Madina la leen fa dal dal leen fa dafa am ci biir sahaba yi mbooloo moo xam ne dañu ne lii ñu dal naka la ñu dalee te yàlla moo ne woon dana ñu dimbale. maanaam ñoom comme yàlla daf ne woon danaa leen dimbale su fekkee dañoo dem ñu gañe leen ñoom pour ñoom amuñu dimbal yàlla di leen tontu subhanahu wa taala daa di wax ca sar bi walaqad sadaqakum allahu wa'da istahussunahum bi izni xatta ida fashiltum wa tanaazatum fi l amr. yàlla nee na walaqad sadaqakum dëggalal na leen dëggalal na leen allahu yàlla wa'dahu lam leen digoon li leen yàlla digoon jox na leen ko is jamono ba nga xamee ne taxussunahum yéen a ngi leen di góob bi ismihi ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala loolu am na xatta ida fashiltum ba di ngeen yoon joxee di ngeen yoon joxee nag su boobaa léegi li xew doonutul yàlla yéen a yàlla subhanahu wa taala fii ci li sahaba yi defe ne mooy logique mooy ku xëy di xeexal yàlla dangay gagné. yàlla ne leen waawaaw in tansurullaha yansurkum su ngeen ko dimbalee mu dimbale leen waaye yàlla nag fi ngay yem ci ndimban foofu lay yem da ngay def 50% plus soo defee mooy 50% yàlla moom day taxaw moom it nag mooy bi ñu xëyee
salawatullahi wasalamu alayhi and ak ñom tek leen fim leen wara tek ñu nek jurum fukki sanni kati fit ay dan rek ñofa nekkon ñu mëna jox salawatullahi wasalamu alayhi ne leen fi ngeen wara tok ñi ci dess na ci suuf di jamarlo ngeen di jamarlo na seen fetti dal bi ismillah de leen yëkëte ndaw di tégga ndaw su ngeen seenoon na picci di ma fukk wala ngeen seen ñu dagg sama loxo yi wala ngeen seen ñu ma yóbbu it lu yàgg yàgg ba leen wàcc te sama ndigal fekku leen fa ne leen wàcc leen ñu ne ko samaan wa taa daa di yëg ca kaw fitiya tàmbali bu doon jamono yi da nga naan 10h 11h jotu gu rek terrain bi leer waaye nag ba mu leeree ñu xool seen ñu kenn seen nag jur ga ñuy indi woon ak koom-koom ak ñoom seen yooya ci lañu daal di commencé rek waa keeña wàcc ñu ne yonent bi noon na bu kenn wàcc ñu ne lu ñu fiy def ñu ne xanaa xaar ndigalam ñu ne ah ndigalu lan comme léegi gàñe nañu xeex bi lu ñu fiy toogati mbooloo mi ne duñu wàcc ñu ne danañu wàcc 40 wàcc 50 personnes bu 40 wàccee ah loola néew doole ngi bëgg a tàmbali yàlla ni leen kon bi ngeen toogee fi ngeen toog di dox ci xalaati salawatullahi wasalaamu alayhi seen waajoo ji loola day tax sonohum yéenal gum góob gaañi ni góob kat di def tool bu yore ngóobaan gu ñaw su xëyee bala ñu di jot ni muy def góob yépp mu daan leen ci suuf noonee ngeen doon def gaañi xata isa fasiitum nag bi ngeen yoon joxee nag nanguwatu leen koo def yàlla du fab loxob nit di ko ko dóoral cib noonam yàlla du def noonu moom kay yow yaay am suuf fit na ñuy fitam muy lay dóor muy métti nga koy dóor muy métti yàlla nekk sa ginnaaw di la jàppale yàlla ne leen kon xata isa fasiitum ba ngeen yoon jox wa tanaazaatum ngeen tàmbalee xëccoo fil amri ci mbirum adduna ma nañ wàcc bu ñu wàcc wa asaytum ngeen moy siinu bi yonent min baadi ma araakum ginnaaw ba mu leen wane ma tuxibuna li ngeen bëgg ginnaaw ba leen yàlla subhanahu wa taala wane li ngeen bëgg te mooy ngeen gañe kon nag bu leen foo xati yàlla dara waaw laaj bi nag ne kon moom lu tax ñu gañe ñu yàlla ne waaw kay loolu moom jar naa laaj minkum dafa am ci seen biir man mbooloo moo xam ne yuridu dunia adduna ko taxu na jóg bu muy xeex wa minkum am na ci yéen nag man koo xam ne yuridul axira al axira ko taxu jóg ñaar nag buñ bëkkul fuñ jëm te bokk oto coow day bay rek boo demoon tey lu mel ni gaaru cer nga fekk fa benn oto 7 personnes ñëw bëgg 7 places buñ bëkkee jëm cees ñoom ñëpp benn coow daw waaye su fekkee ne ñenn ñi dañoo jëm te ngeej gii bëgg ku leen gunge ba te ngeej ñu wàcc te ñoom 4 personnes lañ 3 yi rek ñoo jëm cees bu ñu àggee te ngeej fokk coow am ndax dañu ne ma te ngeej bëgg jox 7 places bi kenn ku nekk 100 francs ne ko fii la ñuy yem parce que ñun fii lañ jëm si woon su boobaa léegi coow day am moo di ñett ñu jëm kees ñoom it waa ji loon mën a yóbbu muy wax ne man su ngeen ma mottalee ma dem nangam coow rek tabarkal kon ñu bokk fuñ jëm ñooy mën a bokk oto ñu bokk fuñ jëm ñooy mën a yëkkateendoo yaram leen min kum daa am ci seen biir man ñoo xam ne yuridul dunia dañu bëgg adduna wa min kum am na ci seen biir nag man koo xam ne yuridul axira àll axira ko taxu jóg muy 10 personnes yi desoon ci xeer bi 40 yële yépp adduna leen taxul jóg ibnu masud nee na moom mënoon ñëw ne waat ne kero bi ñu xëyee seen kër di dem ci xeex ba amul ku yàlla taxuta jóg mu ne moom defe woon ne su ko jëñee rek ginga dana nekk lu nekk dëgg ndax nañ xëye woon takk seen ndigg ya takk seen jaasi ya jigéen ñu topp ci seen kaw ku daanu ñu defar daal lay tàggaat yëkkatiwaat la nga topp ca gaaña nee na moom ku ne ko woon am na ku jóg ngir adduna dalay weddi ba tax mbokk yi foofu tam ku ñu toll ku nekk war ngay seet sa borom sa bopp waaw maa du man li may def damaa ne ci yuridu dunia bëgg adduna rek su boobaa loola boo dee seet sa bopp dangaa hadis dee ngi wax ak yow man kaanat hijratuhu li dunia aw imraatin yusibuha fa hijratuhu ila ma haajara ilayhi kon minkum man yuridu dunia wa minkum man yuridu alaxira loolu nag yàlla dangu ko xamul subhanahu wa taala moo tax bi salawatullahi wasalaamu alayhi dellusee ci madina mu bind benn listam boo xam ne bii def caawane ñi nga xam ne ay munaafiquuna lañ mu def ko liste jox ko benn sahaba ci gaañi kooka denc ko xam ko ku dul Omar ibn al-Khattab rek seturu la ca keroog waaye daal am mbooloo bu ñu àndee nañu ànd ñoom ñëpp ngir benn pas-pas muy asaayu ilal axira yàlla ne kon min kum man yurudu dunia wa min kum man yurudu alaxira ñaar ñooñu bu ñu àndee coow rek lay jur tubarkàlla fumma ginnaaw ga nag ba ngeen tàmbalee gañe ba yoon jox sarafakum mu wëlbati leen moom yàlla anhum ca seen noon ya
liyabtaliyakum ngir mu natu len non yewal beutiku yek fa ngeen nekkon yeen ngeen fete len suuf fuk ya defam ca xaw dajwa ñu ray ci encore jurum ñaar mu def lu neew bokku na ci ñoñu nga xamne ño fa deson ben sahaba bo xamne ñi ngi koy wax Anas ibn Madr muy bay tax ci Anas ibn Malik modi bi nga xamne lu xewna dafa wax ben ñaanam اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء يلا ماغي مسلك ياو لي سنون ني ديف دي سيت ياو لي مشركون لي جولي ديف دي سيت ياو تي نيغا خامني مانو ني ديف مي مشركون دالي دوغ اك جاسم تي بير خخ بي تسك سعد بن معاص دال نكو اين يا سعد واتنا تي يال ني الجنه غي ماي خيل دالي دوغ تي خخ بي توتي ñu daal di koy jam jam yu metti nenañu kenn mënu ko xamé ci jam yu metti luddul ab sœuram mom mo ñew xamé ko té lutax mu xamé ko moy tet baram yi la gis daal ni ki day Anas ibn Nadir la ñu xol ko set ko gis ñu jam ko jurum net fukki jam ak nangam ci yaram wi ak ay jass lola xew ci bir xex bobu su ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala daal lay won xat kon li tax xex ba démé nonu moy minkum man yurid ad-dunya wa minkum man yurid al-akhirah mune wala qad afa ankum monte yalla bal na len de su len balutun ken di nibbi wallahu yalla su fadlin borom ngene la ala al-mu'minin ti niko dum mune salawatu llahi wa salamu alayhi dimbalena len is ndaxte setlul jamana ba nga xamene tusiduna yene nga yek mu koy wax sahaba yi yene nga yek te dajje fuway xam ci wudaj laqtu fa ولا تلوون على احد تجستو للكن ولا تلوون على احد تتلو للكن ولا في نيوي فك بعد تلوون مو اسف واو جي نونغي

té nak ci lañuy nak suñu bop man mi di wax ak yeen buñu paré baatu mëna jëna di wanaas wala bok ba jéxalé li suñu amono yi kenn ku nañ ñun man nga fëgg sa dëgn wala nga sëgal sa dox ndax sa buñu yaay li suñu amono wote nak ngir né def leen nangam ku def ginaaw rek bokkatu wala mu ne yaay li suñu amono bu len def nangam lola mu ne bu len ko def ku koy def rek bokkatu ba muy juroom ñett fukk yoon ak juroom ñett ci alquranul karim té nak baatu ya ayyul ladhina amanu kérangala ju reey nga bokk ci biir ñi yalla yi wo ben way non na mom liko neex rek ci yalla moy bu yalla ne ya ibadi su ko wore ni mi ngi ci biir ya ibadi rek ñana mu affaire bax su ko wore ni mom mi ngi ci biir ya ibadi yow tam buñu ne alifina amul fi nek rajo bi dañ koy ubbe rek daal ni équipe nationale mi ngi wo jëw bokku ci équipe sangam musal bu bam dem fañ koy woy kam na ne mom lañu wax waaw jëw bokku ci équipe sangam rek musal am bu bam dem xamna mom la di wo yalla ibn ya alifina amanu a amna ñu muy wo nar leena jox mayo ñu fubalal équipe nationale waaw sélectionné nek meilleur joueur yi bakay bir maago nonu yalla neena ya alifina amanu e yeen ñi gem ma ngi bëgg téré لا تقولوا بلن وقتي راعنا بلن وقتي راعنا وقولوا ديرن وقت انظرنا اي جي ليكو تخواتي موي صحابه دين دان وقت يلا راعنا يلنا ني سام واي راعنا باطو يلنا ني سام dafa am benen baat buñ ci déggé té aw saaga la bu ko saaga yo xé yahudi ré dañ li ñi dal ñoo ñak té gi dëgg dëgg yalla né bayi leen baat bi xam nga fu nek bo ñëwé bawal amna baat bo xamné boko ko waxé ak saarum saarum mu jël ya nga dem saalum wax fa baat boo xam ne bii jëna tax ñu jël yet nga ñëw bawal te benn baat bee soo amee demee saalum buñ lay wax raxasul dañ lay wax raagul te boo ñëwee bawal koo ne raagul mën yaa ñàkk tegin dëgg rek raxasul la ñuy wax raxasul bu dee saalum kenn doo raxasul raagul la ñuy wax te raagu mooy dem ca wana wa sang waay ba noppi daa di raxas la ngay raxas loola mooy raagu benn baat la dégg li muy tekki fi li muy tekk fi waaw moo tax ngeen di nett li waa jañ ñëwoon ca dëkk ba te bu waa ji ñëwee naan ko kaay añ kaay lekk ne ko kii kana mu ne ko mana te mana mooy suurna waaw kii kana mooy kaay lekk mu ne ko mana te mana mooy suurna ak ñu lekk wa ci ko waaw reer jot mu ñëw ne ko kii kana mu ne ko mana ñu reer wa ci ko tey mu dee yàlla loolu lay wax fii mu ne yaa ilusina amanu laa taqulu bu leen waxati raarina te jublu ci sàmmuñu wa qulu na ngeen di wax léegi unzurna ba tey sàmmuñu bàyyi leen terme bi ñuy déggee saaga di wax terme boo xam ne kenn du ci déggee aw saaga wasmaau te ngeen dégg nag na ngeen dégg lii ma leen di wax gaay la di koy bàyyi kon benn accé ngoog yow looy jàng fii mooy gépp kaddu goy yëkkati jëmaleeti ko ci yàlla mbaa si yonent bi bu xala ñàkk tegin te rek suuf kenn du wax jabar yonent bi jabar yonent bi ak ba yonent bi dee ñu suul ko loolu kenn du ko wax alxuraan lu lay tere waaye na
jabar yonenti be illa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kenn ko wax da ngay wax soxna su yonenti bi ak yonenti bi genné aduna wala ba mu nalawé ma ba ngoccé bi ligéy terme yoy ngay wax amna solo lol la alcorane bi jangale kon baat bo yëkëté té rek mu nara ñaaw rek sétal ndax wax dañ koy pesé bala genn ndax su xasse genn momato ko da ngay fexé ba ségg wax ci xam ba xam ñi ngay waxal ñan la est ce que li dérangé wul ni est ce que sénégalais bi lay waxé nga waxé nona ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu inzurna wasma'u walilkafirin ñi wéd yalla nak amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla ci yalla musal ma yawaddu du bëgg mukk allazina kafaru ñi wéd yalla min ahli alkitab te bokku ci tabab yi waxna la ni baqara ba legi ci tambali ba legi yalla ak lay tekkil ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dhalin ñaari ba dina tekkil ghayril maghdubi alayhim wala dhalin mom la yalla tekki ba legi ba bañi am 148 aya fu fere lay tek motax lu wax rek tabab yi lay wax ahli alkitab alyahud wan nasara mune ma yawat du beug alladhina kafaru ni wedd yalla min ahli alkitab te bok ci ahli alkitab wala al mushrikeena jamu ka taxirimi duñu beug an yunazzala alaykum ni wacce ci yeen min khairin ci wenn yu yahudi buñ sañon wenn yu du wacce ci yeen nasrani buñ sañon wenn yu du wacce ci yeen min rabbikum te joge sen borom musiba rek lañ leen di beugal ba bu ngeen amul musiba sax leg leg ñu ñew ne leen am nañ musiba ba ngeen ne am nañ musiba te amul leen musiba waaw comme ni ñuy waxe legi économique bi crise bi nangam ak nangam fexé nañ ba ne am nañ crise ñun ñepp ñu am nañ ko te di nalaw ñu na yo planifier leen ñu na ci moy lu ñuy wax ne aduna ci nit ñi dañu ëpp ñun 7 millions lañu kon kay ñun ëpp ko ñu nak wax deug yalla ci fi ak ties yi fi mëna am ci ay kër digënt ci sax tiaw yi fi mëna nekk ci ay kër digënt ngaay mi xey pour tabarakallah tabarakallah hmm ay way wallahu ta'ala nak yaxtass moy daglel may yashaw ko ko neex bi rahmati ci yermande yalla ñu ci bolé wallahu nak ta'ala zul fadli moy borom mu baax al azim mbax bu reega yalla moy borom mu mbax al azim ma khurig ma xam ge tax bim ne wor len ñi wor ak ñi wor ñep bu joxe jox len waaw tay ji ñi wor ak ñi wor ñep bu joxe ñep lay jox da ngay dem fekk 1000 francs ci poste ko worul fekk ko ci poste ko wor bu sun baxu yalla gi ko wor do am 1000 ndax bo ni 1000 tax mo ne da nga wor waaw ne gilem nga defon waja am ñetti fam julli wut ñu war gilem gi lank taw jox mu door mu ne ko da nga ñak jom mo tax nga may door lu xaw mu ne ko ñetti fane ni julli wo bëgg ma war mu andi ko ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam waaw gilem nga ne ko mi ngi ni julli wut ñetti fan ba pare bëgg ma war dexna yalla sante lay nga lank bëgg sante jaamami ñu lank ñu lank tawar kala lay bu ñu wax mu graw e li nga tak sama ndar xol xol mu lank ndar ko do dox mu ne doxal yow dekké na law bëgg may dox dekké na law bëgg may dox da bo tedde fa nga yew bo zere de bëgg man may dox wallahi bu ñu wax ñu xam ñu ñëw ci atté bi ñëk ci alquran ci masala fiqh muy nafq nafq moy ben ay ñëw ñuko jëfëndiko bam yag benen ay ñëw ne bayi leen ko jëfëndiko ma loi dañ koy def leg leg teural ko ci loi de bam yag ñu ne loi sangam article sangam aliena sangam 1900 nangam nangam nangam legi nangam nangam c'est clair wala len
tekli bi ñuy wérat nañ ko dindi mu ngo ca la bokk loolu daa am ci alquran aliyu day wax ne képp ku xamul nasikh ak mansukh boo waxee ci alquran boo la fekkee duma la waaw mu ne képp ku xamewul nasikh ak mansukh boo waxee ci alquran boo la fekkee duma la nasikh kon mooy luñ doon jëfandikoo mbiyaag mu dañ lu mel ni bu njëkk ku ma sa jaaroo soo dee góor dañuy woo gaayu ñu ñëw di la tax yi di la dóor ay dàll di la xas bu dee jigéen dañ koy tëj ci néeg ba mu dee waaw ba mu jàgg nag léegi ñu bàyyi loola di wax léegi ku góor ku jigéen bu njaalootee téeméeri yaa léegi la dañ na loolu mooy nasq yàlla nee na maa nan sax lépp loo xam ne dañ koo xasaf dañ koo far min aayatin cib aaya ab loi aw nun sihaa wala ñu fàtte ko maanaam ñu gannaawal ko na ci dana ñu indi bi xayrin ci beneen loi bu gën min haa ci biñ fi jële aw mithlehaa wala boo mu mel ni moom ci baaxaay waaw bu ma leen dindil daal ba may indi day mel ni moom mbaa mu gën ko rek waaye du ma indi bu yées alquran dina ko def morom ja hadis dina ko def alquran hadis dina fekk alquran mu nasaxal ko xam ngeen bu yàllay wax ñaaraama takk nee na kenn du boole ñaari sóor yu bokk ndey ak bàyyi waaye fa la yem yonent bi moo ñëw ne kenn du boole it jigéen ak kàntaam wala bajanam pouwaar boobu sunna am na ko ci biir alquran moo alam taala xanaa xamoo ni ann allaha yàlla ala kulli shayin qadir lépp la man xanaa xamoo ni yàlla ala kulli shayin qadir lépp la man orientaliste ba daan ne yàlla de am na lu mënul ñu ne ko lu mënul mu ne rëy gileem jaaxaanal ko yàlla da koy jomb waaye lépp la man bu yàlla jaaxaanalee gileem lan la koy jëriñ amul sens yàlla lépp la man mais da koy jomb yim jomb nag da ngay yaakaar ne da koo tëli waaye amul lu mu tëli léeg-léeg ñu naan sëñ Abdul Khadir Jalal daana ko wax mukk daw ko wax ñu ne mu naan yàlla man am naa loo am mën naa loo mënul loolu déedéet nit ñi ñoo koy wax borom xam-xam bu tëll ci niveau boobu ñoom ragal gi ñuy ragal yàlla bokkut ak ñun ñu ne daan yàlla am naa loo amul ndax am naa yaay ci amoo ko déedéet ñoo ñu ragal gañu ragal yàlla duñu wax loolu mukk alam taalam xanaa xamoo ni ann allaha yàlla lahu mulku samawati moomam nguuru asamaan wal ardi moomam nguuru suuf moomam nguuru asamaan kon mooy buuru buur yi ah wal ardi moomit suuf mooy buur ci asamaan di buur ci suuf waaw yàlla koy xëccool asamaan ak suuf mu ne ñu xamul maay kan ñu xamul maay kan ñun lay xëccool ni yéen a ngi nii oto mu fi jaar ngeen bind ci wet ga moo waxu jaako moom koy xëccool oto bu fi jaar rek ñu bind ci wet ga moo waxu jaako moom bu ko moo waxu jëm moomee baa paatee ko moom yàlla mu ne ni ngeen amee sañ-sañu li ngeen moom ngeen bind ci seen tur man tam noonu la amee sañ-sañu asamaan fii ma moom ma bind ci sama tur sama adresse waaw tabarakàlla carte gris moom sama turu ciy nekk lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum amuleen nag min dunillahi ku dut yàlla min waliyin ci kilifa wala nasir amuleen ku leen di dimbale kilifteef gi leen yàlla yilif amuleen ku leen yilife noonu moo tax bu la sa kilifa yónnee bu la yàlla soxlaa di lay jël fa mu la yónnee ndax mooy sa kilifa di kilifa ak sa kilifa allahu akbar keneen ku dul yàlla mën nañoo yónnee ci yow nga dëkk ñu ne day day réunion wala dafa amul jot wala daa dem barab sàngam waaye yàlla bu yónnee Mikaël ba mu lay jël si foo nekk fan lay fekk am turiduuna wala boog da ngeen a bëgg an tafalu ngeen di laaj rasulakum seen yonent bii Mouhamad
صلى الله عليه وسلم كما سئل موسى لن لاج موسى من قبل بنجك نخ داغي ن بغ لاج سيري يونت بي لن لاج موسى يالا من گمل گلم با لگ ا داغي ن بغ لاج يونت بي لن لاج موسى نكو ون يالا ني خول ومن يتبدل الكفر كو تخ نديكو ويد يالا بالايمان تي گم فقد دل سانكنا فقد دل سانكنا سواء السبيل ديك يونوا تگينا يونوا فم جار باكو ko fi wedd yalla fi boko jange da ngay deg ne nekke nit du juddu wala wedd yalla qaddalil kufr bil iman soko jange da ngay deg ne nit du juddu wala ak wedd yalla nit gem yalla juddu wala kul mawludin yulidu al fitra ak wedd yalla day dabe rek febar la yalla jalla musal motax fajj ko mo gënon fajj fajj ci da waaw def ci million yu bari pour virus bi day virus kufur lay dess wadda begon su ko man nam kathirun ñu bari min ahli alkitab ci yahud ak nasara tuba bi law yarudunukum ci buñ leen mëna dello min ba'di imanikum ginaaw ba ngeen gëme yalla kufaran ngeen nekkat ay yefeur ci buñ ko mëno wadda kathirun min ahli alkitab law yardunukum ci buñ leen mëna dello jaram na leen fay khalis jaram na leen neexal leen jaram na leen pass ñew ci yeen jaram na leen ñew ba ci yeen jël seenu tur jaram na leen jang seenu lak bu man ko di leen jangal ca lak wowe nga xamne mom yeen na hasadan añan dong nak ñu ni indiaru fusihim gu joge seen bop ndax baaxu ñu bëkku ñu ko baax dong waaw añan rek li leen dal dal bu ñu mu dal ñep waaw la gumbo ko defal morom ja dugal loxo ci biir bitik bi sacc ci miskin bi borom bitik bu ne niit loxo ba ne ko tapp tagu ko bay ko kuñ ba fekk mi nga and moromum gumba mu ne ko Suleyman moy amu ne ko ah miskin mu teeda deugar lambal Suleyman ne bu xuy loxom waji na ci niit fas ko yene dag te paka bu ñewul ki takete Musa mu ne ko ah galay affaire bi metti na lay mu tek ko loxom ne ko ni ne ko bala ba mel ni de ki mo añan ki mo añan waye añanam gogul yalla wax ni mo nek ci ahlul kitab amuñu diine buñ sañu du ñu ko ci yeb mo tax seen mo teural seen programme saxaba gonuy jigeer yeb ne sa neki ay njuma seen gëm yi dañ koy do bu xonk dor rëdd seen bëd yi rëdd fii njoddi ba far mel ni njuma parce que ni yàlla bind ni dafa rafet boo ko bëggee sappi rek ñaaw xoolal xale jigéen bu tawaale rek ba génn kawar ko mel ni kawaru jinne weeyu mel ni weeyu jinne nga pintir sa karam ba far nag sa luñ xar kenn dootul jàmmi wax nga dëgg ba pare sa luñ xar loo doon miskin law yardukum min ba'di imanikum kuffara hasadan min inda anfusihim min ba'di ma tabayyana gina ba mu lere lahum ci ñom al haqq dukk fa'fu dalel wasfahu jillalel hatta ya'ti allah ba yalla andi bi amrihi ci ndigal la nga jihad su baba nga jox jihad len wa akbar bu jihad ñu lay togn ñu lay agresser waye bu jihad inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man bo ba gaaya nga ma di makka di defaru waaw alquran di wacc di wax ñom buñu xexon badar kérok du bax yalla mu ne fa'fu wasfahu bu xexako gaay defaru rek ba ñu madina nek fa ay wer
seeni fas di jabal di da seeni jassi leg leg yi fay xol len ni ñi seen fas yi ñi de ku len dugg ci ñom du bax te arab mu saabe di len ma leg leg nak fay ben yi far tax liko waaw ashidaw ala al kuffar ruha ma bayno ti tangi lola mo japp gay ba bakar ñu duma len teegu ñuko motax julit dañu bëgg fu mu taw ko xol di nek ko yedd yalla ci day am sikim bu nu loos mustafa ñew mu wañi ko mu jox ñi dem ko mbëtu waaw da ñang ba ji day kërga boni sum kenn la sum gisu mbër mu nekk ci lamb ji bu songul kenn xana jëmuri na xej kenn du ko ñëmé ci bëri mbër mu bëri ko be ñang nan ci dal saway waye bu bëri ñaar yoon nga li ñu daal ko daal la ci légui mbër mu ñëw ci nako la tax yeek sax yeek yalla dafa bëgg julit fi deugar ashida wa al kufar rahmahu bayno sabe balen lay tan ay do ñew ci kanam nak ne len jogle waqi mo taxawal len asrat julli ñay defaru di len julle rek bu len fat len wax ku bëgg defar sa jikko defar sa fit waqi mo salat rek wa do zakat di len jox asakee wa ma tuqaddimu lu ngeen jital nak ci seen bammel li am fasikum ngir seen bop min khayrin ci lu baax su ngeen deme ta jiddu hu da ngeen ko fekk inda lay fa yalla tabarakallah motax fi nek tambale wacce sa bop ay kamil mo gën nu faatu sa bajjan wacce la ginaaw yalla neen lu ngeen def fekk ko ba wa tambali legi di jëk boole bala nga dé am ñetti kamil wala juroom mo gën nga dé sa bajjan wacce la wowa ko ñu ne wacce len ko te mo xam ci dara wacce lañ ko dé waye dur kliyan bu kore tomne wacce len ma kamil ray xar togg ay la dal mal buru xat bi ne ci wetam amaguñu 20 minutes ne parew len ñu ne non no mané gaay nañ faré nañ faré parce que ki ñu wacc kamil bi est ce ñu jam bakkar ñu daali baye ba ki rek daali boye kamil bi ndank ñu ne ko paré nañ mu ne bien c'est bien hein mais yeen affaire bi yombu la daali genn 60 000 jox ñu mané ah waye xol bubu kamil ak kamil yi nga xamne mo xew legi ben way gañu ñu dajé fa seddo ko kenn ku nekk mun mun rek ñu dajalé waat wa jangaleen kamil ba la ngeen faatu man de bubu ma gëna wa ma tuqaddimu lu ngeen jital li an fusukum ngir seen bop min khayrin ci lu baax lu mëna dem tajiduhu da ngeen ko fekk lolé indallahi fa yalla inna allaha yalla bima ta'maluna lepp lu ngeen def basir ko ko gis la xam na ko te man nako denc fakhani fi du yaq Allahu akbar yalla rek yalla waxalu yalla no fegul ci yori ba legi de waxalu yahudi nena lan yadkhul la dugu muku muku al jannata al janna illa man kana hudan ludul ku nek ab yahud aw nasara wala nasara mom kay yow ngay nek ma nasaran ma do dugu aljanna ñom lu lañ wax ay ñu gëte ñom aljanna yalla mu ne tilka lo lañ wax amani yuhum moy seen mebe lo lañ bëkk waye xol ne len hatu burhanakum andi len seen tektal andi len seen tektal in kuntum sadiqina bu fekke wax ngeen deug nekul yow do dugu aljanna fam ngeen ko tek wax len ko bala akay dana dugal jana de man aslama kep ku jebal
sumtali def rafet falahu dana am ajruhu ak bayam inda rabbi fa baram wala khawfun alayhim ñooñu duñu tit wala hum yahzanuna duñu ragal dara yalla ñala bolé ci ñooñ wa qalat al yahudi yahudi nar laysat an nasara ala shay'in nasara in kuntu tus wa qalat an nasara nasara in nar laysat al yahudu ala shay'in yahudi in kuntu tus yonent bi neena yow ñepp wax deug akum xamantene kenn ku ne xamna sama ba pare nga ne moko ji mbindo ko ci tous moko ji ne yoy paté ne ko ci tous ñom ñaar ñepp kenn ne ko ci tous sallallahu alaihi wasallam wallahi lesan wa qalat al yahudi yawdina laysat an nasara nasrani ne kuñ ala shay'in ci tous wa qalat an nasara nasrani laysat al yahudu ala shay'in yahudi ne ko ci tous kon kenn ne ko ci tous ci ñom ñaar lol nak wal nañ ko l'islam legi wal nañ ko l'islam ku ne ci tariikha ku ci nekul nga ne ko ci tous ku nek ci ak ibadu ku ci nekul nga ne ko ci tous ci biir ibadu yu ku ne ci association ku ci nekul nga ne ko ci tous su baba ñun ñepp ci nekul ci tous jaxta mu jaxta bu ko neena sama rom ne ko ci dus moy kon ki ne ko ci dus rek lolu ñu dañ ñu ñu dañu wara gëm ni nit war na baax ci du nekk ci li nga nekk ndax l'islam yaatu moy tol bi nekk bi ku ne sëgeur l'islam garab la leneen lu ci nek rek ay ciar la walay xom ciar yoyu ci l'islam lañ sax muy dattu garab bi mo toge ci ciar nak nan e yeen seen ciar baaxu da bi mo set da ngay wax rek garab ge kon ñu ñuy war degg mbiri ñepp ngi ci tous waye bu ko ñe kenn ko so ran ne ko ci tous su baba ñun ñepp ak yeen ne ko ci tous te kon aduna tukki lolu buñ ko nangu moy dugg ci ñun nañu gëm ne li dal al yahud wal nasara ñu woor ñoo dal ñaka bokku fu ñu nekk ti bu ta baax ku ne ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah baax na ku ko wax rek baax ko wax rek baax motax ba sahaba yi seeni wajid musilan ni assalamu alaykum ñu ne ko jorul assalamu alaykum yefur bi nga dal tabi ciorbat ñu wax ko yunus bi mu len wayu

nek juroom fukki aya ak ñent wacc ginaaw bi suratul ghafir wacce nek ñaarelu hamim wala ñaarelu ali hamim na hamim juroom ñaar lañ bo joge kaw jëm suuf ghafir mo ca jitu bi moy ñaarel bi sar bi nak tabarakallahu dina jël lu jëm ci walu gëm yalla lu melni gëm ni yalla kenn la la bëgg jàngale suy jeex ñu jàngé ko ci gëm ni yalla moo yónni yonenti gëm ni ku dee da nga dekki ñett yooyu mooy usulul iman ñett yooyu bu ko nit xasee jël ba am ko rek tabarakallahu am na iman te yooyu mooy al ahdaaf al asasiya li saa'iru suwar al makkiya moo di jubluwaay yi nga xam ne mooy jubluwaayu mboolem saar yi wàcc makka di yitte woo arkanul iman juróom ñaari tomb la saar bi nar a waxtaane tomb bu njëkk bi saar bi day tàmbalee ci waxtaane alquran mi ñu wàcce ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jóge ca yàlla indi yu leer nañ yu kowe yuy tegtale ne muhammad mii suñu borom tabaraka taala moo ko yónni ndax yàlla xam na ne am na ñu ne yónni wuñ ko alquran mii nekk mucjisa boo xam ne bu sax la mucjisa ya ko jiitu woon yépp benn bu ci nekk ci jamono la xewoon ci dëkk la xewoon am na ñu ko gisut xew na ba jóge fa am na ñu ko gisut dañ ko dégg rek alquran moom ku ñëw da nga ko gis ku dem bàyyi ko fi insha allah kero ba mu wàccee ba léegi mucjisa daima xaalida linnabi alkarim sallallahu alayhi wa sallam ñaarlu tomb bi saar bi dina waxtaane ci mbirum waxyu ak mbirum yonent saxal dëgg gu yonent bi nekk na ko dëgg yàlla jagleel ko ni mu jagleeloon yonent ya ko jiitu woon alwaxyu

muhammadla sallallahu alayhi wa sallam muhammadla bepp téré bo demi téré yi nga xamné ñoom la nit ñi di bind buñu ubi téré ya salawat ya ngi ci bare kenn ku ne ak ma ngay julle ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam te yépp dagam kon julle ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam moy ñaanal ko xewal waxum nak ne buma kenn ñaanal lu dul li def ni ñi wax len li ñeneen nit buñ ko gisu gis ñi li buñ waxé lé lepp da fay yeur mu tek rek julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam asawi nana wa hikmatu salati al malaika wal mu'minina ala nabi tasnifuhum bi zalik nana ikma bi tax ñi sant malaika yi ak julli ci ak julli julli ci yoonte bi nana lool dafa ñu yok teranga motax ñu roy ko ci yalla tabaarak wa ta'ala ci julli ci yoonte bi ak magal ko nana loolu dafa am solo ci ñoom lool loolu ma tax ñu ndé fi bañu lotté ci fay yoonte bi alayhi salatu wassalam li nga xamno li yalla sant ñu ne kon yalla ginaaw ñu lot ñu ci loolu allahumma salli ala muhammad kon wootu ñu jullu ñu ci ñoom tabarakallah cheikh al hadji abdul aziz dabbah yalla yalla yok ko yeurumande ak leer bu dañ wax ni yoonte bi leer la ñu lendum lañ bu ñu bëgge jog ñu lendum gi di ñaanal leer gi neena lool dañ ci lot ñu ngi def kon mu ne kon ñun ñu lendum dañuy jël suñu lendum goog jaar la ko ci leer gi di tabaaraku ta'ala ne ko jull ni ci leer gi neena loolu mooy allahumma salli ala muhammadin tabaarakallah yalla yalla fay ko ci mat ñu baax ñi la bokkoon radiyallahu anhu kon yalla mu ngi santane julli ci yoonte bi ku julli ci moom ben mu julli ci yow fukk ku julli ci moom fukk yalla julli ci yow téeméer ku julli ci moom téeméer yalla julli ci

0: jinni neena yamal qiyamati ñi koy gëna jégué moy ñi gëna bari lu ñu julli ci mom momin mon julli ci yonti bi ben zikr la bo xamni bi amul ben jafagne jafagne bu ci nek li ñu wax ni zikr amna ay khutura ay danger ñun seen yoyu bi mom salatu ala nabi amuko fen tubarkal amul ab lim amul def ci fuk ak def ci fan yar ak deeret allahumma salli ala muhammad wa sallim sabu saxal demé rek wala sabu déggé ñu né yoonte bi muhammad radhiyallahu sallallahu alayhi wasallam innal ladhina nga xamni nak ñu isuna allah dañuy jéema lor yalla diko yandi ak diko jéema takal nan yaay bayyi di ak am nga doom innal ladhina isuna allah ñi jéema lor yalla diko tek baat yoyu wa rasulahu dillar yoyinti bi ci lo xamne yelluul ñoni day la'anahumullahu yalla rabbuna leen fi dunya ci aduna wa a'adda lahum dencal na leen azaban muhina mbugal mu doydi lolu suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi koy tontu ñu lan wax naan yadullahi mahlula loxol yalla dafa banku ak nasara yanan al-masih ibnullah ñoñu ak ñi nga xamni dañuy lor yonent bi di yeddi limu andi ak di jam sharia ñoñ ñaar ñu ñi lay wax ibnu abbas mu ne nazara fi allazina ta'anu ala rasuli hina taghaza sufiya bint huyay bi nga xamé ne denc na bint huyay wax ja borja neena lolu ci ñoñu la ay ji wacc di wax ak ñom li nga xamné moy jiblu way bobu ibnu abbas waxam jeji kon nasla bo xamne bi bu werla ci walu li nga xamne ñoy jema lor yoonent bi sallallahu alaihi wasallam walazina li nga xamne nak innal ladhina li nga xamne yusuna dañuy lor allah yalla wa rasuluhu akum yoonentum la'anahum allah yalla rabbuna len fi dunya ci aduna والآخرة أك الآخرة وأعد لهم مدنجا لين عذابا مهينا مبوب المبادي بلن خارتي أدنا بلن خارتي الآخرة والذين مولا من خمنا يؤذون المؤمنين بنين الله رجل دي بلن تكباد يو دغمد بلن تكباد يلن ورتتك بلن نتجل يؤذون المؤمنين بلن نتجل نجم يالله ilen tek ay kaddu ilen naqaral dilen soufel wal mu'minati ak jigen ni bi ghayri ma tasabu ci luñu deful ci bakar fa qad ihtamalu non nab nañu buhtanan aw sas non yanu nañu buhtanan aw sas wa ithman mubina ak bakar bu lera ler kon lor ab julit dagam lor ben julit yalla neena dagam lor ku gëm yalla nek julit suñu borom tabaaraku ta'ala neena degnu ak lor ga mu ñu di dem nak al mun tujuti mo tax hadith bay wax ni saagab julit ak jibodi la xex ak non al wad yalla sibabul muslim kufr sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr kaaba bi limuy mag ay julit dorob julit dimi julit mo gëna mag motax ku gëm yalla di goor mba mu gëm yalla di jigen lor len dagalut lor len bokku na ci ay ji di bëgg ñew inshallah ci darsu bi di ñew am doom mu dundu ay ji ñi bëgg du jang juroom fuk ak juroom ñent nga ne ko nak do fi dundu ay ji tax nga diko lor di tek ay metit ci mom di sheikhum yaayam ñu dul nona yar nga la génne ko kër gi mbaa génne leen kër gi lu tax ndax day dund aay ji ñuy bëgg jàng insha allah ci bind bii di ñëw mu juróom fukk ak juróom ñeent loola tax nga di ko teg ay lor di nangu yi nga ko mayoon di nangu yi nga ko joxoon yi nga fekkoon moom nga di ko wàññi ak yi demee ni ko yooyu suñu borom tabaraka taala nee na yooyu dara dagamu ci walladhina yu'sunal mu'minin ñu lor julit yi te ñuy góor wal mu'minati ak julit yi nekk jigéen bi ghayri maktasabu ci lo xamne fa buñ ko manam defuñu bakar ko ko def faqad ihtamalu neena ñoo sef nañu buhtanan aw sos wa ithman ak bakar mubinan bo xamé bu leer la fofu moy aya jurum fuk ak jurum ñet ci suratu al azab tabarakallah yalla mu ne ya ayyuhan nabiyyu e yow yonenti bi qul li azwajika wa khal fa sohnay jigen ñi nga xamne yaang la di denc te ñu mat jurom ñenti jigen jurom ñenti soxna na nga len wax wa banatika ak sa doomi jigen yeb nga xamne modi fatima raqiyatu zainabu ak ummu kulthum wa nisa'il mu'minina ak jigen julit yeb mbolam jigen ñi nga xamne ay julit len di denc ñom tam ñu gëm yalla na nga lañ wax ñom guru gi yeb yudunina nañuy jotal alayhin ci seen kaw min jalabibihin ci seen cëlin jilbab mu yere bu gudd ci julit bu jigen yalla neena li la sant yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ngir mu sant ko ay soxnam waye ci ay soxnam la koy tambale sant soxna yi yudunina alayhin min jalabibihin bi sall jot lu yaatu lu fat nga xamne li ñuy sol dina sang seen yaram lepp lu lay benn bi sa doomu jigéen yi nag ci kër gi nga wax leen ñoom ñëpp ñu sol lu jot te yaatu te fat bu dara feeñ ci seen yaram lu dul xar kanam bi ak tënk yi yëmalewu ko ci nag ndax day bañ ñu ne aaday naar la wala ñu ne aada la rek waaye du diine comme ni ko nit ñi di waxee léegi di wax ne muuraay ci jigéen du lislaam du diine waaye aada la yàlla ngirum dindi loolu mu ne wa nisaa'il mu'minina mboolem kuy jabarul julit yow mu jigéen muy li nga xam ne yaa na ci kër gi yàlla ne ne soo nii laa sant yunt bi mu wax la ko nga soloo ko yunt bi nag wax na ko bi ko yàlla ne xul waxal loolu moom wax na ko wax na ci hadith nee na aljannaa ngi nii neex na lool aljannaa ngi nii neex a dugg lool waaye xam na jigéen ñoo xam ne buñu fa dugg bu yomal xiyaamatee la lañ faytee dugg mooy li nga xam ne seen colin ndax seen ñàkk mosóoru wala seen ñàkk muur seen yaram wala yu demi nekk yooyu mu wax ne kaasiyaatun aariyaat maailaatun mumillaat ru'uusuhunna kaasnumatil buxtil maaila laa yadxuluna aljannata walaa yajidna riha jàngale muuraay gii nag moo taxoon bokk na ci li taxoon julli di sant jigéen ñi bu ñu koy def ñu muur seenu yaram di ko def juróomi yoon ci wés bi ñu yaakaar ne léegi tey ñu ñun ko far doxi ca demana denc seen yaram waaye cheytaan yi def boo selmalee rek mu ne mën ngaa sànni muuraay gi ndax Dakar dafa tàng waaye tàngoor woowu day suñu waram xamoon na ne fa mu ko doon santaanee foofaa gën a tàng te it bi mu nee wa nisaa'il mu'minina mboolem ku gëm yàlla foo mën a nekk ci penku ci saw bëj gànnaar ak bëj saalum aay ji dalaa làmbaale ne la muural saw yaram bu nga xëy yonte bi ne ko yaa yow nabi qul li azwajika da ciy santaane waale ne képp ko am soxna dafa daal di jaadu ci yow nekk farata nga ne ko acca bokkal ci yudunina alayhin min jalabibihin képp ko am soxna dafa nekk farata ci yow nga ne ko acca bokkal ci yudunina alayhin min jalabibihin su solatee lu yaraax yàlla laaj na ko su solatee lu gàtt yàlla laaj na ko su solatee lu jutut fenn fu nekk di feeñ yàlla laaj na ko dina ko ko laaj nag moom ndaw si waaye dina la ko laaj yooyu nag bu fekkee taxawee nga ca nang ca war a taxawe mer ca xuloo ca lu ne nga dugg ca suñu borom tabaraka wa taala moom xam na ndax laa yukallif laahu nafsan illaa wusaha am ma soo ci taxawul lenn waxamul loolu sax waaye far bi ca bég di ko jëndal yi mu yokk ca mabbaam ngir de bopp neen suñu borom tabaraka wa taala bu la taxawalee ëllëg dina la sonal sayidna al imaamu tabarakallah muy ci yoof daf daan wax day wax ne ci xutbaam yi yowmal xiyaamati dang gis góor gu ñu taxawal di ko atte jabaram daa di ñëw tiye ca baat ba ne yàlla kii di sama jëkkër day moo ma nar a seetaan ba ma dem sa war ne nañu ne ndaw si yalla ndaw ci lutax te yalla xam na lu ndam mune ndaxte suma masane fekk mom mbir ci mbirum aduna suma ca ganto dana may yedd mbamu durma su andu masana sa xorom mu songuma su kaani gi masana ep mu songuma su deul mu songuma suma masana lank bañ ko fekk ci lalam mu songuma waye ñak musoor musuma ci song ñak julli musuma ci song kon nak suñu borom ni ngi ni fop mu jël ma sama aq ci mom sayyidina al-imam khuddam bobu lu am farla modi ji goor dengal yalla wax yoonte bi te yoonte mo suñu royu kay qul li azwajika wa khas soxna yeb yidnina alayhi min jalabibin ni ñu sallu jot kon sallu gatt dabam ci jigen ci soxna wa banatika sudam jigen ni day tekki nak bepp goor bo xamne denc nga soxna am ca dom ju jigen ñu toll ci gis baaxu jigen ba bañ koy may jëkkeer digënté bobu num fi def ci cial gu gatt num fi def ci cial gu yara num fi def ci cial gu sagam suñu borom tabaaraku ta'ala ni ngi fa baramum tekku ci sa dënn yeew mi nga xamne yoy papaam dila wax nga ki kët li mu solo da nga ci am bakkar num ci am bakkar mom ñoo ñi di amal xiyamati da nga dox ko xeq tankam di bëgg dug ci biir aljanna ja doom ci jigen ni ci loxo ba ne ya ne yalla waxal ci ki jangalu mu won li ngay jangalé waxalu mu won li ngay wax xawmu ci won ni len mbolam ni ay fi tay dara la ci xamut suñu borom tabaaraku ta'ala atti len ñun ñaar fofé kon nak wa banatika na nga lañ wax ni yudunina alayhim min jalabibihin wa nisaa'il mu'minina soxna julli gi kon nak ni ab nasra ni ab yakhla bu wër bo xane bi dama adam mu munta bindu lu ko yeddi dama adam mu munta xalaat lu ko yeddi lu xam xamu nit reey lu ay xalaatam reey mun ko yeddi ay yalla ji mun yunit bi waxal say soxna nañu mur waxal sa doom jigen nañu mur waxal soxna jund yeb nañu mur yudnina alayhim min jalabibihin gan wa yalla lutax ngay muru mun zalika ndax te tolim gi may wax adana an yu'rafna mun gëna soufé ci lu julit gi def ñu xam julit la tolim gi adana mun gëna soufé ci ñu xamné am yu araf na ñu xamné ki julit la moy li ñu di wax minimum nak ko amul yaang ci zéro parce que maximum amna ak minimum mom soko amul rek man nga ni man fi ne ma nga ci zéro kon nak yalla neena fi tolim gi muy sante jigen ni diko sante soxna yi diko sante seen doomu jigen yi diko sante soxna julit yeb mu ne tolim gi mu gëna soufa ci ñu xamlé tabarakallah man ko ñu wax ci suñu kasse ba la ñëk gën man borom tabarakallah anhu ba muy jangalé sa'aratu tulab bi ca jangalé ñu ñuy tuddé grand mère ci arab daf ca wax né walan tanali dina bo am diiné yow ki jigen hatta tasturi mudul danga sutural jisma ka fi yaram bi lepp ya zainabu yow mi jigen bi taxamuri ci musoru da nga jël ak musoru man borom tabarakallah moy wax mur sa yaram yépp ba mu def xar kanam bi ak tenq yi nee na lii moom xam na ne ku ko deful nee na lantanaa li dina doo am diine te nag ak diina la wax muy liif ak laam muy al islaam naka noonu ba dema ca wasiya ba muy tuddee wasiya pi penn jot ma nga cee waxi wax ji mel noonu waaw duumi ala alxumuli waltafattui fi sirri waljahri fa yaghfira laki wala fa yuxfaru laki kon zalika tolim gii yàllay santaani adna moy li gëna soufé ay yu'rafna ci ñu xamné ndaw si ci ñu xamné soxna si julit la fala yu'zayna dootul lor kenn dootu ko lor dootul lor kon ci yaram neenam kenn dootu ko lor ci diko ciokas fala yu'zayna dootul lor kenn ci yaram neenam kenn dootu ko lor ci diko ciokas jigen am ñu bu ko solo dox ci bedd mi rek ñepp daan koy tere yaay waye am ñun bu ko solo ci mbeddum rek ñepp yapp ko tamar kala toñ kari li ñuy mëna toñ xam na ñu ñuy toñ moy rek ñuy solo ciol nga xane dañuy bëgg ku leen toñ wa kana allah yalla nek na ghafuran bi balikat rahima di ko bar yermande yalla ñu bal te yeram ñu suratul ahzab aya joom fuk ak juram ñent kon suñu borom tabaaraku ta'ala li mu jangale fi muy suko fab nak diko tek ci ay xalaat walan koy fab diko tek ci walu nan biir waxuko na ci borom xam xam wax borom xam xam liñ ci wax moy yalla neena na jigen ñi mur seen yaram yalla neena na ndaw ñi mur seen yaram ndaw jigen yeek yeb tabarakallah yalla yalla defal ñu jamm defal ñu tawfiq ki nekkon ci tafsir bi di seen loko alim sall and ak yalla xarle wi ndokam sa abdullah jaxate wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli mbok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci xokay bi sen mbok alim sall and ak walu xarle wi sen mbok ablay jaxate ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquranul karim alhamdulillah ñi taxawon demb ci suratu al-ahzab aya jurum fuk ak jurum ñent suñu borom tabaaraku ta'ala don ci wax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ni nga xamne non la jigen ñi wara solo mo xam ñi ne ci sey lañu mo xam ay jigen lañ ño xamne kenn dencé gulen mo xam ay jigen lañ ño xamne jigenu julil lañ neena dal li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ñu gisoon ci aya ji suñu borom tabaaraku ta'ala di wax ni nak moy li gëna soofé ci ñu xamé len fala yu'tayna dutu ñu lor kenn dutu len lor kon jigen ju bañ ko la lor ci mbedd mi bañ ko lay lor ci ëtt bi bañ ko lay lor ci kaari bañ ko lay agressé bañ koy nangu li nga yor bañ ko lay kar di la sonal bañ ko lay sonal ndax ñak la yërem bañ bo nekké fi ngay liggéey lég lég sëñ jittum liggéey kay di la jéma sakku ngeen tuddé ay sakku ci barabu liggéey kay té xala jigéen diko jambat barkal lég lég ngeen dégg fiñ ci def ay émission yoy yépp suñu borom néna ko ci xamné bañ nga mu dal la té ngay jigéen néna lenn rek mo la ci taxa mëna mucc yudnina alayhinna min jalabibihinna néna sallu jot rek sallu jot rek mo la taxa mëna mucc ci yoy yépp waye bu ñepp dajé won teural ay loi teural ay atté teural lenn lu nekk ngir téré lu ñepp di gis té bëgg ko loolu du sotti bo fi taajoon lu am xar bëgg nga yor saw yat lo do door xar mi mom loolu nga koy téré fokk rek mu ñew mom kay ni def moy dëngël bob bi nalé pour bañ yedd dal ko waye fokk li nga tek té bëgg ko mom xar mi dina ci ñew suñu borom loolu la xam ne jigen ñi bu ngeen bëgge mucc mom lenn rek mo leen taxa mëna mucc moy yudunina alayhinna min jalabibihinna sallu jot rek yaatu fat ndax ciir bi nga yor té goor ñi diko yitté wo ak diko wër so leen ko nebbut xana di leen ko won fokk rek tabarakallah ñu indi la ay ciwon té jot ci ciir bobu jaral na leen lu nekk yalla na len nangul li nga yor jox ko keneen ngir jot ci ciiram tabarakallah kon fi suñu borom tabaraku taala santane fi lo xamne la suñu goor go don wax serigne shuaibu radjalal anhu mune mbir mi dal len rek moko meuna fajj wala ñatt yef teela may xale yi goor yi yu jigen yi teela may xale yi goor yi soxna teyit sa gisunu xef rek tabarakallah yalla yalla yok ko leer yalla neena wa kana allah ghafuran rahima yalla nak ku bari yermund la yalla ku meuna balé la moy ki xamuton li yaakarne ay aaday nar la yaakarne kumu neex def yaakarne dafa am mbolo mu ko war def ak mu ko warta def mu dadi yeg li dadi koy tambule def yalla neen dana ko bal yewes won tey dina ko yeerum buñu dajé ma ak mom limuy tek nak kon moy su fekke defuko nak ba ban fi bëgg xafur wala mu bëgg rahim yalla neena lool nak man na jëf ba tax ñu bax ñi daan solo ni ñu melni ñom mam fa wad welé barkal ñu melni ñom suñu mam jaara gusu ñoo ñi ñepp kenn ku ci nek ko ci masana gis barkal waxuma la muuro ak flar wala yoyu way seru dunk lañu daan muuro ñom wara door taw ci aya juroom ben fukk ci suratul ahzab لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض
1: والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. يالله نينا يونتي لا ان لم ينتهي سبايول توغ لا ان لم ينتهي سبايول توغ سبايول نافق سبايول ديف لمي ديف لا ان لم يترك هؤلاء المنافقون الذين يظهرون الايمان ويبطنون الكفر. سوني بايول سين نافق غوغو لا ان لم ينتهي سبايول المنافقون النافقي النافق والذين اك نيغا خامني في قلوبهم مرض سين خول فيبر تا نيك والمرجفون في المدينه اك نيرنغرنغي دك بي نيرنغرنغي دك بي اي بيرسيرباتور لين دون تودي بودي سي لاكوب توباب نيت ني منافقون الذين في قلوبهم مرض المرجفون في المدينه فدينا ياكو نيت ني نيوكو ياك yalla neena fu diina yaqo ñet ñi ñoko yaq ki wote na gëm na yalla ci biti te bir ga wedd yalla ki nga xamne xolam dafa febar ak murjifone yi mu ñi nga xamne duñu bayyi lenn mu tedd fam wara tedd ñom dal yunshirunal arajif wal akazib li balbalati al afkar wa qalqalati sufuf wa nashri akhbari su lool moy seen liggey tasare ay reungureum gi ak ay wax yu dul deug ak jaxase xalaati nit ñi ak jaxase sapesi ak tasare xabar yu baxul ñoñu ci medina lool mo doon seen liggey tabarakallah ñu yunt bi ne dagan na rek ñu dox bané haram yunt bi ne haram na nak ñu dox bané dagan nek ay murjifoon fu nit ñi jaar buñ fa jaar fu nit ñi jëm buñ fa jëm té na ay julit lañu bu nit ñi jëmee nii ñu jëm nale bu nit ñi jëmee nale ñu jëm nii rek yàlla mu ne nag ñooñu bu ñu bàyyiwut loolu wal murjifuuna fil madina muy ñett ñooñu la nuxriyannakum daañu la xéer bihim ci ñoom daañu la xéer bihim ci ñoom maanaam daañu la jox ndigalu songu leen la nusallitannaka alayhim ya muhammad daañu la jox ndigalu jëlal sa jaasi te songu leen ñoom ñëpp bu ñu bàyyiwut li ñuy def dina la wax nga song len fuma ginaaw ga nak so len songé la yujawirunaka fiha dutu ñu dekkete ak yow illa qaliran mudul tuti tut lañ fi amad rek yakhrujuna min al madina fala yauduna ila mujawaratika fiha illa zamanan qalila raysa ma yatahabu lil khuruj atafsir ar-razi من وعد الله نبيه أن يخرج أعداءه من المدينة وينفيهم على يده إظهارا لشوكته التفسير الكبير جوكيب نيار فك جوم كتم نيار تيمير أك فنوير أك بن من يالا تبارك وتعالى ديغنا يننتم بمجنن نانم يمدينة دقلين تلوخ البطم شين لكو دولم sallallahu alaihi wasallam muneko kon ñet ñi buñ bayut li leñu joge fi te buñ fi joge rek diina ji dox munafiquni alladhina fi qulubihim marad murjifuna fil madina ñet ñi buñu genné madina dox rew muñu nekk buñu fa genné diina ja dox kër buñu nekk buñu fa genné diina ji dox gox buñu nekk quartier buñu nekk raison buñu nekk mané dal fuñu mën di nekk ñom ñi buñu fa génné rek diina ji dox waye buñu fa génnul nak doxal fa dara da fay jafé ndegam yoonte bi lañ mëna galankor waxuma la kenn ko xamni ki do mom sallallahu alaihi wasallam ñoñu mal'unin suñu di leen de génné dañ leen di sori yermunde yalla mub'idina an rahmatihi aynama thuqifu fuñu len mëna fekk japp len uxisu dañ len di japp wa qutilu ñu ray len taqati la ak ray aynama tuqifu fuñu len mëna fekk uxisu jappes len wa qutilu rayas len taqati la ak ray aynama wujudu wa ujriku uxisu ala wajhil ghalaba wal qahri thumma qutilu likufrihim billahi taqtila fuy len fek rek
0: bu len genné madina ma nopi ñu nek fenen nak difa def seen yef yoy murjifoni yek munafiquni yek ladina fi qulubi marad neena fuñ len fek rek jappelen buñ len jappé ray len ndax diina ji ñiko don galankor man fay jog te kat ñi tabarakallah suñu borom tabarakallah di wax ñu nekkon ci bir diina ji nek ay murjifona yalla ñalla mussel ci murjifon yak munafiquni suratul ahzab ay juroom ben fuk ak ben sunnatullahi yalla neena li moy doxalinu yalla fi ladina ca gaay nga xamne xalaw ñoo jitu won wala weyon nañu min qabl bu ñeuk sunnatullahi fi ladina qalaw min qabl li moy sunna yalla li moy teralinu yalla li moy loi souf wala li moy loi société ni lay doxé sunnatullahi fil munafiqina

0: loolu mooy yàlla amul kees boo jàngal ko da ngay am fi ngay taxaw de. waaye boo taxawee foofu rek wax nga musib yàlla amul kees kenn du ko wax fokk da ngay jàll inna allaha la yastahyi an yadriba masalan ma baudatin fama fawqaha ñu defal foofu benn siñ ne ah kii de dagal naa taxawma. waaye seede boo fa taxaw woon da ngay bokkaale yàlla rusuta sadd masalan misaal ma baudatan lu tol ni yoo fama fawqaha wala lu ëpp yoo. yahudi dañoo ñëw ci yonente bi ne ko waaye sa yàlla ji alquran ji mu naan leeñuwaat jargoñ gaat picc maar xorondoon gaat waaye sa yàlla ji moom amul fayda ñu wax ko yonente bi mu leen waa mu yàlla ne ko waaw nee leen man de rusuma sadd misaal ci yoo bu ko laajee bu jàngale bu ko laajee rek mu tudd ko ndax ba muy wax jargoñ da koo laaj ba muy wax ngeñ da koo laaj ba muy wax xorondoom da koo laaj ba muy wax yem da koo laaj mu ne kon su ko yoo laajee ma wax ko te it ngeen bàyyi xel ne yoo la yàlla njëkk tudd ci téere bi ci bàyyi bëyi tuddagul kenn xanaa ci mu tudde nag te waxu ko ko saawee ko tudd yoo moo fi jëlee nambuus yoo kon yoo am na fayda nambuus ni mu reeyee woon yàlla yebal benn yoo bu ndaw bu jigéen parce que yoowu góor du màtte yàlla yebal yoowu góor yoowu jigéen wu ndaw ndax yoowu góor du màtte te yoowu jigéen buy màtte soxor taxut dafa bëgg a indisposé daa bëgg gis régal su màttut nit du gis régal kon fokk mu màtt la boole si deretam deretam ndax bu àndeek jëkkëram am doom allahu akbar waaw loolu kay rek xeban yoo ba yoo duggee ca nob ba namrus di def nii rek ba ba nob ba di yuux muy def nii rek di sotti ndox ba miir mais sañ nag waaw sañ laa opéré mu ne si naka ñu ne ko ñu dindi bopp bi mu ne ah ne ko waaw mu ne essayé leen yàlla ne ah yow di jàpp naa la gaa yi dem jàpp benn waay dagg boppam defal defal kële def opération bi mu leen jiir tét na mu ne ah ñu ne ko mii nii ndekat yàlla moom lay xaar xam ngeen ne kuñ dagg sa bopp da ngay dee waaye tey ji moom kéem tànn yàlla def pour na mu rus nangu ko dagg bopp ba ndeysaan ndéem si yàlla si de toog gars yi yut paaga dagg baat bi jëlul kële dagg di def boom kii fekk moom salaamaaleykum mais loolu yàlla nga koy jay rek yàlla kon rusuta sadd misaal ci yoo wala lu ëpp yoo ba am na la fi ñi nga xam ne aamunoo gëm nañ yàlla fa yaqulu fa ya'lamu na ñoo xam ne annahu li yàllay misaal alxaq moom rek koy dëkk min rabbihim seen borom it la jëri wa ama allazina kafaru ñu weddi fa yaqulu na ñoom dañuy laaj masa arada allah lan la yàlla namu bi hada ci lii masalan ba ciy sadd misaal a lu yàlla jublu ci wax ay yoo yàlla mu ne xam nga yudillu bihi kasira da ciy sànke ñu bari wa yahdi bihi kasira di ci jubale ñu bari maanaam misaal day sànk ñu bari waaye misaal day jubal ñu bari loolu yàlla bëgg wax ku mën a misaal ku ne boo misaale rek nga dégg ñu ne ku mënti misaal boo misaalee gaa yi sànku waaw loolu la yàlla wax yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasira wa ma yudillu du sànkoo bihi ci misaal nag illa alfasiqina lu dul ñu génnu kaw ndax ñoom la ñuy bëgg dégg ci misaal mooy tax ñuy sànk benn borom xam-xam bu baax doon misaal daal ne Coumba Gao la fekk journal bi daal koy génne muy fecc teb sëriñ la mooy lañ bëgg dégg ci misaal ma kon mooy dañoo bëgg ne ah ndekki Imam Maodo Sall day déglu musique. fekk moom loolu taxul muy wax day jàngale, waaye loolu lañ bëggoon a dégg ndax waa seytaane loolu rek lañ bëgg a dégg. Moo tax borom xam-xam yi léegi ñoom it lu nu ko wax yooyu te su boobaa xam-xam réer fu xam-xam nekk rek a jëriñ. léeg-léeg ñu ne say diw di misaal ñu ne waa ji sutoon tijaana wala nga ne say jiw tudd murit ñu ne xee le sutoon frais murit waa ji waaw. maanaam foo wax rek ñu ne foofu la yow loola bu mu la tee wax bis bu la loola tee wax mi ngi mel ni nga yor sa birig di tabax ba war faa jekk ba nga fi bëgg roo fi ñel du fi nga bëgg wuti beneen birig birig boo ko def danaan sollu du baax def fa rek luñ la wax moo am def ci rek nag mu jox tag. kon yudulu bii kasira wa yahdi bii kasira wa ma yudulu bii ila alfasiqin kàccoor yi ba mu ñëw ci jàdd. ñan ñoo ci jàdd alladina ñi nga xam ne yanxuduuna dañuy firi ahdallaahi kullëru yàlla dañuy firi kullëru yàlla min baadi misaaqihi ginnaa buñ ko kullërantee ba ndëgër kullëru gi nga am sa digganteeg sa borom nga firi ko wala kullëru gi nga am sa digganteeg sa borom nga firi ko firi kullëru baax kullëru goo am sa digganteeg sa borom mooy yaani woon da nga ko jaamu ba génn àdduna jot neja kullëru gi ngay seqal say morom nag mooy kullëru sa soxna wala sa doom mbaa sa ilimaan mbaa sa sëriñ sàmmal kullëru bi bu ko fii mukk ndax firi kullëru bàkkaar la. yonent bi alei salatu wasalam daana ci am ay mbir yu jafe-jafe ci bañ firi kullëru xam ngeen fatxu màkka lam ci amoon keroog saaba yëpp dañu loolu ñu waaw doo dugg màkka parce que dañuy signé ne doo fi dugg mu ne àcc ñu signé Omar ne ko waayo ñun dañoo néew doole mu ne déedéet dañoo nekku ci dëgg mu ne akay waaw pourquoi nag ñuy fii ñuy signé ñuy part yéen itam ne ko loolu la yàlla dogal Omar dem toog fële pasteur Moussa waaw affaire bi dang lool waaye lépp rek yéen itam bañ daa bañ a firi kullëru benn waaye mos na ko wax xaar ma ma ñëw mu taxaw di ko fa xaar waa ji dem ñibbi ba yéen itam yàgg fa lool mu door ñëw nag ah yaa ngi fa ñu ne ko ah waaw yaa ne ma xaar ko kullëru dégg naa Cheikhul Khalifa amoon na koppati moo xam ne nii kullëru taxoon koppati mu ñu ko mën a jox du ko sol bu ñuul ba rek ba ni mu génn àdduna mu ne ndax dafa am moom kullëru koppati bii ku baax la ndeysaan waaye kooku xam nga du firi kullëru nit ñi koppati nga xam ne man fi ne bousuwa mooy indi bu xonk sét ñun ñooy jàmbar yàlla yàlla fayal ñu leen. yàlla nee na wa yàqata aw na ñuy dagg maa amara allahu la nga xam ne yàlla digle na bii ca loola an yuusala ñu koy jokkale loolu dañ koy dagg mooy an mbokk dañuy jox dañuy dagg an mbokk bakkaar bi gënu ci kaw suuf bokk na ca dogu mbokk. yàlla nee na ku dog mbokk ma dog la te seytaane nee na ku jokk mbokk ma dog la moo tax sa mbokk boo ko seetee ñaari yoon seytaan ne la seytaan ne mbokk bi wax naa kéemul kër xam naa kéemul kër bu ko defee sa soxna di wu di def nii di ro di ko romb soxna si na ngeen def maa ngi fi seytaan muy bëgg dugal mel ci yow ba bul ñëwul ci te defee nga ne waa ji comme du ma seet du ma ko seeti dagg nga ku ne toog loolu la seytaane bëgg bu fi benn waaye ne ci ko nga ne yarhamuka allah seytaan bi dégg mu ko si ne taalibeem la daf koo gëmb mu ne tisoo rek mu ne ko yarhamuka allah pour su ëllëgee boo waxee tisoo doo wax dara seytaane ak mbokk dañ koy jokk yàlla nee na ñi koy dagg ci bakkaar lañ nekk wa yufsidoona ñuy yàq fi l'ard ci suuf si oulaika ñuy dong humul xaasiruuna ñooy ñi perte yàlla ci àlla musal mu ne waaw yéen kayfa takfuruuna billah nan ngeen di weddee yàlla bu daganoon dañuy wax ne yàlla dafa jaaxle bu daganoon waaye nag daganut naka ngeen di weddee yàlla daal affaire boobu doy na waar maanaam nit wax dëgg yàlla war di weddi yàlla su ko weddee nag léegi soog ñu laaj waa yow la tax weddi yàlla mune ha mune ha wa kuntum awwala da ngeen de yow fa ayakum mudakkal len ngeen di wax ni te suma ginaaw ga yumitukum dal len la yaa suma ginaaw ga yuhyikum dal len dekkala suma ginaaw ga turja'una ilayhi ñu delu len ci mom
1: fa ñeen ko wedde
0: lu ngeen tik seen beut nan ngeen koy wedde waaw dama dem ak mi nek goor ñi tok ci baab bi dama dem ak goor sa bu toge rek lek na dara nako wuur na doom ci mom lola dana res mu ne ci mom
1: lola nga de
0: suñu añ ye ci kër ga fi nek ni ay doom nga ci ay nit yu bari ndogo tay ay nit yu bari nga ci mom la señ abdou wax naan goor goor seen muy waxu ak karam la won ndam nawe ndam ñam ni yalla ko yalla yoon señ abdou wa ko waxe mu ne goor wa jo seen muy waxu ni tido ak karam ben la won ndam nawe ndam ñam ni mu ne kon tido ri jëru ko yalla ko yalla yi rek kayfa takfuruna billah ni ngeen di wedde yalla wa kuntum awwal te nekkon ñu dee suma ginaaw ga fa yaakum mu dekkal len suma ginaaw ga yumitukum ne len ray ñun ñaar xam nga fa ne ñu gis gaay dem tay ci am na ko dem suba dina am ñu dem tay ci man dina am ñu dem wa bu ubbe radio rek def len tabarkal ñay dem rek tay ñoñe dem suma ginaaw ga yoy yi kum ñu len dekkal wa ñun lañu xaar bañ dem suma tur jaone ile ñu dalal ci yalla yalla dal huwa allazi moy nga xamne khalaqalakum mo len bindal ma fil ard li ci suuf jami'an lepp li suuf lepp mo len ko bindal motax dama adam li suuf lepp moko mom dama adam mom jent bi mom mom wer wi mom mom suuf ci mom mom lepp ndax lepp ñu ko bindu ci ngir mom motax yalla joxon ko neko yamna adam khalaqtul ashya'a li ajlik lepp la bindu ngir yow wa khalaqtuka li ajli خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي لا تستقل لما هو لك عمن أنت له بل تراه لنا مام باي فيك لمام متعبنا مع رمت دقي أبن تتكو غلان تكو غلان تنقلي يا الله جاخل نقول كي دنا مام كمام كمام ها دنا مام كمام كمام nga dem ba mom nga bëgg mu xéccé la wala fi qalaqalakum ma fil ardi jami'an lepp dama dama yakum suma ginaaw ga stawa mu yemo ila samaa'i jaasaman mu yemo jaasaman yemo moy tok mu tok jaasaman wa nu fa yalla toge lol la ken xamut lol la ken xamut te imam malik na laaj ko bida ala mu ne toog dal ku ne xam na toog na yàlla tooge kenn xamu ko laaj na num tooge mu ne bida ala daal ne waaye ko doon laaj génn le mu waaj jàpp ji parce que loolu kenn du ko laaj dañuy gëm rek ne yàlla ko wax def na ko def salaam waaye nag naan nii la tooge ma tax benn waaye mas na yàlla nga toog arab ni ma toogee sama sées bi waaw gaa yi daal di koy sàkkal pexe suma stawa ila samaa'i fa sawaahunna mu yemale leen ba ñu nekk sabaa samaawaatin juróom-ñaari asamaan wa huwa yàlla nag bi kulli seeni alim lépp la xam bu defe ne day nekk booba rek li fii réer ko ba tax ku nekk ku ne woor leen nga dugg sa néeg naan sa ndox mëkk cere tuuti jën bi seret naan damaa woor xam na la de waay nekk rek yàlla xam na ko tabaraka wa taala wa bi kulli shay'in alim wa idh qala rabbuka wa fadlikun gis kero ba nga xamee ne qala rabbuka sa borom waxoon na lil malaikati malaaka yépp inni jaa'ilun fil ard damay def ci suuf si xalifatan ku fa ku ko taxawee xalifatan ku ko taxawee dama bëgg def suuf ku taxawe suuf sàmm ko ba sant fa njub ak jàmm loolu laa bëgg def soir la bu yàgg yàgg yàgg yàgg lool yàlla woote fekk na booba ay jinnee fi nekkoon yàlla ne leen bàyyi leen fecc fecc daa xaraam junniye mujj mel nii sénégalais luñ xewle rek loolu pooj ba yàlla jippi leen ci fecc ma alal leen ñoom ñépp ba mu des iblis ndax daawul fecc yàlla ne ko toogal fii yow ku baax na daal di bindaa yeneen jinne yeneen bàyyi leen way jinne jékki-jékki rek mel nii sénégalais musique rek luñu xam ne rek way way guddi way ngoon ba yàlla jéppi way ya faabaab gal leen ñoom ñépp bam des iblis ndax moom daawul way ngand la mu daan ne ngand la yàlla ne ko yàqu nga waaw moo tax coow réunion bii li njëkk am problème biir bi tàmbalee daw boo gisee loolu naqari te nga tiit ca si biir bi def ruur iblis xam ne oo affaire am na moo tax réunion bi keroog malaaka yépp ñoo teew iblis mën nga teewaale moom nag du malaaka waaye effort yi mu def ba ñu yéegal ko ci fii moo tax fi mu tudd malaaka yi tudd ko waaye du malaaka dee dem xam nga bay togg ceeb nawe mi gën a ñàkk fayda nawe mi gën a ñàkk fayda bu ñuy dugg duñ ko bàyyi waaye jékko ji dara moom bu ñuy lekk mooy mujj ndaw ah suñu ndab li moo ci mujj xaw ma ne seen bos waaye teewul ku tudd tudd ko waaw ceeb bee ko neex turam dugalan ci biir malaaka yi loolu moo ci dugal iblis ba tax boom xam-xam yi am ñu naan iblis malaaka la du malaaka mënu ñu dugg ca waaye kaana meen jinne iblis jinne la sootu kat fi qaalu malaaka yi ne yàlla dégg nañ li nga wax waaye atajalu fiha ndax dangay def ci suuf may yufsidu fiha ku mën a yàq ndax dangay def ci suuf may yufsidu fiha ku fa nar a yàq wa yusfiku dima difatur deret wa nahnu nusabbihu bihamdika ne ko fii am na place wa nahnu nusabbihu ñun dañuy sàbbaal bihamdika wa nuqaddisu lak te di la sellal mooy malaaka yi fii léeg-léeg borom xam-xam yi danañ fi di waxtaan di fi tooñ malaaka yi ñu naan malaaka yi dañoo siisoon gaa yi ak dañoo bëggoon a falu déedéet malaaka la yaquna allah duñu opposé yàlla mukk waaye dafa am ñoom lu ñu xalaat mooy dañoo defe ne li ñu sàbbaal yàlla daa doyu ñu ne yàlla boo fi naree indi kuy yàq tee ngaa bàyyi ñu yokk sàbbaal yi rek ñu yokk sàbbaal yi wa naxam nu sàbbixu bi xam dikk ñu yokkal la sàbbaal yi wa nu qaddisu làkk ñu gën laa sellal xaale yàlla ne leen déedéet inni aalam maa la taalamoon xam naa la ngeen xamul xeeb ay sàbbaal taxut waaw xeeb ay sàbbaal taxut ndax man bi ñëpp lankoon dañ naa sàbbaal dutee may yàlla waaw waaye malaaka yi ñëw ñu woon pour opposé Adama pour campagne électorale bi ñu jóg pour élection yi ñu gañe ko loolu taxutoon parce que sañu ñu ko waaw laa yaxsuna allaha maa amaruhum jaa tax mbir maam yàlla bind aadam war koo indi kaw suuf moor fee nekk war a sàmm suuf ba tam fi jàm jàmmi suuf nag bokk la li tubaab bi wax jàmm la paix tubaab bi moom boo añee réer ndékki nelaw pour moom am nga la paix islam nee na la paix day am juróom juroom fu am kenn amul jàmm. Sa bakkan bii kenn du ko jël, sa alal jii kenn du ko sàcc mbaam ko njuuj njaaj, sa diine jii kenn du ko foye, sa xel mii kenn du ko walbati, sa der bii kenn du ko ngañ-ngañee. Juróom yii bu amee jàmm am na, bu amul kenn amul jàmm. Moo tax ne kenn amul jàmm. Moo tax ne kenn amul jàmm. Oto boo dugg sax xamaa ne taxaw nangu li ngeen yor ci biir oto yi waxuma mbedd yi waaw. Yàlla kon ngir moo cee aadama mu am fi jàmm wa allama aadama mu jàngal aadama al asmaa al luwaaya kullaha al luwaa yëpp luwaa yi tax nekk kaw suuf am jàmm mu jàngal ko. Daf koy jàngal boo xiifee nooy def ba lekk, boo maree nooy def ba naan, boo raflee nooy def ba sangu, soo takkee jabar nooy def ba mu dugg néew. Ñeent yi moom tam moom ngay assurer door am jàmm. Moo tax ñi tubaab bi jàngal du leen jàngal ñeent yi, ndax boo génnee génne diplôme métier da ngay am jàmm. Moom da leen jàngal làkk làkk. Je pense que je crois que waaw yooyu la tubaab bi jàngal waaye noo def ba lekk. Moo tax su modernisee wutoon ni ñu doon dundee ci la suñ liggéey dàq bi mu ko modernisee. Ba nga ko modernisee gu da ngay bay am sam sàq bay am sa dugub am sa gerte ñoom seen yooyu pour loo ci toogoor bi. Su ngoon jotee nga na ñoxeet ca pepp ma na ñoxeet ci gerte gi lakk dëbb def muy laabu nature bi sax sàq nga am sa jàpp tabaa bi modernisee ko. Ku xëy nga am ko sa muus dem marché dugg marché super dugg Jimbo dugg ñoom seen yooyu indi ci kër gi. Loolu yëpp mu ñu ko am moo tax dëkk dund di naqari ñëpp bay àll ba ñëw ci kaw ñëw ci taax yi di boox booxloo fii tubaab naan dañu na bëri il faut ngeen planifier fekk mataguñu téeméer. Waaw fekk kees li fi nekk ci ay kër waaw ñu dugg fii di booxante néeg 30000 ak néeg 15000 parce que loolu lañu tubaab moom modernisé suñu dund te ñu nangul kooko. Wa allama aadama al asmaa kullaha kon loolu mooy al asmaa mooy tur yi yooyu la ko yàlla jàngal subhanahu wa taala. Gars yi nag dañu wax ne def ne ko lii garab la lii nangam la weesu na loolu parce que lii garab la taxul nga tudd dugg neex xam ne garab yi garab la non da ngay xam nan ngay faam garab bi waaw. Su ma ginnaaw garab bu yàlla nappee aradahum ala al malaika luwaaye mu xamal ko malaaka yi malaaka mu ne mu ne ku xiif nooy defa lekk mu ne lu ma ci xam man damay lekk. Omar nooy def ba naan mu ne lu ma ci xam man damay naan. Ku rafle nooy def ba solu malaaka ni moom man damay solu waaw. Ku tekk soxna nooy def ba am fu mu dëkk malaaka ni muy yéen ñun dañuy takk ay soxna. Moo tax ba mu ne leen fa xaaral ma leen am bi uu nii xamal leen ma bi asmaa'i haawulaay ci luwaa yi in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg ne man ngeen a géré suuf xaaloo ñu ne ko subhaanaka. Sell ñu yàlla laa ilma lana amuñu xam-xam boobu laa ilma lana amuñu xam-xam illa ma allamtana loolu li nga ñu xamal ñun li nga ñu xamal mooy ku xiif wax subhanallah ku war wax ku mar wax alhamdulillah loolu nga ñu xamal waaw. Moo tax sab jàngalekat lu mu xam la rek ngay xam waaw waru tayib soofe dal na yàlla jàppale ko waaw waa dina ko tayib ndax xam nga xaamim lu muy tekki mënu ko déedéet lu tax xamoo ko mu ne ko kama ko jàngal moo ne xamu ko warkal yàlla ko yàlla fay jox pat qaalu malaaka yi ne subhanaka laa ilma lana amuñu xam-xam illa ma allamtana lu dul li nga ñu xamal innaka yow yàlla anta al alim yow ay aji xam ji ba xam lépp al hakim yow xereñ ba lo def du am njumte malaakai da dako qala adam qala yalla ne ya adam ya yow adam adam yow muneko am bi hum bi asma'i xamal len loy kum ak noy def ba lek ah noy def ba nan adam da ne bu fekke sd ramna dagay dara polis dawon ma ñu xëccël la sa biir kër bo soxla ndoxe da ngay tijjirubini bi mu xelli su feesee nga tëj kon nga am ndox waaye boo ubbiwul topp naan ubbi du ubbi loi la loi looy maye ndox malaaka ni allahu akbar ki mu am xam-xam parce que xam-xam bi ñoom xamuñu ko def la muy yéen loolu mooy sujjoot yi allahu akbar ki mu am xam-xam yàlla ne des na ku xiif na ya ba lekk adama daal ne ngay dem marché ndugg ndugg mu mat nga ñëw rosi taal après def nangam ak nangam nga yàq daal di daal di fab kudd wala nga raxas allahu akbar waaw mu ne des na ku bëgg a sàng looy def mu ne dangay wut kawaru xar nga këcc ko mu nekk wëteen nga def ko ba mu nekk këcc nga ràbb ci yére daal di sol oh malaaka yi ne allahu akbar ku bëgg dëgg nag ne ah bu la neexee nga wut ay bant takk ko dugg ci biir mu dim néegub jànk bu la neexee nga wut birig moo tax bu yomar xëyaama si loo nga def rek duggul ci ñeenti waay yi moo tax tubaab yi ñu wax découvrir nañ nangam découvrir nañ nangam daa réewër gisaat nañ ko loolu tubaab bi wax nangam daa réewër gisaat nañ ko waaw découvrir nañ barab sàngam nangam mi ngi fa woon kon ba yowma xiyaama wa allama adama al asma kullaha yàlla rek kay yàlla moo tax yooyu boo ko xasee man ba tey bi nekk nii am indépendance boo ko mënul nag nga xam ne loo lekk dañ la ko indil loo naan dañ la ko indil loo sol dañ la ko indil foo tëdd dañ la ko indil doo am indépendance mukk dañ lay moom moom la mag ñi xamoon ba amoon ko ñoom maam borom tubaab ñoom maam cheikh Elhadji Malick ñoom si jaar yi toog jàpp seen jàppam daaw ñu ñëw fii sëñ Saliou kañ la gëj Dakar ñu toog rek jeex na boo xasee ñu si ñeent yi yow nga toog fu nga dëkk yow ngay dem fenn man mi ko ma jëlee su gis ñeent maa ngi Dakar di wax ñu falamma anbaahum bam leen xamalee bi asmaaihim ca seen tur ya waaye tam ci anbaahum mooy daf ko daf ko firiñ fàncee lu gën a yaatu li ma wax loolu mooy naba bam ko firiñ fàncee bi asmaaihim qaala yàlla ne mu ngo mu ngo alam aqul lakum xanaa waxuma leen woon ne inni aalamu man rek maa xam xayba samaawaati kum fak asmaan wal ardi ak kum kum fak suuf waa alamu te man rek maa xam maa tudd nag la ngeen feeñaloon cerog wa maa kuntum taxtumuuna ak la ngeen nëbboon la ngeen feeñal cerog ca jaraay wax ne kii bu fa demee day yàq xam naa ko la ngeen nëbb xam naa ko mooy da ngeen a yaakaaroon ne la ngeen di sàbbaal damaa bëgg mu yokk

0: ak juróom ñett fukk ak juróom benn ma ngay wax ne wa man kazzaba waxidan min al rusul fa ka annama kazzaba al jamiic wa li haza qala taala al mursalin. Al baydawi nee na ku weddi benn yunanti ci yunanti yi alayhim salaatu wasalaam weddi nga yunanti yépp ndax ñoo bokk ku leen yónni ñoo bokk benn décret bu leen fal la nga xam ne moom lañ leen fal. Moo tax wa laqad kazzaba weddi woon na yàlla weddi woon na ashabul hijri waa qurwa ñu ñu weddi woon al mursalina yonent yépp la tàmbalee ca nooh alayhi salaam ba ci muhammad rasulullahi salallahu alayhi wa sallam. Yàlla mu ne wa aataynahum ñu jox leen ayatina suñu mandarga yi wane ne maa yónnu yonent yi fa kaanu ñu nekkoon muaridina di dumoo yu an xaa ca mandarga yooye. Bépp mandarga bu leen yàlla jox di leen wan ne maa yónnu yonent yi ñu daal di koy wan ginnaaw duñu waaru mukk duñu xalaat mukk. Lu mel ni naag ga leen yàlla joxoon ak it génn gëm génn ca doj wa ak it am gam am doom ci lu jege ak it riyaay ga nga xam ne reyoon na ko nga xam ne genn naaga musta toll ni moom naaga mooy gëleem gu jigéen yooyu yépp téewul xalaatuñu daal di koy weddi. Ba dema ci tafsir bu ñuy wax Saadul Masir xatum ñeent wala boog jukkib ñeent xatum ñeent téeméeri a fukk ak benn foofa lañu fa netti li wax jooju te Ibnu Abbas radiallahu anhu lañu ko wéer. Yàlla nee na walaqad aate wa aataynaa joxoon nañu ngeen baal ma wa aataynaahum joxoon nañu leen aayaatinaa suñu kéemtaan yay wane ne ñun ñoo yónn yonent yi fa kaanoo ñu nekk muaridina di du mooyu an xaa ca kéemtaan yooye wa kaanu nekkoon nañ ñoom ashabul hijri yan xituuna di yett minal jibaale ci doj yi buyuutan ay néeg wala ay kër. Ñoom dañoo xereñoon dañuy fekk aw doj ni doj wi taxawee ñu yett ko ba yettal ko buntu ak fenêtre yi ñu soxla nga xam ne dañuy dikk rek wutal ko kubéer rek ëpp dëkk ca biir noonu lañ muuse woon. Xam nga ñoom dañuy wut ciment fer béton ak yooyu taqale ñoom du leen ca fekk fa ñu dëkkoon daa nekkoon ay xeer waaye xeer yooyu dañuy ñëw yett ko rek dugg ci biir xeer ba dëkk ca noone aaminin nag di way wóolul ne duñu dee buñ jaxasee dëkk rek dañu daal jàpp na ñoom duñu dee lii moo leen di aar ci mbëgalum yàlla subhanahu wa taala. Fa aqasadhum mu daal leen di jàpp asayxatu yuuxug jibril ga musbixiin ñuy aju way xëy dañuy xëy benn bis rek jibril yuuxu leen yuuxu leen baat boobu nga xam ne moom la wala di wax tuug baatu tuug ci jibril bu masaana tiin aw nit bu leen ko waxee ñoom ñëpp ñu alku moo tax nag ñi moom lañ daan jël di ko yare gone yi boo nekkee ci mbedd mi boo waxee wax ju jubut mag mu li dégg ne tuug baat boobu daraan tiitloo gone dootu def la muy def bu ko defee nga ñëw ne ko soo ko defetee danaa la kàccira kàccira mooy yar bu sew boo koy caw noonu mu am kaddu te du saf. Yuuxu nag boo ko dee seet ci ñuy jàng karaté da nga xam ne yuuxu lu am solo la asayxat ndax karatéka bu langalee ñaari loxoom yooyu ba def lu luñ tuddee yooy jékki-jékki xàcc ay loxoom wut si ki muy xeexal wala boog ki muy amal combat su yuuxoo rek da ngay daal di gis ki muy jàkkaar lool bu fekkee bayiwul xel ci yuuxuy waa ji day daal di perdre mu daal di koy gis benn paddukaay ci ay paddoom mu teg foofee loxoom tabarkàlla wala mu xàcc tànkam dóor ko ko foofee ngeen baal ma ci baat yooyu tabarkàlla. Waaye asayxa mu di yuuxu lu am solo la alquran dina koy faral di jëfandikoo lool jibril di ko def te it ba nu ko bàyyee nag la yar daal di tàmbale jafe yuuxu bukku tëg nag xale bi def lu mu def rek nga yuuxu ko loolu bokkut ñaari mbir la yuuxu gii mooy baatu ngay wax di addu tuug waaye bukku tëg nag di arsale di yuuxu ci kawam loolu su boobaa day yàq ay cerveau xale te it mën naa tax mu dëgër bopp lool. Kon ñii di ashabul hijri ba leen yàllay duma asayxatu yuuxu ga rek moo leen xëy musbixiin ñuy aju way xëy daldi faatu fama akhna anhum fegalulen fama akhna fegalut anhum ci ñom ma kanu yeksibona lañu defaron di ay dukuway ba nga xamé né tabax nañ ko mudi ay tata ba mbugulum yalla mu ñëwé loola fegalulen mbugulum yalla ma subhanahu wa ta'ala ndax mbugulum yalla mi ñu wax dé mom lu sab tabax tal malaka mi mën ko bëtt lu sab tabax deugër malaka mi mën ko bëtt lu sa étage kawé malaka mi mën ko yéek tabarkallah mom fo mëna nek rek malaka ma dañ la fa fekk wala suñu borom jël la fofé nga fekk malaka ma fam nek nenañu ben way dafa taggo won wut ben xaritu malakam ab netilal nak bo xamni bi def nako dako bëgg yobbu ca kaw ba malaka ma joté ndigal bu yobbu ko ba ca kaw malaka mako war ray nak fekk ko fa dañi alhamdullahi rabbil alamin qara ma def ñaar rak munako lokoy doye munako dañ nemu won li fek ñewu fi duma la ray ci khalatum won da nga ñew fi te soofi ñewuton duma la ray ñew gi fi ñew nak lay sante yalla motax moy julli ñaar rak waji nak tabarakallah jaxli lol kon modi ne lepp lu way di faggu japp ne lolou dalay tedde suñu borom tabaraku taala neena ñi de ñom fama akhna anhum ma kanu yaksubun fofu la net li yam suñu borom subhanahu wa ta'ala nak ñew nak di tejeul rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar bi diko resumé lim ko ci jangal diko won yépp li nga xamné jaar na ci ay dars lim ko wara jural waxna ko ci qissa yunuti ali ibn sallatu wasallam waxna ko ci magayam mom yalla subhanahu wa ta'ala waxna ko ci pex yi jinn yi di fexé ngir bëgg yaq pass pass nit ñi té moy di jël ay kaddu yu nekkul dëgg ci asaman wala benn kaddu bu nekk dëgg ci asaman boole ko juroom ñeen fukki kaddu ak juroom ñeent yu nekkul dëgg ci suuf jaxase ko yoy yeb subhanahu wa ta'ala wax ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci sar bi ne ko nak kayma teunkel nak li nga ci wara jàngé yow mi déglu yi teunk yoy yu da la wara amal ndjéñ lool té topon sar ba mu tambalé ba war ak ci fi mang ci juroom ñett fukki aya ak juroom yalla mu ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam وما خلقنا بندن السماوات اسمان سي والارض اكشوف سي وما بينهما اك لي تي ديغنتي سين نيوم ñar الا بالحق لودل تي فول اسمان سي بند مكو غير كاف شوف سي بند مكو غير كاف لي تي ديغنتي بي بند مكو غير كاف فول موتاخ ما بندكو فول موتاخ ما بندكو با فو تاخول ما بندلين نيوم ñar tiaxan taxul ma bind len ñom ñaar asaman si nga xamne valeur bi ci nek jant bi ni mu tollu gaz bi ci nek wer bi ni mu tollu ak liggey bi muy liggey mom wer bi nga xamne douche wo seen mu fuddu da la woor ne wer we ko ñot di mu jog suuf ci xëccat ko mu xëccu douche yi sanente liggey bobu jant bi wer bi di liggey lu reey nonu nga tim geej bi muy felex felex te gisulo len lu ko jallar bi lola moy wer wi ci bopam moy ñot di suuf si bu ko yobbu fele suuf si di lank ndox mi nek seen digante di tawiku nga gis douche di jallaño ci bir geej gi yalla neena bu len defenul ay tiaxan la de lolu du tiaxan wa inna sa'ati tawatna ni bispinj la atiyatun mi ngi ñew allahu akbar wa inna sa'ati watna ni bispinj muy waxtu ba nga xamne ñeppay dajje ci pinj ma pench moy ab cour ñi ngi melni école bu xalé yi nekk ci biir classe yi di jang ñu wara genn noppulu 10 heures man nga ne wat na ne xalé yi dana ñu genn 10 heures bu 10 heures joté nak ba ki yor walu genn jek dugg bi yëngal limuy yëngal xalé yépp dañu dajé ci cour bi nonu xalé yi dajé ci cour bi kenn ku ne genné sa classe professeur yi genn yalla tabaraku taala neena wat naane bu yom la qiyam nun la len di dajale yene ko yunuti alayhi salatu wasalam yalla neena wa inna sa'ata wat naane bispench la atiyatun li ñew la dana ñew yalla nak non na musa tuti kon mu neub ko tuti kon mu neub ko waye nak mbaxam taxna mom yalla tabaraku taala neub ko mu dal ni koy wax mu ne ko fasfah balel asfahal jamila balé gu rafet asfahal jamil balel balé gu rafet kep ku la def lu ñaaw defal ko lu rafet bul fay mukk, ku def lu ñaaw bu ko fay lu ñaaw. Képp ku def lu ñaaw moom na nga ko fayee la nga xam ne moo ne sa ndab, ndax ku ne la nga togg ca nga mën a yàkkale. Kenn ku ne la nga togg ca nga mën a yàkkale. Ab bu jikko baaxul ci julit, julit morom ja du ko mere mu ab bu jikko ngir fayu ca la ko waaja def. Léeg-léeg nga dégg nit morom ja tooñ ko mu ne ko gunoo maa dof, dafa nar a yokk dof yi. Da ngay fexe ba ci dof ba tooñ la nga nite ba baal ko. Fasfax asafxal jamil, baaleel jëlaleel jëlale gu rafet. Fa aadit yaa muhammad an haulay sufaha wa amilhum muamalat alxalim. Na nga jëflanteeg ñoom jëflanteeg ku laabiir, na nga jëflanteeg ñoom jëflanteeg ku teey, waaye bu leen fekk ci seen jikko, bu leen fekk ci seen marin. Inna rabbaka sa borom huwa alxalaaqu, moom rek kay aji bind ji. Ala aliim mooy aji xam ji. Alxalaaq mooy ki nga xam ne li fi nekk lépp moo ko bind. Alxaaliqu li kulli shay. Ala aliim mooy aji xam ji bi axwaal li ibaadi ci mbiri jaam yi. Kenn ku nekk ci ñun foo nekk ak la nga fa nekke, loo wax ak la nga ko waxe, tabaraka wa taala nee na moom xam na ko. Mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam, wa laqad aataynaaka, jox nañ la sabaan, juróom ñaar min al masaani, ca ñaar ñaar ya, juróom ñaari ñaar ñaar, juróom ñaari ñaar ñaar. Saba ayat hiya al fatiha li annaha tusanna ay tukarrar qiraatuha fi salaati wa fi lhadis alhamdulilahi rabbil alamin hiya sab'u almathani walquran alazim allati utituhu akhrajahu albukhari. Bukhari ne moo ko génne. Moo di asab'u almathani muy juróom ñaar yu ñaar ñaar, walquran alazim ak alquran ju mag ji. Juróom ñaar yu ñaar ñooñu moo di fatiha yàlla da koo jox rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, mu nekk ndeyi alquran, boot alquran ji yépp. Basaar bu ñëwati ci biiram ngay génn, waaye mu juróom ñaar juróom ñaar, wala boog mu ñaar ñaar. Fi mu nekk boo ne bismillah, bi nga tàmbalee Allah da nga waxaat Allah alhamdulillah. Bi nga nee rabbil alamin arrahmani, da nga ko wax ñaari yoon. Arrahimi, da nga ko wax ñaari yoon. Iyaaka, da nga ko wax ñaari yoon. Alayhim, da nga ko wax ñaari yoon. Waaye na'budok nasta'inu bu ci nekk jëf la jiy wane ne ñun mbooloo lañu, soo boolee muy juróom ñaar yu baamtu ci biir. Naka noonu soo dee seet bu ñuy jàng ijji xarafi arab, nekk na ñaar fukki araf ak juróom ñett. Boo dikkee ci fatiha, juróom ñaari araf manqué na ci yoo xam ne yi nekkuñu ci fatiha, te araf bu ci nekk dafa nekk buntu boo xam ne bi buntu bu yàlla tabaraka taala tere ak mooyam la. Suñu borom subhanahu wa taala mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, wa laqad aataynaaka, jox nañ la sabaan, juróom ñaar min al mathani, ca yu ñaar ñaar ya, walquran, jox nañ la alquran alazim ju mag ji. Muy ñaari teranga, terangay fatiha ak terangay alquran. Mu ne ko nag ginnaaw am nga ñaari, la tamuddan, bul tàllalati nag aynayka, sa ñaari bët, ila ma jëme ci li nga xam ne matta'na bihi, bànnee xale nañ ko, azwajan, mu nekk aw xeet, minhum, ci ñoom nit. Maanaam képp koo xam ne amul lii nga am, lum amati boo ko xoolee xamoo li nga am. Allahu akbar. Daf koo jox alfatiha, jox ko alquran, ne ko ñaar yii ma la jox nag bépp bànneex boo gëse ci nit am ko, nga xool bànneex boobee ñee ko ca, mooy yow xamuloo li nga am. Salawatullahi wasalaamu alayhi, mi ngi wax ci hadis, mu ne ku yàlla jox alquran nga dem ci kenn ci ginnaawam ngir am ci li mu yor, yàlla nee na xamoo yow li ma la jox. Alquran jang la jo xamne kuko yalla tabaaraku ta'ala jox jox na la ndomba tank go xamne neena yaay ki gëna reey ci kaw suuf tay yalla jox ko lolou ne ko nak kon nak banex bo gis nit am ko azwajan ak xeyatu banexu meuna don keur yu rafet auto yu rafet soxna yu rafet daraja ak lu nit meuna te am sallallahu alaihi wasallam yalla ne nako bul xolati lola ndax li nga yor le muntu jund li nga yor te li nga yor meuna jund le motax lu way ñak solo su alquran nek ci dënd bi ku ñew aduna rek mom lañuy woy ku genn aduna mom lañuy woy te ñaar yoyoo yi gëna reuy ci kaw aduna ci nit ku juddu ñu wosi la nit ku genn aduna ñu wosi la lu way reuy nak bu fekke neklo borom alquran so faato buñ la wosé ni ngay def moy fas de ñaar loxo ci ginnaw nan iske kañ la ko def waye budé ko xamni ki subhanahu wa ta'ala daf ko jox alquranul karim jox ko fatiha mu xam mbooti ak limu lamb ci walu fiqh ya gi ci aju mom bu aksé li nda def moy nañ ci djiblu ni lañuy def ak ni ba ba lolé di noppi tabarakallah muné ko nak wala tahzan alayhim bul marati kuñ jox alquran jox la sab'al masani wuratu am lu lay nakari ba ngay mer wuresula gëddati nga yek ko wuresula becc ngal nga yek ko bul amati meru kay wala tahzan alayhim waqfid jinahaka sufailal nak sag wal sufailal sag wet lil mu'minin ci ñi gëm yalla kep ko xamne mu'min la na nga oyef ci mom na nga am ful nak ci kanam keneen waqfid jinahaka lil mu'minin ya ngay deg ci alquran muy tag muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم من كون كيب كو نيو ني مؤمن لا نغا سوفال جناحك سمغ مغ نك في يالا نكو فيري لاف نخ لاف تي غنار بو دوم جي داوي داكاي لاق تي لاف ما بو ديغي تي لاق كو تي لاف ما بو ديغي ماف لاق كو تي لاف ما لاف مومو موكاي لاق نك لا subhanahu wa ta'ala melal ali salatu wasalam ne ko bepp julit bu jaxleti na nga yang say laf mu ñew dugg ci bir wax fi janahaka lil mu'minin ñaar ngir mo ci nek sufel sa laf dina tax do reey waye sufel sa laf dina tax jul bu jaxle meuna ñew laq ci bir nga bot ko lolou lay junju tabarakallah waxul waxal ba ñepp deg ko inni man ana an-nadhir man rek may warate ko tu muju jamono inni man ana an-nazir man rek may warate katu muju jamono may yonentu muju jamono al-mubin bu leer bi nak fi ni ko fi yalla rabbi inni ak ana ak an-nazir inni day degeural ana di joxal ni ali sallallahu alaihi wasallam di demir an-nazir def alif ak lam bi ta'rif lolé limi tekki moy man dong sa boko gisi ci al-quran limi tekki moy man dong ulahika hum al-muflihun yoy yalla dina koy jefandiko salawatu lillahi salamu alayhi yalla nako kama anzalna niñu wacce won alal muqtasimina te ñinga xamne ñoy seddule al muqtasimin ñu seddeliko manam niñu wacce ci yow alquran moy rek niñu wacce won te ñinga xamne dañu seddeliko def ñaari xaj al yahudu wan nasara آمنوا ببعض كتابهم وكفروا ببعضه فانقسموا إلى قسمين نانك ني نان من الذين نيغا خامني جعلوا القرآن دفنا القرآن عظيم منك أي خاج أي باتش جعلوا دفنا القرآن القرآن عظيم مي أي باتش ابن عباس من آمنوا ببعض وكفروا ببعض لنيو گم لي ودي لولا مي أي باتش fofu yalla ngi don joxagne ahlul kitab waye leg leg mu wax ahlul kitab wax jo xamne da ngay dem bam yag nga ne waw li ñun ñoko mombal ahlul kitab moy ja'alul qur'ana 'itim alquran nga am ci lo xamni li mom gëm nga ko bëgg nga ko d'accord la ci le nak
1: tabarakallah ñak pexé rek buma joxé ben misal néw na nga julli ci ginnaw ab iliman mu jang tabat yada abi lahabin wa tab du timit du gé du suba du rakka bu ñëk du rakka ñaarel waye alam nasharak inna anzalnahu lila fek fal khidna fek ikhlasak isajak ñun ñëp dañ ko jang leg leg nga nekk ci ginnaw iliman fukki at ak ben do digg tabat yada abi lahabin motax moy dañ koy xaj ni li mom manes nako jang waye li desu ko jang ci julit nangam ndax day gattalu fan wala day wañi wërseuk wala day nangam bu jëlé benen wall bi alquran yépp li ci santani julli len nangu nan ko lina wor len nangu nan ko lina aj len makk nangu nan ko waye basar wu ñewé na a képp ku jadd yoon def len ko neñu ha deet lool nak mom tabarakallah bu ne ku sacc dagalen loxom ñu ne dedet waaw ku sacc dagalen loxom ñu ne dedet ak yeneen ak yeneen yo xamne ay atteri lu bari yo xamne yedd wax le dal d'accord nañ ci ya wax le tabarakallah mané waaw mbadu ay ji mom ñun daf ñuy bëgg dal di galankor ala kulli hal jarna setlu bu baax ñi ngi ko don wax al yahud wa nasara waya a bayna war tabarakallah ci jamono ji yalla neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fa warabbika jinna ci sa borom la nas'alannahum dañu len laaj ajma'ina ñom ñep kep ku ma sa tek sa tang ci kaw suuf nga joge fi fekk sa borom tabaraku taala dina len ma sa laaj ajma'ina ñom ñep fa warabbika fa aqsimu bi rabbika ya muhammad la nas'alanna alqala'iqa ajma'in ñom len di laaj amma kanu ñep lo xamne nekkon nañ ya amul dun ko jëf amma kanu lepp lo xamne nekkon nañ ya amulon doon ko jëf baatu anna an lawan ak ma nun gi fi nekkon dañ ko idgham ala al mim fa khusifat ñu dindi ko nak legi def fi amma wa ya amma la ma nga melni amma yatasaalun nañ ko xasse bam def amma rek kon laaj bobu muy fa warab bi kala nas'alannahum ajma'in ben concours la bu ne ci sun kanam bo xamni tabaaraku ta'ala ni nga ñuy wax dinañu laaj amma kanu ya'malun motax ku xey ku ne war nga defar programme bo doon tudd ñu ne dañ lay laaj yi nga yendo nga man ko layal ndax te kat bi ni fi ñew ba nga jinn aduna dañ lay taaj laaj la amma kanu ya'malun sa nga dañ liggey ban waxtu nga dañ xey yaani won 8h ndax 8h pile daan la fa fekk nga na dedet ay leewen leg leg 8h car leg leg demi ndigante soosu limuy tuti tuti dañu la ko laaj yow mi wacc ndax nit ngay wacc nga na leg leg 11h45 11h50 lol la dañ wacc ndigante soosu limuy tut tut dañu la ko laaj waaw señ jabat gi ci kër gi nga daan dem jakk ji di julli gi waaw ndax bas nga tok fat aw yar duma sa dom ju jigen ne ko bopam neen baxut ndax nas nga ko def dañu la ko laaj ndax sa soxna ci machine ngeen ci joté ci lolou dañu la ko laaj ndax sa dekkando yi li ngeen waru sekk dañ ko def dañu la ko laaj ndax li yalla doon santane subhanahu wa ta'ala dañu ci taxaw dañu la ko laaj ndax nim dañ téré dañ ko bay amma kanu ya'malun concours la bo xamni ci kanam ni muy sonné ci bak ngir am ko lañ war na sonné ci concours bobu ndax bu ñewé ñu at né té mbokk yi ku at ñu wul do duggal janna mom kay 11 sur 20 jëm kaw ñoo ñay duggal janna 10.5 ñoñu dañ leen di tabarakallah aramu waye képp ko xamni ki ay 9 ak 7 ak ay 3 ak yoyu nga dem bu ma xéme am ko ca concours bobé yalla neena fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in
2: ci muy fil lam yendo rabb lepp koku ak daf da yam dong
1: am ko xamni te jakk jeli dal yi xey fajar tel julli fa ay rakam bu ma ñu non da fajar mu julli fajar suba jot mu julli suba wa ci lay yam dedet dara di xey kay wuti lo xaliss bo xamni daf koy amé waye fam koy amé nak mom ci walu carte lay don mba ci lenen xol nga koku it mok dox de xawayam manam dal bari lol lol ño xamni ño dox baye benen misal ay doom adama ngi ni yo xamni fi ni ñuy gor gor legge ñu ngi dañ sax wécc tabarkallah ñuy gor gorlu waye bu tabass yi nga joté lañ amul lepp yam tat moy kon lañ doon legge yak nañ ko ci bisbu aw jigéen ñi ni ñu bare bare bare tabarkallah buñu xewlé fañu tok lañuy wasar lañ fa yoron lepp
2: daal di toog. Yàlla nee na bu leen mel ni kii xëy rab ngoon jot nga fii nee na du tax a am la ngay wut. Mbokk yoroo di sotti ak seetal ñooñu ceeb. Mbokk yi yaatal leen bu baax xalaat bii te seet bu baax nan ngeen moytoo yéen ba bukk leen ak dof bi. Yàlla nee na wala takunu bu leen mel ni ka lati dof bii nga xam ne naqadat day firi ghaslaha këccam ji mu yendoo an kaasa ba mu tasaaroo min baadi quwatin ginnaaw ba mu ca defee dooleel. Tabarakallah. Mu ne su ngeen ko defee de te taxisoona da ngeen jàppe ay maanekum seen i giñ daxalan wor baynakum seen diggante. Mu ne bu leen jàppe seen giñ wor yu nekk seen diggante. Lu tax mu ne an takunu dama bëgg ngeen doon ummatun xeet woo xam ne yé moom arba min ummatin mooy gën a bari la ci xeet yi. Dama bëgg ngeen nekk yéen waa lislaam xeet wu gën a bari xaalis ci xeet yi. Mu ne waru leen nag su ngeen giñanteeg ñii su ëllëgee ngeen prix pactia. Mu jaalig nee na kaanu yuxaalifuuna alxulafa fa yajiduuna aktara minhum wa aazz fa yanquduuna xilfa haula wa yuxaalifuuna oulaika. Soo demee ci Moukhtasar Ibnu Kasir ca jukki fukk xatam téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn noonu la ko ku ñuy wax mujahid wax. Mu ne ñii yàlla di wax dañu daan def suñu giñantee ak xeet am nag ñoom ba mu yàgg ñu gis ku leen ëpp xaalis gën leen yàgg la ñu ne fa ñukk kii dem ca teer. Yàlla mu ne bu leen ko def su boobaa du ngeen oomal te dama bëgg ngeen oomal. Innama yabloukum allahu bii nit ñooñu nga xam ne dangaa siñente kii ba ànd ak moom yàlla indi ku ko ëppale yàlla mu ne dama leen di natt. Innama yabloukum daf leen di natt allahu yàlla bii ci moom. Loolu tam dana daal nit da ngay nekk ci benn entreprise di fa liggéey ñu lay jox loo xam ne lii mëtul say bëgg-bëgg. Beneen waaye ne la bàyyil fi nga nekk te ñëw ci man ma jox lu ëpp say bëgg-bëgg nga ne fa ñukk fi nga njëkk a nekk dem fële ndax ñu jox lu ëpp say bëgg-bëgg. Loolu it yàlla ne na ah innama yabloukum allahu bii loolu natt bu yàlla la subhanahu wa taala bu muy seet fan la sa ngor toll fan la sa jëm toll fan la sa diine toll. Ndax da ngay bàyyi fii nga xam ne ba ngay wër amu wala woon foo féete woo ñoo jékki-jékki jël la nga daal di tàmbali fa ba mu yàgg nga gis lu gën a om nga ne fa ñukkuli dem fee. Yàlla mu ne ah bu leen ko def innama li fi nekk dal lii yabluwakum allahu bihi yàlla leen koy nattul. Amaa su fekkoon nag kooka moom ci boppam mën la ay leneen mënuma nangam mën ngaa dem ca lee ngeen tàggoon too ko kenn ku nekk dem su boobaa suñu borom tabaraka taala du la wax dara. Mu ne kon yàlla yabluwakum bii wala yu bayyinanna lakum dana leen leeralal yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba maa kuntum fii la ngeen nekkoon taxtalifuuna di ca wuute. lépp lu doomu aadama yi di wuute lépp lu ñuy def te jaarul ci yoon suñu borom subhanahu wa taala nee na bu yowmal qiyaame dina leen ci atte. walaw shaa allah bu neexoon yàlla la jaalakum dana leen def ummatan waaxida wenn xeet. bu neexoon yàlla ñëpp wenn xeet la ñuy nekk ñëpp gëm yàlla ñëpp ànd ci yàlla santaane subhanahu wa taala doo fi gis naan yahudi yi nasaraani yi nangam yàlla nee na bu ko neexoon ñëpp wenn xeet la ñuy doon te it tabaarakàlla bu ko neexoon ñëpp wenn xeet la ñuy doon. walaakin waaye du ko defee noonu yoo gëllu day sànq day seetaan mu sànku ma yasaawu ko ko neex wa yahdi mu dimbale ba mu jub man yasaawu ko ko neex. tabarkal noonu la koy def yu dillu day seetaan mu sànku man yasaawu képp ku ko neex ku tànn sànku mu seetaan la nga sànku wa yarji ma yasaa ku tànn njub mu dimbale la nga jub wala tusalunna daañu leen laaj giñ naa ne daañu leen laaj am naa lépp loo xam ne kuntum taamaloon doon ngeen ko jëf teddul. yàlla nee na bu yowmal qiyaamati lépp lu waay doon def dina la ko laaj mu ñëwaat nag ci ñooñu nga xam ne ñooy giñ. wala tattaxisu bu leen jàppe ay maanakum seen giñ yi daxalan warante baynakum seen diggante. wala tattaxisu ay maanakum bu leen jàppe seen giñ yi daxalan warante baynakum seen diggante. dama gis waa joo xam ne ji dafa jënd benn rajo ci ab junni bëgg koo jaay benn waaye tax mu giñal ko ne ko jënd naa ko ñaari junni. yàlla nee na war nga waa ji te it moom yëgul ne lii la waaye man sa borom nekk boromam yëg naa ne war nga waa ji moo tax ñuy tere di jaay di giñ. da ngay jaay waaye dañuy tere di jaay di giñ giñ naa ne lii laa ko jënde waat naa ko lii laa ko jënde loolee du ko jar ndax ngiñ am na ko saa boo ko giñalee gëm na amna ko sabone billahi rek gënal li nga wax subhanallah bo ci dugulé ay war nak lutax mune fatazil la day dal tarqis qadamun nugg ba'da subutiha ginabum saxé ba taw ñin dafa mëna takis lo nit da nga gis doom adam bu jup bu baax ay jikko ku jup la waye ngiñ lu and ak war tarqis loko moy day soxla tay ci misal 100000 francs fiati ben way ne ko dama bëgg ngelewal ma 100000 francs waji nako o mom 100000 francs tay gi de waye bu suba ci midi dina la jox 100000 francs waji jup ji dem ci kenen abako 100000 francs ne ko bu suba ci midi midi demi dina la andil 100000 francs lutax mu wax ko lolou ndax ku ñëk ki moko waxon dina la jox 100000 francs mu dëkk bu waxtu mo jot mu ñëw laaj ko waji nako ay li yeewen yor ma 100000 francs il faut nga xaar ma ba samedi wala fin de mois wala yoy wala le 15 su ko defé ki nga xamné mo jëgon mom ak yuwa ngeem doon legi su baba legi lu ñuy wax moy gis nga doomu adamay ñepp ñoyam legi té kon ka ko tarqis lo genn ko ci jikom ja moy waaji nga xamné moko defal li mu ko def mu ne bu ngeen ko defé watasuqu su'a da ngeen di maslu metti bima sadattum ci la ngeen galan ko an sabilillahi ci yoon yalla walakum ta su baba da ngeen am azabun mbugal go xamné gi azimun mbugal gu reey lay doon tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala su ko defé kon mbokk ñi deglu ak seen ci katlu borom bi ci fi nga xamné fi lañuy taxawal tafsir bi inshallah wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñi deglu ci dakar 88.9 ak ci ties ak liko wër ci 93.7 delu seen ci katlu suñu borom subhanahu wa ta'ala di juroom ñaaral dajé ak yeen ci suratul nahl ñewon nañu ba am juroom ñeen fukki aya ak ñent fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxé wala tattaqisu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tasuqu as-su'a bima sadattum an sabilillahi wa lakum 'adhabun 'adheem wara tambule tay insha Allah ci ayat jurom ñeen fuk ak jurom wala tashtaru bi ahdillahi tamanan qalila inma 'indallahi wa khayrun lakum in kuntum ta'lamun mudi ayat jurom ñeen fuk ak jurom ñent ci suratul nahl subhanahu wa ta'ala ci bind bi ñu wessu ñi ñu doon wax rekway yeen julit na ngeen fexé ba bu len melni dof bi nga xamné jigen la su xeyé rabb limi rabb su ngone mu tass ko mune rek way bu len mel nonu modi bu len def ku ngeen fassantel kolere bu ngeen gisé ku ngeen yaakar né mo tane ki ngeen fassanti won kolere ngeen fi kolere ge and ak ke mune rek way bu len melni koku koku suñu borom subhanahu wa ta'ala ci lay wey nak dañu natali li nga xamne moy kolere suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla neena wala tashtaru bulan wetcho bi ahdillahi ci kolere gi yalla samanon qalila ñeggu neew bulan wetcho kolere yalla ñeggu neew modi sa bo fasante ak nit kolere ci liggeeyal ko kolere ci sayal ko kolere ci denc ko ngir soxna kolere ci lu meuna don ci walu kolere yalla neena lola yang ko fass digeunte ak mom tema seeda ko muy kon yang ko fass sama digeunte ak yow bis boko fiire nak ndax beugus fiq ko le rek kenen ko yaakar ne ki mo xawatane suñu borom tabaaraku ta'ala dalay yegal ne weccho nga lo xamne ñeug gi amul solo ñeugale mo gën mune inna ma li fi nak na ngeen xamne indallahi la fa yalla huwa mom khairun mo gën lakum ci yeen in kuntum ta'lamuna su ngeen xamal la fa yalla su ngeen xamal la fa yalla su ngeen signante ak nit ko leere ba xeq ko la koy tass du joge ci yeen mukk waye da ngeen xamul la fa yalla la yaakar ne bu ngeen xamal la fa yalla suñu borom neena du ngeen xeq ko leere ba noppi ndek ko fi kon su baba wax ji buñu ko deggol te fas yene dund alquran so xasse famonte ak nit ko leere day lolé du lañ mukk tabarakallah ma ngi degg tabarakallah suñu mam ju bax di ñi wax cheikh abou bakkar si amone kolere ba neenañu amna mbaxana mum amone mo xamni kolere taxon nangu ko ni dindi ci babba tabarakallah radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi
0: yàlla nee na kóllëre googu kon soo ko weccoog leneen la fa yàlla moo gën li nga weccoon te kóllëre gi. yàlla it noonu lay yare nit. nit jullit dafa war a yaroo yar boo xam ne li muy yaakaar ci loxoy nit ñi la muy yaakaar ci loxo yàlla koy ëpp subhanahu wa taala. ndax loo mën a defal nit ñi luñ la mën a jox bu la yàlla joxee lenn loolee mu la jox muy gën li ci nit ñi. yàlla neen maa indakum li fi yéen lum bari bari yan fa du day jeex wa maa indallaahi la fa yàlla lu mu tuuti tuuti baaqin dafa des du jeex. 1 milliard ci ñun day jeex. 15 ca yàlla du jeex. maa indakum yan fa du wa maa indallaahi baaq li fi yéen day jeex. li fi ñun bu dee taar bu dee daraja bu dee xam-xam bu dee kattan lum ci mën di doon dafay jeex. bu dee ndomba tànk pouvoir buñ la jox lépp yan fa du day mas a jeex. wa maa indallaahi la fa yàlla nag baaq moom day des. gisuloo ñaara ngi nii moo lay tekkil maa indakum yan fa du wa maa indallaahi baaq. kii dañoo toog tànn ko ne ko yaa ñu neex léegi am poste bii nga yore ko. ginnaaw ñun ñoo ko def dañuy toog benn bis rek ne ko neexoon nga ñu neexatoo ñu léegi diwoo ñu neex daal di fab carte jox kookee mu toog. kon moom loola fa mu ñun dafa jeex. suñu borom subhanahu wa taala moom bu xasee teg kenn loola fal ko ndomba tànk dootu jeex mukk mukk mukk. moo tax benn sëriñ bu baax bu ñuy wax sëriñ Modou Kara day wax ne diw ab sëriñ la woon doo ko dégg. mu ne diw ab sëriñ la woon kenn mosu koo dégg. diw awal yi la woon kenn mosu koo dégg. waaw diw ex-wali doo ko dégg mukk. waaye nag nee na leneen lu dul li yàlla yi falaate soo ko toppee li nga dégg ñu ne diw nangam la woon. maanaam loolu liñ ciy dégg rek mooy yàlla nee na maa indakum li fi yéen lu bari bari yéen fadd day jeex. wa maa indallaahi la fa yàlla loo ko jàppee lu néew lu mu néew néew baaxin day des ba faw. kon dërëm bi nga amee ci suñu borom subhanahu wa taala moo gën milliard bi nga amee ci àdduna. moo tax léeg-léeg nga dékk sa loxoo suñu borom subhanahu wa taala di ko ñaan yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi. loolee ngay ñaan nga tujjaat ak sa bët ndekete yoo yàlla daf laa bëgg a jox loo xam ne baaxin day des yow nag nga bëgg mu jox la loo xam ne yan fa du day jeex. looloy tax léeg-léeg sa diggante ak sa borom da ngay ñaan loo xam ne da ngaa bëgg mu may la ko tey. loolu nga bëgg may la ko tey yàlla moom xam ne bu la ko mayee tey booy dem da nga ko fiy bàyyi te bëggagu la yàlla bëgg tax na su sañoon li lay may booy ñëw ci moom da nga koy indiwaale. daana dal góor goo xam ne gi dafay ngoro ya muy jëndal soxnaam ca këram ba jamono yi daan ngoro ca biti da ngay jënd lalag ay rajo ak ay demee ni ko yooyu bu soxna si ñëw kër jëkkëram bàyyi ko kër wajuram mu jigéen. waaye la mu koy jëndal ci wàllu ay takkaay wala yu demee ni ko yooyu bu ñëw da koy indi. moo di lii fi àdduna bëri na fi lool bu la ko yàlla mayoon booy dem fi nga koy bàyyi. bu la yàlla mayee oto booy dem fi nga koy bàyyi. bu la yàlla mayee saxaara booy dem fi nga koy bàyyi. bu la yàlla mayee million booy dem fi nga koy bàyyi. bu la yàlla mayee daraja booy dem fi nga koy bàyyi. lu la fi yàlla may ci yooyu booy dem fi nga koy bàyyi. waaye mbokk yi bu la yàlla mayee iman muy ragal yàlla. bu la yàlla mayee sunna nga dund ko salawaatulahi wasalaamu alayhi. bu la yàlla mayee ak mbaax. bu la yàlla mayee ragal yàlla yooyu booy dem da ngay ànd ak moom ñu dugal si biir bàmmeel boo dekkee ànd ak moom. maa indakum yan fa du wa maa indallaahi baaq li fi yéen léppay jeex. wa maa indallaahi la fa yàlla baaqin moo des. moo tax fi nit ñiy gënantee mooy ki gëm la fa yàlla foofu la ñuy rawantee. ki gëm ne lii fa yàlla mën na caa am mooy tax lu mu yor nangu koo jox nit ñi lu mu yor nangu koo bokk ak ñoom. waaye ki gëm ne li mu yor rek mooy li mu yor moom lu mu yor da koy bëgg a bokk moom dong. siise ko nit ñi soreel leen. maa indakum li fi yéen lu mu bari bari yéen fa du wa maa indallaahi la fa yàlla lu ngeen ko jàppe lu néew lu mu néew néew baaqin dafay des ba faw. yàlla neen wala na gis yenn te it danañu fay allazina sabaru ñi muñ ajrahum seen pay bi axsani maa kaanu ci li gën a rafet li nga xam ne nekkoon nañu ya amaloon doon ko def. maanaam allazina sabaru ñi muñ ba tax leen a mën a bàyyee nit ñi li fi ñoom te xam ne day jeex ba mën a yóotu la fa yàlla te xam ne du jeex loola muñu koy def. allazina sabaru dañuy muñ ba mëna am dafa yalla waye muñ ba mëna baye nit ñi li fi ñom ndax li fi ñom day jeex man amila salihan kep ko def lu baax man amila kep ko def salihan lu baax batu man alquran buy wax nit ñi du dund fi ci man ismu aw tur du fi bindu turu kenn du fi bindu goor du fi bindu jigen du fi bindu kenn day wax rek man kep ku jëf kan la lepp lu man mana songu muy ismu mawsul mabni ala sukun yadullu ala al-akhir moy kep ko xamni ki def nga jëf ji yow su tur moy nek ci man gi wutu ko nun la alquran di def du fi tuddu ay tur ndax li ay tur ci ñu bax bu ko alquran beggone andi dol ni mu toll li fi ay tur ci sahaba di ay tur ci yunusati alayhi salatu wassalam li ci ay xew xew lepp bu ko alquran bindon du da bo moytuul nit mokal ko dina ko jafé ndax bari gu muy bari waye bu ne man moy ko fi duggal rek aduna si yepp su fekke amila salihan di def nañ ko rek dañ la di botu ci man mu tek ci seenu tur man amila kep ko jaf salihan lu bax min zakarin di gor aw unsa wala muy jigen ku meuna jëf lu baax min zakarin aw unsa yalla fi muy wax ni lu jara baye xel moy ragniwul ki jëf kana zakar gor la wala unsa jigen dal kum ci meuna don ragnel la wuñu ko waye amna sart wa huwa tim mom bamuy jëf je mu'min mu gëm ne li yalla ko sante li rasulullah ko jangale mu di sunna mu and ci ñaar yoyé lolay tax mu nek amal salih ndax amul salih jëf ju bax da fay am ay depo yo xamne da ci am moy ikhlasul amal lillahi subhanahu wa ta'ala ak tajridul mutaba'a li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bu ñalla yeb suratu kahf fofu lay gëna leer ci jexlu ba shurutu qubulil amal moy di jëf ba lañ koy nangu day nek lillahi subhanahu wa ta'ala waye day nek niko yunitibi jangale won sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'min kon mokay tekki ku meuna jef gor la jigen la waye wo huwa fek mom mu'minun muy ku gam lolou ni ngoy tekke moy entreprise bu fi amone wala ab societe nga dem ci di liggey nga fek gañi di liggey ngay liggey te amul lo kay di liggey lo su wer de xé buñuy fay gañi di len wo yow kenn dula wo ko wéddi rek bu suba xeyel ci ben entreprise nga fekk ñu yenu ay caisse nga di ci yenu wala ñuy balé ngay balé wala lañuy def nga diko def wer de nga ñew rang danañu fay ñepp bam dess la yow mi nga xamni kenn bi dul sawtur kenn am su wula bu de dañuy def dañuy sornalu da ngay fexé bañ bind sawtur waye bu de dañuy ambosé da ngay fexé ba am ay kay ju leer kon yalla yi du tiageek ni ku jëf rek yalla fay la dedet du tiageek ni ku jëf rek yalla fay la leg leg olaf ñu ne ko wax nani yalla du liggeelo kum du liggeelo kum nar ta fay bu fekke ne charte bi amna mom ku liggeey mu fay la waye bu charte bi amut man na ñaka fay man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min te fek mu gem ndax alquran daf ne amilatun nasiba tasla naran hamia nit dana jëf sonn lol duggu sawara amilatun nasiba tasla naran hamia wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi sunnatihi yunit bi waqti sunna mune inna allaha la yu'ayyid hadha ad-din bi rajul al-fajir yalla yuna fab nit liggey loko ba nopi def ko ni lanti nor diw gi jaar ci mom sen ci bir bouteille bi ñu sañ bouteille bi yobbu diw ga lanti nor mom lam te jele moy nin ca kep yalla ni yalla musal ci lolu man amila kep ko jef salihan lu bax min zakarin jigor aw unsa wala muy jigen wa huwa tafak mom bu muy jef ja mu'min ma nga gem yalla yalla mu ne fala nuhyiyannahu dañu ko dundal hayatan tayyiba dundugo tey hayatan dundugo xamne tayyiba gu tey lay do ba dem ci ad docteur ali sabuni ci tafsiram mom def ne fala nuhyiyannahu fi dunya hayatan tayyiba bil qana'ati wa rizqi al halal wa tawfiq li salihi al a'mal mune kep ko xamne ki jëf nga jëf ju bax di gor ma jigen te fekk boba gem nga shartul iman neena yalla dina ko dundal ci aduna dundugo tey te moy mu doylu am wërsegu dagan yalla tawfiqal ko ci jëf yu baax. Waye al-Hasan mom def ne la tatibu al-hayatu li ahadin illa fi al-janna li'annaha hayatun bila mawtin wa ghinan bila faqr wa sihatun bila saqm wa sa'ada bila shaqaw. Ba dima ci hajjatu shawi ala al-jalalayn jukib ñaarel ba xatum ñetti témer ak ñaar fuk ak juroom ñaar la fi indi wax joju. Mune Hasan neena dund mo am hayat tayyiba munta am fenn lu dul ci aljanna. Mune ndax aljanna fa la dund gu andut ak dee nekk, fa la om koom koom gu andut ak ñàkk nekk, fa la wér gu yaram gu andut ak feebar nekk, waaye fa la pexe gu ànd ak gu andut ak pexe di nekk. Wax jooju mi ngi ci Hajjatu Shawi ala al-Jalalayn ci jukkib ñaareel ba. Waaye nag wax ju njëkk ji nga xam ne moom la Ali Sabun yi wax, nee na Ibnu Abbas moo ko wax, te mooy al azhar, mooy wax ji gën a feeñ ci wax ji, mooy képp ku def lu baax daal moo xam góor nga moo xam jigéen te gëm yàlla, yàlla dina la dundal ci àdduna si dund goo xam ne gii tayyibatan, dund gu neex la. Naan ci suratu Nahl aaya juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar. Wala najziyannahum daañu leen fay ajrahum seenu pay bi ahsani ci lu gën a rafet maa kaanu la ñu nekkoon yaamaluuna duñ ko jëf. Yàlla boo jëfee lam lay faye mooy gën a rafet la nga jëf. Yàlla boo jëfee lam lay faye mooy gën a bari la nga jëf. Yàlla boo jëfee bu lay fay lam lay faye mooy gën a yaatu. Ndax yàlla bu dee fay, bu tàmbalee di fay, du yemale pay gi foo xam ne fii fa nga koy yemale yow. Déedéet wa yasquhu min haythu la yahtasib. Moo di yàlla tey boo defoon ba mu lay fay lu ko jeg rek mu jox la, da lay jox rek nag di la jox ba mu bari lool tabarakallah. Dama dama nag moom bu la ne boo liggéeyee nangam laa lay fayee, soo liggéeyee ba noppi loola mu la wax dong loolu lay fayee. Yàlla subhanahu wa taala nag moom bu ne laa boo liggéeyee ba noppi mu fay la, da lay jox lu ëpp li nga xam ne moom nga yaakaaroon fawqa sa njortu fuuf mu jox la ko moom subhanahu wa taala. Yàlla nee na wa isa qara'ta soo bëggee jàng, soo naree jàng alqur'aana alqur'aan fastaiz na nga laqu billaahi ci yàlla min ashaitaani rajim ndax nga mucc ci shaitaani rajim. Fa isa qara'ta soo demee ba bëgg a jàng alqur'aan alqur'aan. Alqur'aan ku koy jàng dafa am ay teggin. Da ngay jàpp boo ko mayee nga julli ñaar rakka, toog toog bu jekk ferenk laayu, teg téere bi fukk la tuuti, jublu penku, laab ci zahir laab ci batin, loo ci sa camt lay kattan, teewal sam xel fas yéenee xalaat yi ngay wax, te jàng ko njàng mu teey soo noppee ubbat sab téere ci dem. Loolu nag soo ko dee def fastaiz na nga daal di làqu billahi ci yàlla min ashaitaan rajim, maanaam na nga wax a'uzu billahi min ashaitaan rajim. Bu fekkee bopp saar la nga teg ca bismillahi rrahmaani rrahim. Bu fekkee ci digg saare la nag nga yem ca a'uzu billahi min ashaitaan rajim. Bu fekkee ci julli la fekk boo koy wax nga wax ko ci suuf, loolay sunna, doora yëkkati ca kaw la ngay yëkkati. Bu fekkee nag dafa julli far ak julli naafi la, am nag ñoom mënees nañ koo yëkkati ca kaw tabaarakallahu, noonu lañu ko jànge ci fiq. Fastaiz billahi na nga làqu ci yàlla, ci koy làqutu ndax nga mën a mucc min ashaitaani rrajim ci sheytaane mi nga xam ne dañ koo dàkk. Sheytaane nag baat bi dafa ñëw ci alquran bari ci lool. Nim ci toll nag noonu la ci baatu malaaka toll. Boo seetee yoon yi baatu malaaka ñëw ci alquran, yoon yu toll noonu la baatu sheytaane ñëw ci alquran. Dina wax ne sheytaane jàmbaar la lool, waaye lu mu liggéey malaaka yi mën nañ ko yàq. Rajim nag aw dàccantal la ci moom, aw melo la ci moom. Raj moom mooy koo xam ne kii ku la gis jam la. Sheytaane bu génnoon ci mbedi Dakar yii di waax ñu koy gis keroog lay ñàkk ak dundam moom sheytaane. Loolu mooy rajim, mooy bu doon dox fii tey ñu séen ko bëri na kër yoo xam ne yàqu na fi mooma, bëri na ku ñàkk sa doom mooma, bëri na ku ñàkk sa jëkkër mooma, bëri na ku ñàkk sa jabar mooma. Moom seytaane dama ne bu ne woon tëll fii ci dëkk bii Dakar, ñu ne seytaane génn na ma nga place de l'indépendance boo moytuwul bu sabaa, dana bëri lool ñu fa xëy duur ko ay xeer góorgóorlu ci lool. Man mii ci lay bokk a'uzu billahi min ashaitaan rajim. Moo tax kuy jàng alquran da ngay wax a'uzu billahi min ashaitaan rajim. Bu ko defee moom du lam defal taswiis boo dee jàng alquran, day daal dem toog fële génn ci yow nga jàng ba noppi ub sa téere. Su ko defee tadabour bi nga war a def ci alquran da nga ko mën. Mbokk yi bëri na koo xam ne yaa ngi jàng alquran waaye li alquran di digle doo ko mën, li muy tere doo ko bàyyi. Lu tax? Ndax jamono ji ngay jàng alquran sheytaane ngi toog, leen leen nga wax ab baat mu wax mu waxtaan loola nga waxtaan ba ci kanam daal di jàngaat. Am na mbokk yi dañuy jàng alquran ba mu yàgg ñu daal roof ci seen baaraam téye jukki bi waxtaan a waxtaan a waxtaan ba mu neex leen daal di wuyaat ca njàng ma. Am koo xam ne kii buy jàng alquran fi mu toogee di jàng xel maa nga ca yeneen su noppee mën naa jàng alquran fii léegi jóge ca alquran di dem ca sabar ga amul sax benn jafe-jafeñ. loola mooy nit ki bi muy jàng alquran dafa musluwul ngir mucc ci cheytaan rajim làqu ci suñu borom subhanahu wa taala. yàlla mu ne innahu cheytaane daal laysa lahu amut sultaanun benn sañ-sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gëm yàlla. cheytaane amul benn sañ-sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gëm yàlla di leen yàqal dara. mboolem ku gëm yàlla cheytaane mënu laa yàqal dara. wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim te ci seen borom yatawakkaluun la ñuy wéeru wala nga xaddam ko ci olof wa yatawakkaluuna ala rabbihim ñuy wéeru ci seen borom. kon ñaar yii ku ko def mucc ci seytaane moo di gëm yàlla wéeru ci yàlla. boo gëm yàlla wéeru ci yàlla rek mucc ci seytaane nga ne ko ah mu ne waaw innama sultaanuhu ñi nga xam ne ñoom lay am sañ-sañ ci ñoom ala allazina yatawallawnahu mooy ñi nga xam ne ñoo féetewoo ak moom wallazina hum ak ñi nga xam ne mushrikuuna bihi dañ koy boole ci seen i mbir. yàlla ne na ku féetewoo cheytaane ak mu ànd ak yow am sañ-sañ ci yow kuy def looy suur suuraale ci cheytaane mu ànd ak yow. sooy génn sa kër bëgg mucc ci cheytaane nekk jigéen daal ne dama bëgg mucc ci cheytaane léegi nag sol loo xam ne ci sa umi la ànd la toll léegi yow yaa ngi ànd ci doon ngay seytaane ba noppi nag naan aawonsu bi lay mu ne seytaan rajim seytaan doxal ñi def yow maag yow ñoo ànd te it ba nga demee fa nga nekk moo xam da ngaa toog ci ngént wala ci dëj wala ci leneen yaa nga toog tàmbalee jëw teg sa kurs fële su boobaa la ngay def yaa nga ca boole seytaane moo tax bi ngay dem yéen a ànd fa nga toog di waxtaan yéen a bokk mbir ma looloo tax kooku du gaaw mucc ci seytaane. benn waaye dafa nekk ci njaareem toog ci benn ruqam fekk maa borom tubaa radiallahu anhu mi ngi koy dégg mu naan aawonsu billahi min cheytaan rajim aawonsu billahi min cheytaan rajim li mu koy wax bëri lool mu ne ko ndongali li ngay wax loo ci jublu mu ne ko bëgg mucc ci seytaane mu ne ko bàyyi ko yëfam. boo ko bàyyi yëfam rek mucc ci moom muy dégg ko wér boo bàyyee seytaane yëfam rek daa di mucc ci moom. kon yàlla nee na cheytaane sultaanuhu ala allazina yatawallawnahu ay mbiram daal mi ngi ci ñu féetewoog moom waaye ku féetewoog yàlla mucc ci seytaane. benn ñaaral ba ña nga xam ne lu ñuy def boole ko ca ah moom tam mu bokk ca mbir muñ ko boole rek moom mu bokk ca moom seytaane. booy dugg sa kër boo waxul bismillah na la wóor ne yaag seytaane duggandoo. booy dugg sa néeg boo waxul bismillah na la wóor ne yaag seytaane duggandoo. boo sukkee di añ boo waxul bismillah na la wóor ne yaag seytaane yéen a bokk añ. sooy reer boo waxul bismillah na la wóor ne yaag seytaane yéen a bokk reer. xata soxna si su ngeen bokkee lal boo waxul bismillah allahumma jannib na cheytaana wa jannibi cheytaana maa razaqtana loolu ngay def yaag cheytaane yéen a ko bokk yéen a ko ànd. boo ca amee doom 50% yi yow la 50% yi cheytaane ko jur su màggee fu mu ko woo muuñu ko fa su ko fecc loo mu fecc su ko taasuloo mu taasu tabarkalla ngeen bal ma ci misaal moomu waaye nag lu am solo la. yàlla ne na surtout nax li ba tey aaya téeméer ak benn way saa baddal naa suñu wutalee aayatan ab aaya aayatan aw tëralin aayatan ab nas texte makaana aayatin barabu beneen aaya wallahu te yàlla nag na ngeen xam ne aalamu moom rekk moo xam bi maa yunaziru li mi wàcce. loolu jumla i'tiradiyya la dañ ko cee gaar wolof nag du waxenu
3: fa asa firaawnu rasula fa axasnaahum axsan wabila wala axsan wabila ngeen bal. gis nga yàlla bi muy wax lii mooy yunnee woon naa firaawna ak ñu mel ni ñoom ay yunent. ba yunent yi àggee firaawna ak ñu mel ni ñoom mooy leen ma jàpp leen jàpp gu métti di leen xaar nag yéen bi ma leen yónnee Mouhamad ñii na ngeen di def. moo tax ñii amuñu lay ndax ku yàlla yónnee yonent rek amutoo lay. leysaan malaaka yi daal ne leen ñaan len ñaanal len sen bop ba pare tegal len ci nak uma du'ahul kafirun illa fi dalal ñaanu gu yefur nak mom sanku ci rek lay yok borom du'ahukum la yanfa'u wa la yujdi li anna du'ahul kafirin ma huwa illa fi qasar wa tabar ñaanu gu yefur waaw ñaanu gu yefur du nangu mukk legi tay nga ne ma waaw iblis nak mooy iblis lam don ñaan loola ko jëriñu dara mo tax suñu borom jox ko may ma fanu gudd amul njariñ wa zikruka ba'da

inna lanansuru ñun danañu dimbalé rusulana suñu yonenti ñun danañu dimbalé suñu yonenti yalla neena dana dimbalé yonenti andil len luñu japp luñu mëna taxaw ci kanam nit ñi di len waar walazina amanu yalla neena dana dimbalé mbolem ñima gëm walazina amanu mbolem ñima gëm dana len dimbalé fil hayati dunya ci dunduk aduna gi ويوم يقوم الأشهاد بس بني سيادة لتخبت تنالين ديمبلي تنالين ديمبلي كون بس بني ني تخو من ملك ونبي ومؤمن تنالين سيادة جفي جامي الفخر الرازي بن فريكار مو تفسير تبيوت دي التفسير الكبير وخنا تجوكب نيار فكا جروم نيار تخطم جروم نيار فكا جروم مني aya ji bimu koy firi al ayatu wa'd min allah ta'ala li rasulihi bi an yansurahu ala a'da'ihi fi al hayati dunya wa fi al akhirah mun aya ji yalla wona na ci ne dana dimbali yonentam bi dana dimbali ñukoy jappale aduna dana len dimbali insha allah akhirah kan la len di dimbali yawma la yanfa'u bis ba nga xamne du jariñ azalimina togn kadi ma'siratuhum sen ngant bu yaman khiyamé togn kadi ngant luñu mëna joxé du jariñ ngant luñu mëna joxé du am jariñ walahumul la'natu walahum su'ud dar dinañu am rabbum yalla dinañu am mbugal mu metti walahumul la'natu walahum su'ud dar dinañu am rabbum yalla lan moy la'natu rabbum yalla rabbum yalla du caageek ni nit ñi di rebbe jël sa fetal dugg ci all bi wudi yapp leg leg nga am leg leg do am loolu du rabbum yalla moy day wax sama yermane bul dem ca ke loolu moy rabbum yalla bo deg ñu ne diw yalla da ko rebb moy yalla day wax yermane bul dem ca mom luñ ko man di ñaanalit du nangu yalla ñu yalla musay walahum su'ud dar dinañu am kër gu metti ca sawara surtu ghafiri ay jurum fuk ak ñaar yalla neena wala qad atayna musa joxon nañu njamme al huda njubla mudi tere bañu wax tawrat wa awrasna ñu fetele tere ba ginaaw ba fa njamme joge bani israeel banu israeel siti yaqubiya luñ leen fetele al kitab tere ba di tawrat mungok yalla neena joxon na musa ibn imran lu meuna jibe ci dine ci ay mu'jisat ak ay suhuf ak ay sharia lool lako joxon pirin wiit non lako tafsir abu saud firé ci jukki juromel khatum fuk ak ñaar wa awrasna bani israila al kitab bani israil ñoy doomi yaqubi ñi nga xamne ñom la yaqub jur ndax yaqub moy israël banuhu ñay banu israël bi yalla joxe musa nak tawrat bu mu fa joge mu jël téré ba jox ko banu israël téré bobé nek hudan ñub ñub wa zikra nek fatli li ulul albab ci ñi am xel mbolem ñi am xel téré ba dafa nek hadiyan wa tazkira lahum yani li ashab al uqul as salima téré bobé nun la melon lepp lu yalla wacc ci téré yi nun la melon bi alquran ñewé wa muhaiminan alayhi jël téré yoy duggal ci biram nak daldi nek nak règlement intérieur bi mujju nak tabarakallah rasulullah yor ko diina ji tuddu islam inna dina indila islam surtu ghafir ay jurum fuk ak ñent ulul albab ni am xel ni am ulul albab bu ko tak ulul uqul dong ndax ku judd ku ne tey nit yalla defal na la xel waye al albab nak ñepp amuñu ko waaw aqlu mom ñepp ko am waye lubbu ñepp amuñu ko ñi am lubbu moy ñi nga xamne bu mbir tege ñu jël ko setantal ko set ko ñi am aqlu nak moy ñu wote ak bayima yi di xamne dañu wara sol yere ak jaar nañu jaar fi war nañu def li ak yi demé nek yoy surtu qafir ay juroom fuk ak ñent

0: yalla neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fasbir muñal inna wa'dallahi haqq li yalla lay digge lepp deug la fasbir muñal rek inna wa'dallahi haqq li yalla lay digge lepp deug la wastaghfir li dhanbika jeglul say bakar waaw jeglul say bakar ah yonnati bi nak yalla ne ko jeglul say bakar legi nak lolou kenn du ko jema xam luy bakar yonnati bi lolou kenn du ko jema xam waaw mu ndax mok suñuy bakareem dedet liñuy def defuko ñun liñuy def yonnati bi defuko bi fut lu ko jégué yalla bu ne yonnati bi itaqillaaha ragalal yalla mu ndax mok ni mu waxe ñun niñu ragalal yalla yim dedet fihi wastaghfir li dhanbika jeglul say bakar ah tolowul ñun buñu ne jeglul say bakar motax as-sabi mu ne al maqsud min hadha al amr ta'lim al umma zalik wa illa fa rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma'sum min adh-dhunub jami'an sagha'ir wa kaba'ir qabla an-nubuwwati wa ba'daha ala at-tahqiq hasitu sawi jukib ñentel xatu fuk ak ben mom asawi moni liñ jublu ci wastaghfir li dhanbika moy jangal xetu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mune sudul lolu yoonte bi dañ ko ar ci def bakar mbollem bakari du bu ndaw du bu mak du lu jitu bañ ko yoni du jildu du ginaaw yoonte gi ابن كثير مامن من هذا تهييج للامه على الاستغفار لي سنياتل غير خيد غير ني جيغلو سيني بكار نخ بو امي خليفه غوم ني رسول الله صلى الله عليه وسلم يالا نكو جيغلو ساي بكار ياو لاي واخ غاني اه مان دي كون واخي نوبي واو بو ني ني يونتي بي جيغلو ساي بكار غاني كون دي مان خموف مو جيم لولو نكو ابن كثير فيري موم تام تا جوكيب نيتل خاتوم نياري تيمير اك نين فوك اك جوم نيت muneko wasabbih bihamdi rabbika del sabbal sabbaluk sant sa borom bil ashi bo xeye del sabbal sa borom wal ibkar sumbone del sabbal sa borom mudi werd aw suba ak werdo ngon nga sass sa bop lo xamni so xeye bak yalla ak lo xamni sumbone nga bak yalla waw kenn ku ne ci ñun warna su xeye bak yalla sungone mu bak yalla fi nek ni ñun goor ñi ñi ëpp ci ñun légui sax jigeen jog nañ ci yenn wuñu suñu kër ñi ngi ci all bi kër kër ngir samp kër ñun ñepp kenn ku ne di kër kër ngir samp kër ak di kër kër ndax sa kër ne degg waye ndaysan sungone bañu ñibbi suñu kër da ngay gis ko xamni ki bu ñibbi ci kër ga lu mu jëndale gona ya bañ sax du ko ngab ndaysan day ñew ndank rek yoyé ko duggu ci neeg ba tedd soxnam da ne ko nijaay ñew nga muni waaw mu tank ndox jox ko muy naan lu ndox mi sedd sedd rek melni tank jër ndax indi walewul dara waye benn super filu ko ci yoon wi sotonak filu ko taxi filu ko manam dal auto filu ko ci dekk ci dekk bi ko xaka bu ñewé ci kër gi bu mu yem ci ni awma dara na wax rek alhamdullilah ndax nonu mu ñibisé ci kër gi amna ko ak mom bamu xëy ñibisi wut amna ko xamni ki yow ñibisi nga té mom ma nga ci hôpital tedd mom sax ku dem nga réanimation ay mbokam dañ ñëw ci verre ba xol ko rek seen ko dañ ndaysan diiw nga nalé té mom yigul ni ñëw nañu yow mi ñibisi kay wax dëgg yalla ah war nga bakk sa borom subhanallah subhanallah walhamdulillah wa subhanallah wa bihamdi bakk ko bil ashi wal ibkar nek non yow mi xey ga yep xey nga xey yewit set say machine mu bax bi nga xeye tap say beut dali gis say nopp meuna deg nga dadi obli sa gemign nangu nga dadi duggu ci wonawi machine bi nga xamne moy genné li fananon ci bir bi nangu yow de xawma kenn way yow war nga bak yalla ndax bi amna ga yo xamne buñ tuddé ban yewo nya nga yewo ji fenen fo xamne bukut ak fañ tudon kon nak wasabbih bihamdi rabbika ji ñun ñepp la lawale bila ashi ci ngoni wal ibkar ak sukhay moo tax tabarkàlla nit ñi nat ñi doon wut yu mel noonu di ko jox nit ñi suñu xëyee na ca su ngoon ñu nekk ci. Arrazi mu ne wal muraadu minhu al amr bil muwaasaba ala zikrillah wa illa yaftaru wa an laa yaftaru lisaan anhu xata yusbaxa fi zumrati al malaika al abrar allazina yusabbixuna al layla wa annahaar laa yafturuun wal muraadu bi tasbix tanziihu llahi an kulli maa laa yaliqu bi at tafsiru al kabir jukkib ñaar fuk juróom ñaar xatum juróom ñett juróom ñaar fukk ak juróom ñett maa ngi suratu ghafir aaya juróom fukk ak juróom. Yàlla neen inn allazina mboolem ñi nga xam ne yu jaadiluuna dañuy werante fii aayaati llahi ci aaya yàlla yi fii aayaati llahi ci lay wane ne yàlla kenn la fii aayaati llahi ci diine yàlla ji bi xayri sultaanin ci lu dul benn lay boo xam ne ataahum dikkal na leen im fi sudurihim dara nekkul ci seen dënn yi illa kibrun lu dul ak rëy. Moo tax su acte masalam fiq jógee tabaarakallahu ku ci amul xam-xam ku ne na ca ne cell noppi ca ndax masalay fiq xel ak xalaat du ko yóbbu. Tabaarakallahu Oustaz Aline Gueye yal na yàlla fay ko jàngale katu tafsir la wala bokk ak hadis day wax ne texte du jiitu xel wala ba xel du jiitu texte texte yi jiitu xel. Loolu mooy diine kenn du ci waxe sa xel rek ne nangam war naa am kenn du ci waxe sentiment wala bëgg-bëgg la wuuteeg sa bëgg-bëgg ak sa xalaati su ñëwee ci diine da nga koy nangu ndax léeg-léeg diine kër loo xam ne lii sam xel day mel ni lu ko nanguwut la Seydina Ali waxoon ca bu ñuy masaa ci alquf mu ne li xel nangu woon day mooy su fekkee dañuy masaa mooy ñu masaa ci suuf waaye masaa ci kaw moom fiq ci boppam moo ko tëral. Kon nag su masalam fiq jógee tabaarakallahu ku cay addu ku ne na ca addoo xam-xam te bañ caa addoo xel aw li yasmut wala mu nattu ca jox ko borom xam-xam yi inna allazina yujadiluuna fi ayatillah bi ghayri sultaanin ataahum in fi sudurihim illa kibr rëy rek moo ne seen xol yi maa hum bi baalighi duñu jot lañu bëgg duñu jot luñu bëgg lañu bëgg ngan luñ bëgg mu ne fay leerug yàlla gi yàlla ñu ci yàlla musal. Kon nag yow fastaiz billah làqul ci yàlla innahu yàlla huwa samiu mooy aji dégg ji albasiru mooy aji gis ci fastaiz billah làqul ci yàlla ngir mucc innahu huwa samiu mooy aji dégg ji albasiru mooy aji xam ji. Teg leen seen baaraam ci aaya juróom fukk ak juróom benn ci suratu ghafir.
1: Wassalaatu wassalaam ala rasulillahi muhammadin ibni abdillah alladhi unzila alayhi alquran hudan linnas wa rahmatan min alhuda walfurqan. Mbokk yi ñuy déglu ginnaaw bu ñu santee suñu borom tabaraka wa taala jël suñu ci kàttanam ci seen tafsir alquran alkarim di leen si defam di indi aji mo jot ci waxtu ñu ci kàttanam suñu borom. Ñu ngi taxawoon ci aaya juróom fukk ak juróom benn ci suratu ghafir ci suñu borom tabaraka wa taala di yegde ñi nga xam ne dañuy yëkkati seen baat di werante ci aaya yàlla yi te amuñ ci xam-xam mu ne foo ko gise rek mooy ak rëy moo ne ci ñoom te itam di jéem a fay leeruk suñu borom jiidal islaam mu ne waaye duñu ko mën mukk. Mu ne loolu nag saa boo ko déggee yow na nga làqu di ca yàlla ndax mucc ca mbugal may wàcc ca ñoom innahu huwa samiu albasir foofu la ñu taxawoon. War a doole tey insha allah ci aaya juróom fukk ak juróom benn juróom ñaar wa xalqu samawati wal ard akbaru min xalqi nnaas walakin aksara annaasi laa yaclamuun. Yàlla neen la xalqu samawaati bind naa ni bind gi mu bind asamaan bind naa ni bind gi ñu bind asamaan wal ard ak bind gi ñu bind suuf ak baru moo gën a jafe min xalqi naasi ci bind nit ñi. Yàlla ne ne bind nit jafe na ci nit ci waxin waaye mën naa waat ne bind asamaan moo gën a jafe bind nit ñi, bind suuf moo gën a jafe bind nit ñi. Waaw, la xalqu samawaati wal am akbaru min xalqi naas walakin aksara naasi laa yaalamuun. Mufassiru ne it danañ wax ne laam gi laamul ibtidaa la. La xalqu sama la xalqu llahi lissamawaati wal ard wa inshaauhuma wa ibtidaauhuma min xayri cheyin aazam min xalqi lbashar. Bind gi yàlla bind asamaan, bind gi yàlla bind suuf, loolu day moo gën a jafe bind nit. Ndax asamaan soo seetee yi ci nekk, lan lu ci nekk ëppi nu nit ëppi nu woo xam ne jéggi na dayo. Suuf si li ci nekk ëppi nu nit ëppi nu woo xam ne jéggi na dayo. Tabarkàlla immeuble bii ñu nekk rek doomu aadama fexe ba liggéey ko nii mu ko liggéeyee, te li la ci biir fi nekk nii ci ay doomu aadama tabaarakallahu mat ay ñeen simbéri ki nangam ak ki nangam, loola doomu aadama war naa yëg ne li yàlla bind moom mi ngi bokk ci li ci gën a tuuti. La xalqu samawaati wal ard akbar min xalqi naas. Yàlla ginnaaw fii ñu nekk nag ci iman lay wax ak ci tawxid. Li muy wane fii mooy kon su fekkee ne asamaan yëbuma, su fekkee ne suuf yëbuma, bu fekkee ne jant bi yëbuma, bu fekkee ne weer li yëbuma, su mu nit yëbee ñàkk xam ji la ko teg rek, waaye mosu xamoon dina xam ne bu ma ñii ormaalee teg ma fii ñu ma teg, moom nit waroon na maa teg fu raw fi ma yii teg. Walakin aksara naasi laa yaalamuun. Waaye li ëpp ci nit ñi nag amuñu xam-xam boobu. Li annahum laa yataamanuuna li qalabati aljahli aleyhim wa farti gaflatihim wa ittibaacihim li ahwaayihim. Li ëpp ci nit ñi xamuñ. Mënu leen tee xam ñàkk seetlu rek, mënu leen yëg ba ñàkk seetlu, xanaa ñeneg réer ak càggante gu bari ak topp ba neex. Waaye kon dana leen wóor ne sàllaaw ki bind asamaan si ne ko toogal fi mu toog, tubam ne ko toogal fi mu toog, ba léegi mu toog fa mu toog. Mu dund suuf si ne ko nekkal fi nga nekk, mu nekk fi mu nekk ba mu ko waxee ba léegi jaxugul fi mu nekk. Muy dawloo jant beeg weeru ñii dem ak ñëw duus yi sànni ci géej gi mel noonu jën yi jalaañoo, kooku day tabaarakallahu ñàkk koo xam xanaa mooy tax nit di koy ñëwee. Waaye ñàkk xam moom ku ko def rek tabaarakallah da nga xam ne kooku wëree su ko yëpp. Walakin aksara naasi laa yaalamuun. Wa ma yastawi bilam nag al a'ma ñi ñàkkub gis wal basir ak ñi amub gis. Ñi ñàkkub gis bay weddi yàlla ñu ko tuddi gumba, waaye du gumba yii nga xam ne ñoo ne ci ndaj mi di yalwaan, ndax yàlla waxul fii ci gumba bët da ci misaal nag moo di ñaar ñoo ñu duñ yem mukk. Tabarkàlla mosuñu fii dégg benn pëlé boo xam ne bi fubaleur la bu dàq fubal ci fubalkat yi ba noppi nekk gumba amagul. Waaw, misaal la mu yàlla joxe foofu. Diw fi dàq daw waaye gumba la, diw mooy pëli bi waaye gumba la, équipe sàngam seen gardien ba gumba la. Yàlla nee na loolu du am mukk. Kon nag gumba du yem ak ñàccaar. Waaw, lan mu jublu ci ñaar yi? Lim jublu ci gumba mooy al kafir, lim jublu ci ñàccaar mooy al mu'min. Al kafir mooy ki weddi yàlla, al mu'min mooy koo gëm yàlla. Mu ne ñaar ñii ni gumba ak ñàccaar wuute ci mënoon wax noonu la ñu wuute ñoom tam. Ñoom ñaar du jëm. Wala dina amoon ñu tamit duñu yem. Waa ñu saalihaati tey def lu baax, walal musiu ak ñii def lu bon. Ñii def lu baax ñii def lu bon duñu yem mukk. Dama dem nag jàpp ne ni ñëpp a yem, soo waxee ñii ñëpp a yem. Yàlla nee na duñu yem mukk. Wala dina amoon waa ñu saalihaati walal musiu. Ñi gëm yàlla tey def lu baax duñu yem ak ñi nga xam ne la ñuy def baaxut. Moo tax suñu dee jullee néew bu imam taxawee day wax yàlla kii tudd nii sa jaam la, sa jaam la, sa doomi jaam la. Daana wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah. Yàlla su fekkee daana def lu baax ñu ngi lay ñaan nga yokkal ko. Wa in kaana musian dégg nga fatajaawas an sayiaati yi. Kon musi ak muhsin du yem mukk. Musi mooy koo xam ne kii lu ban lay def, lu ban lay wax, ci jugudi lay nekk, yàq ko la bëgg ba sa ñoom nit ñi yàqu, ba sa ñoom coow li fu nekk mu nekk fa, kooku mooy musi. Aamil saalihaat nag mooy koo xam ne kii fu mu nekk lu nar a yàqu mu defar, lo nara tasaro mu dajale tabarkal mbok bu nara yaq mu defar ñooñu duñu yam ak ñi nga xamne dañu yaq rek inna qalila ma tadhakkarun yeen di waru da bayut qalila ma tadhakkarun yeen li ngeen di waru da bayut lo rek motax ibnu kasir mu ñu ñam ci wax joju ne gumbu du yam ñi yaccar mukk mu ne ndax te yaccar mom day gis ba subatam yam mu ne lool nak limuy tek ci moy ñu gëm yalla te baax duñu ñaan ak ñu ngëd yalla te kacior mu ne way li ngeen di waru dafa bari wut sa dama ci ibnu kasir jukki ñettel xatum ñeen seeni ak ñaar fuk ak juroom ñent fofelu la ibnu kasir te ci wax joju tabarkal sortu xajul ay juroom fuk ak juroom ñent yalla ne إن الساعة تخوايب
2: لآتية مواتنا نمينيو لا ريب فيها أمو ورنته نمينيو ولكن أكثر الناس وإلي أبتنيني لا يؤمنون قمو نمينيو إلي قنا بارتني بي تيمور بواني درم يارفق يجمكو قمو نمينيو الآخرة منو ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ndax bari na looy gis nit di ko def ñàkk gën ne alaxira ngi ñëw moo tax mu koy def waaw bari na lu nit di def dafa gëmul ne alaxira ngi ñëw nit ñi nag gëm nañu dee la ca ginnaaw dee lañ gëmul nit ñi gëm nañu dee ndax bët ba set ñu gunge nit yóbbu ko ca xabru ya denc ko ñëw mujj si waat waaye la ca ginnaaw nag deg ci gaag dajale ga ñelle dajale jéggi siraat ak sawaraat yooyu na nit ñi gëmul ndax ñoom jàpp nañ ne yàlla bu bindee nit dugal ko sawara ak yàq lay doon ci moom tabarkal te ku ci am xar ci ñoom kat dangay yàqal yow yàgg rek nga reen bi fa faar yi teg ci taal bi mu ñor xomm nga daj def ci xorom yàgg waaye ñu ne yàlla moom bu dugalee nit sawara daf ko yàq loolu nag bu taxee nit ñi nelaw naan yàlla ku baax la ku bëgg ku la yërëm dangay yërëm tëlu walakin aksara naasi laa yu'minuun surtout alxaasi ay juróom fukk ak juróom ñeent arrazi بن فريكد لا من أول مراد بأكثر الناس الكفار الذين ينكرون البعث والقيامة مدني لخم لدي يدي لك يوم القيامة من يوم ما يفري تصير الكبير جكب نارك جرم نارك قتل جرم يتفك إلى الأخلون يالا نيل وقال ربكم سن برم يقناوخ بدأي أدعوني ñaan leen ma adoo nii jaamu leen ma astajib lakum ma defar seeni mbir adoo nii astajib lakum ñaan leen ma ma nangul leen aksaru ñu fasirul nañu ne al muraadu bi dua al ibada adoo nii jaamu leen ma astajib lakum su ngeen ma ñaanatee ma nangu al qurtubi ne wasiduu nii waabuduu nii أتقبل عبادتكم وأغفر لكم لولو مونتام القرطبي نون لاكو فيل بدما كي الدكتور علي صابوني نك من موم لي ابن كثير واخ لولا موي لامو تان اك لا الفخر الرازي تك اي دي نيو خامني تي لاني نك تي ادوني استجب لكم دا ابن كثير دافني ندب تعالى عباده الى دعائه وتتفل لهم بالاجابه فضلا منه وكرما mu ne yàlla soññu na jaamam yi jëme leen ci ñu ñaan ko mu ne moom moo féeti woo di leen nangul ñeneen ñi nag daa di firee adoo nii jaamu leen ma jaamu leen ma nag ma nangul leen fu ngeen ma ñaanatee defar seen mbir moo di fim ne koy ñaanlu ku ne loolu danga koy da di gëm ndax doo gis nit mukk mu sol aw dàllam dem ci kum jàpp ne moo ko raw ci yàlla naa nga ko ñaanal ma doo fekk ci koo xam ne yaa ngi ko fekk ca fa ñuy tere lañ ñuy tere mu ne ca yoo ya nga dégg ko say loxo ne ko ñaanal ma ñaar da ngay gis koo jàpp ne moo la gën a ragal yàlla rek gën na koo jege nga ne ko ñaanal ma moo tax boo tàllee say loxo mu tax ni ca doo seexlu tafri da nga koy raay ci saxar kanam bu ko defoon ci pot sax boo moytul nga naan ko tabarkal wa qaala rabbukum ad'uuni astajib lakum inna allazina mboolem ñi nga xam ne yastakbiruuna dañuy rëy rëylu di jaayi përëb yu dool yu koy ana ibadati ba dul ma jaamu man yàlla sayadkhuluna jahannama dañu dugg jahannam dakhirina ñu toroxal len fa waaw yalla ne mbolam ñu reul di reereelu ba su ne def len nangam ñoom duñ bokku ci ñay def su yalla ne bayyi len nangam ñoom duñ bokku ci ñay bayyi bu yalla ne dem len barab sangam ñoom duñ bokku ci ñay dem bu yalla ne bu len dem barab sangam duñ bokku ci ñay tok yalla ne na mbolam ñi def li sayadkhuluna jahannama dañu dugg sawaru jahannama dakhirin nek ñu torox yi ñu toroxal ci biir sawara yalla ñu jël musa kon yalla wax na fi lu am solo ci guddi gi ñi dul def ak soutere ñi dul bayyi neen ñoñu ñep sawaru jahannama la ñu dugg duñ tay maaya dakhirina fa la ñuy nek ñu toroxal leen tutal leen lool ci biir fosse nga xamni fa leen suñu borom tabaaraku ta'ala dugg ndax ñaari nit ki tejgi fiñuy jaarlu toroxal ko day yomb ay gaay dañu doon dàq waay nekk ñu ko jub rek waa pénc mi toog ñëpp waa ji sëmp aw xilam nitul gaay yi takk ay der na dàq ko ba jot ko daal di koy dóor am mbéj téye ko ne ko looy daw mu ne leen mbéj nii ngeen na mbéj moom laa doon daw ñu ne ko nag leen lu tax ngay daw mbéj mi ñu la mbéj mu ne yëpp gu ma yëg ne nang ci jubadi moo tax ma doon daw tabarakallah moo tax nit ki su defee ak jubadi moom ci boppam mooy yëg ne daa jubadi tabarakallah benn nit dafa ànd ak morom di ñu rëbbi ay cokkeer ca àll ba naka ñu dem defar nag benn kubéer goo xam dañ koy ub ca pax ma ñu dem rek ub ko ca te siitu ñu la ca nekk defee na ay naata ca nekk nekk ca gay ne nekk ci biir bi ko ci waa ji ubbee yërlu ci biir rek gis ci gay nde mu ne morom ji dawal na ñibbi morom ji daw ñibbi mu ne ca ba mu yàgg mu seen benn naar mu woo ko ne ko kaay nga téyel ma fii ay cokkeer fi nag ma fàq la mu téyel ko mu defar ba jekk daw ne ko nag naar gay ndee fi nekk naar bi yëpp ne loolu pexe am mu wut ay pexeem ba rëcc ca mbir ma daw ki xeem far gay ndee nga topp ko ba mu ñëw ba ca dëkk ba nag góor gi toog ak morom yi naka mu ko seen daane leen góor gee di ñëw de su ma jëmut fii ma toog bu ñëwee dana ma pex waaye mun la ko waxe ba mu accès da koy pes mu ne ko lu la ko xamaloon mu ne dama xam ne maa ngi woon ci ak jubadi kon yàlla mboolem ñi nekk ci ak jubadi dañ leen boole fii jahannama daakhirin yàlla nañ ci yàlla musal sortu xaafiri aaya juróom benn fa yàlla ne allahu allazi yàlla ki nga xam ne jaala lakum moo leen sàkkal defal leen al layla guddi gi moo sàkk guddi gi ba noppi def ko mu nekk li taskunu fihi ngeen ngeen mën caa noppalikoo waaw yàlla moo def guddi gi ñu mën caa noppalikoo min taabin wa anaail amal binnahaar ndax bëccëg bi lépp ngi ci lëggéeyukaay yi am na ñuy yendu di tabarkàlla añ ay ñuñ bëggute añ añ ñu sedd ñii di añ ay gerte caaf ñii di añ ay daggiti mburu ñenn ña duñ ca jot ñi yor sandwich ñii di lekk gaawal lekk te dem.

0: laka asaman fitu man ko taxal mudi lu melni ko tawak yoy wal arda mudinu durum ñaari suuf mu ñaar yef wa anzala mawati min as-samaa'i jadi asaman ma'an taw mu ñet yef fa akhraj bihi mu jenn ci tawba min as-samaraati ci am nit ñet mu ñent wosat ñent bi rizqan lakum min wursakum jannam yalla bind asaman bind suuf wacce na ci asaman taw mu tawé ba toy gantax bi sax loolu mu jinn ci am meññit meññit ma nek rizqan wursak su lan am na meññit mom man nga ko lek nonu am na meññit mom dang koy togg dor ko lek am na meññit mom dang koy jaay sa xaliss ba def ci sa poche man ko soppi mu nek leneen yalla jalaluhu wa azza kamal ci tambali ay yi kon dafay wone walu may lim man ci defarum rew akum kom kom lu dudd mbay mën ko motax mu tambale ndik ci nga xamni fofa ñaka pexe rek mo ci wara jël nit asaman suuf taw ñun nit wërsa dal am bu asaman te suuf jëk ko taw ba gancax tambale genn wërsa tambal na am asaman nak ak suuf dañu nekk ñaari jaami yàlla yoo xam ni suñu jikkoy ni muy nal day def jeexantal ci ñoom it ni muy nal suñu jubee rek asamaan na ngoo taw suuf na ngoo sax suñu jubee dee nag asamaan lank suuf lank wala istaqaamu ala tariqati la asqaynahum maan qadaqa moonu la ko alquran waxe yàlla mu yem juróom kon yemu ca yooye mu ñu defal mu jóge ci wàllu nag mbay mu jëm nag ci wàllu mbirum transport bu mu jóge ci mbay ngir defar koom koom léegi mi ngi dem ci wàllu toxal mbir yóbbu ci mbir mu ne wasaxara lakumul fulka moo leen tàggatal gaal li tajiri ngir gaal daw fil bahari ci géej gi di amrihi ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala loolu di benn gaal mën naa jóge fu sel def ay tonn ci wàllu lu nit ñi di soxla te su ñu leen koy yëg ak fa ñu nekk sore te gaal nekk lu diis loo xam ne ci kawam ndox lay tege jóge fa mu nekk yenn lam yor ba indil ko nit ñi fi ñu nekk te boo jëlee puse sànni ci géej gi mu suux nga jëlu xeer sànni ci mu suux yow ci sa bopp nga ni ci puy ci biir suux gaal nag nekk yow nga yëg ci kaw gaal gi yaag say morom ba ngeen mat juróomi téeméeri nit leen tege ca kawam mu déq gi ñëw yàlla ne na loola mi sanu muusaay man mii la maa ko jox ndigal jox nga ji ndigal la su ma neexoon moos mu ngelaw ba du ngeen ñëw tabaraka wa saxara lakum mu tàggatal leen al anhaara dex yi mu tàggat dex gi ñu mën cee jopp di ci am ndox mu neex di ci naan tabaraka la di ci mën a wute ay jëmmi soy sowaan ak courant yu ci aju yépp tabaraka la yooyu yàlla tàggat ko wa saxara lakum mu tàggatal leen asamsa jant bii wal qamara ak weer yii daa'i bayni ñuy ñaar ñu dukkat te sax fi ku ñëw fekk ko fi ku dem bàyyi ko fi man bi ma ñëwee ci laa fekk jant beeg weer yi te maa ngi yaakaar ne bu may dem fi laa leen di bàyyi ndëgam wóoruma sax asamsa wal qamar ñu nekk daa'i bayni ba dema ci benn bindkat bu ñu wax sayid xutub rahimahullah ci téere bu ñu wax zilal ab tafsir la jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn nee na wa huna yuftaxu kitaabu lkawni ala misraaihi fa nataqa suturuhu lhaa'ila bi ni'ami llahi allati la tuhsa nee na fii yàlla di waxe dangaa nañu ko tiim ab téeri daa di koy tàmbalee ubbi bi ko indee tiim ko bind yi tàmbalee wax yow nag di ne li mën xéewal yàlla yi subhanahu wa taala sayid xutu mu ne alsamawaatu walard alshamsu walqamar alleylu wannahaar
1: البحار والأنهار، الأمطار والثمار، من هذه الصفحات الكونية المعروضة على الإنظار، ولكن البشر لا ينسون ولا يقرؤون. من أسمان في أكسوس جنت في أكوير قد في أكبة تد جي في أكدخي تو يد من نبني من يموي باشي يموي شوي نخم أدن موقعي قارل نان خول لين من وايم بنديشي ننغو نيو خول ننغو نيو لير ننغو نيو خلق ننغو نيو سنتي الله ما تخيل تجيكون إن الإنسان لظلوم كفار نيجد فليال عندند تموم من كبند تيور سدل نيجد فليال عندند تموم متقد كول بينغ خمي دوم آدم موغن توتي تيينغ خمي موفنك ولا تيينغن توتي لبوك نيجد ñinga xamne mom la def lepp yalla nga defal dama adama ñu neti dama adama la yashkuru wala yazkuru say qutub ma wax lu ci zilal kon yalla ñi ngi lim ñu ngi defal ci ay xewal wa sahhara lakum ash-shamsa jant bi ñi ngi ñëw ci ñu xeye ñu ñëw su ngone mu dem yare yit nek ñom ñaar ñepp ñu dem ak ñew waye ñoom ñaar ñoo ñu dem ak ñew nak sa bu jant bi ñewé du dem yobbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar sa bu yar ñewé du dem yobbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar ñi nekk say gan suba ci nekk sa gan ngoon rek gan yoyu nak jar ñu baye xel lool ndax jant bi looy yendo dina ko xini te du do jot ca kassen ba xana yamul qiyamatu bu ngi koy tek kon wa sakhar lakum ash-shamsa wal qamar da'ibay jant mi ne ni defal ndax mu ngi ñuy tangoral ni ngi ñuy yaralal yar ut nonu waye am na yeneen liggey yi def yalla mu ne wa sakhar lakum mutaggatal lan al-layla guddigi mutaggatal lan guddigi wan nahara ad tibbi su guddigi ne ñepp ag seen torukay fasiyene noppal seen yaram su bëcëg bi ñëwee ñëpp jóg kenn ku nekk fas yéen yi am loo jox ki nga xam ne mooy soxna si ci kër gi mu mën koo tàngal yàggu ne ngeen tim ko yàlla mu ne yépp maa leen ko tàggatal asamaan si suuf si taw bi meññit mi wërsëg wi tàggat gaal dex yi jant beeg weer wi guddeeg bëccëg muy fukki yëpp ak benn mu ne nag wa aataakum ñu jox leen moom yàlla min kulli ma sa'altumuhu ci lepp lu ngeen ko laaj lepp lu ngeen laaj yalla am na lu ngeen ci jox waye baatu min kulli min gogu day tek la ne la yalla yor ñu upp suuf yeen ñu jox ndax baatu min sa boko degge rek dafa am lu mu joge te lo ne jox na ci la waje gis ni upp lim la jox waaw jox na ci la waji jox lam dess moy upp lim la jox waataakum min kulli ma sa'altumuh yalla jox len yepp lu ngeen ko laaj rek mu am lam len ci jox waaw yepp lu ngeen ko laaj wa in ta'uddu bu ngeen fi nekkon nak dilib ni'matallahi khawl yalla bëgg xam nu ton xamna man ngeen wonni de way la tusuha bi ngeen ko meuna xam ñaata la manam wonni ko ba xam ne khawl yalla nangam la mu ne lolu mo meunu len ko wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha فهي أكبر وأكثر من أن يحصيها عدد من السكولين نحن في اسم اليوم ما يدفع أن فضوها سي زيارة طالعنا ولا سي سفر بيوت وقامة نحصلا نحن بجرم بني بندلكو أي سفر بندلكو جرم بني تيوي جمي سفر لأي أخنا أي ليوم يوم سنو جانجا أكبوش تي خيوال يالي سفرين يرمي منكو بند ما عندكم ينفد وما عند الله باق ginaaw sifre yàlla yor ñu sifre yor mënu koo bind moo tax boo ko multiplier ci lañu yor ñu ngay jeex waaye la yàlla yor boo ko doon mënu si ko caa multiplier ndax sifre ya dafa am nu mu toll lool doomu aadama ko bu ko innal insaana nit nag ku yàlla def lay xewal yii la valoo mun tooñkat la kafaar suulkatu jëf la waroon na dëkke fu mu toll alhamdulilahi rabbil aalamin loolu la doomu aadama waroon a dëkke waaye doomu aadama du dëkke alhamdulilahi rabbil aalamin lu tax ndax moom valoo mun la tooñkat la kafar fak ka tu jëf la suul ka tu jëf la moom dama dem ndax yi yàlla def yëpp tey ni ma koy jinjë leen leen benn waaye dañu xëy cërëm yépp nangu mu xëy wu ci dépense am wàcc te dara jotu ko mu ñëw ci kër gi soxna si tàng ndox jox ko ne ko nijaay mbaa nangam nanga mu ne ko te daal dara ndoxut su boobaa sant yàlla daan na jóg foofa ci nga xam ne moo ne tey dara ndoxut santul yàlla ah kay mbir yaa ngi dox moom moo doxut yàlla tabaraka wa taala ceeb bi nga xam ne moo fanaan ci biiru waa ji wala ndox mi nga xam ne moo fanaan ci biiru waa ji yàlla def ab mësin ci biiru waa ji mësin boobu di liggéey ba ndox moom ak ceeb boobu mu def ko na nga ko war a def ba noppi mu ne doxut yàlla ne ko yow yaa doxut waaye mbir yi moom mi ngi dox bi yàlla nekk ne lii nag wan lii ay xéewal ak ñun ni ñu ko fayee mu ne kaaral ma nekk leen Ibrahima alayhi salaam moom ñi nga xam ne xam ne luy xéewal moom na nga fay xéewal yëpp su ngeen ko royoon day da ngeen ma defal li may santaane waaye ñàkk koo roy tax na ngeen nekk su naan li ma fa ci dunit ñu naan nim sàkk pexe ñu naan koom-koom mi nit ñi da koo ëpp leen lu nekk mu ne waaye kaale ngeen dib ci Ibrahima alayhi salaam yàlla nee na wa fàttalikul is kera ba nga xamee ne qaala Ibrahima Ibrahima waxoon na rabbi yow sama borom maa ngi lay ñaan ijaal yàlla na nga def haagal balada dëkk bii muy màkk aaminan di nu wóor mu ñu wóolu bu fi kenn di rey bu fi kenn di sàcc bu fi kenn di jël àq ji moomut wajlub ni yow yàlla maa ngi la ñaan nga soreel ma wa baniya ak samay doom an naabuda al asnaam ci ñu jaamu xiram moom xéewal yi nga xam ne mooy nar a am lay tax mu nar a mën a lekk xéewal ya ca yooyu lay jóge te mooy mu am kóolute te mooy mu jub ba ñu jaamu ay xiram al asnaam xiram nag yu màggat ya moo doonoon ay mat ay yet ay or ak xaalis yooyu mooy xiram yu màggat ya xiram yi tey nag moom mooy xam-xam wala judd wala seefa wala yu dem yukki yooyu mooy xiram yi tey mu ne rabbi yow sama borom innahunna xiram yële adalal na kasira sànk nañ ñu bari min annaas ci nit ñi fa man tabi'ani ku ma topp nag bàyyi jaamu xiram fa innahu waajooju min ni ci man la bokk wa man asaani ku ma moy fa innaka yow yàlla xafurun baalekat nga rahim ku bari yërma ni nga yàlla nañu yàlla baal ca yërëm ñu kon Ibrahima mi ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala ci sañcam bi muy bëgg a sanc sañcam bi mu bëgg a sanc muy màkka fas ko ñu ne toj fas ko ñu ne jaamu suñu borom subhanahu wa taala mu bëgg lay xéem mu ndàq ko fa mu bëgg lay li ñuy ragal mu ndàq ko fa gaynde bañ faa am ndeg ñant bañ faa am teneeg ñoom seen yooyu waaye jaamu xéeram bañ faa am mu dal dikk ñaar loxoyen rabbana eyo suñu borom inni man sa jaam bii di Ibrahim askantu dëkkal naa min zurriyati ci sama njaboot gi bi waadin ci xur woo xam ne xayri si zarin amul mbay Ibrahima alayhi salaam mu ngi ñaan kon ci sancam bii ndax dafa nekkoon ca yeti Misra am fa soxnaam suñuy wax Sara Sara yàlla dogal doom yóbbu ko ba mu am at yu bari mu jël benn jaamam may ko Ibrahima alayhi salaam Ibrahima am ca doom bu ñuy wax Ismaïl nee na ñun njurum siiraa ngi dikkal ko ba kër ga xaw a at yàlla sant ko mu doxal soxna Sidi Hajara yóbbu ko Makk ba mu ko yóbboo Makk nag mu nekk fa moom ak Ismaïl yàlla tabaraka wa taala ñu ko digal mu yóbbu fa nag Ibrahima nag di ñaan ngir dénk ko soxna si ne ko rabbana yow suñu borom inni man sa jaam bii di Ibrahima askantu sancal naa min zurriyati ci sama njabot gi wala lenn ci sama njabot gi ndax ñu def ñewuñ bi waajin ci xur ghayri zi zar'in xur woo xam ne du xuru mbay xur woo xam ne du xuru mbay ndax see kaa bëgg a nekk tabarakallah ku ne xam ne du xuru mbay xata màkk fakti boppam tàlli jom tàlli ba ma nes koo bay defu ko lool mu ne ko xayri zi zar'in xinde bay ci kat ci sa néeg bii al muharram bi ñu ormaal bii fii laa dëkk dëkkal si sama njaboot rabbana yow mii suñu borom maa ngi lay ñaan li yuqimu salaata ngir ñu mën a taxawal julli faj'al yal na nga def af'idatan min annaasi ay xol ci nit ñi tahwi ilayhim di leen bëgg di bëgg ñëw ci ñoom wala li yuqimu salaata damaa dëkk fii ngir ñu mën di julli kon nag faj'al yal na nga def. Ibn Abbas radiallahu anhu nee na bu fekkoon Ibrahima ñu ñaan def ne faj'al yal na nga def ak idatan min naasi dind min gi nee na su waxoon loolu dind min gi lasdahamat alayhi farisun wa rum wa nnaasu kulluhum mu ne bu fekkoon waxutoon yàlla min naasi ci nit ñi lenn ci nit ñi xanaa mu ne ak idatan min naasi xoli nit ñi nee na kon faris dana ñëw rum dana ñëw nit ñëpp dana ñëw nee na kon makka dana fa gën a xumb mu ne waaye nag daf ne min annaasi fahumul muslimuuna ba demee ci alqurtu bi noonu la fa dikke mu ne kon af'idatan min annaasi ay xol ci nit ñi maa ngi surat ibrahim aya fanweer ak juróom ñaar faj'al yal na nga def af'idatan min annaasi ay xol ci nit ñi tahwi ilayhim di bëgg ñëw ci ñoom di leen xemmema siyaar si di am sawq ci gis leen xam ngeen ab jul fi nekk su mosee dem màkka ba demaat jot ñu dégg nit ñi di tikiroo ko wut ay këyit xelam yépp màkk lay nekk këyit su amee paas kenn ko fi bàyyi yow yàlla maa ngi lay ñaan warsaquhum yàlla ngeen wërsëgal ñoom sama njaboot gi min athamarati ci meññit laallahum xayna solo wërsëgale ci meññit ñoom yeskuruna ñu sant la duñu mbokk ak ñi nga xam ne duñu sant tabarakallah ñaanam boobu nangu na lool ndax boo demee màkka lépp luñu jaay ci adduna si boo fa demee gis ko màkka laa ne gerte caaf bii nekk ci seen marché yi sax boo demee màkka suuq Bani Malik gerte caaf yaa ngi fa bëri bay bëgg dee tabarakallah kon min athamarati ci meññit lépp nga fa tayit ñu ngi yoo xam ne yi tabarakallah yu yomb a yomb la yu jota am la yu jàppalee am la loolu ñaan gu nangu la ca Ibrahim mu ne ko rabbana yow suñu borom innaka yow ja taalamu xam nga maa nuxfi li nga xam ne ñu ngi koy mubb ci suñu xol wa maa nuclin ak lépp loo xam ne ñu ngi koy jural ci suñu lammiñ lépp lu ñuy mubb ci suñu xol xam nga ko lépp lu ñuy jural ci suñu lammiñ xam nga ko te wa maa yaxfa du nubbuti nag du nubb ala llah ci yàlla min sey in ci dara lu dara tuuti tuuti du umpu yàlla subhanahu wa taala fi l ardi bi ci suuf wala fi samaai bi ci asamaan ci suuf amu fi lu mën a umpu yàlla ci asamaan amu fi lu umpu yàlla bi muy lim nag mu njëkk fi l ardi ndax suuf moo ñu gën a jege ñun yàlla mu ne di nett yu Ibrahim alhamdulillah cant ñeel na yàlla allazi yàlla mi nga xam ne wahaba li maynama ala l kibari ca ba may màgga ismail ak doom bi ñuy wax ismail wa ishaqa ak doom bi ñuy wax ishaq loolu mooy sant yàlla ibrahima lu jiitu muy am ismail am na juróom ñeent fukki at ak juróom ñeent ni ko ibnu abbas radiallahu anhu waxe lu jiitu muy am ishaq am na téeméeri at ak fukki at ak ñaar boo demee ci tafsir bi ñu tuddee zadul masir te jub ci gi ñeenteel ba katul ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett wax jooju ibnu abbas radiallahu anhu moo ko wax ca la ñu ko toxale mu ne kon alhamdulillah sant ñeel na yàlla alladhi yalla mi nga xamne wala bañ mom may maynama ala kibari ci magat ismaila dam ñu ismaail wa ishaqa ak dam ñu ishaq ismaail ci ay fitam ci la sallallahu alayhi wasallam gel ishaqa ci ay fitam ci la yusuf ñoom ak ñu dem ñu ko ñu gel kon ibrahim nek kon ciar bu maga mag ci walu shajaratu an-nubuwa wala shajaratu al-anbiya ibrahim mo nitey ñaan bi ne inna rabbi sama borom la sami'u du'a ku deg ñaan la yalla la sami'u du'a ku deg ñaan la motax fo soxla rek deg ko señar lo mom subhanahu wa ta'ala fo soxla rek mo xam na ngay wéet mo xam wéetu mo xam guddi la mo xam bëtëñ la mo xam waxtu wu mëna nekk yalla sami'u du'a ku deg ñaan la bone ya rabbi rek mu jox la yeen ñu ne ya rabbi mu jox la kessa fa yeen ñu ne ya rabbi mu am yo xamne fajal la yoy ak mu gën mu jox la yi ngay ñaan jenn way ni fu mu toll yalla may ma permis yalla may ma permis nek permis gënu ci mom bis diko yalla maye permis bañ am wax ko ci bis bobu la ko ca dal gënu nako ni dañu ñëna ko xamni ci yalla moom xam na ni permis gënu ci moom ma koy xañ rek ci ko xañ rek waaye loo ko ñaan mang lay defal leneen loo xam ne soo yëgul loolee ca lay ñaan waaye yàlla yonente bi alayhi salatu wasalam ne na ku dikk sa ndab rek defal na la ca rabbi ya sunu borom ibrahim mu ne ko rabbi ya sunu borom ijaal ni maa ngi la ñaan nga def ma muqima salaati may kuy taxawal julli fu ma mën a nekk surat ibrahim ay ñun fukk rabbi ya sama borom ij'alni ma ngi la ñaan nga def ma muqima salati may koy taxawal julli wa min dhurriyyati ak yan ci sama njaboot ñu nangoo ànd ak man ñu ànd ñun ñëpp di taxawal julli ñoom ñaar ñu taxawal julli ij'alni mimman hafaza ala salati waj'al min dhurriyyati man yuqimuha aydan ñaan gu am solo la goo xam ne gi jul bu nekk waram di ci baye xel waaw rabbana ya sunu borom wa taqabbal maa ngi lay ñaan yàlla nga nangu dua sama ñaan wa taqabbal duaai maa ngi lay ñaan yàlla nga nangu sama ñaan rabbana ya sunu borom ñu ñaan ba tey ixfir li maa ngi la ñaan nga déggal ma wa li waalidayya ak sama ñaari wajur sama yaay ak sama papa wa lil mu'minina ak julli way gëm yëpp yowma yaqumu lhisaabu bis ba nga xamee ne ca la ñuy taxawal régle ga bis bi ñuy taxawal wëñ ñi ga bu keroogee bis bi ñuy taxawal wëñ ñi gi di ñaan mooy juróom ñaaral lu ñaan ibrahim te ci la tëjee ñaan yi nga xam ne moom la doon ñaan lu la ñaan na ko waaye dénga fi mu ko tëjee yowma yaqumu lhisaabu yàlla taxawal doomu aadama yi gi seet ku ne lam la santoon la nga ca def ak lam la doon tere la nga ca def ya nga ca bàyyi yooyee suñu borom tabaraka wa taala fay ko nit ñi mufassiru ne nañ ne nañ jégul na bàyyam ginnaaw ba nga xamee ne nag xamutoon ne bàyyam aduwullahi noonu bi yàlla la waaye ba mu xamee ne bàyyam bokk ñi gëm yàlla nag da koo daal di bàyyi ku ñuy wax alxuseyri nañ ne nag moom bu déggee ñaan ji alquran wax ba nag ci daal di ciri ñaan nga ca bàyyam ci wax ko ca yaayam mu ne moom li mu ci jàpp mooy yaayam daa bokkoon ca ñenn ngu woon la ibrahima doon ñaan loolu ba demee ci tafsir bi ñuy wax alxurtu bi katul juróom ñeent katul ñetti téeméer ak juróom ñaar fukk juróom ci jukki juróom ñeent la ñu ko fa wax mu ne wala yu'budu an takuna wala yub'idu an takuna ummuhu muslima لأن الله ذكر عزاه في استغفاره لأبيه دون أمه يالا تبارك وتعالى دي إبراهيم من يعني نانا ولا تحسبن بلياكار مكنك الله يالا بلياكار مكن يالا دفنك غافلا لك صدني عما يعمل كلمة دفع الظالمون تونكدي تونكدي لتونكدي برام تبارك وتعالى buñu yaakaar ne ñu buñu yaakaar ne yàlla daa sàggane la ñuy def déedéet innama li fi nekk yu axiruhum daf leen di yeexe rek li yow ñun ci bis boo xam ne tashxassu fiihi al absaar ca la gis ya di jinn ca la gisee di boqeeku doomu aadama yi di xool ndax tiitaa ngi ñu tiit. Kon boo gisee doomu aadama di tooñ mu ne bul yaakaar ne yàlla daa sàggan loola wala muy def loo xam ne lii naka su dul noonu la. Bu keral yooyu muhtiina dañuy sëgal muhtiina wala boog dañuy waaxu dañuy waaxu te duñu gestu mukk ni iiru aussi fim sëgal seen doxee bu yàlla wootee jóg leen yow mu yàqu mu nees li rabil aalamin ñëpp jóg muhtiina di ñu gaaw kenn lu gestu mukk ni iiru aussi fim sëgal seen doxee laa yartaddu du jël si ilayhim ci ñoom tarfuhum seen xef ya maanaam bu ñu xef yow ma xëyam bu ñu gisee ya fa nekk sawara nga seen waaju ñu tàll aw lenn ñun ba mu jëmm ñu dagg ko nga seen kuñ juutal di bënn diir doon nga seen kuñ juutal ci ndox mu koy marte du mën a naan yooye day tax nit ñu kiit ba kenn duutu mën a delloo sab xef wa afidatuhum seen xol ya nag xawa di la oyof toy yéeti wéet dar bi ca nekk xuluubuhum xaaliya min al aqli li siddatil fasa yàlla nañ yàlla mosal ci tiitaa ngir keroog loole bi wa anziri naasa mu ñu ci bi salawatullah wasalaamu aleyh surat ibrahim ay ñun ko ñeent wa anziri naasa waaral nit ñi waaral nit ñi xuppu leen yow ma yaatihim bis bu mu leen di dikkal al azab mbugal nga na nga leen ko wax na nga leen wax gaaw balaa loolaa ñëw ndax ñu mën koo waajal fa yaqulu dana wax allazina ñi nga xam ne zalamu tooñoon nañ dana ñu ne rabbana yow suñu borom axir naa teel ñoo bàyyi ila ajalin qaribin ba àpp bu jege yàlla nee na léeg-léeg malaaka yi di jël si nit war ko jëlee aduna mu ne dañ ma daa bëgg ñu bàyyi ko ba ngoon am koo xam ne dañ ko jël ci ngoon mu ne nañ ko bàyyi ba suba am koo xam ne ci bëgg nañ bàyyi ko ci ñett fan rabbana yow suñu borom axir naa tee nga ñoo yeexe ila ajalin qaribin ba ci àpp bu jege soo ñu bàyyi ba suba sax de mu ci daawataka danañu nangu danañu wuyu sa woote bi wa nattabiu rusul ñu topp yu nen ti yàlla ñu leen déedéet loolu du mu ko def afalam takunu xanaa nekku leen woon aqsamtum ngeen gimoon min qablu bu njëkk yenn woon maa lakum amuleen min zawaal ci taqalikoog adduna xanaa waxu leen woon loolu du yenn woon du ngeen dee wa sakantum xanaa dëkku leen woon fii masaakini ci dëkkuwaay allazina dëkkuwaay ñi nga xam ne zalamu anfusuhum tooñoon nañ seen bopp ngeen ñu wuutu leen fa wa tabayyan lakum xanaa leeru leen woon kayfa faalna bihim nañ def woon ak ñooña wa darabna lakum al amsal misaal mu nekk jox nañ leen ko waxan makaru fexe nañu makarahum seen pexeya wa indallahi waaye ma nga fa yàlla yàlla yëpp nag makaruhum seen pexeya wa in kaana doon ca dafa nekk makaruhum seen pexeya rek yitas mala min wul jibaal ngir dajji daj yit bu tee yàlla yëpp na pexeya te mën na koo yosaxal kon falaa taxsaban allaha bul yaakaar yàlla mukk muxlifa waajo yi muy wuutee digb ba mu digoon rusulahu yonentam ya inna allaha yàlla azizum ko tedd la zuntiqaam boromu fayantoo la ca ñege yow mu fayantoom yow yow ma tubaddalu l ardu bis ba ñuy weccoo suuf sii xayra l ardi sulub suuf sii bis ba ñu jël suuf sii indi fi seneen suuf su bokkut ak suuf sii wa samaawaati ñu jëli si asamaan sii indi fi seneen asamaan sulub asamaan sii wa barazoo ñu génn ñoom ñëpp ñu faati woon lillahi ngir yàlla yàlla man al wahidi yàlla mi nga xam ne kenn la al qahar yàlla mi nga xam ne moon
2: na qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa salla tabarkalla ma nag li naa ko ca tafsir bëre ci ginnaaw benn taalibe dafa ñëw ci maam Cheikh Ibrahim tabarkalla ci daaru mbot yàgg ci maam lool moom laa mu ne ko jiw mu ne ko mbàkki mu ne ko kaay nga yooyu ko ndax mu ne ko dabar kala defar lu yomb ñu ne ko lutax mu ne ko da nga am sikku su nakare gi ni da ko bëgg jangal bu ko yaraale ne ko mbacke te mako wax lay mëna moytu mu ne ko dandul balé ñu su sik dandul balé dabar kala kërëm ko waxe ngor ga la febar ñaka balé jëm ci mom bi febar ñaka balé jëm ci mom legi day balé ñen ñu lañu ñu ñu ci jakk ka jaawale dalam mom day dina tanku len kër barkal da di defal bam ko defé rek da di bayyi balé ci faaba sin da yar ko xeexal radiyallahu anhu mi sall mo on tara ci tazkiya nit lolu taxon nay ñu daan yalwaan lo nit bokku tam yalwaan tay ñu ñu ru lol bu ñu ci tar lol jige fu am na tank ak ñu jox la bool ne la nga benen nga yalwaani añ lu jëm di yalwaani añ ah lola it dana dal ab ndongo su ko defé ruñ di tambule dañ ci yow legi nak yalla wan tarar kala rew mi alla ba mo soppeku seen ciep jël seen ndongo ak nak ndongo yak seen soxna ñu ci capital bi ñepp nak ñepp ñu ñu ñew waaw ñu ci ñu fi leen ñew le kan sa yi fi leen ñew ko ñu yi fi leen ñew tarar kala finale ci fi leen ñew jangale ko sax ko affecté fenn mu dum ci wat fi ñu ñu ñepp ñu fi way way sey ñu daal yi ñom daal ñu walu ñu nit bu ñu nak indi seen dong indi seen soxna waaw legi nak comme am ñu ay juro am ñu ñuy xey wa legi ñu def fa dong yi ñokay ci juro yi ñen dal ko ci nga dem ñu talal battu ñu leen di defal ñu ñepp seen yi mo xati soxna yi ak di fay lu yaas

0: هم بالموتى ميغي نام سي نانا سي خبر يا يفر يي نانا نورو لين نك اك اي نيو ناخ كانا سي خبر يا واخ دوكو جارين دوكو دغ وايي كي دوخ تي نيكول كول نيت واخ دوكو جارين دوكو دغ شيخ عمر الفوتي رضي الله عنه دانا واخني بري نكوي واخو تي ماغ ني رب سي خبر يا bër na ko ñu wax ci xabru ya te ma ngay wax waxin la waam solo inna allaha yusmi'u man yasha moli degg jariño ñepp luñu ko def alquran baqar ban nas nit man na ko degg ba mu jeex te du tax mu bañ wañ aw melom du tax mu soppi aw melom na melon lay mel yam doon def lay def tabarakallah nek kam nekon te deg na alquran bakhar banati waye deg gogou nak deg jarñoko gis ko xamne ki ay yu gatt ay yu new lay deg ci alquran tambali ko jarño nga gis muy bayyi ya alquran di tere di def yu muy degle bala yag mu gën fi yow muhammad nak in anta ila nazir warate kat donga del xuppu ñi nga xamne ño yoddi min azab an-nar ku jaar ci ngay tere ku ne nang ko yegal ne ila an-nar sawar la jëm ci lolé bu ci yaddu ku jaar fa alquran di tere ku ne nang ko yegal ne fofé mu jaar tam fam jëm ak mom moy ila an-nar ci sawara yalla jall musal ci borom mu neen ci jukan in anta ila nazir wara dara tay ci aya ñaar fuk ak ñent mu di إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونظيرا وإن من أمة إلا قلا فيها نظير يالا نانكو إنا نون يالا أرسلناك يمنا بالحق كي دق بالحق دق كي يولا نيكو جخ بشيرا لكي بغلي كي كيبكو خمني كي قمنا لا ونظيرا di ci waar képp koo xam ne kii wedd na la ca xurwam nara dem ëllëg wa in min ummatin amul benn xeet nag amul benn xeet ba yàlla tàmbalee bindi-bindee fii ba tey ji illaa lu dul xalaa fiiha nazir ñëyoon na ca benn waaraatekat boo xam ne day ñëw di leen waar maa min ummatin min al umam fi l usuur wal azmina al xaaliya illa wa qad jaaha rasulun bepp xeet bu mata jaar amut lu dul suñu borom tabaraka taala yónnee na leen ab yonent boo xam ne mooy ñëw du leen waar kon nag wa in yukazibuuka bu ñu la weddee faqad kazzaba yàgg nañoo weddi alladina min qablihim ña leen jiitu woon jaa'athum dikkaloon na leen rusuluhum seen yonent ya ñu weddi leen bil bayyinati indil leen layu leer téewul ñu weddi leen wa bil zubur ak téere yu bari ya téewul ñu weddi leen wa bil kitaabil muniiri ak téere bu leer bi nga xam ne mooy nekk seen sharia di téewul ñu weddi leen alzubur alkitaabul munir alzubur mu di asuhuful munazzala ala al anbiya alkutubu samawi wa bil kitaabil munir alkutubu samawi almuqaddasa almunira الموضحة وهي أربعة التوراة والإنجيل والزبور والفرقان يجل تيري يبنى دقل كتبين تيري تدكو القرآن مرير تيري يب قم مفنك ثم أخذت يالا من يجنا وقم جب الذين كفروا مبالم يبدي يالا جابلين جابلين يعني مبوكو تاكلين دقلين تبير خبرو fa kayfa kaana nakir mu ne naka la suma mbugal suratu fatiri aaya ñaar fukk ak juróom benn suñu borom muy indi ay kéemtaan dumu jógee ci yi mu doon wax muy indi ay kéemtaan yu am na solo lool yuy wane wahdaniyatullahi bil adilla yi wane wéetugu yàlla gi ci ay tegtal ci asamaan ci suuf. ci gox bu ne yàlla di ca wone loo xam ne day wone wéetu gisuñu borom wéetu ci nekk gi mu nekk benn. yàlla mu ne alam tara xanaa gisoo an allah yàlla anzala min assamaai mooy wàccee ci asamaan maa antaw benn kéem tane ko yàlla mooy wàccee ci asamaan si taw muy jóge ci ay xiin xiin yi jóge ci suuf di dellu ca kaw maanaam puuri suuf yi ak yi fii taa ak yi fii tooy tàngooru jant yi xëcc ko mu dem ca kaw jóge ca kaw nag ñëw ci suuf nekk ab taw sedd guy ndox bu neex te lewet te oyof ne loolu war nañ ci xool ni ko yàlla tabaraka wa taala liggéeye moo tax fa muy jeexale mooy innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ku ko seet ku nekk seet sirul quran il karim loolu la lay jiwal mu ne alam tara an allaha anzala min assama maan fa axrajna bihi samaratin muxtalifan alwan fa axrajna ñu génnee bihi ca taw ba samaratin ay meññet yu bari muxtalifan alwanuhu te nag couleur ya wuute mela ya wuute mela ya wuute yaram ya wuute lii mel ni pom lee nekk resin lee nekk granate lee nekk tiin figg lee nekk inab yépp yi mboq bu ñore yi xonq su ñore yi verte te teewu koo ñor yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala mooy ki ngay xam ne moom moo koy def ci wàllu ay meññit wàllu ay yoo xam ne ñu ngi di ko am yàlla mu ne wa min al jibaali am na it ci daj yi wa min al jibaali ci daj yi it am na ci judd yu wuute taraa'iqa al muxtalifatu al alwaan judd yoo xam ne dafa wuute nekk ay déele yu tegaloo biidun am na ci yu weex wa xumrun ak yu xonq jududun biidun mu ne suñu borom mi ngi indi fii kéemtaan ci miy dem ci montagne yi di gëstu ji xam-xam di seet nature bi nga xam ne ñoom ay mbir la ñu yor yooyu li ñu bëgg a xam mooy ni montagne yeeg yooyu bindoo ci wàllu tegaloo ci wàllu ay couleur ci wàllu ay yi demee ni ko yooyu biidu mu ne xumrun am na ci yooyu dañoo xonq ca xonqaay ba it am xonq yu wuute xonq curr ak bu ci àggut muxtalifun alwanuha dana seen couleur yi bu wuute la wasuudun garaabiibu mu ne wasuudun ak bu ñuul garaabiibu kukk waaw wasuudun garaabiibu ak bu ñuul kukk arab nag kukk lay jiital door indi ñuul wa garaabiibu suud olaf ne wasuudun garaabiibu bu ñuul daal di kukk kon qaddama alwasfa al ablaq wa kaana xaquhu an yataaxar mun la ko tafsirkat di waxee ku mel ni ibnu jazi wa dhalika li qasdi ta'kid wa kasiran ma yati mithlu hada fi kalaami al arab arab bari na li ñuy jëfandikoo loolu nga xam ne moom la jëfandikoo moom suñu borom tabaraka wa taala wa garaabiibu door ne suud olaf nag bu doom daan wa suudun garaabiib ñuul kukk yàlla moom ne kukk la ñuul kukk la ñuul kon nag suñu borom lim ci jublu rek mooy leeral màggaayam du rek wuuteeg couleur bi rek yem ca ci gàncax rek la yem ci ay pomak yooyu rek la yem waaye tabaxaatul ard bi montagne yu deuguer yi lol tamit ndeke mukhtalifun alwan sayyid qulb shahidul islam fi tafsirihi azila min hadhihi lafta kawniya ajiba من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب من جست بي لفوي جو تولو دي وقت مونتاني دي وقت جانجي دي وقت كوري جوري من مي جست لو كيب كو خامي يانجي جانج القرآن نقول في تامبليتي واتشتاو مجوغي اسمان mu génn ca gàncax goo xam ne melaw yi dafa wuute jóge ca toxu ñëw ci melaw yi doj yi ndekkatee doj yi ñoomit am nañ ay melaw yu yéeme yoo xam ne dafa am jokkalikoo ak melaw gàncax gàncax nooy nepp ñoom ñu dëgër këm xoolal ni ñuy xeetoo ak ni ñu limoo mu bëgg laa joxe nit ne la noonu mu xeetoo noonu mu limoo lépp daaxila lawnil waaxid su ma waa loolu day yëngal xol di koy yee mu am ak yëg-yëg ci taar bi nga xam ne mooy am ci nature bi nga war koo gestu mu jóge ca nag daal di indi nag wa min an naasi ci nit ñi idday loolu moo ci am nit koo xam ne kii dafa ñuul te la xees kii see xeereer kii xaw a ñuul ñu am ay couleur yu wóotu ñoomit loolu tam bokk na ci kon gàncax ca la njëkke ñëw ci montagne yeeg yooyu wane na li ci mel wa dawaabi nee na it li nga xam ne mooy jur gi xar nag bëy gëlén yooyu yépp moom tamit zatul alwanil wal asbaax al ajiba wa dawaab wal an'am ak jur gi mboolem luy dugga xoolal fi mu nekk ni ñoomeen lupp lupaan seen couleur yi ñu yor ñoomeen soccat ñii dañoo mboq ñii weex ñii boole xonq ak mboq ak couleur bu ne nekk ci ad dawaab nga dem ci àll bi golo yi gis golo goo xam ne yi genn golo dina am couleur bu bleu bu xonq ak bu chocolat tabarkàlla ñoom ñaat ñu def noonu wal an'ami momit muxtalifun alwanuhu kazalika ñoom ñaat seeni melaw wute sayyid qutub mu ne fi hadha alkitab alkawni aljamil sabahat alajib fi takwini wa talwin sayyid qutub moo ko waxoon ca téeréem ba ñu tuddee sila alquran bu muy firi ay ji kon yàlla nee na fa axraj naa bi alam tara anna allaha anzala min alsamaai maan moo wàccee ndox mu jóge ci kaw muy benn fa axraj naa bii samaratin ñu génn ca meññit bu bari meññit moom muxtalifan alwanuha muy ñaari kibtan wa min aljibaali ci montagne it gududun am na ci ay doj yu tegaloo te wuute ay melo ndax am na ci bii gëm bu wextal wa xumrun ak bu xonq muxtalifun alwanuha moomit melowe daa wuute na gàncax ga wuute wa suudun garaabiib ak doj bu ñuul kukk muy beneen gàtt wa min annaas ci nit ñiit wa dawaabi ak jur gi maanaam ñiy dukkat ci suuf wala an'aam ak jur gi ngeen dëkkal yooyu yépp lu ci nekk muxtalifun alwanuha alwanuhu seeni melo dafa wuute kazalika naka noonu xar mu weex xar mu xonq nag mu weex nag mu xonq nag mu ñuul xar mu ñuul mu tippitam ba benn melo tabarkàlla yooyu nag soo ko def boole di ko gëstu dalay jox xam-xam innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ñi ragal yàlla kon mooy ñi nga xam ne ñooy al ulama ibnu kasir mu ne innama yaxshahu xaqa xashyatihi al ulama al aarifuna bi
1: لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير أتم والعلم به أكمل كانت القشية له أعظم أكثر. مختصر ابن كثير جتب نتلبى قتم تيمر أن ينفق أكجوان بل منه من ابن كثير نيكو يرغل دي رغل موي برم خم خم يخم كويال نحن نوخ بنا خمي أن مقايم نوخ بنا خمي xam xam bi gëna mat ragal yalla gi gëna reuy gëna bari motax fi inma yakhsha allah inma lifnak yakhsha allah ñi rek ñoo ragal yalla nan la al ulama ni am xam xam min ibadihi te bok jamm xam xam bi do xam xamu fiqh rek nit dana am fiqh te ñema yalla nit dina xam xam xamu fiqh te ñema yalla du xam xamu mokal alquran ndax leg leg nga gis kan mu ñema yalla foore ju ñema yalla yoy yep da na am motax suñu goor ga tabarakallah mam cheikh ahmad bamba radhiyallahu anhu ci masalikul jinan muni innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin walau afna alfunun muni nga xamne regalul borom binde fi bu ko kenn wohe borom xam xam du borom xam xam donte jeexal na fann yep donte jeexal na fann yep man na hadith man na fiqh tajwid adab xam xam yep mu xam ko waye ragalul yalla mune koku laysa bi alimin walau afna alfunun du borom xam xam donte jeexal na fann xam xam yi diplome yi nek ci nek bi tabarakallah fenn fu nek mu nek fa ci keuy di neena koku du borom xam xam kon ki borom xam xam fi moy nga xamne ni taw di wacce da ko xam ni meñi ni juyo da ko xam xam ni ñuy amé ay meññit ci walu juwo cey joge fañu jaar la juwo bu mu am amna juwo xamni wi dama dama yeb bokku ñu xam fañ koy jaar la ba am ko ak borom xam xam yi dem ci montagne yi di dugg ci bir di gis na doj njolay bi ci kaw mun la xoti ci suuf nek montagne day am day yaatu nim talalo ni samp ab renam ci suuf am lu door gen gis na nek montagne yi couleur yu wuté na waxna fi ñetti couleur wéx xonk ak ñuul kuk nga dem ci bay doma dama yi gis ñu am ay couleur nga dem ci lepp luy dukkat musiyet xajiyet yu yeb am ay couleur nga gis ne jur gi ci kër gi am ay couleur te it fa bu ñewon peinture di len peinture ki xam lolu dina xam ne yalla rek mo yalla innama yakhsha allah min ibadihi al ulama ko sel bu baax na la jox ak ragal yalla nga gën ko ragal waye lo xamul lu nekk do ko ragal gone mi ragalul gaynde bu gaynde ñewon ci penj mi gone ya fay def waye mak ñi xam koy gaynde tabarakallah bu gaynde ñew ci penj mi men mak du fa def ñeppay duggu seen kër yalla it nak noon la mbolam ñiko xam bayi nañ ko toj mbolam ñi xam yalla bayi nañ ko toj ñikoy toj ñepp xamuñu ko innama yakhsha allah min ibadihi al ulama ñikoy toj ñepp xamuñu ko bu santane ku defut man na am xamuko waye ñu ko xam ñepp bu santane ñu def ko mom jalla jalaluhu wa azza kamal inna allaha ya la azizun ku tedd la bass ñu def lu ne ghafur balakat la yam ñu bal suñu bakkar suratu fatir ay ñaar fuk ak juroom ñatt yalla ne inna allatheena ñi nga xamne yatluna kitaballah dañuy jang tereb yalla bi waaw mu def ko rek ben tereb waxul na yatluna kutuballah ndax yalla xamna ne tabarakallah fi nek ben téré la fi am innal ladhina ñinga xamne yatluna dañuy jang kitaballahi téré bi yalla bi alquran yudawimuna ala tilawati alquran ana al-layli wa atraf an-nahar fuñ toll ñinga jang alquran ñinga yor seen jukki jukki bu jeex ñu jël benen kamil bu wacc ñu jog benen inna allatheena yatluna kitaballah wala bo demé ci pinjima aju mo ci jot ñu song ko wacc ko yatluna kitaballah wala bo demé ci sen daray kamil tabarakallah bes bu set ñu wacce ko innal ladhina yatluna kitaballah diko jang jang go xamne nak jang tilawa la jang tilawa moy jang ko tey bayyi lamuy téré yatluna kitaballah bi jang yaqrauna kitaballah qira'at ak tilawa fufurel mu wutale qira'at nit ki mom mi ngi melni bu yoré ab journal nim koy def romb ko mu jeex mu sanni lolu moy qira'at tilawatul qur'an nak moy lo ci rombu lamuy téré nga bayiko lamuy digle nga def ko innal ladhina yatluna kitaballah tawakkal wa aqamus salata tuni taxawal julli diko joxe ci na gëna maté ci waxtu ya ci ragal yalla nga ci wara am ci teggel ya ci shart ya ci ponk ya motax alquran du wax ne wa yusalluna du ko wax wa aqamus salata motax muqimis salat ci alquran baqara banasi do gis fuñ len digge sawara waye al musalluna ñuy julli kesse nak amna fuñ len digge sawara fa waylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun ndax julli ak taxawal julli lu lokay wutale mu ne kon wa aqamus salata ñu taxawal julli muy ñaari jikko ñaari melo wa anfaqu mimma rasaqnahum ñuy joxe ci lañ leen wërsegal ñuy joxe ci la leen yalla wërsegalé sirran wa alaniya sirran ci lu secret ñom dong ñu yekko ak kañ ko jox wa alaniya ak lu feñ ñu yekko am ci nan ko yek anfaqu ba'da amwalihim fi sabilillah wa ibtigha'a ridwanihi fi sirri wal alam ñi def lool ñetti melo di jangal qur'an jangum di jëfé limuy diglé di bayé limuy tal di julli na julli waré di joxé ci li leen yalla wërsegalé ci lu neub di ci joxé ci lu feñ yalla mëna ñi yar joona dañuy yaakar tijaratan ñëndekum jaay yahantu bo xamné lan tabura du perte tijaratan lan tabura du yaqku manam commerce mudul perte hada tijara rabiha lan taksuda walan tahlika bil khusran abadan du perte muk ki julli nam waré di jangal qur'an nam waré di joxe ci yoonu yalla ci lu feñ ak lu neub yalla mu ne koka du perte aduna ngay joxe leg leg fa xassay lako wa yalla di suko jox bu nopi faxase loxo ngeen jeegal li wafiyahum yalla dina len matalal wujurahum sen ak pay su alakhirah mum fay len ba mat ak fi ci adun wayzidahum min fadlihi mudali len ci wursugam fay len doli len ci wursugam tawfiyatul ujur huwa ma yastahiquhu al muti'u min al thawab وزياده نك موي التضعيف فوق ذلك او النظر الى وجه الله تعالى من لك تسهيل تفسيره في نيوك نيتل با خاتم تيمر اك جوروم فوك اك جوروم نيت من بو يالا ني دينا لن فاي سينو باي بل باي غا موي لا نيايو وو تيا لا ندون توب يالا بو دين لن دولي نك لولم دي لن دي دولي وات تيا لا ن امون بوكو نتا نينا ñi xol sen kanamu borom tabaaraku ta'ala su al-akhirah gis ko innahu yalla qaburun balikat la shakur ku sant la yalla ñu bal shakur ku sant la suratu fatir ay fanwer wallahi awhayna li nga xamne
2: alimallahu yalla xamna yalla xamna ne annakum yin kuntum nekon ngeen taxtaanu anfusakum di wor sen bop manam bima haramale li yalla leena man na wat ne amnu ko bayiwul ngeen bu ngeen xebbe xoma bu ngeen dogo bu ken jotté soxnam ci wer koor wi yeb yalla mune amnu ko def ton de waye nak fataba alaykum dal na len tay duma len wer bu ko neexon day waccam list dal ni gis ngeen bima ko ay ñina mo nit bu ko neexon lu lay def wer ñepp tabarakallah gis ngeen mus ndaysan ni muy wéro légui kër bo wéré xaj waaw buñ duggé ci bu gal ko yoonte yalla no ni bu kenn jëgël soxna bu bañu wacc té na ca yag xaj ne soxna ci affaire bi mën mako muñ dé légui dañu wo soxna ci jëgël mom far mus gis lé dañu wax ko no ne ko li nga doon téré ci gal gi xaj def nako ndeysaan yépp ñëw ñoom fasak ñoom mbaamak yépp naan xaj xam nga yu sérieux woo yow bu gal gi suuxoon foo jëm ñëpp di ko xas ndeysaan xaj daa di wus daan ne yàlla muus muy de ni ma weere naqar na ma lool te yaay suñu borom ñun ñëpp maa ngi lay ñaan yàlla ma ko weeral waaye gis ngeen muus ni mu weeroo guddi gu soxlaa soxna si ñëpp yëpp waaw li ñëpp yi nëbb ko rek li ñëpp yi nëbb ko rek waaye xam nga ko rek ne ko tëlli ci mboolo bi loolu baaxut loolu baaxut wallaahi waaye gis nga muus fi ne ba yam a xiyaamu si moo tax lu mu jur fi ne yi ci mbedd bi rek lay nekk oto yi di ko filmé yàqu rek waaw muus bu juree ci mbedd bi rek ci biir kër yi nag lay jur ci biir pañe ya waaye ñu dindi sànni ci mbedd ma oto yi fiir waaye xaj ca àll ba lay jur ñu fa ënd ci kër gi yàlla ko fay moo tax yàlla tooñ daal baaxut tooñ daal baaxut muus nag moom xam na ne tooñ baaxut yàlla mu ne kon fataaba aleykum baal naa leen tudduma leen weer it wa afaa ankum mu jëggal leen fal aana léegi may naa leen baashiruuhunna jote leen ak ñoom ci guddi gi waaye nag wabu taxoo na ngeen sàkku ca jote ga maa kataballaahu lakum la yàlla daganal ci jote la yàlla faradal ci maanaam la yàlla bind ci jote mooy bu ngeen di jote na ngeen jote ngir am doom bu leen planifié wabu taxoo na ngeen sàkku maa kataballaahu lakum la fa yàlla di bind ca jote ga te mooy doom ndax góor jigéen fu ñu jotee doom day am kon fii itam yàlla wax na fi lu am solo waaye di jote di wut ay mbir damay planifié munu maa yor xale yi dañoo bari suñ bëri duma leen nangam yàlla nee na tabaraka wa taala wabtaqu ma kataballahu lakum tey boo bëggee wax mu ne ah maa la yor ko loolu laa xaaral ma min dabatin fi l'ardi illa alaa rizqiha tabarakallah su fekkee nag da ngaa def ne tubaab bi da nga moo joxe nag su boobaa léegi tey li nga yor du la doy waaw moo tax laa jàpp daan wax ni ci gën a gàtt wërsëg ci nit ñi mooy kii xam bu weer dee li muy am moo gën a gàtt wërsëg ci nit ñi nga xam ne bu weer dee xam nga li nga yor sa wërsëg daa gàtt kon nag wabtaqu ma kataballahu lakum wakuloote fanaaneel lekk washrabu fanaanee naan xatta yatabayana ba mu leer leen wala xatta yatabayana lakum ba mu leer leen alxayitu al abyadu wuñ gu weex ga min alxayiti al aswadi te wuñ gu ñul ga wuñ gu weex gi mooy bëccëg wuñ gu ñul gi mooy guddi waaw min alfajir nag ca fajar ga bu leen jëkki ba fajar weesu ci fajar di fexe na ngeen bàyyi lekk moo tax saa bay bi muy door a wàcc bi naan takk ay buum buum gu weex fii buum gu ñuul fii di lekk yi xool bis boo xàmmee buum yi rek waaw xam nga boo koy takk ci lëndëm bi doo xam bu ci yor buum gu weex ngay xool nag boo xamee bii danga ne ah léegi de kon jot na yonte bi ne leen du noonu alxuraan daa di wàcc daal ni minal fajri ca fajar ga mu am waxtu woo xam ne ci lañu war a bàyyi xëdd ak waxtu wu ñuy julli suba léegi nag loolu moom xaw naa def masala mu doy waar ci woorkat yi ñaare dañuy xëdd rek ba 7h-28 lu ëpp ci nit ñi noonu la ndax ñaare fi ñu war a bàyyee imsaak maanaam nga xam ne fi nga war a jàppoo ca fajar ak fi nga war a jullee diggante boobu masala mi ci wax ci fiq itijiwuñ ko torop dañ laa wax ne soo xëddee bu heure sàngam bàyyil su heure sàngam jotee jullil de set ci nattu kat yi yi nga xamne dañuy dirage fek lu melni fasture dongo señ Hadji Malick bobu ñuy wax señ Hadji Touré lu melni gédé dongo señ Touré bu ñuy wax señ Mbacké Bousso so boole seen ñaar yi calendrier yoyu dalay jox ne fi ne bo xedde ba 6h07 bis naka tay dalay wax ne baye bo toge ba 6h13 mën la julli digënté bobu boko déssét ay 8 minutes ay 9 lay nek té yoonte bi kéraba zaydu natalé hadith ba sahaba li nako kéra bi ñun xëddé bu ngeen jullé ñaata la mune mënes na fa jang juroom fukki aya ci digënté bi ala kulli hal jarna gëst lool sétat ko lool yaatal ko lool naxté kat jullit lu muy def ni da ko wara def fu leer waye di xëd rek di dem ah jarna baye xel tay xam ngeen ne waxtu wi ñuy julli suba mom borom xam xam yépp d'accord nañ ci ne ci Dakar dafa naaj borom xam xam ñu Dakar yépp di gëstu ci xam xam bobu mom d'accord nañ ci ne dafa naaj mbarki dembal xox ji rek ma nga dégg suñu mag jëj Moustapha Gueye di ci wax wax ju am solo ci walu naaje julli suba gogi tabarkalla ngeen bal ma yalla neena suma ginaaw ga atimu siyama ngeen matal koor ga ila layli ba ca guddi baatu ila layli day tax shi'a yi bala ñoo dog jant bi lay sa bañ tek ci 20 minutes wala 25 neena ñoom ku jant bi so nga dog amo ko ñu ndax te diggu len baat bi def ni ila layli ba ca guddi ga pour ñoom guddi gi tapali du heure jant bi lay so nga tega ci 20 minutes wala 25 ah dede ila layli ba ko yent bi jangale mom bu jant ma san ne marikh rek mu dog amna ben bis dafa dog abou rek nak wa yow ya rasulullah nak jeng bi sen sonat munoko en tout cas dana dog wa jaxasel indi ñu naan munoko jent bi sogut munoko jaxasel indi ñu naan bamu ñet yoon abou rek nena ma doora def lañuy def pour jox ko mu dog lol limi jangal rek moy tela dog bu le woor ni jent bi sonat rek dog jot lolou moy sunna way ñam baatik la layli moy tax dañuy jant bi day so ñu julli timis ba nopi xaar ba 20 minutes 25 door na nga indi seen tandarma ak yoyu dog tabarakallah yar na yalla yeeram wala tubashiruhunna bulen jote ak soxna yi wa antum fakiyin aakifuna yina nga dekk fil masajid ci jakkay manam yina def i'tikaf i'tikaf moy bu wéru ko do defé fukki fan kenn ku ne taxo sa kër dem ci jumaaja lolu moy i'tikaf nga taxo sa kër dem dekk ci jumaaja fukki fan yu mujjii lu tax jumaa dañu bëgg bu la aljuma fekke nga man ko wajule fofu do ko def ci jakka ndax bu la fa gis ba fekke amma so bëgge i'tikaf lu mësul fukki fan nak nga xamne aljuma du ci nek bu la nexé ñew ci jakka ji fukki fan yoyu yunus bin abdullah sallam da ko daan dekk ci jakka ji yunus bin yalla nak neena bu ngeen defé i'tikaf bu len jotté soxna yi ndax jotté soxna da yaq li i'tikaf da ngay muñ te dekk ci jakka ja ba li dess ci wër koor wi buñ sine wër wi ci waxe nga ñibisi lolu moy i'tikaf tabarakallah likoy def ci dekk bi taxulé na bari lool ndax mbirum liggéey yeug yoyu ndax fokk bo xeye pointé ak ñam seen yoyu moy tax xamna né waye ba def melni makkar yoyu wër koor bi ñi may fet mom bu wër wi ñew rek ñu may gaay fet motax li ñuy nafila ñaar fukki rak ak juroom malu ko upp waye dañuy xey rek nalaw wa leg leg leer xaj ñu may len fet su xey rek nalaw tay ji bu len mayon fet yeen ñepp man ngeen fa naale nafila tabarakallah teewul nak bu wéru defé fukki fan dina ñew fi di fi def ay xiyamul layl di tambalé 1h di nafila ba 4h30 inshallah dal ñu jalla yobbu til kër di mu wax nak hududullah moy loi yalla fala taqrabuha kulun ko jégé ndigal yalla yi até yalla yi li la wax fala taqrabuha bulen ko jégé bulen wuté ak mukul yalla tere kazalika naka nonu yubayyinu llahu li yalla leralé ayatihi ayami lin nas tinij la'allahum khayna yattaquna ñu am taqwa ragal yalla gis nga fofu la ko tambalé won ci bam koy tambalé muy ragal yalla motax ñi koor bi muy jéxal gis nga indi wat nako la'allakum tattaqun yalla ñalla may ragal yalla wala ta'kulu bulal lak non la de ci koor la joge ne bu len lek lan lay tere ñu lek ko am walakum sen alali baynakum sen digeunte bil badil ci ay taxal bu len lekante alal te tek ko ci ay naxante wala taakulu bu len lekati am walakum sen alal baynakum sen digeunte bil badil ci taxal kep koy lek alal nako lek ci lu law nañ ko ko may mbaangi sarax ko ko mbaamu liggey ko mbaamu don nako ci bayam nañ ko ko may mbaangi sarax ko ko mbaamu liggey ko mbaamu don nako waye bu fi kenn lek alal bil basli ci ay tax yalla mo ne watu dulu ngend yu bu biha ca alal ja ilal ukam ci atte kat ya lek al jamur dem ci atte kat musal ko ca mu akel la nga jël deug yobbu yalla mo ne bu len ko def watujilu biha ila al hukam waaw wut awaka mo la yalla ba alal ja dem ci sa poche yalla mo ne bu len ko def teyit koor la jeexal di jangale li moy ci bir koor gi da nga am sa alali bop yalla tere la ko mu ne kon bo waré suma la tere al jamur war ko mo na bayyi sa soxna yi ya ko mom yalla ne beccu dul ko jégué sa ndox mu sedd ma sa neeg ya ko mom sa ciew bu jeen bi ya ko mom yalla ayela nga man ko bayyi fan wéri fan nga wori rek mu ne kon nak alal jamur yi nga dal lek bi nga wor gut xana war ko mëna bayyi wala taakulu amwalakum bainakum bil baatil lay ndé sa ay waxu man raay am nañu koy lek ci biir wéru koor amna ñuy lek al jamu sax ci biir wër koor bi te dakar fi ne gaay yi amna ñu lu rek lañ jang affaire client rek nax gaay lek lam yor lek walay lay sax jeen way da ñew ci marché bi rek deg quran e di do mec 50000 mu ne e dal ni dal ne fatuna ko ci kër ga de wa def nako wéccuma 10000 mu ne kon 50000 la yor na ay fatuna ko ci kër ga poos ba ma sawal yéem ma sawal waji ko deg dal di jënd ña ñenti kilo ya dem kër waji dal ne ko sa jëkër neena nga jël ñenti kilo yi préparal ko ci ndox neen na nga jox ma 50000 ci poos ma yëk ko waaw sama sama di teg 50000 jox ko mu tir waji ci mu taj ko ndox lu neex mu ne ko ah wayew mu ne ko wayew ko jël yapp mu ne du yàgg fi yónni xol ma ci na ngay mucc na ngay mucc xanaa dem nga ci yàlla rek yàlla ne ko yaa joxal kii 50000 aha foofa la coow li joxal kii 50000 cey kon watudulu biha ila lxuka li taakulu ngir ngeen bëgg a lekk fariqan ak sam ab sëq min amwali nnaas ci alal nit ñi bil ismi teg ko ci bakkaar wa antum taalamuna te xam ngeen xam ngeen xëllin li ngeen lekk àll jaamur la ngeen teg ko ci daal di koy lekk yàlla mu ne bu leen ko def yàlla mu ne bu leen ko def tafakkal te gaa yi foor nañ ci loolu lool yasaluunaka ñu ngi lay laaj alil ahillati ci weer wi nii muy mel alhilaal mooy su weer wi génnee nekk aw rëdd xam nga day yokk ba mu yàgg mu mat bu matee tàmbalee wàññeekuwaat ba nekkaat aw rëdd saa bay na yonent bi waaw weer wi ni muy def nag ñu koy laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam alquran nag bëgg wane ne ah alquran kat du téere géographie du téere science yal na ci tontu nag waaw du téere science du téere géographie waaye dina la ci tontu kon xul ne ren hiya ahilla xandeel woowu mawaqitu linnaasi aw waxtu la ci nit ñi di xame wal xajj ak waxtu aj wasalaam waaw kay bu ngeen gisee daal mu def nii bu ngeen ko gisaatee am ngeen weer bu ngeen gisaatee am ngeen weer bu ngeen gisee fukki fa fukki yoon ak benn xam leen ne weer la ca tege mooy aj màkk loolu daal la fiy jariñ la ci def nag du ma ci xuus ak yéen mu jeex tag géographie nag moo fi ñëw naan la suuf si mooy def nii mooy wala biti ko fii jant bi ni wer ni lol mom wax ay sahaba yi fen tolon alquran waxe ñom nonu fofa mo taxit jangale kat bu nek war nga bay ci xel ci tontu alquran bi buñ la laaje ci domaine bo xam lu neccam ñuk waye buñ jima xam ci domaine yépp ya ngay yaq bu japp ne ibn sa ustad warna xam lepp ba lu naka koy laaj yang koy duggal mu de ko ñema yalla loko laaj mu jëm la tont waaw bu ñi def suñu benn concours fele gaay yi andil ñu ne dañ ñi laaj histoire france ñu la def waaw bo fekk ñu def xoma yi bag la xoma way ñu def ñi la def waaw wañ ñu ne wayo do bind mané ko li ngeen laaj xawma ci dara mu ne bu bind dara may solo de mané ko xana damay bind fi xawma ci dara xawma to wala may xawma dal waye lam may umu solo ba far na xasma ne man na nga jangé soir france mané ko waw dama ci jang mu ko ñu ko laaj mané xawma mu jax tak alquran loolu la doxal moy yasalunaka an ilaha illa qul hiya mawaqitu lin nas wal hajj wa salam dadi indi nak lenen nak walaysal bir da kan laaj ñuko mu ne way li mo am solo li nga warna laaj waaw walaysa albirru maakh yimut ci bi an ta'tu albuyuta ngeen di dikke keur yi min suwriha ci ginaaw walakin albirra way ma man taqa taqa am moy ko ragal yalla te wam lay teunkal aya ba la def ne ulaika alladhina sadaqu wa ulaikum almuttaqun kon suñu fi mani taxa rek moy lol lepp du gann fi lepp du gann fi kon ko baax day ragal yalla rek xam nga bu ñëk da ngay tukki boy ñew do jaar sa buntu da ngay bëtt te ginaaw yalla ne lol du mu baax te ngeena jaar ci buntu yi gis lol leg leg ku dé gaay lu la jaar sa buntu leg ci fenêtre bi lay jaar ñu ne dañuy bañ keneen topp ca gaaw bu dee ci àll bi dañuy yàq sàkkat bi xaw yi ko jaar la foofu sàkk sàkkat bi jaar la foofu bu dee naaru ganaar yi ba leen laa suul dañ lay teg fii yëkkati teg fee yëkkati teg fii yëkkati teg fii door yóbbu suuli yàlla mu ne yooyu yëpp du mbaax ku baax du bët ku baax du bët waqtul buyuuta dañ leen dugg seen néeg min abwaabiha ci jaar ci buntu ya waqtul buyut dina dugg seen kër min abwaabiha ci jaar ci buntu waye li tam lepp loy dugg na nga jaar ci buntu waqtul buyut min abwaabiha boy wut xam xam bo jaaru ci buntu bi may xam xam do ko am han boy wut ci dara ci jakk ji bo tegge iliman da ngay bakkar waqtul buyut min abwaabiha lu jaar ci buntu bi rek jaba yomba waye lo jaar ci buntu ba am ko dalay def waqtul buyut min abwaabiha واتقوا الله تين دغال يالا لعلكم خين تفلحون نغم سوي سي ليپ لوغن دوك با نكو يالا باي اجا وخاتلوا خيخ لين في سبيل الله تيون يالا خيخ لين تيون يالا ني خيخال الذين نيغا خامني يقاتلونكم نيغا خيخ اك يين ولا تعتدوا بولن جالغتنا يم لين ني خيخ اك يين bu len xexat ñu xexut ak yeen la contre waye nak xex ci l'islam fi ñaar la amna ku lay xex te li la xex xex bu sedd moy agression culturelle ak yoy ngeen tuddu xex bu sedd bu ko te gaddu jass xex bu bo gëna graw mom xex bu bi ku la ci xex bu mu la xex fofu ko xex ci jass dang koy xex yow tam ci culture dang koy xex yow tam ci culture moy l'islam da am culture bopam bu leer nañ kala fay xex ci xex ko fof rek waaw su bindé bindal waye gis ngeen islam bari wu fi ay journaux bo fi amé benn bo bindé ñaar ak ñett mu yam fa bu dé arabe jaay am luñ ko jënd journal arab ande benn la fi xam ci sénégal xamu ñaar amu nañ fi rek juroom ñaar waye arabe jaay doon jënd lay yeen saay dañ koy lebbil la fay parce que pour ñu am l'islam mom lepp gratuit la wara nek bo génnon journal buy bind l'islam it nu la gaay def war kala ñong ci jiem ben fi nek ni waye ba moy tut dañ ci dess am ñong ci jiem ben nak fan yi dañ ko génné inshallah numéro 0 ah ñaan jalla yob bañ génné ko waye dal manam dal kay xex l'islam néna bu la xexé xex ko ki la xexu du ko xex ki la xex ci walu aada xexu ci aada xam ngeen tuba bi dañu xex ci culture ba gis ngeen ciol gi mel legi ñom ñoko fi duggal ak yeen nak yeen tabarakallah côté bobu dañ fay am ak ñom xexa ba yar fa dom ci mu bayyi ciol tuba loolay xex wala ta'tadu bu len jalgati di xex ak ku xew tak yeen ndax inna allaha yalla la yuhibbu du bëgg al mu'tadina ñi jalgati yalla ci alam sa waqtuluhum xex len ak ñom haythu saqiftumuhum fu ngeen len jekko mo xam ci kaaba gala mo xam ci biti kaaba gala mo xam ci jakka jala mo xam ci ginaaw fu ngeen len jekko rek haythu saqiftumuhum xex len ak ñom wa akhrijuhum genn len min haythu akhrajukum nan len genné won ñu len genné won makka ñu wa mu ne bu ngeen len jekko yu ne len genné madina lo tax yoonte bi la tokhal yahudiya madina ñu dem wa ijlahu yahud lolu ci tuara ñew na ci ñu leen genné won ñu ne waaw mu ne kon yeen tam genn li leen ndax ngeen am ngeen dole ci benen seen dole ci rek wal fidnatu fidna nak ashaddu min alqatl mo gëna metti ay yalla leena xex du fidna fidna mo gëna metti xex fitna moy mi dem ba jaamoti yalla fitna moy ñu dem ba jaamu yalla yombutu fitna moy ñu dem ba lo ay yalla ñu sétu ko tanni ba ko ray kenn dootu ko ray sañu toko fitna moy jigeen ñu mënatu ñoo sey fitna moy goor ñi amatu ñu takk jabar fitna moy kenn amatu lolu ci sa poche fitna moy kenn tanatul kenn ko yu jëmu yo wal fitnatu ashaddu min alqatl digen ko de sax lu nga wax nopplu na ko de ñu na nopplu na kon kay da mel dega dakk dund gi wallahi ndesal wala tuqatiluhum bu len xex ak ñom nak indal masjid al haram ci kaaba bu ñu ormal gi ci jakk ji ñu ormal gi hatta yuqatilukum fihi ba ba ñu xex ak yeen ci mom fa in qatilukum buñu fi xex ak ñom faqtuluhum ray leen leen fi su baba tour fi garbe da la akbar kazalika ni nak lañuy def jazaul kafirina payu yefari bu leen yefari xexe ci kaaba ga xex leen leen fi fa in tahaw non la de suñu baye xex gi baye leen ndax fa inna allaha yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yar mand la yalla ñu bal ci yeerum yalla ne wa qatiluhum khayalan ñom hatta la takuna budutu am fitnatun ben fitna de nga rek xex la nak ñom ba fitna dutu am kon luy fitna ngok xex la nak ñom ba fitna jog fi su ngeen xewut ak ñom fitna du fi jog waaw li fek tuba gi am sañ sañ fitna du fi jog mukk ndax ñoo fi indi fitna yi xex la nak ñom hatta la takuna fitna wa yakunu dinu lillahi ka defé dinu ju leer ji yalla tabaraka taala mom ko kon kan ki mbok yi wax na fi lu am solo ndekete xex mo fi jele fitna ndekete xex du fitna ndekete fitna moy ñaka jaamu yalla ñaka am jam lo denc ñu jël ko ha ndekete fitna moy jank bo ya xali goori jaafa ya ko ha lol ci fitna la bok ndekete fitna moy musique guddi musique beccu lolo yoyu moy fitna ak yeneen ndekete fitna moy tal sa tele seen ñaar ñu sumeeku goor ak jigen di def ay mbir ngay xol say doon di xol fitna wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakunu dinu lillah tabarakallah fa yeen taw suñu baye li ñu leen di fitnal nak fala udwana nono du amati ila ala zalimina luddul ci tan kat yi suñu baye de fitna rek na ngeen leen jappé ay dekkendo bi leen xaxat ak ñom aja ashharul haram weer wuñu hormal wi bi shahril haram ñu koy fayé weer wuñu hormal wi manam kula toñ ci wéruñu hormal sañ nga fay ci wéruñu hormal dafa am wéruñu tuddé tam xarit non la dé aguñu tuddé safar ñett lañu shawal wax leen silqa dér dama xamul wér yi hein shawal sul hijj sul qada sul qada sul hijj muharram aja ñetti wér yoyu yalla da haram ko ci xex ak rajab bis bo ci xexé da ngay bakkar way yalla ne la bu la ci toñu sañ nga fayu mo tax algérie ñaaré bu ñu dé xex ba rajab ñew dañuy bayyi ngannaaya bu koor ñew nak dañuy goor goorlu ndax bo ray yéfer ci koor da ngay am ñaari tiyaba ñaari yéfer la ray lo tax ñu xex ci badal bu koor ñew dañuy goor goorlu ndax ku na ray ñetti yéfer wala ñent ak yoy parce que bo ray yéfer ci wéru koor da ngay tiyaba jëlay lool ben ko sétlo système bi non lay tédé tawarkal na may jambar lañu yalla bal wal hurumatu urmi nak qisas lañ koy nat urmi dañ koy nat manam ñi xex ci biir xorub wel xorum yoyu wara ci ta dug tour de warul waye nak so toñe sañ nañ ko nak fayu lu tan la nga toñ waji fa man ya'tada ku jalgate ci giradi wi alaykum ci yeen toy len faata do na ngeen fayu alay ci mom bi misli ma atada alaykum lutal lam len toy ku len toy fayu len fayu bu tal limam len toy waye nak bu len ko wess yoni bi sallallahu alaihi wasallam kera bañu raye hamza xar dan ba genné xol bi diko yey def ne wat nani suma len jekko dina fayu ci djurum ñaar ko ci yeen yalla ne ko dedet bessel taxion bi faman ya'tada alaykum fa'tadu bi misli ma atada alaykum ku len togn fayu len lu tan len togn yefel nak nga togn ak xale na fayo ni ngi ko togn lu da def wa ñaari bo neewal do la nit buy fayu lu upp lu ngi ko def lay def so sanne xeru ndaw birig lay jël el ko tepp yalla mo ne bu len def nonu kula sanne xeru sanni ko xeru kula sanni birig sanni ko birig baale nak mo gën wa taqul la te ngeen ragal yalla ci fayibi wa alamu ngeen xamne anna allah yalla ma'al muttaqin mi ngi and ak ñi ragal yalla alhamdulillah wa anfiqo joxe len fi sabilillah ci won yalla wala tulqu bulen dugal nak bulen sanni bi aydikum ci seen loxo ila tahlukati ci alkande manam bu ngeen di joxe l'islam ne bulen
3: mu ñew nak ci walu tawhid wala taj'al bul jam ma allah bo le di yalla ila an haqara jenen yalla yalla na nek waxit bul ci bolé kenen bul ci bolé lenen soko defé fatul qada li sanni fi jahannama ci bir sawara jahannama ba nopi maluman ngay nek ku ñu yedd khafla madhura nga nek ku ñu dakku dak la yermande yalla bi ñu ci yow kon bokale yalla subhanahu wa ta'ala te moy wutal ko nenn wala wutal ko nawle mba jëm ko wut suñu borom tabaraku ta'ala ne ko ko def dañ koy sanni fi jahannama ci bir sawara jahannama maluman madhura mu dik ci tontonté ñi wax né yalla amna doom wala joy doom yalla né suratu isra'il ay ñen fuk afa astakum ndax daf leena tanal rabbukum sen borom bil banina ci doom ñu goor wattaqa mom nak mu fete wo inasan ay doom yu jigen minal malaikati ci joy ci malaakai yalla da laaj am laaj mu ne mo ndax ñi wax ne malaaka yey doomi yalla mu ne mo ndax yalla daf len di tanali yeen dom yu goori ngeen fete woko jarignoko mom nak mu jël malaaka yi ne moy ay domu jigen innakum yeen ñi wax lolu la taquluna yeen ngi wax qawlan azima wax juri yalla kenn du ko wax ne ko am nga dom mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu yalla lam yelit yalla lam yulat yalla jurul kenn yalla jurif ko ñun waxuma la lolu waye kilifa sax kenn du wax ngeen.

0: jiw yi ngay gis, garab yi ngay gis, gunóor yi ngay gis, nek ment yi ngay gis, bay mi ngay gis, nit ñi ngay gis, lépp luy dukkat ba ci oto yi korne, lépp loo fi gis, lay fee ca ndox mi, lay naaw ca jaww ja, la dëkk asamaan, la dëkk suuf, ñépp ngi ànd di sàbbaal suñu borom tabaraka taala di jëm ci moom. Nee na ku sa xol set, sa ruu sell, nga daal di dugg ci biir asraar yooyu, dugg ci biir sekkar yooyu, daal di ànd ak ñi nga xam ne ñooy sàbbaal. Loolu nag nga koy daal di xam, waaye laa yu ko du ko xam alxaasiru ñi nga xam ne ñooy sàggal. Innahu suñu borom kaana nekk na xaliman di ko laabiir, xafuura di ko xam ne kii ku bëri yër mand la. Yàlla na ñeeramte baal ñi. Kon yàlla ñen wa isa qara'ta saa boo xamee ne jàng nga alquran, téere bii ñuy wax alquran, jaxal naa def nañu ba nga koy jàng baynaka sa diggante wa bayna allazina, ak diggante ñi nga xam ne laa yuminuna bil axirati, gëmuñu al axira, dañuy def seen diggante yow mii jàng alquran ak ñooñee xijaaban mastuura, kiiraay loo xam ne kiiraay luy suturaan la dox sa diggante ñoom. Moo di alquran jurit bi nga xam ne daf koy jàng mbooleem ko gëmut al axira ak koo mën a doon, yàlla day dox sa diggante yow yaag ci jàng alquran. Nga mucc ci moom, mucc ci ay pexeem, mucc ci ay jëfam, mucc ci kañaanam, yow mi jàng alquran. Kon ndekkete jàng alquran gàllaaj la goo xam ne jii kenn mënu koo wuutu ci lenn. Wa isa qara'ta alquran ja'alna baynaka wa bayna allazina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Saa boo jàngee alquran loola yokku, noo ko gën a jànge loole di gën di yokku, tabaarakallah ngay gën di sori loola nga xam ne mooy ñu gëmut al akhira. Mu tax ca xatmu ba bu ko mbokk yee jàng nga dégg ñuy ñaan ñaan gu mel noonu. Wa ja'alna, te def nañu ala qulubihim, ca seen xol ya ñoom ñu gëmut alquran ak ci natan muuraay, yàlla muur xolu ñi nga xam ne gëmuñu al axira, def ca axtiyatan li allaa yafhamu alquran, ngir ñoom duñu mën a dégg alquran. Moo tax mu ne wa jaalna ala qulubihim, def nañu ca seen xol ya ak ci natan muuraay, an yafqahuuhu, ci ñu bañ a dégg alquran. Am na ñoo xam ne alquran ni muy neex neex du neex ci ñoom, ndax noppi ñor muy dégg lay neex ca nopp ya du alquran, te nopp ñaar munu caa neex moo xoleyam. ma jaala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi, dama dam benn xol la yor rekk waaye du ca def ñaar. Naka noonu nopp bi su alquran neexee ci moom lool am po day naqari ci moom, waaye kum po neex ci yow alquran day naqari ci yow. Fi ne soo fi demoon ci njéntel benn waay ñu toog ba tudd ba noppi nga daa teg alquran, boo moytuwun mboolem ko alquran neexut ci moom, fa la ñuy bàyyi njënte la. Waaye boo fa tegoon ay mbàllum po ay kanjam kanjam, ñoom ñëpp fa la ñuy yendu tabarkal. Loolu nag ku ko gis ci sa bopp, bu yow ngay seet sa bopp te xam ne lii yàlla lay wax di ko séddale bokkoo ci. Yàlla nee na wa fi azanihim, ñu defit ca seen nopp ya waqaran ak diis, wala waqaran ak tëx. Mu ngoo muur xol ya ba noppi daal di def ci nopp ya ak tëx. Ko sa xol muuru say nopp tëx, dégg-dégg dalay jafe. Mu tax suñu borom tabaraka taala loolu muy def nag defu ko ci kaw rek ne maa leen ëpp doole, léegi da ngay judd rek nga muur sa xol wala ma sakk say nopp. Déedéet dafa am loo xam ne ay loi la ci kaw suuf, soo ca jaaree résultat yi lay jox mooy loolu. Mooy suñu borom tabaraka taala moo bind nit ñi, képp koo xam ne kii sab xol la nga cay xalaat mooy lu jubba ji, kañaan nekk ca, soxor nekk ca, yow ci sa bopp yaa tàmbalee tëj sab xol. Naka noonu ay nopp bu fekkee ne po rek nga cay déglu ak ay woyu ñàkk solo, na ngay def mooy sab nopp say nopp daal di tëju. Su boobaa loola nag añ ba yow yaa ko def. Yàlla ne wa isa zakarta, boo tuddee yow mii jàng alquran rabbaka, sa borom waxdahu, moom dong dong fi lqouran ci alquran. Maanaam nga jàng daal tuddloo kenn, tuddloo lenn, tuddloo ñeen, tuddloo fenn bu jël alquran. Nee na wallaw, ñu daal di dumooyu ala adbaarim, ca seen ginnaaw nufuura, ngir daw alquran. Maanaam ci ñi nga xam ne ñooy mushrikuuna yi ci seeni jamono, bu ñu masaan dégg alayhi salaatu wasalaam di jàng tey di yemale ko ci alquran rek, da leen daal di naqari, ñu daal di jël seen i bagage
1: bayyi fa salawatullahi wasalamu alayhi. Kon lolu modi nit bu fekkene dafa jang alquran di tuddu alayhi di tuddu tabaaraku ta'ala dong lola ko xamne ki momit non la ko djegge su tuxo dina di yegne kon momit alquran mang koy wax lam waxon ñe yalla mun nahnu nun yalla a'lamu nun rek xam bima yastami'una bihi lañu deglu ci alquran lañ bëgg deg ci alquran is yastami'una ilayka jamono di ngay deglu yalla mun ñun ñoo xam la tax ñi deglu alquran ak lañ ci bëgg deg di deglu alquran bëgg ca deg la nga ci bëgg deg wala di deg waxtaan bëgg ca deg la nga ci bëgg deg ma di deg masala bëgg ca deg la nga ci bëgg deg bari wana ko xamne ci dalay laaj masala nga wax ko ko mom bëgg ko degge nang ko waxe muy laaj di laaj di laaj ak laaj ak rek ba ba nga koy wax mom nang ko bëgg degge bu fekke nit la ko ak mom kenn ku ne nang ko laaj non la ko waxe kenn nang ko bëgg degge su baba boko waxe nang mo dal di bëgg dal di contane lool nak du sat alquran dal mom day dal jubal rek ku ko degge mu neex la santal yalla te xamne am nga wër gi yaram am nga wër xol ku ko deg nak ci neexu la dina nga dem faju ji te xamne yow yaangi bok ci ñi nga xamne dañu febar wa is ak ba nga xamene hum ñom ñewé di alquran najwa ñu ngay deeyante yalla ñu ne deg na ci ndey la man rek ma xam lañuy deeyante diko wax is lañuy deeyante moy yaqulu zalimuna tuntadi dañ nan in tattabi'una tuqulin yen ñi tafu yonent bi illa rajulan lujud way jo xamne mas'ura dañ ko njabal lolu la yefari di wax ñu ne ku top sallallahu alaihi wasallam kuñ jabar nga top manam ngeen ñom dañ ko jabar jinné ko xéñu muy wax yi ñu wax lolu lañ yaakar waye baba aduna tukki biñu fi gisat ku jinné sadday noni su mbaba ko ñu yegne kon ki jinné sadduko ndax bu fekké ne dañ ko njabar te moom ñu njabar mu gëna wër ñu jabarut kon su baba mom lolé limi tekki moy ñun ñi ñoy ñu jabar waye mom té ñu jabar xal nak ñu jabar tabarakallah ca suratul baqara mu nga ca woon mom ay mbir la yo xamni doom adama koy def jëmele ko ci jëlen doom adama jo xamni di fagarul bopam moy tawhidam pas pasam ci yalla subhanahu wa ta'ala wakirlum ci yalla subhanahu wa ta'ala bi bu ko defé buñu ko bindé ba ñu mass ko rek tabarakallah da rek koy japp lola mo di jabar lañ lay fajar bo xeye tabarakallah ci dëkk bi dox da nga gis tali bi bari lol ay nañ ñu ba ci digënté ñeen ci tali fuñu tax fuñu tafé da lay fay taxaw da di wo jenn way fekk ben way non la boto yenen bëgg ay mbiram yaqku nangam nangam nga tok dëkk bi yëf ay nañ la waye tabarakallah yalla suñu borom ku bax la yalla programme moy légui nit yi ñi tak ay fondeuse la ci yu amul solo motax lo ci mën ta dig duñ wañi kenn dara tabarakallah yalla mom lepp lu mu def rek amna tax mu def ko dekk bi deug la nani du ay nani yu am solo du nani deugantan motax bu ci gaay di jabar di sanni ci tali yi ñi ngi koy tege tax yak seen xaaliss juroom ñaar nane tabarakallah nane buñu fukki juroom loola da naka do yone ab añ ci ndaw kunda waye duñ ko def duñ koy sanni ci tali loola ci fanni xeer la bok lol nak la ñi wax ne yoonte bi alayhi salatu wassalam ko ko top top nga kuñ jabar dede yalla neena umzur xolal kayfa darabu lak ni ngi lay fadale al amsal misali xol ni beug misale nan la sahir nga sha'ir nga majnun nga nan la sahir nga moy ñu jabar kat nga sha'ir nga moy taquran kat nga majnun ñu ne dafa wiredi waye lola tax na faddalu ñu sanku فلا يستطيعون سبيلا منتنوا الدق يونجب لا يجدون طريقا إلى الهدى والحق المبين نعم دال توقنا يونو سانكو تيو سانكو نعم نحكو فيك عليه الصلاة والسلام نغوحنا دين كون جبر كوكو توقف توقف كون جبر يو تسبب سانكو نغا نح جناو موم دمو موف يورب نجب كوفي باي دي سيتي نجب دو توقف بيسة موكو موكو تبارك الله يالا نعم وقالوا تنينو نم نيو ديال اذا كنا مندخ سني نيك عظاما بايخ سني سوله سوسي لك سني يابي لك لا ني سانغيون لك سني كوار ني نيك ليغي تي بير سوف عظاما ايخ ورفاتا nek lu funux rufat ci arab ma takassara wa balya min kulli shay ni funux nek ay yah yah ya funux yah bu funux moy yah bo xane bi boko yekati won ci suuf suuf ci day fateeku mu dadi moko ñoo tabarakallah lam sallallahu ñom neenañu a iza kunna mundax ñu mujjé izaman bi ay yah ci bir suuf warufatan ak ñu funux ta inna munax ñun la mab'uusuna daan ñi dekkalaat xalxan bind jadida gu bees ndax daan ñi bindaat ñu yeesaat nekkaat ay doom aadama yi dox loolu lu jaaxal ñu wet yàlla la loolu lu jaaxal ñu wet yàlla la ndax xamuñu kuy yàlla bu doon doom aadama kuy jéem nga ne waaye yàlla lañ koy def lañ jaaxle ci moom te bépp fi'l bépp verbe boo xam ne bii sujet ba mooy yàlla jarul si sàkkaneel mën na ko kullu fi'lin fa'iluhu allah fa allahu qadirun ala an yaf'ala kulli shay ñu ne ndax ñu bu ñu nekkee ay yax funux daan ñu dekkalaat yàlla tabaraka taala ne leen qul waxal yow muhammad alayhi salatu wasalam kunu xijaaratan soppaliku leen ay doj kunu soppaliku leen xijaaratan ay doj maanaam néew buñ suwul mu daal di nekk aw xeer xeeri dënnu aw wala xadiidan aw feer wala ay feeraay maanaam ñoom bu ñu kukk dëgal këng weer yi ñoom ñu ñuy paase ñu suwul néew gi mu soppi ko loolu yàlla mu ni bu ngeen nekkoon xijaaratan aw xadiidan yéen a xam aw wala sax xal xan geneen bind boo xam ne du ngeen nekk feeraay du ngeen nekk doj waaye da ngeen nekk leneen mim maa yakburu fi sudurikum li rëy ci seen dënn lu ngeen xool ba mu rëy ci yéen bu ngeen suulee na ngeen soppaliku loolee wala ñu suul leen ngeen soppaliku doj wala ñu suul leen ngeen soppaliku ak lañ ak xeej lu ngeen mën a soppaliku da ngeen dëkk bu ngeen soppaliku nag na leen wóor na mun leen mucc ci dëgg xam nga tey gerte boo ko jiyee sotti ci ndox lu fekk mi ngi nekk gerte day jëcc soo si xawoon ba suul ko waaye bi nga koy suul dafa nekk caaf du dëcc yàlla mu ne bu ngeen suul woon nekk gerte bi ngeen nekkee ci biir suuf si ngeen nekk caaf du teem a dekkal leen doomu aadama moom kay yàlla nee na li feeg mun leen a fomm bis dënc da ngeen ca dem allahu akbar li feeg mun leen a fomm bis dënc da ngeen ca dem bu ngeen fexe woon nag ba programme bis dënc fomm moom mëggam ni du ngeen dem waaye li feeg mi ngi am moom yéen ñëppay dem fa sa yàqoolu daañu la laaj man yuidu naa kan moo ñuy dekkal su dekkal amoon ku ñuy dekkal xul tont leen ni leen allazi fatarakum ka leen jundoon awwala marratin te yoon mu njëkk wa koo kaa leen dekkal lu jox takk da ngeen dekki waaw ku ñuy dekkal ak ka leen bindoon jeex na suñu borom tabaraka taala tontoom yi tabarakallah tont lu am solo la ndax li nga defoon defaat ko daa jafewut boo fi amoon benn professeur mu ñëw nga defloo ko benn problème calcul mu yomb lool mu def ko ñu fartable bi benn waaye ñëw ñu wax ko ko ngir defloowaat ko ko tabarakallah loolu lu ko yomb la ndegam du ko def bu dàq bi mu ko defoon naka noonu lépp loo xam ne nit da koy liggéeyee def ko nga wax ko mën na ko defaat léeg-léeg mu defaat ko mu dàq lam defoon yàlla moo ñu bind ci ak ñàkk kenn nekku suur léegi bu ñu dee bañ suul ñun ñëpp ngir bindaat ñu loolaa ko gën a yomb tabarakallah ñu ngi ci suratu isra yi ay juróom fukk ak benn fa sa yun xiduuna danañu sëgal danañ yëngal ilayka jëme ci yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam ru'usakum seen bopp yi maanaam boo waxee ne yàlla ma leen bindoon moo leen dekkal dañu yëngal seen bopp yi yëngal bopp nag bu jëmee kaw ak suuf mooy waaw bu jëmee ndeyjoor ak càmmooñ mooy géej bopp day wax léeg-léeg nga wax benn waaye da nga def nangam bu ko yëngalee jëmee kaw ak suuf mooy nee na la waaw ko yengale jëmi tam moñ ak nday jor moy neena la jëf ñom bi yalla ne yunus bi alayhi assalam ki leen bindon mo leen di dekkal dañu yengal seen bop yi jëmel ko ak suuf ni waaw d'accord waye wayaquluna ni matahu kay lañuy jëkki wayaquluna ni laaj ni matahu dekkii kañ la waaw laaj la buy jaaxal doom adama lol dekkii kañ la qul neele asa qayna dekkii gogu ngend laaj ay yakuna qareeba mu nek lu jege mana am bala yak ngend defi ba dekkii bala yak mana am ngend defi ba dekkii kay la yawma yad'ukum bisbam len di wo mom yalla rek fa tastajibuna bihamdihi ngen wuyu ko ci sant ko ngen wuyu ko ci sant ko ñepp wuyu ci yalla subhanahu wa ta'ala jog len ñepp jog bu yalla ne jog len rek ñepp jog loolu moy dekk bu ñu dekké nak mu ne watazunnuna ngen di yaakar ne in labistum sahulen ci aduna illa qalila ludullutudi ñu taw fofu dama dama su ñëwé ko aduna dañ koy takalel ay cër ba mu nekk ay seconde takalel ko ay seconde ba mu nekk ay minute takalel ko ay minute ba mu nekk ay waxtu takalel ko ay waxtu bu ci amé ñaar fa ñu yant mu am fi ab bes bes yoy bu fi amé juroom ñaar am ci ay ak bes bu fi amé ñent dal ci am aw wër wër bu ci amé fuk ak ñaar am ci am at at nak bu ci amé témèr am ci sék waye lu yag yag rek ne yépp ne ay minute yu takal la mo fi dundé nak 30 secondes boko dundé ci aduna 30 secondes dundugo fa yalla dundugo fa yalla lo xamné li wala dundu nga fi ci aduna ci témèr at dundugo fa yalla 30 secondes bo fi togal ban fi témèr at tak fi soxna magat fi be jaw fi kumur fi deg fi mam fasuy borom tabarak wa taala so calculer sa dundu fofa ay 20 secondes 25 yeen say 15 yalla mi ñu ko jangal ci ñun wen yi dekk ak ñun wen wu guddu fan lol lol lol moy fekke suba leg leg wen yi dañu judd tay mag fi tay duggu fi école jang fi tambali fi liggey tak fi soxna am fi ndabot am fi sekk ba na fi def mom yeg yi ci fer 4 yi ci 4 fam guddu la am tabarakallah mom wi ñu ci gëna guddu fan ci ñu tam bo calculer sa dundu fa suñu borom tabaraku taala lu tuti la man nga ne ginnaw ben bes ci yalla moy durum fukk jinni at ñu bi sallallahu alayhi wasallam jinni aduna ak legi ma teggul fukk seconde fa yalla subhanahu wa taala motax mbir mi yagut waye ci ñun day yag yag ba kenn du ko mësa gis jëri na ko ci alquran ay yoon yalla yalla may ñu bañ ag ci inshallah ñu jëm ko fa leer kon yawma yad'ukum bisbajan yalla yi wo fatastajibuna bihamdihi ngeen wuy ko ter la bis tuñ ci tukki isil qiyamatu qiyamatan sughra mamatu kulli ma insani ku dess aduna tukki waye bu ñepp de aduna ji mag jama dal tukki watasununa ngeen di yaakar nak in la bistum saxulen ci aduna illa qalila ludu tuti la wax na deug lu fi way yag yag yag bu taxaw ci sabar day mel nekkul min rabbi bana fi mu gën fa day wax te buñ ané ci borom bana fi ndey sam malaka mi day ñew dal di joxañ kenn ci ñun ne ko bu gaay ñewat yow lañu indi bo démé ci dëj fi nekk ni tok ci dëj ba malaka mi am na ku wax ne ko yow mi bu ñu dëj yow lañu dëj te do ci xam dara motax defal sa programme xaar bala dëj ba ñew bo gëna woor bo joy ci dëj yalla mi ngi wax ci ñi joy ci dëj ba malaka ma ni yeen ni bu ñu joy ci diw lañu joy yow do ci xam dara nga ne faax nak joy fa joy def saw yaram mu ñen tuddu ci suuf yalla ne ma bax na togal fofu rek bu ñu joy yaa yeen mi lañu joy kon wa tasununa in labistum illa qalila suñu borom tabaraku taala mu ñu yunus bi nak ali salatu wassalam wa qul wa khal li ibadi sama jami wa khala sama jami yaqulu bu ñu day wax nañu wax allati wax ja nga xamni i ahsan mo gëna rafet kepp koy wax ci ñom na nga wax wax jo xamne mo gëna rafet yaqulu fi mukhatabatihim wa muhawalatihim alkalimatu at-tayyibah wa yaqtaru min alkalami altafahu wa ahsana wa yantiqu daiman bilhusna ali sabuni nit su de wax ci borom tabaraku taala neena na tan la gëna rafet ci wax wax ju rafet am na waaye ju gën a rafet moo gën. Lu jafe nag lan moom wax, ndax wax su jotagul ku ko wax yàq, su weesoo ku ko wax yàq, na nga koy wax su dul noonu nga yàq. Mbooloo moo toog benn waaye di bëgg a wax ni wóoruma ci woon a wax, dañoo war ne ko yow yeegi mën ngaa noppi dinaa wóoru cee wax. Wala mu ne li ma doon bëgg a wax sax de Souleymane wax na ko ba tey kooku daa war a noppi. Wala ñuy wax mu ne ah man de ooma xam-xam ba tey kooku daa war a noppi. Wala ñuy laaj ci français mu ne déggumay tubaab dafa war a noppi. Bu fekkee ay wolof dañuy wax mu ne samay wolof leerul wala déggumay wolof daa war a noppi. Yii yëpp day yàq wax. Bu ko defee nag bu ko yëkkati moom wax jooju nag mu bañ a wax ay safaan waaye mu wax wax ju rafet. Te it bu fekkee wax ju dëgg la mu seet waxu dëgg nan la ñuy waxee waxu dëgg. Aj itam di bañ a tudd ay ayibi kese. Wax ci boppam dafa am genn waaye joo xam ne dafa jëwant ba ñu yëpp tuuru. Mu woo benn borom xam-xam ne ko man de sama jëwant gi daf maa jaaxal ndax damaa jëwant sama bañ yëpp tuuru. Waa ji ne ko sa mbokk yi yaa ci mujjë faat loolu nga xari ko mu rey borom xam-xam. Daal dem ci borom borom xam-xam laajat ko jëwant gi kooku ne ko ay la yoon di sa mbokk yi yaa ci mujjë faat kooku rey ko. Mu daal di rey kooku muy ñaari borom xam-xam. Ñetteelu borom xam-xam bi nga xam ne dafa dégg wax te xam liy wax bi mu ñëwee nekk ko mu ne ko waaw loolu de jëwante bu baax la yow de sa mbokk yi yaa ci gën a gudd fan. mu ne ko waaw kay yow yaa am xam-xam daal di koy may xaaj bu bëri juróom benn téeméeri junni mbaalu këpp. waaye li mu wax ak la ñuy wax ñoo bokk. waaye waxin ni mu ko waxee wóowal waxin bu baax yow de sa mbokk yi yaa ci gën a gudd fan. waa ji kontaan ba ko ñee ne yow de sa mbokk yi yaa ci mujj faatu. loolu dafa koo naqari te wax ji jan la. yàlla nee na wa qul li ibaadi yaqulu allati hiya ahsan. waxal sama jaam yi bu ñu dee wax nañuy wax la gën a rafet. bu ñu dee wax la gën a rafet loolu dina baax. lu tax ndaxte inna cheytaana cheytaane de moom ci waxin yan saxu lay xàjjalee baynahum seen diggante ñoom ñuy wax. saa boo gisee diggante soree saa boo gisee diggante ñaawoo saa boo gisee diggante am réeroo la koy waral mooy ca waxin fa la cheytaane jaar ne dénkali la waa ji waxam mu seetlu nga lim la bërëxaleem mu seetlu nga nangamam su ñu dee sàmm wax ji lu jot ñu bañ koo wax lu wees ñu bañ koo wax lu jot suñ ko wax xam nañ koy waxee kon seytaan du mën a càqali diggante bi. lu tax inna cheytaana naqte cheytaan kaanu nekk na lil insaani ci nit aduwan nekk ab noonam mubina boo xam ne noon bu leer la. suñu borom kom tabaraka taala wan nañu ne cheytaan rek mooy suñu noonu noon bu leer wala mu ngabbu muy reeka dekk. loolu la ñu bëggoon moo tax mucjisa yooyu nga xam ne moom la ñu bëgg salawatullahi wasalaamu alayhi di ko wàcce ñu ne ñoom li feeg wàccewul loolu duñ ko gëm. daal di koy teg ne innama anta munzir yow waaraate kat dong nga wa li kulli qawmin ha nit ñu nekk am nañ ku leen di jubanti. ñoom daal jàppi wuñ salawatullahi wasalaamu alayhi ab yonent ñu ne ko sha'nuka sha'nu kulli rasulin qablak fa li kulli qawmin nabiyun yad'uuhum ila allah wa ama al ayatu al khariqa fa amruha ila mudabbiri al kawni wal ibad. loolu lay tontul yàlla tabaraka wa taala. wa li kulli qawmin nit ñu nekk am nañu haad koo xam ne kii mooy seen ki leen di jubanti mooy seen mahdi. loolu tam boo ko jëlee ci fañu boo dugg tey bépp xeet boo dugg yàlla dana fa dugal ñaari nit koo xam ne kii ci wàllu diine moo ca nekk ak koo xam ne kii ci wàllu koom-koom moo ca nekk. ñoom ñaar bu ñu doxalee seen i taxawaay ci kër ga rek kër googu daañu am diine daañu am koom-koom daañu am ay bëgg-bëgg ca la nga xam ne lañ jublu. su ko defee kon mbokk ñuy déglu ngeen teg seen baaram ci ay juróom-benn ak juróom-ñaar kon ci suratu Ra'd ñu ñaan tabaraka taala may ñu beneen doje su ko defee ñu puusaat li nga xam ne mooy fi ñu taxaw. wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibni abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayh. moo ki ñuy déglu delu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen tafsiru alquran alkarim. ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratu Ra'd mooy fukkeelu saar ak ñett ci ni kaamil bi tëddee. jàngoon ko ba agsi ci aaya juróom-ñaar fi suñu borom tabaraka wa taala doon waxee
2: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد وردورتيك الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد أي نتلو دي سار بي دي سورة رعد سار لبو خمد دي وني ما قال يلا أكتنم جل جلاله وعز كماله muy saar yi wàcci Makka nañu jàngale yàlla saar yi wàcci Makka yépp ci diiru fukki at ak ñett da doon soppi pas-pas yi nga xam ne moom la waa Makka pasoon te diine nanguwu ko di soppi gisin yi ñu gisee àdduna te du noonu di leen wan gisin yoo xam ne mooy yi lislaam bëgg yàlla nee na الله يالا دوم يعلم مو خم ما تحمل لمي امب كل انثى لب لو جيجن يالا رك تبارك وتعالى سو جيجن امبي اك لو جيجن لو مانا دون نخا وخول ما تحمل الانثى لب لو جيجن مو خم فاس بو جيجن لا مو خم خرمو جيجن لا moo xam nag la wala leneen moo xam nit lépp lu ëmb suñu borom rek tabaraka taala moo xam la mu ëmb yàlla nag ismu mawsul bi mu jëfandikoo fii mooy ismu mawsul bu ñuy jëfandikoo ci lu amul xel ma ndax su ne woon allahu yaalamu man kon su boobaa buñ demee ba médecine xam doom ju juddoogul ne góor la mbaa jigéen kon nit mën naa ñëw weddi alquran wala mu wax ne yàlla xam na waaye am nañu xam waaye su jëfandikoo ma nga xam ne ismu mawsul la li ghayr al aqil mooy li jigéen ji ëmb yàlla dong moo xam góor lay doon wala jigéen day mat wala day manki day rafet wala day ñaaw day ñàkk fayda wala day am fulla day gudd wala day gàtt day xees wala day ñuul day naqari deret wala da koy neex yooya ak ya ci aju yépp suñu borom tabaraka wa taala dong moo ko xam moo ko xam moo tax ku ëmb ku nekk ci ñeen fukkeelu fan wala ñeen fukkeelu guddi ci biiru yaay moom miñ ëmb la yàlla yebal malaaka mu indil kooku ñu ëmb ruux su ko indilee ruux boole ko wërsëg bi nga xam ne su ñëwee àdduna moom la fi nekke yàlla mi xam ñaata at la fi kooku di am moo koy daggal ci wërsëgam lan la fiy lekk ci wërsëg woowu balaa mu ñëw àdduna nag wërsëg woowu nga xam ne moom la ko yàlla wacal bidse boobu dina ci jox yaayam dina ci joxit baayam moom liir bi ci la ko bàyyam di ngénte waaye ci la yaayam it di amee sensu léeg-léeg mu fekke la ñuy togg ñu tibb ca jox ko daat ne jigéen la ji moomul boppam nangam balaa doom ji di lakk loolu lépp mooy birseb ngóor suñu ëmb tàmbal ne di dox xaat loolu jàlla jalaluhu wa azza kamaluhu moom rek moo ko man ndax léeg-léeg nga nekk sa soxna sax mu ëmb dem weer ngay door a xam ne ëmb na xataa moom mi ëmb sax léeg-léeg mu dem ab diir da war a xam ne moom ko dafa ëmb mooy ba mu demee ba fa mu daan gise lam daan gis bi yoon mu ñëw gisu ko mu door a jàpp ne moom mii daa ëmb waaye nag léeg-léeg sax mu defee ne moom la ndekk si yoo ëmbul dafa am lu gàllankoor nangam tabarkàlla ni ngeen ko xamee yàlla nee na allahu yàlla dong yaalamu moo xam maa taxmilu lépp lu mu ëmb kullu unfa lépp lu jigéen nga ne benn wama moom rek xamit la nga xam ne taxiidu dana wàññiku ca al arxaamu njurukaay ba jigéen dafay am ma taxidu al arxaam lay wàññiku ca njurukaay ba wama tasdaadu ak lay yokk ca njurukaay ba yàlla rek moo xam na ko ibnu abbas firi radiallahu anhu ma taxidu bil wadi li aqalla min tisati ashhur wama tasdaadu bil wadi li aktara min tisati ashhur ba demé ci zadul masir jukib ñentel ba xatum ñet témer ak juroom ñet wax joji ma nga fa fi né ko benen yoonit mu né bi saqt naqis wa bil izdiyat al walad tam manam mu firé saqt bi wala ba khid bi dom ju ñu xalab izdiyat bi moy dom ju mat waye fi li nga fi jang moy jigen dana ëmb dugg ci ñentelu wéram ay fan rek am dom leg leg mu ëmb jeexal juroom ñentelu wéram ba dugg ci fukkelu wér ba dor am dom yalla neena xamna ëmb bi tambali ndax day jeexal juroom ñenti wéram wala bok day dugg rek ci juroom ñentelu wéram wala sax ëmb ba du mat far juddu nga wax ay avortement wala bok ëmb ba day wessu juroom ñenti wér yalla rek moko xam docteur yi jambar lañu waye leg leg nga dem ñene la leg nga am dom téle fa jër bu yag ngay doora am dom leg leg ñu la yow amugo dom leg nga far ag sa kër daal yi am dom yalla mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mom lu ëmb lu nekk mu xam kañ la ëmb kañ lay wasin ñaata fan lay doon dana ci dugg du ci dugg nangam nangam yoy yeb subhanahu wa ta'ala mom rek moko xam yalla neena wa kullu shay'in mukmir lumbir tuti tuti lumbir reey reey reey indehu fa yalla bi miqdar ming ci ab nat bi miqdar ming ci ab nat lir bi ñu ëmb lim wara lek ci aduna ci ay fepp ciep dañ koy konté ba ma su jeexé dootu lek ciep guti yim fi nan ci guti ndox su jeexé dootu nan ndox lim fi wara sango ci ndox lim fara am ci xalif kul shay'in bi miqdarin 'indahu lepp suñu borom tabaaraku ta'ala daf koy nat programme ko motax su doom adama xamé li nga xamné mom lay am ci aduna ci wërseuk day daadi téré bopam carte ndax liko yalla natal da wara yem ci ak dundam du ko upp du ko yes la cey def ay way don na war ko don sunun ko bëggona añani ak dundam ñaaw wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar lan lu nekk fa yalla subhanahu wa ta'ala dañ ko nat motax bu la natale su wërseuk yow nit ki so juddo ba wara mëna liggéey day dem fekk benn société mom subhanahu wa ta'ala nga def fa demane mu indi fa wiral la fa sa budget ñu lay fay fofé bis bo fa taxo ñu taxal ko fenen jalla jalaluhu wa 'azza kamalu leg leg dula yobbu fenn ci yoyu day bayyi sa wërseuk ci nit ñi nga nekk ab jaaykat commerçant bo xamni ku ñew nga jaay ko wa ind wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar lepp la nat mom jalla jalaluhu motax bo xasse xam lolu da ngay daldi noppul lol tabarakallah kan moy yalla yalla 'alimul ghaib mo xam kumpa mo xam kumpa kumpa moy lo xamni dafa nek ci aduna jo xamne xelum doom adama xalama guko lolay kumpa leg leg mbir joge ci alamul ghaib ñew ci alamul shahada doom adama wax ko ñu defene kumpa la waye du kumpa yalla alamul ghaib mo xam kumpa mang koy misal ci dars yele ñu wess nit ki da ñew ci ben set kat tibbu juroom ñenti doji suuf ay xeer ne ko ñaata doji suuf la yor mu ne ko juroom ñenti doji suuf mu tek ko dadi tibat juroom benn doj ne ko ñaata doj la tib mu ne ko juroom benn doj mu dadi tek wax na deug dadi tibbu nak lu bari lo xamne mom mi ko tibbu xamul ñaata la ne ko ñaata la yor waji petaw petaw xamuko mu ne ay li yeen xawma lo yor mu ne ko monté bu ñëk bi de wax nga ko bu ñaaral bi wax nga ko lutax xama bu ñettel bi munako bu ñettel bi yow mi ko tibbu dang ko xamul ginaaw bu ñettel bi yow xamuloko jugugul ci alamul ghaibi waye ñaar yi nga ñëk tibbu bu nekk da nga xam lan la bi ngi ko defé ci sam xel rek jinni da koy jël ci sam xel yow transféré ko ci samam xel daal dima koy wax yu ma xam li nga yor fofu ngay dugg bu baax lu ñu tuko gis li ñu tuddé al ghaib ak li ñu tuddé alamul shahada su ko defee rek su boobaa coow li du daal di bëri lool. Yàlla daal mooy yàlla alimul xayb mooy ki xam kump. Dina ci mosal nag yonent yi alayhi salaatu wa salaam dinañ ñëw ca surtu jinne insha allah. Wa shahaada yàlla mooy ki xam alamu shahaada ba tey li fay maana allahu yaalamu ma gaaba an alxiss wa ma kaana mushaahidan aw mushaahadan mansuura. Kan mooy yàlla? Yàlla alkabiru mooy ku rëy ki, alkabiru mooy ku rëy ki. Moo tax liir bu judd boo ñëwee ci àdduna jooye sa ñetti jooy ñu woo ilimaan ne ko waxal ki boppam ilimaan ñëw ci nopp liir bi ne ko allahu akbar yàllay ku rëy ki gën a rëy li rëy lépp liir ba ne ci yàlla tabaarakallah. Kan mooy yàlla? Yàlla almutaali mooy ku kowe ki lu way kowe kowe moo la gën a kowe moom jalla jalaluhu almutaali. Kan mooy yàlla? Yàlla mooy koo xam ne sawaahun minkum mooy yem ci yéen nit ñi man asarra al qawla koo xam ne dafa suufee la waxam wa man jahara bihi ak ku ko yëkkati. Ñaar ñi ñoo yem ci yàlla. Ki suufee la waxam ba moom dong moo koy dégg ak ci kawel waxam bañ naan ko wàññul sa baat. Ñaar ñooñu ñoo yem ca yàlla képp sawaahun minkum man asarra al qawla wa man jahara bihi. Xata appareil yi ñuy yor fii di ko jëfandikoo am na ci boo xam ne boo ci tegee kase di ko déglu amul yokk amul wàññi day yem kepp rek. Waaye fi mu nekk nii boo ko tegee ci rajo dana aajowoo wàññi. Yàlla noonu la nit ñi seen i wax mel ca moom. Moo tax booy julli du jar nga naan ma fas fi yéenee julli farata si yàlla sunna si yonent bi bisub ajjuma ngoonu talaata yooyu du ko jar. Ndax lan? Yàlla ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kan mooy yàlla? Yàlla mooy ki nga xam ne mooy yem fa moom man asarra al qawla wa man jahra bihi wa man ak ki nga xam ne huwa moom mustakhfin bil layli day nëbbatu di jëf jëfi guddi wa saaribum bin nahaar ak kii rañaan di jëf jëfi bëccëg. Ñaar ñoo ñoo yem fa yàlla. Waaw mustatirun bi a'malihi fi zulumati layl wa fi ghayati al ikhtifa wa man huwa saahibun fi tariqihi bi wadhi an nahar musta'linun la yastakhfi fi ma ya'mal wa fi ghayati az-zuhur. Ñaar ñi ñoo yem fa yàlla? Ki jekki ba guddi ñëpp tëdd musal dal wa woyof yoot ndank dugg ci kër yi fas yéene jël àlli jàmbar yi doon liggéey ay weer kooku yoot bi muy yoot di teg tànkam ndank di yoot bunt yi di leen jéem a ubbi di leen jéem a piese kooku ni mu mel yàlla tabaraka wa taala nee na dox boobu muy dox moom yàlla yëg na ko xam na ko. Moo ki jëkki ba inoo ci bëccëg muy dox ñoom ñaar li ñuy dox moo yem képp fa yàlla subhanahu wa taala. Maa ngi suratu Ra'd aaya fukk. Kon yàlla li nëbbatu ci ñun ak li feeñ ci ñun loola ci ñun lay nëbbatoog di feeñ ci ñun. Waaye fa yàlla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu lenn du nëbbatu fa moom lu lenn du feeñ ca moom bañ naan teele ko gën a jekku déedéet jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. Moo tax ku xam loolu su gu déetee jóg di jël yëfi jaamba yi nag du la ca fekk. Yàlla tabaraka wa taala noonu la tëri li mbir yi. Lahu doomu aadama bu nekk am na muaqibaatun ñu koy aylantoo ci malaaka. Doomu aadama boo gis rek am na muaqibaatun ñu koy ay ayloo ci malaaka. Malaaka mu nekk nit ku nekk da ngay am ñaari malaaka yoo xam ne ñooy bindu say jëf ak ñaari malaaka yoo xam ne bu ñu bindee jëf ji ba fajar ñoom ñaar ñooy ñëw jël si ko dem bu ñu ñëw bu ñu jëlee bay dem yeneen ñaari malaaka ñëw wuutu leen ñoom bu subaa ñëwaat ñii di yóbbu ñii di yóbbu. Ma tax ñu bëgg ci fajar ilimaan di jàng saar bu gudd teeylu ko neexal ko ndax malaaka yi jël si jëf yi fekke julli gi ya koy yóbbu bàyyi fi julli gi. Waaw loolu lañ ci bëgg. Waaye su fajar nga waxul wallahu ahad inna aatainaka al-kawthar yooyu dafay gàtt lool. Bu ko defee ba mu mën na ñëw sëlmal fekk malaaka yi ñëwaguñ wala ñu ñëw ba dem dañoo bëgg mu gudd neex lool yàgg lool teey lool ndax ñu fekke ko. Looloo tax ñu naan inna quraan al fajri kaanu mashhuda ci lenn ci riwayaat yi. kon lahu dama adama bu nek amna mo xam goor la mo xam jigen muaqibatun ñukoy aylanto di jël ci jëfum ak ayub min bayni yadayhi nek ci kanamam wa min khalfihi ak ci ginaaw malaaka yoy it ñi fi xey ci ki day na ci kanam ci na ci ginaaw malaaka yi dund jëf yi nak ki nek ci ndeyjor ki nek ci jamoñ bu ko defé koku du mu ci mukk bu jant bi ñëwé di filmé nak li nga yendo bo démé yam la xiyam ci nak malaaka yoy nak ñom ñoy yi nga xamné ñoy taxaw nak nek journaliste tabarakallah di netti film waji nonu ngeen koy setané ci lenn ci ay xew xew malaaka yoyu su bu dekk su beccé ñaar ñi ñew guddii ak ñaar ñi ñew beccé yahfazunahu dan koy wattu walé min amrillahi ci mbirum yalla dañuy wattu walé di samalé nit ki ba dem ca mujahid ma ngay wax ni ma min abdin illa wa malakun muwakkalun bihi yahfazuhu fi nawmihi wa yaghzatihi min al-jinn wal-ins wal-hawam tabari jukki fuk ak ñet xatum témer ak fuk ak juroom ñent neena amul ben jaam ci jaami yalla yi ñi nangul yalla ak ñi ko nangul goor ñi ak jigen ñi kenn ku nekk dal am nga malaaka mo xamne mom lañ la wakil mu lay wattu soy nelaw mi ngi lay wattu sonelawul mi ngi lay wattu di dox sa digeunte jinne yek nit ñi waaw ko ci gis rek dugul ko nak lolu ku yennu ci aduna ci jinne yi faaga galla dugul ko nak lolu kep ku yennu ci aduna ci rek kon su baba jinne yi dañ lay faaga gal waye jalla jalaluhu nun la ko defé muy man muy yeen kenn ku nek rek am nga ay malaaka ñaar kenn ci sa kanam kenn ci sa ginnaw dox sa digeenti ak jinni waye lolou nak ñaari malaaka yoyu ñu la affecté man nga def lo xamne soko defé ñom dañ leen di affecté fenen yow nak duto amati ku lay garder legi kenn duto la garder su ko defé jinni yu solo la da ngay deg yalla mu ne inna allah li wor nak moy yalla la yughayyiru du sabti ma bi qawmin ci lol ci lina ci nit ci malaaka yoyu mu lay bolek ñom ñu lay garder subab ngon du ko jindi mukk hatta yughayyiru ludul nit ñi ñoo dindi ma bi anfusihim la ne ca ñom subaba nak malaaka ay dem mana bu fekkene tay da ngay xale bu jigen wala sax jigen ju mag yalla afek la ñaari malaaka ci nit sa kanam ci nit sa ginaaw jinn ju bëgg ñew bëgg dugg ci yow ñu ne ko dedet nit ku la bëgg def la ko sudd non liggey la yoy ñu ne ko dedet waye nga don ko xamni ki do sul mbub mu jot do wodd bu jot fo tolli re ci kaw def bopum neen legi soppi nga li nekkon ci yow malaaka yi ñibbi bayila ak jinne yi su baba nak legi ku la liggey japp la wa ku la liggey rek japp la tey fo tollu di am bobu yu metti jinne yi mën nañ la solo lo am fajo ko tey wër dana la jafé lol nax lan ya soppi li nekkon ci yow yalla soppi gayam la affecté won ñom ñu dem seen yoon inna allah la yukhayru ma bi khawmin hatta yukhayru ma bi anfusihim motax ku judd ñu yar la ci lolu kenn du la mëna liggéey ku judd ñu yar la ci lolu yar la ci sang saw yaram ngay jigen yar la ci rendank yar la ci tey yar la ci bay doxop timis yar la ci wattu ay seul yar la ci bay wetti aw ñam ci kër liggéey la du serigne yépp koy man ndegam sax kenn dana ko man waye bu malaaka yoyu nak xasse nek ak yow ba yalla affecté len fenen nga bayyi fa nak yaangi ci danger bo xamni bi ku la liggéey japp la ku la jémal man la fo jëm du fati inna allah la yukhayru ma bi khabin hatta yukhayru ma bi anfusikum aye ji nak li alquran di wax wala bok ulama yi ulama wal quran العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب دينغلي اي جي دون تريتي واي داي گنا ياتو لولو دي واخ ني يالا بو او نيت نيكي تي مير ديكو دوغال دخول مو جار تي يون نونيل لا تي يالا اندك نيوم تبارك وتعالى بيت بو ني ساتي نك نوني رك يفي داك ساتيكو لي فيك جيكو ياغي باخ نيت ني دي باخ njub gi di am selal gi di am yalla ne du ngeen taggo ci xewal mukk waye su deung amé ñu ñaaj am naxante mi bay su baba nañ legi xewal dal ne tek inna allaha la yuqayru ma biqawmin hatta yuqayru ma bi anfusih legi legi nit ñi di ñaan ay ñaan yo xamne yalla day wax ni man mayna len ko ba nopi yene ci dess mi ngi melni fi ñu tok branché courant def yépp ñu tok fi nak di ñaan nan yalla mutal lampe bi yalla ne det comme kay senale branché ne ba nopi contact do nga man ngeen ko te yalla defal du defal kenn lu man inna allaha la yuqayru ma biqawmin hatta yuqayru ma bi anfusih dank suratul ra'di aya fuku ak ben wa isa arada allah bu yalla ne me bi qawmin ci awlit su'an abnatu mbugal fala marad lahu ken mun ko fek ken mun ci dara isa arada ta'ala halaka qawmin aw azabihim la yaqdiru ala rabb zalika ahad bu yalla ne me ci awlit lo xamne li mbugal la amul kenn ci ñoom ko am kattanu mëna fekk mbugal goge bo do ak ci ñoom kattanu suñu borom tabaaraku ta'ala mo fawqa kattanu do adam yeb wama lahum tadun amit min dunihi kenen ko dut yalla min wal ko xamne ki moy fete wo seen mbir mëna nek seen kilifa mëna dox digënte seen ñoom ak yalla tabaaraku ta'ala loolu amul do adam jo xamne ji sa kattan mayna lako wala sa dole mba sa pas pas mba say pexe yalla subhanahu wa ta'ala huwa alladhi may ki nga xamne yuriikumul barqa mo len di won melax melax moy su nawete ba xim yi di xex ci asaman ci fenqalo gi ñi fenqalo tak tak yamuy def loola mom la ko la tudde melax gaaway ba tax mu tudde ko melxam yalla mo len di won al barqa melax gën ko doy gis ngeen di boole xawfan ragal wa tama'an ak xemmem ñaar yépp mooy ànd ci sudee melax ibn abbas mu ne xawfan min assawaiq wa tama'an fi lqays zadul masir jukkib ñeenteel xatum ñett témeer af ak ñett yàlla moo leen di wan melax xawfan ci tiit wa tama'an ak xemmem yaa ngi tiit ndax saa bu melaxee rek nga tiit ndax dënnu mën na caa xaacoo melaxat mën na caa jóge dal ci yow mbaa dal ci sa yëf mu yàq waaye nag yaa ngay xemmem sa tool tooye ca ndox ma wala waaw nga bay ca sa morom bay ca loola yaa ngi koy xemmem yàlla tabaraka taala mooy ki ñuy wan loolu wa yunshiu yàlla mooy sos asahaba xiin yàlla mooy defar xiin ak ci xaala bu diis gann ak ndox yàlla moo koy defar di xiin bu diis gann ak ndox tàngooru jant bi ci asamaan si mooy ñoddi ndox yi tooy ci suuf si xëcc ko ba ca kaw mu diis gann bari lool seenag ndox su oyof wala ngelaw su oyof ñëw daal di koy wal seddaay ba tax mu tuuru ci suuf soo dee togg ub cin li ndox mi bax lool boo jëlee sa loxo ubbi cin li ndox mi doon bax ci biir cin li day aju ci kubiru cin li loola su seddee rek daa di nekk ndox tàmbalee toq noonu kubiru cin li di jëlee tàngoor wi baxe ci cin li noonu la tàngoor jant bi di jëlee ndox mi ne ci kaw suuf looloy war loo weer mu wow boo fóotee ba mu koy xet nga weer jant bi daa di koy muucuwaat aj ko mu nekk ndox suwa su daanoo rek xay si yasqutu rek yakunu masaran moo tax benn falasafa ku ñu wax maaruf rusaf yi daana wax ne moom laa yashrabul maa du naan ndox ma al masaran ñu ne ko ndax lan mu ne bu fekkee yii tooy ci suuf yépp mooy ajuwaat ci asamaan sa ku ko naan naan musiba loolu aw dégg nan la moom tabarkallah moom maaruf rasaf yi ci falasafa yi la bokkoon moo doon wax xayru mujjin fi millati wa atiqaadi nawxu baakin wala tarannu mushaadi saay xaasi quburna tamlau rahba wa ayna alquburu min adi aadi tabarkallah bu mu bari lool kon yàlla mooy wane melax ñu boole tiit ak tami mooy sas aw niir mu di xiin mu des gan xiin wa deqee ab barab ba dem ci beneen barab fekk nit ña ne fa mu tawal leen tabarkàlla ñu jiyee ñu bëgg ji yépp yàlla mooy def loolu. wa yusabbixu dana sabbaal nag yàlla arradu dënnu bi xamdihi ci sant ko. wal malaaikatu malaaka yi day sabbal yàlla min xiifatihi ngir ragal ko waaw dënnu su nawet jotee bu dee dënnu dënnu yooyu dañuy sabbal yàlla subhanahu wa taala. wa in min shayin illa wa yusabbihu bi xamdihi amul lenn lu dul sabbal yàlla tabaraka wa taala. mu ne waaye yéen nag yéen a xamul lañuy sabbaale waaye lépp ngi sabbal yàlla malaaka yi di sabbal yàlla min xiifatihi ngir ragal ko. moo tax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ma saanu dégg raad muy dënnu day daal di wax ne subhaana man yusabbixu raad bi xamdihi wal malaaikatu min xiifati wa huwa ala kulli cheyin qadir. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi xadisin rawahu abu hurayra radiallahu anhu moo ne su yonent bi ma saanu dégg dënnu loolu lay wax su nawetee ba dënnu yi di dënnu mu ne subhaana man yusabbixu raad bi xamdihi wal malaaikatu min xiifatihi wa huwa ala kulli cheyin qadir. abu hurayra tey daana wax ne képp ku dégg dënnu nga daa di wax lii dënnu go xaacoo ca rey la nangu naa joxe sa ndàmpaay maanaam dafa bëgg wax ne ku wax lii doo dee ci ay dënnu ay xaaco. abu hurayra ba demee ci tafsir qurtubi jukkit juróom-ñeent xatum ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett wax ja gën na faa yaatu tabarkàlla. yàlla mu ne wa yursilu yàlla mooy yebal asawaaiqa ngelaw yi ngelaw yi xaaj yi fa yusiibu mu jàpp bixaa ca ngelaw yi xaaj yi man yasaawu ku ko neex ku mu neex rek mën na yebal dunn yooyu ñu xaaju dal ci sa kaw nga gaañu te it xajul ci nit garab gum dalit mën na koo gaañ. wa hum ñoom ñi wedd yàlla yu jaadiluuna fi llahi ña ngay werante ca yàlla wa huwa te yàlla shadidul mihaal ku tar mbugal la moom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu wa huwa taala shadidul quwwati wal bashi wa nakaal al qadir al intiqaami min ngir nekk mucjisa boo xam ne bii bu leer nañ la ci kanam arab yi nga xam ne tey ñu ngi génn ci ay université yoo xam ne yu kawe lañu di dugg ak génn waaye kenn mënagut a wax lu mel ni loolu alquran wax foofu la saar bi di tàmbalee ci ak leeral. ñaarlu tomb bi day indi tegtal yi nga xam ne day tegtale benn gu yàlla nekk benn di ko saxale nag adduna bu yaatu bii nga xam ne ñu ngi nii ñun ñëpp nekk ci te suñu dëkkeegut moo ëpp fuñu dëkke réew moo dem la nit ñi dëkke daanaka mooy ëpp leen dëkkeegut waaw li ëpp ci ñoom rawatina ñun fii yi nga xam ne dëkk boo ci dem tabarkàlla boo seetee kilomètre carré yi la ca dëkk ci ay na ci ay nit lañ ca desal moo ëpp foofu te war na nekk ay tool ma seen asamaan fii ak yaatuwaayam bi doo ci yi ak dëgëraay bi géej yeeg dex yi ndox mii nga xam ne ci asamaan lay jógee te at mu jot su wàccee nga def ñu ne li wàccoon ren li wàccee leen wàccul woon daaw ñoom météo tabarkàlla jaar fii di ñu wax li ci wàcc ba bu ñu ko boolee muy ndox mu bare bare bari te su demee nii mu ñëwati mbaa mu ñëw lu ko ëpp te it luñ ji lu nekk suñu borom taw ca lu tomi la koy ñoral te mënoon naa taw ba fartoo ba ëpp wala mu manqué waaye léegi ñu yem ca képp ñu daal di déq yi nga xam ne moom la ñu bayoon. gaal yi nga xam ne wala bat yi di tëmb ci kaw ndox mi gis lool ba noppi doomu aadama nekk ca kaw yàlla moo ko tàggatal doomu aadama yi ngir ñu mën a dugg ci biir géej gi tabarkàlla jël ci yéen géej gi ne ko noonu bàyyi ma yi nga xam ne ñoo leen gëleen ñoo leen nag yàlla tabarkàlla tàggatal ko nit ñi ñu ciy lekk di ci war yooya te bin saar bi dina ko waxtaane ci suñ ñaarlu tomb. ñetteelu tomb bi saar bi dina waxtaane benn société boo xam ne bii dañoo wanoon ginnaaw yàlla wanoon yonent yi ginnaaw nekk ci ay xuraafaat nekk ci ay xërëm ba bëgguñu doom ji jigéen
1: yewuñ ca daal ne doom yu jigéen yi yàllaay seen papp, daal di wax ne malaaka yi yàlla mooy seen bàyyi. Ay ñëw di tontu loolu di leen wan ne mbir mi demeewut noonu, ñii seen fitra moo yàqu, ak itam wax joo xam ne di kenn mënu koo layal te it kenn waru koo gëm. Saar bu ci jógee dina waxtaane ci tënk woote Ibrahima al Khalil.

0: muy alquran jo arabé alquran jo xamné dafa arabé am fasaha am balagha am muhkam am bayan nek mu'jis yoy yeb ndax lak yi ci kaw suuf bo ci sété ni ci arab mel lak yu bari meluñu ko ni arab bari ay kalma ñangaan ni mbéré yu sew sewaan ni mbéré ay laqar ci ak yoyu ni mbéré tasrif yak masque yak bu demé tekkili buñ ko aji fi mu tekkilele tabarakallah yenen lak yi boko jëlé mom alquran soti ko ci lak yoyal lim don saf ci lak yi du ko mëna saf mukk ci lak wolé quranan arabiyya lutax mun la'allakum khayniyin ñima ko wacc ci yeen ta'khiluna ngeen jëfëndiko seen xel bu fekke yeen arabiyya ta'khiluna ngeen man ko jëfëndiko ci seenum xel xam ko ni seen terang la bu ngeen ko samé sam bu ngeen arabiyya ta'khiluna ngeen jëfëndiko seen xel xam ni ku ci bëgg xam dara fokk nga jàngi arab ku ci bëgg xam lu geeju xam ci lu yaatu fokk nga jàngi arab ndax lak wiñ ko tour moy lakku yaram nako ma musa ko don waxe li tax waywi wala ftawaron diyaram dama nargani jangul xam boromam tabarakallah ci qasidam ko la'allakum ta'khilun kon nak ta'khilun jefandiko ne kep kuñ bëgg mu xam téré bi xam ay téré yalla yi ci nak xam ay ndigal mi ci nak dañu lay jappalé nga jang arab deug arab ñu yar la ci ndax benen lak boko mën di jang deug la mën nga ci jarñu waye it nak li ci nek ci walu tiafka do la meuna saf ca lak wele motax ñun ñi ko jimo sat ndiko sax ci lak wolof de tabarkal lu nek daan ci dugg waye ngir soté ko ci lak wolof ba mu mel ni mel ci lak arab le ken ne meuna tabarkal mudi ngir mo xalmi du ngir mu yom kon la'allakum ta'qilun suratu az-zukhruf ay ñet wa innahu ta mom alquran ji fi ummi alkitabi man ka ci tanu tere bi man ca allahul mahfuz fa yalla tabaraka taala fofa lako jibril don tokale diko yeb yeenti bi alayhi salatu wassalam waye tokal ga nak du dakoy jël dara dutu fa nek ndax tokal ñaare moy nit ki di xol luñu bind jang ko ci xelam yobbu ko wala mu xol ko bind ko ci kay yobbu ko wala mu xol ko jël moñu tafanam enregistrer ko ci yobbu ko yoy yeb ay tokal lay tekki waye tekki wol na dañ ko fa jël mu joge fa wa innahu fi ummil kitab lola tax ci sunu borom tabaaraku ta'ala buñu ne legi yalla dafa joge ci asaman yene ñew ba ci asaman si so tekke ne kon dafa joge dara nekutu fa lolu tam moy walu wi rek ñu melni la ne élève bam démé ci classe ba tokal fa xam xam ba ci maître ba defetul dara lolu leg leg lenn ci warata kat diko wax di bëgg won ni giñ len hadith bobu dafa wërul ndax te yalla du waccat yi demé ni ci yoyu ah kay yëneenti bi ali sallatu salam lum ne yalla dana ko def rek lolé yalla dana ko def ndax wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa innahu fi ummil kitab yalla mën la dayna fi ci ñun la aliyun lu kowela mom alquran hakim lu ñu xereñale azimul qadri su hikmatin baliqa wa makanatin fa'iqa ibn kasir muy wax na ca tafsiram ba bayyana sharaf alquran fi almalak al'a mun yalla day leral magay alquran ak tedd nga am ca almalak al'a ngir mu nek tedd na gogu ci kaw suuf ci alquran ñu yeg ne mang ci lawul mahfuz ca yalla tabaarak wa ta'ala wax joju bo demé ci muqtasar ibn kasir jukki ñettel xatum ñaari témir ak joom ñet fuk ak ñent ci la ko wax alquran joju na nga xamne la aliyun hakim motax wut ko jefe lol so ci bëgge dara wala qad yassarna alquran sax motax nga man ci am meen waye bu lol waccuton do ci am loy jarño motax mbollem ko ci deug mu ci wax lu kenn mo nta dindi wala mu koy tari te du yak masque fuñu wara soqi mu xam ko xam idghami xam iqlabi xam ikhfai xam nunu sakinay xam tanwin yak yoy yep ci alquran mu xam ko na la woor ni lamu daj kenn dajuko te itam nak jarna ko lol tabarkal motax jarna yew say tank yew say loxo teur la ci naaji da nga xif da nga mar da nga tawte leg leg am juroom benn weer doo sangu, leg leg doo sol dàll di dox ci naaj bi di yalwaan loolu lekk. Waaye tabarakallah la aliyun xakim ja bis bu ñu la ko fayee rek ba ñu dem yowmal xiyam ñu ne ana ahlul quran ñu ne ñoo ngi nii bu teraanga ya taxawee tabarakallah kenn ku nekk loo dajoon ci alquran dana ne suma yëgoon danaa daj li ko ëpp. Fi ummil kitab ladayna la aliyun xakim. Haji Abdul Aziz rahmatullahi alayhi daana wax ne ah nañ ci jàpp de ndax fi mu ne day kenn ku ne mën naa waat ne moom buum la goo xam ne yàlla nga jàpp ci cat la ñu jàpp ci cat la ni ko yonent bi waxee woon. Mu ne ti ñun ñëpp ñu ngi ci biir teen bi ku bëgg a génn teen bi foog nga jàpp ci buum gi kon nag nañ ci mooy bu dëgër moom nunu daan misaale alquranul karim la aliyun xakim rahmatullahi alayhi wa radia anhu. Suratu Zukhruf ay ñeent yàlla ne afa nadribu ankum zikra safxan afa nadribu mu ndax dañuy sadd ankum ci yéen a zikra alquran ji safxan cig wet maanaam ndax dangeen a bëgg alquran ji bi ma leen koy wàcc ci yéen néexu leen rek ma fomm ko noonu lañ koy fiyee an kuntum xawma musrifin ci nekk ngeen nekk ay yàqkat ndax dangeen a bëgg bu leen alquran néexul rek du ma ko wàcc ndax da ngeen a bëgg bu alquran jëfee ci yéen rek ma fomm ko afa nadribu ankum zikra safxan an kuntum xawman musrifin maanaam loolu al istifham inkaari la ko jàngalekat yi di wax an natruku tazkirakum i'radan ankum wa na'tadi lakum kalbahaim fala na'izukum bilquran li ajli annakum musrifuna fi takzib wal isyan la waaw yàlla mu ne ndax da ngeen a bëgg ñu bàyyi leen dootu ñu leen waar ndax waaraati néexu leen dootu ñu leen fàttali ndax fàttali néexu leen da ngeen a defe ne bu leen fàttali néexul rek du ma leen fàttali lu mu leen naqari naqari dinaa leen fàttali lu ngeen weddi weddi weddi dinaa leen fàttali tabarakallah sa doom ji ne ci kër gi mu ne la dee ko jox nuwaakir bu siburoo wala sax balaa siburu ndax bëgg bu siburoo du metti wala du siburu nuwaakir ku ne xam ne nu néexul waaye soo tàmbalee di ko jox xale bi dafay lank ndax wexaay bi mag ñi sax am na ñu fi nekk ni moom sawarun ci léegi soo ko yëkkatee di ko jox mu ndax day bañ rek nga daal di bàyyi ki ngay pikir xam na ni pikir néexut mu ndax day bañ pikir bi rek nga daal di bàyyi ki ngay sabax ab tànkam tem dam xam na ne néexut ki ñu ne dañ lay opéré mu wóor ko ni biir ba la ñuy xotti mbaa leex ba mbaa loxo ba néexut waaye lu muy naqari naqari jaral na ko mu fay ñu dag ñu xottil ko biiram wala mu fay ñu daggal ko baaraamam bu jële wala mu fay ñu xottil ko cëram daal di koy opéré ngir faj ko yàlla mu ne noonu laa mel ak yéen ci alquran wóor na ma ne néexu leen wex na xaat tàng na jër naqari naa am waaye du tax ma bàyyi leen fokk ma def ko ci yéen ba ñe ca mën a jariñu jariñ ci bal nuzakkirukum wa na'isukum bihi ila an tarji'u ila tariqi alhaq noonu la ko docteur Ali Sabouni tafsiré ca tafsiram ba tabarkal sëriñ bu ñu wax Qatada mu ne law anna hada alquran rufi'a xiina raddahu alawail la halaku walakin allah birahmatihi kararahu alayhim wa da'ahum ilayhi 20 sana atafsir alkabir lilfaqri razi. Qatada benn sëriñ la mu ne bu fekkoon ba yàlla yi tàmbalee wàcc alquran ji ñam ko doon wàcc ci ñoom dañoo lankoon ba ñu lankee bu ko téye woon bañ koo wàcceeti nee na ñëppay alku waaye dafa yëy rek di leen ci woo diirub lu mat ñaar fukki at ak nangam ba ñu koy wuyu par benn benn tabarakallah ba ni mel tay mel ko wax jooju ba Ibnu Kasir di firi ba agsi ca mu ne la qawlun latiful maana jiddan mu ne wax la joo xam ne ji ju am ay maanaa la te jara settantal lool ndax yàlla tabaraka wa taala yërma ndem tax na su bàyyi woon bindeefam yi ca nan ko bëggee woon kon alquran du agsi ci ñu bari kon day wàcce rek ñu tàmbalee bañ mu daal di koy fomm mu daal di ko fay bàyyi moo tax kuy wooteeg kuy waxtaaneeg kuy jàngaleeg kuy jubbanteeg yépp soo dee gedd rek du sotti mukk da nga cay nekk rek. Suratu Zukhruf aya juróom yàlla neen wa kam arsalna min nabiyin bëri waa na bu ñu yónnee min nabiyin ci ab yonent fi awwalina ci ñëk ne yalla mu ne yag na yunent min al anbiya fi al umam al awwalin way ñoñe uma yaati bi muslimin dikkal min nabiyyin tibi yunent lu nekk nekk ci def luñ ko xam xam xam lu am am xam xam du ñew mukk illa kanu bihi yata'zihun lu jël ñu diko retan yalla mu ne yunent bu mos yoni ñamala yoni retan nañ la ñamala yoni ñaawal nañ la ñamala yoni foye nañ la yunent yef nak wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yata'zihun sabote ko retan ko yejji ko dekkal ko fu marta dekk len lu nek ñu wax ko ko motax as-sawi muni wa hadha tasliyatun lahu sallallahu alaihi wasallam wal ma'na tasalli ya muhammad wa la tahzan fa innahu waqa'a li rusuli qablaka ma waqa'a lak li dal yonenti li dal tay dalon na yonenti nga xamne ñoo la jitu won hadith as-sawi ala jalalain juki ñentel khatum ñen fuk ak ñent wama ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yasta'zinun yonenti yak baram xam xam yak ñu bax ni ñet ñi amu ci kenn kuy dem ci nit te luddut nit ñi defal nañ la ginaaw retam nañ la tabarakallah foye nañ la ndax li nga yor modul saf ña nga nekkal sa lon ko yiti fekk len ci sen foya lu len di yakal senum po du lu ñuy deglu lu len di yakal senum po du lu ñuy bëgg motax yonent akub serigne ku bax ko meuna don rek bo ñewé ci ñinga xamni ñoo ni ci bot tabarakallah duñu sawal ca la nga nek uma yaati min nabiyyin illa kanu bi ta'zihun mun yonenti bi kon nasa dal nasa xel dal nga yek ni fi nga jaar fa la yonenti jaarun ali sallallahu wasallam fa ahlakna ñu alak ashadda minhum badsha ashadda ñu gëna tar minhum ci ñoom badsha ak japp ñoo xamni ñoo gëna tar ak japp ñoo gëna tar doole sunu tayyi ashadda minhum batsa bi maana ahlakna qauman kanu ashadda quwwatan min kufari makka wa a'ta minhum wa atqa ñoo ñaan leen gënon na juba ji fuf gën leen dëng fuf waye wa mada mathalu alawwalin misalum nama daan ala ci ñu jitu won weyon na ko gis mu tek tankam foka daan toñ tek tankam fa mu mujjoon ak ñooñe rek lay mujj ak mom wa mana masalul awwalin motax nit ku ne ci ñun ko dendal ku ne ma nga dekk ak mom professeur la ci yow école la ci yow so de xale bu jigen bu ndaw bu toll ci njank ñi nga dekkal ñepp bo ci day xol amna ci ñun ñoy ñi ngay jange ño lay jangal ño lay jibanti mak mo gis te ñewoo ko dal bul melni mom mak mo gis te ñewoo ko bul melni mom koñ bu na ñaari mag rek mo fay am mag mo xamne boko xole ñe ko ca namel ak mag mo xamne boko xole bo sañon do melni mom kep ko xol nak xamne bo sañon do melni mom bo xamne programme bu yow nga teggiko waye ko xol ne ki suma sañon suma magge melni mom bu yow nga jël programme yalla man na la def nga melni mom soko melut témèr bu né témèr wal ni tudé 100% dang ko mëna mel témèr bu né juroom fuk ak nangam té bu juroom fuk nangam xasse am rek at nga tawakkala ca nang ko beggewul wa ma ba mathal al awwalin kon ko gis ku ne ñe ko ci magam rek bi nga nekké ndaw jémala jatti ay tankam so magge rek melni mom suratu zukhruf aya juroom ñet wala in sa'altahum bolen lajon ñom wa makka ñu la di yalla ñet nga leen man qalaqa as-samawati wal ard kan mo bin asaman yi wal ard ak sufsi lajal laj bi neena foko laj rek la yaquluna dana ñana khalaqahun bindna len al aziz ko tedd ki nga xamne lu ko neex sañ nako def al alim ko xam ki nga xamne lu muy def lu nek du ko tek ci ak ñumte lepp lo xamne def nako rek ñu koy tek ci xam xam bo xamne bi mom may al aziz mom may al hun bindna len al aziz al alim wa ñaaritu al aziz al alim ndax bu nit amé al aziz te al alim nekku fa limuy yak ëpp limuy défar bu nit nekké al alim te al aziz nekku fa limuy yak ëpp limuy défar yalla day bolé lék lék ay tour ci walu touram yi
1: ni mu ko boole fii. léeg léeg mu dindi alif yeeg laam yi daal ne azizun alim, léeg léeg mu def ci laam alif yeeg laam yi ne al azizu. Su boobaa li muy tekki mooy moom rek ka mel noonu al alimu. damaa dama yu ñaare dañuy yem yeg ci xam-xamu alim, waaye alim tabarakallah dafay xóot ci ñoom. wala in saaltahum aaya jàng noonu suratu zukhruf aaya juróom-ñeent. kan mooy yàlla? allazi yàlla ki nga xam ne jaala lakum al arda, moo leen defal suuf si mahdan, muy lu ñu lal tàll ko. jaala lakum al arda mahdan, moo leen lalal suuf si tàllal ko mu mel ni ab lal, ñu mën di ci taxaw, di ci dox, di ci nelaw, di ci tabax, di ci gas ay teen, di ci def lépp. yàlla tabaraka taala moo ñu defal suuf si loolu ci kàttanam. dafa ñu woon ay demaan, nekku ñu woon ca moom, dañoo ñëw rek fekk ko fi, kuy dem bàyyi ko fi. bi ñuy dund ñëwut ci suñuy kër, bu ñu faatoo ñu wutal ñu ci ay kër. ahyaan wa amwaata, bu ñuy dund ci bi ñuy dund nag lay gën a xat. maanaam bu ñu faatoo la suuf ji gën a yaatu ci ñun. tabarakallah bi nit ñi tàmbalee génn àdduna ak léegi armel yaa ngi nii feesagul, te la fa dugg fi mu nekk nii moo ëpp li nekk Dakar. waaw la fa tëdd tabarakallah bu ñu jógoon ñoom ñëpp ñëw ci dëkk bi, boo moytul bu subaa li ngeen naan toxu bi ci dëkk bi dafa jafe ñoom seen yooyu, kon bu kerogee mu gën a doy waar. wa jaala lakum fiha, yàlla defal leen ci suuf subulan ay yoon. bokk na ci kattanu yàlla mu def ci suuf si subulan ay yoon. soo jógee fii di jëm Thiès, nga xam yoon wi ngay jaar ba Thiès. boo fa jógee jëm Louga, xam yoon wa ngay jaar. boo fa jógee woon jëm booru Thielmaka, xam yoon wa ngay jaar. boo bëggee Jalandar, xam yoon wa ngay jaar. bu dee Kaolack, nga xam yoon wa ngay jaar. loolu subulan ay yoon. lu tax? laalakum xëy na tahtaduuna, ngeen mën a jub ba fi ngeen jëm ngeen fay dem. ndax ni ngay xàmmee yoon yi, su dañoon ca yoon ya dutoo ko xam. ndax foo jaar fu ne rek dafa am loo fa xool, sa bët daal di koy jël, daal di koy def ci sam xel, sa xel mi daal di koy am enregistré, nga denc ko foofu. moo tax ñaare bu fekkoon loo ñëw Dakar lu bari, boo fi ñëwee delluwaat sa dëkk, boo dellusee, boo fekkee ñu étage koñ baag ñoom seen yooyu, nga daal tàmbalee jaaxle di laaj ca kër ñoom bàcci ndaw ak ñoom seen yooyu, doo mën naa am doo ko xam. waaye su fekkee ne dara soppiku wu fa, boo ñëwee rek daal di xamaat yoon wi. yàlla loolu ci ay kiimtaanam la bokk. gis nga ñun ñu tàmmul géej, ku fi àndoon ak tey tabarakallah suñu mbokk ma leen jaay ci ëtt géej, dugg ci biir géej gi mu bàyyi la fa, doo xam fuy penku bi, doo xam fuy sowu bi, doo xam fa Dakar fiite fan la gore nekk, yooyu yépp doo ko xam. waaye moom mi tàmm loolu mu duggee ci biir géej gi, sa laa bu julli jotoon bu ko neexee mu joxoñ ni fii la penku bi, loolu ci kéemtaan yàlla yi la bokk. ñun ñi ci biir suuf nag gis nga ko, bu ma jógee ci kër gi di ñëw fii ci rajo bi, dinaa xam yoon wi fi mu jaar, danaa ne oto bi jaarul fi, jaarul fi. waaye bu fekkoon suuf si daa mel ni géej, nga xam ne léeg-léeg étage yi toxu bee dem fërit, léeg-léeg may ñëw si defem far mu jógee fii dem ba ginnaaw gore, ba moytul ñun ñëpp ci taw la ñuy dëkk. wa jaala lakum subulan laalakum tahtadun, suratu az-zukhruf aaya fukk. kan mooy yàlla? wallazi, te yàlla ki nga xam ne nazala, moo wàcce wàcce boo xam ne bokkut ak anzala. nazala mooy dafa wàcce wàccewaat, wala dafa wàcce ndànk-ndànk. anzala mooy def na ko cëpp rek wàcce lépp. nazala mooy wàcce ba nawet bi tàmbalee ba léegi. nazala mooy wàcce ba àdduna sosoo ba léegi. min assamaai, jóge asamaan. maa an, ab taw. waaye bi qadarin, cig natt. nazala bi qudratihi lmaa min assamaai bi miqdaarin wa wasnin maaluum bi xasbi lxaaja walkifaaya. min assamaai maa an bi qadarin, tabarakallah di taw rek ba nga buddi gooñu gerte, toj ko gis kemb bi ci biir wow, mu daal di fay taxawal ndox ma. tabarakallah ñu daal di diq yi, daal di naaf ak yooyu defar. loolu mooy bi qadarin. su fekkoon doomu aadama la, doomu aadama munta wàcceel doomu aadama yi ci ndox, lu toll ni liñ ci soxla yi kep fi ne bo neme ci robinet bi di rot lo sango ñaari nit mën ta rot rek lu yem ci limuy sango dong rek mënuko boy jappi satala gi luy loy jappé kep nga japp ba nopi massa sa bop defa rag sey tank ndox ma yem ci kep danaka nit mënuko soko defé sax day yémi nako nonu toggu agn ndawku nday tim ko agn mu yem ci kep kep nga xol nabli carotte yek nawé yek yep ñu jël ko lool tam dama dama danaka mënuko mom kay day toggu tay mu dess fu lu bari lool mu toggu ci ëlëk sa mu jex tak ba kenn ku nekk jog di nanas ndox ka sombe ko lu ne ko duggu ci yalla nak lool mom duggu ci fekk mom bi muy taw ndox mi bi qadarin la koy wacc du yak nawet bi su fekke ne doom adama yeeng jup bu tambule taw da koy taw ba mu jeex tabarkalla lepp dal ci yem yi ñor yep dal di ñor bi qadarin leg leg nak mu wacc ko nga defene dafa wacc lu upp fekk ne nit ñi ñoo wal beuti wul seenu programme terelin manam yalla ay taw ci wèr wi di jéxal taw bi ci wèr wi té diko taw ci quantité bo xamné bi niko météo di naté dalay wax né daw li la tawon ren li soko naté soré bi du soré lol wayé su féké né da nga wax né man jiw wi rek lay ji té ci waxtu sang mi rek la koy ji yalla mëna taw lu toll ni lam daan taw sa jiw wi nga ji nekul jiw mana dekul lamuy taw legi lam dan taw manam soko jihé ci waxtu wudul wowa mana ñak soti soko jihé te muy upp gudd yoy mana ñak soti lolo tax borom xam xam yi wax ci walu nawet wala bok walu mbay ñuy sét ñom
2: wala jokkolo gi am ci alquran karim ak li nga xamne moy kawlu bi aduna fi li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaarak wa ta'ala tere bi ma yor mi alquran karim tere la bo xamne budul mom boko jangi fuk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war di mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos jurum ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba jote mu dur la ci ñaar te dama ne bi nga tambali julleg legi fatiha musla sappi muso deg ci jakka imam tambali alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko jëlal wenen ndax fatiha sapp nañu nonu la alquran jep mel tabarakallah ñu ngi ñu ñew tay kon di tambale ci aya temer ak juroom ñun fukk ci ali imran sa sama baram di waxe a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi qalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يالا نينا إن في خلق السماوات نك نتي بند جي بندوس نكو أسمان نك نتي بندوك أسمان والأرض أك بندوك سوف واختلاف الليل أكوت قد والنهار أك بچت lolu day nek na ci la ayatin ay mandarga ay mandarga ay mandarga yu bare bare bare li ulul albab buti ni am xey ni am xey buñu xolé guddi ak bëkk guddi bu ñëwé kenn ku nek wut fo dugg bu bëkk ñëwé kenn ku nek gën guddi bu ñëwé mbir mi sedd bëkk bu ñëwé mbir mi tang mu am lamp bo xamne sa bu ñewé ñu ne guddi jeexna sa bu démé ñu ne guddi ñewna té digënté bobu ñuy duggalé ko génn do fi dégg karang karang do fi dégg test test lolu day ko am lubbu da nga xamné ka koy def koka day bukku tek ngindi fi koka du moromam kenn inna fi khalqis samawati wal ard asman ci nga xamné ñu ni ñu timmu bam ñu timé batay mësuñu dégg fenn fum daano mësuñu dégg ben yoon ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am sengu ci naw mësuñu dégg ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am fu wad dafa am fu soufé loolu dé ak ardu bi nga xamné muy souf ci lañu nek bëgg sét ñu nek ci di xëccoo ma mom souf ci ma mom pak bi ba benn bis ñu jël la waqi pax mu tuuti mu xew duggal la ci biir daal lay suul sa ciow daal di jeex ah loolu dé kentan la go xamne ulul albab buñ ko xalaté dañu xamne ki def li day koku amna affaire defu ñu seen bop de asaman ci deful bopam fu ci deful bopam gudde beccé deful seen bop neena li ulul albab ulul albab yalla tuddu ñuko ci alquran fukk yoon ak juroom ben muy borom xel borom borom xel yi nga xamne xel yoy xel la ko def lubbu ndax al uqala wala ulul uqul wala ulul albab ñoñu bokku ñu wala ulul nuha ñet groupe lañu gaay nga xamne ño fi nekkon nan doom adama nga joggu ci golo bokku ñu ci ulul albab yi ci al uqala lañu bokk wala ci mufakkiruna yi waye ulul albab mom yalla neena moy ñi nga xamne buñu xolé asaman xol suuf xol guddi xol beut rek dalen daldi wonne ah asaman ci amna ko def suuf ci amna ko def guddi gi amna ko def beut bi amna ko def ko ki def yoyu moma defale man ki def yoyu moma defale man ko moma defale sant asaman ne ko defal muy def mu sant suuf ne ko defal muy def mu sant guddi ne ko defal muy def mu sant beut ne ko defal muy def te ñent yoyu lan mu ci nek moma gëna reuy man doom adama suma koku santé suma amé jom warna def suma koku téré suma amé jom warna bayyi la ayatin la ulil albab ñan la ulil albab allazina ma ñi nga xamné yalkuruna allah dañuy fatiliku yalla dañuy fatiliku yalla qiyaman te bañu taxawé wa qu'udan ak bañu togué wa ala junubihim ak buñu tedé ñet yu yeb dañuy fatiliku seen borom tabaaraku ta'ala wa yatafakkaruna ñi xalaat nak fi khalqi as-samawati wal ard ci bindu asman ak suuf musni laj aisha ci ay ji dañu nako yow day yow don soxna ku bax ki ñi wax muhammad sallallahu alaihi wasallam waaw ni diru li ngeen nek lan mo la gëna yëm ci mom rek aisha dal di joy buñ ko laaji li ci serigne bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam rek aisha dal di joy bamu joye ba nopi ne len ki ngeen ma laaj tay ay mbirum mbirum yepp yene waye limu gëna yëm ci mbirum amna bëss ma ayé ay aïssa mune mom mu ayé sallallahu alaihi wasallam ñew neegum neena ba nga xamne tuduna ci sama lal waye mu teug rek ne stuuti mu ne ko zarini ata'abbadu li rabbi azza wa jal mu ne ko bayilu mu jog jaam sama borom aïssa ne ko man de nga tuduñ ci sama yott moma gënal ndax ku mel ni yow yottel salawatu alayhi wa alihi dadi jog wacc lal ba dem jël satalam dadi japp beulut nak ndox ma dadi jog di julli di joy ba sikim ba toy xet muy sujjot di joy ba so toyal so ci xet mu tud nopi ci julli ga teud di joy ba bilal ñew ne ko as-salatu khairum min an-nawm bilal ñew fekk mu di ko muy joy bilal ne ko ma yubki ka وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر انا لا نغي جوي تيو يالا بالنا لا ساي بكار لا جيتو بالنا لا ساي بكار لي ديس غيناو اموتو بن بكار منكو وي حق يا بلال وي حق يا بلال وما يمنعني ان ابكي وقد انزل الله علي في هذه الليله ان في خلق السماوات والارض منكو بلال تروخغا نيك لاي باغا جوي nu ma ñak joy ndax ay di ñu wacc ci man tay ci gudd gi muy in fi khalqi samawati wal ard mu ne ko ay joju waylun liman qaraaha wa lam yatafakkar fiha mu ne alkande toskare ñeel ni kep ku jang ay ji te xalaatu ci dara sa dem ci ibn mardawiya ak ibn kasir gene nañu addu bobu nga xamne mom la doon wax kon wa yatafakkaruna ñi xalaat mokki nit da fay xalaat day xalaat fi khalq as-samawati wal ard mu xamne ki sant samawati ak ard mu ñuy def koko suko santé mom warna def ndax asman mo la upp doole suufu la upp doole te ki len sant ñukoy defal yow ya ko xamut mais ñom ñiko xam amul kum ci sant ngay gantu do ma dama nak tabarakallah da lu xalaat fofu kon ñoñu ñom buñu xalaaté dañu nan rabbana yow suñu borom ma khalaqta bindu haza li ñu gis batilan ci ay neen jaxantaxul de dundo ko ip te la taxul subhanaka sel ñel na la subhanaka gacce ngala ma yow faqina yal na ñu fegal azab an narim bugulum sawara subhanaka batu subhanaka wala subhana wala subuhun ci alquran moy ñi ngay bakko dama dama su defé lu yéme bu yëkëti ñaari loxom ci kaw mel ni koy bakku lolu ci yalla moy subhana boko waxé suñu borom ne nga ko gacce ngala ma yow na xolal su de julli so kabbare jang ba nopi lem sa ndigli nga dam te su la nexe nga siggi wat ba melni poto bi ci jakki bi nga leme sa ndigli kon war nga ne yalla gacce ngala ma yow mi ma leme ni te su la nexe talal ma ni poto ndax poto bi ci jakki bu ru ko ere wa jakki ci ñakko naka non su sujote ba lemu nani subhana rabbi al a'la gacce ngala ma yalla mi ma leme ni ba melni coupe te su ko nexe mo talal ma ba melni poto bi subhanaka sel ñal na kon faqina yalla ñu fegal azab an nar mbugul musawar mbok yi nit ku am xalat sa bu xole gis lam gis lu nek na wax li rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka xolal so xole mus yi nga dekkal sekkur yow sa soxna bu jelle wer nga dem yobbu hopital ñu wutal ko carnet diko top bu 9 mois yi man ngay jënd ay ordonnance di tek di jënd ay nangam di tek nan ko bu lek li lek li bu deg bu tek te buy bëgg muccu ko ñepp tit mus mi nga dëkkal sa kër yow ben doom nga yor ci sa biir bi mom mu yor ci neuf te kat du ngeen tassé hôpital mus yi duñ fa dem di ron du hôpital principal du dañ tek du faan xeto yi duñ fa dem mus yi duñ dem fan di wax ni dama ëmm sétal ma sama kiyep indi jëmul ma carnet tabarakallah te su ay wéram matay mu am doom bala nga feral dina fi amat doom ñetti yoon wala ñent yoon so xolé mus mu ñu war nga ne yalla ma khalaqta hasa batilan subhanaka parce que da lay jangal naka nonu melantan yu sa kër xolam yu sa kër hatta sax mat yu nekk ci salal yu sa kër mat yu fi nekk boko xolé rabbana ma khalaqta hasa batilan ndax bëgg na say nelaw du neex mo matti wi bo bu guddé nga mëna jog xumul layla ila qalilan bu la ciit ñaar yon ak ñett yon nga jog dem julli ji waye dédé dang koy xex ba matta wa dé nga tuddu fa nelaw ba far bi denti su baba mom lam do liggé ci yaqa ndok ba nopi xaw nga yaq la tuddu tabarkal lepp lu fi yalla sak rek ma khalaqta hadha batilan subhanak motax ben ku bax ci kilifa yi rew mi dafa amone janax jum dekk non janax ji sa su nek bu joge mom di jamu yalla janax jang ci tere di kurkure ko yak bu benn bis ab talib ni dug ci neeg bi rek janax ji ne tole rek mu dur ko dal janax ja de goor gi am ay fan degul janax ji mu wo talib bi ne ko man dama fi amone ja yalla bi mu dekk lon suma nekki ci liggey mu ne ci liggeyam mu ne ko xana janax ji mako duru dal goor gi daf ko joy ñenti fan xolal ma lolu rabbana ma khalaqta hadha batilan rawati na ñun ñi nga xamne fu leen seen yar la dal te waman la yarhamu la yurhamu kudud yurum di suko yurum rabbana ma khalaqta hadha batilan fakhina yal na ñu fegal azab an nar mbugulum sawar rabbana yusli borom innaka yawlay man tuddu sayil nar cipp ko dugal sawara faqad aghfaytuhu tarakhal nako yal boñu tarakhal wama lil zalimin min ansar toñ kat nak du am ku ko dimbali aduna du am ku ko dimbali alakhir wama lil zalimin min ansar ñan ñoy ton kat yi moy ñi dem ba yowmal khiyam ñu set seen dossier ñu am 3 sur 20 du len calculer seen moyenne ñu am 3 sur 20 ñoo ñu ay ton kat lañ kenn du len jëm dimbali sax parce que defuñ fi won dara ñi ñuy dimbali kay moy ñi am 13 mom duñ laaj dimbal ñom 11 ñi am 12 ñi am 10.5 nga xamne 0.5 len tay am 11 ñoo ñoy laaj dimbal tay def len dimbali inshallah repose len jalal len wama li zalimin min ansar rabbana ya sunu borom inna ñun de sami'na degnun munadiyan ben wote kat fañ ko degge yunadi muy wote lil iman ci kaylan ci iman an aminu kaylan gum bi rabbikum sen borom fa amanna nit ñi la digum denga rabbana ya sunu borom inna ñun de sami'na degnun munadiyan ben wote kat yunadi lil iman muy wote jëm ci gum ma nga nan an aminu gëm leen bi rabbikum sen borom fa ci saasa buñ ko déggé rek amana ñun tam ñu gëm loolu lepp jullu wara def bu ko wuré ni wax ji wax yalla wax ji wax rasulullah sallallahu alaihi wasallam legi fa amana rek mo ci wara tegal gaay tek ne faghfir lana rabbana yakhi borom faghfir lana yal nañu jéggal sunu bana suñu bakkar wa kaffir 'anna yal nañu faral sayyi'atina suñu ñaawteef wa tawaffana bo ñu dé ray yal nañu ray ma'al abrar ñu and ak ñu baxñu ma'al abrar ñu and ak ñu baxñu bo ñu dé ray yal nañu boole ñu and ak ñu baxñu gis na rabbana yoy ni mbari ci alquran karim tabarakallah mat na jurum ñaar ko nangam ci ay ñaan bu fekke yoonu ñaan nak ëpp nako rabbana yusni baram wa atina yalna ñu jox ma wa'adtana lam ñu digon ala rusulika ta fi yunantiya wala tukhina yalla bo ñu toroxal yawmul qiyamati bisu taqway ba ku fa yalla toroxal rek su musiba dal na la yalla bu ñu fa yalla toroxal ndax ñew yawmul qiyam yalla toroxal la moy bi nga ñewé mu tek su fi ñepp setan la ruqbu ma sa jaar yalla su nar ci ko bu ñepp gis ko lolu doyna ci man lol innaka yaw yalla day ñu ngi lay ñaan lool ndax yow la tukhliful mi'at do wote lepp lo digge dang ko def mbokk yi ñaan nga nonu gu am solo waye programme la modi bo de ñaan yalla ni ngay ñaan yalla na la tay fekk te nga diko ko ñaan bo bëgg mukk ab jinni tok sa neek naan yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni dedet da ngay bëgg jinni ñaan yalla jinni waye nak dug nak sol saw dal liggey lu lay tax may jinni waaw lola moy tax am jinni yalla tabaraku taala degg na ñaan gi fastajaba lahum man ngul len ay ji ummu salamata neena dafa am ben bis mané yoonent bi waaw man day alquran mom digeen ni duma len ci degg bu gaday ñewé goor ñi lay degg neena yalla daldi wacce fastajaba lahum man ngul len mom yalla wala man ngul len rabbuhum sen borom annina ka man yalla la udiu duma sank amala amilin jifi jifkat kep ku jif ngir yalla yalla diko sank min kum te bok ci yeen min zakar mo xam gor la aw unsa wala jigen yalla nena du sank jifiku gor du sank jifiku jigen waye nak ken du fa ñew nak jifu mu jox la yifi jambar encore yalla nena du sank jifiku jifkat du jëfiku goor du jëfiku jigen yawmal khiyam do ñew andi say jëf nek jigen ñi fayeku goor waye do nek goor andi say jëf ñi fayeku jigen nit nak dedet lutax mune ba'dukum min ba'd ba'dukum lenn ci yeen min ba'd ñi ngi joge ci lenn goor ñi ñi ngi joge ci jigen ñi jigen ñangi joge ci goor goor gu seen muy wax rek jigen ay yaayam waye jigen gu seen muy wax goor ay bayam ba'dukum min ba'd motaxit nak jor personnel nit ñi naan goor ak jigen mu ci gën lolu mom da fay yakatan goor jigen mu ci gën mi ngi melni ko xamne da fa ñew taxaw ci kanam autom nak o yemu yek dem doxi soxlam mu naan waw sama ruuy ci kanam ak ci ginaaw yi ci gën yi ci kanam mo gën parce que moy xati ñaan dede di ci ginaaw mo gën wa ci moy yek rek comme ruuy ci kanam mu tañak ci ginaaw mu tañak goor jigen lañu mel comme dal ndajar dal chamuñ rek mo gëna gënul nak mom lolu mom amul leneen jigen nak da am lu ko yalla sant lo xamne lolu rek la man ba dakh ko ku nek goorit am lu ko yalla sant lo xamne lolo la man ba dakh ko ku nek kenn ku nek nak bo baye la la yalla def di dem ci lañ def lo ke su boba nak do reñ ci fofu do fa am mukk 20 sur 20 manam goor gu fassam yene di boot ak rogante ak nampal lu soti mukk mukk ndax goor man ko goor bu teye dom 4 minutes 5 minutes rek lu wax sax kay jël suñ dom ji da ngay wax kay jël sa dom ji mom jël na ci parce que son jigen nak mom mo man di bot di yekati di teural lu ne mu dugg ci bamuy ñaari at te goni gudu daan kon tabaraku taala kenn ku nek fam la tek ñuy liggey fofu fofu nga man kon dal fa lazina hajaru ñi nga xamne dañoo gaday muy ben wa ukhriju min diyarihim ñu genné len seeni kër muy ñaar wa uzu fi sabili ñu lor len ci sama yoon yalla mëna ñu lor len ci sama yoon muy ñaar wa qatalu ñu xex bari wa qutilu ñu xex bañ ray len jurum yi ñi def yi la ukaffiranna anhum wat nana dana len faral sayiatihim seen ñawtef ñun lepp lay faral seen ñawtef gaday ñu gënal sa kër lor la ci yoon yalla ray la nga raye jurum ñi degi ni motax yalla aljannam ja dafa yombul dafa seer moy fop nga jaar ci jurum yi yalla faral la say bakkar wala ulak wala udkhilannahum wat nan dalen dugal jannatin ay aljanna تجري دنا داو من تحتها ترنغ الانهار الدخيا الله اكبر مدوغل لن الجنة جو خمنا دنا داو ترن الجنة جا الانهار الدخيا سوق اسي دوغو الجنة دوتو فاي مخ دوتو روتي ديدت دوتو نياكو مخ سو فوراس دوتو بان موك دوتو جاخلي سرغل دوتو تج تجري من تحت الانهار لينك ثوابا من تيابلا من عند الله بوجوغ فا يالا والله تا يالا نك عنده نك نفا موم حسن الثواب گندي يول مودي بات الثواب في القران الكريم سوكو دون مثال ني دا نان موي موني يوم القيامة موني با فاي دوخ موي ثواب موي تياب لا نكاي تودي في تي ادنا سي بو ديمي امريك لا فاي دوخ تي موني بوكوت اك لاي دوخ فرانس bokut ak lay dox fi bokut ak lay dox gandi bokut ak lay dox mauritanie fenn fu nek xeyna mo ne nangam mo nangam leg leg ñu boole ay rew sax xeyna ñu bokku mané waye nak yowma la xiyam mom tam dafa am moyam monem special monem yowma la xiyam nak sawab la tuddu moy da ngay xexé ba bala nga dem kon ci dugg ci frontière bi muy barzak muy sabamel fi ngay tambalé wécc ko sa moné yow wécc ko nga def ñu nak ñaari affaire la moy da ngay liggéey fay ga nek fofa walla nga jël xaliss joxe batay fay ga nek fofu su ko defé ñu defal lako sawab mu tege fa so démé wawa jëlu ma amilu hadiran bal ma fekk fa la nga jëfoon kon sama borom tabaaraku ta'ala neena day yi may digge day yi rek ka jara ciow kon nak la yaqurrannaka way way bum la woro taqallubu alladhina kafaru wal batikum ñi weddi fil biladi ci rew fil biladi ci rew mi fil biladi ci dekk bi manam ki weddi yalla ba noppi nga gis ay affaiream bax wala bok melni lu bax muy tukki di dama ko ñew di war auto yu rafet di war ci avion yi di war ci train yak ñun seen yoyu yalla neena loolu buñ tax nga defé ni man dama ko gërem suñu gërem man yalla nekkul ci ay bien yu bari ci nit dedet fa amal insanu iza talahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akramani ni dedet affaire bi nekkul fofu limay gëreme nit moy mu nekk ci lima santane limay mere nit moy mu nek ci lenen lo xamni li du luma santane lepp lo fi gis te du luma santane xana ñu nek fi di wal bu tukki dama ko ñew mu ne mata'un qalil yubal bu tuta yubal bu tuti le mu jax fu ma ginaaw go su jexé nak wajilun jahannama mawahum jahannam sen muju way moy sawra jahannam mawahum sen tapu way jahannam moy sawra jahannam wa bi sabanna al mihadu lal bo nga xamni moy sawra jahannam tabarak bax nga la fa yalla subhanahu wa ta'ala mo gën li ngay ñak fi ku bax ku nek la la yalla dencal bu doom adamay amul liñ am yépp ci aduna fi yow so amé la fa yalla lola khayrul abrar mo gën ci ñi nga xamné ñu bax lañ kon abrar yi moy ñi nga xamné li yalla yi santane ñanga ca lamuy téré mom bu mu ko jégué mukk dara garul leen ko sheytaani mu leena jey buñ dugg ci yalla téré subhanahu wa ta'ala wa ma 'indallahi khayrul abrar wa indallahi la fa yalla munuy suko misal nit bam xam ko neex na neexit wo xamne kaf ko lo xamne yaatu way bo xamne fiix bo xamne doomu adama mun ko xam xana ma dem fa mas ko rek mo tax yunus bin nabi sallallahu alaihi wasallam dañuy fa ben way jeli ko du sawara dal ne ko du wax bir aljanna seppi ko ne ko wa mas nga mus lu metti munu dede ñu fekk ben way bo xamne bi dafa nekkon ci xewul yu neex ci aduna ci tabarakallah nena ñu yubbu ko sawara ne ko juux ci bir sawara da koy seppi ne ko aw naka mas nga mus lu neex mune mukk limu dund lepp musuma jamat lu neex lutax metti sawara rek motax yam jall musul kon nak ñu fexé ba bok ci abrar ya ndax innal abrar la fi na'im yalla nena wa inna min ahli alkitab amna ci ahlul kitab muy al yahud wan nasara laman ko xamni wurna ne yu'minu billahi gëna yalla ku melni abdullah ibn salam ak ñi andandom ak najashi ak ñi and ak mom te gëm nga mu ne woor na ne ahlul kitab am ñi ci gëm billahi ci yalla wama unzila ilaykum am ñi ci gëm liñu wacc ci yente moy alquran wama unzila ilayhim am ñi ci gëm lañu wacc ci ñom muy tawrat ak injil ñom am nit ñom ño xamne khashi'ina lillah ñi nga toroxlu yalla ragal ko subhanahu wa ta'ala ñom la yastaruna duñu wéccio bi ayati llahi ti ayali samanan qalila ndegu new yi nga xamne moy alquran buñu ko wéccio lenen ndax lenen lol wéccio ak alquran rek lola samanan qalila ndegu new la tabarakallah ñoñu nak ulaika ñooñu lahum am nañu ajrum ajruhum senu pay inna rabbihim fa sen borom inna allah li wur moy yalla sari'ul hisab ku gaaw ak regla la yamul khiyamati buñu ñëwé boko dem misal da nga nan suñu xeye bala yuji di jot wala 11 rek sama borom acc na ñepp ba ñay dem sa wara dem ñay dem aljanna dem ñu nek la araf nek fa yef ya sot ndax yalla sari'ul hisab gaaw regla la gaaw regla la ndax kenn ku nek suñu yaa rek la sa bop yalla ay mbirum mo raw ordinateur yi fouf tabarakallah ordinateur limi gaaw gaaw taf taf mu wan la lu yagg wan la lu bari wala lu yaatu indil ak ecran fi mo jaar fi la jaar fi la dug la fa yalla ko gëna gaaw fouf subhanahu wa ta'ala inna allah sari'ul hisab yalla dal di tej sar bi ya ayyul ladzina amanu yeen nga xamne gem ngeen ya ayyul ladzina amanu yeen ni gem alquran ya ayyul ladzina amanu yeen ni gem sallallahu alayhi wa sallam ya ayyul ladzina amanu yeen ni gem ni jul yeb dañu wara nek ben ya ayyul ladzina amanu yeen ni gem ne kep ko ñew ci kaw suuf ci bo demé ci suñu borom dana la régler isbiru mun len yu metti isbiru mun len wasabiru mun len telen waraditu takolen wattaqullaha taragal yalla su ngeen defee yi de la'allakum qayna tuflihun ngeen sawe isbiru mun len sa bu degge muñ rek moy dafa am lu metti dafa am lu metti sa bu degge sabiru moy muñulante da ngay koy muñul mu muñal la ñaar ñuy dencant ci ne jeuker day muñal jabar ak jabar muñal jeuker nday ak bay dom nday day muñal dom dom di muñal nday baye dom nonu tabarakallah ki liggeelu muñulante rek isbiru wasabiru waraditu te ngeen takko nak wala ngeen def ribat ci xex ba muy dem ca frontière islam taxaw fa fasine ko défendre muñ muñulante takko ragal yalla suñu ko defé rek la'allakum tuflihuna da ngeen xawé ci li nga xamné moy li nit di ragal ci aduna wala li nit di ragal ci alakhirah مكي علي عمران في لا يم بوكو دافا ني نيو تنكل ليغا خامني مو في جوتا يوسو سي القران الكريم علي عمران مو نيتلو سار سي القران كون ديغلو نين في تفسير سوره الفاتحه في اذاعه الدنيا بو ني جيهي ديغلو نين سوره البقره في اذاعه الدنيا naka moy nit ci jamono yi wessu ngeen tambale deglu suratu ali imran ci teunk bu gatt bu ko defee lutax fatiha baqara ali imran te fatiha ñepp ko taw ci alquran ndax iqra mo ñu ko wacc te so demee alquran mo ngi iqra ni ci biir biir fatiha yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena moy ndey alquran ñetti xaj la fatiha am modi dinga ko tambale ne bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin lolu ben khat la ci fatiha buñu tuddé aqida muy paspas muy paspas ñaaral bi ngani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in muy benen khat bi ñaar la khat bi muy sharia ñettel bi ihdina siratal mustaqim صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من يتلو قدم الحياه الاجتماعيه لا في سوسيال ادن نك نك نك سيق عقيده شريعه حياه اجتماعيه لينين امو في بولي سي عقيده القران فاتحه ام لك لوي سوك منو سي شريعه من لا بوجن اياك نعبد واياك نستعين بوكو ген منو سي حياه اجتماعيه من لا اهدنا الصراط المستقيم يوم وجوب mo fi nek yoon wu yalla mere ñafa jaar yoon wo xamne ñafa jaar dañu sanku legi nak tanal saw yoon mudi alladhina an'ama lahu alayhim almaghdubu alayhim aqdallu ñi nga xamne ñom la yalla xewal moy ñi am xam xam te jëfé seeni xam xam yalla nañ ca bok ñi nga xamne ñom leuf mere ni almaghdubu alayhim moy ñi am xam xam te jëfé wuñu seen xam xam ñi nga xamni ñoy abdalun moy ñi nga xamni ñom amuñu xam xam sax ba koy jëfé alquran lepp nak dafa ñew di firi fatiha ndax fatiha moy umul quran Baqara bu ñu kon bu fay ñew di firi suratul fatiha nak fatiha yaayam nim nekké yaayu ali imran nim nekké yaayu alquran ji yeb motax baqara nek ñaari timir ay ak juroom ñet fuk juroom ben lepp kat wuy rek ci nga xamne mo ne won yalla ihdina siratal mustaqim bu ngay jang fatiha da nga ne الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين لا تتك اهدنا الصراط المستقيم موي نياري بات نار نو انت يالا يالا ياو رك يا يالا خمنا ني ياو رك يا يالا بو مو وور ني ياو رك يا يالا نك كون اهدنا الصراط المستقيم يالا تانك لا نلا صراط المستقيم بوغ نما لاج ادنا سي ييب نيكول فن فوبي سي سما تيري بي دون سما تيري بي نوم لا ريب فيه هدى للمتقين فنن فوشيت هدايه للمتقين لوكا فا غيس فوبي سما تيري بي كون نا سما تيري باغي ني ها موك يي خولال دوغلنت بوبو بقرا دا دي نيو دال دي جيل كون ليغا خامني موي باكو بي نتي فاتحه موم مو جيل كو فاسيني ديبار ني نيو فك سوره البقره تاملي دا دي فيدل نيت ني moy bi yalla ni munu amin njub fenn fudul ci sama tere bi yalla ni bima ko waxe nit ñi la nek ñet nit amna ño xamne dañu ne ah lolu deug la mom yoonte fi ni ko lu yalla diglu ñu def ko lam tere ñu bayiko donte dañ cey faatu ulaikumul mufliha am ci xaj bo xamne moy alla fi ne kafaru dañ ne ah suñu xalaat doy nañu yalla ne ñom lahum azabun alim ñettelu xaj bi umina nas moy ñoo xamni ñoom dañuy ñew ne gëm ñu ba natt lañu def moy gëm ñu nga gis kon ñet nit ñene kon fele allatheena anama la wa alayhim almaghdubu alayhim ak adallun ñoom ñi nekkat fi rek allatheena yu'minu bil ghaibi li tambale ci aya ñaar ba aya juroom ina allatheena kafaru aya juroom ben ba aya juroom ñaar wa minan nasi aya juroom ñet ba aya ñaar fuk yalla daldi gestu nak ya ayyuhan nas ubudu rabbakum ci bir ak sa baqara yeen nit ñi yo nit ñu nité bu wuur leen ne leen ñu amul fenn fu ci alquran ji ubudu rabbakum jaam leen seen borom yeen kon yeen la faral gur bi nga xamne almaghdubu alayhim merena leen gur bi nga xamne adaluna sanku nañu kon yeen rek la fi am comme yeen rek la fi am nak ubudu rabbakum da dugg na ci harbul jidal harbul jidal ma almaghdubu alayhim wadallin ñi nga xamne ñom la yalla ñi nga xamne ñom lañu méré ak ñi nga xamne dañu sanku tambulé ci ay ñaar ko juroom ben
3: ali wa sallam muhammad la bëpp téré bo dañu téré yi nga xamne ñom la nit ñi di bind buñu ubbi téré ya salawat yañ ci bare kenn ku ne ak ngay jullé ci yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam te yépp dagam kon jull ci yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam moy ñaanal ko xewal waxum ñu ne buma kenn ñaanal lu dul li def ni ñi wax leen li ñeneene buñ ko gisu ni gisu ñi li buñu waxé lé lepp da fay yeur mu tek rek julli ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam asawina na wa hikmatu salati al malaika wal mu'minina ala an nabi tashrifuhum bi zalik nena ekma bi tax ni sante malaika yi ak julli ci ak julli ci yunus bi nena lol da len yok teranga motax ñu rew ko ci yalla tabaraka taala ci julli ci yunus bi ak magal ko nena lolou dafa am salatu lool ñam lool loolu mo tax ñu ndé fi bañu lotté ci fay yëneenti bi ali sallahu alayhi wasallam li nga xamno lu yalla sant ñu ne kon yalla ginaaw ñu lopp ñu ci loolu allahumma salli ala muhammad kon wootu ñu jull ñu ci ñom tabarakallah cheikh alhaji abdul aziz dabax yalla yalla yok ko yërmandi ak leer bu dañ wax ni yëneenti bi leer la ñu lëndëm lañ buñu bëggé jog ñu lëndëm gi di ñaanal leer gi neena lool dañ ci lott ñu def ko mu ne kon ñu ñu lëndëm dañuy jël suñu lëndëm goog jaar la ko ci leer gi di tabaaraku ta'ala ne ko jull ni ci leer gi neena lool moy allahumma salli ala muhammadin tabarakallah yalla yalla fay ko ci mat ñu bax ñi la bokkon radiyallahu anhu kon yalla mu ngi santane julli ci ñent bi ku julli ci mom ben mu julli ci yow fukk ku julli ci mom fukk yalla julli ci yow témer ku julli ci mom témer yalla julli ci yow jinni neena yamal qiyamati ñi koy gëna jégué moy ñi gëna bari lu ñu julli ci mom momit mon julli ci yonte bi ben zikr la bo xamni bi amul ben jafagne bu ci nek li ñu wax ni zikr amna ay khutura ay danger ak ñun seen yoyu bi mom salatu ala nabi abuka fen tabarakal amul ak lim amul def ci fuk ak def ci fan yar ak dedet allahumma salli ala muhammad wa sallim sabu saxal demé rek wala sabu dege ñene yunit bi muhammad nga dal ni sallallahu alaihi wasallam innal ladhina nga xamni nak ñi ismallahu dañuy jema lor yalla diko yandi ak diko jema takal nan yaay bayyi diw ak am nga dom innal ladhina ismallahu ñi jema lor yalla diko tek baat yoyu wa rasuluhu dil rayyin tibi ci lo xamne

yalla neena li la sant yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ngir mu sant ko ay soxnam waye ci ay soxnam la koy tambale sant soxna yi yudnina alayhin min jalabibihin bi sall jot lu yaatu lu fat nga xamne li ñuy sall dina sang seen yaram lepp lu lay benn bi sa doomu jigéen yit nag ci kër gi nga wax leen ñoom ñëpp ñu sol lu jot te yaatu te fat ba dara feeñ ci seen yaram lu dul xar kanam bi ak tënk yi yëmbalewu ko ci nag ndax day bañ ñu ne aaday naar la wala ñu ne aada la rek waaye du diine comme ni ko nit ñi di waxee léegi di wax ne muuraay ci jigéen du l'islam du diine waaye aada la yàlla ngirum dindi loolu mu ne wa nisaail muminina mboolem kuy jabarul jullit yow mu jigéen muy nga xam ne yaa na ci kër gi yàlla ne ne soo nii laa sant yunti bi mu wax la ko nga soloo ko yunti bi nag wax na ko bi ko yàlla ne xul waxal loolu moom wax na ko wax na ci hadis nee na aljannaa ngi nii neex na lool aljannaa ngi nii neex a dugg lool waaye xam naw jigéen ñoo xam ne buñ fa dugg bu yomal xiyaamatee la leen faytee dugg mooy li nga xam ne seen colin ndax seen ñàkk mosóoru wala seen ñàkk muur seen yaram wala yu demee nekk yooyu mu wax ne kaasiyaatun aariyaat maailaatun munillaat ruusuhunna kaasnimatil buxtil maaila laa yadxuluna aljannata wala jinnariha jàngale muuraay gii nag moo taxoon bokk na ci li taxoon julli di sant jigéen ñi bu ñu koy def ñu muur seenu yaram di ko def juróomi yoon ci wés bi ñu yaakaar ne léegi tey ñu miin ko far doxi ca demana denc seen yaram waaye cheytaane def boo selmalee rek mu ne mën ngaa sànni muuraay gi ndax Dakar dafa tàng waaye tàngoor woowu de suñu borom xamoon na ne fa mu ko doon santaanee foofaa gën a tàng te it bi mu nee wa nisaail muminina mboolem ku gëm yàlla foo mën a nekk ci penku ci saw bëj gànnaar ak bëj saalum aay ji dalaa làmbaale ne la muural saw yaram bi nga xëyum ci nit ne ko yaa yoo ne bii xul li azwajika da ciy santaane waale ne képp ko am soxna dafa daal di jaadu ci yow nekk farata nga ne ko acca bokkal ci yudnina alayhin min jalabibihin képp ko am soxna dafa nekk farata ci yow nga ne ko acca bokkal ci yudnina alayhin min jalabibihin su solatee lu yaraax yàlla laaj la ko su solatee lu gàtt yàlla laaj la ko su fa solatee lu jutut fenn fu nekk di feeñ yàlla laaj la ko dina ko ko laaj nag moom ndaw si waaye dina la ko laaj yow nag bu fekkee taxawee nga ca nañ ca war a taxawe mer ca xuloo ca lu ne nga dugg ca suñu borom tabaraka taala moom xam na ndax laa yukallifu llahu nafsan illaa wusaha am ma soo ci taxawul lenn waxamul loolu sax waaye far di ca bét di ko jëmbal yi mu yokk ca boppaam ngir de bopp neen suñu borom tabaraka taala bu la taxawalee ëllëg dina la sonal sayidna al imaamu tabarakallah mii ci yoof dafa daan wax day wax ne ci xutbaam yi yow mu la xiyaama ci dañ gis góor gu ñu taxawal di ko atte jabaram daal di ñëw téye ca baat ba ne yàlla kii di sama jëkkër day moo ma nar a seetaan ba ma dem sa war a ne nañu ne ndaw si yàlla na ndaw si lu tax te yàlla xam na lu mu doon mu ne ndaxte su ma mosaane sekk ak moom mbir ci mbirum adduna su ma ca gàntoo dana ma yedd mbaa mu dóor ma su at bi mosaan a saf xorom mu song ma su kaani gi mosaan a ëpp mu song ma su dóol mu song ma su ma mosaan a lank bañ koo fekk ci lalam mu song ma waaye ñàkk musóor musuma cee song ñàkk julli musuma cee song kon nag suñu borom mi ngi nii fokk mu jëlal ma sama àq ci moom sayidna al imaam xutbaam boobu lu am sar la moo di ji góor dengal yàlla wax yonent bi te yonent bi mooy suñu royukaay xul li azwajika waxal si soxna yépp yudnina alayhin min jalabibihin ni ñu sollu jot comme sollu gàtt dagamul ci jigéen ci soxna wa banaatika su doomu jigéen yi day tekki ne bépp góor boo xam ne denc nga soxna am ca doom ju jigéen mu toll ci gis baaxu jigéen ba baa ñu koy may jëkkër diggante boobu lu mu fi def ci cal gu gàtt lu mu fi def ci cal gu yaraax lu mu fi def ci cal gu sàggan suñu borom tabaraka taala mi ngi fa baaraamam tekku ci sa dënn yow mi nga xam ne yowey papaam di la wax ne ah kii kët lii muy solo danga ciy am bakkaar
ñun ci ami bakkar mom ñoo ñi diamal khiyamati da nga gis ko sekk tankam di bëgg dugg ci bir aljanna ja doom ju jigen ne neex ci loxo ba ne yalla waxal ci ki jangalu mu won li ngay jangale waxalu mu won li ngay wax xawmu ci won ni len mbolam ñu ay fi tay dara la ci xamut suñu borom tabaaraku taala atilen ñun ñaar fofé kon nak wa banatika na nga lañ wax ne yudnina alayhim min jalabihim wa nisaa'il mu'minina soxna julli ji kon nak mi ab nasra li ab yakhla bu wir bo xane bi dama adam munta bindu lu ko yeddi dama adam munta xalat lu ko yeddi lu xam xamu nit reey reey reey lu ay xalatam reey reey reey munta yeddi aya yalla ji mun yunit bi waxal say soxna nañu mur waxal sa doom jigeen nañu mur waxal soxna julli yeb nañu mur yudnina alayhim min jalabihim ngana wa yalla tax ngay muru mune valika ndaxte tolin gi may wax adana an yu'rafna mu gëna soufé ci lu julit gi def ñu xam julit la tolin gi adana mu gëna soufé ci ñu xamné an yu'rafna ñu xamné ki julit la moy li ngeen di wax minimum nak ko amul yaang ci zéro parce que maximum amna ak minimum minimum mom sok amul rek man nga ni man fi ne ma nga ci zero kon nak yalla neena fi tolim gi muy sant jigen ni diko sant soxna yi diko sant sen doomu jigen yi diko sant soxna julit yeb mu ne tolim gi mu gëna soufa ci ñu xam le tabarakallah ma ngi ko den wax ci suñu kasse bele nga ko genn ma borom tabarakala anhu ba muy jangale sa'aratu tulab bi ca jangale ni ñuy tuddé grand-mère ci arab daf ca wax ne walan tanal dina do am dine yow ki jigen hatta tasturi mudul danga sutural jisma ak yaram bi lepp ya zainabu yow mi jigen bi taxamu ci musur da nga jël ak musur ma borom taw moy wax musur yaram yi yeb ba mu def xar kanam bi ak tenk yi neena li mom xam na ne ku ko deful neena lan tanal dina do am dine te nak ak dina la wax muy leef ak lam muy al islam nakam mu da dama ca wasiya ba muy tudde wasiya ci pende job ma nga ci waxi wax di mel nonu waaw dumi ala al khumul wa at tafattul fi sirri wal jahri fayaghfira laki wala fayaghfara laki kon zalika tulim gi yalla santane aduna moy li gëna soufé ay yu'rafna ci ñu xamne ndaw si ci ñu xamne soxna si julit la fala yu'zaina dotul lor kenn dotu ko lor dootul lor kon ci yaramu neenam kenn dootu ko lor ci diko cokkaas fala yu'zaina dootul lor kenn ci yaramu neenam kenn dootu ko lor ci diko cokkaas jigen am ñu bu ko solo dox ci mbeddi mi rek ñepp daan koy tere yaay waye am ñu bu ko solo ci mbeddi mi rek ñepp yapp ko tamar kala toñ kari li ñu mëna toñ xam na ñu toñ moy rek ñuy solo ci nga xane dañu bëgg ku leen toñ wa kana allah yalla nek na ghafuran bi balikat rahima di ko bor yermande yalla ñu balte yeram ñu suratul ahzab aya jom fuk ak juram ñent kon suñu borom tabarak wa taala li ñu jangale fi muy suko fab nak diko tek ci ay xalaat waran koy fab diko tek ci walu nan diir waxuko nak ci borom xam xam wax borom xam xam liñ ci wax moy yalla neena ni jigen ñi mur seen yaram yalla neena ni ndaw ñi mur seen yaram ndaw jigen yeek yeb tabarakallah yalla yalla defal ñu jamm defal ñu tawfiq ki ma kon ci tafsir bu di sen ngako ali sall and ak yalla xar la wi mbokam sa abdullah jaxate wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci makhokay bi sen mbok ali sall and ak yalla xar la wi sen mbok abdullah jaxate ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquranul karim alhamdulillah ni taxawon dem ci suratu al-ahzab aya jurum fuk ak jurum ñent suñu borom tabaarak wa ta'ala don ci wax yunus bi sallallahu alayhi wa sallam ni nga xamne non la jigen ñi wara solo mo xam ñi ne ci sey lañu mo xam ay jigen lañ ño xamne kenn dencé gulen
mo xam ay jigen lañ ñoo xamne jigenu julit lañ neena dal li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ñu gisoon ci aya ji suñu borom tabaaraku ta'ala di wax ne ni nak moy li gëna soofé ci ñu xamé len fala yu'tayna dutni lor ken dut len lor kon jigen ju bañ ko la lor ci mbedd mi bañ ko lay lor ci ëtt bi bañ ko lay lor ci kaar yi bañ ko lay agresser bañ koy nangul li nga yor bañ ko lay kar di la sonal bañ ko lay sonal ndax ñak la yërem bañ bo nekké fi ngay liggéey lég lég sëñ jittum liggéey kay di la jéma sakku ngeen tuddé ay sakku ci barabu liggéey kay té xala jigéen di ko jambat tabarkal lég lég ngeen dégg fiñ ci def ay émission yoy yépp suñu borom néna ko ci xamné bañ nga mu dal la té ngay jigéen néna lenn rek mo la ci taxam na mucc yudnina alayhinna min jalabibihinna néna sallu jot rek sallu jot rek mo la taxam na mucc ci yoy yépp waye bu ñepp dajé won teural ay loi teural ay atté teural lenn lu nekk ngir téré lu ñepp di gis té bëgg ko loolu du soti bo fi taajoon lu am xar bëgg nga yor saw yat loo door door xar mi moom loolu nga koy tere fokk rek mu ñëw moom kay ni def mooy dëngal bopp bi nale pour bañ yat yi dal ko waaye fokk li nga teg te bëgg ko moom xar mi dina ci ñëw suñu borom loolu la xam ne jigéen ñi bu ngeen bëggee mucc moom lenn rek moo leen tax a mën a mucc mooy yudunina alayhinna min jalabibihinna sollu jot rek yaatu fat ndax cër bi nga yor te góor ñi di ko yëkkewoo ak di ko wër soo leen ko nëbbut xanaa di leen ko wan fokk rek tabarkàlla ñu indi la ay coono te it jot ci cër boobu jaral na leen lu nekk jaral na leen nangu li nga yor jox ko keneen ngir jot ci cëram tabarkàlla kon fii suñu borom tabaraka taala santaan nef loo xam ne la suñu góor ga doon wax Serigne Shuaibu radiallahu anhu mu ne mbir mii daal lenn rek moo ko mën a faj wala ñett yëf teel a may xale yu góor yi yu jigéen yi teel a may xale yu góor yi soxna te it sa gisuñu xef rek tabarkàlla yàlla na yàlla yokk ko leer yàlla nee na wa kaana allahu ghafuran rahima yàlla nag ku bëri yër mënd la yàlla ku mën a baali la mooy ki xamutoon lii yaakaar ne ay aaday naar la yaakaar ne ku mu neex def yaakaar ne dafa am mbooloo mu ko war def ak mu ko war ta def mu daal di yëg lii daal di koy tàmbalee def yàlla neen danaa ko baal ya weesu woon te it dinaa ko yërëm bu ñu dajee maa moom li muy tekki nag kon mooy su fekkee defu ko nag ba ba noppi bëgg xafóor wala mu bëgg rahim yàlla neen lool nag mën naa jëf ba tax ñu baax ñi daan soloo nii ñu mel ni ñoom maam Fawad Wele tabarkàlla ñu mel ni ñoom suñu maam Diarra Guusu ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk xoo ci masaanu gis tabarkàlla waxuma la muuroo ak fulaar wala yooyu waaye séru dënk lañ daan muuroo ñoom war a door tey ci aaya juróom benn fukk ci suratul ahzab la in lam yantahi almunafiquuna walladina fi qulubihim marad walmurjifuuna fi lmadina lanuxriyannaka bihim yàlla nee na yonent bi la in lam yantahi su bàyyiwul tooñ la in lam yantahi su bàyyiwul tooñ su bàyyiwul naafiq su bàyyiwul def li muy def la in lam yatruk haulaai almunafiquun alladina yuzahiruuna aliman wa yubtinuuna alkufr suñu bàyyiwul seen naafiq googu la in lam yantahi su bàyyiwul almunafiquuna naafiq yi ak naafiq walladina ak ñi nga xam ne fii qulubihim marad seen xol feebar ca nekk walmurjifuuna fi lmadinati ak ñii rëng rëngee dëkk bi ay perturbateur lañ leen doon tuddee bu dee ci làkku tubaab ñett ñi munafiquuna alladina fi qulubihim marad almurjifuuna fi lmadina fu diina yàqoo ñett ñi ñoo ko yàq yàlla nee na fu diina yàqoo ñett ñi ñoo ko yàq kii woote na gëm na yàlla ci biti te biir ga wedd yàlla ki nga xam ne xolam dafa feebar
ak murjifuni mu ñi nga xamne duñu bayyi lenn mu tedd fam wara tedd ñom dal yunshirunal arajif wal akazib li balbalati al afkar wa qalqalat al sufuf wa nashr akhbar as su lool moy seen liggey tasare ay rengereem gi ak ay wax yu dul deug ak jaxase xalaat nit ñi ak jaxase sapesi ak tasare xabar yu baaxu ñooñu ci madina lool mo doon seen liggey tabarakallah mu yunti bi na dagan na rek ñu dox bané haram yunti bi na haram na nak ñu dox bané dagan nek ay murjifun fu nit ñi jaar buñ fa jaar fu nit ñi jëm buñ fa jëm tane ay julit lañ bu nit ñi jëmé ni ñu jëm nalé bu nit ñi jëmé nalé ñu jëm ni rek yalla mu ne nak ñooñu buñ bayiwul lool wal murjifuna fil madina mu ñatt ñooñu la nukhriyannakum dañu la khair bihim ci ñoom dañu la khair bihim ci ñoom manam dañu la jox ndigalu songu len la nusallitannaka alayhim ya muhammad dañu la jox ndigalu jëlul sa jasi te songu len ñoom ñep buñu bayu li ñi def dina la wax nga songu len summa ginaaw ga nak so len songé la yujawirunaka fiha dutu ñu dekkete ak yow illa qalilan mudul lu tuti tut lañ fi amad rek yakhrujuna min al madina fala ya'uduna ila mujawaratika fiha illa zamanan qalila raysa ma yatahabu al khuruj at-tafsir ar-razi min wa'ada allah nabiyahu an yukhrij a'dahu min al madina wa yunfihim ala yadihi izharan li shawkatihi at-tafsir al-kabir jukib ñaar fuk joom katum ñaari témèr ak fanwer ak ben mune yalla tabaaraku ta'ala digna yonentem bi mu genné nonam yi madina dakhlen ci loxol bopam feñelako dolem sallallahu alaihi wasallam mune ko kon ñet ñi buñ bayut li leñu joge fi te buñ fi joge rek diina ji dox munafiquni alladhina fi qulubihim marad murjifuna fil madina ñet ñi buñu genné madina dox rew muñu nekkit buñu fa genné diina ja dox kër buñu nekkit buñu fa genné diina ji dox gox buñu nekkit quartier buñu nek raison buñu nek mëna dal fuñu mën di nek ñom ñi buñu fa genné rek diina ji dox waye buñu fa gennul nak doxal fa dara da fay jafé ndegam yoonte bi lañ mëna galankor waxuma la kenn ko xamni ki do mom sallallahu alaihi wasallam ñooñu mal'unin suñu di leen de genne dañ leen di sori yermunde yalla mub'idina an rahmatihi aynama thuqifu fuñu leen mëna fekk jappu leen ukhisu dañ leen di japp wa qutilu ñu ray leen taqtila ak ray aynama thuqifu fuñu leen mëna fekk ukhisu jappes leen wa qutilu rayat leen taqtila ak ray aynama wujudu wa udriku ughisu ala wajh alghalaba wal qahr thumma qutilu likufrihim billahi taqtila fu len fek rek bu len genné madina manap ñu nek fenen nak difa def seen yef yoy murjifuna yak munafiquna yak ladina fi qulubi marad neena fu len fek rek jappalen bu len jappé ray len ndax diina ji ñi ko don galankor man fay jog te kat ñi tabarakallah suñu borom tabaraku taala di wax ñu nekkon ci biir diina ji nek ay murjifuna yalla ñalla musal ci murjifuna yak munafiquni suratul ahzab aya juroom ben fuk ak ben sunnatullahi yalla neena li moy doxalinu yalla fi alladhina tagay nga xamne xalaw ñoo jitu won wala weyon nañu min qablu bu ñeuk sunnatullahi fi alladhina qalaw min qablu li moy sunna yalla li moy terelinu yalla li moy loi suuf wala li moy loi société ni lay doxé sunnatullahi fil munafiqina

ndax yàlla bi may bind, man leen yàlla bi may bind atelier bi ma doon bind mooy atelier bi gën a xat ci atelier yi. te itam courant amu fa woon, ay marto amu fa, yu ñuy natte gudd na gàtt na amu fa. te atelier boobu day dox di dem ak a ñëw, muy biiru jigéen bi yàllay bind atelier boobu moo gën a xat ci atelier yi. tabarkàlla atelier bu toll noonu suñu technicien yeeg waxtaankat yeeg yi ñëpp tabarkàlla yi ñuy soxla ci atelier moo koy gën a yaatu. moo tax mu ne laa jarama amul werante ne annama tad'uuna ni ilay, lii ngeen may woo jëme ma ci te mooy weddiloo ma yàllaak bokkaaloo ma ko, laysa lahu da'watun fi dunya, kenn wërta am sañ-sañu woo kenn jëmale ko ci àdduna, wala fil axira, kenn wërta am sañ-sañu woo kenn jëmale ko ca su àlaxira, te mooy weddiloo nit yàlla wala bokkaaleloo ko ko. tabarkàlla mu ne benn gu wa anna maraddana ila allah, ñaaral bay maa leen yëgal ne suñu delluwaay ñun ñëpp, yéen ñu may bokkaaleloo yàlla, yéen ñu may weddiloo yàlla, yéen assemblée bi yépp, yéen député yépp, ñun ñëppay dellu ci yàlla. wa anna maraddana ila allah tabarkàlla. mu ne loolu rajul min ali firawna moo koy wax ba tey. waaw ndeysaan mboolem koo fi dégg, ndomba tànk gu mën a am rek dinañ tekki ndomba tànk ga sumbi ay yéréem sàng koo tabarkàlla, yóbbu ko ca morgo ba jëlee ko fa tabarkàlla, yóbbu ca jàkka ja jëlee ko fa, sàng ko sàng ko jullee ko, yóbbu ko fa ñuy yóbbu gaañi sool ko ñëw togg ay ceeb lekk. wa anna maraddana ila allah, lii yàlla teel na koy jàngal yonente bi lool sallallahu alayhi wa sallam ca suratu ba mu ko njëkk a jàngal muy iqra. waaw mu ne ko inna ila rabbika rujua, inna ila rabbika rujua, maa ngi lay yëgal ni ñëppay dellu ci yàlla, ñi oomal ak ñi ñàkk. kon nag ñaare mën leen ñaare ngu noonu. wa anna te it amul werante ne al mushrifina yàqkat yépp hum ashaabu naar, ñooy nekk waa sawara. gis nga ñi kii fi mu tëjee waxam ji ni mu amee solo. li ngeen may woo wóor na ma ne kenn amul sañ-sañu di ca woo kenn ci àdduna wala àlaxira. benn ñaaral ba li ngeen may woo, ñaaral ba mooy wóor na ma ne amul werante ne ñun ñëppay dell ci yàlla. ñetteel ba wóor na ma ne amul benn werante ne yàqkat yépp hum ashaabu naar, mushrifuuna yi. mushrifuuna yi mooy ñi nga xam ne lu ñu liggéey lu mu bari bari ñu yàqu, yàq alal, yàq am-am, yàq koom-koom, yàq politique, ñoo ñooy mushrifuuna yi. mufsiduuna yi nag ñooy ñi yàq jikko. yàlla bëggu ci ñenn, suratu ghafir ay ñun fukk la ak ñett. waaju ma leen fasatazkuruuna, da ngeen mas a fàttaliku ma aqulu lakum, lii ma leen di wax tey. da ngeen mas a dem ba jëmmi jamono ngeen ne ah lii day rajulun min ali firawna yaktumi imaanuhu, waxoon nañu ko. fasatazkuruuna ma aqulu lakum, waaw boo dee tere aw nit lu ñu lay tere ñu te koo bàyyi, da nga leen di wax ne fasatazkuruuna ma aqulu lakum, da ngeen mas a toog bis di fàttaliku lii ma leen wax. waaw saa boo gisee ku ne ci safaan nga tere ko ba noppi, bu yeboo nga tegal ko ci lii fasatazkuruuna ma aqulu lakum, da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax. loolu la olof di wax ne tere mu të bàyyil mu gis. waaw tere mu të bàyyil mu gis rek. fasatazkuruuna ma aqulu lakum, koo fi seen mu nekk ci lu yàllay tere na la wóor ne dana añe loo xam ne lu mu doon ragal la. léeg-léeg nag nga ne ci lu yàllay tere añ bi yéex a ñëw, waaye lu yàgg-yàgg rek yëgal ne añ bi dana ñëw. loolu mooy fasatazkuruuna ma aqulu lakum, da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax. wa ufawidu amri ila allah, wér naa samay mbir nag yàlla. mu ne leen wa ufawidu amri ila allah, wér naa samay mbir yàlla. waaw samay mbir yépp wér naa ko yàlla. inna allaha yàlla basirum bil ibad, yàlla gis na jaamam yépp, xam na leen ñoom ñépp. kii tooñ yàlla xam na ko, kamuy tooñ yàlla xam na ko, la leen di boole yàlla xam na ko, fa ñu mar a mujj lépp yàlla xam na ko. mutaliun ala amali li ibadi la taxfa alayhi khafiya min ahwalihim, amul lenn lu ko réer moom suñu borom. moo tax tooñkat yeeg yooyu
ñepp la xam lay leen nga dugg ci auto ndeysaan am ñu dugg ci auto ba dindi la ca sa poos yóbbu ci jël li ci poos waaji dem borom poos bi mën na koo ñàkk xam waaye inna allaha basirum bil ibadi moom yàlla gis na bi waaji roof loxom ci poos bi wala ba muy dagg poos ba tabarkala loolu nga xam ne it mooy nit ñii dugg ci kër yi di naxaate te ngeen di dégg inspecteur Johan di leen wax diw dafa def nangam nangam ñu nax ko fii nax fii nangam naxekat yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala inna allaha basirum bil ibadi xam na leen kenn ku nekk su alaxira kenn ku nekk mu takk la tikk ci sëb jë wala sëb dënn nga xàmmi sa waay ne kee moo ñu naxoon ñu jàpp gaa yooyu yépp tabarakalla inna allaha basirum bil ibadi lool na ku ko xam da nga moytu tooñ da nga moytu yu bare bare bari ndax yowmal xiyaamati ñu ngi ci sa kanam bi ñëw.

fas ko yéene ray, fas ko yéene génne dëkk ba, fas ko yéene teg ci nomba tànkam ci député, fas ko yéene xañ ay àqam, fas ko yéene xañ lépp, ndax dëgg gii muy wax dañoo bañ xeet wa dégg ko. Ndax bu ko xeet wa déggee dañuy yeewu, te bu ñu yeewoo dañuy yeewi ku ci buum yi leen firaw na takk, daal dem yeewu ci buum ya leen Moussa fas yéene yeew, te yeewi ko ak yeew rek moo fi nekk. Yeewi ko fii ci diine, yeewu ji ca seytaane, maa nga yeewi ko ca seytaane te yeewu ci diine, yooyu rek moo fi am. Loolu nag la gaayee ba ñu daal jóg nday ndeysaan daal di koy fexeel ñëpp daal di jóg. Ba ñu jógee fa waqaahu llahu, yàlla fegal ko sayyiaati ma makaru, ñaawteef yañ doon fexe, te mooy rey gañ ko jéemoon a rey lépp suñu borom tabaraka taala fegal ko ko ba dara jotu ko ci lañ ko jéemoon a fexeel. Loolu la yàlla nettal ne fa waqaahu llahu sayyiaati ma makaru, yàlla fegal ko ñaawteef yi lépp luñ ko la doon ci am pexe. Tabarakallah mu daal di mucc, ndax ku yàlla musal nga mucc. Ba ko yàlla fegalee loolee nag wa xaaqa bi aali firawna, mu wàcc nag ci ñun firawna suul azab, mbugal mu metti. Waaw, aali firawna mbugal mu metti. Fii nag bi ñu ne fa waqaahu llahu sayyiaati ma makaru, yàlla seppi ko ba muy la ca du ma ñee. Wa xaaqa bi aali firawna suul azab, daa di wàcc mbugal ci ñun firawna, loolu xarbaax la. Ndax gis nga bi yàlla yi duma aale firaw na kenn muccut, mu seppikee muccal ko, loolu mooy xarbaax. Ndax loi yi nit ci kaw suuf, les lois historiques yiy alak aw xeet mbaa mu koy duma mbaa mu koy sonal, yooyee xàmmeewul koy def ak ko deful. Moo tax li ngeen tuddee innocent ci islam, islam amu ko. Ci islam, islam amul kii bokkul ci tooñ gi ci àdduna, alaxira nag am na ko. Moo tax kuy seetaanug tooñ ba yàllay duma tooñkat yi daf lay dumawaale. Waaw, kuy seetaanug tooñ ba yàllay duma tooñkat yi daf lay dumawaale, yow miy seetaanug tooñ. Dañoo bëgg bëgg tooñ jógee, ku gis ne lii ak tooñ la, nga jóg jàpp ca loxoy tooñkat ya mbaa nga wax ca lu ko moy, bu tooñ ngay ñëw ñëpp lay laafaale tabarkal. Wa xaaqa bi aali firawna, tooñ ji firawna moo def ndëngëteel. Firaw ne moo ne mooy yàlla, firaw ne moo ne moom dong moo yàlla, yooyu yëpp firaw naa ko wax. Waaye ba duma ya ñëwee, aalu firaw ne ñoom ñëpp la yàlla wàcc ci seen kaw sowul azab, mbugal mu métti ba. Moo tax bokkuma ci islam xamu ko. Islam lim xam mooy gis nga ñuy def daal téyel ca loxoy ñay def sa kemt lay kàttan, waaye xamul ñoom diw bokkuñu ci. Moo tax bu xara jotee wala yu demi ni ki yooyu, ñu naan ñu ngi ci gaañ ay innocent wala ni ñu koy tuddee baat ba ñu ci bokkut ak ñooñu. Alquran mu ne ah man de li ma xam mooy laa tusi ban lazina zalamo minkum xaasa, laa waxoon ci fitna, fitna du yem te ña ko taal, ñëppay bokk ci biir, kon ku ca bañ a bokk da ngay jàpp ci loxoy tooñkat yi. Loolu la yonente bi xit ci hadis ba sallallahu alayhi wa sallam mu ne la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u qiyadakum fala yustajabu lakum. Da ngeen digle lu baax, tey tere lu bon, lu ko ma yàlla wàcc mbugal ci seen kaw, fab ñi yës ci yéen teg ci seen kaw ñu di leen duma, ñu baax ñi di ñaan te kenn di leen nangul. Kon nag wa xaaqa bi aali firawna suul azab, suratu ghafirin ay ñin fukk ak juróom. Fu leen yàlla jëmee annaaru mooy sawara, yuraduuna alayha, dañu leen cay gaaral di leen ca mosal, xuduwan suba gu jot, wa ashiya ak ngoon gu jot. Firaw naa ci gaayam ñëngate biir sawara. Mu fasiru nañ ñu ne almuraadu bin naari huna naarul qabri wa azaabuhum fi lquburi. Waaw, li cay tegtal mooy aaya ji ci tege. Moo di fi nag firaw naag aw ñoñam ñépp ak ku mel ni ñoom ak ñu mel ni ñoom, bu ñu leen dugalee ci seen xabru ba ilaa yowmil xiyaamati, ña ngay mos ya ñu war a mos. Waaw, ña ngay mos ya ñu war a mos rekk nag. Xam nga bu benn waay jàngee ba njàng ma jeex muy def stage fenn, xam nga léeg-léeg dañ koy mosal weccet ay paas ak yooyu. Fi mu nekk liggéeyagut, amagul saldu fayeguñ ko, waaye ñu ngi koy

0: tambale masal dara ndax lu nara ñor neex su baxé tambale xey waye bir qabru yit bu ci nit nekké nara dem aljanna fofu lay tambale mosay yu neex ya su ci nekké nara dem safara fofu lay tambale mosay yu naqari ya quduwan wa ashiya su xeye moslu metti su ngone moslu metti bu fekke dafa bok ci ahlun nari su xeye moslu neex su gonté moslu neex su fekke da nara bok ci ahlul jannati motax an-nar yu'raduna 'alayha quduwan wa ashiya suba ak ngon bu suba ñu mosal len su ngone ñu mosal len wa yawma taqumu bi sabmi taxaw as-sa'atu bis pench nak nga xamne bis pench ba taxaw na bis pench moy lan pench moy li dekk bi wër ci digg ba loloy pench penchum dakar sam nga ci la bok wa penchum dakar sam nga ci la bok penchum dakar marché aslem 5 ci la bok penchum dakar marché ngelaw ci la bok ak yi demini koy kon yoyu ay pench lañ nit ñepp li dajé ci baram nak loolu lañ tudé pench man nga né tay estade bu mag bi bu fam xel xel mu mag xewé ñepp dajé fa loolu am pench la waye pench yi ñu day pench yu ndaw yawmul qiyamati dañuy dajé ñun ñepp ci melni pench motax suñu borom tudé ko an-nabawul azim waaw an-nabawul azim xew xew bu reeb bi ndax nima koy jundé ci misal sa su nek kub doro bi wessu limuy xumbu xumbu man dewma limuy xumbu xumbu mansour kan yi demut abdoulaye sakko demut tabarkallah ñu bari ci ñun demu ñu ci pench momé limuy xumbu xumbu waye pench mu mag mele yalla ay wote nak ñun ñet ñi wax ñun ñeppay dem ak yeen ñoo ñu may deglu tabarkallah motax pench momu moy gëna xumbu pench yi bes bu pench momé taxawé nak yalla mu dina wax li adkhilu ala fir'aun ashad al'adab adkhilu dugal len ala fir'auna ñoon fir'auna ay mbokam ay am di jammam ay xaritam ay kolereem ay camaradam ñepp da ngeen leen duggal ashad al'azab fu gëna metti ci mbugal ma yalla ñu yalla musal yalla ñu yalla musal non lool la alquran wax adkhilu ala fir'auna ashad al'azab ala fir'auna mom kon moy ku bokk fir'auna système wala terelin wala doxalin wala lu ngeen man di bokk mba nga sopp ko mba nga bëgg ko mba nga xemem ko tabarakallah al fir'aun suratu ghafiri ay ñun fuk ak juroom ben bi suñu borom tabaaraku wa ta'ala tuddé kon fi la na rawacc ëlëk ci ñun fir'aun ci mbugal ci alkané mi ngi tuddu ginnaw gi nak xëccoo ak qulubu wara nek ci digënté ñe na dem sawara ak itam xetaliko gi ñuy sakko xetaliko te diko xetaliko ci mujrimoni ni ñoom fekk kacior neew nga bëgg xetaliko ci mom lañ yalla di netti ci fekk ñoom ñepp ñu ngi ci biir jahim nekk fa mu di len lak ñuy woote te kenn du len wuyu yalla bu ci joge dina andi ay tektal yu leer yi wone ne mom moy ku am kattan mom moy kenn ndax mu tegal ko mushriko ni ye ndax ñu mëna wétal seen borom tabaraku taala yalla neena wa isfatlikul bam nare xew ci kanama kan yatahajjuna dana khulu dana wérante finnaay ci bir sawara ñu dugg sawara té nak ñaar rek ñoy dugg sawara ad-du'afa ak al-mustakbiru nak aduna ñaar do mu ñew fi nak ad-du'afa al-mustakbiru wal ak al-mustakbiru bur ak ba dolo rek ko am dole ku neew dole rek ad-du'afa ak al-mustakbiru ñaar ñi ñew fi nak neesan bu ñu duggé sawara nak lañu tambali du'afa yek mustakbiru ni xulo nara dox seen digënté ñom ñaay groupe yoyu fayaqulu dadi wax ad-du'afa ñi neewon doole leysan nga xamne leg leg ñu teural leen lol duñ am sañ sañu duma ko def leg leg ñu teural leen lol duñ am sañ sañu bayiko ñu neew doole lol waye nak jappé seen neew doole ga ngant jappé seen neew doole ga ngant nekete neew doole du ngant ndax lu nit néew néew doole war naa jéem ca dooleem joojee lu ko génn ci ak néew doole. Gis nga mellantaan li muy néew néew doole boo taxawee këram fukki mellantaan ak juróom ñoo lay song mattandoo la ndax bëgg laa tere seen kër. Tabarkàlla ganaar bu nenee yor ay cuujam wuur na ko ne yaa ko ëpp doole, waaye boo songee doom ya moom ganaar gi mu song la, xam na ne yaa ko man. Waaye li muy néew néew doole du jël néew dooleem googu rek bëgg na rek ah moom ëpp doole rek daal di toog, daf lay song ca néew dooleem nga fas yéene jóge ci ak néew doole. Moo tax ak néew doole gi ca nekk rek lu ñu wax rek nga ne ah yàlla baax na, yàlla fi teg lii, yàlla fi def lii, su ko jeexalee mu jeex, yàlla ne na loolu du ngant. Ndax gis ngeen duasa yu ñii dañoo néew doole jàppe seen néew doole ga ngant, loolu nar leen a yóbbu sawara. Ñu dugg sawara, ba ñu duggee sawara ñu ne lasina stakbaru ca ñe leen ëppoon doole réeréew ci seen kaw, nekk seeni buur ci kaw doole, nekk seeni seef ci kaw doole. Ne leen ñe néew doole wax ña am doole, ne leen inna kunna lakum tabaa, ñun de yéen lañ doon topp. Inna ñun kunna nekkoon nañ tabaan lakum, di leen topp ca àdduna. Lu ngeen ñoo ma sa tere ñu jëm koo bàyyi, lu ngeen ñoo ma sa digal ñu jëm koo def. Waaw, inna kunna lakum fi dunya atbaan kal xadam, nan xaadu li awaamirkum wa nutiicukum fi ma tadcuunana ilayhi min alkufri waaldalaal. Yéen lañ doon topp, lu ngeen ñu ma sa tere ñu jéem a bàyyi, lu ngeen ñu ma sa digal ñu jéem a def. Tey nag ñoo ngi nii ñun ñépp ci biir sawara, yéen ñu ñu ëppoon doole yéen ngi nii biir sawara, ñun ñi ngeen ëppoon doole te ñu jàppe woon néew doole ga ngant ñu ngi nii ñun tam dugg biir sawara, ndax ñàkk xam. Léegi nag fa hal antum mughnuna anna nasiba min annaar, fa al antum ndax yéen muxnuuna anna man ngeen ñoo fegal nasiban ab cir bu tuuti min annaari ci sawara, ndax man ngeen ñoo wàññil tuuti ci sawara. Wax leen seen borom ngeen fegal ñu tuuti ci sawara. Loolu la ndey sàn ñañ doon néewal doole lañ wax ña leen doon noggut li leen jaay doole. Xaala wax allazina stakbaru ña doon jaay doole doon noggu tugaaya, ne leen inna kullun fiha, ñun ñëpp ñoo nekk biir sawar. Inna kullun fiha, ñun ñëpp ñi am doole doon jaay nit ñi doole ak ñu néew doole te defoon seen néew doole ga ngant, kullun ñun ñëpp fiha ñi ci biir sawar. Inna allaha yàlla daal qad xakama attena ba noppi bayna al ibaadi diggante jaam yi, am na jaam yu nekk aljanna foofaay seen kër, ñun ñoo ngi nuy sawara fii mooy suñu kër. Surtu xaafir ay ñin fukk ak juróom ñett. Ah, ñi néewoon doole xam ne wax jii dëgg la, waaw ñi néewoon doole te nangu woon ne néew doole gi ngant la ci ñoom ba jéemuñu ci dara, ñu xam ne lii leen mustakbiru ni wax dëgg la. Inna kullun fiha, ñun ñoo fi bokk nekk. Suñu amoon menn pexe balañ leen koo defal, defal ko suñu bopp. Waaw, bu sikkim la ka ndooxee balaa ñuy la ta fayal leen seen i sikkim yéen, xanaa ñun ñu jéem a fay suñuy sikkim. Bu ñu fayal suñuy sikkim ba mu fay nag door a jéem a fay seen i sikkim. Tey ginnaaw caaya dafa lakkandoo, waaye waaye bala ñoo fay suñuy caaya seen i caaya yéen, xanaa fay suñuy caaya ba noppi. Waaye waaye ñëpp xiifandoo, xanaa bala ñoo laax di leen jaay yéen, ñun ñu laax lekk ba noppi. Inna kullun fiha, waaw tabarkàlla wax lu jaam solo. Yowmal xiyaamati ginnaaw ñëpp dañuy def yaram ne, waaye waaye ku bëgg dem sol yére, yow bala ngaa wutal kenn yére da ngay wut yére soo soloo ba noppi nag, wutal sa aawa yére, wutal sa ñaareel yére bu fekkee weesu nga fa, nga wutal sa ñetteel ak ñeenteel yére su fekkee man nga ko. Ah, boo jeexalee nag seetaat keneen koo cay teg pour wutal ko yére. Inna kullun fiha, ndeysaan bi leen mustakbiru ni waxee lii rek du afaay daal di xam ne lii moom dëgg la. Ñu daal di réunion ne kon nag ñun ñëpp nañu ànd dem ci gardien bi. Waaw mustadif duafa yeeg mustakbiru na yëpp ñu ne léegi nañ ànd, yàlla ku baax la. Ñu dem ci xasanatu jahannama ñii di gardé sawara ñu waxtaan ak ñoom, ñu ne acca nañ dem, ñu daal di ñëw. Waxaala wax allazina fi nnaari ñetti sawara ñëpp, waxaala wax allazina fi nnaari moolem ñetti sawara, ñu daal di mankoo reeñoo jël wax ja jox kenn mu wax ci seen tur. Waaw kan lañ doon waxal li xasanati jahannama ñay gardé jahannama, ñay gardé jahannama. Tafsir al-Baydawi nee na lu tax yàlla ne li xasanati jahannama, te bu doon waxinu arab mën nga ne li xasanati ha, mu ne mawdiu damir boobu nga xam ne moom lañu wax badalan min li xasanati ha, yàlla dafa bëgg réyal mbir mi mu ñàng lool raglu lool, moo tax mu tudd turu jahannama, dolli ko ci tur yi woon ci alquran. Jëlal sa bindukaay nga bind ne baatu jahannama ñëw na ci alquran juróom ñaar fukki yoon ak juróom ñaar. Defe naa moom ngeen di wax 77 la baatu sawara jahannama, baat bi jahannama ñëw ci alquran, jahannamook jahannamaak yooyu. Te baqara li muy réeréerey benn dong la ci am, baqara li muy réeréey benn dong la ci am jahannama. Waaye daal ba jàppal loolu juróom ñaar fukk yoon ak juróom ñaar yàlla tudd na ko sawaraw jahannama, maanaam baatu jahannama ci biir alquranul karim téeréem bii. Gaa yi daal di wax li xasanati jahannama. Dafa am ay ñoo xam ne ay malaaka ñoom ñoo ne ca buntu jahannama, ku ñëw ñoom ngay jox sa biye biye jahannama, ku ñëw ñoom koy jox biye bu xonk la, xonk cur biye aljana dafa vert, ku ñëw moom ngay joxe biye bi nga xam ne mooy la araf nag moom daa nekk ci diggante xonk ak vert. Maanaam farus bi booy tawal oto boo agsee ñetti lamba fay nekk, bu xonk, bu vert bi ci suuf ak bi ci seen diggante. Bu xonk bi noonu mu mel ni la biye safara mel, yàlla na ci yàlla musal. Bu vert bi ni mel ni la biyeb aljanna mel, bi ci digg bi ni mel ni la araf mel. Kenn ku ne boo àggee yemul xeyama ci malaaka yi séddale, ñu ngi séddale kenn ku ne ñu jox la tabarakal. Fii ci àdduna nag kuy judd ku ne dañ lay jox biyeb aljanna nga yor, seetaan nag moo lay nax naxal di la propagande di ko dindi par ndànk, parce que ay numéro la, ay note la, kon ay note la muy nangu sa note yi ba baa ngay jeexal. Desaan boo déggoo nagu jigéen boo yennoo def boppam neen mu récupéré ci yow 2 points, kenn ku ne 1000 points nga am nag. Waaw 1000 points. Boo dee gonagu jigéen am juróom ñeenti at jëm kaw, saa boo defee bopp neen yennoo ko rek mu récupéré 2 points. Soo dee mag nag mag ku am borom kër jëkkër ba noppi def boppam neen 4 points lay récupéré. Noonu lay def moom seetaane. Léeg-léeg gis ndeysaan ku dem alaxira daanaka ay points la ci des du mat moyenne, yàlla nañu ci yàlla musal. Léegi nag xasanatu jahannama yooyu nag boo ñëwee boo taalalee sa biir ci la ñuy xam ba xam war ngaa dugg wala déet aljanna it noonu. Léegi nag ñu ndeysaan jaaxle ñëw ci xasanatu jahannama, te mooy ñe ci bunt bi. Te wax dëgg yàlla ñu ci bunt bi léeg-léeg duñu am sañ-sañu di dugal ay ak a génne léeg-léeg. Ñu daal ne xasanatu jahannama dañ leen soxla, ñu ne waa wax leen, ñu leen udduu rabbakum woohal leen ñu seen borom yu xasifa anna mu oyefalal ñu yow man benn bés képp mine al azab bi ci mbugal gi. Loolu rek kat mooy bëgg-bëgg ñu nekk sawar, xam nañ ne mun ñoo génn na xaalis yi ne fi haaja. Léegi nag lenn rek mooy seen bëgg-bëgg, ñu jàppal leen benn altine boo xam ne saa bu ñëwee ñu wàññil leen seen mititu sawar. Xeebu ñu nag yu xasifa anna yow man mine al azab. Semaine bi juróom-ñaari fan la, juróom-ñaari fan yooyu nan leen ci tànnal benn fan bu dikkee ñu oye falal leen seen mbugal. Loolu rek lañ bëgg, nga xam ne waa sawara ndeke kenn du leen oye falal seen mbugal. Ñu ngi nii di proposé ndeysaan xasanatu jahannam ngir am ci benn bés. Ay waay, sawara dafa métti, suñu sawara wii rek dafa métti. Waxuma laa sawara wala ci àllaaxir, wii rek doy na métti. Sawara wii ci àdduna day kera bi nga xamee ne ñu ngi jóg élection yi l'an 2000 27 février 19 buñu fabon aw xal wu tang jir dal koy tegal ñi nga xamne ñoo dañ nekkon leader politique ne lan ku ko tiyé juroomi minute falu xamna dina am ñu gor gor lol de waye tiyé wu xal juroomi minute dafa yëmut lol tabarkal ñun ñi tamit non motax sawara wala miti lol ka yag ci lol suñu bëggé lek rek ñu andi len nenen laysa lahum ta'amun illa min dari' li de mo fi am ñu xol mu le dari' dari' moy lan moy ñax mi ci all bi ñukoy bay ñukoy wax jëm su saxé ba nopi nonu mu ñagasé lañ leen di andil debbal leen ko jox leen ko ne lañ li de mo fi nek ba metté nak ñu daal dem ci khazanatu jahannam ne ko ud'u rabbakum yaqfir 'anna yawman al'azab ñaan leen seen borom mu ayefal ñu benn bes ci mbugal gi waaw lu tax ñoom waxu ñu ne ñaanal ñu suñu borom xanaane rabbakum daadi askanale borom bi malaaka yi daadi ci génn ñoom ku jaaxle ñaare mooy def loolu waaw fi ne soo yoree sa doom ku ne xam na ne yaag sa soxna yéen a bokk doom ji waaye bu jooy météer nga ne ko kaay jël sa doom ji daadi ci génn da ngaa jaaxle tabarkàlla ku jaaxle rek génn ca yemu nekkoon ud'u rabbakum yuqaffif 'anna yawman min al'azab suratu ghafir aya ñun fuk ak juroom ñent malaaka yi daal di laaj ci laaj bu am solo ndax malaaka moom du laaj intervention ci lu mu xamul malaaka ay avocat lañ yoo xam ne bala ñu laaj jël dañuy seet sa dossier ba mu leer leen duñ ci dugg dem ba ci biir naan sama client bi xawmu woon ne nii la malaaka yi ginnaaw ñu dañoo bëgg ñu nekk seen avocat plaider leen ca seen kanam borom ndax ñu am benn lundi wala mardi ma mercredi bu ñu leen di wàññil ah dañu ñu laaj leen suñu dossier tabarkàlla xaaloo ñu ne leen alam taku ndax dafa nekkutoon ta'tiikum doon leen indil rusulukum seen yonent bil bayyinati ci lu leer nañ ba ngeen xam ne yàlla leen yónni mu leer nañ ba ngeen xam ne war nañ leen a tere ñu ne leen tere xanaa loolu xewutoon qaalu ñu ne balaa ahakay loolu kay xewoon na yónnee nañ leen ay yonent ñu ne waaw téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko ca àdduna téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko yónnee nañ ñu ay rusul yoo xam ne mat nañu ñetti téeméer ak fukk ak ñett yónnee nañ ñu ay ulul azmi juróom yónnee woon nañu koo xam ne xayru xalqillaahi lañ ko doon tuddee muy mohammad salallahu alai wa sallam ba mu fa jógee ay ulama wuut woon nañ leen toppoon ci ay sahaaba ak ci salafu saalih loolu lépp amoon na rek malaaka yi jéppi leen ndax dossier bii kenn mënu ko plaider alam taku ta'tiikum rusulukum bil bayyinati bi ñu waxee li ñu wax xaaluñ leen balaa ahakay wax li ñu wax xaalu malaakay ne leen léegi fadu ñaanal leen seen bopp jël leen dossier bi plaidel ko seen bopp ci kanam seen borom nekk leen seen awukaay bopp ndax yéen kenn mu leen leel tet loolu lañ ciy déggee ne ab yonent kenn du ko moy alquran neena ta'ala inna ars
1: mi ngi ñuy nekk li kon xew xew boobu ci pexe mi nga xam ne ñoot leen nag waaw ku jël pot bi moom kon lan lañ koy faye waxu ñu ne dañuy dagg loxo ba lu ko ñeex def ubbeeguñu nag li nga xam ne mooy bagage yi maanaam tekkeeguñu saako yi ñu daal di jàpp ca xale delloowaat Misra indi leen Yusuf mu tàmbal lee seel mu magu leen nag fa bada'a mutambalee bi awciyatihim ca seen saako ya qabla wi'aahi axiihi lu jiitu saakob rakkam ji maanaam ndab luy baat dii tudd foofu waaye ndab luy def boo dee mën naa ñàkk nekk saako yi mel ni suñu saako yi waaye wax ko saako muy gën a jële waaw mu tàmbalee ca nag yi gaañu mag ña nag seet ba sonn daal ni ah kon man ngeena dem ñu ko dé seen nga ni suñu saako ba mu jeex gisoko ci ñum jing ngeen ñu tacc seen len saako xale bi ñu la ah dafa ngeen xale bi da nga jël ñu fi jamm xale bu ndaw bi ñu na ginaaw seen ngeen yépp daal seet len ko rek daal di buuxante ak ñoom foofu ñu tay taylu ñu buuxante xëccante ba mu yàgg moo tax mu ne summa ginaaw ga istakhrajaha jinni na ko min wi'aahi akhihi ci saako rakkaja mu goog baatu istakhrajaha mooy ñoom ñoo ko fa defoon xam nañ ne ñu ngi fi ñu daal di koy génne ba mu ko génne rek ñoom ñëpp ñu daal di arrière daal di yàlla ginnaaw ub seen jëmmiñ kenn ku na ñun de buñ xamul ne buñ ko indee fii mu fàtti buñ ko indi yàlla ne kazalika nun nag kidna la ñu fexeele li ñu sifat yusuf maa kaana mënutoon li aqusa axaahu ngir tiye rakam ja fii diinil maliki ca nguuru buur ba illaa an yashaa allah lu jur mu neex yàlla pexe mii mu lal daal jàngal la bu ko yàlla jàngal ilham la bu ko yàlla ilham looloo tax mu mën ko yàlla mu ne narfau ñooy yëkkati daraja tim ay daraja man nasaaw ku ñu neex wa fawqa kulli fi ilmin nekk na ci kaw bépp borom xam-xam aliim ku ko gën a xam wa fawqa kulli fi ilmin aliim képp ko xam am na ku la gën a xam lu waay man am na ku la ko dàq lu waay xam am na ku bu la ku la ko gën a xam wa fawqa kulli fi ilmin aliim waaye bu ñu si joxalante woon nag ba àgg ci tabaraka taala nag foofa la raay bi téene waaw moom moo gën a xam ñëpp jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu xaalu xalee daan ni in yasrix bu fekkee kii sàcc na day kon day seen néeg nday ñoo nekki sàcc faqad saraxa mas naa sàcc axun mbokkam mu mbokkal nday lahu maanaam axun lahu mbokkam min xablu bu yàgg càcc gii day daa topp seen néeg nday xale yi wax loolu ndax seen mag day mas naa jëlee fi jaamul mu ngi nii moom jëlati xam naa ëllëg bu ñu doo jóg dund ko andi dañu waxee loolu nag fa asarraha mu den ci wax jooji yusuf yusuf fii nafsihi cim xelam walam yubdiha lahum te feeñalu leen ko qaala mu lan antum yéen ñii ànd ak moom di ko jiñu cat charrum makaana yéene ko yées yéen ñii yéene ko yées moo leen tane wallahu yàlla aalamu moom rekk xam bi ma tasifuuna ci lii ngeen di melal tey naan moom sàcc naag magam ja sàcc na te ñoom xamuñu ne tey ji moom ak càcc amu fi léegi nag xale yi ñoo ne woon ku ñu fekk ndab li ci sab saako yaa fi toog léegi fekk nañu ndab li ci saakob seen rakk te ñoo waataloon seen pàppa ne ko bu ñu faatuwul ñun ñëpp daañu la ko indil te tey ñoo ne càcc gi moom lañ koy faye fi nekk nii buura ko moom ci seen waxin buur daal di ne yóbbu leen xale bi ci biir ah ñu daal di jàpp xale bi ndeysaan yóbbu ci biir maa nga ci sourate Yusuf aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar xaaloo ñu ne ya ayuha al azizu ee yow ku tedd ci ee yow buur bi azizu misra ndeysaan xale bañ sànni woon ca teen ba naan ko sa suñu bàyyi daf laa tànn suñ kaw xoolal tey liñ ko wooye ya ayuha al azizu tey ndomba tànk jii la am alquran it bokk na ci yéemeem defe naa bisaar bi tàmbalee ba léegi déggoo fi benn yoon mu ne firaawn ndax booba égypte ci histoire wàllu faraana xewagu fa beneen téere bu la koy nettali day tuddee kii ànd ak yusuf firaawn
2: waye alquran mom aziz la koy tudde ba dem ci gestu ko di gestu histoire nak buñu demé ci jamono yoyé dafa fekk al faraana khingul egypte di jamono Musa aziz qawi fir'auna xew bi aziz qawi fir'auna xew ci la Musa ñew bi yusuf ñew aziz mo xew fir'auna tawgu alquran gis nga bi sar bi tambale ba legi waxagu fi fir'aun ci digenti yusuf ak aziz misr ku fa fal rek tuddu aziz bam ba yusuf ñewé ca ko jëndoon mo nekkoon aziz misr soxnaam fa tuddu imra'atul aziz tay ji nak mom mo toge barab ba mom mën jëndoon jaam bañ jëndoon ci at yele Allahu akbar tay mo nekk aziz misr ñe ko sanni won ca ten ba bëggoon mu dé ñoo ñew tay neew ñu ko yusuf neew ñu ko benn tur ñu ne ko ya ayyuhal aziz Allahu akbar sama borom mom rek ka jara jox sa bop mom rek ka jara andal mom rek ka jara wëru ndax la ilaha illa allah tabarakal inna lahu ñu ne aziz misr mu yusuf inna lahu xale bi dafa am aban bay joo xam ne cheyxan am maggat la kabiral maggat muri mu kumur dafa maggata maggat ba bët yaa nga liis te it am luñ fiqoon ak moom bañ fay jóge loo xam ne munuñu fay bàyyi xale bi léegi dañoo am benn proposition buñ lay defal ñu mu ne leen lu mu doon ñu ne fa faqus jëlal ahadana kenn ci ñun koo jël rek makaanahu mu ñëw place am maanaam dañuy jël kenn ci ñun yeew def ko jaam te jox ñu xale bi ñëw inna ñun day naraata gis nañ la bañ tàmbalee jëflanteeg yow ba tey min al muhsinina yaa ngi bokk ci rafetalkat yi kon nag tey ñu bëgg nga dimbale ñu rek jël kenn ci ñun bàyyi fi ñun fukk yi ñu ñibbi te yu baale xale bi ñun juróom-ñeent ñu ñibbi te yu baale xale bi xaala bor bi ne maasa allah yàlla ñu yàlla musal ci loolu ñu ngi muslu ci yàlla an naqusa ñuy tiye illa man wajadna lu dul ci nga xam ne moom la ñu fekk mataana suñu bagage bi ñu réerle indahu fi moom ñun maandute al adl mayu ñu ñuy tiye kenn muy wuutu ci nga xam ne moo sàcc ci nga xam ne moom lañ jàpp càcc daal kuuku leen sañu tiye waaye sañu ñu tiye keneen inna su fekkee ñun tiye nañu keneen izan la zalimun kon ay tooñkat lañ waaw léegi daal jëm leen ngeen ñu bi tabay ko ah fa lamastay asu bañu naagoo jalog muta fa lamastay asu bañu naagoo minhu ci yusuf ne du duñu jot xalasu beru nañu na jiya di déyante fa lamastay asu min ijabati talabihim yasan tam wa arafu an laa jadwa min alraja i'tazalu janiban an innas yatanajawna wa yatashawuru waaw wax la ju am solo ci tinkinu alquran xalasu najiya ba ñu naagoo ñoom ñépp dañoo daal di beru fee daal def asréñoo soo xam ne si su doy waar la alqadi iyad ci turim bu ñu wax alshafa nee na benn arab yi dafa jégg benn waaye muy jàng aaya ji fa lamma istayasu minhu qalasu najiya moom mu daal ne waat naa ci yàlla lii xale bi wax mbindeefuku ko mu ne waat naa ci yàlla lii xale bi wax mbindeef jégu ko waxu ko mu ne ndaxte aaya ji ni mu tuddee beru gaañi ak wéetu bi ñu wéetu xalaat yi ñuy joxante walbati bi ñuy walbati ak xalaat bi ñu tëral ak ni ñu ñeewantee leen lu nekk ëmb na ko ci wàllu xissa dama ci téere ñu wax ci taabu chefa baxsu ijaasi alquran da ci fekk wax joju al qadi iyad wax ko ne fa lam masti asu bañu nago minhu ci xale ba xamne mun ca jot khalasu ñepp nañu najiya di deeyante manam di réunion kenn ku ne jox sa xalaat bañuy waxtaan fofu nak qala wax kabiruhum sen mabbi mag ja nga xamne mom mo jité won yoon wa te mo la jël Benjamin ban jox ko qala kabiruhum sen mag jene yeen alam ta'lamu khana fatliku lenni ana xamulenni ان اباكم سين باي قد اقصى عليكم جل نتيين موثقا اقوات من الله جوكيت يالا واو خنا ين فاتلكو لين داغينا واتون سي سين كانم باب نيكو دا نين اندي يوسف با ني نيب دي كينين ييكتي لخوم تا رينيو نالين ومن قبل تا بو ياغي ما فرطتم ام لين ركون نيومت في يوسف تي يوسف seen mag ne leen xam ngeen lu xew falan abraha al arda falan abraha du ma jóge mukk mukk al arda misra misra mii falan ufaariqa arda misra xata yasmax li abi bil xuruj minha wallaay falan abraha du ma taqalikoog al arda misra xata yasana li abi lu dul sama bàyyi daf maa jox ndégalu mën ngaa ñëw waaye du ma fi jóge mukk ndax bët brusul toj loolu olof di wax laajoon nañ ko Yusufa dem mu des ci àll ba ñu laaj ci Benjamin tey mu nar des ci àll bi mu ne moom duñu bi fii lay dee ku am jëm la aw yaxkuma allahu wala yàlla atte aw yaxkuma allahu li wala yàlla atteel ma wowati yàlla xayrul xaakimina moo gën attekat yi moo leen dàq atte xam ngeen lu xew ñu ne ko ha mu ni irjiu ila abikum dellu leen ca seen waay seen bàyyi fa quulu ngeen ne ko yaa abaana yow suñu bàyyi inna bnaka sa doom di ñubbu woon saraqa sàcc na bëttiyi nan ko bu ngeen demee wax ko loolu tey na ngeen am ci aw fit yaa abaana yow suñu bàyyi inna bnaka sa doom ja yóbbu nañ ko ba misra xamuñu woon ne sàcc la waaye saraqa sàcc wa ma shahid naa séedewuñu nag illaa bima alimna lu dul li ñu xam lii ñu la wax lu ñu xam la wa ma shahid naa illaa bima alimna loolu lu am solo la ci seede ñoo ko xam ilma al yaqin tiim gaañe ñu dindee pot bi ci biir ab saakom wa ma kunna nekkuñu nag xaafizina lil xaybi di wattu kumpa ndax suñ xamoon kumpa daañu xam ne bu demee misra dina sàcc te kon su boobaa duñ ko jële ci yow ndax ñu ñàkk ñoo nattal pepp moo ñu gënal yóbbu ko mu sàcc fa bañ téye ko wa maa kunna nekkuñu xaafizina lil xaybi di wattu kumpa xamuñu woon ne moos day jël jëf jaamur nekkoon foofee lan koy bàyyi léegi nag soo ñu gëmal wasalil qaryata laajal dëkk ba allati dëkk ba nga xam ne kunna fiha ca la ñu nekkoon waaw wasal al qaryata foofu tam ci alquran wasal ahl al qaryati maanaam wasal ahl misra an xaqiqati ma xadasa albaydawi mu ne arsil ila ahliha wasalhum an al qissati tafsir albaydawi xëtum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom waaw laajal waa dëkk ba mu ne wasal al qaryata allati dëkk ba nga xam ne kunna fiha ca la ñu nekkoon ba ñuy génne pot ba ci saako benn wala ira allati laajalit njëgg ma allati njëgg ma nga xam ne aqbal naa fiha ñoom lañ jàkkaaraloon ànd ak ñoom benn tukki ñaar wa inna la saadiquun bàyyi waat nañ ne wax nañ dëgg fii day bokkut ak kero ba ñu demee ca teen ba sànni fu Yusuf ba noppi ñëw ni seen papa doo ñu gëm walaw kunna saadiqina même suñu waxuñ dëgg tey nag wax nañ dëgg moom waxuñ ñu dëgg ci ne daa sàcc waaye wax nañu dëgg ci ndab li ñu ngi ko jële ci biir ab saakom te ñoom ñu ngi ci teg seen bët xaala seen bàyyi tontu leen tontul keroogam la bal li fi nekk kay sama dom ji sàccu de waaye sawwalat lakum daf leen rafetalal anfusukum seen bakkan am ren mbir kérok seen bakkanu bopp ko toraloon tey bakkanu maga ma ko toral fa sabrun jamil muñ goofat lay muñ asa allahu xayna yàlla an yatiyani mu indil ma bihim ca ñoom jamian ñoom ñëpp. Waaw, bi ñu déggoo waxam bihim jamian moo di Yusufa ma nga fa, Benyamin ma nga fa, xale bu mag ba ma nga fa, moo tax mu ne bihim jamian ñoom ñëpp maa ngi ñaan yàlla mu indil ma leen ñoom ñëpp duriyatihim jamian asa an yajmaa allahu shamli bihim yuqirra ayni biru'yatihim jami'an innahu yalla huwa al-alim moy aji xam ji ba ni mu teural moko teural al-hakim moy aji xereñ ji nga xamne du joom wa tawalla mudmoy nak anhum ci xale dal len di won ginaaw dadi mer ndax am aj njabot ni roñ sa dom yi ndank di roñ ben par ben kenn kum nekkoo nit dina la metti am sa doom it jub gi nga jub mu juba joo mii ku ko am ku nekk dina la metti moo tax mu fasiru ne yi am du ñuy wax ne doomi Yaqub yi ay yonent lañ ñeneen ñi leen du ñu ay yonent ndax jikko yu mel nii ay yonent du ko may fukki nit ak benn foo ñëw ñu te ronqat kenn ci xale yi njëkk ronqat Yusufa sànn tibteen te ñu yóbbu ki ñoog loxoy nan seen bay xol bi tang jër wata walla anhum mu dumoo yowan leen ginnaaw waxaale mu ne yaa asafa ala yusuf way maa am lu ma naqal yaa lexfi wa yaa xasrati wa xusni ala yusuf way man na mu yusufa waay wa biyaddat mu weex aynaahu ñaari bëtam min al usni ngir mer min shiddati al bukaayi xusnan ala waladayhi mufassir yi nag wala ulama yi ñu dañu ne Yusufa jooye rek la ñu ne déedéet dem na ba gumba wax ca wax yu bare tegtaloo ne alqaahu ala wajhi fartadda basira ñu ne Yaqub faqada basarahu min shiddati usnihi ala Yusuf wa baqiya la yubsiru sitta sanawatin hatta kashafa allahu anhu ad-durra bi qamis yusuf wa tadallu bi qawlihi alqahu ala wajhihi fartadda basira di wax ay wax yu bare ci walu wow waaye alquran moom fi mu yem rek mooy wabyaddat mu weex aynaahu ñaari bëtam min alxusni ci merma wa huwa kazim waaye teewul ma gën a ba merma nga dégg ne alquran wabyabdal aynaahu min alxusni ba noppi ni fa huwa kazim kon su nëbbutoon mer mi ñu day waar lool qaalu ñu ne ko tallaahi yow gin nañ ci àlla taftahu doo dañ mukk tazkuru yusufa di fàttaliku yusufa xatta takuna ba nga bokk ba nga nekk xaradan ci sukura aw takuna min alxaalikina mbaa nga faatu su ko defee mbokk ñi déglu di ñu topp agsi nañ ci aaya juróom ñett fukk ak juróom ci suratu Yusufa di ñaan yàlla mu defal ñu dégg ab topp te defal leen ko di jéglu doomi soxna yi nga xam ne maak ñoom ñoo bokk tafsir bi tema toogal leen fi jureen ko jotli te léeg-léeg xëy na ñu dégg baat bu nakk sa du noona yàlla na yàlla defal ñu tawfiq te defal leen ko léeg-léeg it benn mag tabarkàllah xëy na mën na ubbi rajoom di ko déglu mu yàgg aw fitam rek fekk ne nguur si rek tabarkàllah moo nekk ci mbir yi di liifantoo ko jéem yàlla na yàlla def tawfiq defal ñu ko defal leen ko
3: wassalaatu wassalaamu ala man unzila alayhi alquran muhammad ibni abdillahi salawaatullahi wasalaamu alayhi mbokk yi ñuy déglu ñu ngi woon ci suratu Yusuf tey war a nekk suñ juróom benneelu daje taxawoon ci juróomeelu daje bi ci aayat juróom ñett fukk ak juróom ci suñu borom tabaraka wa taala di nettilee waxi doomi Yaqub ya ca seen bàyyi qaalu tallaahi tafta'u tazkuru yusufa xatta takuna xaradan aw takuna min alhaalikin ñu seen bàyyi yow daal doo bàyyi mukk di fàttaliku Yusufa foo nekk rek ba ba ngay sukurat mba nga fatu li feek ngay dund dal ngay fateliko Yusuf fofu lañu nekkon nax ñom dañu bëggoon seen bay bañ Yusuf seen bay Yusuf sori nako waye ñepp ne ne fatu wugul ñu koy nam ba legi diko bëgg ba legi xelam di nekk ci mom donte gona yang ci mom ndax ñom liñ bëggoon moy buñu jëlé Yusuf sanki ko dañu waxon ne wa nakuna khawman salihin wala min ba'di khawman salihin Yusuf sank nañ ko ba nopi bayam gisatuko waye teewul xelma ma nga ci mom ba legi fu mu talu rek liñ wax rek mu ne ya asafa ala Yusuf ya asafa ala Yusuf je nak dadi nek ci nopi dom yi ñom ñepp nak ñu dal ni seen bay taftahu tallahi taftahu tazkur yusufa hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin ndax li yalla laxax ci xol yalla rek moko meuna laxax ci nit mun ta fek lu laxax ci xol na laxar ci ko ca ay door munu ko dindi ay lenn munu ko dindi lako meuna dindi rek moy suñu borom tabaaraku ta'ala nako laxaxal yalla mo laxax yusufa ci xolu bayam takale len lim koy sori sori ñi ci wetam wër ko nga xamne ñi ngi japp doom yi di roñ par ben roñ nañu Yusuf yobbu roñat Benyamin mu nara sanku ni tay ñu ñew bëgg wax li yalla tabaaraku ta'ala mi lax Yusuf ci xol bayam bayam continue rek diko bëgg seen bay nak tontu len muy fi suñu bindu tay bi tambalé muy ay juroom ñet fukk ak juroom ben yalla biñu netti li la len seen bay wax bañu ne ko bay Yusuf bi ngay fatiliko qala min len innama lifnak ashku damay jambat basi sama nyaqare wa huzni ak sama mer ila allah jalla batu innama nak moy sama nyaqare sama mer sama titangi yep duma ko yewer fen duma ko jemi ci ken ludut ci yalla subhanahu wa ta'ala innama adatu hasra la moy amul ken ko xamne sama nyaqare li wala sama titangi li yow la koy wer ndax ñakarel doom adama atunuko titangel doom adama atunuko ñaar yoyu yalla subhanahu wa ta'ala rek mo len atam motax leg nga deg ben way nit tax nga sama yaakar waw moy bu tege nit lo xamni atunuko bu onké yow ya ko def yow ma fab la nga xamni atunuko nga tek ko waye suñu borom tabaaraku ta'ala mi nga xamni mom yépp la atam yépp la man yépp la xam lolo tax yaqub nako inna domi innama ashku batti wa husni ila allah munallan wa a'lamu ta khamna min allah yalla ma la ta'lamun lu ngeen xamut ci yalla muné domi man xamna ci yalla lu ngeen xamut ci yalla xamna ci yalla ci lo xamné li ma len magi motax xamna ci yalla lo xamné experience momako may waye xamna ci yalla lo xamné yonentu gi ma nek momako may motax mat mu dund juroom ñaar fukki at neenañu mat man na waxtaan ak xale bu jang juroom ñaari téré ba mu jeex nax mat limuy xam ci aduna du sax ne jang moko koy xamal waye al adunya madrasatun la tantahi ulumha aduna xam xam la ko dunal ku nek ko dekkal ku nek ay jaar jaaram ak ci doxalinam ay leçon la ci yow yu la yalla tabaaraku ta'ala di jox ak ko meuna don mo len kon wa a'lamu te xamnaani xamna min allah ta yalla ma la ta'lamun lo xamni yeen xamulen ko ci yalla lola nak mu jundulen ko xamna ci yalla lu ngeen xamul ci yalla moy kon mom xamna ni yusufa ngi dundu xamna ni benyamin ngi dundu saccutit xamna ni sen frère ba ma nga fa momit munelen ya bani yeen sama domi izhabu dem len misra fatahassasu ngeen xeyntu min yusufa ci yusufa wa akhihi ak rakam ja dem len delu len ngentem delu wat fofa faltamisu yusuf wa fata'arrafu ala qabrihi wa qabri akhihi bi hawasikum tahassus dañ wax tajassus di wax tahassus tajassus moy li ngay set do ko yegal nit ñi tahassus moy li ngay set nit ñi mën nañu yegni nangam ngay set waji xentu fasam muñ sacc fu ñu ñew de wax ni gisulen fi fasam mi ngi def tahassus waye waji nga xamne day jël ay xibaar diko toxal ci ñeneen mom bu ñewé du wax liko taxaju day ñew ci seen biir rek ba jëlé fa lam fay jëlé yobul ko ñëlé ya bani yashabu dem len misra fatahassasu ngeen xentu min yusufa yusufa wa akhihi akrakam ja wala tayhasu bulen nagu nak min rawhillahi tirmande yalla la taqnutu min rahmatillah wa farajihi wa tanfizihi bulen nagu mukk min rawhillahi tirmande yalla innahu limawurma la yayasu dunagu min rawhillahi tirmande yalla illa alqawmul kafiruna lujul nit ñi nga xamne dañu wedd yalla dama dama bu nagu mukk ci yermande yalla ndax rawhullahi wala rahmatullahi nit mënul xam fan la tambulé waye nit mënul xam fan la yam nit mënul xam yaatu way bi nit mënul xamit ña wara dugg ci rahmatullahi ak ña ci warta dugg lolu doom adama mënu ko xam doom adama mënu ta xol doom adama ne ko yow ñi yalla dula yërem lolu kenn duko wax kenn mënu ko xam ndax netti nañu ne ben nit dafa ñew yawmul qiyamati wala bok ñaar kenn ki suñu borom ne ko kay nga dugg sawara rek mu sum ba aw xelam daldi wuti sawara di daw xel yo xamne kenn musu ko gis malaaka yi daldi degg seen digal borom te def na len kar len ko japp ko laaj ko fu mu jëm malaaka yi kar ko ne ko wayo fu jëm mu ne digal lañ ma jox ne na dem sawara waaw ñu ne ko su borom neena xana yow xamu sawara wi nga jëm mu ne xamna ko de ñu ne ko su xel yi melni ku jëm fu neex nak mu ne waaw ndax aduna dama fa nekkon luñ ne ma def ko ma yeexam talu loola moma yebbe tay ji ñu war ma duggal sawara ma bañ nak lama dalon aduna dal ma fi ma bëgg legi buñ ma diggele rek ma gaaw def ko moma tax ma samp sama xel wi fasiyene dem sawara yalla tabaaraku ta'ala ne yeerum nako allahu akbar kenen ki yalla ne ko kay nga dem sawara mu ni dimu taxaw fim taxaw ñu wax wax mu ni dem fen malaakai ne waa yow lu la tee dem sa war xanaa yëgu ne sa borom moo digle mu ne ahakay mu ne ko lu la tee dem nag mu ne damay xaar fii bu yërmande yàlla rahmaani jeexee ma xaar ba rahimi jeex yépp te aw ma ci benn cër su ko defee nag nga dem sa war léegi damay xaar rek danaa dem sa war waaye damay xaar ba ñaar yooyu jeex yàlla ne leen ah suma rahmaani rahim moom du jeex daal di koy yërëm mu dem aljan kon nag laa yayxasu min rawhillahi illa alqawmul kaafiruun yërmande yàlla nit ki nga xam ne mi ngi ci xelam ak xolam fas ci boromam tabaraka taala xam ni moom rek man ku dul moom mënul moom rek am ku dul am amul ku dul moom amul moom rek mooy alxayu moom rek mooy ay alqayum mooy alimul xayb washahada mooy arrahmanu rahim loolee suñu boroom tabaraka taala kooku bu naaguwul ci yërmandeem ku mën a am ci yërmandeem la yërmande yàlla kenn du ci naagu illa alqawmul kaafiruun waxi yonente la nag muy yonent yàlla yaqub alayhi salaam mu ne leen kon laa yay asu ak ay liifa ngi foofu goo xam ne dañ koo yen liñ ko yen muy niru ab maska benn sifre wala bokk zero ci tubaab looloo tax liif googu deesu ko jàngaale waaye yëpp su day cosaan li liifag xamsa gii ci kanam bokk gi ñu bokk baat ñu sëf kii ne ko yow mën ngaa noppalu moom ngay jàng ci wala ana doo wax wala ana abidu ma abatum da ngay wax wala ana mbir moomu nekk na foofee ci tënk yu gàtt ci wàllu woowu suñu borom tabaraka taala muy di ñu nett yi falamma daxaluu ba nga xamee ne dugg nañu alayhi ca yusufa àgg nañ misra dugg nañ ca yusufa ca xamuñ ñu ne kii ñu dugg tey mooy yusufa te seen wayjur wu góor nee na leen dem leen ngeen seeti yusufa ñu agsi daal di dugg falamma daxaluu alayhi ba ñu duggee ca moom qaaluu ñu ne

0: lillah bu ko defé kon suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu ngi ñuy wone am alal bañ ko genné azaka ki koy def bu mu yaakar ne nay ga gën ci mom nay baxut nay moy am alal ju bari jo and ak sa borom diko liggey so setlo da ca japp nga japp ci bam ag mu na la legi genné ko azaka jox ma jox samay faqir nga nay ko genné lola mo dig nay muna nak wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahum allah min fadli huwa khayran lahum ñi nga xamne yalla daf leena jox ci wërse gëm ñu nay ci bañ ko joxe buñ def ne lola mo gën ci ñom bal huwa sharrun lahum lola lu musiba lola musiba la ci ñom lola musiba la ci ñom sayutawqoon ma bakhlu bihi dañu leen galal ci seeni dox la nga xamne mom lañ nayon bañ ko denc yowmal khiyam bañ ko genn azaka yowmal khiyamati bisu taqwaay ba yunus bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadith bo xamne mi ngi ci sahih al bukhari mune man ataahu allah malan falam yuaddi zakatahu mutsila lahu yowmal khiyamati shujaan lahu zabibatan fayaquzu bi lahmazatayhi thumma yaqulu ana malik maluka ana kanzuka ثم تلا صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبقلون الايه سانتاني جوخي لين واي يالا دو وخ جوخي غو خامني موم لوم ديف سي بوسو ماتاخ ماتاخ موي واخ بو واخي با نوبي بو ايه جيخي مو تك تي ني مان ناك لاجي لومسون بوب ناخ ولله يالا موم ميراث السماوات نونال اسمان لي تي نيك سي فالور ولا ارض اك سوس لي تي نيك سي فالور يالا سبحانه وتعالى نينا موم موكاي دون مانام نيون lu fi waye am so faato sa dom don bu sa dom faato domam don bu koko faato koko don bu koko faato kenen don legi bu ñepp faato kuy don suñu borom tabaaraku ta'ala don lepp kon li fi nek lepp mom moko mom li fi nek lepp mokoy don momam asman momam suuf kon buy wax joxe len pour defar suñu digeunte tax motax sa su waxe ci alal ñaare di ca def lu melnu ci walu ga wallahu yalla nak bima ta'maluna khabir yalla li ngeen def ko ko dañ kumpul amut lenn lu ko umbu ci seeni jëf lu way def ci diine ji lu mu tuuti tuuti xamnako lu way def ci diine ji lu mu reere xamnako buñu dem yamul khiyam mu regle ñepp kenn ku nek mu fay la sa xol sedd wala mu fay la nga xarab ko xamne ki kenen la fekk ya ko tek sa bop ay ba legi bimu defé na qaswat uhud ni leral ci nim ci leral ci walu njang min ci jangale def ko qaswatu badr legui da ci dadi tuxo nak ñew ci melal mbir mo xamne moy ñi ñuy tudde al yahudu pexe yi nga xamne mom lañ doon lal pour xex islam agit wax yi ndan wax ci bir islam agit moytu loñu nafiq yi yoyu la ay dem fu nek ni ginaaw bimu neppe ci xex bi buñu yalla jappalé daan ci ñew ci bu gëna yaatu ci bu beustal qaswat uhud ak qaswat badar ak saraya yi inshallah ci katunu borom tabaaraku ta'ala ay ñu tollu diko bëgg jang muy laqad sami'a allahu qawla alladhina qalu inna allaha faqir wa nahnu aghniya sababu nuzul modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena abu bakr as-siddiq radhiyallahu anhu da fa dug ben bis ci bayt madaris al yahud fi yahudi tok di jang mu fekk fa aw nit yo xamne ñanga dajalo wër ben way bu ñuy tuddé finhas ibn azura fure la won jo xamne da lan tok ñu wër ko muy wax ci walu al yahudiya bi aw bakkar ñewé fekk ko mu tok mu ne ko wayhab ittaqillah wa aslim mu ne ko abu bakkar ko lolu ne ko torox nga ñool nga ragal yalla ci omut ki muhammad di wote sallallahu alaihi wasallam yow xam nga ni li muy wote mo dig deug fek nga li muy wote bind nañ ko ci tawrat bind ko ci injil lolu te ñew sen hal ne ko abou bakr ñun soxla wuñu la soxla wuñu yalla soxla wuñu muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko yalla faqir la yuru dara barki dem mbay lim dig muy lepp nako ñun duñ toroxlu di wut yalla ndax ñu ñor de nañu kon ñun koy wut sebam ñi defaral len wax ji daal di merlo Abou Bakr Siddiq radhiyallahu anhu rek mu door ko door bu metti metti nak lako door dadi giñ mom Abou Bakr nako wallazi nafsi bi yadihi lawla al ahd alladhi baynana wa baynak la darabtu unqaka ya adu wallah munako giñ na ci nga xamne sama bakkan ci loxom dugun ko nak koleri gi dox sun digeunte ñu siñante pact ci jamono yi xamne ñi ngi doora joge makk ñew fi ñu siñante lolu te jeexagut bu dugun ko nak lolu tay la lay ray fin haas da dem ci sallallahu alayhi wasallam da ko koy netti salawatu llahi wasalamu alayhi da di wa bakkan sadiq ne ko li nga def lutax nga def ko Abou Bakr daldi nek li yonent bi sallallahu alayhi wasallam lim def lutax mu def ko fin haas daldi koy weddi daldi ko li mu wax waxumako yalla tabaaraku ta'ala nak daldi tontu wax ne ahakay li mu li Abou Bakr wax fin haas ibn asura mi moko wax laqad sami'a degna allah yalla qawla alladhina wa qni nga xamne xalu ñone inna allaha faqir yalla ko ñak la yalla ne ma nga ci asaman deg nako wa nahnu aghniya ñu ne ñom dañu omal yalla ne deg nako Abou Bakr dal di wax deug salawatu llahi wasalamu alayhi dal di jang ay ji kon yalla deg na li nga xamne mom la nonu bi yalla bi wax ba Abou Bakr Siddiq radhiyallahu anhu door ko yalla ne sanak tubu dana ñu bind ma qalu lepp lu ñu wax ci wax ju melni cipp ko wax wax ju melni dañu bind li wax wa qatlahumul anbiya ray gi ñi ray yunuti ali musallatu wasalam bi ghayri haqqin lu gënd git dañu ko bind ñaar yoy yep lañu bind motax yalla faqir yalla ku ñak la ah loolu ëpp ne wax da ngay deg leg leg ñuy jang xayna ben kamilu alquran ne dañuy yalwanal kamil bi du faqir borom kamil bi du faqir man nañu wax ne dañuy yalwanal ki jang kamil bi wala ki firi kamil bi waye kamil mom ëpp ne ñaanal wala ñu ko yalwanal kamil bi du faqir naka nonu dañuy yalwanal jakka ji pour def ci lolu it nak jakka dañuy wo julul ji kay len def ci kuma def ci kumunut mo xamne mënut waye borom jakka ji tabaaraku ta'ala mom nekul faqir lolu jar nay baye xel bu baax ñu seet terme yi ñi wax ci walu gogu parce que yalla ku faqir la kenn du ko wax teet ku defar sa kër bam baax waye waye war nga baye xel kër suñu borom tabaaraku ta'ala wala masjidam lu am solo la ci walu gogu mune na kon dañu bind li ñi wax ak yunuti ñi reey te teguñ ko ci deug wa naqulu tadañ lan wax bu yom la xiyamé suqu maslan azab al hariq mugulum lak maslan mugulum lak yalla ñu jallu musal walika lol nak li tax ñu mos mugulum lak bima qaddamat aydikum yalla ne len li seen loxo moko jital ci jëf wa anna allaha ta yalla laysa bi dhallamin lil abid yalla laysa nikut bi dhallamin di togn kat lil abid ci jammam yi yalla du togn kel yalla du togn ken ku mandu la mom tabaarak wa ta'ala ni muy redde it redde wu nek ku mandu la gisulen bi yalla redde luway ku dundu da nga de lolu yalla ku mandu gi motax fi ne ken du de la yenu yet dedit di wax ne yalla ray sama ki yalla ray sama ka dedit parce que loi bi niko yalla tirel dafa mandu ñepp bok ci yam ku xex ku ñuul ku guddu ku gatt ku barele ku neewle ku neewi pexé ku bari pexé ñun ñepp nek ni loi de mi ñi xaar kullu nafsin zaiqatul maut motax ñun ñepp ci d'accord fi nek ni kenn ku nek bo febré kay li ngay def moy dem di faju ak ñaan wir gu yaram waye genn aduna jël sawet kenn duko def ci ñun parce que woor nañu ne kenn ku nek dang ci jaar rek yalla tabaaraku ta'ala ku mandu la su ko defé bo fi joggé nak dem ci momit mandu ga moy continuer ko xamné ki defon nga lu rafet mu fay la ku defon safan bayit nono motax sama xirinan wa min al adli an yu'aqib al musi'a wa yuthib al muhsina ba dem ci tafsir al kashaf dukki bu ndek ba khatum ñetti temer ak ñen fuk ñent la ca sama xey wax wax joju mu ne bokku na ci mandu gu yalla subhanahu wa ta'ala ku def ak jubadi mu fay la sa jubadi ku def ak jub mu fay la sa jub mu jaxta ku def ak jubadi mu fay la sa jubadi ku def ak jub mu fay la jub lo rek li yalay fay subhanahu wa ta'ala motax mom lu way fek fofa bul japp ne yalla la togn su togn de am bo moy tudiatogn sa bop allazina nena ñinga xamne ñooñu doon wax wax jooju mooy ñi nga xam ne xaaloo dañu ne inna allaha yàlla ahida ilayna moo dëglanteeg ñun moo joxanteeg ñun pact ñu ne lan ñu ne yàlla moo leen allaa nu'mina ñu bañ a gëm li rasulin ci benn yonent xatta yatina bi qurbanin taakuluhu nnaar nee nañu yàlla moo ne leen bu leen gëm yonent bu deful kéemtaan boo xam ne day fab ak jaamu yàlla teg ko ci doj sawara jóge asamaan ñëw lekk ko bépp yonent bu leen defulut lii bu leen ko gëm yahudi nee nañ yàlla leen ko wax yahudi nee nañ yàlla moo leen wax lii ne leen bu leen gëm benn yonent bu deful lii ñu ne yonent mais yow def ko da ngay fab dara am xar wala nga fab leneen ne yàlla nga ko jox teg ko ci xeer ñu gis sawara wu jóge asamaan ñëw lekk ko su ko defee ñëg ne yàlla moo ne ci asamaan si moo ko lekk soo defut loolu rek duñ la gëm ñu ne yàlla leen wax loolu yàlla ne yonent bi xul tontu leen wax leen ne xad jaakum dikkaloon na leen rusulun ay yonent ay yonent dikkoon nañ fi min qabli lu jiitu ma fi ñëw man salawatullahi wasalaamu aleyh wa billadi bil baynaati ci lu leer wa billadi ak ci lii nga xam ne xultum wax ngeen ke wax ngeen ko yonent dikkal na leen andil na leen ko yonent andil na leen kéemtaan ndax yonent ñëw na fi ngeen di ngeen ko gëm mu sànni aw yetam mu nekk jaan mu dugal loxom ci pokkutaanam gën ko mu wextal yonent ñëw na fi dekkal ku dee ngeen di gis yonent ñëw na fi di tabax ci suuf si sànni mu dim picc dinaaw ngeen di gis ak yenn ak yeneen loola lu jiitu salawatullahi wasalaamu alayhi yonent ñëwoon na fi xultum wala bu bile si xultum ci lii ngeen wax waaw léegi fa li ma qataltumuhum lu tax ngeen rey yonent yooyu in kuntum saadiqin bu ngeen waxee dëgg su fekkee wax ngeen dëgg ne yàlla moo ne leen yonent bu indi kéemtaan na ngeen ko gëm bu indiwul kéemtaan bu leen ko gëm waaw léegi man maa leen di laaj man yonent bi lu tax yonent indi kéemtaan ba noppi ngeen weddi ko rey ko kon kay su ma indi woon kéemtaan du tee ngeen weddi ma mooy weddi daf leen a neex rek moo tax ngeen di weddi kon nag yonent bi yàlla wax ko lii nag ko tontu ko tontu leen lii nag fa in kazzabuka bu ñu la weddee nag fa xul na nga leen fa qad kuzziba weddi woon nañ rusulun ay yonent min qablikum la jiitu bu ñu la weddee weddi woon nañu yonent weddi ay yonent mooy seenu dëralin weddi woon nañu yonent yu baree bari yoo xam ne jaau bil bayinat indi woon nañ lu leer nañ wa zubur indi woon nañ ay téere wal kitaabil munir indi woon nañ téere bu leer bi yonent bu nekk da ngay indi téere bu leer téere bu leer ak sa téere téere bu leer bi ak sa téere benn téere la luy loolu moo di téere boo xam ne yonent indi na ko rek cosaan li lenn la lawhul mahfuz la jógee islam lay jàngale waaye fi nga ciy toll yow nag mooy li ngay indi pas-pas bi benn la ak yonent bi la jiitu woon ba baamuy ak ci sallallahu alayhi wa sallam waaye nag sharia bi nag booba mooy wuute moom sharia bi doon dox ci aadama bëkkut ak ci bi doon dox ci Moussa sharia bi doon dox ci aadama mooy nit sañ naa takk gënu ko jigéen gum mbokkal nday ak bàyyi ci sharia aadama waaye sharia Mohammed bi nga xam ne nit sañu ta takk kum mbokk ak bàyyi képp sax waxuma la ku mbokkal nday ak bàyyi kon jaau bil bayinat wa zubur wal kitaabil munir yàlla teg ci ne leen kullu nafsin daiqatul maut bépp bakkan bu mos nokki da nga mos dee bépp bakkan nag kullu nafsin daiqatul maut bépp bakkan bu nokki ci suuf sii fekkoon 45 secondes nga fi nokki da nga mos dee maanaam dee moom mooy kon loo xam ne kenn amul lu koy faj kenn amul lu koy cee def déedéet kullu nafsin daiqatul maut bépp bakkan rek dina mos dee su fekkee mos na dund moo tax kon léegi loolu su wéree kenn ku nekk gëm ko te ñëpp ko gëm kat ndax nit ñi saas ba bu set ñu gis koo xam ne kii démb la mosoon dund tey mu mos dee ñu ànd nag moom yóbbu ko fa ñuy yóbbu ñi faatu ñëw toogaat bu ñu dikkee yokk dee gi te mooy ren néew nag boole ca wala ñu ren bim xar boole ca yokk dee gi waaw kon ñun war nañoo gëm dee problème bi mooy gëm la ca ginnaaw dee foofu la yëf yi nekk waaye moom kullu nafsin zaiqatul maut yàlla na fekk ñu kay ci la neex yàlla subhanahu wa taala waaye nag kullu nafsin zaiqatul maut wa innama li fi nekk nag tuwaffawna ujurakum dañ leen di matalal seenu pay yowmal xiyaamati bisu taxawaay ba, moo di bu yowmal xiyaamee fay gi ñu leen di fay dafay nekk lu ma sëkk, kenn ku nekk yàlla di wàññi ci li nga indi dara di ko jox keneen. Déedéet kenn ku nekk loo indi moom la la suñu borom subhanahu wa taala di fay ba mu sëkk. Innama wa innama li tax ñu leen di rey mooy tuwaffawna ujurakum yowmal xiyaama. Moo tax dee baax na, dee baax na, dee nga yàlla ne dañ leen bëgg a fay. Xam nga su doon liggéey ci weer wi du dee doo fayu, bu dee amul kon du baax. Il faut weer wi dee nga dem tàllal ñu fay la. Benn, su fekkoon dee amut kenn du lekk yàpp. Su dee amut, parce que bu nag wi deewul kenn du ko lekk, xar mi bu deewul kenn du ko lekk, ganaar geeg bëy wi fokk dee am ñu lekk leen. Ñaar, ñetteel ba mooy kon ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf fokk ñu dee nag pour ñu fay ñu. Te it am na sax yoo xam ne ci ñun lay war a lekk. Am na sax woo xam ne man yii lay xaar, bëri nañu lool. Man la ñuy xaar bis mu faatoo mu nekk seen feet boo xam ne dañuy wax ne ñëw na tey jii lan ko war a añe añ ci man reer ci man su juyuxul ñu ndékkiwaat ci man. Waaye léegi nag man ma bëgg xar mi dee ma lekk, nag wi dee ma lekk, ma bañ nag dee sax yi lekk, loolu mënta nekk. Fokk rek di am. Yàlla nag ne dee gi amul solo, wa innama tuwaffawna ujurakum, damaa bëgg ngeen ñëw ma fay leen rek. Léegi comme da ngeen liggéey nag bañ weer dee, mooy kon yéen nag fu ngeen bëgg a teg mbir mi. Doomu aadama nag ñaare leeg-leeg dee di ko jàngal, njàng moo xam ne su ko doon xam fu mu toll yu sóoraale dee. Da ngay ñëw ci kër, ñu toggal la yàpp nga reere, nga tëdd ci lalu dénk, jongamoo joo doon jëkkëram duyal la satala ndox. Soo ne la bi bi dënti ñuy wax asalaatu xayma na nu mu yeewoo julli ci, kenn dul làggat xale. Parce que bu kenn dee wutoon doo lekk yàpp, benn. Su kenn dee wutoon doo tudd doo julli ci ab der, ñaar. Su ndaw si su jëkkëram dee wutoon doo ci jot, ñett. Lal bii nga tëdd muy lalu dénk, bu garab ga dee wutoon doo tudd ciy dénk, ñeent. Ñeenti dee seq la, ñeenti dee seq la. Nga sangoo màjj goo xam ne gii lañ jëli lenn loola daa dee nga door koo jël teg ci sa kaw mu juróomi dee, nga war leen a juróom benneel nga nelaw ba yàndoor far nga biddanti, kenn dul la gàttaxal. Wa innama tuwaffawna ujurakum yowmal qiyaama. Léegi daal yàlla ne na programme baa ngi nii. Fa man zuxziha ani nnaar, képp ku def programme jug di góorgóorlu ba yowmal qiyaama ñu soreel la sawara. Wa udxila aljannata te dugal la aljanna, ku am loolu day faqad faaza, am na victoire. Faqad faaza texe na. Faaza baatu faaza alxuraan day wax alfawzu alazim. Xam nga fii ci àdduna si léeg-léeg nga am dara rek nga yëkka sa loxo jàpp ne am nga victoire, waaye mën naa des. Yowmal xiyaam kay victoire kay mooy nga dem yowmal xiyaam dugal sa tàngoom nday joor biir aljanna, ñoot ji tànkob càmmoon ñu fekk si ko nga gestu. Mu wóor na sa lépp nga biir aljanna, loolu mooy alfawzu alazim. Loolu la yàlla lay wax. Nee na fa man zuxziha ani nnaar, képp kuñ soreele sawara nga sori sawara. Wa udxila aljannata te dugalees la aljanna, ku am lii faqad faaza kii moo texe, kii moo texe. Wa ma alxayaatu dunia illa mataa alxuruur. Mu ne wa ma alxayaatu dunia, dundug adduna gii nekkut nekkut illa lu dut mataa alxuruur, yóbbulu war yóbbulu war yóbbulu war mooy loo fi am lu nekk muumuu ko addunaa ko moom, muumuu ko addunaa ko moom. Sa garam bubu bi addunaa ko moom, boo deexee ñu summi ko bàyyi ko fi adduna nga dem yow nga dem yowmal qiyaam. Sa weer yi nga takk addunaa ko moom, soo faatoo bàyyi fi weer yi ñu sul la, kenn du la ko solaale parce que addunaa ko moom. Sa montor addunaa ko moom. Sa soxna si sax fi ne booy dem fi nga koy bàyyi. Lépp loo xam ne booy dem duñ ko suulaale yu bàyyi la ko, yow loola addunaa ko moom mooy daa jaar sa loxo ñu dénk la ko rek. Kon nag mu ne wa ma alxayaatu dunia illa mataa alxuruur. Mu ngoom yàlla subhanahu wa taala jóge ci ñëw ci wàllu nattu. Yàlla ne na la tublawunna, waat naa ne daañu leen nattu. Fii amwaalikum ci seen i alal, wa anfusikum ak seen i bakkan. Wala tasmaunna, waat naa ne da ngeen dégg. Min alladina utul kitaaba ci ñiñ jox téere. Min qablikum te jiitu leen. wa min alladhina ashraku at mi nga xamne dañuy bokalé da ngeen deg ci ñooñu azan kaseera lor yu bari yalla nañ yeen ñi ne gëm ngeen fokk ngeen am natu yi natu ci alal natu ci bakkan ak natu ci loy deg fu natu yi joge mu ne min alladhina utul kitaba ci ñi am téré mul al yahud wan nasara ak ñan ak ñi nga xamne mushriko ni lañu muy mushriko quraish wala mushriko yenen yu mëna doon yoy nak muy natu bobu ku nekul ci iman do ko am waye kenn mën ta nek ci iman te amo natu bobu al iman wal ibtila'u mutalaziman ñom ñaar dañu taxalo sa bu bi amé rek bi da dañu jëf ko legi ñom ñaar ñep ñom nga jëf ndo wa in tasbiru bu ngeen muñu nak wa tattaqu ngeen moytandiku ragal yalla fa inna zalika lulu min azmi al umur mi ngi bok ci dogo mbiri kon li nga xamne mo meuna mussel nit ci natt bobu nga xamne daf koy joge ci min allazina usul kitab diko joge ci min allazina ashraku lako ca meuna mussel moy as-sabru wa taqwa modi muñ ak ragal suñu borom tabaaraku ta'ala kon suñu borom tabaaraku ta'ala fi wonna lan kenn munta am al-iman ci munu amulo al-ibtila gem yalla mom sa boko amé rek nga tambalé am ay natt da ngay gis gona go xamne gi aw yaramam xayna ci bitu dal nek ab bopam ci bitu dal nek daw ko musor dawul tok waxtu fenn fu nek ma nga fa ben bis mu tambale denc aw yaramam mur ko mu tambale am ay natu natu sax ba moytul ma nga joge ca yaayam wala ca papam nangam nangam tabarkal modi ku gem yalla ku nek rek fasiyene dundu sa dina tambale am natu ñu bax ñaak ñalen jitu won ak al anbiya'u mursaluna yak awliya yak shuhada yak salihin yeyep kenn ku masne amantu billahi bu ci alaf sanga dal tambale am ay natt waye nak as-sabr wa taqwa moy li nga xamne moy deku natt yoy wa isfatlikun aqasa allah yalla japonna mithaq alladhina kull rek gañ nga xamne utul kitaba joxon nañ len tere yalla signent won nak ñom pact ne len latubayyinunhu da ngeen ko leral da ngeen leral tere bi ñu ne waaw lin nas ngeen leral ko nit ñi ñu ne waaw wala taktumunuhu bi ngeen ko nebb ñu ne dedet bañ leen joxe tere ba nak fanabasuhu ñu sanniko waraa zuhurihim ci seen ginaaw ginaaw waraa ginaaw la zuhur ginaaw la ñu boole leen ñom ñaar alquran defandiko ko waraa zuhurihim ci seen ginaaw ginaaw washtaraw bihi thamanan qalila ñu jënd ko ñeggu neew ñu wéccoo ko ñeggu neew modi li ngay wax ci téré bi léral ko nit ki loolu lañ nangul ñom ñu japp ne bu téré bi léré am lam leen xagn ñu bañ ko léral loolu yalla lay tuddé thamanan qalila ñeggu neew fa bi sama yashtarun fa bi sabanna ma yashtarun li ñu wéccoo ñaari bokut alquran bokut ak lele kon fa bi sabanna ma yashtaruna li nga xamne mo lañ wéccoo yalla na la tahsabanna bum yakar allazeena yafrahuna ñinga xamne dañuy contane bima ataw ci liñu def def sax bokale ba noppi contante wayuhibuna ñi bëgg nak ay yuhmadu ñu sant leen bima lam yaf'alu ci luñu def bëgg ñu sant leen ci ni ñoom dañuy wëtal suñu borom fala tahsabannahum bul yakare bima fazatin ci ño xamne dañuy sawé min al azabi ci mbugal ma dede walahum amnu azabun alim mbugal mu metti yalla tejeti ayi walillahi yalla mom mulku samawati momeluk asman wal ardi yalla mom momeluk suf li fi suf yalla mom li ci asman yalla mom wallahu ta yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la man kon suñu borom tabaaraku ta'ala gis nga ko netti lañu qazwatu uhud netti lañu qazwatu badr won nañu li ci nek ci am njangalé dali kuy teje tejin yu am solo moy won ñu ci biir li tax l'islam di teul walu xex du ciar ne l'islam mo jog jël ay jassim kenn ku nek mu lay doori jassi dede islam limi def mom moy ñew woné ne li la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala wolé nit ñi ñew ci bimu woxé wa quraysi ban ci ñew xana japp ne li runtu bi def day yaq seeni affaire lola taxone ñom ñu jël seeni ngannaay fas ko yene ag ci songu ko lola nak mu jog mom tam fasiyene songante ak ñom dinañ ci ñew insha Allah buñu ko yalla jappalé ci al muntara al islami ci walu lera gogu ndax mu jokkolo ci li nga xamne ci lañu nek ndax ci waxtu wi ak sina insha Allah tabaaraku ta'ala yalla yalla jappalé ñu jappalé len yalla yalla nangu suñu ñaan ci yeen nangu seeni ñaan ci ñun yalla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi sant yalla mi nga xamne baxé nañu bañu jéxal ak mi nga xamne moy hijriya nekkon jooni at ak ñent témira fuk ak juroom ñaar dugg ci menen ak mo xamne moy jooni at ñent témira fuk juroom ñet bi yoonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam joggé makka dem madina ak tay yalla nañu ko jéxal té li fi yëngutu lepp ci diina yalla nako yalla tabaaraku ta'ala nangu ñi leen di ziaré ci aljuma ji nga xamne ci lañu nekk muy kon aljuma di ñëk ci wër wi ak mi nga xamne moy hijriya di ndëk ak yeen ci seen tafsir qur'anul karim di nga xamé né dañu leen ko baxo di defal aljuma ji jot ci waxtu wi xam ngeen né ñi ngi won ak yeen ci suratu ali imran muy sar bo xamne ci sar yu guddé la bok ëpp nañu téméré aya ñu leen di wax ak tiwalul mufassal taxawon nañu ak yeen ci aya témèr ak juroom ñett fuk ak juroom ñent wara tambalé tay ci témèr ak juroom ñeen fuk wara jéxal insha Allah sar bi bu ko yalla dogalé sama borom tambalé won na sar bi ci tuddul ñu tekkal yi woné né mom rek ka yalla tuddul won ñu tekkal yi woné né moy yoni yunuti alayhi musallatu wassalam ñi ngi ni di ko tej mom tabaaraku ta'ala ci woné wa tekkal yi woné né katan mom rek moko am bind gi nga xamne li fi nek moma mom rek ka ngir mu meuna tekkal ki nga xamne moy doom adama ne dekk ki day da am te it nit ñepp dañu dajé fa kanam borom bi tabaaraku ta'ala loolu tax sar bi ñu ko ci bi khitamul misk manam dafa tej te ñu rafet wu neex ndax djiblu wayu sar bi wala djiblu wayu alquranul karim moy rek fa ci yene def ñu tuddé jazbul qulub wal arwah bijji xol yi bijji li nga xamne moy ruh yi bañu soxla wo li nga xamne moy tabaaraku ta'ala te bayyi soxla wo leneen mudul yalla subhanahu wa ta'ala nga gis jokkolo gi am ci sar bi wala jokkolo gi am ci alquranul karim ak li nga xamne moy kawn bi aduna si li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaaraku wa ta'ala te bi ma yor mu alquranul karim tere la bo xamne budul mom boko jangi fuk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war di mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos juroom ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba jote mu door la ci ñaar te dama nek bi nga tambali julle ak legi fatiha musla sappi muso deg ci jakka imam tambali alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko jëlal wenen ndax fatiha sappi nañu mun la alquran jep mel tabarakallah ñi ngi ñu ñoo tay kon di tambalé ci aya témèr ak juroom ñun fukk ci Ali Imran fa sama baram di waxé a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi qalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab yalla yalla mu ne am dox na yow ya dox wala naka ñi nga na amul solo yalla mu ñu upp na xet yi ma la defal am nañu buñu ko amul daw barax kon nak nit yedd di jëf dafa baxul ci mom yalla dal neena wa inna ta ñun yalla iza asaqna sun mate masal al insani nit rahmatan yirmani minna bu joge ci ñun fariha biha mu kontan ja wa in tuzibhum bu len laal na sayi'atun lu naqal bima qaddamat aydihim te kat seen loxo ko def fa inna insana kafur nit daal di sul def wala tax yalla ne lu ñu daal suñu loxo ñuko def modi aduna yalla mo ñu wuf lu alak nit bimu ko defare ba nak yalla defu fi lu alak nit nit nak mo fi def likoy alak sahar yu ñi joxe feba tabarkal la yeek daanu be mukkante be yow yep nit akoy def bi nit daan dox di tukki bu accident ma saana am kenn ay de ndegam dana am
1: bi nit defare welo bu ñaar di war bu accident amé ñaar man na dé mba kenn bi nit defare saret fukki di ci war mu kepp amé man na am ñaar gañu wala ñet bi nit defare 7 place gis nga mu tambalé yok mu defar 14 place mu defa gis nga num yokko rek ba nim defare avion tabarakallah xam nga ni avion bu accident kepp daan suuf mom la cey genn ci aduna danaka kenn du fajj waaw ak ciim taalum yalla lañ nan nit bokku na ci accident wu avion te mo fajj kon nak nit yalla nit ma xadamat ay diñ li ëpp ci leen di dal ñom ñokoy def suratu shura ay ñin fuk ak juroom ñet yalla indi wax ju am solo ci walu katanam lillahi yalla mom mulku samawati wal ardi ak suuf yalla mom nguruk asaman yalla mom nguruk suuf pouvoir bi ne ci asaman ak bi ci suuf yalla mune mako mom lillahi li tax mu jidal lillahi moy daf ko bukku ta kenn ne kon mulku samawati wal ardi lillahi bo waxon lo wax ja jidde waye lillahi ñu raw mune mulku samawati wal ardi yalla mom nguruk asaman mom nguruk suuf wa yalla al malik lil kawni kullihi ulwihi wa suflihi wal mutasarrif fihi bil khalq wal ijad kayfa ma yasha yalla mom nguruk asaman momel ga mom nguruk suuf momel go xamne gi bokko kenn lam ci beug teural na ci teural lum ci beug ta teural kenn mun ta fexe ba lolo tedd ci motax yakhluqu ma yasha muy bindu lu ko neex amul kenn kuy def demande la suñu borom takna soxna waye dom ju gor la beug takna soxna waye ñaari dom yu gor la beug takna soxna waye dom bu jigen la beug amul demande amul ben secrétariat bu ñu yobbu demande yi ngir am ay dom yu gor wala ay dom yu jigen mok lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu moy bind ma yasha lu ko neex moy bind lu ko neex nga ne ko waaw moy da la ko tekantalal ben par ben ci li nga xamne may bind li nga xamne mo la neex yalla mu ne lillahi mulku samawati wal ard suratu shura ay ñin fuk ak juroom ñent yalla mom nguruk asman mom nguruk suuf yakhluqu moy bind ma yasha lu ko neex kenn du ñew ne ko bindel ni li mayal diw dom ju goor wala diw dom ju jigen wala mayal diw dom yoyu du kenn do ko wax amul fayit tabarkalla ño xamne da nga fay jaar ci ñom waxtaan ak ñom ngir ñi waxtaan ak suñu borom ba nga neexal len ñu gennel la fa dara dedet yakhluqu ma yasha nga nako waaw mun yahabu moy may liman yashaw ci ko neex inasan ay dom yu gor kesse be fek ben nit mu may ko ay dom yu gor kesse do am ben dom ay dom jigen kon do am ben dom bu gor inasan rek ngay am ay dom jigen mel ni yoon jalla shuaib waaw ni may jog li kala kala am nit ñu xamna lool mën na nek seen ka dom jigen kesse yahabu liman yashaw inasa mu may ko neex ay dom yu jigen nga tawlu mu jigen la ca tegi di jigen la ca tegi di jigen di jigen rek tabarakalla yahabu liman yashaw inasa tabarakalla moy may ku ko neex ay dom yu jigen ñu ne ci kër gi neysan mata mana foot wara mana rot wara mana passé wara mana dem marché wara mana tongu wara mana fobere waye yoy yeb duñ ci def lenn taw ci kër gi sekkal seen bu mu sekk wala ñu wut yoy ñay def ko ca pentir ko pentir yu bula wala yu demé nek yoy rek tok ngay xal yow na nga daldi wuti kuy foot wuti kuy passé wuti kuy fobere yu demé nek yoy yalla neena lool ma koy def ko neex manam doom yu jigen kete ama ñak jël ak yeen mom du ci yalla ci way jur yalla wayahabu moy may ni mané saw ci ko neex ak zukur doom yu goor kesse day fekk ben nit mu may ko doom yu goor kesse nim ko may yaqub ak nim ko may ibrahim alayhi salam doom yu goor kesse do am ben bu jigen waaw bobu tam mo len amé tabarakallah ñi entraîné wu

0: وحي إلا وحي يلا دوخ كن رد الوحي مراتب الوحي غنبن أو من وراء حجاب ولا تجن أو كيراي يلا نكفل نكفل دنيا نجسنت لول موي وراء حجاب أو يرسل رسولا ولا ميون النو أم ملاكا فيوحي بإذنه ما يشاء موحي لم بقى وحي يلا من فيد من بقى خمل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي يلا دوخ كان لدل وحي وحي من موي ندي لو خمل دا فاي سوخه تغاو تي اندي سريعه ودمتي تسهيل داي واخني بيان تعالى في الايه ان كلامه لعباده على ثلاثه اوجه يالا ليرالنا تي ايه جي ني واخ جيمي واخ نيني في نيات رك لا بن بي موي طريقه الالهام او المنام واخ دي ياو تي وحي ولا تي جيونت mu ñaaral bi mu dektal la wax ji waye ci ginaaw kiray bu ñettal bi al wahyu bo xande yoni am malak wa hasa qasun bil anbiya wa thani qasun bi musa wa bi muhammadin iskallamu allah lailat al isra wa amma al awwal fa yakun lil anbiya wal awliya wa dama ci tafsir bu ñu tudde tafsir li ulum tanzil jukki ñentel xatum ñaar fuk ak ñent lañ la ko ci andi mom borom xam xam bobu di tist firikat bobu mune ñetti waxin yi rek mo ci am benit moy al ilham wal manam manam ilham wala jewant benen di moy yalla wax ak yow mi wara hijab bu ñettal di moy yoni malaka mune benn bi yunusi ali musallatu wassalam ñoko jago bu ñaaral bi Musa ak Muhammad sallallahu alaihi wasallam moko jago ñoko jago bu ñettel bi wala bu ñëk ba al anbiya wal awliya te moy te digewent wala ñu ilham la lola non la ko wax ba dama ca as-sawi mune it waqad yaqaw al ilham li qair al anbiya kal awliya leg nek ilham dina dal ci lu dul ay anbiya dal dal ci awliya yi waye an al ilham al awliya qad yaqtalit bihi ash-shaytan li'annahum ghayru ma'sumin bi khilaf al anbiya fa ilhamuhum mahfuz minhu hasitu sawi ala jalalayni jukki ñentel xatum ñeuf ko ak ñaar nena ilham bisna ko defal ku dul yonent manam defal ko walu yek yoyu mune waye ñaxas man na ci am ndax ñom nekku ñu ma'sumin anbiya yi nak ñom ma'sumuna motax jewontu tabarakallah setan man na ci duggal lam ci bëgg duggal waye wax yu setan mënu ci duggal lam ci bëgg duggal fayuhi bi ismihi ma yasha innahu yala aliyun ku kawel hakim ku xereñ la suratu shura ay jurum fuk ak ben wa kazalika nama yone won yonentiya wa kazalika nama wahyo won yonentiya aw hayna ilayka lan la wahyo ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kazalika nama wahyo won la tambule ci nuh ba'as ji isa aw hayna ilayka non lan la wahyo munako lan la wahyo mun ruhan min amrina alquran lan tudde fi ruh moy li tax nit di dund wala li tax luy dund lu nek di dund yalla tuddi alquran ruh ndax nit man na nek ci aduna ci dundundi ak ruham waye bu ko alquran duggé rek ak dundam soppiko mu melni kon dañ ko wéxalat geneen ruh muy ñaarelu ruh gi don tax muy dund di nek kanan ak ruh ji di alquranul karim dugg ko ruhan min amrina وسمى روحا لان فيه حياه النفوس من موت الجاهل وكان مالك بن دينار يقول يا اهل القران ماذا زرع القرآن في قلوبكم فإن القرآن ربيع القلوب كما أن القيف ربيع الأرض. تفسير القرطبي دك فك جرام بن كاتم جرام فك أجرام. تعالى جسمك كم خمني نجل من الله كدينان جدنا دي عندك نجني دم كنيو. تبارك الله خير جنب القرآن ولا سهل جنبك وعيدا كم نقل يخبرك. ببين جسمك ميت من لي جس كوار دلو من القرآن. limi tere dañ ko wara bayyi limi diglu dañ ko wara def mu tambali di def li alquran di digle di bayyi limi tere kuko gis nak daal di yek ne ki kon min ci gëren dund ruhan min amrina lolu alquran da koy def nga gis bu daan wax lu daaw deug legi bayyi nako bu daan xébaati legi bayyi nako bu daan jël yefi jambur legi bayyi nako bu daan tok kërëm legi bu ñoo di dem ci jakk ji legi bayyi nako legi dal ruhan min amrina la yalla wax yoonte bi ali salatu wassalam ak kep ko alquran dox baax ci yow ma kunta tadri xamulo won ma kunta tadri xamulo won mal kitab lan moy tere ma kunta ya muhammad ta'rifu qabla alwahy ma huwa alquran lu jitt yalla dila wahy muna mun ko xamo won lan moy alquran walam iman xamulo won lan moy gem ولكن واي نيو يالا جعلناه نيو داف ايمان نورا موي لير غو خامني نهدي به دنجي جوبله ديتا اورينتي من نشاء كيب كو ني نيه من عبادنا سن جامي يالا يالا بوله تي ني كو نيه بام لين دي جوبنتي تي القران الكريم تي لير غوغو ولكن جعلناه داف ناني القران جعلناه داف ناني داف ناني ايمان نورا موديك لير nahdi bi ñu tay jubale man na saw kep ku ñu neex min ibadina suñu jabi mo xam goor la mo xam jigen yalla ñu yalla boole ca ñaka xam ni ñoko neex bu de limbu tuti ak bu de limbu bari ja'alna hadha alquran nuran wa diyan nahdi bihi ibadana almuttaqin wa innaka tayawka la tahdi man nga jubale ila siratin mustaqim ma tekni ci yoon wujub وانك تيوكت لتهدي من غا تكتله الى صراط مستقيم بتك نيت يون وجب ديغون غن في القران يالا نيكو وون انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء كرب ابو طالب دي سقراط تي يونتي بي عليه الصلاه والسلام بغون مو واخ لا اله الا الله دور ген ادنا تي مو نكون دوماكو واخ يالا نيكو انك لا تهدي من احببت بيو ياي جوبل كولا نيه tay gi nak munako wa innaka la tahdi da nga jubale mundax dafa am safan wax ji dedet hidaya bele ak hidaya bi ñoo bokut jenn way li dafa nek ci dekk bi bëgg ñew ci defam man nga ko indi ci defam munoko indi ci defam man nga ko fi indi su fekkene so nako auto sangam ngay jël barap sangam ngay wacc nangam ngay fay mu def ndigal yeng ko wax dana meuna ñew fi ci immeuble fa 5e étage dana meuna ñew fi waye su fekke ne yoy dang ko wax ba na fi mu ne ah day wax rek du ñew fi ñu gele it nak so waxo nit ci lolu ba na fi yow la nga ci man moy wax ko su ko defee ba ñew fi nak yalla moko def lolu njariñul warate wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lolu moy njariñum njangalé lolu moy njariñu jubanti lolu moy njariñu defar lol moy njar ñu warate tabarkal suratu shura ay joom fuk ak ñaar waaw foy tek nit ñi mu ne ko siratillah ci yoonu yalla wi allazi yalla mi nga xamne lahu momom ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ard momom li suuf lepp waaw lol di ko yalla wax bari na lol سيرات الله الذي له مامام ما في السماوات وما في الارض ديغون نين لغي تي ايه جورو نيم فوك اك جورم نينت لله ملك السماوات والارض واو يالا مامام يوي ناخ دك باغي ني اوتو بلا روم بروم بيند تي وات غني ماكو مام تي نياك جيم كو تي دون نياك بيند تاخول مان ني مامام كو وايي ماغا تي بيند تي ياتوك اوتو با ني ديو مام اوتو بي nek barab sangam lele sax mo def ci telephone waye bindu gem ku ci bindu
1: xëccoowu ko ak man, ndax man moom ma ko. Yàlla it nag noonu asamaan si ak suuf kenn xëccoowu ko moom, waaye du tee it fu mu toll rek dañuy fàttali ne moom moo ko moom. Car sa gis bi daal tuurama ciy nekk lillahi mulku samawati wal ard siraati llahi alladi lahu ma fi samawati ma fi l ard ala dama ne ila llahi jëm ca yàlla tasiru lay mujj al umoor mbuy yépp ala xanaa xamoo ne ila llahi tasiru l umoor waaw ala danañ koy di ubbee ay wax tabarkàlla cheikh alhaaji malik moom ngeen dégg muy wax ala ya dahdu way xaki nabbi'ini bi zicri l baani tabarkàlla ca nuunu yam boobee ala xanaa xamoo ne ila llahi ca yàlla tasiru lay mujj al umuru mbiri soo xamee ne mbiri ci yàlla lay mujj am na yu bari boo ci fekkee nit ñuy xëccoo nga bàyyi leen ko ak moom nga bàyyi ko ak ñoom suratu shura aaya juróom fukk ak ñett foofu la sar bi yam ba ñu nekk ci daara ji doon ko jàng ba tey jii tabarkàlla te yaakaaruma mu yokkuwaat fi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Kon sar bii di suratu shura ñu ngi wàcc ginnaaw suratu fusilat nekk suratu ñun fukkeel ak ñaar wàcc makka nekk juróom fukki aaya ak ñett doon ñu jàngal la saaree wàcc makka daan jàngale te mooy gëm ne yàlla kenn la moo yónn yonent yi ku dee da nga dekki sar baa ngi tàmbale woon ci saxal lii wax yu saxal ne yàlla yónn yonent bi yàlla mi nga xam ne mooy wax yu anbiya yi ak mursalo nii mooy kitaan rasulullahi boole ko ci ñoom wax yu ndax mu génne nit ci lëndamaa yu bokkaale ak réer teg ko ci leeru njub ak leeru gëm. ñaareelu tomb bi sar bi indi na musrikoone yi ak itam niñ daan askanal ne yàlla doom ba yàlla naan asamaan si tuuti kon mu dajj ko ci seen kaw ndax wax jooji nga wax ne nga xam ne ñu ngi koy wax naan yàlla am na doom. saar bi daal di dellu si waat waxtaanee wax yu ak itam saxal ko ci diine ak itam mboolem yonent yi alayhim salaatu wasalaam li nga xam ne li ngeen woowaate len rek la sharaa lakum min addiini ma wasa bihi nuuha. ñeenteel ba saar bi daal di tuxu waxtaane ñu leen weddi alquranul karim di weddi dekki mu xupp leen yëgal leen ne mbugal mu métti ma leen di xaar bu yomal xiyaama te jarul ñu ko yàkkamti. juróomeelu tomb bi saar bi waxtaane tegtal yi nga xam ne day wane iman ci àdduna si nga xam ne ñu ngi koy gis ci suñ bintay bi la woon yàlla ni istajibu li rabbikum min qabli an yaatiya yawm laa marad lahu min allah. juróom beneen tomb bi bi saar bi tëj waxtaane alwaxyu ak alquranul karim nam ko tàmbalee woon ba muy tàmbali saar bi ñu ngi ko tëdde woon na suratu shura ndax wane shura ak diisoo wala diisoo nim mel ci lislaam jàngal julli ne leen lépp lu ñuy dugg nañ ca diisoo jëkkër ak jabar nañuy diisoo rek ak mag nañuy diisoo kilifa ak ñam yilif nañuy diisoo am réew nañuy diisoo ñu ànd fu nekk nañuy diisoo lépp lu ñu yëngu ci rek nañuy diisoo ndax man haju shura man haj la boo xam ne bii man haj bu mat la wa amruhum shura baynahum. foofu la suratu shura yam ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala bu ñu yàlla mayee ba ñu dellu si fi ci àjjuma gi di ñëw incha allah dinañ ñëw ci suratu suxruf ci wàllu tafsir bi. alhamdulilahi rabbil alamin ñu sant yàlla mi nga xam ne moo ñu may kàttan ak wér ak tal ba ñu jeexal suratu shura war a dugg tey incha allah suratu azzukhruf nekk suñu ñeen fukkeelu saar ak ñett di saar boo xam ne ñu ngi ci ñu ngi wàcc makka nekk juróom ñett fukki aaya ak juróom ñeent ci riwaaya xas ñu tuddee ko sukhruf ndax misaal mi ci suñu borom tabaraka wa taala misaal yóbbulub àdduna bu ñàkk solo bi nga xam ne doomu aadama yu baree bari mi ngi yàq seeni diggante di yàq seenu dund di yàq seen diggante ak seen borom te ñàkk solo lool moom zukhruf. zukhruf mooy rek yi ñuy taarale kër yi dinay nekk ci biir néeg yi nekk xëy na ay ridoo ay yi koy rafetal ak ay yeneen yoo xam ne ci néeg lay nekk yooyu kenn du ko jëfandikoo da nga dem ci neegu ben jigen la nga fa fekk ci ay kaas ak ay plat ak yu demeniki yoyu lam ca yor lepp bu ko jaayon tawakkala danaka am ci biir makka wala genn wala biir waye lepp day ni ci biir kër gi rek fo wiré lenn xel lo yu mel nonu moy zukhruf ba dama ci jakk yi moy montre yu bari jakk jo xamne fan wéri montre juroom dang ko fa fekk fekk fa ñu karalé ko ci suuf tapé ko bo nopi lal ci basang la la ci ay sajada def ko ay karo ba mu yek ci kaw barab bu nañu def ko ba leg leg nit ñew kabar xelam day li ci tar baak ye ci nek ak yoy yi mel nonu moy zukhruf zukhruf nak lum bari bari bari bari bo demé fa yalla tabaraku taala janahu ba'd rek la fay tekki lafu yo motax li yittel suñu borom ci jakkam yi yittel ko ci juma yi yittel ko ci nit ñi ñi jaamam yi du caaji ne moy yeñ koy defal ci walu tarba yeñ ko ci defal ci yoyu ratax li ñi tudde zukhruf yalla dana ko jox al abrar ñu bax ñi waye dina ko jox al fujar kacior yi lolu lay xamul ne amul solo lepp lo xamne al abrar wal fujar ñofa yem ci aduna bu yebo al abrar baye ko al fujar nako non al akhyar wal ashrar ñu bax ñi ak ñu baxul ñi lepp lo xamne ñoo fi yem ci aduna bu yebo ñu bax ñi baye ko ñu baxul ñi ama al akhirah nak mom fala yamnahu allah illa li ibadihi al muttaqin al akhirah dal yalla du ko may kenn ku dul ko xamne jam nga bu ko ragal di moytu yem dan tere tay top yi nga xamne mom lay digal fa dunya darul fana wal akhiratu darul baqa ki dakk solo ci ñun ki dakk solo ci ñun tabarkal bu genné aduna mo ci gëna télé solo ci ñun ño bokku ñu dugg ci xabru man nga fekk ku wéré di ba ay mbokam genné ko du sol mbubu du sol yéré du sol dara nga fekk ko xamne ki dafa amul lepp jéxalul dara ñu teural leen ñom ñaar ci jakk ji leen jullé bo ñu do ci xam ci ñom ñaar ñu ana kan mo ci kiyor ñu ci dëg ci ko yurul lolu moy zukhruf motax xëccu ko ñoo dent ci ak yoyu jërum mu ñu yakal mom lañu ci dessar bi di sortu zukhruf makala wacc di jangale walu gëm yalla nak ñett ñoy ponk yi ñoy ci sanam usulul iman moy nit ki fu gëmé ne yalla kenn la moy yoni yonenti ku faatu ku ne da nga dekk rek mom usulul imanam daat ne mat sar bi dina tambule waxtani ay tambu yu ñu ngi ni di bëgg ñew tambam mu ñëk bi day waxtani walu al wahy dal di saxal genn way wahy ak degguk al qur'anul karim gi nga xamne yalla tabaaraku ta'ala mi ngi ko wacc ci annabiyul ummi yeenent bo xamne gennewul ci école yi gennewul ci université yi dara moy kharu hara wala kharu
2: agitam bu fekke da nga dekk lu fu ndox nek leg leg su tawé ndox mu won ci suuf da na yakam ci ndox ñew mu won ci suuf nak dajje mu won ci kaw nga na ñun fi ñu dekk fepp ndox la ay atani ni tabarkalla su de ci ati bekor nak fo dekk bax waye su nawet tambulé amat nak bo dekké fu ndox nek ndox mo ëpp doole doomu aadama dëkk ak moom daf lay jafe lool wallazi nazzala min assamaa'i maa'an biqadarin moo tax tabarkalla yàlla du taw ngir yàq déedéet la xale bu góor bo waxoon moroom ja ñuy dox mu yàgg mu ne ko waa yow yan baal mu ci baat bi mu ne ko booy waaw taw moom lu muy jëriñ mu ne ko yàq dale rek maanaam moom daal jàpp ne taw moom du dara lu dul yàq ay dàll tabarkalla xam nga ne kooku xalaatam néew na lool yàlla daal allazi nazzala min assamaa'i maa'an biqadarin su ko defee nag fa ansharna bihi ñu dekkal ca bihi ca taw ba baldatan dëkk boo xam ne mayta dafa bekkooroon baldatan mayta fa ahyayna bihi ardan maytatan mux makfiratan min annabati dëkk boo xam ne dafa bekkoor tabarakalla ñàkkoon gàncax yàlla taw ba mu dekk tabarakalla yàlla nañu baaxe ba nawet bi muñu may moy ñu fukk yu mel non ci kanam sala buñu mayon fukk yu mel non ci kanam legi tay rek du so deg ku jambat ñak geek bank geek yoy bu ko defé seko yi dekki waat gerté yi dekki waat bu térak joté ko seen mu yor biyu bes xaaliss yu bes yi di ñewaat tabarakallah ko seen mu yor aw kay su ko defé ñi doon wax ni tuba bi da bayyi defar ay biye xaaliss nga gis ñu leen di saraxat ay biye bu ko defé yépp dekki yalla ñu amaat rek tabarakallah fukki nawet ak juroom ci kanam yo xamné yépp ni lay mel wala sax ñu dakk ko te jiw yu yaatu yalla mu ne nonu may dekkale nak dekk yi ginaa bi mu ci tawé kazalika tukhrajuna nun lañ leen di genn ci seeni xabru kazalika ni may dekkale gantax tukhrajuna lañ leen di genn ci seeni xabru kazalika nukhrijukum min khuburikum kama nukhruju an-nabat min al-ard al-mayta ni yalla yi genné gantax da ngay jël gerté gas am pax nu ñuy tuddé toba pax mu ndaw la nga sul ko ndank ñu koy tuddé toba nga def ko ci biir mu toy xet ci kanam tuuti ci ay fan yu neew mu daldi genn nekkat ak ngogn nam ko nekké won daadi nek ak gogn gu mak nam ko nekké won dom ya nekkon ci yaayam nek ci mom na gerte melon mu melat ko nga tojat ko mu donat man nga ko xolli wat sanni wat xoti yek denc kemb bi jiyat ko mu saxat indi wat ngogn indi wat xoti gerte nga jiyat ko mu koy defat yalla mu ne nunu la len dekkal yentam ñun ñep do ma dem suñu ko soole ci bir suuf sallaw bu yaram yep dehe tabarkallah ciri sax yi lek ko dafa am ci mom lo xamne suuf munu ko lek ak itam ciir bo xamne bi du yak mukk gerte yi non la kemb gerte bo xar rek amna ci lo xamne mom lu mu wow mom waay bi du ag ci mom buñ ko jiyé rek moy sax daal gennat lolou moy katanu suñu borom tabaraku taala gi mi woné ni mom rek moy yalla surtout zukhruf aya fuk ak ben kan moy yalla wala fi yalla ki nga xamne khalaqal azwaj mu bind xeer yi xed yi khalaqa al azwaj xed yi kulaha yeb al asnaf min al hayawanat wan nabatat wa ghayr zalik mo bind xed yi ba demé ci all bi bayima yi nek ay xet nga dik ci dekk bi nit ñi nek ay xet nga tam ci gunoor yi nek ay xet nga dem ci golo yi nek ay xet tabarakallah nga deg wolof nan golo tukuti babun nop ci jabot te ben bok ci sa morom te bo len xolé bu fekke deg wolof da ngay wax rek na golo ba demé ci gunoor yi ak lo mën di dem rek khalaqal azwaj kullaha yalla mo bind yep ñu nek ay xel fas yi am fasu nar goor ak fasu nangam tabarakallah noonu ñu koy waxe aw par ganar yi am ganar gu melne gu melnele yoy yep khalaqal azwaj kullaha nga ñew ci nit ñi mu am goor ak jigen am xex ak ku ñuul ku gatt ak ku guddu lool la ibnu abbas foore je doon wax al azwaj mun al asnaf wal anwa' kullaha كالحلوي والحامضي والابيدي والازودي والذكري والانثى حاسيه الجلالين حاسيه الجمل على الجلالين جوكيب نينتل قتم جوروم ñar fuk ak juroom mune yalla moy ki bind xedi lu saf sucre ak lu fig lu wex ak lu ñuul lu gor ak lu jigen non la ko firé khalaqal azwaj kullaha khadiyab yalla ko bind yimu ca waja'ala lakum mudafal len min al fulki ci bato yi wal an'ami ak jurgi ma tarkabuna lu ngeen mana war bu ngeen di tukki waja'ala lakum min al fulki wal an'ami ma tarkabun mudafal len min al fulki ci gal yi ngeen am galu geej ak gal jeeri galu geej ci nox mi ngeen koy tek gal jeeri ngeen tek ko ci ray bi galu geej am ay yu ndaw ndawaan ñu tuddé ay lochok yu demé niki yoyu gal jeeri am ay yu ndaw ndawaan ñu dina tuddé ay auto lolu yalla mu ne mo bind yépp wal an'am ak jurgi nak jur gi muy fas yeeg gëléem yeeg yi ñuy war yépp mu ne maa taraka bu na loo xam ne yéen a ngi koy war mu bind leen ko ci. am na ci yoo xam ne kenn du leen war ndax nuyuxuñu dara yàlla tàggatu leen te mayul doomu aadama xel mu leen tàggat mbaa fidi wu leen tàggat. fi nekk li ñuy war lu ma manqué manqué manqué kenn du dem fii ci parc bi di fa àbb gaynde gu mu war. li ñuy war lu mu manqué manqué te li ngay war lu mu manqué manqué yaa ngi sa kër benn kël bu xëy na boo xam ne bii tabar kàll bu mag la waaye doo ko jim war mu fa nga koy bàyyi rek. wali anaami maa tarkabuun li tastawu ala zuhurihi ngir ngeen mën a toog toog bu jekk bu yem ala zuhurihi ca ginnaaw ga. li tastawu ala zuhurihi ngir ngeen mën a toog toog bu jekk te jub ala zuhurihi ca ginnaaw yi bàyyi ma yooyee ala zuhurihi ca ginnaaw batu yooyee. fu ma ginnaaw ga nag bu ngeen toogee tazkuru ngeen fàttaliku ni'mata rabbikum seen xéewlu boroom isastawaytum alayhi su ngeen yemoo ca kaw la ngeen toog. soo toogee ci kaw bàyyi ma war caa tukki yàlla nee na moom day war nga koo fàttaliku xéewlu boobu ma la defal. soo toogee ci gaal wala bato yàlla nee na war nga fàttaliku xéewal gii mu la defal. soo waree fas mu ne xéewal gu rëy googu di fas ngay takk ab sareet ci moom di ca teg ay bagage muy diri di yóbbu di dem ak a ñëw di dem ak a ñëw ba nga am loo jënd mbubb muy dem ak a ñëw di dem ak a ñëw ba nga am loo jënd tubéy muy dem ak a ñëw ba nga denc su weccet denc ci soxna muy dem ak a ñëw ba nga am loo jëndee kër. tabarkàlla yàlla ne na xéewal boobu ma la defal muy fas woowu de jar na nga sant ma lool rawatina bocc waree. mu ne nag wa taquulu ngeen di wax su ngeen toogatee ca la ngeen di war subhaana alladi saxar lana haada wa maa kunna lahu muqriniin wa inna ila rabbina la munqalibuun. ñaan gii la yàlla jox képp kuy tukki nga war aw fas mbaa nga war oto mbaa nga war fasal naaw ñett yi loo ci war wala sax yeneen yu dul ñett yi nga toog ca kaw mu war laay yóbbu na nga tukki war ngaa wax nii ne subhaana alladi saxara lana haada wa maa kunna lahu muqriniin wa inna ila rabbina la munqalibuun. alayhi salatu wasalaam daana ko wax dolli ci yem ca daan dolli tabarkàlla ci ñaanu kuy tukki ni ngeen ko xamee. lii kon kuy tukki ku ne mooy da nga naan subhaana alladi saxara lana haada gàcc ngaa laa may yàlla mi nga xam ne moo ma tàggatal lii waaw yàlla mi la tàggatal lii. xoolal oto bi nga toog rek war fii jóge léegi jëm Thiès wala nga jóge fii jëm Kaolack wala Sigansor wala beneen dëkk boo mën a jëm. yéen a ngi toog ci ñeenti pëneau yoo xam ne lépp ngelaw la mu war leen a diri ngeen dajale ci ay weñ ay kawsu def ci ndox def ci gasoil wala essence def ci huile def ci ay verre lu ne oto bi lu ne ci biir ñu dajale ko ñab ñabal ko ba tabarkàlla nga fa astiyaay bi su ndaw bis ko ca mu nangoo tàkk nga am loo yëngal nii di dugal ak a génne ñu naan la mooy vitesse yeeg yooyu mu nangu ngeen di diri ko di dem. loola su amee war nga ne subhaana alladi saxar lana haada gàcc ngaa laa maa yàlla mi nga xam ne moo ma tàggatal lii. fas itam noonu nga fekk fas ni mu rëyee ëpp la fuuf nga xam ne bu déroon nga dél mu taxaw bank ay directam ngeen di ko joowante boo muytuwul doo dem fenn wala sax su lànkee doo dem nga ñëw yewi ko mu nangu nga fab ab sareet gàll ko mu nangu nga takk biir bi takk fii ñoddi fii fab ak bu mu yeew ci gémiñ nga def ci ak weñ yow ca kaw nag toog yor sow yar di dóor te du la wax wàcc ma du la wax damaa sonn du la wax amul ngor day dem rek. te na gëléem nga waxoon waaja ci jamono yonent bi alayhi salatu wasalaam bu ko bàyyi ma yu doon wax léegi tey ñuy tukki du bari waa ji daa ñëw ci gëléem gi daal di toog siisal ko daal di jéeg ca kaw toog daal di koy dóor gilem gi lank, mu dóor mu lank, mu dóor ko bu baax gilem gi lank. Waa ji daal di walbatiku dem ca alayhi salaatu wasalaam ne ko ah man de sama gilem gi dafa lank, ñooñu daañu ko def léeg-léeg. Mu daal ne dem leen ngeen andi ko, ñu andi gilem gi, mu ne ko waaw lu tax ngay lankal sa borom, mu ne ko dafa lankal boromam. Juróomi fan ngi nii julliwul suba, julliwul tusbaar, julliwul takusaan, julliwul timis, julliwul gee. Lank gim lankal borom nag gant ko moo tax man tam bu ma santee ma lank. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam daal di yedd waa ji lool. Waaye tabarkallah suñu bàyyi muy ñoom tam bu ñu doon def noonu boobu ma xetagul tukki du bari. Kon nag soo yemoo ci kaw nga ne subhanallazi saxar lana hada wa ma kunna nekkuñu woon muqrinina lahu di am kàttanu tàggat ko. Soo koy tafsir da nga koy xàddam njëkkee muqrinin door wax lahu. Sooy jàng nag wa ma kunna lahu muqrinin, loolu daga na ci tafsir taqdim ak taaxir suratu shura aya fuk ak ñaar. Wa innaati ñun ñi war ci fafal naaw gi muy avion. Wa innaati ñun ñi nga xam ne ñoo war ci sarat bi ñun ñëpp ila rabbina la munqalibun, ca suñu borom la ñuy dellu. Lii tawxiid la boo xam ne bii kii tukki te wax ko tabarkallah wane na ne moom mi ngi ci tawxiid te lay dellu. Waaye ñu baree bari ñoom duñu def lii. Léeg-léeg da ngay yéeg ci oto bi daal ci bind ak sóoratu, daal ci bind ak sóoratu. Fi ngay def ñaari tomb yi nga samp ci sa ñaari baaram daal di koy samp ci sa ñaari bakkan. Wala nga yéeg daal di cay bind nooxun, daal di bind ci oto bi nooxun. Yàlla tabaraka wa taala ne la waxal lii nga bàyyi ko fi moom, fekk jaam bu ñu wax noo nga bind ko ci oto ba. Wala nga ne sab aawo sumay dem na nga tànk potu ndox bi def ci ñetti dunji xorom tuur ko ci sama ginnaaw. Ngay jóg mu tuur ndox mi yépp tabarkallah ak facteur yi ndox yi ni ñu seere mu xëppal la ko ci sa ginnaaw. Wala ngay génn ci buntu kër gi daal di rëdd fa aw rëdd wenn rëdd ñaar di ko ñi ba muy juróom ñeent nga ne ko su ma demee ci es ba ñëw dana la fukkeel ku la wax ne da nga dem ba ñëw. Yooyu yëpp ay waajukaay la yoo xam ne nit ñi dañ koy demee ci tukki. Suñu borom tabaraka taala nee naan bu ngeen bëggee noppalu da ngeen naan subhanallazi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Est ce que gàcc nga laa ma yàlla mi nga xam ne moo ñu tàggatal lii. Amuñu woon kàttanu tàggat ko suñu ko tàggatalu doon. Wallahi gëlem moos moo ñu ëpp doole, gëlem moo ñu ëpp doole fuuf. Waaye yàlla tàggatal nañu ko ba ab xale bu ndaw mooy ngàbb ca nos ba jiitu ko gëlem gi topp ci moom. Oto da ngay fekk benn oto bu mag a mag a mag nga fiin ci biir jennwaay ju tuuti di ko dawal. Waaw jennwaay ju tuuti di dawal oto boobu. Loolu doy na ki man wa inna ila rabbina la munqalibun. Mu ne ñun ñëpp ci yàlla tabaraka wa taala la ñuy dellu. Teewut kat wa jaalu lahu, ñu sakkal yàlla min ibaadihi ci jaamam yi jus an xaaj buñ koy moomale ak xaaj buñ koy xaj. Waaw wa jaalu lahu, ñu defal yàlla sakkal ko min ibaadihi ci jaamam yi, jaam yépp yàlla leen moom. Ñi ci nit, ñi ci nekkul nit, ña nangul yàlla, ñi nangulul yàlla, góor ñi jigéen ñi, ñëpp yàlla leen moom. Waaye wa jaalu lahu, ñuy sakkal yàlla min ibaadi ci jaamam yi jus an xaaj buñ koy moomale ak xaaj buñ koy xañ. Xaaj biñ koy moomale mooy dañ naan ko yow day am ngay doom te malaaka yi ñooy say doomu jigéen. Yaa salaam, loolu la ñuy féetale yàlla. Yàlla nee na innal insaana, nit kii wax lii, innal insaana, nit ki gëm lii la kafuur, weddi na mu biin, weddi gu leer la weddi. Mu ne la baaliqum fi lkufri azimu ljuxuudi wa tugyaan. Albaydawi mu ne zahiru lkufraan li anna nisbata alwalad ilayhi taala min farti aljahli bihi wa taxqir li shanihi. Jiñ yàlla doom wala askan la ko doom ñàkk xam ni yàlla toll la tabaraka wa taala. Ñun ñi rek da nga ciy dégg ku am ngénte duñ wax ne dafa am ngénte, dañuy wax rek dafa am tudd. wala dafa am ak gam wala dafa am ak magal wala yidimi nek yoy suñu borom tabaaraku ta'ala mom jalla jalaluhu li nit di doyo dom lol da ko am upp na muy am dom mom subhanahu wa ta'ala tegg len sen baram ci suratu az-zukhruf ay fuk ak jurom ñu ñaan ñun ñep suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu déssé fi aljuma jiir ñew ci katanam ci waxtu bi
3: ci wax kay gi sen mbokk aliou sall and ak ci walu xarle wi sen mbokk dam job ci defal sen rajo mo leen di andi sen jotaay tafsir alquran karim ñu ngi di deggu aljuma de ci waxtu wi ci katanam suñu borom tabaaraku ta'ala tabaarakallahu ñu ngeen ko xamé ñu ngi won ci suratu zukhruf amon nañ ci fukki aya ak juroom te suñu borom tabaaraku wa ta'ala di ci wax li nga xamne modi magayam ak ni mu tallu mudi waja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin da nga xamne mang koy wax ci waytu ki ak niñu wara lemo lañuy war su fekke ne ñi ngay dem mu ne woon ku yeg ci auto wala nga yeg ci waru kay bu mu doon nga ne subhanallahi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin ba ayi jeex tay ñu wara doore ci aya fuk ak juroom ben ci suratu zukhruf amit taghaza mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin yalla subhanahu wa ta'ala ci ay ji mi ngi wax ak borom xeli waye di wax ak ñom ci ni ñu tollu baña waxe mom namu tollu ndax kon desu ko deg yalla dana fekk ni ñi seen logique wax ci ak ñom ndax luko may man nan ko ñak deg ñi muy waxal dañoo jël ay malaika ne ay doom yu jigen lañ ñoo xamne yalla ay seen bay juru goor subhanallah wax joji ñu wax lool nak la leen yalla di tontu waye tontu leen ci fi xelam nit tollu su nango xalaat mom nit mo koy weddil bopam fofu la yalla waxe ne manon nak ku ko wax rek genn aduna nga xamne da ngay nga wax ko rek du tok ñep waye kon tabarakallah nit dina am lenn mel motax mune amit taghaza ndax dafa japp ndax dafa jël itaghaza mo don tay rek ko xamni ki du sax sa dom nga adopté ko ndax wala da mom moy jurna waye itaghaza nak moy nga gis ko dang ko dadi jël fëddel ko sa njabot li ñuy wax tay da ko adopté yalla moy laaj ne ndax dafa am kenn ku yalla fete wo def ko dom mimma yakhluqu chilim bin banatin ñu nek dom yu jigen wa asfakum mutannal len yeen nit ñi wax lool bil banina ci dom yu gor loolu mo di laaj laaj bo xamni inkarun wa ta'ajjubun min halihim manam yemina lol liñ wax ne yalla mom malaaka yi ñu nek ay doom yu jigeenam ñom nak bëgguñu sax am doom yu jigeen yalla dañu wax nak waaw lolu nañ ko seet bu baax ko xamne ki lay am katan lu nek ya ko upp katan may ko katan nit nek fi ñak katan ba li yalla sak mo ci gëna ñak katan mom nit yimu bañ ba ku ne ko am nga ko mu jël yat lolé mu fekk ki upp katan ne ko yow am nga ko lol la yalla wax ni amit taghaza mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil bani nax kon mom dina fété wo li ngeen ni yeen bëggu leen ko mom mu fété wo ko mom lolu la yalla di wax ñi nga xamne ñoo bëgg na yalla ñi ñoy ay doom yu jigeen subhanallah mune wayza bushira te kat suñu yegale ahaduhum kenn ci ñoom bima daraba lirrahman ci li nga xamne mi ngoy teureulal yalla masalan ci misal manam kuñ ci teureulal misal mi ngay teureulal yalla ñew fekk li ci pinci ma nga tok di waxtaan ak say morom mba ca grand place ba mba ca dem ye ba ñu la soxna ci muccuna fu muccé nga ne ñu ne hôpital sangam lu mu am ñu ne dom ji jigen zalla wajhuhu muswadda kanam ga day daldi mujju muswadda ñul kok ndax mer ci liñ ne ko am nga ko wa wakazim mu neub mer ma nak manam di wanasu mer ma ndax bëgg su agge ci kër ga alak dom ji jigen ci yalla mu ne fi la nit ñi tollon ci dom ji jigen ko fekk muy waxtaan ak mbokam morom nga ñew ne ko soxna sa muccina mu ne lu mu am nga ne jigen fo sa nga ko waxe zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim lol nak ci jigen bu dañe yagut wala dañegut ndax ñi teural droit yi doom adama yi am dañ ko teural ba nopi doora teural droit yi jigen ñi am nga xamne dañ nan droit de l'homme ba nopi nak ne droit de la femme nga xamne kon homme muy nit mom droit yi legi nak jigen mom droit yi kon mi ngi mel ni jigen du nit soko de setlu ndax da ngay wax ben way bi ngay ñew ko taxel muna taxewuma ken xana ben sereer manam ngir mom kon bu taxewon ak nit day wax ni nit la taxel la gaay waxon ci liggey yu kay ba ñaata ngeen fi muné ko nous sommes 5 plus un arabisan ngeen bal ma ci waxin wowo fekke mu lañ ko waxe muné ko ñun dal juroom lañ akup arabisan nga xamné kon ñom pour ñom kenn ki bokul ci ñom waye jigeen nit fi mu tollon nga xamné ko am dom ji jigeen lay sa yitté moy nga gas ko sul ba bo toge sax ñu wax ne soxna ci amna jigeen nga mer tabarakallah waxuuti sa kër amna ci kuma sa am dom bam am fukki at ak ñent mu doore yeb ne amna dom ci jigeen ci bis bala ko sul fukki at ak ñent ci bis bala ko sul bu don tay ji tabarakallah ñi ngoy labataka be ko denc soxna yalla mu neen nonu ñu mel ci jigeen nak ñu ne nak yalla yow yaay seen papa ñom domi jigeen subhanallah alazim subhanahu wa ta'ala amma yasifun yalla mu ne awa man mu ndax ko xamne fofu ci jigeen lay wax mu ndax ko xamne yunashu dan koy yar fil hilyati ci ay takay ko xamne bañ koy yar lay yitem lepp moy tak or bu mon na tak jama sax tak ko fil hilya aw man yunashu fil hilya mu ndax ko xamne buñ koy yar lu mu goné bo sété nopp ya fek ci or loxo ya or bat ba or tabarakallah yaram wi yep bu sañon takay lay don muy ben manke wa huwa mam fil qisam bunke ci xulo ghayr mubin munta leral lam beug leral moy ñaari manke yalla mune waaw koku ngeen beug ne yalla ay papaam waxin la djublu ci xass jigen ni waye waxna len ci dara djublu ci xass len nak wala tutal len waye waxna len ci dara woko jigen ñepp nak awa man yunashu fil hilya mutax wamal hulyu wala hilyu illa zinatun min naqisatin yutammimu min husnin izil husnu qassara aw izal husnu qassara ben sha'ir moko wax mune takay nikul daral dul tar buy wagn nit nit ki japp ne day yok ab rafetayam su fekke ne rafetay ba matul bi mana ñaari kula gëna bëgg takay mo la gëna am febaru bakkan febaru du'fu waaw ad-du'fu an-nafsani leg leg mu dal goor leg leg mu dal jigen jigen la ëpp lu muy dal tak rek nga xamni ci takkay li lay japp ne ci lay jaare ba mat lolou yalla ko wax ci al-qur'anul karim benen bi muy walu xolo jigen ñaare nu nu ko togn togn togn su xolo jote man na am joya tax lim bëgg wax du ko wax yalla mu ne ku ñaar yi ne ci yow mu ndax lolo tax ngeen bañ leen bi ñaar yi nekké ci ñom mu lu tax ngeen ne nak yalla mom moy wajuru ñi tabarakallah suratu az-zukhruf aya fuk ak juroom ñet kon nak takay tabarakallah li rek lay jël danaka leg leg gis ko ak lamu tak su jaayoon xaj ba doomam man ci tambule ak liggey am ci départ gis ko xamni ko jaayoon lam tak lepp doomam am départ bu maga maga mag capital bu reuy ak yu demé ni ko yoy suratu az-zukhruf aya fuk ak juroom ñet yalla neen waja'alu tewul ñu def al malaikata malaakai allazina malaakai nga xamni hum ñoom ibadur rahman inasan di aw jigen wa ñu ne yalla mu ne togn nañ ko benen togn moy malaaka yi nga xamne ay ibadu lañu ibadur rahman la bokale kabine aw jigen lañu wa mu benen togn ñu ne ñoñu aw jigen lañu malaaka yi kon ay ibadur rahman lañu lolou lañ ko def ñaari yef rek top ndigalu yalla ak bayyi ay ciram lolou tam ku koy def ku ne mo xam nit nga mo xam lenen yalla ng lay bolé min ibadihi ci ay jamam imtithalul awamiri wajtinabun nawahi ko mana don rek boy def ndigal yalla ak ci terem di bayyi ay terem yalla subhanahu wa ta'ala neena la yow yaangi bok ci samay jam yo xamne nanguna ñu nek samay jam kon malaaka leen ko def rek moy ta'atu awamirillahi wajtanabu nawaayihi lolou mo leen def ñu nek ibadur rahman yalla mu ne ñine malaaka ya ay jigen de ashahidu khalqahum ndax dañu fekke balen yalla yi bindé ñine malaaka ya ay jigen lañ ashahidu ndax dañu fekke khalqahum bind galen yalla bind bind ga yalla bind malaaka yi أحضروا وقت خلق الله لهم حتى عرفوا أنهم إناث ملاكي جابنا نكن نين فكيول سيني جدو كن نين فكيول بلن يالا دي بن سبحانه وتعالى مونداخ امنا نين صح ني بار نيلن جيس باي خام او غور لا نيوكو جيجن مونداخ نياغي ودو مونداخ نياغي موسو يويو جيكي جيكي رك دا ني ملاكي اي جيجن لي yalla neena laaj bi moy nax fekke nga bañ len di bind ashahidu qalqahum ah nañu xamne sa tuktabu dañu bind shahadatuhum sen sede yoyé wayusaluna dana am bismu laaj len ko waaw malaakai ñene malaakai ay jigen lañ
4: warabat mu daldi funki daldi wa ambatat min kulli zawjin bahi daldi saxal lepp li nga xamne mom la bëgg saxal lolou tam ulama yi ñu ci wër muy ulama yi kimya ñi ngi ci wër di seet na mu deme tabarakallah ñi ci raw sax ñom lañuy woy ñun ay borom xam xam wala ñom lañuy woy ñun li nga xamne ñoo fi sub tay xam xam ya dong kat ci lañu nek sanurihim ayatina ay ji batay nañu and dem ci li ñu tuddé tawazun al anasir al kawniyya muy équilibre gi am ci aduna ci té suñu borom waxon ko bu yagg yagg borom xam xam yi di ci gëstu borom xam xam yi né nañ oxygen ci kaw suuf ili ëpp ci liñ ci xam moy lay am ñaar fukki ak ben ci témèr bu nekk xiyoku won ba ag ci juroom fukk aduna fi lak ñaar fukk la ak ben bes bu yokko ba ag ci juroom fukk aduna fi lak falaw kan al oxygen بنسبة 50% مثلا فستحترق ولا فستصيب العالم حرارة شديدة ولا الإحراق والإحتراق أكسجين بوبو nga xamne lepp luy dund dang koy moccu liñ tudé tani oxyde de carbone di lo xamne gantax gi da koy gousu gantax di manq di gousu nit di manq di gousu gantax munu fe ñak nit munu fe ñak su kenn ci ñom ñaar jëlon lo momut man na tax ka nek du nek yalla nen wa in min shay'in illa 'indana khaza'in wa ma nunzilhu illa bi qadarin ma'lum suratul hijr ay ñaas ko ben wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar suratul a'd ay juroom ñet yalla nena lepp lu am ak fum ané ak num man di ané nena lolé mom yalla mo yor tiabi magasin yañ ko denc té itam mom yalla moy ki nga xamné mokay waccé waye nena du ko wacc illa bi qadarin ma'lum rujul ci nat bo xamné bi nat buñu xam la su ko defé ñi nga xamné ñom ño cey dunu diko xam muy nek lu tollo lol tabarakallah so setlo alquran waxat nako ne wal ard madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli shay'in waye mawzun mawzun lepp lu yalla wacc rek mu wacc ko mu nek mawzun te moy lu am equilibre te moy lu tollo ba len du upp sa morom lolo tax bi suñu borom wacce ci kaw suuf goor ak jigen mu xamne jigen ñi ñoy gëna bay goor ñi mu ne won goor ñi ku nek na nga denc ñent soxna lu ko moy equilibre bu da am bi goor ñi lanke nak kenn ku ne tak ben gis nga fi nek ni equilibre bi ñaka am tabarakallah jigen ñangi ni kenn ku ne japp nga ne bo soluut kenn dula denc ñu dem ba solo bi safatul goor yi ñu ne kon bu kenn solo ndax ñu denc ñu legi yaram neen lañuy def ko gis mu sol sip bu ñuul wala tabarakallah sag bu ñuul ko seen rek lu ñuul lay ngab ndax aduna da ko sof te yi xam ngeen couleur bu ñuul mom yimi tekki moy bëggatuma ci aduna dara ñi te ñu ñoko daan sol wala gogu tak jaba kon nak ik ma tawazun bobu di am suñu borom tabarakallah wax ko ci alquran neena bala ñoo bayyi rek dafa xam ni ñun ñep neen ne annahu huwa alhaq ñi dem batay fil afaq ñi dem ci geej gi fekk ci moy ñi tay duguti genn ci mbokk ndar ndar yeek wa goxu mbaj yeek yoyu geej dafa am ay xéeti douss douss yu dundu ak douss yu dé douss yu dé yi yuy dundu yey war ci seen kaw mu jur ak lendam ñu tégaloo ñoom di dekkee ka warante ka jogo ka taxaw motax leg leg bu ñuy jogo ka wacc di bet nit ñi yeleen di wax leg jeleen sol ay gilet ba su fekke beté na fekk la ci biir ndox ma nga mëna mucc ca yoyé tabarkal sa dem ci alquran suratul nur ay ñin fuk aw kuzulmatin fi bahrin mujiy yakhsha mawjun min fawqihi sahabun zulumat ba'daha fawqa ba'd إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور يلا من لن ماي تيجي جود خوت دوس سان او دوس دوس ووي او نير نتا كوم من كل لن ني تغلو با سما فا نيكون بو دي نتا لوخو ياو سي بوب تالال كو دو غي ساي بارام نخو لن ماي lolu borom xam xam yi biñ ci gëstu ci 1900 lañuy doora gis niñ tuddé al ma'ul mayit ñom ñu tuddé ko ndox mu dé yagguto rek la tabarakallah ci téré al bahrul muhit bina te ci ko talib di carson wax na ci wax ju gëna yaatu ci ndong yi nga xamné ay gëstu ko lañ ci walu lu jëm ci geje ya taaji te ki gonon wax kat muy sallallahu alaihi wasallam mustawar geej motax kuñ ci ma sa waxtanal ci yoyu te nekku loku deugar bop ya xol ko xamne deugale ngani ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah yalla neena batay fil afaq man lan ci alam al hayawan wa tayr muy aduna yi bayima yi ak aduna yi picci mandu animoy ak picci yalla neena wama min dabbatin fil ardi ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم سوره الانعام ايه 50 ak 5 نانا امودي لن ني دوكات سي كاو سوسي

gëstu kat yi ciy gëstu ku mel ni benn philosophe bu ñuy wax Descartes gëstu na ci yëf yooyu gëstu yoo xam ne yëngu ci andi xëy na yéex na koo xam lool, waaye ay xam-xam la yoo xam ne yu mën a saxal li fi nekk la. soo demee it ca mbokkam moom mi nga xam ne ñoo bokk nekk ca lañ nekk ca xalaat yu dundee muy Darwin, seeni xalaat ci wàllu aalamul xayawaan xaw na dëppoo, waaye daal ñu ñu ci yitteel mooy xayawaan yi seen aalam dafa niroo lool ak aalamu àdduna si. soo jëlee lu mel ni maam nga xam ne li yàlla fàkk moom lañ ci gën a yab. maam du am doom fu nit ñi nekk, maanaam dox ba gis mbaam muy wasin, soo doon wër Dakar da nga gis ñu baree bari ñu la man di wax dëgg yàlla mësuma ko fekk. lu tax? ndax mbaam daa am cer say wasin ñu koy seetaan. allahu akbar. te nag mbaam ci ne buñ leen nit yowee mbaam rek mu jëlee aalamul xayawaan. soo demee ci kër gaa yow ñuy wax sindax, sindax garab goo gis mu wàcce ca dem ca geneen garab rek garab gii daa reet sindax mu gën a ci suñ kër yi nii. boo demee ci adduna yi ñooñu nga xam ne ñooy roñ pepp yi di ko dugal ci suuf ñu leen di wax xorondoom. xorondoom moom ni suñ gouvernement bi mel noonu la xorondoom mel. am président de la République xorondoom yi, am premier ministre, ministre de l'éducation nationale dañ koy am, ministre bi yor wàllu yoon yi dañ koy am ñoom xorondoom yi. dañuy am ku jigéen koo xam ne moo yor affaire sociale ñoom xorondoom yi. ba demee ci alquran ca fa tabassama daahikan min qawli haaja qaalat namlatun ya ayuha annamla udkhulu masakinakum. moo tax ca atum xiib ba boo demoon ci àll bi daanañ dem fu xorondoom nekk gas ko génne tepp mañ denc sebeti ko soq ko sebetiwaat ko door koo togg te booba ci xorondoom yi lañ doon jaar ndax ñoom denc ñuy denc. tabarakallah mas gën a dégg bind bu am solo bu Cheikh Hadji Abdoulaye Cisse defoon fële ca juma jàkk jële nekk ca liberté ñu koy wax masjidu rasul njàngale mu am solo mu ne moom sëñ bi ñun ni ñuy liggéeyee ba mel ni xorondoom buñ ko doon denc ni xorondoom di dence rek suñ baax suñ mbir baaxee ni xorondoom ay mbiram baax ak sénégalais si dàq liggéey. boo génne ci mbedd mi ñëpp a ngi liggéey, xale yaa ngi jaay, daanaka dëkk bi yépp ay xale yu jaay lañ. waaye li ñuy liggéey yépp fi ne bu ko rete jotee kenn ku ne na ci zéro, bu tamit ki jotee kenn ku ne na ci zéro, ku takk jabar sànq ca lañ amoon lépp kuy ngeen sa jeexal. kon ñun ñoo dàq liggéey xorondoom, waaye dañu munti denc ni xorondoom mën a denc. kon aalamu xorondoom boobu noonu la niroog suñu aalam bii. tey jii rek demal ci xorondoom yi nga toog di leen seetaan. am na xorondoom yoo xam ne dañuy dox rek pour jubbanti seeni morom teg leen ci yoon rek, loolu la ñuy liggéey waaye du ñeenu dara. am xorondoom yoo xam ne ñooy sees yi nan fi tuxoo ci tënk rek ñëw ci aalamu picc yi. picc yi boo demee njaamal am na fa picc mu ñuy wax toq, dinañuy jógee njaambur di nawetaani Saloum. heure bii boo demee njàmbur toq ya du bari ak jëgg ya ña nga Saloum dañoo nawetaani, ñun ni ñu nawetaani le picc yooyu di nawetaani. waaye toq su nawetaani Saloum mu ñu demee ci ak bimb wala garab ban nañ ci biir jabar ji day wax jëkkër ji ne ko ñun ay gan lañ fi, njàmbur lañ dëkk dañ fay nekk ay gan, li ñu fi tax a ñëw mooy liggéey si. kon nag bu fi takk jabar mu ne ko ah, mu ne ko waaw, léegi ni def mooy su ma nenee ci biir ba noppi dama lay dugal ci biir yaas cóoj yi taf leen ci biir dem di leen wutal lu ngeen lekk, ndax man naa sama sàmm sama bopp, ndax yow rek laa bëgg te benn jëkk rek laay am, loolu la yàlla dogal. waaye yow su ma la fi bàyyee da ngay takk beneen soxna da ngay ñaareel, te comme gan lañ fi bëgguma nga ñaareel fii bàyyil bañ dem njàmbu. laajal ñii woon ni toq xam nañ xam-xam bii ma leen di wax. toq yi dañuy taf bunt bi tabarakallah bu góor bi na ci biir, bu jigéen bi di wuti lu mu lekk, su ngoonee mu ñëw taxaw ca kaw garab ga woyal ko ba xolam sedd mu fanaan fa bët sitee muwtu nuy lekk. gis nga aalamul xayawaan ak atayr ni mu niroo suñu adduna si. te yàlla nee na sax dem na ba doomu aadama seen bopp am nañu bàyyi mu yi tane leen far ulaayika kal anaam bal hum adalu ndaysaan. ba tey aay ji nañu ànd dem ci

0: ni l'islam waxe won ci téré bi di alquran juntu way yi ñi tuké légui wal khayla wal bakhila wala wal bihala wal hamira li tarkabuha wazinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun wal khayla yalla mu dama len bindal ay fas wal bihala bindal len lu nek ci digënté fasal maam ñu ko wax barkelé baxla wala xamé bindal leen ay mbam lutax mu ne ni tarkabuha ngir ngeen diko man di war wazina ay tam bu ngeen di way ngeen man di ci war di ci do bu fa yemon su auto amé ñu ne alquran lim doon wax fu mu ko tek su fa yemon bu avion amé ñu ne l'islam ni alquran lim doon wax fu mu ko tek wa yalla mu ne wa yakhluqu ma la ta'lamun gis nga baatu wa yakhluqu ma la ta'lamun tabarkalla lu leen ci biir ni auto mel legi ni train mel legi ni avion mel legi amna yeneen warwaay yu ñew ci kanam tabab yaangi tambale defar warwaay yo xamne da ngay war dawal bam neex la nga lem ko mu nekk sax nga nab ko warwaay yoy ñu ñew té tabab bi dana mosa mos ci kanam inshallah ba fexé ba auto bi legi dañ ci def ndox rek muy dem xeyna lool li ñu daanel seen politique sax motax ne kon ñen ci yingutu won ba am ci ruq ruq dañ koy continuer waye xamna ni buñ ci continuer bu pétrole daano dina am yu xew yu bare bare bare ñu far bayiko non rek ñu ko fa tedd ba ci kanam balam waye war way yoy walahul jawar munsha'at fil bahri kal a'lam ba dem ci geej geej war way yaanga fa yépp ñu borom tabaraku taala joxoñon ko lolu mbokk yi ab xaal la bo xamne mo jëm ci fil afaqi nañ dem nak wu fi anfusihim ndax yalla neena hatta yatabayyana lahumul haqq daf leen bëgg woon ne tay mom dongu moy deug وفي أنفسهم موجي دوم آدم تباكم نجي نمشي مراحل النمو الجنين موجي دوم آدم سيمو جار كبيرو ياي بنيك دوم آدم سيني خولي بباخ باخ باخ تنين جس ني يالا دي سوسي نيب واي ديبار با دوم آدم ني مطو مل نيوكو بوكو لديبار حيوان المانوي بدي deku way mbotti mbottu mu juddogul ak nit ku juddogul ben lañ yalla nena wa laqad khalaqna al insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa fa khalaqna al-'alaqata mudqa fa khalaqna al-mudqata 'izaman fa kasawna al-'izama lahma ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن القائلين سورة المؤمنون آية فك نيار با آية فك اك نينت يالا موني ما بيند نيت واي موي جوكلو جوغي سي بان موني فما جيناوغا بام امي دير ني داف كوم مو نيك نطفه اب توكو نوخ في قرار مكين سي بلاص بو نيوم بو ني ورا دنج في قرار مكين dana nutfa boba ñu def ko mu jekki jekki nek lu wekku loola wekku ñu def ko mu nek suux suuxu yàpp mu ñu sàqamiti mukkut suux woowee ñu wodde ko yax yax ya ñu muure ko yàpp dañ koy bindaat gënam bind nag léegi nag foofu lay tàqalikoo nag niróotul léegi mottu niróotul bàyyi nañ ak yooyu waaye ni doomu aadamay mel lay mel loxo yi tàmbalee génn bopp yi tàmbalee génn bu ci doonu tàmbalee ci dow waaye ba mu nekk foofu tabarkàlla moog bàyyi may ñooye mën képp loolu ba ko yàlla waxee yàgg nag science nag bu yàgg bu tóombaa yi la ciy tàmbali gëstu ndax science bañ ko njëkkee laaj ne ko nu doomu aadamay mel ci biiru yaayam daf ne dafay nekk un petit garçon di màgg par ndànk di màgg par ndànk ba judd jot mu judd defe nga ne doomu aadama su nekkoon xale bu wala mag mu doon xale ci biiru yaayam am fa sikkim aki bañ bu judd yaayam bàyyi ko fa buy judd rek yaa ngi daw moo tax day judd du am ay bañ day judd du mën a wax day judd du mën a jóg yooyu yëpp ñoog moom baa ngi koy def na nga xam ne noonu lay def bu ñu demee ci alquran waroon nañu ne jëniin muy liir bii ne ci biiru yaayam dafa am ay malaan yu koy sàng yoo xam ne moo ko fay muur zulumatun zalaas ñetti la ndëm loolu borom xam-xam yi gëstu nañ ba gis ko léegi ci mbir ma demee ci xam-xam yi tuddee embryologie bu fekkee lu ñu waxe baat bi mu ne muy ilmul ajinna ñooñu ñooy gëstu yooye nga xam ne mooy la ci jëm. Naka noonu ni góor ak jigéen di soso loolu tam ayahsabu linsanu an yutraka suda alam yaku nutfatan min maniyin yumna thumma kana alaqatan faqalaqa fasawwa faja'ala min'u zawjayni adh-dhakara wal unsa. Góor ak jigéen, te góor ak jigéen ni muy soso matière bi jóge ci góor moo yor góor ak jigéen. Matière bi jóge ci jigéen benn matière rek la. Sadaqiyaat yi, sadaqiyaat yooyu di jóge ci góor nag day dem ci jigéen, tey tax a am doom bu amee A ak X jigéen moom am Z kese. Saa boo xamee ne ñaar wala jigéen am A kese, saa boo xamee ne A ak A ànd na day am lu xew, saa boo xamee ne A ak X ànd na am lu xew. Moo tax it song sa jabar ne ko dee ma andil doom ju góor yab ko dong la. Doom ju góor moom ci bàyyi la jóge, waaye du jóge ci yaay. Moo tax itam ñuy bëgg ñuy sëñ di fexe ba seen jëkkër ji reeral lu neex a neex a neex, te itam muy ñeen, te itam di am yab, te itam ñu wax ak ñoom wax ju rafet ak neex loolu tabarkàlla. Loolu mën naa tax ngay am doom ju góor te rafet lool, macha allah. Ngeen baal ma ci xam-xam soosu. Su ko defee wa fii anfusihim, yàlla nee na ñun ci suñu bopp la bëgg a wan ne moom rek ak yàlla. Am na lu ñuy tuddee ay empreinte. Laa uqsimu bi yowmi alqiyama wa laa uqsimu bi nafsi llawama. Ayahsabu linsanu an yutraka ayahsabu linsanu an najmaa izama bala qadirina ala an nusawiya banana. Banana mooy cati baaram yi. Sooy wut dentité wala ngay wut weneen kayit wala ñu jéemi la dara di seet yow lam déet, sa baaram yooyu ñu jël def ko ci encr nga teg ko ci aw kayit. Ay ba ko yàlla wax ak léegi junni at la at ñeenti téeméer ak lu topp, te lu jiitu loola loola amoon na, waaye suñu borom ci jamono yooyu la ko wax. Te kat borom xam-xam yi boo ñëwee rek ci 1884 lañ koy door a tàmbalee xam. Mën nga fee boole junni nit ñaar ci xaw a jegeele xaw a waaye duñ bokkle. Nga gis loxo am aqwaas raw dawamaat am itam nit yooyu nga xam nit ki soo tàllee loxom suñu nekk da nga xam ba xam kii day wax dëgg wala du wax dëgg, ndax kii rammaaj la, ndax kii jënkat yi fi jàmbur la. Koo talal loxoom xool ko rek cir di yële ci kaw biir loxoom rek di nga ci xam ba xam kii ndax jënkat yi fi jàmbur la, ndax am sàcc la, ndax kiriyaan la, ndax ku jub la. Ci baaram yooyu lañ ko xamee, te suñu borom tabaraka taala ba mu ko wax ak léegi kenn xamul kañ la. Mbokk yi, yàlla nee na sa nurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim xata yatabayna lahum annahu alxaq. Xoolal doomu aadama rek boppam bi li ci nekk ci ab litit. Da ngay naan ndox, yàlla segg ci defar la ci baqata ba sa bakkan bi foofu ndox mi fi nekk ra tax ba bu fi noyyi ji jaar doo sonn. Mu defal la ci ay yuut mu ne si biir gémmiñ ji, bu safam xorom ci waccu ngay dëkk, bu safam suuga rek ci waccu ngay dëkk, saful dara nit si biir gémmiñ ji. Booy wax bu mu bëri sax bu la neexee wanaa su ko tabarkal. Naka noonu sa nopp bi mu def ci ndox mu xasaw lool, moo xam ne ginnaaw nopp kenn du ko ub la fa nekk bu xet ga neexoon ku tënd guddi tabarkàllam matt yee mellantaan yi nguur yi ci sabab nopp bi la ñuy fanaan. Waaye dafa am xet bu ci nekk goo xam ne bu leen xeeñee rek ñu ne la yow danaa sante bàyyi la fa, ndax nopp kenn ko ub. Ñaari booy sàng sax boo ko sàngaalee muuraale ko ba muy tul doon nelaw. Yàlla def ci xet boo xam ne dafa naqari lool ku ko yor mu daw. Sa yaram bi soo ñëngatoo mu ñaq ndox mi am ci ay bën bën ñu muy génne. Xoolal ndox yooyu ne ci biir nit. Am yeneen ñaari ndox yoo xam ne nag su génnut da ngay am problème. Leneen nga taw ba mu yàgg mu bëgg a génn nga dem fenn fañ koy génnee mu jaral la nga rang mbaa nga fay sonn fa lool ndax ndox mu génn. Li fay génnul doo am jàmm. Mbokk yi, suñu borom nee na dañoo bëggoon a wan ne moom rek alxaq mooy dëgg. Waaye yi ñu jot a wax wan nañu ne annahu alxaq yàlla rek mooy dëgg. Suratu Fusilat laa nekkoon ba léegi maa ngi ci aaya juróom fukk ak ñett. Sa nurihim daa ñu leen wan ayaati naa suñuy mandarga fil afaqi ci li leen wër wa fi anfusihim ak ñoom ci seen bopp hatta yatabayyan lahum bam leer len ni annahu yalla alhaq mum rek moy deug awalam yaksi munax dafa deug bi raddu ko ci sa borom ne annahu yalla ala kulli shay'in shahid lepp la man yalla ala kulli shay'in shahid lepp la fekke yalla lepp la fekke lepp la fekke motax ñu bëgg moy wut xéde nga wut ko ci mom soy wa nanan billahi wala nga ne wallahi wala nga ne tallahi ndax ala kulli shay'in shahid mun ci borom tabaaraku ta'ala suratu fusilat ay juroom fuk ak ñett ala adamane innahum yawm fi miryatin ñingi ci yarante ñingi ci sik sak min liqa'i rabbihim ci dajal sen borom ala adamane innahu sabrun bi kulli shay'in muhit lepp la tek xam xamam lepp la nek suratu fusilat kon fofu moy ay jitu mujj moy surat min fuk ak ben bok ci ay wacc sari waccion makka nekkon juroom fukki aya ak ñent ginaa bi suratu qasir wacce la wacc doon ñu jangal al wahdaniya ci ne yalla rek kay yalla doon ñu jangal ci ne moy yoonent bi ndax wax ñi ma doon wax yoonent bi ko doon wax kenn mënu ta jang ba melni mom kenn mënu ko raw tabarakallah mom borom tabaraka jalla anhu lam yabdu mithlu al mustafa muhammad sirran wa jahran fil baraya samadi neena ko melni mom musifa yoonent bi fi ñewati mukk haqqan tabarakallah sa dañu doon jangal ñu gëm al ba'th wal jaza te moy dekk ak yalla fay kenn ku ne la nga doon jëf ñu ngi tambalé won ci won ñu al qur'an ni mu wacce jëge ca suñu borom tabaaraku ta'ala indi lañu leer ci ne yoonent bi alayhi salatu wassalam yalla ko yoon mu ben la ñaar lu tambu sa bi waxal nañu al wahy ak itam ar risala moy yoonu ci yalla yoonu yoonent bi alayhi salatu wassalam ñettel bi saa bi waxal nañu fi yàlla tàmbalee bind nit ak ñu bind asamaan suuf ak ji aju yëpp ndax ñu mën koo xool mën cee waaroo saa bi indil nañu mu kasdiboo ni ñuy wedd yàlla tabaraka taala ni leen yàlla tëre ci kaw ci suuf ba not leen ñu doon wax ni man ashadu minna quwwa kan moo ñu ëpp doole te mooy kabo yooyu nga xam ne ñoo dëkkoon ca aat ci ramazatil imaad saa bi waxtaan nañu ci mujjiri mooy yi nga xam ne dañuy indi yoo xam ne ay njaxas la bëkkoo indi ci alquran waxtaan nañu ci mu taquuna ñuy ragal yàlla te jub ci shariatullahi ànd ak suhada yeeg saalixuuna yeeg al anbiyaaw saar bi waxtaan nañu ci li na ci adduna si ci wàllu ay kéemtaan te suñu borom tabaraka taala bind ko fi saar bi ju ko yàlla tabaraka taala di tëj moom mooy lim ñu wax rek ne naa leen wan ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xata yatabayna lahum alxaq ñu tudde woon ko suratu fusilat ndax teqantal yii mu teqantal yi ñu wër fenn fu ne saar bi wax ci wax na ci gaz yi wax na ci oxygène bi wax na ci électronique yi wax na ci oto yi wax na ci avion yi wax na ci lenn lu ne tabaraka wa taala dindi na ko ci saar bi teqantal ko ba mu leer lool mu di suratu fusilat nekk aya nekkoon juróom fukki aya kon ak ñeent nekkoon ñeen fukkeelu saar ak benn insha allahu subhanahu wa taala bu ñàll maye jàmm ak wiratal dinañu dal suratu démocratie muy ay bi saar bi ñu insha allah muy suratu shura ñu ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq te defal leen ko defal ñu jàmm te defal leen ko defal ñu muj bu rafet te defal leen ko ki nekkoon ci wàllu tafsir bi seen mbokku Aliou Sall yàlla ñu yàlla nangul te nangul leen wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu di leen jégglu juróomi minute yi nga xam ne weesu na te mu demee noonu ñu ngi woon ci suratu fusilat moom la ñu jeexal alhamdulillahi rabbil alamin war a dal tey suratu shura muy ñeen fukkeelu saar ak ñeent boo tàmbalee baqara di wàññi baasi fii nga xam ne fi la ñu taw suratu shura bokk ci saar yi wàcc makka nekk juróom fukki aaya ak ñett wàcc ginnaaw bi suratu fusilat wàccee ndax alu xaamim wala xawaamim yi ñoom ñépp ñoo tegaloo ni ñu wacce ba ci ñëk ba bi ci tege ñom juroom ñaar yépp sar bi kon di suratu shura li nga xamne mom lay waxtani moy li sar yi wacc makka daan waxtani di moy mbirum gëm yalla gëm ni mom rek moy yalla gëm ni mo yoni yoonte yi ko dé da nga dékki moy len sar bu wacc ci makka li rek la bëgg nit ñi gëm ko al wahdaniya al risala al ba'th wal jazaa gëm ni yalla kenn la mo yoni yoonte yi ko dé da nga dékki ñetti isko len xass gëm ko nek nak yow am nga pass pass bu leer su gëm leer na sar bi dina indi jawla wala neelu bo xamne nako def ci al wahyu wa risala te moy wahyu ako gu yonent man nga na sax mom moy al hadaful asasi li sura al karima mo di jullu ay bi nga xamne xalay tege tam li sar bi di suratu ash-shura sar bi day tambule ci soxal li nga xamne moy al wahyu soxal li nga xamne moy ak yonent yalla subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamne mo dan wacce al wahyu ala al anbiya wal mursalin mom ma dan def lolu mo wacce al wahyu ci tanefum bi di rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir mu génne al insaniya min zulumati shirki wa dalal ila nur al hidayati wal iman ñaar nu tambu bi sar bi dina indi xaalab lenn ci mushrikoon yi ni nga xam ne dañ koy wax di askan la yàlla doom bas asamaan ak suuf tuuti kon ñu dajj ko ndax wax boobu nga xam ne ñu ngi ko jëmale ci dimbi suñu borom ji tabaraka wa taala ñe tel tam bi ngeen deggal na sar dina waxtane al wahyu wa risala wonene diine yonenti yi alayhi msalatu wassalam ben la won mo lañ yonenti ño bokkon lañ doon wote ci ci wuté amé rek ci loxol nit ñi la ak seen def def waye ñom la leen taxunu jog lenn la won te moy samp la ilaha illallah anna rasula rasulullah shari'a yunti nak alayhi musallatu wassalam moy ka ba ni am neuf te neuf fi la konté yam neuf fi la konté yam budé ola fi ben ñaar ñett ñent juroom fa la konté yam waye ci defit ba mu né ben dal ben rek moy ben ci def yépp dañoo d'accord né mom la ndax ola bu né juroom da lañ wax né juroom ben juroom né ñaar juroom ñett waye yalla dalay won fi bu baax né mom rek mo fi nek qul innama أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد متخطئ هو الله يعلم لي أحد تي أحد بولا جي ني جانغ غرامير عرب بنكو بغي اندي مفرد مانام بن واو موي أحد واي بنكو بغي اندي نيار ولا نيتا نينت لولم داي اندي تيونم باري باري باري باري نان سي سورة فصلت آية جوروم بن إنما إلهكم إله واحد سين يالا جي كين رك لغي نا فاستقيموا إليه واستغفروه فاستقيموا جبلن دخلن دخ بجب تغلن تيوان بي سلل لنكو جم لنكو دفلن لباغ نان لنكو نجغل يمب فاستقيموا إليه جبلن جم تموام واستغفروه تيين جبلو واو سو دمتي سيكلاسيون بنيه police yi taxaw tabarak allah di defar circulation bi yalla yalla jappale len ku ci taxaw ku nek ay di lay wax fastaqimu ilayhi moy day am ay auto yum won dund bi am yum won ginaaw ak yum won dund dañuy taxaw yum won nak loxom lay joram ak loxop chamoñam day lay tal lox bi jëmele ko ci auto yi dal len di joxagn fast chamoñam nek auto yi la ci chamoñam mu joxagn len fa nday joram nek lolu moy fastaqimu ilayhi romb len ma te dem
1: malen may ngeen dem waye nak rombu len ma ca dem yunus bi alayhi salatu wasalam lolu